اونا مبتلا بهشونه. اینا اومدن یه سوالی که از من کرد، گفت آقا اینا که میگن انقلاب ما رو دزدیدن، گفتم انقلاب مال خمینی بود، کسی هم ندزدیدش. یه عده‌ای رفتن نمیفهمیدن چه روشن فکرش، چه تاریک فکرش، چه مذهبیش، چه ارتشیش، چه بازاریش، فکر کردن که آخوند بیاد بعد آخوند کسی نی، اینا میزنن شنار میان مثلا انقلاب کمونیستی درست میکنن، مجاهدین میشن نخست وزیر یا رئیس جمهور، بنی سگ میشه رئیس جمهور. بنی سگ اگر خمینی بهش رأی نمیداد پهنم بارش نمیکردن. بعد اومدن گفتن انقلاب از ما دو، شما انقلابی نداشتید که ازتون بدزدن، شما ها کسی نبودید، شما احتیاج داشتید برید زیر عبای یه آخوند، همه کار رو آخونده کرد. شما ها وسیله بودید، شما ها کمکش کردید، شما ها بهش یاری رسوندید که این بره سر اریکه قدرت بشینه. تنها کسی که میدونست چی کار میکنه فقط بازرگان بود و یزدی. بازرگان اسلام خوب میشناخت، آخوند رو خوب میشناخت، مأموریتش هم این بود که خمینی رو جا بندازه بعد بره کنار، و این کار رو کرد. چون فردا صبحی که خمینی اومده بود نمیتونست یه آخوندی رو انتخاب کنه بگه این فرض کن نخست وزیره، باید یه کراواتی رو انتخاب میکرد، و این بندوبست رو از قبل کرده بودن. خیانت بازرگان اونجوری بود، خیانت اونای دیگه از روی نفهمی بود، از روی طمع بود، از روی نادانی بود، از روی دشمنی با معاویه بود، نه دوستی با علی. و چون نمیفهمیدن بعدش هم نخواستن اقرار کنن آقا ما نفهمیدیم، ما گول خوردیم. خیلی ساده است، بشر اگه کار بکنه اشتباه میکنه. انقلاب و ما دزدیدن، ما نیمکاره انقلاب از همون دزدیدن. چی رو دزدیدن؟ شما انقلابی نداشتین، شماها رفتید دنبال خمینی، شماها خمینی رو تو ماه دیدید، شماها قدیس دیدید، شماها گاندی دیدید، شماها مقاله نوشتید، شماها رفتید وزیرش شدید، وکیلش شدید. این آقای فروهر که به دست اسلامیون قطع شد یکی از کسانی بود که خمینی رو حمایت کرد، منتها او مون توی ایران، نتیجه اشتباهش کشته شدن خودش رو زنش شد. بنی سگ فرار کرد چون در فرانسه جایگاه و پایگاهی داشت، حقوق اون وقت که قبلا بود چیزی نمیگرفت، بعد حقوق رئیس جمهوره در تبعید گرفت، هنوز هم داره میگیره. قدزاده فکر کرد حریف خمینی میشه، خودش سرشو به باد داد. طالاقانی اومد حرفایی بزنه بگه من آخوند سرخم، رفت کشوندنش. بهشتی و امثال همو یه مرتبه دود کردن بردن هوا. خمینی میدونست داره چی کار میکنه. این اکبردوزه شغل اصلیش آدم کشیه، شغل اصلیش تروریسته، و اینا با همدیگه دست داشتن. سیستمی هم بود که از اون چمران اینا کمکشو میکردن، بعد خود چمران هم به تیر غیب گرفتار شد. ببینید من همش امروز نصیحت میکردم، میگفتم بخونید، هی به یک کلام نچسبید و دنبال این کلام برید، برید مخالفو بخونید، موافقم بخونید، هی نگید ما کی خلاص میشیم، هیچ وقت. تا وقتی تکون نخورید خلاص نمیشید. در خارج من به کسی اعتقاد ندارم، برای اینکه همه پشت سر هم میگن، همه این از اون بعد میگه، اون از اون بعد میگه، اون از اون بعد میگه. توقع نداشته باشید تلویزیون ناجی شماها باشه، تلویزیون نمیتونه، تلویزیون یک

اگر فردا آگهی های دبی قطع بشه 20-15 تا تلویزیون اینجا تعطیل میشه. الان آگهی ها یا از تورنتو کانادا میاد یا از دبی. این دوتا اگه قطع بشه همه چی قطع میشه. فرشایی که میدوزن از ایران میفرستن بیرون یه مقداری خرج تلویزیون ها رو میده. فرشا رو قطع کنین، میخوان تلویزیون ها رو ببندین، خیلی ساده است. فرش فروشی ها رو جمع کنین، تمام تلویزیون ها بسته، تمامش نه البته. خیلی ها هستن انقدر از دبی براشون میاد که 4 تا تلویزیون دارن. آگهی مرتب میاد از دبی. به عنوان آگهی پولهای خوبی میاد. با همه این حرفا که دارم میزنم بدگویی کسی رو نمی کنم. این بابا تاجره. و شما فکر میکنید هر تلویزیونی باید مسئول باشه؟ هم چیزی نیست. مطلقا هم چیزی نیست. همین تلویزیون پارس رو چند روز پیش مسئول آگهیش با من صحبت میکرد. گفت 4 تا آگهی هامون قطع شده. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه بهشون تلفن کردن گفتن تو تلویزیونی که فاضلی صحبت میکنه تو نباید به اون بدی. گفتم چی تلفن؟ گفت نمیدونن. گفتم خاک بر سرشون که نمیدونن و آگهی رو قطع کردن. خب اگه ما اینقدر ملت ترسو هستیم واقعا حقمون همین. واقعا حقمونه. گفتم تو آزادی که من بودم یا آقای چلوکبابی بود ما 500 دلار میداد، میگفت اسم من نگو، تو اگر اسم من بگی فلان مؤسسه‌ای که وابسته به جمهوری اسلامی از من چلوکباب میخره، هر ماه هم 2-3 هزار دست میخره، دیگه نمیخره. ولی کار خودشو میکرد. ولی با یه تلفن اگه یه کسی بخواد تعیین تکلیف، و پس فردا بهت تلفن میکنه میگه فرض کنید مثلا اون صندوقدار تو موش زرد کرده، ما دیگه تو خرید نمیکنیم. خب اگه تو نشستی اونجا که اون تلفنه از ناکجا آباد بیاد و تو تصمیم بگیری واقعا حیف نون، چیز دیگه نمیگم. به هر تقدیر تا روزی که من تریبون داشته باشم، الانم برام فرق نمیکنه تلویزیون باشه نباشه. من رفتم رو سایت رضافاضلی.com، روی گوگلم به زودی میرم و به تمام رادیو تلویزیون های دور دنیا این اجازه رو میدم برنامه من از روی سایت خودم وردارن، هر جوری دلشون میخواد پخش کنم. تو تلویزیون میخوان پخش کنن بکنن، توی رادیو میخوان پخش کنن بکنن، نصفشو میخوان بذارن، همشو میخوان بذارن، برای من هیچ تفاوتی نمیکنه. من رابطه‌مو با شما مردم قطع نمیکنم تا اونجایی که بتونم. از دوستانی که راجع به فروش کتابخانه که اعلان کرده بودم تلفن کردن و دلسوزی کردن، بی نهایت سپاسگزارم. ولی دوستان این کتابخونه رو باید من بفروشم، چون به یه جایی رسیدم که خسته شدم. من هر دفعه به شما میگم آخر ماه که آقا ندارم دیگه، عرق میکنم، خجالت میکشم. بنابراین گفتم برم یه جایی که مال خودم رو بفروشم، به قول قدیمی ها منت قصاب رو نکشم. هیچ دلسوزی، هیچ ناراحتی، مسئله سانتیمانتال نیستش. آقا من یه مقداری کتاب دارم، همش هم خوندم، الان هم میخوام بفروشم، خرج یه کار بهتری بکنم. چون شخصا حدود 1.5-2 سال بیکارم، زندگی خودم تأمینه. من زندگی مجوری تأمین کرده بودم اگر تا 100 سالگی هم همینجوری زندگی بکنم.

هم خرج نون و آبمو دارم، قسط ندارم، بدهی ندارم، گرفتاری ندارم و درآمدی دارم که زندگی خودم رو میچرخونه، هیچ ناراحتی ندارم. حالا کتاب نداشته باشم، کتابا اینجاست، اینجاست. روزی هم که یادم رفت که دیگه اون روز نمیتونم حرف بزنم که. و سپاس از اون دوستانی که تلفن کردن و پیشنهاد خرید کتاب دادن، و سپاس از دوست بسیار بسیار عزیزم که گفتش که من رفیقی دارم در دبی، ممکنه همه کتابات یه جا بخره. یه راحت آسوده میشینیم کارمونو میکنیم. شما یه دونه کتاب بخواید بهتون میفروشم، همه کتاب خونرم بخواید بهتون میفروشم. یا آقای تلفن که گفت آقا حراج کردی کتاباتو، گفتم نه مطلقا حراج نکردم. کتابای من از قیمت کتابای کتابخونه گرونتره، برای اینکه یه مهر کتابخونه خصوصی رضا فاضلی توشه، براتون امضا میکنم میفرستم. بعد مردن منم به قیمت بیشتر از این میتونیم بفروشینش. کاسبیه، سرمایه گذاریه. مطلقا و مطلقا به صورت بیزنس بهش نگاه کنید. اصلا کتاب خونه تو نفروش، حیف، اینا هیچی حیف نیست. خود منم حیف نیستم. سایت من هست rezafazeli.com. برنامه های من رو اگر روی تلویزیون نتونستید ببینید، روی سایت میتونید ببینید. ایمیل من هست rezafazeli@rezafazeli.com. خیلی ساده است. من ایمیل های شما رو همه رو میخونم، یک دونش هم نمیتونم جواب بدم. شما رو سایت من میتونید کتاب بخرید، میتونید دونیشن به من بدید. اونجا که برید راهنماییتون میکنه. وقتی کتابا رو میزنید لیستی کتابا میاد، زیرش هم به شما میگه که این کتابها قیمتش اینقدره، اگر برای کانادا بخواین هر کتابی $5 اضافه باید بدید، اگر برای اروپا بخواین هر کتابی $10 اضافه باید بدین. اروپا شامل خلیج فارس و اسرائیل نمیشه. اروپا یه قیمتی داره که هر کتابی بین 12 تا $13 قیمت پست کتابه. یه سیستمی پیدا کردیم، اگه 4-5 کتاب رو توی یه بسته خود پستی بذاریم، اینا رو میتونیم با $37 بفرسیم. ولی اگه 3 کتاب باشه تو همون باید باشه، 5 کتاب هم باشه تو همین باید باشه. یعنی شما میتونید 5 کتاب انتخاب کنید، پول پست $40 بدید نه $50، چون $37 شما باید به اونا بدیم، بقیهش هم خرج بسته بندی اینا شوش. اینم گفتم، ایمیلم هم گفتم، فروش کتابخونه هم گفتم. یکی از دوستان یه سوالات زیادی از من میکنن، به یکیش جواب میدم که خیلی، یعنی به دوتاش. اولا یه آقای به من تلفن کرد، گفت آقای فاضلی، گفتم بله. گفت مگه شما نمیگی که من نمیخوام برم به بهشت، میخوام برم به جهنم، به شماها چه مربوطه که من میخوام برم به جهنم؟ گفتم چرا میگم؟ گفت خب من نمیخوام بفهمم اسلام چیه، نمیخوام قرآن رو بخونم، چرا تو اینقدر اصرار میکنی؟ گفتم فرق من و شما یک چیزه. من به دنبال شما نیومدم بگم چی کار بکن. اسلام به دنبال من اومده بگه چی کار بکن. اسلام میگه دین مسئله شخصیه. هیچ مسئله شخصی نیست. دین از وقتی که پا به این دنیا میذاری یه خطا میگیره تا وقتی میمیری، با مردت هم میاد حرف میزنه، میاد تلقین 12 امام به مرده میکنه. به اون آخوند پوپیوز وقتی میگی که آقا جان
این عربی نمیفهمه، انی علیون امامی و حسن الامامی، نمیفهمه، انگلیسی بلده. کار خود چه میکنه؟ پول خود چه میخواد بگیره؟ به من میگه که تو وقتی به دنیا آمدی مسلمون بودی. نه نبودم. تو از کجا میدونی؟ من یکی استثنا بودم، ولی آدم های هستن توی خانواده به دنیا میان بعدم اصلا از اسلام چیزی نمیدونن، با اوننش هم اسمش مسلمونه، اسم اینم گذاشتن حسن علی. حالا این میخواد بگه آقا جان من میخوام یهودی بشم، نخیر گردنشو باید بزنی. آیا من به شما گفتم اگه قرآن نخونی من گردنتو میزنم؟ آیا من به شما اصلا، ببین در ایران برنامه من بین 7:30 بعد از ظهر تا 8:30 بعد از ظهر پخش میشه، زندهش باز پخشم فرداش پخش میشه. به همین راحتی که دارم بهت میگم در این ساعت تلویزیون کانال پارس نگیر، من که به دنبال تو نمیام که، من مزخرف میگم، من حرف بی خود میزنم. تو چرا میای گوش میدی عزیز من؟ مگه من به تو میگم اگه برنامه منو گوش ندی اعدامت میکنم؟ مگه من به تو میگم اگر تو به برنامه من گوش ندی تو جهنم میری؟ مگه من میگم اگه تو به برنامه من فوش ندی یا به من فوش بده، گوش نده، فوش بده، مگه من میگم تو جهنم میری؟ مگه من تو رو از ناشناخته میترسونم؟ مگه من میگم من یه خدا دارم که اونجا تو رو به سیخ میکشه اگه حرف منو گوش ندی میچرخونه تت؟ این تفاوت میکنه عزیز من، جان من. اسلام زور میگه، میگه این کارا که من میگم باید بکنی، اگه نه تو این دنیا پدر صاحب بچه رو در میارم، تو اون دنیا هم کبابت میکنم، تو این دنیا میبرم ابی شکنجت میدم، توی اون دنیا میدم دست الله به چرخونت دو آتیش. این تفاوت میکنه. این سوال ببینید بهش میگن مقایسه مع الفارق. من یه حرفی دارم میزنم

برای اونا معنی داره. شما میخوای منو خفه کنی، نمیگی که من برنامه تو رو نمیبینم، میگی تو خفه شو. حالا تقصیر با کیه؟ تقصیر با اسلام زورگوه؟ آجا نشنو حرف منو. آدم هایی هستن حرف من رو دوست دارن بشنبن. تو به من چی میگی؟ تو حرف حسابت با من چیه؟ آخه تو که نمیتونی من خفه کنی. آدمی که 20 سال 25 ساله جمهوری آخوندی لعنتی دنبالشی که بکشتش، از یه حرف تو، از یه پوش تو که از میدون در نمیره که. یا آقای عزیز منامه بحرین ای بر من فکس میفرسه، هرچی هم بشکم یه تلفن زمینی بده، من از جیبم پول میدم به تو تلفن میکنم، نه یه تلفن موبایل میخواد بده منو برشکست کن. این آقا میگه که تو وقتی مردم بهت فوش میدن چرا به امام پیغمبرشون فوش میدی؟ ببینید حرف، یا من معذرت میخوام ازت آقای کازرونی، یا حرف نمیفهمی چی میگی یا خودتو به اون را زدی. من میگم هر کسی که میخواد به من فوش بده باید قبول کنه که اون فوشی که به من میده 1000 برابرش مال امام پیغمبرش. اگه قبول نداره فوش نده. شما یه خورده یا نژاد عرب داری یا چیز عربی یاد گرفتی یا هرچی، اصلا به کسی مربوط نیست. ولی خواهش میکنم اگر میخوای با من بحث بکنی، شماره تلفنی که من بتونم باها تماس بگیرم، تلفن موبایل نه، اگر از من میترسی اصلا با من رفت آمد نداشته باش، فکس نفرست، کاری نداشته باش. اینو از اون لحاظ میگم که پایه کار بر مبنای دروغ بوده، پایه کار بر مبنای راستی نبوده. و من آنچنان خیلی خوب کار میکنه عزیز من. من 30 ساله دارم با این مسائل دست و پنجه نرم میکنم. من با مأمور وزارت اطلاعات 3 سال 4 سال بازی کردم. بعد از 4 سال که نمیگم تو مأمور وزارت اطلاعاتی، بعد از 4 سال تازه فهمید من سر کار گذاشتمش. اگر کسی فکر کنه طرفش نمیفهمه، با یک دنیا معذرت، خودش باید آدم نفهمی باشه که فکر کنه طرفش نمیفهمه. و آخرین مبحثی که من امروز راجع بهش صحبت میکنم، خیلی ها تلفن میکنن راجع به زندگی پس از مرگ از من میپرسن. عزیز من، جان من، تو زندگی تو بکن. تو جوون 20 ساله، تو جوون 17 ساله، تو جوون 23 ساله، به پس از مرگ چی کار داری؟ کی از اون دنیا برگشته خبر بیاره؟ حرفا چیه؟ 700,000 سال انسان روی کره زمین زندگی میکنه. ادیان 3500 سال ادیان ابراهیمی پیدا شده. 3500 سال کجا؟ 700,000 سال کجا؟ اسلام 1400 سال پیدا شده. شیعه 1100 سال پیدا شده. بقیه اون زمان ها اللهی وجود نداشته. قبل از اومدن موسی یهوهی نبوده. یهوه همه این هزاران سالو ثبت کرده، 3500 سال پیش توی کوه طور به موسی لای درخت آتش ظاهر بشه. بعدم جا به جا آثار اون 10 فرمانو موسی بزنه، قصه رو قشنگ درست کردن، بزنه زمین که بگن آقا سنگ که بین نمیره، کوه اون سنگا. موسی عصبانی شد، کوبید زمین، همه خورد شد. به من مربوط نیست. زندگی پس از مرگ چیه؟ باز آمدنت

ایست چو رفتی رفتی. کجای کاری؟ تو زرنه ای ای غافل نادان که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. به زندگی نگاه کن نه زندگی پس از مرگ. پس از مرگ مردگی، زندگی وجود نداره. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. از این بهتر انکار کنه حافظ؟ پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت. آدمو میگه، حضرت آدم ببخش. پدرم روزه رضوان بهشت رو به دو گندم بفروخت. ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. نمیخوام بهشت آقا. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ تا به کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم؟ بابا همه رو گفتن، این گوش ما کر بوده، نشنیدیم، نمیخواستیم بشنویم. آخوند به همون گفت این شرابی رو که حافظ میگه شراب تلخ میخواهم، مزهشو میدونسته، دپش شراب گس، شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که یک ساعت بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. میگه راجع به شراب کوثر صحبت کرده، شراب کوثره. هرچی بخواد قبول کنه قبول کنه. بزرگان ما فهمیدن، ولی از ترس اون شمشیر دودم ذوالفقار مولای متقیان واهمه داشتن واضح‌تر و فاش‌تر از این بگن. امیدوارم 20 دقیقه بیشتر وقت ندارم. یک فکس بلند بالاییست، نمیخوام این فکس رو حروم کنم. میگم فکس ایمیل، از ایمیل هایی که برای من، این که دارم بهتون میگم، من همه ایمیل ها رو میخونم، حتی سبا میکنم یه در چاپ میکنم میارم اینجا میشینم با شما راجبش بحث میکنم، چون حرفای شماست که از ایران اومده بیرون. قابل توجه دوستانی که خارج از کشور نشستن ببینن مردم تو ایران چی فکر میکنن. با سلام و درود، بنده دانشجوی از ایران و از بینندگان برنامه های جنابالی هستم. از طرف خودم نهایت سپاسگزاری را برای تلاش مؤثر و مفید برای روشنسازی اذهان ایرانیان دارم. معتقد هستم برای آزادی و پیشرفت وطن ابتدا باید عقل و روح ایرانیان از خرافات و حماقت‌هایی مانند محرم و سینه‌زنی و امام زمان و حج پاک گردد و خرافات و جهالت‌هایی که مانند غل و زنجیر روح و جسم انسان را اسیر می‌سازد و وی را از سعادت باز می‌دارد و در لجنزارهای هزار سال پیش مدفون می‌سازد، از آنجایی که جامعه خوب را شهروندان خردمند می‌سازند، تا زمانی که جهل و خرافات در ذهن مردم جامعه ریشه دارد، آن جامعه را یارای پیشرفتی نیست. این رو کسی خارج نشین نگفته، یک دانشجوی ایرانی با خط خودش برداشته نوشته و برای من ایمیل فرستاده. اگر کسی در جامعه سخنی از پیشرفت و توجه به انسانیت بزند، مردمان نادان آن جامعه با وی مخالفت خواهند کرد. بنده امیدوارم برنامه جنابالی ادامه داشته باشد تا روح و ذهن ایرانیان از جهالت نجات پیدا کند. من اسمشو جهالت نمیذارم عزیز من. این یه پیشخونی است که از بچگی به ما شده. ما بعضیامون میترسیم بفهمیم که قرآن چی نوشته. فقط همین ایمیلی برای من اومده بود
که توی ایمیل نوشته بود که حضرت علی 36 تا پسر داشت، 36 تا فرزند داشت، 6 تا زن داشت. من اینو خوندم، تصحیحش هم خودم گفتم که اصل قضیه چی بوده، همش هم گفتم حضرت علی، همش گفتم مولای متقیان. ولی اون کسی که توی ایران همه عمرش شنیده که فقط حسنین بچه های علی بودند و بقیه هیچی، بعدم این محرم ها که رفته یک چیزی از زینب شنیده، یک چیزی هم از ابوالفضل حضرت عباس، این برایش سخت گرفتاری داره که باور کنه این علی که خودش برای خودش ساخته. 3 روز بعد از فوت فاطمه زهرا رفت زن گرفت، 3 روز، 3 روز براش باور کنه، این براش سخت باور بکنه که اسم یکی از پسران علی عمر بوده، اسم یکی از پسران علی ابوبکر بوده، این براش سخت باور کنه که رقیه دختر علی زن عمر بوده، عمر 55 سالش بوده رقیه رو میگیره. اون وقت میدونی به من چی میگه؟ میگه تو کفر میگی، چرا به علی توهین میکنی؟ کجای این کار توهینه؟ من نمیفهمم، اسمش هم جهالت نمیذارم. یک آقایی مهمون من بود توی لندن، رفتیم یه رستورانی غذا بخوریم، از ایران اومده بود، یه غذایی هست بهش میگن پورک چاپ، یعنی فیله خوکه، من برای خودم سفارش دادم. گفت من چیزه نمیدونم اینجا غذا چیه، همینی که خودت میخوری برای منم بگو بیا. من بدون فکر گفتیم برای شما، خورد و خیلی هم خوش شما. اومدیم بیرون، گفت آقا فاضلی اسم اینو واسه من بنویس، غذای خوشمزه بود، من هر دفعه میرم اینجا اینو بخورم. من نوشتم دادم دستش. گفت چه گوشتیه؟ گفتم گوشت خوک. گفت ای وای. گفتم چی ای وای؟ گفت گوشت خوک حرومه. گفتم چی گفته؟ گفت اسلام گفته، تو یهودیت هم حرومه. گفتم تو مسیحیت نیست، تو توی کشور مسیحی ها هستی. گفت به حسابت حرومه، من چیکار کنم الان؟ گفتم این ذبح اسلامی بود. یه دقیقه ساکت شد، گفت مگه خوکم میشه ذبح اسلامی باشه؟ آره آقا، به یه آخوند پول بده فردا فتوا میده میگه ذبح اسلامیش کن، و تو اونی که او میگه تو گوشته، او به تو گفته علی 2 تا بچه داشته، الان که من به تو بگم 36 تا 39 تا داشته، من کفر دارم میگم. تو علی رو نمیشناسی، تو نمیدونی علی کیه، اصلا هیچی راجع به علی نمیدونی. مثل بنده که میرفتم زورخونه مولای متقیان صلوات از این حرف، تا آخر عمرم هم، خب خیلی ها هستن تا آخر عمرم میرن همون کارو میکنن، هیچ اشکالی هم نداره، حداقل یه جوانمردی یاد میگیرن، آزارشون میکشن. اون علی که تو مغزشون میسازن، اون علی جوانمرده، اون علی والاست، اون علی عالیه، اون علی قاتل نیست. الان فردا دوباره میگه کفر، میگه من نگفتم علی قاتله ها، برو بخون خودت بفهمی، چون وقتی خودت فهمیدی اون وقت دیگه با من کاری نداری. چیزهایی که از من میپرسید برید میشه روش مطالعه کرد. بنده امیدوارم برنامه شما ادامه داشته باشد تا روح و ذهن ایرانیان از جهالت، نه من جهالت قبول ندارم، پیشخونیه، فرانسه بهش میگن پریوریته، میگن چیزایی که از اول بچگی تو مغز آدم رفته. ما میرفتیم توی تهران ساندویچ ژامبون میخوردیم،
خیلی ها بودن اگه میدونستن ژامبون گوشت خوکه نمیخوردن، ولی اصلا نمیخواستن بدونن، میگفتن ساندویچ ژامبون خوشمزه است. یادش بخیر اختیاری، اول خیابون لاله‌زارنو. روشنگری های شما و دیگر همفکران شما مانند نور خورشید فروزان ریشه های سترگ جهل و خرافات را در روح و ذهن ایرانیان خواهد خشکاند و این چیزی جز آغاز رنسانس در ایران نخواهد بود. درود به شما، درود به شما. اما آغاز رنسانس فردا جواب نمیده هم، رنسانس طول میکشه. مثل دموکراسی میمونه، دموکراسی قرص نیست بیان بدن به کسی. من وقتی تو خونه به دنیا میام، بابام تو سرم میزنه، ننم تو سرم میزنه، برادر بزرگ تو سرم میزنه، خواهر بزرگ تو سرم میزنه، معلم مدرسه تو سرم میزنه، دانشگاه میرم استاد تو سرم میزنه، تو کلانتری میرم آژانه تو سرم میزنه، توی سر کار میرم رئیسم تو سرم. من دیکتاتور بار میام، من نمیتونم بگم دموکراسی. این دموکراسی حرف مزخرفی اون زمان. دموکراسی را از بچگی باید یاد گرفت. پدرت باید دموکراسی رو یادت بده. پدرت باید بپرسه عقیده تو چیه. در همه دنیا چند نسل طول میکشه تا مردم دموکرات بشن. ایالتی که من دارم توش زندگی میکنم، شوارزنگر جمهوری خواهه، زنش دموکراته، با هم دارم زندگی میکنم سالهای ساله، دعوا مرافعم با هم ندارم، چشم هم دیگرم در نمیارم. این یک شبه نیومده. نه این میتونه از اون بپرسه تو به کی رأی دادی، نه اون میتونه از این، اصلا اقدام نمیکنن. این یاد گرفتن. این واضح است. کسانی که از جهل انسانها سود میبرند و کسانی که با تمام وجود و بدون هیچ گونه دلیل و منطق، فقط به این دلیل که ما چنین گفته اند، همون پریوریته که گفتم بهتون، و یا بر اساس اینکه والدین ما چنین اعتقاداتی دارند ما نیز از آنان پیروی کنیم، به شدت در مقابل اینکه کسان ایشان را نسبت به حماقتشان آگاه سازد و بگوید ای مردم، به دلایلی که با خرد هر انسان آگاهی مطابقت دارد، چیزهایی که شما قرنهاست با آنها اعتقاد دارید و به وسیله این چرندیات به رقت انگیزترین وضع از شما سوء استفاده می شود، چیزی جز دروغ های یک عده سفیه روانی نیست. اون عده سفیه روانی نیستند، اون عده پول در میارن از این کار. سفیه کسی است که به اونا اعتقاد داره. سفیه کسی است که، من نمیدونم ساعتم چجوریه، چقدر دیگه وقت دارم؟ من وقت دارم. سفیه کسی است که به محضی که یه چیزی گفتن، بدون اینکه روش فکر کنه، بدون اینکه چرا بگه، بدون اینکه بگه چجوری، ابو جهل عموی پیغمبر شب بعد از معراج اومد توی مسجد گفت یا رسول الله من میخوام مسلمون بشم. این حقیقت نداره، ولی چیزیست که منطق توشه، درست کردن. اعتقاد منه، ممکنم از حقیقت داشته باشه، ولی من میدونم اون زمانی که حضرت رسول راجع به معراج صحبت میکرد مسجدی در کار نبود به هر تقدیر. گفت یه پاتو از زمین بلند کن، یه پاشو بلند کن. گفت اون یکی هم بلند کن، اونو بلند کن، اون یکی رو گذاشت. گفت نه، دوتاشو با هم بلند کن. گفت چجوری؟ گفت خب تو که نمیتونی دوتا پاتو با هم دیگه از زمین بلند کنی، چجوری رفتی عرش خدا؟ این ابو جهل نگفته، یه کسی که این سوال براش پیش اومده بوده از قول ابو جهل گفته. شما میخوای باور کنی که حضرت رفته عرش خدا، اونجا با خدا صحبت کرده، دست علی از اون پشت اومده با سر نماز، چون همه رو باور کن چونه زده. اول قرار بوده ما روزی 50,000 رکعت نماز بخونیم، بعد حضرت موسی و حضرت رسول گفته مردم نمیتونن،
برو چونه بزن. خدا خودش نمیفهمیده اینا رو ها، حسن موسا میدونست. قصه رو میخوای قبول کنی قبول کن، هیچ گرفتاری نداری، برو دنبال قصه. اما اگر با مقصد اومدی فکر کردی و چرا گفتی، اون وقت به یه جای دیگه میرسی. اگر این قرآن رو به فارسی خوندی، همش رو خوب فهمیدی، مسلمون بودی، تو مسلمون خوبی هستی. اون آدمی که به خاطر خودش به من فوش میده دستش درد نکنه، عقیدهش رو داره میگه. اون آدمی که مزدوره گور پدرش، اون آدمی که به خاطر امام و پیغمبرش به من فوش میده، میگم فوشت اول باید قبول کنی که مستقیم برمیگرده به امام پیغمبرت، چون به خاطر اونا داری به من فوش میدی. من ابتدا به ساکن به کسی نه فوشی دارم نه چیزی دارم. من یه آینه گرفتم اینجا، تق میخوره تو آینه برمیگرده تو صورتت. سوالی که به ذهن بنده خطور میکند این است که خداوندی که انسان را آفریده و به انسان اختیار مطلق یا به عبارت دیگر حق انتخاب داده است، چگونه در عین دادن اختیار به انسان برای انسان دستور حرکت به این یا آن مسیر یا فلان عقیده را میدهد؟ خدایی که از ایشون یه خود توهینم به خدا کرده، چنین فلان است، چگونه میتواند وجود داشته باشد؟ اگر خدا میخواست تمام انسانها به زور و با غارت و حمله و خونریزی مسلمان شوند، اصولا چرا به انسان اختیار انتخاب داد؟ اگر تمام انسانها باید به یک عقیده و دین یا اصولا یک دین ایمان داشته باشند، در غیر این صورت رستگار نمیشوند و کافر هستند، دیگر دادن اختیار به انسان که منجر به انتخاب عقیده و روش زندگانی توسط خودش و طبق عقل انسانی می شود چه معنایی دارد؟ من اختیار دارم ولی باید تو سرم بزنی همونی که تو میگی گوش بدم. خداوندی که مقتدر و آفریننده است میتوانست انسان را هم مانند حیوانات فاقد اختیار نماید تا تمامی انسانها مانند گله حیوانات به پیروی از حیوان اولی و بدون اینکه تفکر یا پرسشی نمایند به همون جهتی که حیوان جلویی حرکت میکند دنبالش برن و بابا بکن. حرف درستی میزنه. آیا دادن اختیار به انسان و بعد ادعای این که تمام انسانها بدون اینکه از اختیار خود استفاده کنند و طبق درک عقلی خود زندگی کنند باید مسلمان شوند، یا حداقل به دینهایی که این سفها منظورش آخونداست قبول دارند، البته به شرط پرداختن جزیه، ایمان داشته باشند و در لجنزار خرافات غرق شوند، آیا جز از یک شخص سفیه و جاهل برمی آید؟ آیا جز این است که فقط یک شیطان صفت قدرت طلب نادان می تواند بگوید از جانب خدا چنین پیامی دارد؟ اصولاً بری سراغ یخ علی شیره‌ای رو بگیرید. اصولاً اگر فقط یک روش و دین برای زندگی انسان لازم است، دیگر انتخاب چه مفهومی دارد؟ زیرا اگر انسان بخواهد روش دیگری از زندگی را به اختیار خود انتخاب کند، اسلام دستور می‌دهد که وی را با زور و ارعاب و تکفیر به روش و مرام اسلام بکشانند. دادن این اختیار و دستوراتی چنین از خداوندی که کامل و بی‌نقص است به نظر من بی‌معناست. ممکن است دی بگویند الله در قرآن گفته است لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، و همین را دلیلی بر تمایل به دموکراسی توسط الله در قرآن بدانند. اما باید به چنین ساده اندیشانی گفت در تفسیر این آیه عده زیادی از روحانیون عقیده دارند که منظور از دین در آیه همانطور که در سوره حمد گفته می شود روز قیامت است، مانند مالک یوم الدین. بازم معنی نمیده، بازم هیچ کدومش معنی نمیده و گرفتاری من همینه. اون مسئله رو که دیروز براتون گفتم، روز جمعه گفتم، کسی که در سینه زنی سر بچهشو قمه زد و به مردم وانمود کرد که این بچه علاج پیدا کرده و حالش خوب شده بعد از اینکه قمه امام حسین خورده تو سرش، اون رو هم
همین دوست عزیز فرستاده. آخرش میگه این خبر به اندازه کافی تأسف و رقت انگیز هست، ولی دیگر نیز به اثبات حماقت افرادی که پیراهن آن پسر را به عنوان تبرک با خود به منزل برده اند اون تأثر انگیز داره. این اومده پول دراره، این اومده از حماقت استفاده کنه و حرفش درست بوده، احمق زیاد بوده، ریختن لباسای بچه رو پاره کردن بردن خونه، تبرکه، نظر کرده شد. با خواندن این خبر و گزارش بعدی که آن هم در صفحه هفت همان روزنامه همشهری و در همان شماره فوق آمده است، این خبر از روزنامه همشهری بوده. خلاصه ای از آن به اختصار می‌رسد: هر انسان خردمندی در می‌یابد که عمق جهل و تبلیغ برای آن تا چه اندازه بوده است. یقیناً کسانی که چنین ریشه‌های خرافات و تعصب به خرافات ذهن و روان آنها را پوشانده و مانع رسیدن نور حقیقت به آن شده، در مقابل هر نوع روشنگری یا عقیده مخالف به شدت مقابله می‌کنند و به دلیل تعصب بیجا و نداشتن استدلال منطقی و فرهنگ اسلامی به فحش دادن و توهین رو می آورند، زیرا انسان‌ها دشمن آن چیزی هستند که درباره آن نمی دانند. در صفحه هفت روزنامه همشهری مورخ 1 بهمن 86، پس از گزارشی که درباره جستجوی کلمه محرم در اینترنت به عمل آمده، به هیئت‌های مجازی در اینترنت اشاره شده. مسئله اینه که گفته به امید روزی که ما بشینیم پای اینترنت دیگه نریم مسجد، همونجا سینه زنی بکنیم، تکنولوژی غرب کافر رو در راه امام حسین به کار بندازیم. در غرب خبری نیست جلال آل احمد، در غرب خیلی خبرها هست. آقای جلال آل احمد کور بود، نمیدید، آخوندزاده بود، آل احمد بود. شریعتی شارلاتان بود، میخواست پیغمبری جدیدی بیاره. خمینی گجستک و حقباز بود و پیروان زیاد تا دلتون بخواد. قسمت آخر امام زمان رو حتما فردا براتون میخونم که بعد از فرمان روایی امام زمان و حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب و محمد ابن عبدالله چندین هزار سال چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آخرین قسمت شیعه‌گری و امام زمانه که فردا براتون میخونم. فکر میکنم وقتم با سرعت میره. این کاغذ ها، این ایمیل ها همینجوری جلوی من دسته شده و زمان همین قدره. یادتون باشه هر کدوم این برنامه ها رو گم میکنید، رضافاضلی.com برید، برنامه از دوشنبه پیش رو میتونید ببینید. دارم سعی میکنم این هفته آخر هفته براتون یک تدارک برنامه روز شنبه یا شنبه و یک شنبه ببینم، ببینم چی کار میتونم بکنم. دیگه همه وقتم رو گذاشتم روی این کار. شاید با هم موفق بشیم. روز سه‌شنبه از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر برنامه آشنایی با کتاب رو داریم، کتاب، برنامه دنیای کتاب رو. هر هفته روزهای سه‌شنبه از 2 تا 4 من اجرا میکنم تا روزی که آقای شجره نظرش بیاد که کار دیگه ای بخواد بکنه، کسی دیگه بخواد بکنه. ولی الان آشنایی با کتاب رو روزهای سه‌شنبه من این کار رو دارم میکنم. شاید کمکی به برنامه خودم هم بشه. همش برای اینه که این خرد از طریق این دوربین به طرف شما، خرد من نه، خرد کتاب، خرد بزرگان نه، خردی که من اونها رو سعی میکنم به شما منتقل کنم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. قبل از این که بگم بدرود، یادتون باشه کتابای کتابخونه من برای فروش. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، جیره بگیران فکلی، حکومت دینی، حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. در این حکومت الله، الله به همشون اجازه دزدی داده، الله به تمامشون اجازه تجاوز به نوامیس مردم داده، الله کار رو برای اینا صاف کرده، چون خودش عرضه‌ای نداره اینها بیان مردم رو بکشن، دست دست اعدام کنن، مالشون رو بخورن. در پناه اسلام نعوب محمدی، گروهی امامه به سر و بی امامه، از اکبر و رهبر دزد تا شیخ چلقوز 16-17 ساله طلبه، از حجت الاسلام تا آیت الله، از 3 تا طبیله خبرگان تشخیص و شورا، از 3 تا قوه عمامه در عمامه، ریش در ریش، از مغز خبری نیست، قضاییه و مجریه و مغننه، سرداران کلاه لب بلند بونگلتون تشتکی و نوکران دکتر استاد دانشگاه، وطن فروش در کشورهای اروپایی و امریکا، چپن، راستن، کجن، کولن، پول را هر کی میده عتبه همونو ببوس، چون اونها از الله آسمانی اجازه دارن. این اولین حکومت الله در روی زمینه، این عدل علیه. رفیق ارمنی ما گفت خدا رحمت کرد که شمرتون نیامد، امامتون که این، وای به حال شمرتون. عدل علیه و حقیقتا عدل علیه. اگر علی رو بشناسید میبینید ماشین آدم کشیه رسول خدا بوده، پس بنابراین به پشتوانه الله آسمونی هر کاری اینا دلشون بخواد میکنن، با رضایت شما یه الله هم کردن زیر زمین، سهم اونم از شماها میگیرن. صبح به صبح میرن تای چا، صبحونشونو میخورن با امام زمون، میان بالا میگن امام زمون امضا کرد، خودش امضا کرد، اینها میگی نبرو بپرس، برو جزیره خضرا. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اگر امروز صدای من شکسته است و رسانی است، به دلیل بیماری است که دارم و کار رادیشن یا رادیوتراپی یا هر چی اسمشو بذارید مجبورم ادامه بدم، و به هر صورت روی جسم و جان من اثر میذاره، ولی سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره این برنامه قطع نشه.
برنامه را امروز به سه بخش تقسیم کردم. بخش مسئله چهارشنبه سوری و آیا این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری است؟ آیا اگر ما در این چهارشنبه سوری شرکت بکنیم ممکنه گرفتاری هم داشته باشیم؟ آیا ممکنه زندان بریم؟ ممکنه تیر بخوریم کشته بشیم؟ آیا ممکنه همه این چیزا دسیسه باشه؟ سوالاتی است که شما میکنید. و قسمت بی رهبری که یه مبحثیه امروز باید با هم صحبت بکنیم، و قسمتی که اول کار شروع میکنم با یک شعر سعدی، گفت یادم رفت یه مرتبه شعر، چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا. شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را؟ گفت اگر از یک قومی یک نفر بیدانشی کرد، منزلت برای کهتر و مهتر بالاتر و پایینتر از بین میره. همینطوری که اگه شما یه گاو مریض بندازی قاطی گلت، همه گاوان ده آلوده میشن. ما در سال 57 بیدانشی کردیم، گوییم که یه عده‌ای هنوز نمیخوان قبول بکنند، یه عده‌ای همون جایی که بودن همون جا میخوان بشینند و باد دل خودشون خالی کنن، بازم همون حرفای مزخرفات رو بزنن، بگن نمیدونم شاه نمیذاش ما حرف بزنیم، ما خمینی رو آوردیم که حرف بزنیم. دروغ میگن، اینها کسی نیستند، اینها ادعا دارن روشن فکرن، من کاری اصلا بهشون ندارم. چون روشن فکر میاد حساب میکنه، شاه 30% جلوی من میگیره، 20% میگیره، خمینی 150% میگیره، من کدومو ترجیح بدم؟ من به جهنم، مردم چی؟ مردم چی؟ او فقط خودشو میبینه. خیلی ها فکر میکنن من با چپ ها مخالفم. چپ فکر میکنه مردم نمیفهمند، چپ فکر میکنه لشکری به نام زحمتکشان، به نام کارگران باید داشته باشه، این بگه اونا اجرا کنند. آخوندم همینجور فکر میکنه، میگه مردم عوام کل انعامند، من میگم اونا اجرا کنند. تفاوتی بین این دوتا نیست، اتفاقا خیلی نزدیکی هست. اما وطن فروش وضعش فرق میکنه با اینا. اینا خودشونه میخوان، اینا جهان وطنن، هم آخوند هم چپ. قایت چپ جهان وطنیه، آخوندم اصلا وطن نداره. آخوند مغز نداره، شکم وزیر شکم داره، چیز دیگه ای نداره. اما آدم هایی مثل حاجی جوادی، مثل بازرگان، مثل نمیدونم جلال آل احمد، اینها به اعتقاد من خیانتکار به مردم ایران بودند، برای اینکه حتما کتاب های خمینی رو خونده بودند. بازرگان حتما میدونست خمینی نظرش چیه. و به زرس قاطع برای خیانت به مردم ایران اومده بود.
یزدی برای خیانت به مردم ایران اومده بود. قطب‌زاده اومده بود که انقلاب و وسط را به قاپه بره. بنی سگ و فرانسوی ها فرستاده بودن اگه میتونه چیزی مال خود کنه از امریکایی ها عقب نمونن. اما حادثه جوادی دو حالت داشت، یا باید قبول کنه که نمیفهمیده که قبول نمیکنه، پس بنابراین خائنه. برای اینکه وقتی که سال 1342 خمینی اومد حرفاش رو راجع به ارتجاع زد، اولین حرفش این بود که چرا زنا باید رأی بدن، اگه زنا رأی بدن تمام ادارات ما میشه فاحشه خونه. سید جوادی، حاج جوادی اینو میدونست، سنجابی اینو میدونست، بازرگان اینو میدونست، جلال آل احمد اینو میدونست و همه اون ریز و درشتا، اون احسان طبری، اینا همه اینا میدونستن اینو. برفتن پیشواز خمینی و مردم رو دنبال خودشون کشیدند، چو از قوم یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا. حرف من اینها نیستند، اینها بلایی که خودشون آوردن به سر خودشون اومد، خفه خون گرفتن، تو سرشون زدن، یکی فراری شد، یکشون کشته شد، یکشون خفه خون گرفته اونجا مونده، هر وقت سیایه بهش بگه میاد یه قاره میزنه میره، هر وقتم بهش بگن تو ایران گرفتاری ناراحتی داری پروستاتش خراب میشه میاد میره تگزاس. کار من با اینا نیست، کار من با مردمی است که با بیدانشی دنبال اینا رفتند. تعدادشون هم کم نبود. کار من با نخست وزیران بیدانشی است که توسط اعلی حضرت انتخاب می شد. کار من با آقای بختیار محبوب همه هست که عقلش نمی رسید که مملکتی که ساواک نداشته باشه هیچی نداره، یا می رسید. تمام این آدم ها بیدانشی کردند. آقای شریف امامی وطن فروش بود، با بازرگان هیچ تفاوتی نداشت، سالهای سال کاشته بودنش اونجا برای اون روز. آقای آموزگار وقتی اومد چرخ انقلاب رو حرکت انداخت، اومد تنها صنعتی که اون روز ما داشتیم صنعت ساختمون بود، جلوی اونو گرفت. آگاهانه عمله ها بیکار شدند، هوراکش آخوندا شدند. یک عزیزی 29 ساله از ایالات شمالی ایران بر من یه ایمیلی نوشته راجع به آقای دکتر مصدق اظهار نظری کرده. دوست عزیزم، باز دوباره متوسل به سعدی میشم. سعدی میگه مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی یه شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است. شما استناد به 4 کتاب کهنه می کنید، من کتاب کهنم. من توی اون روزها جونم رو گذاشتم روی این کار، من حکم اعدام گرفتم برای این کار. شما به من میگید که چجوری فکر کنم؟ من همیشه گفتم تعصب چیز بدیست، من تعصب ندارم. من فقط میگم بخونید، من فقط و فقط میگم بخونید، برای اینکه بیدانشی دیگه سراغ ما نیاد. حرف من حرف فهمیدنه، ولی یه عده‌ای جوابای دیگه به من میدن.
شاید نمیفهمن حرف منو، شاید من نمیتونم درست حرفامو بزنم. ببینید وقتتون رو میگیرم، ولی چون ممکنه مثل این جوان، مثل این نوجوان، چون از نوشتارش من زیر 20 میبینم، میگه با عرض سلام خدمت شما جناب آقای رضا فاضلی. خیلی هم مؤدب صحبت میکنه. شما در برنامه خودتان گفته بودید که خدا وجود ندارد. کسانی که برنامه من میبینن اگر با دقت ببینن این جمله جمله من نیست. من لغت خدا وجود ندارد رو به صورت دیگه‌ای گفتم. گفتم خدایی که در قرآن میگه که برید دست فلانی رو اینجوری بزنید، پاشو اینجوری بزنید، انگشتاشو اینجوری بزنید، از نظر من این آدم خدا نیست، این موجود خدا نیست، این نویسنده خدا نیست. من این رو گفتم. من گفتم اگر تو خدا رو میخوای داشته باشی برو بشناسش، برو بخون. پس بنابراین اگر نفهمیدی حرف منو، ببخشید این لغت رو میگم، اگر متوجه حرف من نشدی، اونجوری که دلت میخواد حرف من معنی نکن. و حالا من همه نامه شما رو میخونم.

خدا رو برای ما توضیح بده چجور موجودیه، چی کار میکنه، دستش چجوریه، پاش چجوریه، اینا رو بگو، گرفتار میشی، نمیتونی بگی، برای اینکه مطالعه راجع به خدا نداری. باید خدمتون عارض باشم که همین خرد رو به ما چه کسی داده؟ همون کسی که خدا رو خلق کرده. خوبه، خیالت راحت شد. ببین جواب بچگونه رو باید بچگونه بدم. تو مثل اون رفیق من میمونی که اومد دم قصابی گفت آقا نیم کیلو گوشت به من بده. ببخشید، اومد دم قصابی گفت یه شیشه پپسی کولا به من بده، من تشنمه. قصابه گفت ما اینجا گوشت میفروشیم. گفت من تشنمه. گفت آب میخوری؟ گفت نه، پپسی کولا میخوام. آقا من ندارم، این بقالی بغلی پپسی کولا داره، برو اونجا. گفت بابا من تو شمری، من تشنم، پپسی کولا میخوام. قصاب یه آدم حلیمی بود مثل من، یه آدم صبوری بود مثل من. اومد پیشبندش رو برداشت، انداخت گردن یارو، گره پشتش رو زد، چاقو رو داد دستش، گفت واسه اینجا. مشتری من وقتی میاد اینجا میگه آقا یک کیلو گوشت لخم بی‌استخون به من بده. حالا تو قصابی چی میگی؟ آقا گفت شیشه خالی آوردی؟ اون وقتا تا شیشه خالی نمیبردی کسی کوکاکولا بهت نمیداد، چون این شیشه ها سرقفلی داشت. شما تو مغز شیشه خالی و پپسی کولا سوال از این بچگانه تر نمیشه. پخرد و کی به ما داده؟ جواب بچگونه این همون که خدا رو درست کرد. میتوان تمامی نظم‌های جهان را نادیده گرفت و گفت خدایی نیست. عزیز من، جان من، خدایی رو که تو میشناسی آخوند و قبل از اون یه پیغمبری که انسان بوده ساخته، این خدا رو تحویل تو داده. تو اگه نظم جهان رو میخوای بشناسی، برو اول جهان رو بشناست، برو ببین جهان چیه، برو ببین عظمت این جهان چیه. وقتی عظمت این جهان رو دیدی، اون وقت خندت میگیره که یه روزی سازنده این عظمت کار زندگیشو ول کرده، رفته تو مصر با فرعون دعوا کرده. خندت میگیره که صاحب این عظمت همه ی عظمت رو ول کرده، 1400 سال پیش پشته، فقط و فقط رفته تو مکه ببینه پولای کعبه رو ابو سفیان میبره یا محمد. اون خدایی که تو میشناسی اینه. من به تو میگم برو بشناس، حرف بچگونه نزن. من اعتقاداتی برای خودم دارم، شما اعتقاداتی برای خودت داری. خیلی از من میپرسن دین تو چیه؟ هیم جواب میخوان. شما دین میدونید یعنی چی؟ میدونید این لغت از کجا اومده؟ میدونید دین رو کی اختراع کرده؟ و چون نمیدونی اینا رو فکر میکنی اگه یک کسی دین نداشته باشه اینجوریه. نه عزیز من، نه قربونت برم، نه پسر من، نه دختر من، من میگم، نمیگم دین نداشته باش، نمیگم خدا نداشته باش، نمیگم نماز نخون، نه، من میگم بفهم چرا این کارا رو میکنی. در مذهبش، در دین محمد، باز هی حرف تو حرف میاد، یه آقایی نوشتی که شما همش راجب شیعه ایراد میگیری، پس سنی ها چی؟ اصلا مسئله شیعه و سنی و یهودی و مسیحی و بهایی اینا برای من وجود نداره. من راجب دین صحبت میکنم، دین، دینی رو که ساختن آوردن تحویل من و تو دادند. حالا من و تو میخواد

0: مسلمون به دنیا آمده باشیم، میخواد سنی باشیم، میخواد شیعه باشیم، میخواد بهایی باشیم، میخواد زرتشتی باشیم، میخواد عیسوی باشیم، از هر نقل نمیرم شبهاش، میخواد موسوی یعنی موسایی باشیم، یهودی. اصلا ببینید وقتی آدم نفهمه خیلی گرفتار میشه. یهود وقتی میگی میگم بله، اگه بگی جهود میگه بد، تو توهین کردی به ما. شما برو ریشه این کلمه رو پیدا کن. مثل این که یه کسی اسمش یوزف باشه بره فرانسه بهش بگن یوزف، همون یس. جاهای مختلف که میره اسماش فرق میکنه. همین جوزف میاد امریکا میشه جوزف، همین میره توی زبون اسپانیلی میشه خوزه. همونه، هیچی عوض نشد. همه رو هم با جی مینویسن. ولی وقتی آدم نفهمه همون ماجرای مولانا میشه که 5 نفر یا 4 نفر یه پولی پیدا کردن، دعواشون شد. یه نفر رسید گفت آقا چرا هم دیگر میزنی؟ اون که گفت من عنب میخوام، اون گفت من عزوم میخوام، اون گفت من انگور میخوام، رومیان به زبون رومی گفت من انگور میخوام. گفت آبا شما همه تون یه چیز میخوان، زبون همو نمیفهمی. وقتی میشینی حرفای منو گوش میدی، اگر به مزاقت خوش نمیاد خودتو اذیت نکن. اگر به مزاقت خوش میاد برو مطالعه کن. من ازت سپاسگزارم که برام ایمیل فرستی، ولی ایمیل بچگانه چرا؟ میگه آیا غیر از این است که اثر انگشت تمامی مردم دنیا شبیه به یکدیگر نیستند؟ پس خدا وجود داره. شما قبول کن. مرکز زمین کجاست؟ همینجا. نه همینجا. همینجا که من انگشتم گذاشتم. میگی نه؟ برو متر کن. متر کن ببین مرکز زمین همینجاست یا نه. من عذر میخوام اگه وقتی کسان دیگر رو میگیرم، ولی ببینید نظیر این جوان یا نوجوان توی ایران ما زیاد داریم و میشینن و گوش میدن. نظیر این جوان و نوجوان آدمایی هستن در سن 50 و 60 و 70 که هنوز توی اون قفسی که براشون درست کردن نمیخوان بیان بیرون. میگه آیا این هم تصادفی است و به صورت شانسی به وجود آمده؟ حتما، حتما. اگر غیر از این بود اثر انگشت شیرم با تو تفاوت داشت. آقا ببین حرفا بچگونه است. من جوابی ندارم بهت بدم جز این که بگم عزیز من، استدلال یه چیزی دیگه است، منطق یه چیزی دیگه است، علم یه چیزی دیگه است. علم میگه هر چیزی ثابت بشه. دین میگه همینی که من نمیگم. تو اگر دنبال دین میخوای بری، اگر دنبال خدا میخوای بری، دنبال دلیل و مدرک نرو. الان گروه گروه آدم ها نشستن قرآن رو میبرن توی مسائل فضایی، نمیدونم آزمایش 19. آخه این قرآن مگه مرده بود؟ 1400 سال این معجزه هاش همه مرده بود یه مرتبه، حالا اومده با علم تطابق پیدا کرده؟ حرفای بی سر و تهی که توش میری میخونی. و این ایمیل شما باعث شد که من امروز نتونم قرآن رو ادامه بدم، ولی ادامه میدم حتما. آیا مریض شدن انسان باعث نمی شود که انسان به دنبال درمان آن پرده از آفریده های خدا بردارد و در مسیر علم و دانش پیشرفت کند؟ یک کسی نشسته بود با چکش می زد تو سر خودش، می گفت آخ. بهش گفتن که چرا این کارو می کنی؟ گفت وقتی نمی زنم خوشم میاد. این مرض‌ها رو، این میکروب‌ها رو، این باد و طوفان و زل، اینا همه کار خداست. خدا تو رو مریض میکنه، بشر نجاتت میده. عکسش نیست که بشر مریضت کنه خدا نجاتت بده. خدا دنبال هیچی نیست. خدا اگر تو قبولش داری، مرض مال خداست، شیطون مال خداست. شما شیپور از دهنگوشادش فوت میکنی، از اون سر بچرخونش، از اون سر فوت کن، صداش در میاد و متوجه میشی. آیا از خود پرسیده ای چرا درختی مانند درخت سیب بیهوده میوهی به نام سیب میدهد؟ من مجبور میشم اینو قطع بکنم، برای اینکه خیلی حرفا بچگونه است، خیلی ابتدایی، خیلی مثل این که 8 سالته. چرا درخت سیب سیب میده، درخت های دیگه سیب نمیدن؟ پس خدا اون بالا نشسته. ببخشید دوستان، اگه من ببینید من با کیا طرفم. این پایین میگه به گفته پیامبران این حرف ها را زدن تا مردم را گفته، به گفته شما پیامبران این حرف ها را زدن تا مردم را گمراه کنند و برای نفع خود قدمی بردارند، اما حرفای آنان برای مردم بسیار خوب بوده. شما پیغمبرها رو نمیشناسی، نمیشناسی عزیزم. من همه ی حرفم اینه که برو بخون، برو مطالعه کن. اگرم نمیخوای همینایی که میدونی، اون وقت جوابت از قول من اینه که هرچی شما میگی درسته. من نمیخوام اینو به شما بگم، ولی ببین باید یه جای آدم باشه، یک چیزی رو بتونه دنبال کنه. این هم که شما داری میگی، بریم سر مبحث چهارشنبه سوری. قبل از این که وارد چهارشنبه سوری بشیم، ببینید دوستان، این برنامه کارش فقط و فقط روشنگریه. این برنامه هیچ چیزی نداره، یعنی برای شما نیمده بگی که الله نپرست، یهوه رو بپرست، یا دین شیعه خوبه دین سنی بده، یا یهودی بهتره یا زرتشتی بدتره. این برنامه همچی چیزی رو نداره. این برنامه کاری به کار باورها و دین شما نداره. این برنامه در گفتگوهاش با شما میگه برو تحقیق کن، چون ممکنه منم حرف بی خود بزنم. اما اگر دلیلی داری راجع به بی خود حرف زدن من، به من بنویس، من خودمونو میخونم، نه اینجور بچگونه. اگر تعصبی راجع به شخصیت سیاسی داری، داشته باش. همه آدما یه بت دارن، ما ایرانی ها بت سازیم. ببین در مملکت ما اعتقاد من اینه که در سال 1 روز حکومت عقب میشینه، با اون چهارشنبه سوریه. این اعتقاد من رو یه عده‌ای اومدن گفتن آقا ما روز چهارشنبه سوری میخوایم انقلاب کنیم، میخوایم شلوغ کنیم، میخوایم بریم اختیار دولت رو بگیریم دست خودمون. راست گفتن و دروغ گفتن من نمیدونم. میتونن این کار رو بکنن یا نمیتونن این کار رو بکنن من نمیدونم. شما برید دنبالشون یا نرید دنبالشون من نمیدونم. برای اینکه من همیشه به همه گفتم من که اینجا نشستم دانش من راجع به اون مثلا راجع به همین محلی که این آقایون گفتن برین، گفتن 4 در اصلی داره 4 در فرعی. حالا ممکنه یکی از ایران به من زنگ بزنه بگه آقا نداره، 3 در اصلی داره 4 در فرعی. من نمیدونم. حداقل اون چیزایی که نمیدونم به شما میگم، ولی حرف من اینه در کشور ایران چه شما حرکت بکنی چه نکنی، یک مش سگ‌های هار هستند که پای شما رو میگیرن. این 70 نفری که تو دانشکده امیرکبیر گرفتن یا دانشگاه امیرکبیر گرفتن برای چی گرفتن؟ اینا داشتن درسشون رو میخوندن، اینا اومدن 4 تا تابوت آوردن گفتن میخوایم اینجا 4 کنیم، دعوا را انداختن یه در بگیرن. فرقم نمی کنه براشون کیو بگیرن، نشون نمی کنن. اینا این کار می کنن که تو بترسی، تویی که در ایران هستی. و تعداد زیادی از مردم ایران مبلغ اینها هستن که مردم رو از اینا بترسونن. من کاری ندارم تو می خوای بترسی یا نمی خوای بترسی. من کارم به اینه اگه تو آخر دنیا بترسی دیگه حق اعتراض نداری، همینیست که هست. این رو به گردن هیچ گروه و دسته ای از خارج نمیتونی بذاری که آقا اونجا اپوزیسیون چیکار میکنه، نمیم لیدر کیه، رهبر کیه، فلان کیه. شما در تمام طول این موضوع دانشگاه امیرکبیر میجنگید، یک بار شنیدید یک نفر از این اپوزیسیون ها یه دونه از این تلویزیون ها بیاد بگه که آقایون دانشگاه های دیگه بیاین بریم به کمک اینا؟ شنیدید؟ اپوزیسیون چراغ سبز نداشت، تلویزیون ممنوعیت داره این حرفا رو بزنه. دیروز بود پریروز بود دیدم تلویزیون پارس یه عکسی گذاشته، ما از اینا حمایت میکنیم. تموم شد رفت. از چی حمایت میکنی؟ چی رو حمایت میکنی؟ تموم شد، قائل خابید. چی بخوای بگی؟ میخوای بگی ما هم تو صفیم؟ روز حمایت روز جنگ بود، روز دعوا بود. این آقایون رهبران اپوزیسیون چراغ سبز و آبی و اینا اصلا نمیخواد، یک کلام میگفتن دانشجویان برید به برادراتون کمک کنید. ببینید دوستان یه مقداری تلنگر بزنید اینجا. این که میبینید من اومدم حیثیت خودم رو تو این کار گذاشتم که ممکنه روز چهارشنبه سوری و 100 نفرم کشته بشن، میگم تا اون اتفاق نیفته اتفاق بعدیش نمیفته. اپوزیسیون تلویزیون اینا اینجاست که شما را ساکت کنه، نه شما را حرکت بده. اعتقاد منه، ممکنه غلط باشه، ولی این چیزا که من دارم میبینم راحت دارم میگم بهتون. این سازمان های کوچیک و بزرگ و سبز و آبی و قرمز و بنفش یکیشون نیامد اعلامیه خطی اینترنتی بده که دانشگاه های دیگه امیر کبیری ها رو دارن پدرشون رو در میارن، بیاید برید کمکشون. داره که دارم میگم گله از کسی نمی کنم. میخوام شماها که در ایرانیت روشن بشید. شماها اگر خودتون حرکت نکنید هیچ اتفاقی نمیفته. برای آزادی و برای در دست گرفتن اختیار خودتون بها باید بدید. این بها ممکنه زندانی باشه، ممکنه جون باشه، ممکنه هر چیز دیگه‌ای باشه. چرا؟ یه روزی بیدانشی کردیم و اینها رو سر خودمون سوار کردیم. تنها مسئله‌ای که اینها پخش میکنن بین شما مردم اینی که هر کی نفس بکشه از ماست. یه ایمیلی اومده بود از آقای باوندیان، در حدود 50 نفر اسم نوشته بودن که ما میریم به این برنامه کمک میکنیم. اسمم همه مستعار بود. من نه زینفم نه زی ضرر، من رهبر هیچ گروهی نیستم. من میگم اگر شما مردم حرکت نکنید تا آخر دنیا همین آش و همین کاسه. اون کسانی که میان به من نصیحت میکنن میگن آقا بچه های مردم گیر میفته، بچه های مردم گیر هستند. این 70 نفری که دانشگاه امیرکبیر گرفتنشون کی بودن؟ این اعدام های 10 نفری 20 نفری اینا کیا هستند؟ اما اگر حرکت 30,000 نفری 40,000 نفری بشه و وقتی یه زندان ندارن همه اینا رو بریزن. اون حیوانات تا دندان مسلحند، ولی شما باید یه فکری داشته باشید. اگر خودتون بین خودتون گروهی هست، اگر فکر میکنید اون جایی که دارید میرید امکان برد داره، حتما امکان باختم داره. و به صرف این که ممکنه امکان باخت درش باشه، از من نخواهید که خفه خون بگیرم هیچی نگم. برای از جوب پریدن بایستی یه نفر پیش قدم بشه. شما اگر تو دهات زندگی کرده باشید میبینید گله میرسه لب جوب وای میسه. اینا یه بز پیشاهنگ دارن، چپون بز پیشاهنگ رو میندازه جلو. بز که پرید همه میپره، تا اون بز نپره همه این برای آب وای میسن. اگر اون بز پیشاهنگ رو پیدا کردید برید دنبالش. ایمیل های زیادی که برای من اومده کوتاهاشو براتون بخونم. من محمد 17 ساله از ایران. اولا با این حرفات رو خیلی ها تأثیر گذاشتی. تو کسایی که من میبینمشون که یا همشونو منحرف کردی که جات حتما تای دوزخه، یا یه گروه که میگن تو نجاتشون دادی. دوما خدا لعنتت کنه، از وقتی برنامه هاتو نگاه کردم موقع نماز شک میکنم به اینکه اسکول شدم. اسکول شدم من معنیشو نمیفهمم چیه، ولی بیا خنده‌دارترین چیزا رو برو تو توضیح المسائل بخون. شکیات نماز، ببین چه مزخرفاتی توش نوشته. از ایمیلی که من فرستادی سپاسگزارم، هرچند که منو لعنت کردی. این رفیقمون میگه من فقط میخواستم چند کلمه حرف حسابی با خدایی که میگن همه جا هست و هیچ جا نیست بزنم. ایشون معتقده که خدا برنامه منو گوش میده و میخواد من از این برنامه از قول ایشون با خدا حرف بزنم. چون احساس میکنم حتما برنامه آقای فاضلی رو میبینه، شاید به رگ غیرتش برخورد و جواب ما رو داد. من دختری 20 و چند ساله هستم، در طول عمر نتونستم باهات صحبت کنم ای خدا. نه حضوری منو پذیرفتی نه غیر حضوری، چون بی پول بودم، با وجود اینکه وقت قبلی هم داشتم اما افتخار ندادی. این شماره ها، این شماره ای کارت ویزیت و آدرست هم اشتباهه. این شماره های کارت ویزیت و آدرستم اشتباهه. هرچی تماس میگیرم یا آخون میگه خدا در دسترس نیست. راستی اگه تو واقعا منو آفریدی ای پیکر تراش ظالم من، خودم نخواستم که باشم. وقتی که تو دمیدی در گلم و به خود آفرین گفتی بهر خلق کردنم، بعدش تو اون بهشتت که گندم ممنوعه دلم رو شکستی و گفتی برو زمین. اون موقع من هم دلم نمیخواست که باشم، چون زیر بار امانتت، یا بهتره بگم رنج و مهنتت، من گل ناچیز بیمقدار دیگه شکست پشتم. آخه اگه اختیار و عشقی بود که اون جبرئیل زرنگه یا اون میکائیل قشنگه یا اون همه فرشته های بهش نشیند یا زمینت آسمونت عرش و فرشت میکشید، اون را به دوش شعرگونه گفته. آخه تا کی عبادت زورکی؟ اونم دروغ. آخه تا کی سجده؟ بازم دروغ. اما نه، انگاری تو خوشت میاد. بابا من زمین آسمونت رو نمیخوام، مگه زوره؟ به کی بگم؟ من پرستشگاه پر از گناهت، دیر و مسجد و کلیسات رو نمیخوام، مگه زوره؟ به قول خودت با اون همه عظمت خدایی نشستی بر عرش کبراییت، آخه من ناچیز بیمقدار گل تا کی کشم حکمت الهیت؟ من سجده اون فرشته های بی اختیار و اینا رو نمیخوام، دست از سرم بردار. بابا من همون گلی بودم که میخوام از کرمانشاه. این بانوی عزیز درد دلشو گفته، درد دلشو با همون خدایی که بهش گفتن هست. منو میبخشید، من اولش ازتون معذرت خواهی کردم برای اینکه وضعم امروز زیاد خوب نیست و ممکنه این کار حدود 1 ماه ادامه داشته باشه، اما به هر تقدیر سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه برنامه‌مو از دست ندم. یک صحبتی دارم با پدران و مادران، اون رو هم باز از روی یک فکس که اینجا برام نوشتند، این رو هم براتون از روی این فکس میخونم، چون گرفتاریایی که پیدا کرده در مورد کار من همین کار من بوده. میگه من جوانی 37 سالم، مدت 3 سال از برنامه شما رو دنبال میکنم. باید بگویم به من و خانواده ام که روزی از سنگ شدن میترسیدیم کمک بسیار زیادی با راهنمایتان فرمودید، چنانچه هیچ چیز مانند صحبت‌های پرمحتوا و کتاب‌هایی که من معرفی کردید نمیتوانست این چنین باعث خرافه‌زدایی دینی در میان خانواده من به خصوص من گردد. البته هنوز مادرم در برابر سخنان شما اصرار و پافشاری می‌کند و از روز قیامت می‌ترسد. اگر مشکلی برای من در این مدت حادث گردد، همه را پای حرف‌های من می‌گذارد و می‌گوید اگر این را نمی‌گفتی خدا با تو چنین نمی‌کرد. ببینید چقدر سطحی یه مادر فکر می‌کنه، که فکر می‌کنه خدا اونجا نشسته. گفتم تصویر خدایی که به شماها دادن، این خدا نشسته این 6 میلیارد جمعیت رو ول کرده، چارچشی داره تو رو می‌پاد چیکار کنی، که بعدش حالی که این کاری کردی منم اون کارو میکنم. ببین خدا چقدر کوچولو و بدبخت بیچاره است. این خدایی که ما ساختیم، کاش خدای بزرگ میساختیم برای خودمون. یا محمد و علی و غیره به دادت میرسن. اونا اگه میتونستن به داد کسی برسن، اول به داد خودشون میرسیدن. آقای فاضلی بعضی وقتا میاد و میگه که خدا داره به تو فرصت میده، یا شیطان تو رو گول زده و غیره باعث دلسردی من شود، ولی چون من فقط از روی حرفای شما به بیهودگی دین و دیانت غیره پی نبرده ام که با این حرفا گول بخورم، بعد که همانطور که فرمودید مطالعه کردم. درود بر شما. کتابهایی که به شرط چاقو پیشنهاد کردید خواندم و با خردم فهمیدم که حق با شماست. من فکر میکنم این مشکل بسیاری از جوانان امروز ماست که پدرها یا مادرها به جای اینکه به بیهودگی خود اعتراف کنند، جوانانشان را به کتابخوانی و خردگرایی تشویق کنند، آنها را از سنگ شدن و به اصطلاح خشم الله میترسانند، از شمشیر الله زیرزمینی برحذر می‌دارند و نمی‌خواهند حالا هم که عمر و زندگی ما را تباه کردند بیایند و در خردگرایی کمکمان کنند و یا حداقل کاری به کارمان نداشته باشند. اشتباهی که همین‌ها در سال 57 مرتکب شدند و بهانه‌های واهی 30 سال را ماسمالی کردند و حالا که کارت به استخوان رسیده به جایی که به گناه خود اعتراف کنند میگویند اسلام این نیست، اینها اسلام را به بیراهه بردند. سر خود چی میخواد کلا بذاره؟ میخواد بگه من سرم کلا نرفته که توش از 70 سالگی سخته براش باور کنه 70 سال سرش کلا رفته؟ اسلام همینه. اگر این آخوندها نبودن تو اسلام رو نمیشناختی مادر، تو اسلام رو نمیشناختی پدر، تو اسلامت اسلام آخوندیه، تو اصلا نمیدونی اسلام چیه، نمیدونی خدا چیه، تو فقط کورکورانه هرچی آخوند بهت گفته. من یه مسئله خیلی کوچیک بهتون بگم. ببینید تمام نمازهایی که شما میخونید مطابق گفته اسلام، اینها باطله. اسلام نه شریعت شیعه، مطابق گفته اسلام. در اسلام، اسلام محمدی میگه وقتی سجده میکنی 7 نقطه بدن تو باید به زمین تماس پیدا کنه. 2 کف دستت، 2 زانوات، 2 شست پات و پیشانیت. 7 نقطه. تو میای مهری که معلوم نیست از کجا، از کدوم خرابه، از کدوم طویله، اینو برداشتن، سفتش کردن، گلش کردن، دست تو میدن و میگن سرتو رو زمین نذار، رو این بذار. اسمش هم هست تربت حسین. 1400 سال بغل اون رو اگر ازش مهر درست کنن الان رسیده بودن به قعر جهنم، ولی تو نمیخوای فکر کنی، شعورتو نمیخوای به کار بندازی. فکر نمی کنی این مهری که میدی میخری، این گلی که میدی میخری از کجا اومده، این خاک رس رو از کجا آوردن. تو بت گلی داری عوض بت سنگی که محمد میگفت بشکنینش، تو بت گلی درست کردی. تو اگه مهر نداشته باشی نماز نمیخونی. در شیعه بهت گفتن اگر مهر نداری شست تو با هم جفت کن، پیشونی تو بذار رو شست. این درست خلاف دین اسلامه که محمد که تو اعتقاد داری رسول الله گفته. تو حسین و علی رو قبول داری، اونا نمازشون رو مهر نمیخوندن، ولی تو روی نادانی، روی بیدانشی، اینی که میگم نمیشناسید، هرس و جوش میزنم که نمیشناسید، این حقیقتیه. باور کنید نمیشناسید و با ناشناخته دارید حرف میزنید. اصلا نمیدونی اسلام چیه، بعد میگی اسلام اصلش یه چیزی، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. خفه خون بگیرم برم. چرا ما عادت کردیم سر خودمونو کلا بذاریم؟ آیا ما همه دزدیم که از خدا میترسیم؟ آیا ما همه جانی هستیم که از خدا میترسیم؟ آیا ما همه خلافکاریم از خدا؟ آخه خدا چی کار کرده که من ازش بترسم؟ من چی کار کردم که از خدا بترسم؟ مگه خدا دیوه؟ مگه هیولاست؟ مگه لولو خورخوره است؟ ای یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم؟ تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: نادرشاه افشار و رضا شاه پهلوی هر دو در خانواده غیر اشرافی و فقیر به دنیا آمدند، هرچند نادرشاه به سبب تولد در ایل افشار وضعیت بهتری داشت. هر دو نفر در دشواری پرورش یافتند و تحصیلات رسمی نداشتند. هر دو از صفر شروع کردند و به خاطر موفقیت‌های نظامی و سیاسی به قدرت رسیدند. هر دو در شرایطی به قدرت رسیدند که اوضاع ایران اصلاً مساعد نبود، چه برای نادر که تاخت و تاز افغانها و روسها کشور را به خطر انداخته بود و چه برای رضا شاه که هر گوشه و کنار مملکت عده‌ای یاغی شده بودند. هر دو به مقام پادشاهی رسیدند. نادر در مجلس اشرف در دشت مغان و رضا شاه نیز طبق فرمان مجلس شورای ملی. هر دو بی نهایت میهن پرست بودند و با عزمی راسخ جلوی تجزیه ایران را گرفتند. هر دو از تعصبات مذهبی بیزار بودند و به شدت مخالف دخالت روحانیون در امور سیاسی کشور بودند. اما در نهایت هر دو پایان غم‌انگیزی داشتند. نادرشاه به دست خودی‌ها کشته شد و رضا شاه نیز به زور بیگانه‌ها از وطنش تبعید شد و در غربت جان سپرد. دو اسطوره تاریخ ساز ایران و مبارز برای یک پارچگی ایران و دشمن جهل و خرافات. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول زندگی نادرشاه پسر شمشیر نوشته نورالله لارودی و کتاب دوم رضا شاه از تولد تا مرگ نوشته کیوان پهلوان. شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه صفویه هنگام تهاجم افغانها وقتی کشور را از دست رفته می دید علمای اسلام را جمع و از آنان راه حل می خواهد. روحانیون نیز با حیرت از اینکه چگونه این نابخردان کافر جسارت دست درازی به ملک صاحب الزمان را داشته اند به سلطان اطمینان دادند، با استعانت از خداوند و استغاثه از حضرت ولی عصر آنان را ناکام خواهند گذاشت. سپس ضمن برپایی مجالس دعا و روزه دستور طبخ آش نظری مخصوصی را نیز صادر فرمودند. اما چیزی نگذشت که خبر آوردند افغانها به دروازه های اصفهان رسیدند. آش پخته شد اما پیش از توزیع آن لشکریان افغان وارد کاخ شده و سلطان را دستگیر و آش نظری را هم میان سربازان خود توزیع نمودند. 8 سال سیاه به خاطر این جهل و حماقت ها بر این مردم و سرزمین گذشت تا هنگامی که نادرشاه برخاست و افغانها را از ایران بیرون راند. نادرشاه افشار به منظور اجرای هدفهای سیاسی و نظامی خود دستور داد کلیه درآمدهای اوقاف و غیره که در اختیار روحانیون بود به دولت منتقل شود. در جریان اجرای سیاست مذکور نادرشاه مجتهد معروف اصفهان به نام صدرالصدور را احضار و از او سؤال کرد به چه علت علما و طلاب باید درآمدهای هنگفت اوقاف را به خود اختصاص داده و بدون داشتن هیچ کار و پیشه مفیدی با استفاده از درآمد اوقاف زندگی پر از رفاهی را برای خود ترتیب دهند. صدر پاسخ داد دلیل این امر آن است که روحانیون همیشه دعاگوی قبله عالم بوده و با استفاده از درآمدهای مذکور هر روز و هر لحظه در مساجد برای بقا و نصرت پادشاه و آبادی مملکت دعا می کنند. نادرشاه جواب داد: پس معلوم می شود دعای روحانیون هیچگاه مورد اجابت واقع نشده است. وقتی اشرف افغان با 30,000 نفر اصفهان را فتح کرد، شما 300,000 نفر اگر به جای دعا در مقابل او ایستادگی کرده بودید، این روزهای سیاه بر ما نمی رفت. سپس همه آنان را با وسایل و تجهیزات کشاورزی روانه زمین‌های اطراف شهرهایشان کرد و به کشاورزی واداشت و به آنان گفت: دیگر از پول مفت خبری نیست و شما هم باید مثل بقیه مردم کار کنید. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، دستور داد تمام ازدواج‌ها به صورت رسمی ثبت و ضبط گردد و همینطور طلاق‌ها و سندها و قولنامه‌های زمین‌ها. با این کار روحانیون درآمدهای خود را از دست داده و تنها کار آنها همان مسجد رفتن و پیش نماز مسجد شدن و روزه خواندن شد. رضا شاه معتقد بود روحانیون باعث عقب افتادگی ایران در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شدند. با دستور وی لباس روحانیت محدود شد، نوع پوشش مردان تغییر کرد، صیغه و چند همسری ممنوع شد. پس از اخراج افغانها از ایران، نادر به هند لشکر کشید تا افغانهای فراری را دستگیر کند. در تاریخ چنین نقل شده که در جنگ کرنال در هند پیرمردی در کنار نادرشاه مانند شیر می جنگید و هندیها از برابر او می گریختند. این هماورد جوی پیرمرد چنان باشکوه بود که نادر شمشیر در نیام کرد و به سوی پیرمرد تاخت و گفت: پیرمرد، تو که تا بدین پای جنگاوری چرا در روز یورش اشرف افغان نبودی؟ چرا آنجا نجنگیدی تا از دختران و همسرانت پدافند کنی و اکنون چنین نیرومند نبرد می کنی و لشکر هندی ها را می شکافی؟ پیرمرد جنگاور چنین پاسخ داد: من بودم همان روز، اما تو نبودی. ما نادر نداشتیم، ما شاه نداشتیم. کاری که نادر شاه در ایران کرد شاید بی همتا بود. کشوری که نابود شده را بگیری، در 14 سال چنان بسازی که ابرقدرت شود و مرزهایش تا دهلی برود. پس از هند نادر شاه تصمیم به اخراج عثمانی ها گرفت. نادر شاه در نامه‌ای به دربار عثمانی اخطار داد که خاک ایران را ترک کنید، اما دربار عثمانی این شعر را به زبان فارسی و به کنایه برای نادر فرستاد: چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی. اگر آل عثمان حیاتم دهد، ز چنگ فرنگی نجاتم دهد. چنانت بکوبم به گرز گران، که یک سر روی تا به مازندران. نادر شاه هم در پاسخ نوشت: چو خورشید سعادت نمایان شود، ستاره ز پیشش گریزان شود. عقاب شکاری نترسد ز بوم، دو مرد خراسان 200 مرد روم. اگر دست یزدان دهد رونقم، به اسکندریه زنم بیرقم. و پس از آن در نبردی سهمگین ارتش توپال عثمان پاشا بزرگترین سردار عثمانی را در هم کوبید و خاک کشور را از عثمانی باز پس گرفت. در اواخر جنگ با عثمانی در منطقه قفقاز، نادر شاه پس از شکست سهمگینی که به ارتش عثمانی وارد کرده بود، روی تکه سنگی نشست و دستور داد سفره اش را پهن کنند و در آن تکه نان و چند پیاز قرار دادند. در همان حال دستور داد سفیر روسیه گالیتسین را که همراه ارتش ایران بود به حضورش آوردند. سپس در حالی که پیاز را با شمشیر خونین دونیم می کرد، به صحنه نبرد و کشته های عثمانی اشاره کرد و گفت: آقای گالیتسین، سریعاً به دولت مطبوعتان اطلاع دهید که ارتش روسیه باید خاک ایران را ترک کند، وگرنه تمام افرادتان را می‌کشم و اجسادشان را به دریا می‌ریزم. گالیتسین سرش را خم کرد و همان روز برای ملکه روسیه نوشت: نادر را دیدم در حالی که بوی خون می‌داد. صلاح این است که سریعاً خاک ایران را ترک کنید. ارتش روسیه پیرو آن نامه در کمتر از 1 ماه خاک ایران را بدون هیچ جنگی ترک کرد. ظهور رضا شاه نیز در تاریخ ایران یک واقعه کاملا استثنایی است که توانست در بدترین زمان تاریخ ایران تمامیت ارضی ایران را حفظ کند. بدون او خوزستان و کردستان و آذربایجان و خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و گیلان و حتی بختیاری هم وجود نداشت. بختیاری ها مستقیماً با انگلیسی ها قرارداد می بستند. شیخ خزعل به دولت مرکزی که مالیات نمی داد بماند، اگر کسی می خواست از تهران به خوزستان برود باید به بغداد می رفت و از آنجا از سفارت شیخ خزعل ویزا می گرفت و به خوزستان که آن را عملاً عربستان می خواندند سفر می کرد. نابودی این شیخ سرسپرده انگلیس یکی از درخشانترین بخش‌های تاریخ معاصر ایران است. اسماعیل سیمیتقو جمهوری کردستان را به مرکزیت مهاباد علم کرده بود. شیخ محمد خیابانی آذربایجان را زیر تسلط خود داشت و به ریش حکومت قاجار تره هم خورد نمی کرد. پسیان برای خودش در خراسان حکومت علم کرده بود. بلوچ ها عملاً سیستان و بلوچستان را تحت سلطه خود داشتند. از همه خنده‌دارتر جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان به سرپرستی میرزا کوچک خان بود. در کمتر از 16 سال رضا شاه نه تنها این ویرانه سرتاسر هرج و مرج را به یک کشور آباد تبدیل کرد، بلکه پروژه‌های شگفت انگیزی هم اجرا کرد، مانند راه آهن سراسری و جاده‌هایی چون چالوس و انواع و اقسام پروژه‌های فرهنگی و آبادانی و زیربنایی دیگر. اما همه اینها را به بهای عمر و جوانی خود به انجام رساند. نادرشاه به نوروز علاقه داشت. وی سال 1735 میلادی سکه این موسوم به سکه نادری را در مراسم نوروز رایج ساخت که یک طرف سکه نقش شده بود نادر ایران زمین. شمشیر نادرشاه در نوروز همیشه در غلاف بود. او تعصب ویژه‌ای بر آغاز و پایان نبردهایش داشت و تنها زمان آسایش و راحتیش در نوروز بود، آن هم به دلیل احترامش به این جشن باستانی و ملی بود. اندیشه نادر این بود که هیچ حماسه‌ای برای ایران مهمتر از زنده نگه داشتن هویت ایرانی و ملی نیست. رضا شاه به استحکام بخشیدن مبانی ملیت ایران اهمیت زیادی می‌داد. روح میهن پرستی در این دوره دوباره تقویت گردید. تعظیم به شعائر فرهنگ ایران و احترام به بزرگان تاریخ میهن سرلوحه دولت او بود. هر جا بناهای تاریخی بود ترمیم گردید و هر جا لازم بود بنای آبرومندی ساخته شد. در سال 1313 جشن هزاره فردوسی با شکوه زیادی در مشهد برگزار شد. نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان برای نخستین بار به کنگره فردوسی به ایران دعوت شدند و رضا شاه شخصاً آرامگاه ساخته شده فردوسی را در جمع میهمانان داخلی و خارجی افتتاح کرد. در سال 1316 جشن 700 ساله تألیف گلستان و بوستان برگزار شد و شأن و مقام والای سعدی به جهان شناسانده شد. در سال 1314 نسبت به بازسازی بنای حافظیه اقدام کرد. ساخت این بنا که تا سال 1316 به طول انجامید. رضا شاه مردی که به بزرگان پیش از خود احترام فراوان گذاشت، اما افسوس که حاکمان پس از او به آرامگاهش رحمی نکردند.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم ادامه شاهنامه رو با هم پی بگیریم. امروز میرسیم به کیومرث. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به دختران و پسران دانشپژوه و ایران دوست که در این آوردگاه نیک و بد به شاهنامه روی آوردند تا شیوه رزم و بزم و شیوه چگونه زیستن و چگونه مردن را بیاموزند. در نشست پیشین در بخش فراهم آوردن شاهنامه خواندیم که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از آن بهره ای نزد هر بخردی. در این هنگام پهلوانی دهگان نژاد به نام امیر منصور عبدالرزاق که فرمان روا و سپه سالار خراسان و پژوهنده سرگذشت نیاکان بود، کسانی که بهره از این گرامی نامه را نزد خود داشتند در خراسان گرد آورد تا از این پاره ها یک خدای نامه یک دست فراهم آورند. در این هنگام جوانی گشاد زبان و شیوا سخن به نام دقیقی که از این کار آگاهی یافته بود خود را به پیشگاه پهلوان ابو منصور عبدالرزاق رساند که من توان به هم پیوستن این پاره ها را دارم. شوربختانه این جوان مرد ایران دوست پس از سرودن هزار رج چشم از جهان فرو بست و کار خدای نامه به فرجام نرسید. در این هنگام فردوسی با آگاهی از آنچه که در خراسان و در سرای ابو منصور عبدالرزاق می گذشت برام شد تا کار سامان نیافته دقیقی را پی بگیرد و این نامه را به گفتار خیش آورد. ولی این نگرانی جان او را می کاهید که آیا روزهای به جامانده از زندگانیش برای انجام چنین کاری بسندند؟ اگر دست به کار سرایش شاهنامه شود از کار کردن بر زمینهای کشاورزی خود باز خواهد ماند. اگر چنین شود آیا اندک اندوختهی که دارد برای اداری زندگی خود و خانوادهش برای سالهای بسیار تا پایان شاهنامه بسنده خواهد بود؟ در این هنگام یار ارجمندی که با فردوسی مانند یک روان در دو تن بود او را به دنبال کردن کار دقیقی برمی انگیخت که گشاد زبان و جوانیت هست، نگران نباش. گشاد زبان یعنی کسی که توان سخن گفتن و شیوایی سخن داشته باشه. گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. پهلوانی را می توان گفت هم آیین‌های پهلوانی و هم زبان پهلوی. شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی. همی داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد ناید به من بر نهیب. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر، بزرگی بدو یافته زیب و فر. سراسر جهان پیش او خار بود، جوان مرد بود و وفادار بود. چنان نامور گم شد از انجمن، خب به گمان زیاد کشته شد، کشتندش، ترورش کردند، همون دستگاه ترور اسلامی که امروز هم در کشور ما هست، دستگاه غزنوی. چو از باد سرو سهی در چمن. خب این بخش از گفتار در بخشی از چگونگی فراهم آمدن شاهنامه بدین گونه به فرجام میرسد و بخشی به نام ستایش سلطان محمود آغاز میشود که ناراستی ها و افسوده هایش از همان آغاز پیداست. پس این بخش رو از بیخوبون نادیده میگیریم و میرویم به سراغ داستان کیومرث که نخستین بنچاک یا سند از کارنامه جهان باستان است. سندی که در هیچ یک از دیگر نامه های به جامانده از جهان باستان همانندش را نمیتوان دید. از این رو یکی از انگیزه هایی که شاهنامه را شاه نامه های جهان میدانند همین است. شاهنامه از جایی آغاز می کند که هیچ نامه دیگری، نامه هایی که از جهان باستان در یونان، هند، چین، ژاپن، نمی دانم دیگر کشورهای مصر به جا ماندن برای ما، سومری ها و دیگران، در هیچ یک از نامه های به جا مانده از جهان باستان به این بیخ نتوانستن برسند. شاهنامه از بیخ آغاز کرده است. ببینیم این بیخ کجاست.
2: هومر جان من یه سوالی داشتم، ببخشید خیلی عذر میخوام وسط صحبت شما. این اون اشاره کردین که دقیقی هزار بیت و سرود اون هزار بیت از اینجا شروع نشد، مربوط به جاهای دیگه است، درسته؟
3: نه از گشتاس آغاز کرد.
2: بله. و اون نسخی هم که بهش اشاره کردین که در ژاپن و چین و اینجور، یعنی شاهنامه هایی که اونجا پیدا شده؟
3: نه هر نامه از یونان نامه داریم به نام ایلیاد و اودیسه، شما بیگمان دیدید، یا در هند نامه هایی داریم مانند مهابهارات یا اوپانیشاد ها و بسیار نامه های ارزشمند. براستی این نامه ها رو نمیتوان بها نداد، بسیار بسیار گرانمایه هستن، ولی در هیچ یک از نامه ها یا کتاب هایی که از جهان باستان، از سومر، از اکد، از مصر، از چین، از همه سرزمین های کهن هستن به جا ماندن، ولی در هیچ یک از اینها فرض کنید شما همون ایلیاد و اودیسه هومر، خب از خود یونان آغاز میکنه، یا اوپانیشادها، یا مهابهارات های هند، یا دیگر نامه های به جا مانده از سومری ها، از طوفان آغاز میکنن یا پیش از طوفان. ولی شاهنامه، حالا ببینید ما را به کجا میبرد.
2: مرسی.
3: ما را به جایی میبرد که دانش امروز تازه آغاز کرده است. همینجا بگویم شاهنامه ما را به جایی میبرد که دانشوران بزرگ، نامی مانند همین پروفسور حسام نوذری، دوست ارجمند خود ما، ریزخار این دانشند. میخواهم بگویم که تازه دانش جهان امروز راهی را آغازیده است که نیاکان ما هزاران سال پیش اینها را دیدند و اینها را شیرازه بندی کردند و به دست فردوسی رساندند. فردوسی با چه شیوائی و به چه با شکوهی اینها را برای ما سرود. سخنگوی دهگان چه گوید نخست، که نام و بزرگی به گیتی کجاست. واژه دهگان پارسی است، این رو برای جوانان میگویم تا راه پدران خود پیش نگیرند. این واژه دهگان باید با گاف نوشته بشود، نباید با قاف تازی نوشته بشود. جوانانی که به پا خواستند که ایرانشان را پس بگیرند، به پس گرفتن میهن از دست آخوندها نباید بسنده کنند، باید ایرانشان را از همه جا و از دست همه بیگانگان پس بگیرند. یکی از آنها پس گرفتن زبان شیرین و شکرین پارسی از دست تازیگویان و تازی نویسان است. کسانی که آگاهانه یا از روی ناآگاهی بزرگترین آسیب‌ها را به زبان پارسی که جام فرهنگ ایران است زده اند، باید ایرانشان را از دست اینها هم پس بگیرند. باید ایرانشان را از دست سعدی، از دست مولوی، از دست بسیاری از ناصر خسرو، از دست نویسندگان امروز پس بگیرند. زبان پارسی را پس بگیرند. اگر زبان پارسی درست پس گرفته نشود، چون این زبان جام یا پیالی فرهنگ ایران است، شما با واژگان بیگانه نمیتوانید، با این ابزار نمیتوانید به کندوکاو در فرهنگ خود برخیزید. برای چنین کاری باید آراسته بشوید به زبان شیوا و شکرین پارسی، نه واژگان تازی یا واتهای تازی. دهگان پارسی است، آن را دهقان با قاف ننویسید و نخوانید. دهقان به کسی گفته میشد که زمینی از آن خود داشت و در آن کشت و کار میکرد. این واژه سپستر برای ایرانیان آزاده و گاه در برابر تازی و ترک و تاتار به کار برده شد. ببینید اگر ما چند واژه ها را ندانیم، گمان کنیم دهقان یعنی یک دهاتی، ولی این گونه نیست. دهگان یعنی آزاده، یعنی ایرانی. حالا نمونه هایی برای شما گرد آوردم، براتون میخوانم که بدانید که دهگان یعنی چه. چرا فردوسی خودش دهگان بود؟ چرا ابو منصور عبدالرزاق دهگان بود؟ اینا که دهاتی نبودن. ببینید چگونه این واژه ها رو از ما گرفتند و خارشان کردند. نمونه از چند نمونه براتون گرد آوردم، از شاهنامه براتون میخونم، برای دهگان تنها. بخاری تنش را برارم بدار. یعنی من هر کی که با ایران در ستیز باشد، بخاری تنش را برارم بدار، ز دهگان و تازی و رومی سوار. میخواهد دهگان باشد یعنی ایرانی، و تازی باشد عرب یا رومی سوار. ببینید، ایرانی باشد، عرب باشد، رومی باشد، اگر با ایران بستیزد، من او را تنش را

در میان همه کارهای جهان همین کشاورزی است. ولی زندگی بر جا نخواهد بود بدون کشاورزی. ولی آماج از واژه دهگان، آن کشاورز تنها نیست. دهگان یعنی ایرانی آزاده، نه هر ایرانی. رستم یک دهگان است. اینها همه دهگان. یک نمونه دیگر که جز مرگ را کس ز مادر نزاد، یعنی همه ما که زاده می شویم از مادر، همه برای مرگ زاده می شویم. که جز مرگ را کس ز مادر نزاد، ز دهگان و تازی و رومی نشاد. دیده شد؟ دانستید که چه شد؟ یعنی دهگان یعنی ایرانی آزاده. حتی ایرانی هم می میرد و باید که بمیرد، چرا که همه ما خوراک مرگ. باز در جای دیگری میگوید از نامه رستم فرخزاد به برادرش: از ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آیدن در میان، نه دهگان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. پس دانستیم که دهگان یعنی ایرانی آزاده. دقیقی یک دهگان بود، در دوسی دهگان بود و امروز هم کسانی مانند افشین نریمان دهگان هستند. چنانچه دیدیم در همه جا واژه دهگان تنها برای ایرانیان نژاده یا اصیل به کار رفته است. واژه اصیل را دور بریزید که تازی است، به جای آن نژاده، نه نژاد، ایرانیان نژاده یعنی ایرانیان اصیل، اسب نژاده یعنی اسب اصیل. اندک اندک این واژه ها را بیاموزیم و از زبان خود و از ذهن خود دور بیاندازیم. پس دانسته شد که سخنگوی که همان گوینده یا راوی این داستان باشد، از تبار و نژاد ایرانی است. یعنی گوینده داستان کیومرث ایرانی است، یونانی نیست، عرب نیست، ترک نیست، ایرانی است. کسانی که در گذشته‌های بسیار دور، بسیار هزاران سال پیش از فردوسی که این داستان کیومرث را سرودند یا اون را ساختند و بافتند، همه ایرانیان نژاده بودند. که بود آنکه تاج بر سر نهاد، ندارد کسان روزگاران بیاد. در برخی از نسخه‌ها به جای تاج دیهیم آمده که درست نیست. دیهیم رو به کار نبریم. دیهیم یک آرایش یونانی و باریکی از نخ بافته شده از زر و سیم است که بر پیشانی میبندند و از پشت سر گره میزنند تا به هنگام سواری از دو سوی باد بخورد و بر زیبایی سوارکار بیفزاید. واژه یونانی است، خودش هم یونانی است. چرا باید در زبان پارسی جا بگیرد و به جای تاج در بسیاری از نسخه ها دیهیم آوردند که پیداست که کار فردوسی نیست، کار اون نویسندگان یا افسایندگان کم دانش است. مگر کس پدر یاد دارد پسر، بگوید تو را یک به یک در به در. یک به یک یعنی به گستردگی یا به تفصیل سخن گفتن، و در به در یعنی فرگرد به فرگرد یا فصل به فصل، برگ به برگ. در اینجا با یک گره بزرگ روبرو می شود. این ژرف نگری که من برداشت می کنم از استاد فریدون جنیدی برای این است که جای پای افسایندگان در این شاهنامه را پیدا کنیم و هر سخنی که در شاهنامه آمده است را از فردوسی ندانیم. بدانیم کدام واژه، کدام رچ، کدام سخن از فردوسی است و کدام از فردوسی نیست. وگرنه اگر این ژرف‌نگری نباشد، خواهیم گفت که فردوسی گفته است زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. اگر چنین است، من بیدرنگ شاهنامه را کنار خواهم گذاشت. ولی هرگز چنین نیست. و چون چنین نیست، برای شناخت شیوه سخن پردازی فردوسی و

0: اندیشه فردوسی و کار فردوسی و زبان فردوسی باید ژرف‌نگری داشته باشیم و این شایست از ناشایست بازشناسیم، افسوده ها را بشناسیم. خب در اینجا میگوید اگر کسی از روزگاران چیزی به یاد ندارد، پس چگونه است که پسر از پدر در یاد دارد و در پدر میگوید، برگ به برگ، فصل به فصل میگوید؟ ببینید این سخن از فردوسی نیست. چرا؟ چون در خود سخن یک دوگانگی، یک تضاد هست، یک تنش هست در میان خود همین، در یک رج سخن میگوید کسی یاد ندارد از گذشته ها جز اینکه پدر به پسر میگفت. خب اگر پسر به پدر پسر میگفت و پسر هم باز به پسر میگفت، پس همه یاد داشتن، پس چه شد؟ این دوگانه گویی در یک رج نشان دهنده این است که سخن نمیتواند از اندیشه والای فردوسی تراویده باشد. این نشانه دیگر از دستکاری های خودسرانه در شاهنامه فردوسی است. که نام بزرگی کی آورد پیش، کرا بود از آن برتران مایه بیش. در میان بزرگان آن روزگار چه کسی در نام آوری گوی پیشتازی از دیگران را بود و پایگاهی برتر از دیگر نامداران به دست آورد؟ یعنی در جهان باستان میکوشد بداند که نخستین کس که نام و آوازی برای خود برآورد چه بود، چه کس. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان، که در برخی از نسخه آمده است از پهلوانی زند داستان، خود من هنوز درست نتوانستم بدانم که کدام یک درستتر است، چون هم از پهلوانان زند داستان درست است، هم از پهلوانی زند داستان، یعنی از زبان پهلوی، نه پهلوانی با اون چمه پهلوانان، زبان پهلوی، که از زبان پهلوی داستان ها را آورده است، هر دو میتواند درست باشد. حتی اگر یکی از اینها افسوده باشد، من یکی با آن سر ستیز نخواهم داشت. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان چنین گفت که آیین تخت و کلاه کیومرث آورد و او بود شاه. پس نخستین نام‌آور در کارنامه جهان، نه در کارنامه ایران. اینجا به یاد داشته باشیم که همین الانم سخن از جهان در میان است. این که گفتم دانشمندان امروز جهان ریزخار اندیشه های نیاکان فرمانده ما هستند، سخن از جهان در میان است نه ایران، اگرچه گوینده داستان، پردازنده این تاریخ ایرانی است. ایرانیان اینها را گزارش کردند، ولی چیزی را گزارش کردند که درباره همه جهان است، نه درباره اون سرزمینی که ایران یا ایران شهرش مینامیم. هنوز بسیار زمان هست تا برسیم به ایران که با ایرج آغاز می شود، دست کم در شاهنامه. ولی اینجا سخن از ایران نیست، سخن از جهان است، تاریخ جهان آدمی، کره زمین چه ریختاری داشت و به کجا رسید. خب در میان این همه مردان یا زنان جهان، کیومرث نخستین کس بود که او بود شاه. چو آمد به برج حمل، حمل همون فروردین است، چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. بتابید از انسان به برج بره، که گیتی جوان گشت از او یک سره. خب گمان میکنم دوستان جوان که اندک اندک با شیوه سخن پردازی فردوسی آشنا میشوند، همینجا دانستند که این دورج از بیخوبون نادرست و کار افزایندگان است. چرا؟ بلکه همه ما میدانیم که در اون زمان هنوز گاه شناسی و گاه شماری خورشیدی پیدا نشده بود. رو از کجا آورد؟ آدمی که هنوز هیچ ندارد خواهیم دید. این که در چه زمانی رخ داد، فصل چه فصلی بود، نمیدونم برج بره بود، برج چنین بود، اینا همشون افسوده هستن. به ویژه که واژگان تازی هم به فراوانی در همین دوره دیده شدن. دوم این که جهان را فر نیست، فر از آن جهان نیست، جهان فرهمند نیست، جهان سامان و هنجار و آیین خود را دارد. فر ویژه شاهان و پهلوانان و دیگر بزرگان است که درباره آن در آینده خواهیم گفت و با جمشید پا به میدان می گذارد. یعنی با جمشید شناخته می شود و ما درباره فر به گستردگی سخن خواهیم گفت اگر زندگی به جا باشد. که چون او شدن در جهان کت خدای، یعنی کیومرث، که چون او شدن در جهان کت خدای، نخست به کوه اندرون ساخت جای. یعنی رفت بالای کوه. حالا شما نگاه کنید، کسی رو پادشاه می نامیم، نخستین پادشاه که تاج و تخت دارد و تاج بر سر می گذارد، کجا می رود؟ تخت و تاجش رو کجا می گذارد؟ بالای کوه. مردمش که هستند؟ دد و دام و اینها. سر تخت و بختش برآمد به کوه، پلنگینه پوشید با همگروه. اگر فردوسی بزرگ زنده بود و من اندکی بازی گوشی میخواستم بکنم، یخه پدر رو میگرفتم، میگفتم پدر جان تو داری با ما یغل دغل بازی میکنی با خرد ما؟ آخه این چگونه پادشاهیست که رفته از بالای کوه با گرگ و ببر و پلنگ و کرگدن و اینها برای اونها پادشاهی میکنن؟ یا پیرو اونهاست، یا اون که خودش پیروی میکند از رفتار این جانوران. این سخن هرگز نمیتوانسته از ذهن و از خامی فردوسی تراویده باشد، چرا که فردوسی خوب میدانست که در آن هنگام مردم را جز دست و پای هیچ ابزار دیگری نبود. با چنین ابزار و کارمایی هایی چگونه میتوانست پلنگان بسیار بکشند مردمش و پوستشان بکنند و برای خود جامه فراهم کنند، به گونه ای که همه گروه را بسنده باشد، یعنی همه مردمان پوست پلنگ پوشیده باشند، همه پلنگینه پوش باشند؟ مگر می شود؟ هنوز نه کاردی داشتند، نه حتی می توانستند سنگ را بریستی در آورند که بتوانند با اون چیزی را ببرند. هنوز آدمی در گامه ایست که هیچ توانمندی ندارد، سخن هم نمیگوید. حالا میگوید همه اینا پلنگین پوش بودن. یعنی چه؟ یعنی به راستی این توانمندی داشتن که با دستان تویی برون پلنگان رو بگیرن، تنها پلنگان رو بگیرند و بکشند و پوستشان چگونه اینها رو کشتن؟ چگونه اینها رو پوستشان کندن؟ خب پس این نمیتواند درست باشد و چون درست نیست، از فردوسی نیست. چرا؟ که فردوسی مردیست بسیار بسیار خردمند، بسیار ژرف‌بین، واجب به واجه آنچه را که گفته است سنجیده است و می داند که چه می گوید. اینجاست که می گوییم این چنین سخنی که همه مردم در روزگار کیومرث پلنگین پوش بودن از بی خوبون نادرست است. از او آمد همی پرورش که پوشیدنی نو بود و نو خورش. به گیتی اندر 30 سال شاه بود. در برخی از نسخه آوردن سال 30 شاه بود که درست نیست. این گونه درست است. به گیتی اندر 30 سال شاه بود. به خوبی چو خورشید برگاه بود. همی تافت زو فر شاهنشهی. یک بار دیگر ببینید، هم فر را آورده است، در حالی که فر در شاهنامه با جمشید آغاز می شود، ولی باز اینجا برای کیومرث به کار برده شد که بسیار نادرست است. و همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه دو هفته ز سرو سهی. فر همون گونه که گفتم نخستین بار در روزگار جمشید شناخته می شود، پس نمی توانسته از کیومرث هم تابیده باشد. این سخن از افسوده هاست، نه تراویده از اندیشه و خامه فردوسی. همانندی گیومرس یا کیومرس با ماه دو هفته که گفت مانند ماه دو هفته، این پایان 14 و آغاز 15 سالگی و سن رسائی و توانایی و برومندی است. در اوستا هم چنین است، در بندهش هم چنین است، 14 یا 15 در سروده های سخن پردازان ایران پس از اسلام مانند حافظ هم 14، مثلا دختر 14 ساله یا دلبر 14 ساله نماد کمال یا رسائی است. دد و دام و هر جانور کش بدید ببینید این شاهنشاهی چگونه شاهنشاهی است. نسخه بردار یا اون افزایندی که نشسته است نسخه بر می دارد یا یک رونویسی می کند از روی شاهنامه، هیچ جرفنگری ندارد، تنها می خواهد کاری را انجام بدهد و اگر بتواند چند بیتی یا چند رجی بر این بیفزاید، چون برای هر رجی که می افزاید پول خواهد گرفت، نگاه نمی کند به ارزش کار. در اینجا می گوید دد و دام و هر جانور کش بدید. این سخن از فردوسی است. زگیتی به نزدیک او آرمید. خب از این سخن به روشنی دانسته می شود که سخن از روزگاری در میان است که مردم برهنه و بینوا همراه با دیگر زیستمندان و دد و دام در یک زیستگاه به سر می پرتند و هنوز زیستگاه خود را از دیگر جانوران جدا نکرده بودند. این سخن از فردوسی است. یعنی دد و دام همه آمدند نزدیک کیومرس. گاه اگر من از زبانم درد بشود که بگویم گیومرس، چون با هم در پیوند هستند، گیومرس و سپس میرسیم از اوستا نگاه خواهیم کرد که همین است و بیشتر خواهیم شناخت از روح اوستا در نشست آینده. خب پس دانستیم که این شاهنشاهی نمیتوانست از پا داشته باشد. واژه شاهنشاهی افسوده نویسندگان است، نه گفته فردوسی. آنچه که فردوسی گفت این است که دد و دام در کنار او با هم گرد آمدند. یعنی یک زیستگاهی بود که آدمی و ببر و گرگ و پرنگ و شیر و همه با هم زندگی میکردند و بیگمان این آدمی بود که پیروی میکرد از جانور، نه جانوران از آدمی، چرا که ما میدانیم اون سرشت یا غریزه در جانوران نیرومندتر از آدمی است. اگر کوچ میکردن به جایی، آدم مردم هم دنبال این جانوران میرفتن، چون باور کرده بودن که هر کاری که اونها میکنن درسته است. اکنون جانوران رو به کوه رفته اند، به بالای کوه پناه میبرند. خواهیم گفت چرا که یخبندان دارد آغاز میشود. خب کیومرس یا مردمان نخستین هم همراه با جانور میروند بالای کوه. ولی ببینید چه میگوید. حالا اینجا برمیگردیم باز به اون افساینده یا نسخه نویس، نویسنده کم دانش. میگوید این جانوران دوتا میشدندی بر تخت اوی. حالا چه کرد؟ برای که ما را با خرد ما بازی کند، میگوید که کیومرس بر تخت پادشاهی یا بر تخت شاهنشاهی نشسته بود و این جانوران می اومدن دوتا می شدن، کرنش می کردن، دوتا می شدن بر تخت اوی. دوتا می شدن دی بر تخت اوی از آن فره و برشده بخت اوی. در این هنگام پر پیداست که هنوز نمی توان از تخت سخن گفت، تخت پادشاهی. زمانی بسیار دراز باید، چندین ده هزار سال یا نمیدونم شاید صد هزار سال باید تا آدمی بگامی از توانمندی رسد که بتواند تخت بسازد، تخت پادشاهی. دوم این که چرا همه جانداران جای پرسش دارند؟ چرا همه جانداران مانند شیر و ببر و کرگدن و پیل و یوزپلنگ و شاهین و بسیاری دیگران که از آدمی بسیار تواناتر بودند میبایست در برابر کیومرس دوتا میشدند؟ نکته دیگر این که پیل و شیر و ببر و پلنگ چگونه در برابر کیومرث دوتا می شدندی؟ چرا با خرد ما بازی می کنید؟ خب شک نیست که این سخن نمی تواند از ذهن و اندیشی فردوسی بزرگ تراویده باشد. برسم نماز آمنندیش پیش، یعنی آمدن که نماز بگذارد در پیشگاه کیومرث. ببینید از راه دور پیداست، نیازی به ژرف نگری نیست، از راه دور پیداست که این خامه خامه فردوسی نیست، خامه آن نسخه نویس مسلمان کم دانش است و شوربختانه جا افتاد. برسم نماز آمدندیش پیش و زان جایگه برگرفتند کیش، یعنی از کیومرث دین آموختند. کی؟ ببر و پلنگ و یوز پلنگ و همه اینها آمدن از کیومرث دین یاد گرفتن، نماز بردندش. خب از راه دور پیداست این بوی گند این خرافه باوری یا یاوه پنداری را ما میشنویم. سوال براستی سخن یاوه تر از این نمیشود. کدام آدم خردمند میپذیرد که ددان که نام بردم یکی به یک برسم نماز به پیشگاه کیومرث آمدن و از او کیش و دین و آیین آموختن؟ خود کیومرث هنوز کیش و آیین ندارد تا درندگان و چرندگان از او دین بیاموزند. پسر بود مر او را یکی خوب روی. حالا این کیومرث یک پسری دارد خوب روی، مانند همین افشین گرامی ما خوش چهره، خردمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. ببینید آنچه که از فردوسی است با چه شکوه خودش را نشان می‌دهد. اینها از فردوسی است. اگر دوست دارید یک بار دیگر با هم نگاه کنیم. پسر بود مر او را یکی خوب روی. این یک پسر نیست، این زادمان جوان است، مانند همین جوانان امروز خود ما. ببینید اینها چقدر خوبروی هستند. نگاه کنید به این دختران جوان امروزی، نگاه کنید به این پسران جوان امروزی، چند اندازه اینها خوبروی هستند. آن روزگار هم همین گونه بود. اون کودکان، این فرزندان، پسران و دختران جوان بسیار خوبروی بودند. این سخن از راه دور بوی فردوسی می دهد، بوی اندیشه‌های فردوسی می دهد. اینجاست که من می گویم آن نمی دهم عینکی بر چشمان خود بگذاریم یا روی هر واژه که می خوانیم بدرنگیم تا بدانیم این سخن از فردوسی هست یا از فردوسی نیست. پسر بود مر او را یکی خوب روی، خردمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. زگیتی به دیدار او شاد بود، که بس بارور شاخ و بنیاد بود. به جانش بر از مهر گریان بودی، زبیم جداییش بریان بودی. سر آمد بر این روزگار، بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت شهریار. باز هم حالا اینجا کیومرث شد شهریار. یک بار دیگر سر آمد بر این کار یک روزگار، یعنی اون شیوه زیست با جانوران، فروزنده شد دولت شهریار. که از بیخوبان پیداست این یک رج نمیتواند از فردوسی باشد یا بدین ریخت باشد. بگیتی نبودش کسی دشمنا. این سخن بسیار شایان ژرف نگریست. بسیار بسیار بر این سخن بمانیم و بیندیشیم که چگونه است که بگیتی نبودش کسی دشمنا. این سخن بیگمان از فردوسی است و بسیار باشکوه، بسیار زیبا، بسیار اندیشه انگیز. این آدمی که ما این فرزندان همین کیومرث در آن روزگار هیچ دشمنی نداشتیم. چرا؟ چون جنگی در کار نبود. نه آمریکایی بود، نه روسیه بود، نه ارتش انگلیس بود، نه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. کسی با کسی نمی جنگی. ما بودیم و نیاز خوراک، که خوراک هم خب و فراوانی بود. گوشت که نمی خوردیم. درختان بودند، ریشه ها بودند، میوه ها بودند، می خوردیم. به گیتی نبودش کسی دشمنا، جزن در نهان ریمنه هریمنا. به جز یک اهریمنی که در درون رخ پنهان کرده بود، این اهریمن همون سپهر است، همون طبیعت است، همون آتش فشان ها و دریا لرزه ها و زمین لرزه ها و یخبندان ها، اینها اون اهریمن بدسگالند یا ریمن اهریمن که در کمین نشسته است. به جز این سپهر، به جز این طبیعت، هیچ دشمن دیگری در کار نبود. ما حتی با گرگ و یوز پلنگ و شیر و اینها هم دشمنی نداشتیم، با هم در یک زیستگاه زندگی میکردیم. حالا اگر اندکی گستاخی میکردیم، شاید یک شیر میپرید پدر مرا یا فرزند مرا یا برادر مرا یا خود مرا میخورد، ولی دشمنی در کار نبود. برشک اندر آهرمن بدسگال، یعنی این اهریمن رشک میورزید بر این تندرستی ما، بر این زیبایی ما، بر این خوبرویی ما. اهریمن که بود همون سپر، همون طبیعت. برشک اندر آهرمن بدسگال، سگال یعنی اندیشه، یعنی خوی، منش. اهریمن هر کجا که باشد اهریمن است، بدسگال است، بدندیش است و بدخواه است. همی رای زد تا بیا کند یار. این جناب اهریمن یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاهی بزرگ. جهان شد بران دیو بچه سیاه، ز بخت سیامک و زان پایگاه. این رج واپسین نشان میدهد که جای چون و چرا دارد، چرا نمیتواند از فردوسی باشد یا بدین ریخت از فردوسی باشد، که اگر جهان بر این دیو بچه سیاه شده بود، دیو بچه آمده است به نورد با زادگان کیومرث، اگر جهان بر این دیو بچه سیاه شده باشد، خب این را باید نشان بهروزگاری کیومرث و پیروزی سیامک شمرد، نه بخت سیاه او. این نشان میدهد که یک دستکاری بسیار شیطنت کوچکی در کار فردوسی شده است. سپه کرد و نزدیک او راه جست، یعنی این اهریمن، این دیو، سپاهی گرد آورد از دیوان و یورش برد به کیومرث. نزدیک او راه جست، همی تاخت و دیهیم کیشا جست. یعنی آمد که این دیهیم که گفتیم ایرانی نیست، که تاج از سر این پادشاه که کیومرث هست بردارد، یعنی رشک ورزید بر پادشاهی کیومرث، آمد که تاج و تخت او به هم زد. این اهریمن، حالا خواهیم گفت که این اهریمن کیست. پیشتر هم دیدیم و گفتیم که کیومرث را نه تخت بود و نه دیهیم. پس این رج بی کمترین گمان دستکاری شده یا از افسوده هاست. گاه میبینیم که یک رج همگی از بیخوبون افسوده است. و گاه میبینیم که یک رج مانده است ولی دستکاری شده، واژه‌ای از آن پس و پیش شده یا واژه‌ای بر آن افسوده شده. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. یعنی این دیو، این اهریمن، این دیو سیاه با سر و صدا آمد، همه جهان را آگاه کرد با بوق و کرنا که آقا من دارم میام یورش میآورم. من همینجا بگویم که ذهن فرزندان خوب من از همینجا آماده بشود برای پذیرش این داستان. آغاز یخبندان بزرگ که در سراسر جهان رخ داد یا در بخش بزرگی از جهان، و این را در نشست پیشین یا در نشست پیش از آن با پروفسور حسام نوذری هم بررسیدیم که شخانه‌ای بر زمین برخورد، قبار بسیار سنگینی از زمین برخاست، جلوی پرتو خورشید را گرفت. این شد آن دیو سیاه، سیاهی و تاریکی. ببینید این که میگویم دانشمندان امروز، افشین گرامی، این که میگویم دانشمندان امروز ریزخار دانش پدران ما هستن یاوه نمیگویم. امروز دانشمندان مانند همین دوست بسیار ارجمند ما حسام نوذری ها و دیگرانی مانند او، امروز به این برایند رسیدن، پیدا کردن و آموختن، دانستند که در یک زمانی شهانی به زمین برخورد و قبار بسیار سنگینی از زمین برخاست، جلوی پرتو روشنایی خورشید را گرفت، تاریکی شد و این تاریکی زمینه یخبندان را پدید آورد. بسیاری از دایناسورها، بسیاری از جانداران مردند و برخی توانستند بمانند. این دیو سیاه همان نشان سیاهی روزگار یخبندان، یا دست کم میتوان گفت که شبهای تاریک و دراز روزگار یخبندان است. همی گفت با هر کسی رای خیش، در برخی از نسخه گفته است راز خیش، که هر دو را میتوان پذیرفت. یعنی این آغاز یک گرفتاری بزرگ هست برای باشندگان و زیستمندان روی زمین، نه تنها برای آدمی، برای همه زیستمندان، برای همه گیاهان، برای هر چیزی که بر روی کره زمین هست. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. کیومرث از این خود کی آگاه بود؟ کیومرث بیچاره نمیدانست که آها چنین چیزی خواهد بود، که تخت مهی را جزو شاه بود. یعنی این نیرو یا این نیروی فرمان روایی، این اهریمن، این تاریکی بیشتر از خود اوست، پر پیداست که بیشتر از اوست. یکایک بیامد خجست سروش، به سان پری پلنگین پوش. در اینجا افسانه پرداز میگوید که پیک ایزدی که سرعوش یا سروش نام دارد، خود را نشان میدهد به کیومرث یا به مردمان. بگفتش ورا این سخن در بدر، که دشمن چه سازد همی با پدر. میگوید که آماده باشید که مرگی بزرگ، مرگی فراگیر فراروی شماست، چه بلایی بر سر شما یا همه زیستمندان خواهد آمد، که دشمن طبیعت، سپر، یخبندان چه سازد همی با پدر. سخن چون به گوش سیامک رسید، سیامک نماد زادمان جوان است، همین نسل زی که شما میگویید همین است سیامک. سخن چون به گوش سیامک رسید، ذکردار بدخواه گرگ پلید. حالا نمیدونم چرا شد گرگ، تا اینجا دیو بود ناگهان شد گرگ. دل شاه بچه در آمد به جوش، سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش. بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود خود نه آیین جنگ. چون نه آیین جنگاوری میدانست، چون جنگی در کار نبود. برای آموختن آیین جنگاوری باید جنگی بوده باشد، تمرین کنیم، بیاموزیم چگونه بجنگیم. جنگی در کار نبود. این سیامک بیچاره نمیدانست چه کنه. ولی باز میگوید که رفت پلنگینو پوشید، یا پوست جانور پوشید. هنوز هم به باور من نادرست است، هنوز هم از افسوده است. خب در اینجا یک بار دیگر سیامک تن خود را به چرم پلنگ میپوشاند، که به هیچ روی از دید کسی که با شیوه سخن پردازی فردوسی آشناست و جهان باستان رو، اون زمان رو میشناسد، پذیرفتنی نیست. نمیتوان پذیرفت که این کودکان، این زادمان زی، این نسل زی رفتند و پنگ رو کشتند و پوستش برداشتند و بر خود پوشیدند. این پذیرفتنی نیست. ولی میگوید خب چنین کرد، پذیره شدش، یعنی رفت به هماوردی، رفت به جنگ. پذیره شدش دیو را جنگجوی. به یاد داشته باشید در رج بالاتر گفت گرگ، اینجا باز شد دیو. ببینید این بازی های، آیا فردوسی چنین میکنه؟ فردوسی یک بار میگوید دیو، یک جا میگوید گرگ، گرگ سیاه، دیو سیاه، اینها ندانم کاری های اون نویسندگان است. اگرچه به پیکر شاهنامه آسیبی نمی زند، ولی گاه به زبان پارسی آسیب می زند و گاه ما را گمراه هم می کند. اگر جرفننگریم دچار گمراهی هم خواهیم شد. تکیه من و درنگیدن من بر روی این واژه ها این است که جوانانی که روی آوردن به شاهنامه با ژرفی بیشتری شاهنامه را بخوانند، چند نسخه را برابر یک دیگر بگذارند، همه را با هم بخوانند و بعد بیندیشند، یعنی از فیلتر خرد خود اینها را بگذرانند و همون گونه که پیشنهاد کردم در نشست پیشین، به هر بهایی که میتوانند این شاهنامه کار استاد جنیدی رو هم فرادست خود داشته باشند، یعنی همه را با کار استاد جنیدی به همسنجی بگذارند. پذیره شدش دیو را جنگ جوی، سپه را چروی اندر آمد بروی. حالا دو سپاه با هم روبرو شدند، سپاه کیومرسیان یا سیامک با سپاه دیوان. در اینجا یک نادرستی هم میتوان دانست، اینجا تنها آدمی نیست که میرزمد با یخبندان با این سپر، همه زیستمندان میرزمند، همه با همند. همون گونه که دیدیم در اون زیستگاه آدمی، جانور، همه با هم، پرندگان و چرندگان و همه با همند، از هم هنوز جدا نشدن. خب ولی سرانجام دانسته نشد که این دیو است یا گرگ. چرا گاه دیو گاه گرگ؟ این گونه پریشان گویی دور از شیوه سخن پردازی فردوسی و نشان دستکاری افسایندگان کم دانش است. ولی باز ببینید چه شد. سیامک بیامد برهنه تنا. آها، مگر نگفتی که پرنگی کشت و پوستش پوشی، پس چرا باز برهنه تن شد؟ ببینید، این سخن رو میتوان از فردوسی پذیرفت، یعنی آن سخن نه. سیامک بیامد برهنه تنا، برآویخت با پور اهریمنا. پر پیداست این در این یخبندان بزرگ، در این سرمای کشنده، سیامک هنوز جامعی ندارد که بپوشد. این که بیامد برهنه تن، نه این که بخواهد برای رزم یا کشتی جامعه از تن برگیرد، نه، نداشت که بپوشد. پیشتر گفته بود که بپوشید تن را به چرم پلنگ، ولی اکنون میگوید سیامک بیامد برهنه تن. هیچ آدم دانش آموخته‌ای این همه پریشانگویی را تراویده از ذهن و اندیشه فردوسی نخواهد شمرد. پس بدرنگیم، ژرف‌نگری کنیم، درست از نادرست باز شناسیم. بزد چنگ واژونه یا وارونه، هر دو درست است. در برخی از نسخه واژونه آمده است که همون وارونه است. بزد چنگ وارونه دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه. یعنی در این نبرد، در این حالا کشتی یا در این رزم‌آوری، دیو سیاه دوتا اندر آورد بالای شاه، یعنی دوتایش کرد. فکند تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. پیروز شد دشمن بر سیامک. سیامک به دست خزروان دیو، تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. تا اینجا سخن از اهریمن و پور اهریمن و دیو و دیو پلید و جز اینها در میان بود. در اینجا ناگهان از این دیو با نام خزروان یاد می شود که این از فردوسی نیست، همون دیو سیاه از فردوسی است. دیو سیاه، دیو زاده اهریمن است و برابر اندیشه های ایرانی هر پدیده بدی پدید آمده است زهدان یا از اندیشه اهریمن است، نه از هرمزد، نه از خداوند، نه از اهورامزدا. پس این سیاهی، این یخبندان بزرگ، نمادش اهریمن بهتر بود تا اینکه بشود گرگ. او را دیو نامید. چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، حالا نگاه کنید چه می شود، جوانان کشته می شوند به دست این دیو سیامک. این نسل زی همه از میان می روند. چرا؟ پر پیداست، برای اینکه تنشان، بدنشان کودک بودن، شیرخواره بودن. بسیاری از اینها تاب پایداری در برابر آن سرمای کشنده یخبندان را نداشتن. بسیار آنشان از میان رفتن، ولی آنهایی که بزرگتر بودن حالا توانستن خودشان را به یک چاک سنگها، نمیدونم قارها، به جایی برسانن و در پناه بمانند. ولی کودکانشان، بسیاری از کودکانشان کشته شدن. همه این کودکان در یک واژه می گنجند: سیامک. چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، ز تیمار گیتی برو شد سیاه. فرود آمد از تخت ویله کنان، زنان بر سر و موی و رخ را کنان. درخسار پرخون و دل سوگوار، دو دیده پر از نم چو ابر بهار. خروشی برآمد ز لشکر براز، کشیدند رده بر در شهریار. یعنی همه این باشندگان و زیستمندان و همه آمدند به پیشگاه کیومرس. افشین جان اگر زمان میگذارد خواهش میکنم چند
1: هفت دقیقه وقت داریم.
0: بسیار. خب که گفت که خروشی برآمد ز لشکر براز، کشیدند رده بر در شهریار. در اینجا کوتاه شده دربار است. افزاینده با دست و دل بازی برای کیومرث کاخ و در و دربار هم ساخته است، ولی ما این رو نادیده میگیریم و میگوییم که کیومرث بیچاره یا اون مردمان اون روزگار، روزگار یخبندان بزرگ، نه دری داشتن و نه درباری. مردمی بودن آواره، مردمی بسیار ناتوانتر از دیگر زیستمندان، مردمی که ناگزیر بودند به پیروی از دیگر زیستمندان جا به جا شوند از اینجا به اونجا. در آغاز داستان هم دیدیم که رفتن به بالای کوه، چرا که بتوانند پناه ببرن به این قارها، در اونجا پناهنده بشوند. و این فرارفتن بالای کوه با اندیشه و خرد کیومرث نبود، یعنی آدمی نبود، بلکه جانوران بودن و مردمان از این جانوران پیروی میکردن، همه با هم بودن. خب حالا همه جامعه ها کرده پیروز رنگ. ببینید تا چه اندازه یاوه‌گویی. مردمی که برهنه بودن، جامه نداشتن، حالا همه دارای جامه میشوند، حالا پوست رو کنار گذاشتن، حالا جامه پوشیدن و جامه ها رو پیروز رنگ کرده اند در سوگ سیامک. همه جامه ها کرده پیروز رنگ، دو چشم ابر خونین و رخ بادرنگ. این سخن نیست از راه دور پیداست که از افسوده هاست، چرا که سوگواری ایرانیان پیش از اسلام همواره با رنگ سپید بوده است. جامعه خشن با رنگ‌های آبی و فیروزه و سپستر سیاه پس از اسلام در ایران روا گردید و فردوسی اینها رو می‌دانست. فردوسی اینگونه نخواهد گفت که جامعه ها همه پیروزه رنگ پوشیدند و چه کردند و چه کردند. برفتند با سوگواری و درد، ز درگاه کیشاه برخواست گرد. نخست اینکه دوباره از کاخ و دربار سخن به میان می رود. افزاینده از یاد برده است که کیومرث لخت و برهنه و بدون کار ابزار همراه با دد و دام در کوهستان به سر می برد. دوم اینکه برنامه کی یا کی ویژه کیانیان است. هنوز زمانی بس دراز باید تا برسیم به کیانیان. ببینید با این گونه ژرف نگری، با اندکی ژرف نگری و آموختن از استاد فریدون جنیدی میتوان با آسانی راست از ناراست باز شناخت. دند و مرق و نخجیر گشته گروه، برفتند ویله کنان سوی کو. نشستند سالی چنین سوگوار، پیام آمد از داور کردگار. درود آوریدش خجسته سروش، که زین بیش مخروش بازار هوش. ببینید جای پای اندیشه های اسلامی در اینجا به روشنی پیداست. پروردگار پیام میفرستد، درود میگوید به کیومرث و میگوید بیش از این مخروش. سپه ساز و برکش به فرمان من. الله میگوید سپاه آماده کن و برکش این سپاه به فرمان من. برآور یکی گرد از آن انجمن، یعنی شاید از دید من بکوچ برو، که این گرد برخواستن هنگامی که شما رو بزرگی از مردمان یا جانوران با هم میروند، خب گردی از زمین برمیخیزد. از آن بدکنش دیو روی زمین، بپرداز و پردخته کن دل زکین. که یه نامور سر سوی آسمان، برآورد و بدخواست بر بدگمان. بدان برترین نام یزدانش را، بخواند و بپالود مژگانش را. از آن پس به کین سیامک شتاف، یعنی تازه جنگ آغاز، رفت به کین سیامک. شب و روز و آرام و خوردن نیافت. خب اکنون ببینیم که این کیومرث کیست و در پهنه رازواره ها و اسطوره های ایرانی کاربارش چیست. چنانچه پیشتر نیز گفته بودم، ببینید شما جوانان خوب ایرانی، مرواریدهای پنهان در شاهنامه را جز به یارمندی اوستا و بندهش و دیگر بنمایه های کهن ایرانی نمیتوان به دست آورد. یعنی شاهنامه را تنها نخوانید. از همون هنگام که شاهنامه را میخواهید بگشایید، در کنار خود گرامی نامه اوستا را هم داشته باشید. پیشنهاد میکنم برگردان استاد دکتر جلیل دوستخواه. چرا این رو پیشنهاد میکنم؟ نه اینکه دیگران بی ارزش باشند. استاد دوستخواه بسیار کوشیده است که اوستا رو در جام زبان پارسی امروز، زبان پارسی سره بریزد. اگرچه خب گاه ناگزیر برخی واژه های تازی هم به کار برده است، ولی بیش از همه دیگر برگردان های اوستا در جام پارسی سره ریخته شد. این برگردان بسیار بسیار کار ارزشمندی است. از این رو پیشنهاد میکنم، نه اینکه بگویم تنها به یک پیشنهاد پسنده نمی کنم واژه پیشنهاد، بلکه این را یک باید میدانم. اگر اوستا را نداشته باشید در کنار خود، هرگز شاهنامه را درست نخواهید فهمید، دست کم تا پایان روزگار فریدون.
1: هومر جان فرصتمون تموم شده.
0: من هم همینجا سخن رو میبندم و در نشست آینده میپردازیم به همین داستان از دیدگاه اوستا. اونگاه خواهیم فهمید که چه شد.
1: بسیار عالی. پس تا دیداری بعد.
0: سپاس بیکرم.
1: بدرود.
2: بریم پرده آخر.
3: شیطون حرفای قشنگی زده. شیطون راست گفته، گفته هر وقت یک دو تا نامحرم با هم خلوت کنن، نفر سومشون منم. اینو راست گفته. اگر میگن خلوت با نامحرم حرامه، فقط خلوت تو مغازه نیست، خلوت تو خیابون نیست، خلوت پیامکی هم حرامه. خلوت با نامحرم حرامه، خلوت تلفنی هم حرامه، پیامکی هم حرامه، عرضم به خدمتتون که ایمیلی هم حرامه.
2: ایمیل شب و روزگار خوش.
4: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
5: این صدای آمریکاست.
6: اعدام، اعدام و اعدام. وقتی جمهوری اسلامی نفس سه معترض زندانی دیگر را برید، این بار در اصفهان با دستان و چشمان بسته و چوبه دار، قربانیان خشم و انتقام جویی رهبر جمهوری اسلامی از مردم ایران، هفت معترض اعدام شده خیزش انقلابی که جرمشان این بود مردم خامنه ای را نمی‌خواهند. زجه های مادر سعید یعقوبی. لحظاتی پس از آن که پیکر فرزندش غریبانه به خاک سپرده شد، خبر کوتاه بود و جانکا. جمهوری اسلامی مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی را به دار آویخت. وقتی صبح جمعه اذان صبح به وقت اعدام در زندان اصفهان پخش شد، سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان که رسما به اتهام محاربه اعدام شدند، اما دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اتهام آنها را قتل دو نیروی بسیجی و یک مأمور نیروی انتظامی عنوان کرده. در دو هفته اخیر تلویزیون حکومتی بارها فیلم اعتراف اجباری متهمان را پخش کرد، جملاتی متناقض که در نتیجه شکنجه به دست آمد و هیچ اعتباری ندارد. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه صبح جمعه خبر را با جملاتی مبهم منتشر کرد و مدعی شد که سه نفر با گلوله‌هایی که از اسلحه این سه نفر شلیک شده به قتل رسیدند، در حالی که نه گزارش پزشکی قانونی این ادعا را تایید می‌کند و نه فیلم‌هایی که از دوربین مداربسته حوالی فلکه نگهبانی خانه اصفهان منتشر شده، فیلمی که ساعت 10:09 شب را نشان می‌دهد، در حالی که جمهوری اسلامی مدعی است مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی ساعت 9 شب سه نفر را کشتند، یا آنطور که خودشان میگویند گلوله‌هایشان سه نفر را کشته و بلافاصله فرار کردند. در دادگاه هیچ شاهدی علیه این سه نفر شهادت نداده، حتی بسیجی‌های حاضر در محل. تنها دستاویز جمهوری اسلامی اعتراف آنها علیه همدیگر زیر شکنجه بوده. اوایل هفته گذشته مردم اصفهان در حمایت از سه زندانی محکوم به اعدام اطراف زندان تجمع کردند و خواهان توقف اجرای حکم شدند. آنها نه صدای دادخواهی پدر و مادر سعید یعقوبی را شنیدند، نه صدای مانا همسر جوان صالح میرهاشمی مربی کاراته 37 ساله را. سخنان مجید کاظمی از داخل زندان تکان دهنده بود.
7: به من گفتن داداشید حسین دونا مهدی دونا خودت سه تایی با همدوار بزنیم به خانوادت کمک پدر مادره ده ولی میکنیم.
6: چهارشنبه گذشته انتشار این دستخط از سه زندانی محکوم به اعدام از داخل زندان ایران را تکان داد. خطاب به مردمی که در کنار خانواده سعید و مجید و صالح بغض کردند و فریاد زدند، تقاضای دولت‌ها و شخصیت‌های خارجی برای توقف اجرای حکم اعدام این سه نفر در کنار تأثیری که دستنوشته استمداد آنها از زندان بر قلب و ذهن افکار عمومی گذاشت، قوه قضاییه را واداشت از یک عملیات فریب استفاده کنند. ابتدا سردبیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در توییت خبر داد که حکم اعدام صبح پنجشنبه اجرا نمی‌شود و در حالی که جامعه گمان می‌برد آنها دست کم تا صبح شنبه اعدام نمی‌شوند، جمهوری اسلامی در اتفاقی نادر صبح جمعه آنها را اعدام کرد. پس از اعدام محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد حسینی و محمد مهدی کرمی، حالا تعداد معترضان اعدام شده خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به 7 نفر رسید. شکاری هم کسی را نکشته بود، همچنان که در پرونده قتل روح الله عجمیان پزشکی قانونی گواهی داد که امکان تشخیص این که او با ضربه چه کسی کشته شده وجود ندارد، اما محمد حسینی و محمد مهدی کرمی اعدام شدند، مثل مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی بدون پرونده قتل. آنها قربانی خشم رهبر جمهوری اسلامی از مردمی شدند که در جریان خیزش بارها و بارها او را خطاب قرار داد. در روزهایی که معترضان در یک نقطه به اتحاد رسیدند، این که ریشه مشکلات کشور یک نفر است. کسی که به نظر می رسد یک پروژه انتقام از مردم را کلید زده. در سالهای اخیر رویارویی مردم و جمهوری اسلامی شدت گرفته و گسترش یافته. معترضانی که نظام را نمی خواهند و نظامی که معترضان را سرکوب می کند و در فاصله دو خیزش چند نفر را اعدام می کند، با این امید که رعب و وحشت مانع از آن شود که مردم به خیابان برگردند. اما هر بار مردم به خیابان برمیگردند مصمم‌تر از قبل. اراده ای که خامنه ای را درمانده تر از همیشه کرده تا با اعدام از مردم انتقام بگیرد. مثل 4 اعدام قبلی، داستان قتل حکومتی مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی همین است. قصه یک جادوگر بد که نه از کتاب‌ها بلکه از دل جمهوری اسلامی می آید و نشسته بر منبر خون عاشقان را گردن می زند. چه در خیابان، چه بر چوبه دار. مشتبه پور محسن، لندن.

خب اجازه بدین از این بگذریم. عرض میکنم یه روزها مکه خیلی شلوغ بوده، برادران خواهران مسلمان ما سوار میشن به مثلا فرض بفرمایید که جنبوجه 747 777 767 ساخت کفار، مینشینه اونجا، احتمالاً این لپتاپش هم باز بکنه، سینماش هم جلوشه، آب خنک هم براش بیارن، اگه دیدی عرق هم ممکن براش بیارن، کولر. نیم ساعت بعد مکه معظمه اومدیم، حالا برمیگردیم، اسمونم تازه دوقلو شده، حاجی هم شدیم. به به به، چی شد؟ این به درد نمیخوره اصلا، این حج به نظر من فایده نداره. حج اونی که یا پای پیاده یا سوار الاغ یا سوار شتر را بیفتی از کرمان، از تهران بری به حج. شما از دستاوردهای علم و مدرنیتی دارین استفاده میکنید، این امر سنتی رو انجام بدید. این به نظر من حج رفتن نیست. اجازه بدید حج رفتن براتون توضیح بدن چیست. از قول ناصر خسرو، حکیم ناصر خسرو قبادیانی، خیلی داستان جالبه، توجه بفرمایید. مردم خراسان به راه حج. از این قطعه کوچک ناصر خسرو ما هزارها چیز میتونیم بفهمیم، و به همین حج، یعنی همین حجی که من اونجا بودم، از مردم خراسان قومی به راه شام و مصر رفته بودند و به کشتی به مدینه رسیدند. اگر دقت داشته باشید، اگر بودن به شام رفتن، این بحر احمر که هست، که خسرو قلزم میگوید، دریای قلزم، در رسی دریای قلزم، گاهی بحر خزر را گفتن، همان میگوید دریای قلزم، این دریای سرخ بحر احمره، عرض بکنم که میره از کنار عربستان میره و بعد از اون طریق به شام و مصر از این طریق میرفتن، و وقتی برمیگشتن مدینه در شمال تقریبا نسبت به مکه، مکه در جنوب بستر راه کاروانی هاست. حالا میگوید که این دسته از خراسانیان که رفته بودن به راه شام و مصر برگشته بودن، اینا رو مدینه پیاده کرده بودن و کشتی اومده بودم اونم مدینه، که فاصله مدینه تا دریا خیلی هم راه نیست. حالا ششم ذوالحجه، ایشان را 104 فرسنگ مونده بود تا به عرفات برسن. یعنی این پیاده شدن این خراسانی ها به مدینه 104 فرسنگ داشتن که بیاد به مکه و به عرفات برسن و حج کنن. گفته بودن که هر که ما را در این 3 روز که مونده است به مکه رساند، چنان که حج دریابیم، هر یک از ما 40 دینار بدهیم. آمدن یه عربا رو پیدا کردن، گفتن آقا 3 روز مونده، هر که ما رو برسونه از این مدینه ببره مکه که ما حجمون انجام بدیم، ما 40 دینار میدیم. هر دینار یه سکه طلا بوده، خلاصش بدهیم. عرب بیا آمدند و چنان کردند که به 2 روز و نیم ایشان را به عرفات رسانیدند. اما چجور؟ نه مثل اون هواپیمای 747

شطور کرده، تناب از زیر کشیده، پاهاشو بسته و هی کرده به شطور تو این بیابون. این بیچاره بعد از یک کیلومتر این دل و رودش به هم میریزه دیگه، بدبخت معده‌اش میاد تو حلقش. تازه درام التماس میکردن آقا من حج نمیخوام، این 40 دینارم الان بهت میدم ولم کن که فقط مردم. گفته نه، گفته تو بگفتی ما رو برسونی به مکه اونجا بگیری، من باید تو رو برسونم مرده و زنده. میگه رسونم مرده بودن روی شطور. ببخشید من خندم گرفت چون واقعا خیلی به نظر من خنده آور ترشیدی هم هست. بله، و چنون کردن که به 2 روز و نیم، تازه اینا که فکر کن 3 روزه میرسن، عرب 2 روز و نیم اینا رو سواری شطور دوانیده و رسونده به مکه که اینا به حج برسن، سنگر بزنن. و هر از حادثانه وزر بستاندن و ایشان را یک یک و شطران جمازه بستن و از مدینه برا آمدن و به عرفات آوردن 2 تن مرده. که بران شطران بسته بودن و 4 تن

0: خیلی پوزش میطلبه از شما و تمام گرامی. این ماجرا تجسمش فکر میکردم خیلی موسکه، حالا داستان رو سعی میکنم خدمتتون بخونم. بله، حالا ناصر خسرو اونجا بوده، داشته حج میکرده، اینا رو دیده، چون خودش خراسانی بوده. دو تن مرده که بران شتران بسته بودن و چهار تن زنده چهار تن زنده بودن اما نیم مرده. نماز دیگر که ما اونجا بودیم برسیدن یه چنان شدن که گویی بله برسیدن چنان شده بودن که بر پای نمی توانستن ایستادن و سخن نمی توانستن گفته. فراموش می گوه من این رو داستان خیلی خنده و هر صورت ناصر خسرو اونجا بوده، میگه که این دوتاش که به شطور مرده بود اون چهارتا به همین وضعی بود که ملاحظه فرمودید که بگه نمیتونن صحبت کنن و اینا حج کردن. خب این عشق و شوق اینا بوده برای مکه و عرضبندی بود که این طریق مکه رفتن هست، نه این که با از شبت که جنبوجه تو اینا. بازم از شما عوض با بابت این خنده ها.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم امروز و در مورد اتفاقات پیش رو در ایران میخواییم با هم صحبت کنیم. جناب سروان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه آخوزی. سپاسگزارم از دعوتی.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. با توجه به اتفاقاتی که الان داره تو ایران میفته، فشار اقتصادی از یک طرف، فشاری که روی مردم واقعا حتی با پارسال هم قابل مقایسه نیست، یعنی هی روز به روز داره فشار اقتصادی و فشار اجتماعی مخصوصا الان مرتبه گشت ارشاد آوردن داره بیشتر میشه و از طرفی خود حکومت جمهوری اسلامی خودش دچار درگیری‌های زیادی هست، دچار ریزش هست، خود به قول معروف این دزدا به جون همدیگه افتادن و به هر حال اینکه دو مرتبه یه خیزش دیگه در ایران شکل بگیره خیلی احتمالش زیاده. برای همین میخوام صحبتی با هم داشته باشیم ببینیم که مردم باید دقیقاً الان چیکار کنن، چه جوری خودشونو آماده کنن برای خیزش بعدی. گوش میکنیم به صحبت‌های شما.
2: ممنونم از شما. بله، همونطور که شما گفتید شرایط به یک سمتی داره میره که حضور مجدد هموطنان در خیابان‌ها و شکل‌گیری اعتصابات سراسری کاملا متصوره، چون هر انسانی یا هر جامعه‌ای تا یه حدی رو میتونه تحمل کنه از یک سری مسائل و مشکلات رو. و دیگه فکر کنم جامعه ما دیگه دچار لبریزی صبر شده. بنابراین ما بایستی از همین الان هم که شما گفتید با توجه به قیام‌های گذشته و اتفاقاتی که روی داد یک سری درس ها رو بگیریم و بدونیم که چه کاری بایستی انجام بدیم. دو نکته حائز اهمیته. یکی این که ما کار کنیم که جمعیت زیاد باشه، چون ما مردم هستیم، مردم هم قدرتشون در با هم بودن، یعنی هر چقدر جمعیت بیشتر باشه قدرت مردم هم بیشتره. و موضوع دیگه این که ما بایستی هدف تعیین کنیم، بایستی هدف داشته باشیم. حالا ما در خصوص هدف بیشتر صحبت میکنم.

0: یک سری حالا صحبت ها در خصوصش میشه که شما هدفهایی رو تعیین میکنید، مثلا منظورتون چیه، هدفتون چیه از این که این مسار رو طرح میکنید. هدف برای ما تعیین کننده مسیر رسیدن به پیروزیه. ما اگر هدف نداشته باشیم سرگردان میمونیم. من یادم بعد از 96 بود و قبل از 98 در یک از همین شبکه اجتماعی داشتم صحبت میکردم، میگفتم که اگر ما هدف نداشته باشیم در داخل خیابان ها سرگردان میشیم، اعتصابات سراسری ما نیمه کاره رها میشه، چون ما یک هدفی رو تعیین نکردیم که بخوایم به اون برسیم. حالا من یادم در برنامه های با شما از یک سری از موارد به عنوان هدف یاد کردیم، بعد خب پشت سرش یه سری صحبت ها اومد که شما دارید این کار رو میکنید، مثلا نشدنیه، امکان نداره. خب ما باید بگیم که وقتی هدف رو معرفی میکنیم معنیش این نیست که شما باید سریعا به سمت اون هدف برید. اولین قدمش اینه که شما برید دنبال پیش نیازها و ملزومات برای رسیدن به اون هدف. افشین جان الان شما در امریکا هستی، میخوای بیای اروپا، من میگم افشین جان شما پاشو بیا اروپا، این یعنی هدف شما رسیدن به اروپا است. ولی به منزله این نیست که شما مثلا طول اقیانوس رو بخوای شنا کنی، چون نشدنیه، یا بخوای با یک قایق پارویی بیای یا با یک قایق موتوری بیای، نه. ولی شما هدف رو برای خودت مشخص کردی و میری دنبال، مثلا ببینی با هواپیما میای یا نهایتا اگه نشد با کشتی‌های قاره پیما، یعنی وسیله‌ای که شما رو به مقصد برسونه، یا اینکه یک کوهنوردی میخواد بره کوه اورست رو، قله اورست رو فتح کنه. خب این که اونجا رو به عنوان هدف تعیین میکنه، میره بررسی میکنه که ملزومات فتح اون قله چیه. اولین چیزی که شما به ذهنش برسه اینه که بالای اون قله اکسیژن رقیقه، یعنی نمیشه به مانند سطح زمین تنفس کرد، نفس کشید، میره دنبال کپسول اکسیژنش. بنابراین وقتی ما میگیم هدف اینه، نه اینکه شما مثلا بخواید بدون هیچ گونه سازماندهی و ساماندهی و بدون به دست آوردن ملزومات بخواید به سمت اون هدف برید. ولی اگر ما هدف نداشته باشیم کلا پیروز نمیشیم. این یک چیزیه که کاملا یعنی قابل تاییدم هست، یعنی ما باید هدف داشته باشیم. این بی هدفی باعث میشه ما در خیابان ها سرگردان بشیم، ندونیم چه کاری باید انجام بشیم. اصلا یکی از دلایلی که باعث میشه که قیام های ما مقطعی باشه اینه که ما هدفی رو تعیین نکردیم. شما بعد از 8 ساعت 10 ساعت داخل خیابون موندن، اصلا مغز شما دستور میده خب ما الان 10 ساعت داخل خیابون بودیم، چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. پس بیش از اینم که باعث این بی فایده است، چون هدفی رو تعیین نکردیم. اعتصابات سراسری هم همینطوره، نافرمانی‌های مدنی هم همینطوره. شما یک اعتصابی رو شروع می‌کنی ولی برای اون یک هدفی در نظر نگرفتی، بعد از یک روز دو روز خب میگه آقا چی شد، من چرا باید این اعتصاب رو ادامه بدم؟ چون نقطه A مشخصه ولی نقطه B مشخص نیست. این باعث میشه که ما دچار سردرگمی بشیم و چه در تجمعات چه در اعتصابات سراسری حالت ابتر به خودش بگیره، یعنی به نتیجه نرسه.
1: بله، داشتن هدف قطعا مهمه. حالا راجع به صورت عملی اگه به داستان نگاه بکنیم، مثلا دو تا موضوع خیلی به نظر من برجسته شده توی بر اساس فیلمایی که الان داریم میبینیم از اتفاقاتی که مهرماه و شهریور سال گذشته اتفاق افتاد. یکیش این بود که بیشتر اعتراضات حدود بعد از ظهر یا شب انجام میشد که به نظر من یه نقص بود. ما اگر روز این اعتراضات مثلا 10 صبح شروع بشه، حالا شما به عنوان خود متخصص اینو بگین کدوم چه مزیتی داره که تو روز باشه. یه مسئله دیگه اینه که به هر حال جمعیتی که در این اعتراضات شرکت میکرد یه مقدار زیادی بیننده داشت که از بیرون وایساده بودن داشتن نگاه میکردن و یه عده‌ای هم وسط داشتن شعار میدادن که میدیدیم خیلی وقتا میگن ما همه با هم هستیم و نترسین و از این حرفا، یعنی یا اینکه میگفتن ما تماشاگر نمیخوایم، به ما ملحق بشین. به نظر من این ما تماشاگر نمیخوایم به ما ملحق شوید ما باید قبلش انجام بدیم، یعنی زمانی که میایم تو خیابون فقط شعارمون بر ضد حکومت رد بشه، یعنی که حرکتمون یا فعالیتمون باید بر ضد حکومت بشه. بنابراین بهتره که قبل از این که ما وارد خیابون بشیم اول بریم اون تماشاگرا رو با خودمون همراه بکنیم، متقاعدشون بکنیم، با توجه به اینکه به هر حال دلار سال گذشته 30,000 تومان بود، الان 50,000 تومانه، سال دیگه هم ممکنه 100,000 تومان بشه و شرایط وقتی برمیگردیم پشتمون نگاه میکنیم هی بدتر و بدتر و بدتر شده، یعنی در آینده هم بدتر از این میشه. بنابراین برای اینکه دیگه از این شرایط ما شرایط بدتری نداشته باشیم، لازمه که همه هم میهنانمون با همون همراه بشن و این کاریه که همین بچه‌هایی که الان فعالن بعد برن انجام بدن، یعنی بعد برن با بقیه، با نزدیکترین آدمایی به خودشون، از پدر و مادر تا فامیل تا دوستای نزدیک، متقاعدشون کنن که در این حرکت شرکت بکنن. و شما به ما بگین که جمعیتی که مثلا بیشتر از 5000 نفر باشه، بیشتر از 10000 نفر باشه، آیا امکان سرکوبش به راحتی هست؟ چقدر فرق میکنه برای حکومت که بره مثلا یه جمعیت 500 نفره رو بخواد جمع بکنه، یه جمعیت 5000 نفر و 10000 نفر رو بخواد جمع بکنه؟ اینا می توضیح بدید. ممنون.
0: بله چشم. در خصوص شرایط اقتصادی که شما بهش اشاره کردید و کاملا هم درست گفتید، صرفا الان دیگه موضوع اقتصاد نیست، یعنی بگیم دیگه بحث فقط گرونی اجناس و کمبود پول و بیاد شدن پول، این یک بخشی از مشکلاته. الان در برخی از شهرهای ما آبی برای خوردن وجود نداره، مردم در برخی از استانهای ما دارن زجر میکشن. یعنی دیگه ما باید اینو بپذیریم که ایران ما کاملا نمیشه گفت دیگه در معرض نابودی، یعنی دیگه اون دومینوی نابودی ایران ما شروع شده. یعنی اگه کاری نکنیم، هموطنان کاری نکنن، دیگه میشه گفت از ایران اثری نخواهد بود. در خصوص قسمت اول صحبت های شما که گفتید چه ساعتی در روز یا شب باشه، ما همیشه قبلا گفتیم نبایستی تقسیم بندی کنیم بگیم این ساعت خوبه اون ساعت بده. درسته در برخی از ساعت‌ها یک مزایای دیگه داره، در برخی دیگه یک مزایای دیگه داره. ما بایستی کاری کنیم که قیام مستمر باشه، چون هدف ما انقلابه، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامیه. اگه این مقطعی باشه حضور ما در خیابان، حالا فرق نمی‌کنه چه روزش باشه چه شبش باشه، فرصت رو به نیروهای سرکوبگر، به خصوص اتاق‌های فکرشون، فرماندهان اونها میریم که بیان تر و نقشه بریزن، یا کسایی که به عنوان لیدر بودن رو برن شناسایی کنن. در اون ساعتی که خیابان خلوته، اینها میرن افراد تاثیرگذار و لیدر رو قبل از اینکه ببخشید پیش از این که شناسایی کردن، میرن دستگیر میکنن، بازداشت میکنن، برای اینکه بتونن خیابون رو در ساعت‌های بعدی قرار شلوغ بشه تضعیف کنن. یک دم میگن آقا نمیشه، مو مثلا اینطور چیزی ممکن نیست، مردم خسته میشن. ببینید جمعیت به اندازه کافی وجود داره، همونطور که شما گفتی، فقط متقاعد کردن افراد برای حضور بیشتر در خیابان‌ها. وگرنه در یک شهری مثلا مثل تهران که بالای 8-9 میلیون نفر جمعیت داره، خب میشه 24 ساعته اون سیکل رو ادامه داد، یعنی حتی با یک چهارم این جمعیت، با حتی با یک پنجمش هم میشه این سیکل رو ادامه داد. و طبیعیه که در برخی از ساعات در اوج، در برخی دیگه فروکش کرده، ولی ما خیابان رو که خلوت کنیم، این فرصت رو میدیم که جمهوری اسلامی شروع کنه که لیدرها رو شناسایی کنه و موقعیت رو برای روزهای بعدی یا ساعتهای بعدی قرار خیابان شلوغ بشه مقداری سخت کنه برای هموطنان. پس ما نیم ساعت بندی کنیم، مثلا میبینم فراخوان میدن 6 غروب، 2 ظهر، 5 بعد از ظهر، خب این یک مقداری باعث میشه که کلا به سمت مقطعی بودن پیش بره. در خصوص جمعیت هم شما به درستی گفتید، هرچه جمعیت بیشتر باشه سرکوب کردن امکانش کمتره. برای همینه که جمهوری اسلامی سعی کرده همیشه هسته اولیه تجمع رو در همون دقایق اولیه شکل‌گیری سرکوب کنه و پراکنده کنه جمعیت رو. اصلا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی از یگان‌های موتورسوارش استفاده می‌کنه، علارغم اینکه این یگان‌های موتورسوار در سازمان وزن این نیروها در عرف بین‌المللی وجود ندارن، به این دلیله که صریحاً اون منطقه شکل‌گیری تجمع برسه و بخواد اون رو پراکنده کنه. طبیعیه هرچه جمعیت بیشتر باشه، خب تعداد نیروهای سرکوبگری تعداد محدودیه نسبت به کل جمعیت، یعنی در تمام شهرها، در چه شما به صورت سراسری و کشوری در نظر بگیرید، این جمعیت قابل مقایسه با جمعیت کل مردم نیست. هرچه هموطنان بیشتری در تجمعات، در اعتصابات سراسری، یعنی همون در اعتصابات سراسری هم بسیار مهمه که کارخونه های بیشتری اعتصاب کنن، که جمهوری اسلامی نتونه اون اعتصابا رو بشکنه، یعنی علاوه بر اینکه در این در خیابان صفر میکنه، در بحث نافرمانی‌های مدنی تاثیرگذار مثل اعتصابات سراسری هم تاثیرگذاره. ولی همونطور که شما گفتید، فقط بایستی با دوستانشون، اعضای خانواده صحبت کنن و بهتره بگیم به صورت گروهی و تیمی وارد این بحث مبارزه با جمهوری اسلامی بشن، هم امنیت خودشون بالاتر میره، هم درصد موفقیت ما بیشتر خواهد شد.
1: بله، به عنوان آخرین صحبت من فقط میخوام بگم که وقتی که مثلا فرض کنید از 10 صبح، یعنی 10 صبح 80-90% جمعیت مردم از خونه هاشون بیرونن، حالا یا رفتن بچه‌شون از مدرسه بردارن، یا رفتن خرید بکنن، یا رفتن سر کار، یا کاری دارن رفتن توی اداره، خلاصه بیرون از خونه، و بعد هم اون کسانی هم که سر کارن بهترین فرصت برای همون اعتصاب کردن، اعتصاب که نیست، اعتراض در حقیقت. و این یعنی میخوام بگم به جای اینکه صبر کنیم تا برسه بعد از ظهر، ما از همون صبح بعد ما با جناب آقای شهرام سبزواری هم ما صحبت کردیم و ایشون هم قبول داشتن که واقعا یکی روزه میشه حتی همه چی رو تموم کرد و ورقو کلا برگردوند، به شرط اینکه همه حاضر بشن، همه مردم، همه کسایی که ناراضین از صبح تا شب دارن میگن که از این وضع ناراضین. یعنی به جای اینکه الان ما میریم تو تاکسی یا میریم تو صف نون یا هر جایی مردم دارن راجع به قیمت دلار یا برجام حرف میزنن، راجع به این صحبت کنن که ما قراره در یک روزی بیایم بیرون تو خیابون و کارو تموم بکنیم. یعنی این بشه ورد زبون همه مردم. صحبت شما رو میشنویم.
0: بله، خواهش میکنم. شما به یک نکته ظریفی اشاره کردید که خود اعتصابات سراسری به عنوان نافرمانی مدنی هم خودش یک نوع اعتراضه و جمهوری اسلامی هم ما دیدیم حتی با عزیزانی که اعتصاب هم میکنن به مانند کسانی برخورد میکنن که در داخل خیابان هستن. یعنی ما این رو بایستی در برنامه بعدی هم بهش بیشتر بپردازیم که هموطنان بر اهمیت اعتصاب هم بیشتر آگاه بشن، یعنی به اهمیت اعتصاب. در خصوص این که بله، شما گفتید اگه ساعت 10 صبح باشه خب جمعیت بیشتری در داخل خیابان ها هستن و میشه یک جمعیت بزرگتری رو شکل داد. خب دقیقاً ما با شما هم عقیده ایم، ولی صحبت اصلی من اینه که این سیکل نباید قطع بشه. یعنی 10 صبح اومدن دیگه 4 بعد از خونه نره، یعنی از یک جایی شروع بشه، حالا از هر ساعتی هست شروع بشه ولی تموم نشه تا وقت سرنگونی جمهوری اسلامی. این که شما میگید در یک روز شدنیه، من میگم در نصف روز. خب مردم تهران یا مردم سایر استان‌ها و شهرها خب داخل اون شهر دارن زندگی میکنن دیگه، در کمتر از 5 دقیقه میتونن لباس بپوشن بیان داخل خیابون، در کمتر از نیم ساعت میرسن به اولین خیابون اصلی نزدیک محل خودشون، در کمتر از یک ساعت میشه جمعیت میلیونی تهران کف خیابون باشن و اون جمعیت میلیونی هم به هیچ عنوان قابل سرکوب کردن نیست. ما همین رو مثلا در سریلانکا دیدیم، جمعیت تصمیم گرفتن همه با هم دیگه به سمت کاخ ریاست جمهوری رفتن و ویدیوهاش هم موجوده. چه اتفاقی افتاد؟ اون کاخ در کمتر از نیم ساعت به دست مردم افتاد. یعنی واقعا برگ برنده ما این جمعیت. من کاملا با شما هم عقیده هستم در خصوص قدرت مردم.
1: سپاسگزارم.
0: ما هم دیدیم. خواهش می‌کنم.
1: سپاسگزارم از فرصت. اگه صحبت دیگه دارید 30 ثانیه دیگه وقت داریم. بفرمایید، گوش میدیم.
0: نه ممنونم از شما، سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید.
1: می‌خوام برنامه رو زیر 15 دقیقه نگه داریم. مرسی. تا بعد. بدرود.
2: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. در چند هفته گذشته ما شاهد چند حرکت متفاوت بودیم در فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ایران. بحث من مربوط میشه مستقیم به فضای سیاسی خارج از کشور، خارج از ایران، و من واقعیتش میخوام دوستانه و مثل یک رفیق با شما عزیزان و بالاخص اون عزیزانی که شناخته شده هستند صحبت بکنم. ببینید، واقعیتش اینه که هممون اینو میدونیم که ما در جدال و در برابر یک نیروی تقریبا متحد و متشکل هستیم که اینها از اساس باید اسمشون رو بذاریم 57 ها، از راست اسلامی شروع میشه تا چپ چپ چپ. همه اینها هم سر یک چیز با هم دیگه توافق دارن و اون اینه که یک دشمنی اساسی و جدی با ملی‌گرایی دارن. دیگه بارها اینو گفتیم دیگه، تکراریه. اسم ایران میاد، نمیدونم نمادهای تاریخی ایران میاد، پرچم شیر و خورشید میاد، تا برسیم به خاندان پهلوی و دو نظام سیاسی پهلوی اول و پهلوی دوم و الان هم با کسی مثل شاهزاده و اطرافیانش. اینا مشکل دارن، تعارف هم نداریم، بحث هم مشخصه. تا همین چند وقت پیش اینها وقتی که بحث اتحاد و ائتلاف و اینا بود دیگه مثل روز روشنه که کسی مثل شاهزاده اومد و همکاری کرد، با اینکه در سطحش نبودن. نقدهای جدی به ایشون شد که آقا تو چرا با این افراد که همقدر تو نیستن، هم سطح تو نیستن، داری مثلا همکاری میکنی و دست در واقع دوستی سیاسی داری به اینها میدی. اما همون موقع هم بحث بر سر این بود، واقعیتش اینه که نیاز به یک میزان و نیاز به یک شخصی بود که این توانایی رو داشته باشه که این اشخاص بتونن کنار همدیگه قرار بگیرن. کما اینکه بعد از اینم دیدیم وقتی که این اتحاد در واقع این ائتلاف، حالا اسمش رو هر چی می‌خوایم بذاریم، به هم خورد، اونم با خروج شاهزاده، اون چند نفری که بودن دود شدن رفتن هوا. یعنی اگر ائتلاف، اتحاد و همبستگی قرار بود که وجود داشته باشه، خب اونا میتونستن، یا یه نفر آدم رو با من نیستن. به چه دلیلی؟ به همون دلایلی که من میدونم و شما میدونید: نفع طلبی، جاه طلبی، دروغگویی، فساد مالی، باند بازی، فاند بازی، همه اینها. اگر قرار بود اتفاقی بیفته، خب اون باید اتفاق میفتاد. پس ما بحثی نداریم، یک نیروی روبرو هست که این نیرو با طیف‌های متفاوت مخالفن، با اصل مسئله مخالف، از هر راهی هم میخوان استفاده بکنن که ضربه بزنن. بعد نگاه میکنن میبینن که آقا پول داریم خرج میکنیم، دو تا سه تا رسانه کلفت و قوی هم داریم، تاثیرگذاری هم میخوایم داشته باشیم، پروپاگاندا هم که داریم، جایی هم لازم باشه حتی به صورت غیر مستقیم با جمهوری اسلامی هم همدست میشیم که مثلا پهلوی رو بزنیم. چرا بدنه جامعه جواب نمیده؟ چرا نمیتونن اون گفتمانی رو که مد نظر دارن تو بطن جامعه به وجود بیارن؟ خب اینا باید خودشون آسیب شناسی بکنن ببینن چی. این نیرو، ولی این نیروی ملی، اونم من میگم ملی، نمیگم پادشاهی خواه فقط، حتی من بین پادشاهی خواه و مشروطه خواه میخوام تفاوت قائل بشم، این تفاوتی که ممکنه یه عده‌ای بهش اعتقاد داشته باشن. من در اساس میخوام به ملی گرایان اشاره بکنم، ملی گرایانی که یک پرچم دارن و اون پرچم ایرانه. حالا جمهوری خواه میتونه باشه، پادشاهی خواه میتونه باشه، حتی یک تعریف دیگه میتونه از مشروطه داشته باشه و اون باشه. یعنی همه اینها رو مد نظر داشته باشید عزیزان. ما نیاز داریم که خودمون رو حلاجی بکنیم، این جریان رو حلاجی بکنیم. و من همینجا پیشاپیش خیلی صریح دارم میگم در ماهای آینده ممکنه اتفاقاتی بیفته، ممکنه خبرهایی بشنوید که از الان باید خودمون آماده بکنیم و اون آسیب شناسی. این نیروی مخالفی که دست به هر کاری میزنه، یعنی از دهن من یا بانو یاسمین پهلوی این جمله بیرون بیاد که در جدال با زشتی زشت نباشید، در مواجهه با کار بد بد نکنید، ایرانیه دیگه، منطق ایرانی ماست، همون کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، اینو زبان ساده، همون رو هم اینا دست میگیرن میخوان مسخره بکنن، ای فلان اینا. یعنی بیش از پیش من نوعی، من شاهین، وقتی که میام تو این جبهه باید مراقب رفتارم باشم، مراقب حرفی که میخوام بزنم باشم، مراقب واکنش و کنش هام باید باشم بیش از پیش. این در رابطه با کسانی که وضعشون مشخصه و مایی که وضعمون مشخصه، باید حواسمون باشه که در مواجهه با اون طرفدار نما، با اون کسی که زیر پوشش پرچم و نمیدونم اون آرم تاج و اسم و عناوین پادشاهی و ملی و مشروطه میخواد بیاد قایم بشه، ما نمیدونیم کیه، که ممکن سایبری باشه دیگه، اون رفتار از اساس در تضاد با اون چیزیه که شخص شاهزاده داره، تیم شاهزاده داره دنبال میکنه، آن چیزی که قرار نمای بیرونی باشه و اون نمای بیرونی باید ارتباط مستقیم با مفهوم ما داشته باشه. چقدر مهمه که ما چجوری با اون تیم سایبری و با اون جریان ها که هم جمهوری اسلامی درش دست داره و هم ممکنه همین نیروهایی که بهش اشاره کردم درش دخالت داشته باشن، چه واکنشی ما باید نشون بدیم، چه کاری باید انجام بدیم. همین چند روز پیش 4 نفر از اعضای کموله رو اعدام کرد جمهوری اسلام. ما اصلا به این کار نداریم که کموله چه هست، چه داره میکنه، چه بوده، تجزیه طلبن، تجزیه طلب نیستن. آقا خانم، بحث خیلی روشنه، 4 نفر ایرانی کرد رو اعدام کردن. ما مسئلمون اصلا با کار، جرم، اتهام و مسئله اونا نیست، مسئله اینه که ما با اعدام مخالفیم، با کشتار مخالفیم. این مبنای کلام یک ملی‌گرا باید باشه. وقتی صحبت از حذف میشه، جهان سیاست، رقابت درش حذف وجود داره، اما این حذف، حذف فیزیکی نیست، این حذف به معنی از میدان بدر کردن به هر روشی نیست. یه توییتی من یه بار زده بودم، همون اینا دست گرفته بودن، چون به اصل سیاست وقتی که میخوایم اشاره بکنیم در سیاست حتما حذف هست، بدنام میکنن، بازی میکنن، دستیس از این مبنای سیاست همه جای دنیا، اصلا بحثی داشت، این اصلا نفس سیاست، اما به این معنی نیست که تو بیای کشتار رو تایید بکنی، اونم کشتار توسط یک نظام بربر وحشی فاسد مثل جمهوری اسلامی. بعد انتظار داریم که چهار تا هموطن کرد ما بیان و چه برخوردی داشته باشن. یا جدای از این، من مثلا میبینم خیلی، البته من نکات خوبو دارم میگم، من دارم میگم که چگونه ما در مواجهه با اون طرفدار نما و در مواجهه با اون سایبری، با اون تیمی که میخوان بدنام بکنن قضیه رو، مواجه بشیم و روبرو بشیم. مثلا در مقابله با مواجهه با همجنسگرایان، اینو من دفعه قبلم توی برنامه بهش اشاره کردم. ببینید خیلی روشن و صریح بهتون بگم، مگه نمیگیم ایران شده آماده فرمان بدش آزاده؟ فصل الخطاب مگه رفتار گفتار و کردار شاه نیست؟ روشن و مشخص داره حمایت میکنه، در گذشته زندگی نمیکنه. وقتی روبروی ما کسی هست که انسانی مدرنه، انسانی شفافه و دست به کار درست میزنه، حتی اگر عده‌ای ناراحت بشن، خب ما هم همون روش رو داریم. بحث رفتار یک شخص نیست، بحث یک جریان سیاسیه که کوچکترین حرکت اشتباهی از هر کس ما رو چهار قدم میندازه عقب. هر چقدر اون شخص بیشتر دیده میشه، این عقب افتادن و ضربه بیشتر و بزرگتره. خیلی روشن و سریع. جدای از این، مثلا در مواجهه با بحث محیط زیست، حالا لزومی نداره ما بشیم اون بچه تو سوئد، اون گرتا، نمیدونم چی، ادابازی، اما بحث محیط زیست بحث جدی، باید حواسمون بهش باشه، حالا از چه منظری تا چه اندازه اون بمانه. و از اساس من بحثم بحث مواجهه با مخالفه. ما باید پادزهر داشته باشیم. پادزهر داشتن به معنی در مقام واکنش قرار گرفتن نیست، یعنی فقط واکنش نشان دادن. اینکه حواس جمع باشیم، اینکه آماده باشیم، اینکه دکترین داشته باشیم، به توییت و نمیدونم اینستاگرام و اینها قناعت نکنیم. من با تمام وجودم و از هر نیرویی دارم استفاده میکنم که به بچه‌ها بگم ما پادکست رو تهیه کنید، تولید بکنید، محتوا تولید بکنید، یوتیوبتون رو فعال بکنید، هر چقدر، اصلا 10 تا 100 تا کمه، بیش از پیش. مگه دلیل نداره که آدم‌ها بیان بشینن وقت خودشون رو همینجوری بذارن بشینن حرف بزنن؟ بس یک بحث سیاسی جدیه. واقعیتشو بخواید، من این پیام رو خیلی روشن و مشخص به شما عزیزان میخوام بدم. ما یک وظیفه اساسی داریم و باید نسبت به نام ایران، نسبت به وظیفه ملیمون هوشیار باشیم، حواس جمع باشیم، آینه‌ای باید باشیم، شیک، تر و تمیز. من میگم حتی در رابطه با جزئیات هم باید حواسمون باشه. نوع حرف زدنمون، نوع پوششمون، دستور نیست اینا، پیشنهاد است. یعنی چگونه ما آینه ای باشیم وقتی که یک نفر دید ما رو، بگه آقا این یک انسان ملیه، و بعد چگونه این پاکیزگی، این شفافیت، این تر و تمیز بودن رو ما ربطش بدیم و وصلش بکنیم به جهان مدرن، جهانی که در اون تکنولوژی حرف اساسی رو داره میزنه، یک جهان آوانگارد رو به جلو با مطالعه زیاد، پیگیری زیاد. یعنی کار تحقیقی کردن، کتاب خوندن، درگیر شدن فکری، درگیری تاریخی، درگیری فلسفی، رو به جلو بودن در هنر، ایناست که ما رو میتونه جلو ببره، میتونه یک چهره قوی و قدرتمند از ما نشون بده. اون طیف رو به رو یکی دوتا کلمه دستش هست، اون کلمه رو میخواد هی چکش بکنه بزنه تو سر اینون. تا صحبت از ملی‌گرایی میشه آفاشیست، تا صحبت از هویت ایرانی و سنت و تاریخ ما میشه نجات پرسته. تا کی میخوایم در مقام واکنش قرار بگیریم؟ کنش ما میخوایم، کار تولیدی میخوایم، بازنمایی تاریخ میخوایم، اونم نه در حد شعار. ما وجودمون و حضورمون باید نمایانگر باشه، باید بیانگر باشه. وگرنه هر کسی میتونه یه پرچمی دستش بگیره، هر چی دلش بخواد بگه. جدای از همه اینها، به یه نکته بعدی را من میخوام به عنوان نکته پایانی اشاره بکنم، و اونم این که این حرکت جذبی رو و این برخورد در واقع جذبی رو ما بیش از پیش باید روش تاکید بکنیم. این نگاه جذبی بسیار مهمه. نیایم انگوش بکنیم تو تاریخ مردم، بگیم آقا تو مثلا 4 سال پیش یه جور دیگه فکر میکنی، الان چه جوری فکر میکنی، الان راهی نداره. نه، آدم ها تغییر میکنن، آدم ها فکر میکنن. اصلا اون آدمی که تغییر نمیکنه، مثلا نفر 50 سال کمونیسته، خب اون مسئلهشونه دیگه، تغییر نمیتونه بکنه، مغز منجمده، به خودش هم ربط داره، میتونم باشه. اما توی ملی‌گرا وقتی که اون کمونیسته، حتی من دارم میگم کمونیسته، نمیدونم هر جریانی، هر فکری، اون میگه آقا من با مطالعه، با بررسی، با احساسم، با مغزم فهمیدم که چجوری باید وصل بشم. با مفاهیم ما وصل میشیم دیگه، به واسطه که مفهوم وطن، میهن، به واسطه شناختی که مثلا از همین 100 سال گذشته ایران پیدا میکنیم، بازی عوض میشه، ذهن ما تغییر میکنه، یه زاویه دیگه ای رو میبینیم. آغوشمون باید باز باشه عزیزان. این چیزهایی که من دارم میگم، امید دارم که در حد حرف نمونه. بحث سر چیه؟ بحث اینه که یک جبهه متحد اما هماهنگ و رنگارنگ. دوگم نباشیم. مغزمون سفت و سخت نباید باشه. روزنه ها رو باید باز بذاریم. ما این شانس بزرگ رو داریم از کشوری میایم که این چنین تنوع فرهنگی داره. از کردستان تا زاهدان و منطقه بلوچستان و سیستان تا بیا بالا تا گیلان، برو پایین بندر عباس، اصلا تو یه نفر آدمو از مثلا آمریکا بلند کنی ببری اون منطقه شگفت زده میشه. هم آب و هوا و جغرافیای ما، هم رفتارهای فرهنگی ما، رفتارهای اجتماعی ما، زبانها، لهجه ها. خب ما زاهدی همونجا هستیم، چطور ممکنه خلاف جغرافیا، خلاف ماهیت و شکل جامعه خودمون برخورد بکنیم؟ چجوری ما نمیتونیم پذیرنده باشیم؟ چگونه نمیتوانیم مهربان باشیم؟ فوش اگه باشه هر کسی میتونه بده. فوش دادن که هنر نیست، همه ما بلدیم، گیلانی البته بیشتر و بهتر. اما باور کنید لطفی که در مهربانی هست، در پذیرنده بودن هست، در آری گفتن به دیگران هست، در این نگویی نیست، در دفع کردن نیست، حتی همون کسی که داره فحش میده. فرض رو بر این بذارید که یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، یک سال دیگه این متوجه میشه که بازی خورده، فریب خورده و برمیگرده. برمیگرده نه به سمت شخص خاص یا به سمت حالا سامانه ابن من پادشاهی خواهی، نه، به سمت ایران، چون مبنا ایرانه. ما صحبت از ملی گرایی داریم میکنیم، یک نام داریم دیگه، اون ایرانه. چرا میگیم خاندان پهلوی؟ چون اینها همه چیزشون رو فدای ایران کردن، به همین دلیل اهمیت دارن و به همین دلیل هم باشون دشمنی میشه از طرف همون نیروی متحدی که ما اسمشون رو میذاریم 57. عزیزان، به زودی خبرهای خوبی خواهیم شنید، خبرهایی که لازمش همین صحبتایی که من با شما در میان گذاشتم. اینو جدی دارم عرض میکنم خدمتتون و نیاز داریم یک همبستگی رنگارنگ اتفاق بیفته با قدرت بیشتر. خیلی حواسمون رو باید جمع بکنیم. این حرف فقط من نیست، دیگه جلوتر نرم. خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم، کمک بکنیم تا این جبهه متحد، متشکل، هماهنگ و رنگارنگ جلو بره. جز این راهی برای بازپسگیری کشورمون نداریم. پایان دیگه.
3: نمونه مجسمی از فرماندارانی که معاویه برای ایرانیان می‌خواست و در تمام دوران خلافت اموی دیگر خلفا نیز برای ایرانیان خواستند، حجاج ابن یوسف ثقفی بود که حتی در خود جهان اسلام مظهر کامل جنایت و ظلم و بیدادگری شناخته شده است. حجاج فرزند حارث ابن کلده ثقفی، پزشک معروف عرب بود که در دانشگاه گندیشاپور درس پزشکی خوانده بود و در زمان پیامبر طبیب مورد مراجعه او بود. بنا به روایات وقتی که مادرش او را به دنیا آورد، وی کودکی زشت رو بود که سوراخ مقعد نداشت و طبیبان مقعدش را سوراخ کردند. حجاج تا اندکی پیش از 30 سالگی را در طائف به کار چوپانی، دباغی و چاه کنی و سنگ کشی و کشاورزی می پرداخت. چون عبدالملک ابن مروان به خلافت رسید، شغلهای کوچکی به حجاج سپرد و حجاج از عهده امور محموله و حجاج از عهده امور کارها به خوبی برآمد. تملق و سرسپردگی حجاج به خلیفه اموی حدی نمی شناخت. مثلا خلیفه را فرستاده خدا و از ملائکه برتر می شمرد. حجاج ابن یوسف به مشاوران خود می گفت از این ایرانیان تا می توانید شیر بدوشید، وقتی شیرشان ته کشید خون بدوشید. بارها سرهای ایرانیانی را که به دستور خلیفه یا عمال او کشته می شدند گرداگرد کشورهای اسلامی می گرداندند، چنان که پس از کشته شدن فرمانروای سغد و سمرقند سرش را به عراق بردند و دست راستش را برای سلیمان ابن ابیستری به تخارستان فرستادند و پسرانش را به اسارت به بارگاه خلیفه بردند. بنی امیه و بنی عباس سرهای دشمنان خود را پس از گرداندن در همه شهرهای خلافت در گنجینه مخصوصی در دارالخلافه انبار می کردند و سپس تنهای آنان را به دار می آویختند. بدنهای بابک خرمدین و افشین و مازیار چندین سال روی دار نگه داشته شد و اجساد برمکیان چندین ماه در روی دیوارهای بغداد آویخته ماندند. حجاج ابن یوسف عربی را مأمور وصول خراج اصفهان کرد که بسیاری از مردمان به علت تنگ دستی از پرداخت آن عاجز مانده بودند. عرب به اصفهان رفت و چند تن از آبرومندان شهر را ضمانت گرفت و برای وصول خراج شهر 2 ماه به آنان فرصت داد. پس از 2 ماه چون خراج پرداخته نشده بود وی ضامنان را احضار کرده و مطالبه خراج نمود و این در ماه رمضان بود و قسم خورد که افطار نکند تا خراج را دریافت کند و الا آنان را گردن زند. یکی از ضامنان را پیش آورد و چنان که گفته بود گردن وی را زد و بر پیشانی او نوشت که فلان پسر فلان قرض خود را پرداخت کرد و سر را در کیسه ای نهاد و کیسه را مهر کرد. سپس دومی را پیش آورد و با او نیز چنین کرد، چون مردم بدیدند که حاکم سرها را می برد و به جای پول در کیسه می نهد گفتن ای امیر درنگ کن تا پول را حاضر کنیم. حاکم نیز درنگ کرد و مردم شهر خراج را به قیمت دار و ندار خود تهیه کردند و پرداختند. لغتنامه ده خدا از ابوبکر سجستانی فقیه و محدث قرن 3 هجری نقل می کند که حجاج به تشخیص خود در برخی از آیات قرآن در 12 سوره مختلف که اسامی آنها و شماره آیه های مورد نظر در لغتنامه آمده است تغییراتی داد که از آن پس در قرآن عثمان به همان ترتیب منظور شده است و امروزه نیز ما از همان قرآنی که حجاج ابن یوسف در آن دست برده استفاده می کنیم. حجاج به گفته مورخین وفادارترین خدمتکاری بود که یک سلسله می توانست آرزویش را داشته باشد و وفاداری مطلق او به عبدالملک اعتماد کامل خلیفه را دریافت کرد. این رابطه از راه پیوندهای خانوادگی بیشتر تقویت شد. دختر حجاج با مسرور پسر ولید یکم ازدواج کرد. شجاع‌الدین شفا از قول مورخین اسلامی میگوید 5 خلیفه بنی امیه عبدالملک ابن مروان خونخوارترین خلیفه این خاندان بود. وقتی که عبدالله ابن زبیر حاضر به بیعت با او نشد عبدالملک فرمان کشتن او را داد، ولی وی برای نجات جان خود به خانه کعبه پناه برد و در آنجا بس نشست. با اطلاع بر این موضوع عبدالملک حجاج ابن یوسف ثقفی والی بصره را که به صفاکی و خونریزی شهرت داشت برگزید و از او خواست که به هر صورت که لازم بداند عبدالله را بکشد و سرش را برای او به شام بفرستد و برای انجام این مأموریت سپاه کارآمدی را نیز در اختیار او قرار داد. با دریافت این فرمان حجاج مردم بصره را برای برگزاری نماز جمعه به مسجد بزرگ شهر فراخواند و در خطبه نماز با آنان گفت بدانید که خلیفه صفاک‌ترین والی خودش را برای انجام مأموریتی بزرگ برگزیده است و آن برگزیده منم. همکنون میان شما سرهای بسیاری را میبینم که آماده بریده شدنند. اگر نخواهید از جمله آنها باشید باید بیچون و چرا آماده همکاری با سپاه خلیفه باشید و در غیاب من نیز هوس سرکشی نکنید. حجاج ثقفی عازم مکه شد و بیدرنگ خانه کعبه را به منجنیق بست. چند روز تمام دیوار کعبه با منجنیق کوبیده شد تا سرانجام حصار شکست و عبدالله ابن زبیر را در بسترگاهش سر بریدند و همانجا تمامی خادمان مسجد الحرام را کشتند و حجرالاسود معروف را 4 پاره کردند و خود مسجد الحرام را آتش زدند. سپس دامنه کشتارها را به داخل شهر کشاندند و درهای خانه قریشیان را سوزاندند و نقاب از صورت زنان قریش کشیدند و بدانان تجاوز کردند و هرچرا که آنان داشتند به غارت گرفتند و چون کار مکه به پایان رسید به مدینه تاختند و همه غارتگری ها و آتش افروزی ها و کشتارها را در آنجا نیز تکرار کردند. به پاداش این خدمتگزاری عبدالملک حکومت مکه و مدینه و طائف را به حجاج داد و عراق را نیز که در آن شورش برخاسته بود ضمیمه قلمرو حکومتی او کرد. عراق که در دهه 60 تقریبا روی آرامش را به خود ندیده بود با شمشیر حجاج به مدت 20 سال در آرامش مجدد فرو رفت. وقتی حجاج ثقفی به دستور عبدالملک ابن مروان پنجمین خلیفه اموی برای ایجاد خفقان و ساکت کردن معترضان همراه چند جلاد وارد کوفه شد، مستقیما به مسجد شهر رفت و مردم را دعوت کرد و به آنها گفت: هان ای مردم، نه به کودکانتان رحم میکنم و نه به پیرانتان، بیگناهانتان را به جای گناهکاران مجازات خواهم کرد و کافی است به کسی زنین شوم، تحویل جلادش خواهم داد. همه اینها از اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم این شرع است. حجاج ثقفی در سال 95 هجری و در سن 54 سالگی مبتلا به دلدرد شدیدی شد و پس از 15 روز دست و پنجه نرم کردن با بیماری و مبتلا شدن به مرض لرزه و سردی اندام که هرچه آتش در اطرافش برمی افروختند باز هم گرم نمی شد، سرانجام درگذشت. مسعودی در کتاب مروج الذهب می نویسد: حجاج در مدت 20 سال حکومت خیش 120 هزار نفر را گردن زده و کشته بود و این تعداد غیر از کسانی بود که در میدان جنگ علیه او دست به شمشیر برده و توسط سپاهیان او کشته شدند. در زندانهای مختلطش 50,000 مرد و 30,000 زن بودند که 16,000 نفر از زنان و مردان برهنه و لخت مادرزاد در کنار یکدیگر در اسارت به سر می بردند. زندانهای حجاج سقف و پوششی برای جلوگیری از آفتاب تابستان و سرما و باران زمستان نداشت. خوراک زندانیان نانی بود از جو که با خاکستر و نمک مخلوط شده بود و پس از مدت کوتاهی هر زندانی که از آن می‌خورد رنگ چهرهش سیاه می‌شد. حجاج در همان آغاز ورود به کوفه ضمن سخنانی به مردم گفت: خلیفه عبدالملک او را با تازیانه و شمشیر به سوی آنان فرستاده، اما در راه تازیانه افتاده و تنها شمشیر برای او باقی مانده است. او مردی بی‌رحم بود و پیرمرد و بچه و بزرگ و کوچک و زن و مرد را به اتهام شیعه بودن می‌کشت. در عصر حجاج اگر به کسی میگفتن کافر بیشتر راضی بود تا اینکه بگویند شیعه. حجاج در مجلسی برخی از فضایل خود را چنین برشمرد: در مجالس ما هیچگاه از عثمان بدگویی نشده است. 70 نفر از بستگان ما در جنگ صفین به نفع معاویه کشته شدند. از طایفه ما هیچ کس با زنی که دوستدار علی باشد ازدواج نکرده است. زنان ما نذر کردند که اگر حسین کشته شود 10 شتر بکشند. هر کس از خاندان ما نام علی را بشنود به او و حسن و حسین و مادرشان ناسزا میگوید. با این حال مسعودی در مروج الذهب می نویسد که حجاج به منظور تحقیر خاندان ابو طالب دختر عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب را به زنی برگزید. حجاج به شدت مخالف ایرانیان بود و زبان پارسی میانه یا همان پهلوی را که زبان رسمی عراق بود را با عربی جایگزین کرد و دیوانهای عراق را نیز از پارسی به عربی برگرداند. ابو ریحان بیرونی چنین نوشته است: وقتی قتیبه ابن مسلم سردار حجاج برای بار دوم به خوارزم رفت و آنجا را بازگشود، هر کس را که خط و زبان پارسی می نوشت و از تاریخ و علوم مظلوم گذشته آگاهی داشت، از دم تیغ بیدریق درگذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یک سر هلاک نمود و کتابهایشان را همه بسوزانید و تباه کرد، تا آنکه رفته رفته مردم بی سواد ماندند و از خط و کتابت بی بهره گشتند و اخبار و تاریخ خود را فراموش کردند و رفته رفته از میان برفت.

عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. امروز در رابطه با جمهوری سوم صحبت میکنیم. ممکنه برای بسیاری از شما این سوال پیش بیاد که این جنگ چیه؟ این همه جمهوری کردن، پادشاهی کردن، نمیدونم دعواهایی که بسیاری از ماها که شهروند هستیم، مثلمون فقط اینه که میخوایم به عنوان یک شهروند یک زندگی سالمی داشته باشیم، نمیدونم اقتصاد درستی داشته باشیم، امنیت داشته باشیم، بهداشت داشته باشیم، آموزش داشته باشیم، اعتبار داشته باشیم. یعنی پاسپورت لعنتی وقتی میگیری میری اینور اونور وای نست نگات نکنه، پا برهنت بکنه بذارتت گوشه صف، آبروتو ببره در مقابل این همه مثلا کشور. چرا؟ چون ایرانی هستی. حالا ما با کشور دیگه حالا کار نداریم، سومالی و سودان و نمیدونم لبنان و اینو با اینا ما کار نداریم. ما به عنوان کمترینش فقط اینه به عنوان یکی از قدیمی ترین کشورهای جهان، چه بسا عده‌ای معتقدن قدیمی ترین کشور جهان، ما به عنوان کسانی که از اینجا اومدیم، از این جغرافیا اومدیم، یک اعتبار تاریخی داریم، یک هویت تاریخی داریم، چرا باید وسط یه سری از دعواها قرار بگیریم که نتیجه این دعواها موجب بی‌اعتباری هویت تاریخی ما بشه؟ در هر صورت این سوال برای خیلی از ماها ممکنه پیش بیاد. دعوای از اساس از مشروطه به این سمت شروع شد. یه طرف مشروطه، یه طرف مشروعه. اون کسانی که مسئلهشون بازگشت به تاریخ ایران بود، پررنگ کردن هویت ایرانی بود، نمیدونم کار کردن روی قانون بود، مراوده با غرب بود، جهان مدرن بود، اینا مشروطه بودن. اون نیروی مقابل، اینها کسانی هستن، بیشتر از این نفرات اینها هم به هر حال مذهبی هستن دیگه، اصلا اسمش روی مسئله شرعه. اینها کسانی هستن که میگن نه، مسئله دین است، مسئله خدا است. همچنان هم متاسفانه وجود دارن اونا و بدبختی ما هم اونجایی اتفاق افتاد که اینها که به اندازه حداقل دو سلسله دستشون از قضاوت و آموزش و دخالت در امور سیاسی اجتماعی کوتاه شده بود به شکل‌های متفاوت، اینها متاسفانه در سال 57 میدونید اینها قدرت رو به دست گرفتن. یعنی یک آرزوی دیرینه برای ملاها، آخوندها که اینها بتونن دوباره قضاوت بکنن، دوباره نمیدونم آموزش بدن، طلبه بازی در بیارن و دارن میکنن. در هر صورت مسئله پس اساس از اساس اینه، اما به این معنی نیست که حالا وقتی ما صحبت از مشروطه میکنیم مقابلش جمهوری بذاریم، یا موقعی که صحبت از مسلمان میکنیم لزوماً جلوش مشروعه بذاریم. یعنی همه چی عوض شده یا همه چیز با هم دیگه در هم تنیده شده. امروز ما میتونیم یک کسی رو داشته باشیم که جمهوری خواه باشه، اما بره به یک بیابان سیاسی که اصلا نمیدونی تهش کجاست، بشار اسد، صدام، اینا همه جمهوری خواه بودن. روبروش هم بازم به همین ترتیبه. ممکنه یک کسی معتقد به نظم پادشاهی باشه یا به شکل پادشاهی حکومت معتقد باشه، ولی اونم بره به بیراهه، یعنی در هم تنیده بشه مثلا با یک شکل‌های استبدادی یا شخص پرستی. مسئله امروز ما ایرانی وقتی میخواییم به این قضیه نگاه بکنیم، وسط یک تعلیق هستیم، وسط یک جایی هستیم که نمیدونیم این سمت باید بریم، اون سمت باید بریم. از فکر میکنم دهه 70 باید بگیم، واقعا از زمانی که رفسنجانی در رأس حکومت بود، به معنی شخص اول حکومتی میشد، یعنی بعد از خامنه ای رئیس جمهور میشد رفسنجانی، که یک دم و دستگاهی، یک سیستمی. اون موقع حالا خیلی از جوان ها ممکنه بیاد نداشته باشن یا فقط شنیده باشن نظامی که اینها داشتن اداره میکردن، ماها که بچه بودیم میشنیدیم مثلا اینا اومدن دارن تو کوههای تالش دارن میچرخن یا لایروبی دارن میکنن، کار دارن میکنن که گنج پیدا بکنن. این چیزایی که بومی ها میشنیدن. بحث از اساس چیه؟ بحث سر اینه که ایده‌ای از دل جمهوری اسلامی وسط این تعلیق به این نتیجه رسیدند که آقا خانم، نمیشه با اسلام به تنهایی جامعه رو اداره کرد. حتی هر چند که این جامعه 90 و اندیش از مردم درصدش در واقع مسلمان باشن، اما خب اینها مسلمان به معنی مسلمان ممکن سنتی بر خودش باشه، خانواده مسلمان بر خودش نمازی میخونه، مسجدی میره، تا عاشورایی، اما مسلمان معتقدی که مثلا معتقد به این باشه که حالا تو اسلام رو باید بیاری، نمیدونم امر به معروف نهی از منکر بکنی، اینها نیست. دیگه یه مشروبی هم حالا ریز بخور، عروسی هم مثلا حالا تر تمیز یه کوچولو بگیر، نمیدونم با غرب هم یه رابطه‌ای داشته باش، حجاب مجاب هم سفت و سختش نکن. مسئله‌شون هم مثلا با حجاب وقتی که روبرو میشن بهش به عنوان یک المان فرهنگی برخورد میکنن، میگن مثلا دیگه حالا این گشت ارشاد و فلان اینا رو
جمعش بکنید که گفتمانه رو میشناسیم دیگه، داریم میشناسیم. این جدالی که امروز ما باهاش روبرو هستیم در ادامه اون جدال قبلی است، یعنی مشروط مشروعه. امروز رسیدیم بحث قانون، قانون انسانی، قانون خدایی، امروز رسیده به نقطه ای که میگه ما باید یک جایی قرار بگیریم که به این واسطه بتونیم این مردم مسلمان رو همچنان با اسلام آرام آرام به جلو ببریم، اما اسلام رو چماق نکنیم تو سرشون. در مقابلش کسانی هستن که میگن نه، اون تیم رو هم میشناسیم. تیم اول میشه تیم اصلاح طلب، تیم دوم اصلاح طلب هم که دارم میگم یعنی کل اون گستره، یعنی خود رفسنجانی و تیمش و کارگزاران و همه اینها رو در نظر بگیرید تا جریان‌های چپتر اصلاح طلب. این سمتش میشه تیم خامنه ای و اصولگراهای سفت و سخت و محافظه‌کارایی که اینو میگن نه، اصلا یک قدم هم نباید کوتاه اومد. از دل اون اصلاح طلب ها من یه سری اسم شما میگم، شما فقط حواستون به این اسامی باید باشه، ممکنه نشنیده باشید یا ممکنه کم شنیده باشید، حالا بیشتر باید بشنوید. کسانی مثل شمس الواعظین، ماشاءالله شمس الواعظین اگه اشتباه نکنم، کسانی که توس رو در می آوردن، جامعه رو در می آوردن، روزنامه ها، محمد قوچانی ها، عماد الدین باقری ها، سعید حجاریان که مغز این جریانه، مغز امنیتی اطلاعاتی این جریان، تئوریسین اصلاحات، اونا هم بحثشون از اساس این بود آب گیر ندید به عربستان. و بیادم داشته باشید که رفسنجانی تمام تلاشش رو داشت میگفت که ترمیم بکنه رابطه با عربستان رو، با اسرائیل خیلی حساسیت ایجاد نکنید، با غرب یه رابطه یه طرف تمیزی داشته باشید، نمیدونم مسئله هستی مسئله اصلی نیست، حکومت اسلامی رو میتونیم داشته باشیم، یه کوچولو جمع و جورش میکنیم، یه دونه به قول معروف نمای بیرونی خوبی بهش میدیم، زنا رو میاریم، خانم ها رو در واقع میاریم توی سیاست بازی بکنن. شما یادتون نیست موقع اون خانم فائزه هاشمی دختر رفسنجانی مثلا سر و صدا شده بود که این میخواد دوچرخه رو آزاد بکنه، صحبت دهه 70. با این جور چیزها اینا بازی رو بردن جلو و همچنان روی اون بازی هستن. امروز وقتی که ما در مورد جمهوری سوم صحبت میکنیم، حالا ما که صحبت نمیکنیم، میخوام بهتون اشاره بکنم که تمام اون بازی که امروز شما میبینید، این بازی ریشش در کجاست؟ چجوری میتونید بفهمید امروز اگه کسی اومد به شما گفت فقط حجاب، آقا حجاب حجاب حجاب، یا رابطه با عربستان رو تعدیل بکنیم، نمیدونم یه سری حرکت های اینجوری، نشانه رو داریم میده که به کدوم سمت میخواد بره. ما وسط یک دوگانه هستیم و حواسمون باید به این دوگانه باشه. من نمیخوام پیشا پیش به دعواهای سیاسی مبتذل و زردی که الان درگیرش بودیم یا الان دیگه نمیدونم دیگه باید بگیم تموم شده چجوری، حالا کار نداره، یه سری آدم غیر سیاسی که بی‌شناسنامه هم بودن اومدن درگیر این داستان شدن، فرض ما هم بر اینی که نه جمهوری سوم رو میشناختن، نه رابطه‌ای با اصلاح طلبا داشتن که بعضی از اینا داشتن، و نه حتی در آینده قراره که نزدیک بشن. این بهترین حالتشه. بدترین حالته اینه که هر اون چیزی که از دعوای امروز و این همه ما خودمون رو داریم میکشیم، ما دعوای جمهوری پادشاهی رو بذارید کنار، این دعوا دعوای تقلبیه، مسئله ایران دموکراسیه. بعد چند وقت پیش من با یه عزیز صحبت میکردم، چش تو چش من وایسا گفت مگه تو به دموکراسی معتقدی؟ گفتم یعنی چی؟ اون مملکت رو مگه میشه بدون دموکراسی درستش کرد؟ تمام دعوایی که تو اون کل اون منطقه نه فقط هم ایران هست سر دموکراسی، هر لولی از دموکراسی. وقتی دموکراسی داریم میگیم یعنی آزادی، مبنای اساسیمون آزادیه، یعنی تو به عنوان فرد اراده داشته باشی، زبان داشته باشی، فضا داشته باشی که بتونی بیای حرفتو بزنی از هر جهتی. حالا قانون محدودیت هایی میذاره و تا زمانی که اتفاق عجیب غریبی نخواد بیفته، تا زمانی که ضد منافع کشور نخوای قدم برداری، تا زمانی که نخوای وطن فروشی بکنی، بمبگذاری بکنی، نمیدونم کارهای تروریستی انجام بدی، خب اون در آینده در موردشون میشه حرف زد. اما صرف عقیده داشتن یا صرف عقیده یا باور به یک شکل از حکومت داشتن یا روشی از روشهای حکومتی داشتن، این که نمیتونه پیشا پیش تبدیل به جرم بشه یا تبدیل به اتهام بشه. چطور ممکنه به دموکراسی معتقد نبود؟ چطور ممکنه صحبت از آزادی نکرد؟ چطور ممکنه شاخصهای فرهنگی رو در نظر نگرفت؟ امر پالیتیکال، سیاست بدون کالچورال، بدون مسئله فرهنگ اصلا به بیابان میخوره، به جایی ختم نمیشه که شما اصلا امکان گفتگو نخواهید داشت، نه با اون تقلبی که تیم اصلاح طلبا داشتن میکردن گفتگوی تمدن‌ها، شما که با دین هم نمیتونی بیای گفتگویی بکنی. یک جای دیگه بازی باید تعریف بشه که اینها آروم آروم ترسشون از همین بود.
فکرشون نمی کردن، در ذهن، در روی، در کابوسشون نبود که یک زمان بیان بشنون اصولگرا، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. حالا یه سری چیزای جدید هم الان بهش اضافه کردن، جماعت مردم میگن. ولی اخطار رو باید سریع داد، از یاد نباید ببرید، گذشته رو از یاد نبرید و حواسمون هم باشه. منم که تا حالا دیگه هیچ وقت با این عنوان پیش نرفتم بگم فلانی صادراتی است، فلان است، نمیدونم بسار است. بحث من اینه نگاه بکنید ببینید حرف نفر، زبان نفر با عملش چقدر تطبیق داره. اگر تغییر عقیده داده باید مشخص بشه، باید روشن بگه، باید بیاد صحبت بکنه که در گذشته چه فکری میکرده، الان چه فکری میکنه و در آینده به کجا میخواد بره. وقتی در مورد جمهوری سوم داریم صحبت میکنیم که نشانه هاش هم از این منور میارن و توی مصاحبه ها و در مقالات و اینها با آرامش و آرامی و زیرپوستی بهش اشاره میکنن، بحث همینه. چرا؟ چون یک، اول میارن در مقابل جمهوری دموکراسی رو میذارن، یعنی میگن برای رسیدن به دموکراسی حتما باید جمهوری بشه. جدای از این نمیگن این جمهوری چیست. مسئله ما اصلا دعوای جمهوری و پادشاهی و این داستان ها نیست، مسئله اصلاح طلبان و اصولگرایان است. اصلاح طلب ها با اون پیشینه و بیشینهی که دارن میدونن مردم رو چگونه میتوان کنترل کرد. اونها تیزوشتر از تیم خامنه‌ای هستن. به همین دلیل الان یکی سیاد میاد از شما پرسه این همه، ما الان 500 نفر 600 نفر آمار دقیق الان من ندارم، توی همین انقلابی که اتفاق افتاد و ادامه هم داره کشته شدن، این خونها چه شدن، نتیجهش چی بود؟ نتیجهش بود که خانم‌ها بدون روسری بتونن بیان بیرون. الان دیگه ما آمار جدی داریم، تو خیابونم میبینید مردم دیگه بد حجاب نیستن، بی حجابن، حجاب ندارن، رد میشن، نمیتونین نسل کنترل بکنی. آیا این بود هدف؟ این بود؟ چرا هنوز راضی نیستن؟ چرا وقتی که یه چیز معذرت میخوام تقلبی شکسته میشه از بین میره که اونو باید جداگانه من در موردش حرف بزنم، همون ماجرای نشست، یک باره یه دی ناامید میشن آقا چرا اینجور، چرا ناامید شدی، چرا اصلا امیدوار شده بودی؟ و برات سوال میشه که این از کجا اومد، اینا چی دارن میگن، حرفا چیه، کدها چیه. کدها کد جمهوری سومه. یک، نگاه میکنن میبینن یک آلترناتیوی وجود داره، یک شخصی وجود داره به نام رضا پهلوی، این باید آروم آروم سنش بره بالا پس کشش بدید. دو، شخصی وجود داره به نام خامنه‌ای، این سنش رفته بالا، مریض هم هست و به زودی میمیره، باید جانشین رو آماده بکنیم. جمهوری سوم میاد به جماعت میگه نه آنچنان ولایت فقیه، چون اینا تقسیم بندی میکنن دیگه، میگن جمهوری اول دوره خمینی با اون چند نخست وزیر و بعدم که ریاست جمهوری که خامنه‌ای بود، بعد جمهوری دوم با رفسنجانی، الان باید بریم تو فاز جمهوری سوم. جمهوری سوم چی میخواد؟ میگه ولایت فقیه به جای اینکه تمام قدرت رو در دست بگیره، بخشی از این قدرت رو یا نصف نصف میکنه یا بخشی از این قدرت رو میده به ریاست جمهوری. دخالت نمیکنه تو یه سری از مسائل، بیشتر میره به سمت تشریفاتی موندن، بیشتر میره به سمت انگار مثلا باید بگیم حکومت اسلامی، مشروطه اسلامی مثلا، یا ولایت فقیه مثلا مشروطه، یعنی اون بالا بمونه یه رهبر نمادینی، بقیه کار اجرایی، قضاوت، نمیدونم آموزش، اینا بره زیر شاخه دولت و دولت این کار انجام بده. خب ملت ایران چه این چیزی میخوان؟ این تازه یه قدمه. قدم بعدیش اینه که خب ما ولایت فقیه نمیخوایم، که ما حکومت اسلامی بدون ولایت فقیه هم یا حداقل ولایت فقیه مطلقه هم میتونیم داشته باشیم، لازم نیست یک شخص اون بالا باشه، میتونید شورایش بکنید، شورایش هم نکنید اصلا، ما یه سری آدم میذاریم توی قوه قضاییه که هستن دیگه، ما آخوندم دیگه، اینا ما آخوند تربیت کردن، اینا که به درد لای جرزم که نمیخورن، که درز دیوارم که نمیخورن، که اینا به درد همین کار میخورن دیگه. بیارین اونجا مفخوی مش مفخو رو بذارید اونجا، اینا نظارت داشته باشن روی آموزش، روی قضاوت، روی امور کشوری و لشکری دخالت بکنن و ببینن که آیا با اسلام هماهنگ هست یا نیست. یه اصلا لزومی هم نداره جمهوری اسلامی بهش بگید، یه اسم خوشگل‌تر براش می‌ذارید، جمهوری سوم. نفر هم داریم، زندان کشیده هم داریم، عبس کشیده به قول معروف، خوشگل مشکل انگلیسی هم میتونن حرف بزنن، نمیدونم غرب هم زندگی کردن، چارت رفیق خارجی هم دارن، اینا رو میاریم جلو، رابطه با عربستان ترمیم میکنیم، رابطه با اسرائیل هم کار نداریم فعلا، سوریه رو آروم میکشیم کنار، از این بعد با غرب مراوده میکنیم. غرب هم که واقعا ببین پول کجاست، چه کاری غرب مثلا نگران اینه که زنان ایرانی در چه فشاری مثلا هستن. خب دیگه مرغ پخته هم دیگه خندش میگیره، ما دیگه میدونیم دیگه، بعد از معذرت میخوام 18-19 سال زندگی در غرب،
الفبا اینه که توی ایرانی جانت، نه فقط هم ایرانی، توی افغانی، اون صحنه‌ای که دیدی هواپیما آدم‌ها دونه دونه می‌افتن، اون نم، اون تمامیت آن چیزیه که غرب به ما نگاه می‌کنه. سقوط ما از هواپیمای مدرنی، سقوط ما از جهان مدرن. وگرنه اینا مثلا فکر علاقمند به داشتن به حضور یک ایران قدرتمندن. از اون سمت پایین شما نگاه می‌کنید، عربستان مثلا خوشحال میشه که یک ایران قدرتمند و مقتدر آزاد داشته باشه. خب بعد فردا روز بعد جماعت خودش هم میگن خب تو چرا به ما اجازه رانندگی نمیدی؟ یا نمیدونم تو چرا به ما اجازه حق نمیدونم دخالت در امور سیاسی نمیدی که حالا بیا اونورم درستش کن. فرق می‌کنه. اینها رو اگر ما مد نظر داشته باشیم

نام جمهوری سوم دارن جلو میان، سنگر به سنگر آروم آروم جلو میرن و میدونن یک مشروعیت سیاسی اجتماعی حداقل در بدنه اجتماع ندارن، پس مجبورن نیروهای جدید رنگ شده بیارن. آره. کسانی که پوست میندازن و بعد میگه مثل یه دلالی، یا تو چی میخوای من برات بیارم؟ فقط کجا دوچار لکنت میشن، کجا دوچار ترس میشن؟ اون جایی که ایران و ملیت میاد. به همین دلیل که ما میگیم این خط رو فقط داشته باشید. شکل حکومتی نیست، اینه از دهن من داره بیرون میاد، شکل حکومتی تعیین کننده مطلقا هیچ چیز نیست. ملیت، هویت، تاریخ و ایران بزرگ ما، اینو تو به یه اصلاح طلب بگی نمیتونه باید جلو بره. تا کجا باید میخواد جلو بره؟ چقدر میتونه باید کنار بیاد؟ نمیتونه، چون اون موقع مجبوره که برگرده به دو سلسله پیشین، پهلوی اول خصوصا و پهلوی دوم. اون موقع مجبوره اون بخشه که حتی یک بخشی از اینا، همون صحبتایی که مثلا صادق زیبا کلام به عنوان یکی از این عناصر میاد و گهگوداری میکنه، همینه. اینا اگه لازم باشه از اونجا هم یه اعتباری میگیرن، اما دراز مدت نمیتونن برن جلو، چون در نهایت مجبور هستن یک بیان ماجرای 57 رو تایید بکنن. خیلی جالبه، یه مصاحبه همین آیه زیبا کلام داره به نفر روبرویش، هی مدام داره تشر میزنه، بعد میگه آقا شما برای چی انقلاب کردیم، چه کار کردیم، فلان کردیم. میگه آقا شما برای چی انقلاب کردیم؟ میاد میگه ما برای این چیزا انقلاب کردیم. در صورتی که هیچ وقت نمیاد بگه که اصلا انقلابی لازم نبود، شب خوابیدن صبح بلند شدن انقلاب کردن. این خط رو اگر از دست بدیم، ما با جدیت و بدون لکنت من میگم برمیگردیم به جایی که به حدود 15-16-17 سال پیش، جایی که دوباره اصلاح طلب و نیروهای جدید میان. این خطر یک خطر زنده است و این خطر حتما کسانی رو که خودشون رو به عنوان عناصر درگیر سیاست تعریف میکنن، خصوصا خارج از کشور، تهدید میکنه، چون بدون این که خودشون بدونن این حالت خوبشه، وارد بازی میشن که این تهش به نظر من معلومه و در نگاه اونها احتمالا نامعلومه، ولی میشه حد زد که این تهش به کجا میرسه. ما به چنین بازی تن نمیدیم، ما فریب جمهوری سوم رو نمیخوریم، چون اول و آخرش رو میدونیم. اگر قرار بر ماجرای جمهوری یا شکل حکومت باشه، رفراندومی اتفاق میفته، مردم نظر میدن و اونجا بعد از آزادی ایران در موردش حرف زده میشه. اما کسی که پیشا پیش تو دو دهه دکترین براش درست کرده، نوشته، خط و خطوط رو تعیین کرده، ما با همه وجودمون به چنین جمهوری شک میکنیم. اگر اسمش پادشاهی بود هم شک میکردیم، فرق نمیکرد. اما این چیزی که اینها به عنوان جمهوری سوم میگن و این بازی که ما از این ور داریم میبینیم، بسیار بسیار خطرناکه. چشمها باز، حواسها جمع، تا ببینیم قدم بعدی چه اتفاقی میفته.

تنهایی ما دردناک نیست، ماره چند باری نیش زده ما رو درمانی نیست، آزموده را آزمایش نیست، درک میکنم پلیدن رفیق مثلشون ندیده تاریخ.

همین هم ببین اگه میکشم میکشین طبیعت نیست بهم بگو من تنها کسی نیستم که از دیدن که هم نسلم مثل برگای پاییزی میریزن و سرده میشن یارو دبستانی خوش میشه له میشه خرد میشه غیب میشه ای پاییزی تا حالا فکرم درگیره پسر به چه سمتی میریم اصلا وقتی که دخترامون تخریب میشن مادر آیندهمون تهدید میشن برا نابودیمون کافیه بیشک افتخار میکنم بهتون دیشب دیدم چیکار کردین قوی باشین پیشم مثل همیشه دست تک تکو میبوسم بدون پیروزم میشیم تو یه مبارزی الهه حق تو بایسی همه فرهنگ ما دل توه آره میدونم دلت پره جیبت خالی درد و رنج و حس جنگ و عشق و تنفر پر دل پره برای خواهرم دیگه تای مسیریم سرت بالا نگهدار همه همینیم دنبال حقمون تو جنگ تحمیلی آره شیرزن و مومی جنگم و شجاعت تمام واسه یه حق بدیهی یه حق بدیهی همه چشا به شماست همه چشا به شماست الگوی زن و زمینی مثل مهسا امینی زمانی ایشی اسطوره ولی حقیقی آره یا سمن تو زندانی فکر نکن تو رو ندیدیم پر احترام و تحسینیم ولی این شب سرخ و سیاه سر میاد مژگان سر سپید و قلیان سر بی حجاب سلام از سویلا تو خود کوهی استوار نبینم لباتو دوختی زیر فشار یا خود

0: انقلابیون در خصوص انقلابی که ایران امروز آن را شورش 57 مینامد چه فکر میکردند و چه شد؟ این پرسشی بود که 4 دهه بعد از انقلاب 57 از تعدادی از فعالین سیاسی و نویسندگانی که در آن شورش غیر ملی شرکت و فعالیت داشتند پرسیدم و در همان سال برای شما ملت شهید پرور و ستمکش ایران منتشر کردم. امروز در آستانه 45 سالگرد آن انقلاب شوم که فرهنگ امت پروری را جایگزین فرهنگ ملی ما ایرانیان کرد، همان پرسش را با کسانی که خواهان انقلاب ملی در ایران هستند و نه تنها سهمی در آن رخداد شوم نداشتند بلکه خواهان براندازی هستند مطرح کردم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی هست.
1: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آبادان است.
0: سعید، در اون زمان انقلابیون چه فکر میکردن و چه شد؟
2: حالا انقلابیون الان خب خیلی هاشون میگن ما دموکراسی میخواستیم و آزادی میخواستیم و انقلاب کردیم چون که آزادی نبود، نمیدونم آزادی های فرهنگی و سیاسی و اینها. منتها این خیلی به نظر درست و دقیق نمیاد. یعنی شما این گروه های مهم سیاسی رو موقع که نگاه میکنید، خب کدومی که از اینا دموکراسی یا آزادی میخواستن؟ خب خود خمینی که تکلیفش مشخص بود، یعنی خیلی صریح میگفت که حکومت اسلامی میخواد و اینا رو هم نوشته بود. آدم های اطرافش هم که بدتر از خودش، گروه های چپ مثلا چه میدونم مجاهدین خلق، فدایان خلق، حزب توده، نمیدونم سازمان انقلابی حزب توده، بعدن حالا نمیدونم پیکا، رنج بران، اینا هم که درست شده، اینا همه یک نوعی دیکتاتوری پرولتاریا میخواستن دیگه. یعنی اینا هم که هیچ کدوم آزادی و دموکراسی و اینها نمیخواستن. حالا میمونه یه دونه چه میدونم حزب اون جبهه ملی یا نهضت آزادی. حالا اینها رو با ارفاق شما میتونید بگی که اینا حالا یک نیمچه دموکراسی اونجور که خودشون میفهمیدن البته احتمالا میخواستن، ولی اینها خیلی نفوذی که نداشتن در اون جریان. یعنی شما شعارهای اون انقلاب رو هم که میبینی خیلی صحبتی از دموکراسی این حرفها نیستش. ممکن است که بخشی از این روشنفکران حالا ته دلشون یه همچین چیزایی میخواستن، ولی عمده روشنفکران اون زمان هم خب وابسته به همین گروه های چپی و اینها بودن دیگه. یعنی گروه های مارکسیست لنینیست رو که اینها توش کدوم در وجناتشون و در سوابقشون هر جا که سر کار اومدن که دموکراسی و آزادی نبود، هر جا که سر کار اومدن اینها بزرگترین جنایت ها رو کردن. از این نظر به نظر من این حرف که بگن ما دموکراسی و آزادی و اینا میخواستیم خیلی حرف دقیقی نیست. اون آقای ساعدی مصاحبه ازش هست، خیلی ناراحته که مردم چرا هی نمیدونم مهمونی دارن و شادن این حرفا. تصور من اینه که کم و بیش اکثر این گروه های انقلابی یک دیکتاتوری میخواستن که انقلاب 57 هم به اون چیزی که اکثریت این گروه های انقلابی میخواستند کم و بیش رسید. حالا در ورژن اسلامیش اگر که مارکسیست ها به قدرت میرسیدن یا مارکسیست اسلامیست ها، احتمالاً بسیار وضعیت بدتری رو رقم میزدن. برای اینکه شما اگر نگاه بکنید اون اول انقلاب رو که نگاه بکنید، اصلا این گروه های مارکسیست و گروه های مارکسیست اسلامیست انتقادشون به دولت موقت و خود خمینی و شورای انقلاب اینا اینه که آقا شما کم میکشید، چرا نمیدونم با عوامل امپریالیسم برخورد قطعی تر رو اینها نکنید. از این نظر من فکر کنم که انقلاب 57 از ابتدا یک در یک مسیر اشتباهی قرار داشت. اکثر کسانی هم که میتونستن رهبریش رو به دست بگیرن آدم های جنایتکاری بودن و نهایتاً هم به همین وضعیت تباهی که الان هستش ختم میشد.
0: یعنی به اون چیزی که میخواستند، با توجه به صحبتهایی که کردی، به اون چیزی که میخواستند که دیکتاتوری و عدم آزادی بیان و آزادی های شهروندی بود رسیدن انقلابیون 57. در مورد ساعدی هم که گفتی در هفته ها و ماه های گذشته، چه در مورد گوهر مراد، غلام حسین ساعدی و چه در مورد رضا براهنی، بارها به کرات گفتم. اگه کامنتی هم داشته در مورد گفته هم میتونی بدی. به باور من به هر حال این دو شخص درست چرندهای خیلی زیادی در حوزه سیاست گفتند، اون دروغی که رضا براهنی گفته بود، ولی خب این شخص در حوزه ادبیات کارهای عظیمی انجام داده، در حوزه ادبیات جامعه ایران رو با مفاهیم ادبیات مدرن آشنا کرد، با مفاهیم پست مدرن و ادبیات پست مدرن آشنا کرد و خیلی و یا غلامحسین ساعدی به هر حال یکی از داستان نویسان نامدار و نامآشنا ایران، هرچند بر همونطور که به باور من همونطور که اونها در اون زمان در حوزه سیاست اشتباه داشتن میکردن، یکی مثل رضا براهنی دروغ اومد گفت در مورد اون بحث خرس سابق. اینا همین الانم برخی از زندانیانی که هستند در زندانها، برخی نمیگم همه، در مورد اعتصاب غذاهاشون یا در مورد بلاهایی که سرشون میاد خب دارن دروغ میگن دیگه، ما میدونیم که دارن دروغ میگن، اسناد و مدارکش هست. زندانی هست که اصلا نمیتونه سالی یک بار به خانواده‌اش زنگ بزنه، بعد زندانی دیگر هست که نمیدونم صندلی میفرسته واسه مراسم نوبل، یا اینکه اونقدر که اسم ببرم دیگه، نرگس محمدی از داخل زندان داره نامه و بیانیه و مصاحبه میده، عاشق به معشوقش روزانه کامنت و نمیدونم پیام و اینها نمیده که انقدر داره میده و اینها. نمیدونم اگه کامنتی چیزی در مورد گفتم داری بگو، اگه نه سال بعدیمو بپرسم.
2: من خب به حوزه تخصصیم که ادبیات و اینها نیستش، برای همین اگر که تو میگی اینجوریه من قبول میکنم. اون تا من جوان‌تر که بودم از آقای براهنی ساعدی فکر میکنم والا یکی دو تا چیز خوندم، خیلی به نظرم جالب نیومد، ولی میگم من خیلی چون کارم و تخصصم اینها نیستش، اگر که شما میگی که آدمای مهمی بودن خب از من بودن.
0: به هر حال نگاه کنم در اون سجل طلا در مسی که براهنی در دهه 40 و 50 اومد نوشت و اون مقالاتی که شروع کرد نوشتن که بعد سجل تر در مصر شد، خب پایه‌گذار ادب نقد مدرن ادبی در ایران شد. ما تا قبل از اون نقدی به شکل امروزی نداشتیم که تر در مصر براهنی به وجود آورد در اون مقالاتی که به حال درست تفکرات آقا تفکرات کثیفی بوده، ثمره اون تفکرات شده ایرانی که امروز هست، ثمره اون تفکرات شده جمهوری اسلامی، ثمره خواست و نگاه و تفکرات غلام حسین ساعدی شده این منجلاب و نکبتی که ما درونش هستیم. ولی به هر حال سر کارهای ارزشمندی هم در ادبیات کردم و این نیست که چون صحبت کل صحبت من اینه که آقا فردای براندازی قرار نیست کتاب سوزی بشه دوباره مثل زمانی که جمهوری اسلامی در رأس امور اومد شروع کرد کتاب سوزی. آقا این اتفاقات نباید بیفته و ما باید اون بخش از فرهنگ و هنرمون هم نگه داریم. جمهوری اسلامی چه دستاوردی به باور تو داشته
2: راجع به کتاب سوزی؟ که خب 100% باهات موافقم، مرش کرد که کتاب نوشته کتابش چاپ میشه در بازار به اون میزانی که مردم میخوان و اینا میخرن و در بقول معروف در بازار آزاد همه این روابط تعیین میکنه. جمهوری اسلامی دستاورد مثبتی که نداشته، یعنی دستاورد مثبتی که اینا خودشون فکر کرده باشن ما باید به این نتیجه برسیم و برسن چیز مثبتی بوده باشه خیلی نبوده. یعنی شما، من همین چند روزه در اکس توییتر سابق نگاه کردم به این در واقع تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران، مقایسه کردم به کشورهای مختلف، با کره جنوبی، با ترکیه، با آمریکا، با اسپانیا، با کشورهای در واقع خاورمیانه و شمال آفریقا. شما اینا رو در واقعا در آینه اعداد و ارقام که نگاه میکنید مشخص هستش که جمهوری اسلامی چه فلاکتی برای ایرانی ها به بار آورده. یعنی در سال 1977 مثلا درآمد سرانه واقعی شهروندان ایرانی دو برابر درآمد سرانه واقعی شهروندان کره جنوبی بوده. الان در سال 2022 هست 16%، این از 200% رسیده به 16%. خب این در همه حوزه ها شما میتونید رو ببینید. تا اون چیزی که حالا به خاطر توفیق اجباری شده به یک معنی این هستش که خب شهروندان ایرانی ها مجبور شدن که از زیر در واقع این از درون این تونل وحشت اسلامگرایی عبور بکنه. به همین دلیل من فکر می‌کنم نسبت به شهروندان دیگر کشورهای منطقه تا یه حد زیادی واکسینه هستن نسبت به اسلامگرایی در آینده. یعنی من فکر میکنم در هر کدوم از این کشورهای همسایه ما شما انتخابات بگذارید، این اسلامگراهای آدمخوار از دل صندوقهای رأی احتمالا بالا میاند.
0: البته ایران بگو بفرمید.
2: ایران به خاطر اینکه اینا 45 ساله که حاکم بودن، خب این اتفاق نخواهد افتاد. این به یک نوعی حالا توفیق اجباری بوده فکر میکنم.
0: البته به باور من یکی از بزرگترین اتفاقاتی که سید روح الله خمینی رقم زد این بود که تاریخ انقضای اسلام رو در جامعه مدرن ایران، جامعه امروز ایران، یعنی کاری کرد که اسلام تمام بشه. و از این بابت دمت گرم از اینکه این کار رو کردی که اسلام، چون به هر حال تفکرات قدیمی و پوسیده مذهبی که اعدام و نمیدونم شکنجه و این جور چیزها در رأس اون ایستاده و در رأس اون هست، خوشایند جهان امروز نیست، خوشایند جهان گذشته هم نبوده. آقا بیام سراغ بخش دوم این
2: من همینم یه کامنتی دارم. من بعید میدونم که این ادیان ریشه در واقع در این ناخودآگاه مادران، ریشه در این دارن که به هر حال آدم ها روی این زمین هستن، این از کجا آمدن، کجا میرن، این یک حراسی در تن و جان آدم ها میافکنه و مذهب از اون نظر خب میاد. و من فکر میکنم که حالا مگر یک اتفاق خیلی عجیب و غریبی در شناخت ما از جهان بیفته، مثلا چه میدونم نظریه خیلی از نظریه تکنولوژی که از ما برترن بیان و دانش ما رو نسبت به برخی مسائل بالاتر ببرن، ما یک مقداری بهتر بفهمیم، مثلا یک نمونه ها دارم میگن، این بحث مذهب خواهد بود. حالا ممکنه که شکلش عوض بشه، ممکنه در یک بازه زمانی یک مقداری عقب بره، ولی به محض اینکه در واقع اون از خاطر ملت اون کجی ها و وحشتی که اینها آفریدند بره، بعد یکی دو نسل دوباره برمیگرده. چون اون وحشت بزرگتری که در جان آدمی هست اینه که خب آقا ما اینجا چیکار میکنیم؟ واقعا این سوال وحشتناکیه که آدم بخواد بشینه بهش فکر بکنه. و مذهبی جواب سرراستی به این میده و به قول چیز راحت الحلقوم به این میده، آدم راحت میکنه. خیلی عالی.
0: خب البته در ادامه صحبت این که بله، جامعه ما جامعه مذهبی هست، مذهب در تار و پود جامعه ایران هست، بخش عظیمی از ادبیات کلاسیک ما یا تبلیغ مذهبه یا ترویج اسلامه یا این که نمیدونم گستردگی اسلام و عمومی کردن اسلام. بخش عظیمی از شاعران کلاسیک ما اگر واژه‌های مذهبی و اسلامی و قرآنی رو ازشون بگیری عملا چیزی دیگه از آثارشون به جان نمیمونه. اما خب در جهانی که همین چند ماه پیش بود که اسرائیل اعلام کرد که اومده بدون دخالت انسان نطفه درست کرده در جهانی که دیگه الان داره به این سمت میره، بعید میدونم که توهمی همانند خدا بخواد باقی بمونه. من خب به هر حال نگاهی ضد مذهب و ضد خدا دارم. بیام سراغ کامنتی نداری الان؟
2: نه منم مذهبی نیستم
0: فاطمه. میدونم امروز هم چقدر خوشتیپ شدی. قبل از که برنامه رو شروع کنیم برگشت گفت که سری قبل گیر دادی که چقدر اتو کشیده هستی و اینها. امروز هودی خیلی خوشگله، خیلی اسپورت اومده سعید قاسمی نژاد، لباسم خیلی زیباست. اگر از برند خاصی هست لطفا معرفیش بکن که یه تبلیغی هم واسه شده باشه، شاید ایرانیان خارج کشور به دوست داشته باشن تهیه بکنند. بیام سراغ بخش دوم مصاحبه. چند وقت پیش ایرج مستاقی که به کرات باهاش مصاحبه داشتم، احترام زیادی براش قائل هستم، در یک سال و نیم گذشته آنگونه که ایرج مستاقی شهامت فریاد زدن داشت و اومد گفت، از روز اول اومد گفت آقا افرادی مثل علیرضا آخوندی، مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلی و اینها همه کسانی هستن که از خون جوانان ملت دارن کسب شهرت میکنن، کسب پول دارن میکنن، دارن به انقلاب رو منحرف میکنن. اون یعنی روزهای اولی که من داشتم این صحبت ها رو میکردم، بدون اقراق هیچ کس به جز ایرج مستاقی نیامد با من در این مورد و در مورد این افراد مصاحبه بکنه. اون زمان یک حدودا فکر کنم 2-3 هفته پیش بود، در یکی از مصاحبه‌هایی که داشتن اشاره کردم در اون مصاحبه که شاهزاده رضا پهلوی شاید بهتر باشه برای همبستگی و اینها بیاد، نمیدونم از کسانی که حالا فعالیتی داشتن قبل از انقلاب در زمان پادشاهی پدرشون بیاد معذرت خواهی بکنه و اینجور چیز. حالا کامنت خودمو در مورد گفته‌های ایرج خواهم داد. اگرم با ایرج در این حوزه مصاحبه نکردم به این خاطر که حالت داره و مشغول نگارش کتابش هست. آنگونه که تماس گرفتم باش حدوداً 6-7 روز قبل از این مصاحبه. الان نگاه و نظر شما چیه؟ آیا شاهزاده باید عذرخواهی کنه؟ از چی باید عذرخواهی کنه؟
2: این آقای مصداقی آدم محترمی است و مطالب آدم صریحی است، آدم خب آزاده هستش، مطالبی میگه به بخش زیادیش به نظر من خیلی از حرفایی که در این سالها زده درست دادم، پیگیری هستش، بحث آقای نوری رو پیگیری کرده که یکی از بزرگترین، اگر نگیم بزرگترین، ولی یکی از بزرگترین در واقع دستاوردهای گروه های مخالف جمهوری اسلامی در این سالها بوده. آدم صریحی هم هستش، چه در واقع اندیشه‌اش، چه در بیان نظراتش. حالا یه وقتایی وقتی که این صراحتش علیه کسانی هستش که ما ازشون خوشمون نمیاد، خب ما خوشمون میاد. وقتی که درباره موضوعی میگه که حالا ما ممکن نظر مخالفی داشته باشیم، خب ممکنه که ناراحت بشه، ناراحت بشه آدم. من یه در فکر میکنم از اون طرفم خب مردم حق دارن که نظرشون راجع به حرفای که چهرهای سیاسی اینا میزنند بگن، ولی این حرفایی که مثلا انتقاد از این میشون میکردن که آدشون مجاهده نوال این حرف رو میزد، خب این حرفا خیلی دیگه واقعا دقیق و درست نیست. هیچ کسی به اندازه رجم استاقی مجاهدین رو نقد نکرد. این راجع به خود آقای استاقی، من براشون احترام قائلم، با یه بخشی از حرفاش موافقم، یه بخشی از حرفایی هم که در همین سال زدم خب من مخالفم. طبیعی هم هستش راجع به همه آدمات این داستان هستش. حاجب این که آیا شاهزاده باید بیاد به بزرگ منشی بکنه از مثلا کسانی که در دوره حکومت پهلوی مشکلی پیدا کردن، عذرخواهی بکنه که بشه یک اتحادی کرد، مثلا با عصر این مخالفم؟ یعنی این چیزی هستش که خب مردم نمیپسندن، برای این که همونطور خود آقای مصداقی من دیدم که در این هفته ها و ماه ها بارها گفته، این بحث 57 یک بحث کلیدی هستش. این یه چیزی نیستش که حالا یه زمانی اتفاق افتاده، یه مسئله تاریخی فقط باشه. موضع آدم ها راجع به 57 یک موضع کلیدی است برای حال ما و آینده ما. اینه که یه دادم میگن که آقا این 57 کاری کردیم خیلی هم خوب بود، حالا دستمون برسم میخواییم بعدن دوباره همین مسئله رو بریم. خب این که اینا آدم رو میبرن توی چاه و چاله و اینا دیگه، خب آدم چرا باید بخواد با اینها بره؟ یعنی معذرت خواهی از کسانی که 57 هستن به این معنا، به این معنا که به ایدئولوژی 57 که به نظر من اون لب لبابش ایران ستیزی بود، یعنی ستیز با ایران، همه اینها چه اسلامگراها که اصلا ایران رو میخواستن هزینه اسلامگرایشون بکنن، برادری اسلامی نمیدونم هلال شیعه بینن، چه مارکسیستا که دنبال انترنیسیونیسم مارکسیستی بودن و چه تجدید طلبا که اصلا دنبال قتل ایران بودن هستن. خب با اینها اساسا اتحاد با اینها که معنا نداره که الان ما بخوایم از اینها مثلا عذرخواهی و اینها هم بکنیم. و اتفاقا ما اگر که میخوایم قطار ایران رو روی ریل ترقی و تمدن بگذاریم دوباره، گام اول اینه که ما برگردیم به همون مسیری که پیش از 57 کشور داشت میرفت، یعنی رجوع کنیم به اون منش، به اون روش، منش و روشی که گفتم. شما اگر نگاه بکنید در واقع تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران رو با آمریکا نگاه بکنید، از 1960 تا 1977 به سرعت در حال پیشرفت. خب ما باید به اون منش و روش برگردیم. بله، حالا یک سری اختزای زمان خودش، اختزای هر پروژه انسانی یک سری عیب و ایرادهایی داشته، اون عیب و ایرادها رو باید رفع بکنیم. ولی به این معنی کسانی که خب اون قطار ایران رو در واقع از مسیر ترقی تمدن کلن گرفتن، راننده رو انداختن بیرون، تخت گاز رفتن به سمت پرتگاه، که ما به اونا که عذرخواهی بده کار نیستیم. یه نکته دیگه هم آقای نستاقی گفت به نظر نکته مهمی بود، اون بحث الیت هست و ایشون گفتن که خب ما باید بتونیم الیت رو جذب بکنیم و الیت عمدتاً حالا چپی و اسلامگرا و اینا هستن. من فکر میکنم که هر انقلابی، هر واقعه بزرگی، هر جنبش بزرگی، هر جریان بزرگی باید الیت خودش رو بسازه. من فکر نمیکنم که ما باید بریم در واقع هی کوتاه بیاییم از اون چیزی که درست هست، برای اینکه بتونیم الیتی که ایران به دستاورد این الیت چی هستش؟ دستاورد این الیت این وضعیت تباه کنونی هستش دیگه. ما که نمیخوایم که اینا رو بیاریم دوباره بگیم آقا دست شما درد نکنه، این 45 سال مملکت رو واقعا به فلاکت کشوندین، یه 45 سال دیگه هم مردم بیان در خیابون به قول خود اینها که میگن عوام بیان در خیابون خون بدن، کشته بدن، زندان برن، شکنجه بشن، شما بیاید 45 سال دیگه هم مملکت خراب کنید. نه، انقلاب ملی باید در واقع الیت خودش رو بسازه و این الیت هم وجود دارن. به هر حال این انقلاب ملی وقتی ما ازش حرف میزنیم در مملکتی که تا همین 4-5 سال پیش 70%، 60%، 80% میرفتن رأی میدادن، این جوان هست، این تازه هستش، این نخبگان این کم کم دارن سر کار میان، کم کم دارن در واقع شناخته میشن. من فکر میکنم اونجا جایی هستش که کسانی که یعنی این بدنه نیروهای ملی، کسانی که به انقلاب ملی اینها معتقدن، باید کمک بکنن که این نخبگان در واقع شناخته بشن. این کمک ها میتونه از کمک های مالی باشه، کمک های سیاسی باشه، کمک های تبلیغاتی باشه، و مهمترینش اینه که اینقدر ما به خودمون حمله نکنیم، یعنی درون خود این جبهه اجازه داده بشه که این نیروهای میانی شکل بگیرن. برای اینکه شما خب رهبر این جریان ملی خب مشخصه شازده دستش، منتها یه نفر آدم که نمیتونه همه کار رو بکنه، نه میتونه نه مفید هستش. برای اینکه شما اگه یه نفر آدم داشته باشید کنار ایشون، اطراف ایشون، پشت ایشون کسی نباشه، این هستش که برها در فرایند کار سیاسی اشتباه رخ میده، در فرایند کار سیاسی شکست رخ میده، اون وقت این همه این میفته گردن یک نفر. در حالی که شما اگر یک در واقع گروهی از نخبگان که معتقد به انقلاب ملی باشن، رهبریشون رو قبول داشته باشن، اصول رو قبول داشته باشن باشن، اولا که احتمال شکست و اشتباه کمتر میشه، بعدا وقتی یک شکست و اشتباه رخ میده دیگه همه این گردن رهبر نمیفته. به هر حال تعداد زیادی که دخیل هستن این پخش میشه و هم از اون درس گرفته میشن که کل جریان شکست نمیخوره. از این نظر من با اون هم موافق نیستم که ما باید تمام توانمون رو بذاریم که به قول معروف این الیت 57 رو جذب بکنیم. اگر کسی میخواد بیاد به پیونده راه باز هم تو شازد خودش بود، همونطور که خیلی از ما چیز نبودیم. خب من خودم که به هر حال چه میدونم 10 سال پیش 15 سال پیش که این نگاه رو به چه دستاورده پهلوی به این شکل نداشتم، چه به خود شاهزاده به این شکل نداشتم، و تعداد خیلی زیادی در این سال ها اومدن و جذب این جریان شدن. اون راه بازه، اما این که ما بگیم ما باید نظرات خودمون رو از اصول کنار بیاییم، نظرات خودمون رو خیلی عقب نشونی بکنیم، نمیگم آقای مصداقی اینو گفته، دارم این دیدگاه کلی که در بخشی از جامعه ممکن وجود داشته باشه میگم، برای اینکه بتونیم الیت 57 رو جذب بکنیم، نه من با اون موافق نیستم.
0: صحبت ها تموم شد، الان من کامنت بدم.
2: بله.
0: آره، از انتهای صحبت، یعنی از انتهای گفته شروع میکنم. دقیقا تا همین 2 سال پیش هم من خب تفکرات چپ داشتم، از یک جایی دارم میام، از یک خانواده میام که تفکرات کاملا تفکرات چپ بوده، همانند خیلی ها که امروز به اشتباه هنوز دارن با نمیدونم خاندان پهلوی و دوره پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی میجنگه. من خودم همون شکلی بودم، البته اونقدر افراطی و چی نبودم، چپ باشعوری بودم، چپ بیشعور نبودم هیچ وقت، مثل اغلب، چون اغلب ایرانیانی که تفکرات چپ دارن بیشتر چپ بیشعور هستن تا چپ باشعور. سعیدم انسان محترمی، من این گونه صحبت میکنم شاید معذب بشم، آقا من آدم بی تربیتی، من آدم بی ادبی هم. سعید، نکته بعدی که خدمت شما میخواستم بگم، آها بس الیت رو مطرح کردی، اتفاقا به باور من الان گفتمان غالب گفتمان ملی گرایی است. همین که تجزیه طلب ها، کسانی که تفکرات تجزیه طلبی دارن، کسانی که در رأس گروهک های شبه نظامی هستند که ما میدونیم آقا خواهان تجزیه کشورمون هستن، میان از ملت و ملیت صحبت میکنن و میخوان خودشون رو در ملت و ملیت تعریف بکنن، نشون میده که آقا تفکر غالب تفکر ملی گرایی است. مشکلی که ضعفی که وجود داره که بارها به کرات بهش اشاره کردم اینه که آقا ما الان تفکر غالب رو داریم، تولید قالب رو نداریم. تولید قالب هنوز دست تفکرات چپ، تولید قالب هنوز دست کسانی است که حالا به اصطلاح 57 هستن، تفکرات چپ دارن، تفکرات تجزیه طلبی دارن. در حوزه هنر ما ضعف داریم، در حوزه موسیقی به اندازه ما بقیه حوزه مثل ادبیات و سینما و اینها ضعف نداریم، ولی خب به هر حال ضعیف هستیم. کارهای بیشتری باید انجام بدیم. این نکته هم بگم که در مورد بحث اون تفکرات چپ، آقا اونقدر شهامت داشتم اومدم گفتم معذرت خواهی کردم، اومدم گفتم آقا تفکرات من تفکرات اشتباهی بوده، اون شبه انتلکت هایی که من با تفکرات اونها رشد کردم، بزرگ شدم من و خیلی از هم نسلان من رو فریب دادن. حالا دوباره نیاید بامبول درست بکنید. برسم به موضوع ایرج. نگاه کنید آقا، اولا که من هم همانند سعید قاسمی نژاد بر این باور هستم که دادگاه حمید نوری که برگزار شد یکی از بزرگترین دستاوردها بود. عملا ایرج مصداقی کار یک سیستم امنیتی رو به تنهایی انجام داد. حالا درسته میگه دوستانی داشتم کنارم و اینا، ولی آقا به تنهایی لیدر این قضیه بود و کار بزرگی رو انجام داد. از طرف دیگه آقا میگه ما چند تا سخنور داریم که این گونه حمله میکنید. خیلی از بچهایی که تفکرات نمیدونم ملی گرایانه دارند، نزدیک به سامانه پادشاهی هستن، اصلا طرفدار سامانه پادشاهی هستن، آقا برای چی تو هر کس یه چیزی میگه که به مزاج شما خوش نمیاد شروع به حمله میکنید؟ ما قرار نیست حمله بکنیم، قرار نیست هر کس اومد نظرش رو بیان کرد کاری رفتاری بکنید که اون رفتار میدونم دلسوزی دارید میکنید، میدونم اون رفتارتون از قلب مهربونتون میاد. آقا عاطفی و احساسی رفتار نکنید. اولا که شاهزاده رضا پهلوی نمیدونم اگر رهبر به عنوان رهبر سیاسی بهش باور دارید، این گونه نیست که هر کس هر چی حتی ایرج مصداقی بیاد یه حرفی بزنه میگه او پس ایرج اینو گفت من برم معذرت خواهی کنم. نه آقا، همچی شخصی همچی چیزی نیست. شاهزاده میاد بر اساس منافع ملی، بر اساس چیزی که به نفع ملت ایران باشه رفتار میکنه. مقصر البته شما نیست، مقصر اون کمپین دارهایی هستند که انتظار از یک رهبر سیاسی رو به سطح و به ابتذال رسوندن که شما این گونه میکنید، این گونه رفتار میکنید. در نهایت هم باز صحبت سعید رو مطرح میکنم، آقا اینقدر خودزنی نکنید. ایرج مصداقی صراحت داره، ایرج مصداقی زمانی که شماها اصلا تریبونی نداشتید، نمیدونم جایی نداشتید، اصلا صدایی نداشتید، حتی قشر خاکستری جامعه بودید، داشت از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکرد، داشت مخالف اینها صحبت میکرد، داشت این کارها رو میکرد. الکی خودزنی نکنید، حمله نکنید. در مورد صحبتی هم که ایرج جان مصداقی گفته، آقا ایرج شاهزاده از چی معذرت خواهی بکنه؟ از حکومتی که دستش نبوده، از قدرت سیاسی که در دست نداشته، از چه چیزی بیاد معذرت خواهی بکنه؟ به هر حال در مورد این موضوع با ایرج مصاحبه حتما خواهم کرد. کامنتی نداری سعید برام واسه موضوع بعدی؟
2: من فکر میکنم که حالا فقط تاکید بکنم اینکه دستاوردهای دو پادشاه پهلوی اینقدر در واقع درخشان بوده، شما وقتی نگاه مقایسه میکنید با این تبعی قجر و ارتجاع خمینی که واقعا جای معذرت خواهی واقعا نمیمونه، خدا یه چیزی هستش که باید کسی که میراث داره مونه باید بهش افتخار کنه. و من فکر میکنم شاهزاده حتی برای این که در این سالها برای این که نیروهای حالا جمهوری خواه و اینها رو خیلی حساس نکنه، من فکر میکنم که خیلی کم در واقع اشاره کرده، رجوع کرده به اون دستاوردهای درخشان. و از این نظر من فکر میکنم که خب خیلی جای معذرت خواهی هم نداره. حالا این یه نکته هم گفتی راجبه، حالا من انتقاد کردم از در واقع بدنه جریان پادشاهی نیروهای ملی و اینا که حالا ممکنه بعض وقتا به نیروهای درونی خود جبهه حمله میکنن، از اون برم حالا کسانی که میخوان در واقع خودشون رو در سطح نخبگان این جریان بشناسونن هم خب باید به هر حال پوستشون کلفت بشه دیگه. ما خب از الان باید تمرین بکنیم برای پوست کلفت بودن در همه جای دنیا که فضای آزاد هست. به هر حال این بحث ها گاهی خیلی هم تند و صریح و ناخوشایند میشه. کسانی که میخوان در واقع این در واقع مالیات شناخته شده بودن، این هستش که خب آدم زیاد هم مورد حمله قرار میگیره دیگه.
0: نگاه کن با اون پختگیه و با اون پوزکلوفتی اوکی مشکلی ندارم، ولی مشکل من با برخوردهای عاطفی و احساسی است که خیلی از بچهایی که طرفدار سامانه پادشاهی هستند و طرفدار ملی گرایی هستند میان انجام میدن. آقا قرار نیست به عنوان مثال بارها به کرات گفتم، آقا وقتی میخواد یه پوستر طراحی بکنید قرار نیست 6 تا شمایل و نماد داخلش بذارید، بعد میگیم چرا؟ میگی به خاطر اینکه ما پادشاهی خواه هستیم. آقا یه نمادم کافیه وظیفه، یعنی اون پوستر رو تو داری طراحی میکنی که اطلاع رسانی بکنی در مورد یک چیزی، اون افراطی که داره شکل میگیره اون افراط هست که مقداری اذیت کننده است. آقا به جای اون افراط بیا عقلانیت، بیا مطالعه، بیا برخورد و اصلا نحوه ارتباط با جهان امروز رو بیا به یکدیگر آموزش بدیم. اون نگاه افراطی رو بعد یه مقداری در موردش بعدها حتما برنامه‌سازی بکنم و با افراد مختلف در موردش صحبت بکنم، یه مقداری آقا این قضیه باید کاسته بشه، اون رفتارهای افراطی که داره صورت میگیره، چون از این رفتار افراطی هم جمهوری اسلامی، هم کسانی که خوان تجزیه کشورمون هستند و هم کسانی که دارن از کشورهای دیگر پول و فاند و اینا میگیرند که بتونن نمیدونم تفکراتی که اون حکومت‌ها میخوان در ایران جاری بشه، از این عاطفی برخورد کردن تو پاره تنم میان سوء استفاده میکنن، یکی رو میفرسن داخل. نمیدونم همون اتفاقی که چند وقت پیش داخل کانادا افتاد دیگه، اصلا معلوم نبود شخص اصلا پادشاهی خواب بود کی بود کی نبود، بعد اومدن گفتن بیا کسانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستند، اومدن به خبرنگاران حمله کردند. آقا هر کی که سیبیل داره بابات که نیست که، هر کی پرچم دستش گرفت طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیست که. بیام سراغ موضوع بعدی که میخوام بهش بپردازم. آقا امریکا تا کی تصور میکنی که قراره با جمهوری اسلامی همین گونه رفتار بکنه و لاس بزنه عملا با جمهوری اسلامی؟
2: جمهوری اسلامی از وقتی که بایدن سر کار اومده حدود 100 میلیارد دلار فقط نفت فروخته، تقریبا هر سال هم کمی بیشتر از 50 میلیارد دلار هم درآمد غیر نفتی داشته که بی‌نظیر هست در خود طول تاریخ جمهوری اسلامی. این بخش غیر نفتیش اصلا رکورد زده و این نفتی هم که فروخته واقعا نسبت به دوره فشار حداکثری واقعا به لحاظ حجم بسیار زیاد بالاتره، به لحاظ حالا درآمد هم باز بسیار بالاتره. یه بخشش اینه که دولت بایدن هم تا یه حد زیادی هم ناتوان بوده در اینکه بتونه قیمت نفت رو کنترل بکنه، حالا اون حدی که میتونسته. خیلی قیمت نفت هم بالا رفته، درآمد ها حتی بیشتر از این چیزی هم هستش که در واقع حجم صادرات نفت رقم زده. دولت بایدن دولت سوم اوباما هستش، یعنی اینها همون کسانی هستن که دیدگاهشون نسبت به منطقه با اسرائیل کم و بیش مخالفن، از عربستان خیلی خوششون نمیاد و جمهوری اسلامی رو یک نوع برخیاشون واقعا نزدیکی ایدئولوژیک بهش احساس میکنن، یعنی مثل این آقای رابرت مدی که واقعا الان نیستش دیگه. خب اینها به نظر میاد که یک غرابت کم و بیش ایدئولوژیکی هم با جمهوری اسلامی دارن. از این نظر سیاستشون در همه این سالها این بوده که جمهوری اسلامی رو تقویت کنن، به قول خودشون برای اینکه یک تعادل منطقه ایجاد بکنن. حالا خود بایدن به شخصه کمتر به لحاظ ایدئولوژیک اون دیدگاه رو داره، ولی وقتی تیمی که همراهش هستش این وضعیت رو دارن، خب اون سیاست ها تداوم پیدا میکنه. اگر در واقع دولت بعدی هم به این شکل باشه، من باید یعنی خود دولت بایدن دوباره پیروز بشه، ولی ممکنه یک تغییراتی رخ بده به این دلیل که جمهوری اسلامی هم واقعا دیگه این انگشتش رو مدام در رونه زنبور میکنه، ممکنه یک تغییرات مقداری رخ بده، ولی اصل سیاست به نظر من بعید هستش که تغییر خاصی بکنه. اگر دولت جمهوری خواه بیاد، در دولت جمهوری خواه بسته به این که دست بالا با اون کسانی که معتقد به انزواگرایی هستند باشه، یا با کسانی که حالا سیاست به قول معروف بازهای حزب جمهوری خواه، من فکر کنم که ما شاهد تغییر سیاست در هر صورت خواهیم بود، منتها اینکه میزانش چه مقدار باشه واقعا بستگی به تحولات درونی حزب جمهوری خواه داره. تا دولت بایدن هست من خیلی تغییر چشمگیری در این وضعیت نمی‌بینم. همین الان شما می‌بینید که علیرغم اینکه ابتدا با در سیاست در برخورد اسرائیل با حماس همراهی کردند، الان تبدیل شدن خودشون به یکی از بزرگترین ترمزها برای اینکه اسرائیلی‌ها در واقع کار حماس رو تمام نکنن، برای اینکه سراغ حزب الله نرن. برخوردشون با انصار الله در یمن رو می‌بینید که خودشون اصلا این دست اینها رو باز گذاشتند و الان هم اینجوری شده که اونا مثلا 4 تا موشک و پهپاد کم قیمت رو میفرستن، اینها با یه سری موشک میزنن که مثلا برای انداختن 5 میلیون دلار موشک و پهپاد اینا 200 میلیون دلار موشک آمریکایی مصرف میکنن. خب این وضعیت نمیتونه تداوم پیدا کنه داشته باشه، غالبا باید برن در داخل یمن و با اونها برخورد کنن. منتها عرض کردم سیاست ایدئولوژیک اشتباهی دارن و تداوم این وضع رو رقم خواهد زد.
0: دمت گرم سعید قاسمی نژاد. دو تا نکته پایانی بگم. نکته اول این که آقا ایرج مصداقی، همچنان باز هم تکرار میکنم، نه من نه سعید قاسمی نژاد قصد و هدفی واسه تخریب ایرج مصداقی نداشتیم. اون صحبتی هم که ایرج مصداقی کرده نظرشو داده، قرار نیست هر کس نظر داد یا نقد کرده بخواید حمله بکنید. ایرج مصداقی یکی از سخنوران با اهمیت و صریح جبهه ملی گرایی است. به جای حمله کردن نقد بکنید، به جای تخریب کردن تشویق بکنید. اگر روزی یکی میاد یه حرفی میزنه که برخلاف میل من و توی ملی گراست، سریع حمله نکن. آقا شاهزاده هم ننشسته که نمیدونم من و ایکس و وای و زد یه چیزی بگیم، سریع بگه او باشه من میام یه حرفو میزنم. خودش انسان با خردی است، با اندیشه است. وقتی که به عنوان یک آلترناتیو میپذیریمش و پذیرفتیمش، آقا قراره که بهش اطمینان داشته باشی دیگه. نیای هی نظر شخصی تو اعمال بکن، بگو که نمیدونم نه شاهزاده این کارو میکرد، اگر این کارو میکرد بهتر بود، اگر شاهزاده قرار بود این کارو بکنه بهتر. و تو بیا رو آلترناتیو باش و بشین جای شاهزاده. اگر فکر میکنی که شعور و درکت از جهان سیاست و اینجور چیزها مثل اون افرادی که توهم دارن و اینها، فکر میکنید شعور و درکت اونجوری، تو رو آلترناتیو باشه. در نتیجه آقا ایرج مصداقی اینجوری تخریب نکنید، حمله نکنید بهش. به جای این چیزا آقا هر کس دوست داره هر حرفی بزنه دیگه. قرار نیست که امروز من یه حرفی دارم میذارم خوشایند تو واسم به به و چهچه بگی، فردا اومدم نقدت کردم بخوای بهم حمله بکنی. اجازه بدید این سانسوره و این خود سانسوری از فرهنگ ما محو بشه و آدم‌ها راحت بتونن حرفشون رو بزنند. دمتون گرم. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

0: عرض سلام و ادب. افسانه پروفسور سمیعی، ببینید به اندازه 40 و نه 40 دیگه دروغه، واقعا من به عنوان یک گیلانی چشم باز کردم، با هر کی دست میدادیم میشد فامیل پروفسور سمیعی. اون موقع میگفتن جراح مشهور، نمیدونم مغز میشکافه، فلان میکنه، بسار میکنه و بسیار موجب افتخار گیلانی ها. حالا بین اون دعوای شوخی به قول معروف ما کلکلی که با رشتیه داریم، برحال ایشون رشتی هستن در هر صورت. ولی ظاهر امر داره نشون میده که جناب پروفسور سمیعی یک بخشی حتی از این داستانهایی که در موردش گفتن، نمیدونم خیلی جراح خفنیه فلان اینا، که ظاهرن هم هست، اما اینکه چگونه به ریاست رسیده، چگونه اون بیمارستان رو توی هانوفر زده، چگونه یک بیمارستان بعدن در تهران زده، روابطش با قالیباف، روابطش از اساس با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی وقتی که داریم میگیم یعنی سپاه، جمهوری اسلامی وقتی که داریم میگیم یعنی نیروهای امنیتی اطلاعاتی، و ایشون هم تر و تمیز کراوات شیک بزن بیا تو تلویزیون برو تعریف بکن. هزار تا داستان که دیگه جمع شده الان بعد از این همه سال. گفتم منی که الان 40 اندی سال هست زندگی دارم میکنم، حداقل 20 سالش من درگیر اسم پروفسور سمیعی بودیم، هر کی میدیدیم میگفت من فامیلش. الان دیگه نمیشه اینو گفت. الان جوریه که وقتی یکی بگه من فامیل دکتر سمیعی هستم، دیگه من بعید میدونم بتونم با افتخار این حرفو. چگونه ماجرای دکتر یا پروفسور سمیعی زمانی بیش از پیش پررنگ شد؟ موقعی که چند سال پیش اون هاشمی شاهرودی اومده بود آلمان برای درمان، یه مشکلی، یه امر بحث برانگیزی در واقع اتفاق افتاد که آقا چگونه است یه پزشک، پزشک قهار، یه جراح مشهور که حالا بماند که چگونه به ریاست نمیدونم انجمن مغز تراشان و مغز نمیدونم جراحان مغز رسیده، اونا داستانهایی که الان 1-2-3 شما تو اینترنت سرچ بکنی چند نفر در آوردن، مثل اینکه چند تا رفیق رفیق داشته رای پای میدادن فلان میکردن اینا با هم دیگه ساخت و پاخت و ایشون اومده بالا. اما بحث سر اینه که یک پزشک قهار وظیفه‌اش است که نسبت به هر انسان مریض و بیماری، اون طبق سوگندنامه بقراط که اینم چماق کردن میزنن تو سر ما، طبق اون رفتار بکنه و براش نباید فرقی بکنه. همینجا ما یه پرانتز باز میکنیم. اصلا من به اون داستانی سری گذاشتم چون مسئله من نیست که سایه دیگه دارن افشا میکنن در موردش حرف میزنن. بحث من یک اینه که بازم همینه، سرچ بکنید، یک دوستی بخونید ببینید سوگندنامه بقراط چیه، کی گفته که این نص صریحیه که نمیدونم نص مقدسیه یا یک متنیه که ما باید همه طبق اون برخورد بکنیم. والا من اون سوگندنامه ای که پزشکان ایرانی تو اینترنت هم هست نگاه کردم، سرچ کردم، خیلی خوشگل و تر و تمیز، خیلی انسانی تر. اونجا بقراط داره میگه سقط جنین من نمیتونم، نباید پزشک بکنه، شخص داره روایت میکنه به شکل دیگه که من دارم چه کار باید بکنم به عنوان یک پزشک. مربوط به باستان یونانه، با امروز ما ارتباطی نداره عملا. سوگندنامه باید منطق داشته باشه، سوگندنامه باید مربوط به امروز باشه، اما اصلا اون سوگندنامه را ما کار نداریم. ما با یک شخص طرف هستیم که ایشون رفت آمد میکنه به ایران، روابط جدی و مستقیم داره با مقامات جمهوری اسلامی، و از همه بدتر ایشون در آلمان میمونه، عناصر از ایران بلند میشن میان اونجا، چقدر پول خرج میکنن، چه کسانی هستن. الان دوباره داستان بیرون اومده، نیری نام، یعنی نیری که چه تو ماجرای 67 کشتار خاوران و اینها عملا اسمش بوده، جزو داستان بوده. اون گفتگویی که با منتظری این چند نفر داشتن، 4 نفر نشستن با منتظری دارن صحبت میکنن، صداشو بعدن پسر منتظری پخش کرد منتشر شد، عملا با یک جلاد ما طرفیم. الان بحث سر اینه جناب پروفسور، یک اول صحبت با خود جناب پروفسور. ای پروفسور، شما که اینقدر دلسوز هستید، خیلی بیمار برات مهمه، اصلا لازم نیست ادله‌ای بیاری که نگران این در واقع باشی که خب ما چه باید بکنیم، چون مصاحبه داره با بی بی سی، که ما باید بریم به عنوان پزشک دونه دونه سوابق افراد رو پیگیری بکنیم، بسنجیم ببینیم چه کسی گناهکاره چه کسی گناهکار نیست. بله، این به عهده شما نیست، این به عهده وجدان شهروندی شماست. شما اتفاقا به عنوان یک انسان حرفه‌ای میتونی هر کسی عمل بکنی، هر کاری بکنی، مثل یک قاتل حرفه‌ای. قاتل حرفه‌ای چی میگه؟ میگه برای من فرق نمیکنه بچه بکشم، زن باردار بکشم، یا یه گنگستر بکشم، یا یه پروفسور بکشم، من با یه گرافیستی حرف می‌زدم، میگفت ببین برای من فرقی نمی‌کنه، من برای سپاه بکشم نقاشی یا برای نمی‌دونم اپوزیسیون بکشم، هیچ فرقی برام نره، هر کی بهم پول بده انجام میدم. یه خبرنگاری اتفاقا اینو نمیدونم تو کلاب هاوس بود کجا بود، اونم اشاره کرده بود، خبرنگار که از این مجریا، گفت برای من فرقی نمیکنه که برای کجا کار بکنم، هر کی به من پول بده برای همون کار میکنم، من انجام شدم، حالا چه صدا و سیما باشه چه مثلا صدای آمریکا باشه. بحث حرفی اتفاقا درسته، بحث ما پیش از اینکه با خود آدم حرفه‌ای باشه با شهروند حرفه‌ایه، یعنی الان داره اتفاق میفته. شهروند حرفه‌ای چه کار باید بکنه؟ باید نسبت به شهروند بودن خودش احساس مسئولیت بکنه. یکی از کارهایی که شهروند باید انجام بده اینه که حواسش باشه ببینه در شهر داره چه اتفاقی میفته، آیا در نهایت اون اتفاقی که داره میفته به ضرر یا به سود شهر هست. شهر هم که داره میگیم یعنی مردم، یعنی شهروندان، چون شهر که همینجور که معنایی نداره. جناب دکتر پروفسور، چند تا عنوان دیگه هم بدیم به ایشون، شما به عنوان یک انسان حرفه‌ای، به عنوان یک دکتر حرفه‌ای اجازه داری هر کاری میخوای بکنی، هر کسی رو جراحی بکنی بشکافین، اما به عنوان یک شهروند چی؟ احتمالاً در این مورد شما میری پشت دو تابعی بودنت، میگی من آلمانی ام، اونجا که لازم باشه ایرانی ام، یعنی جایی که به سودت باشه ایرانی هستی، جایی که به سودت نباشه آلمانی هستی. ما شما یه پروفسور سمیعی رو در برابر یک سری از شهروندان تیزهوش و حواس جمع میذاریم. اون موقع است که نفر خبرنگار، من نمیدونم واقعا خبرنگار کی بوده، میاد جلوی بیمارستانت، بعد میبینی چند وقت تعطیلش هم کردی. یک سری بیمار رو، ملاقات و همه این داستانا رو تعطیل میکنی برای یک جلاد. بعد انتظار داری با شما به عنوان یک شهروند حرفه‌ای هم برخورد بشه. دکتر سمیعی رو بازم میذاریم کنار. شهروند و خبرنگار سوال بعدی رو هم باید پیش بیارن. دولت آلمان که در زمان جنگ هم شرکت هاتون مواد شیمیایی مربوط به بمب شیمیایی و نمیدونم تمام اون آسیب ها و ضرر هایی که به سربازان ایرانی زده شد و موجب شدید شما با همکاری صدام، هنوزم که هنوز به همون روال گذشته دارید پیش میرید و امروز باید از دولت آلمان مشخص سوال بشه، از وزارت امور خارجه آلمان باید سوال بشه که آیا شما میدونید به چه کسی ویزای پزشکی دارید میدید و این درسته؟ آیا این هم حرفه‌ایه؟ یعنی اگر خامنه‌ای هم فردا مشکل مغزی پیدا بکنه یا قلبی پیدا بکنه، که الان یه سری بیماری‌های عجیب غریب داره، احتمالاً ایشون هم باید بلند کنید بیارید اینجا درمان بکنید طبق مرام حرفه‌ایتون. بعد ویزا به یک مادری که می‌خواد بیاد بچه‌شو ببینه، می‌دونیدم که می‌خواد برگرده، یه مادر مثلا 70 ساله می‌خواد بیاد تو آلمان چه بکنه، پناهنده بشه تازه. اون موارد هم داریم، یک دو سمو شما میدونید، شما میدونید حداقل. به اون بچه ویزا نمیدید، به اون آدم ویزا نمیدید، بعد یک جلادی رو که تا اینجا دستش به خون ملت آلوده هست رو بهش ویزا میدید که بیاد یک آدمه دیگه. اینجا مجبوریم بگیم شیاد. چرا؟ تمامی شواهد داره نشون میده که جناب پروفسور سمیعی که یه زمانی افتخار بودند و امروز متاسفانه باید بگیم ضد تمام سابقه خودش برخورد کرده، آماراش در اومده، شدیدم در اومده، اون افسانه دیگه پیچیده شده، امروز با ایشون ما طرفی. چنین موجودی، چنین آدمی دیگه امروز میتونیم مستقیم و صریح بهش بگیم شما شیادی، شما متقلبی. چرا متقلبی؟ چون از پشت داری با جمهوری اسلامی مغازله میکنی، یعنی عاشقی داری میکنی، چون بس پوله، بس روابطه و میری و میای از این ورم به عنوان یک آلمانی، در صورتی که منطق آلمانی، شما که دیگه تاریخ آلمانی میدونید دیگه، منطق آلمانی زمانی که فاشیست ها و نازیست ها به حکومت رسیدن، بخش جدی از انسانهایی که وجدان سیاسی داشتن، وجدان شهروندی داشتن، اینها به منافع و مصالح خودشون پشت کردن، اینها جانشون رو حتی به خطر انداختن و از آلمان فرار کردن. چرا؟ چون همدستی نکنن، چون همپایه و همپیالی نظم نازیستی نشن. ولی شما شدی، شما داری با یک نظام فاشیستی، با یک نظام جلاد که هزاران نفر آدم رو به دلایل سیاسی و عقیدتی کشته همکاری دارید میکنید. چنین چیزی در سوگندنامه بقراط نیست که شما پشتش قائم میشی، چنین چیزی در منطق حرفهای شما منطقی جلوه نمیکنه که من یک پزشکم و نمیتونم سوابق افراد رو در بیارم، که در آوردی و میدونی کسی که با قالیباف رفاقت میکنه، کسی که با قالیباف همدستی مالی داره، با همسر قالیباف اون خیریه‌ای که درست کردن زد و بند داره، چنین کسی نمیتونه بیاد بگه من نمیدونم، چنین کسی نمیتونه بیاد بگه من نمیشناسم. امروز چه اتفاقی افتاده؟ از من بگیر، من یه شهروندم، یه شهروند معمولی. تا بسیاری دیگه از آدم‌ها وقتی اسم پروفسور سمیعی بیاد، چه در آلمان، چه در کلن در اروپا و چه زمانی که برمیگردید ایران، یقتونو میگیرن. و چقدر حیف که شما میتونستی تبدیل به یک انسان والا، بزرگوار و یک افتخار برای ایران باشی با تخصصی که داری، ولی متاسفانه همدست نظام جنایت شدی، همدست نظمی شدی که مغز میشکافه اما میکشه، همدست ضحاک شدی. و چقدر تلخ، چقدر بد. انگار داستان ضحاک رو بیارید، هر روز باید براش یالا چمق چمق یه دوتا جوون میآوردن که این بکشه و مارها بخورن. امروز شما خوراک مارها رو داری میدی. یعنی پروفسور سمیعی تبدیل شده به یک نوکر و به یک همدست برای ضحاک و تیم ضحاک. این سرنوشت بسیار سرنوشت بدیه. این سرگذشت در پایان میگه آخر سر دعا میکنن که خوشبخت بشی، این بدبختیه. شما چجوری میخوای تو چشم شهروند نگاه بکنی؟ حالا صدها نفر رو هم نمیدونم، ابراهیم تاتلیس هم میگفتن شما نجاتش دادی، بگیر مغزو بشکاف، پیوند بزن، فلان بکن، اما داری کمک میکنی، سفیدشویی داری میکنی، کمک داری میکنی به یک نظام، شاهرودی ها، نیری ها و ده ها نفر دیگه. و ما میدونیم اینو، تو تاریخ هم نوشته شده، تو همین تاریخ انقلاب نوشته شده که شما دست خامنه ای رو هم شما درماندشتی میکردی. تو اون دوره هم ما کار نداریم. امروز ولی دیگه بهانه ای نداری پروفسور سمیعی. زمانی که بچه های ایران چشمشون رو گذاشتن در این راه، بچه میگه من با یه چشم هم میتونم دیکتاتور رو ساقط بکنم، و توی دکتر سمیعی هم دست سپاه شدی، هم دست نیروهای اطلاعاتی شدی. از این جهت بسیار متاسفم، بسیار شرمنده ام که گیلانی هستم. گیلان افتخارات زیادی داره و در برابر ستم ماندن، در برابر ستم ایستادگی کردن افتخار بزرگیه که شما نداری. بهترین جراح جهان هم باشی، اما وقتی در مقابل ستم سکوت میکنی، وقتی سکوت هم دست میشی، دیگه جایگاهی نداری. چرا این ویدیو الان ضبط میشه؟ چرا من دارم این صحبت ها رو میکنم؟ یعنی میخوام 5 نفرم اگه ماجرای شما رو نمیدونن الان تحریک بشن برن نگاه بکنن. 5 نفرم اگه به شما پیش از این افتخار میکردن دیگه افتخار نکنن. تموم شد. پروفسور سمیعی کارنامه خودش رو با این کار بست و پاره کرد. خودکشی کردی آی سمیعی، خودکشی کردی.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ایشون پژوهشگر امور تاریخ منطقه، به خصوص منطقه آناتولی و قفقاز هستن و برنامه‌ای داشتیم، دو تا برنامه تا الان ضبط کردیم در مورد تاریخ آذربایجان که مسئله مهمی هست و امروز ادامه میدیم تاریخ آذربایجان رو. ما تا آخرین بخش رسیدیم به چگونگی به قدرت رسیدن شاه اسماعیل صفوی و تنش‌هایی که داشت با سلطان سلیمی که در عثمانی اونم به تازگی به تخت سلطنت رسیده بود و اینها شروع کرده بودن با هم سری درگیری داشتن، ولی هنوز به جنگاشون نرسیدیم. ادامه میدیم با جناب سنجابی. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین نازنین و همه بینندگان و مهمان یاران کانال ارزنده و آموزنده شما.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی، وقت گذاشتی و ادامه میدیم. خاطرت هست که تا جلسه پیشی ما رسیدیم به حکمرانی، اینکه چطور اصلا شاه اسماعیل صفوی به قدرت رسید و چطور حکمرانیشو انجام داد. قسمت های حالا به قول خودت من میگم خاکستریش هم نشون دادیم که هم قسمت های بد داشت، قسمت های خوب داشت و همینجوری حالا ادامه میدیم، ولی هنوز به جنگ هایی که با عثمانی انجام داد رو نرسیده بودیم بهش. گوش میکنیم به صحبت های شما.
2: خواهش میکنم. وقتی در مورد دوران صفوی صحبت میکنیم، همونطور که حالا برنامه قبلی رو اشاره کردم، میشه گفتش که دوران صفوی و شاهان صفوی، حالا از شاه اسماعیل گرفته تا شاه عباس، شاه طهماسب، حتی شاه سلطان حسین، به نوعی میشه گفتش که مهندسی کننده و شکل کنند، مهندسی کننده و شکل دهنده جامعه امروز ایران هستن. یعنی بنیانی رو اینها میگذارن که تا به امروز هم ادامه داره. حالا میشه گفت چه در مناسبات مذهبی، مناسبات اجتماعی و غیر ذلک. حتی بعضی از اصطلاحات و مثلهای ما، مثلا اصطلاحات ما داریم بهش اسلام میگیم هفت خط، میگیم طرف هفت خطه. شاید جالب بدید این اصطلاح رو شاه عباس ابداع کرد، زمانی که در واقع شاه عباس به سمت در واقع گرجستان اصطلاح حمله میکنه. حالا میرسیم به قسمت مسائل گرجستان. اون دوره خب در بیان سپاهیان شاه عباس سرداران گرجی هم بودن، سربازان گرجی هم بودن و گرجی ها یک چی گفتش که جام شرابی دارن که از شاخ اوچ کوهی یا بوز کوهی ساخته میشه.

معنی به اصطلاح پدر سوخته و حالا آدم های دیگه هفت خط وارد یا چیزای دیگه مثلا حالا تحت عنوان لوتیگری و لوتیا و مناصبی که بینشون بود، حالا بابا شمل و غیر و زالک، به نوعی میشه گفتش که شکلی همچین جامعه‌ای، همچین جماعتی در دوره صفوی بود که حالا توی فیلم داشاکول در واقع قسمتی که داستانش به این جامعه میپردازه، لوتیا جامعه عجب غریبی است، جامعه صفوی، یعنی صفوی که وجود میاره که هنوز میشه گفت دوام آورده و میشه گفتش که البته جامعه ما الان داره یک فرم جدیدی پیدا میکنه، میشه گفتش یک نوزایی داره شکل میگیره در ایران، یک رنسانس ایرانی شکل میگیره، یا اگه این رنسانس کامل بشه میشه گفتش که ما این دوره 400 ساله رو، این سیکل 400 ساله رو تموم کردیم. ولی خب میشه گفت من تاثیراتی که حالا شاه عباس یا شاه اسماعیل، شاه طهماسب و شاه عباس و بقیه گذاشتن، من به صورت میخوام بگم تیتوار بگم، یکی در واقع اختلافات گسترده مذهبی مثل شیعه سنی در جامعه ایرانی که در طی 300-400 سال باعث شد که قسمت‌هایی در واقع از ایران تجزیه و جدا بشه. قسمت اولش در همون دوره شاه اسماعیل اتفاق افتاد، وقتی که شاه اسماعیل درسته که این ایران رو یک پارچه کرد، یه واقعیت ما نمیتونیم منکرش بشیم، و در همون حال قسمتی از این مثلا شاید ما بگیم ایران شهر اینجوری بگیم در واقع سرزمین ایران زمین جدا شد هستش، کردستان که مثلا ترکیه و عراق و سوریه قرار داره. خب کردها قرن‌ها بود که جزء ایرانی ها بودن، بعد فرهنگ ایرانی دارن، فرهنگ کهن ایرانی هم دارن، در دوره ساسانی همیشه نقش فعالی داشتن، حتی قسمت کرمانشاه برای ساسانی جزء قسمت بسیار مهمی بود، قسمت مرتهان ساسانی بوده، در برابر زمان یورش تازیان حکومت جانانه کردن کردها، و اصلا ما نداشتیم که مثلا بین قوم کرد یکی از برای اقوام ایرانیش اختلاف و داستانی باشه. ولی بعد از اینکه شاه اسماعیل صفوی میگم از آذربایجان فارغ میشه و مردم آذربایجان رو وادار کنه که به اصطلاح مذهبش یه در بیان، به اصطلاح میره و تعداد از خانهای کرد نامه بنویسن به سلطان بایگردی پدر سلطان سلیم و درخواست پناهندگی میکنن و میگه ما رو اون بپذیرید، و به همین راحت قسمت بزرگی از کردستان از ایران جدا میشه و بعدها در جنگ جهانی اول با تجزیه عثمانی اینا به اصطلاح پخش میشن، قسمتی میفته در همین ترکیه، قسمتی میفته در عراق و قسمتی در سوریه، و رنج هایی که قوم کرد تحمل میکنه بعد ساله و مسائل مشکلاتی متاسفانه شکل میگیره، بحث جدایی طلبی و نمیدونم احساب جدایی طلبی در کردستان، خود ایران شکل میگیره، به نوعی ریشه هاش برمیگرده و همون ماجرایی که باید و قزل باشان خلق میکنن، یا حتی در سمت شرق، ما هنوزم سمت شرق، سمت خراسان، خود بلوچستان، بحث شیعه سنی هنوزم که هنوزه اونجا داغ هستش، میدونیم مثلا در سمت خراسان، سمت تایباد، خود افغانستان، خب وقتی که امروز روی افغانستان صحبت میکنیم این در واقع قسمتی از خراسان بزرگ هستش و حتی میشه گفت حیات مجدد فرهنگ و تمدن ایرانی بعد از فروپاشی ساسانیان به نوعی ما مدیون خراسان هستیم. شما نگاه هم کنید به بزرگان ایران، چه در زمینه ادب، چه در زمینه فرهنگ، چه در زمینه نظامیگری و مقاومت در برابر اعراب، اکثرا 80% اگه اشتباه نکنم از خراسان هست. شما ابومسلم خراسانی، ابن مقفع، فارابی، فردوسی، اصلا یک دوران بسیار درخشانی رو داره خراسان، میشه قرن به ویژه قرن سوم تا هفتم تا قبل از دوره مغول و حتی بعد از حمله مغول متأسفانه خراسان شخم

0: خدا به معنا بازار نابود میشه. حتی چون قسمت این قسمت آسیای مرکزی قرار داشت، یعنی شمال خراسان که امروزه مثلا تاجیکستان و ترکمنستان میشه، که بسیاری از اون اقوام ترکی که در واقع مؤتلف چنگیز بودن، همراه با چنگیز بودن، آمدن ایرانی تباران و منطقه رو یا فراری دادن یا قتل عام کردن و جایگزینشون شدن، مثلا ازبک ها یا ترکمن ها و غیره و ذاله. مثلا خب میدونید تا قبل از حمله مغول توی نثرمون، تو ادبیاتمون، توی تاریخمون چیزی به نام ازبک ما نداریم و دقیقاً بعد از حمله مغول که کلمه ازبک میاد توی در واقع کتاب ها و نوشته های مورخین و حالا توی ادبیات ما، که میشه گفتی که یک قسمت از برخوردهای خونین صفوی با ازبک ها بود، به خاطر اینکه ازبک ها به نوعی متحد عثمانی بودند و بعد از اینکه شاه اسماعیل مذهب رسمی ایران و مذهب شیعه اعلام کرد، در واقع ایران تبدیل شد به دشمن بزرگ و مشترک هم ازبک ها و هم عثمانی ها. و حتی در بعضی از جنگ ها عثمانی ها در واقع تلاش میکردن که خانهای ازبک رو وادار به حمله به سمت شرق کنن تا نیروی ایران متوجه اون سمت بشه، نیروی نظام ایران، تا اینا بتونن به سادگی وارد آذربایجان بشن. چون که در زمان سلطان سلیمان همین اتفاق افتاد، شاه طهماسب درگیر خراسان بود، بعد سلطان سلیمان به راحتی اومد به تبریز رو در واقع اشغال کرد. به حال این ماجرا مثلا همین ایدی که باب شد تحت عنوان عمر کشون، این عید رو شاه اسماعیل باب کرد، تغییرات حتی در اذان وارد کرد، مثلا شهدان علی هم ولی الله و اگر شما نکنم خیلی خیر العمل، در واقع چیزی بودش که بدعتی بودش که توسط شاه اسماعیل وارد شد. البته جالب بدونید که قزلباشان در جنگ ها زمان هم به صورت مشخص دادن که هم جنگ چالدارا فریاد می زدن اشهد آن اسماعیل ولی الله. حتی مورخین میگن که در جنگ چالداران اینها زره رو از دو طرف نمی پوشیدن، فقط از جلو می پوشیدن، می گفتن ما از پشت اسماعیل داره ما رو حمایت می کنه، یعنی همچین باوری داشتن به این فهم. برحال
1: من یه دو تا نکته رو میخواستم شهرام جان اینجا بگم. بر اساس نوشته شادروان احمد کسروی در کتاب شیعه‌گری، آخوند وجود نداشته در ایران و میرن از جبل العامل لبنان آخوند میارن برای ترویج شیعه‌گری، یعنی اینقدر این شیعه ناشناخته بوده. و یکی دیگه هم، یه مطلب دیگه هم هست که بیشتر مورخین عزیزمون هم دارن استفاده میکنن که من موافقش نیستم، میخواستم با شما در میون بذارم، این حمله تازیان به نظر من نبوده، حمله اسلام بوده. و اگر تاریخ خود اسلام رو نگاه بکنیم میبینیم که اول در خود مناطقی که همین عرب های تازیان بودن، اول اونجا یه سیطره‌ای بر اونها پیدا میکنه اسلام و بعد حمله میکنه به جاهای دیگه. وگرنه تا قبل از اون ما به غیر از یک مورد هیچ موردی درگیری نداریم بین مثلا عرب ها و غیر عرب ها، یعنی مثلا ایرانی ها. اینو موافقی که از این به بعد به جای حمله تازیان بگیم حمله اسلام؟
0: البته نمیخوام از موضوع بحث رو خیلی دور بشم، ولی خب ببینید اسلام به عنوان یک ایدئولوژی که عرب ها رو در واقع یک پارچه میکنه عمل میکنه، یک مسئله. و دوم پیوندی که رومی ها یعنی به صورت مشخص دانس با تجار قریش داشتند، با حکومت مدینه داشتند در برانگیختن عراق ها و در واقع شجاعت دادن، اعتماد به نفس دادن و همچنین تأمین سلاح. یه چیزای از افسانه هایی هستش که عرب ها چیزی نداشتن به جز یک، چه میدونم، شمشیری برهنه‌ای که با لیف خرما به کمرشون بسته شده. اینا زیاد واقعیت نداره. رومی‌ها کاملا تجهیز کرده بودند و بعد از کشته شدن خسرو پرویز بود اصلا چند تا چیز به هم دیگه مثل پازلای به هم دیگه وصل شد تا سقوط کنه ایران. یکیش کاهنی بودش که در واقع کشتار بزرگی کرده بود از مردم، حتی از سربازان، از سرداران. یکی کشته شدن به اصطلاح خسرو پرویز و اختلافات شدید داخلی که در خود دستگاه ساسانیان اتفاق افتاد و سومی هم میشه گفت خیانت از داخل. خیانت یعنی کسانی که دروازه‌های تیسمون رو باز کردن، در واقع اقلیت‌های مذهبی که دوستشان ساسانیان سقوط کنه و به نوعی با اعراب بیشتر یا با دین اسلام بیشتر چیز داشتن، سازگاری داشتن، یعنی میپذیرفتن و میخواستن اون هیمنه و شکو ایران بین بره. مثلا ما در خود جنگ خسرو پرویز با رومی ها مسیحای بین النهرین نقش بسیار مهمی بازی کردن در واقع شکست سپاه ایران و همچنین قضیه کودتا. ما این مشکلات رو داشتیم ولی عراق کاملا به سلاح مجهز بودن عراق سلاح رومی. و این داستان که بله اینها اگر اسلام به اونیک انگیزه بسیار قوی برای این عمل میکرد، چون مثلا میگفتن که اگر ما کشته بشیم بهش میریم و اگر هم پیروز بشیم به غنایم ایران و زنان زیبای اونجا مسلط میشیم و اون کشور خوش آب و هوا، چون بس به ایران رو میدونستن، اینا به ایران رفت آمد داشتن. خب تجار قریش به ویژه در زمانی که انوشیروان تحریم کرد روم رو، چون انوشیروان اگه اشتباه نکنم بعد از جنگ سوم با جوستینیان همون کسی که در ایاسوفیا ساخته در استانبول، سه بار جنگ جوستینیان حمله کرده ایران و جالب دیگه جوستینیان خوش زندگی از قدیبی هم داره. جوستینیان که سرداران رومی بودش که مأمور بود در سربستان امروز، بعدش این با یک زنی ازدواج میکنه که یه خانم سربی بود، حالا اونجا هم داشت اصطلاحا تنفروشی میکرد. یکی از کاراش رقصیدن با خرس بود، در اینجوری پول جمع میکرد و خرس میرقصید و جوستینیان که موقعی یک سردار رومی بود که اون میبینه و از این خوشش میاد و با اینم ازدواج میکنه و بعدها وقتی که امپراتور میشه خانم میشه ملکه در واقع بیزانس. و به هر حال حتی یک زمانی مردم شورش میکنن و این جوستینیان میخواست فرار کنه، همون خانمه یه کجا داری فرار میکنی و به جای فرار وایس و این قضیه رو جمع جور کن. میگه چیکار کنم؟ میگه بهشون بگو که به جای چیزه چرا شورش رو انداختی، بیای توی هیپودروم در اون میدان سوارکاری هنوز اون جاش هم هست توی نزدیک ایاسوفیا، بیاید اونجا ما با هم دیگه صحبت کنیم، مشکلاتمون حل کنیم. و تعداد زیاد از مردم میان و جوستینیان افراد خودش رو در لباس شخصی سلام و با یک شمشیر میفرسته داخل و زمانی که مردم و مخالفان و سرانشون جمع میشن جوستینیان دستور میده که همه رو قتل عام کنن. این کشتار خیلی بزرگی راه میندازه و جالب که امروز در کلیسای ارتدوکس به عنوان یک قدیس شناخته میشه آقای جوستینیان. این سه بار حمله میکنه و بار سوم زمانی بود که انوشیروان 70 سالش بوده و فکر میکرد چون انوشیروان به اصطلاح پیر شده میتونه در واقع ایران شکست بده. انوشیروان هم دقیقا بس اسب میشینه همراه با سپاهیانش میاد و خیلی روحیه میده به سربازان ایران و شکست بسیار سنگینی میده. بعد از این قضیه انوشیروان برای که در واقع شر این رو کم کنه دستور تحریم میده، یعنی میگه که هیچ کاروان رومی حق عبور از ایران تو هم مسیر جاده ابریشم رو نداره، چون بخاطر اون رومی ها از چین ابریشم می آوردن. ابریشم یکی از مهمترین کالاهای در واقع تجاری روم بود و رومی ها مجبور میشن، حالا مثلا میگن در ایران تحریم ها رو دور میزنن. بعدش دقیقا قریش این کار رو میکنه، قریش به عنوان یک واسطه کالای رومی ها رو میگرفته میبرده حتی در ایران یا در چین میفروخته و برعکس به این سمت میآورده به سمت شام و حالا کنستانتینوپل و غیر و زالک. و از این معامله همونطور که الان در حال حاضر دور زدندگان تحریم در ایران همین سرداران سپاه و سرداران اسلام موتی میلیاردر شدن، اینها هم در واقع بسیار ثروتمند میشن. خاندان های قریش مثل ابو سفیان و عبدالمطلب و اینا بسیار ثروتمند میشن و این ارتباطاتی هم که شکل میگیره منجر میشه به اصطلاح درخواست های رومی ها از اعراب، به خصوص بعد از این هرج و مرجی که بعد از خسرو پرویز شکل میگیره در ایران 4 سال که در واقع تشویق میکنن، برانگیختهشون میکنن که حمله کنید. حالا بماند که این جسور شدن اعراب بعد کار دست خود رومی ها هم میده، یعنی اعراب میرن این متصرفات آسیایی روم رو هم میگیرن، میرن شام و به اصطلاح فلسطین رو هم میگیرن. و جالبه که این چاهی که میکنن این همین آقای رومی ها برای ایرانی ها حدود 800 سال بعد خودشون اون چاه میفتن، چرا که اعراب وقتی به ایران میان به سمت خراسان آسیا میان هم حرکت میکنن، ترک ها رو مسلمان میکنن و دست بر قضا یکی از اون همون ترک ها به اسم سلطان محمد فاتح دقیقا در این روز که سالگرد بشه در سال 1453، یعنی می شود 570 سال قبل اگر اشتباه نکنم، دقیقا در چنین روزی سلطان محمد فاتح وارد شهر کنستانتینوپل میشه و به عمر بیزانس بعد از 1000 سال به عمر روم شرقی پایان میده و یک ورق جدید در تاریخ میخوره. میگن چاه نکن بهر کسی.
1: بله، من فقط بگم در تایید صحبتات راجب قریش بیشتر تو مکه بودن، حالا طبق خود داستانهای اسلامی اگه حساب بکنیم، و یه محقق آمریکایی که حدود 30-40 سال در خاورمیانه زندگی کرده و شدیداً روی این ماجرا تحقیق کرده، با سند و مدرک بر اساس قبلگاه‌هایی که در زمان خلفای راشدین و حتی در زمان امویان ساخته شده ثابت میکنه که مکه در این جایی که الان هست نبوده، اون مکه‌ای که محمد در راجبش در پترا بوده، اینو ثابت میکنه. پترا هم که در اردنه. یعنی این میخوره به اون داستانی که شما الان داری میگی که اینا به هر حال کار تجاری انجام میدادن، اگر در پترا باشه خب خیلی منطقی تره تا اینکه بخواد وسط عربستان باشه. چی فکر میکنی؟
0: ببین من این فیلم رو دیدم میشه بیاد بده در واقع یه سری اسناد بهشون میده، ولی من نوشته هایی که هست، صحبت هایی که هستش به صورت مشخص از مدینه نام برده میشه، به صورت مشخص از مکه نام برده میشه، به صورت مشخص از یثرب نام برده میشه، داستان اون سمته. این زیاد نمیدونم، زیاد مستند نیستش و من دیدم ایشون رو خیلی هم سر صدا هم کردش که ایشون مطرح میکنه، ولی خب مکه یک شهر در واقع میشه گفتید قریش همیشه گفتش که کلیددار کعبه بودن به عنوان مهمترین جایی که خب قبل از اسلام مرکز بت‌های در واقع اعراب بود، یعنی اعراب هر قبیله اون بود خاص خوش در اونجا میگذاش، یک ثروتی از اینجا به دست آورده بودن و از اون طرف هم اینا تاجر پیشه بودن. و خیلی جالبه برنارد لوئیس کسی که خب شنید دربارش، کسی که طراح تجزیه ایران هم بود، یک کتابی داره به اسم تاریخ خاورمیانه از 2000 سال پیش تا کنون، البته یه اسم دیگرش هم از تاریخ خاورمیانه از زمان میلاد مسیح تا کنون. در اونجا بحث جالبی رو مطرح میکنه، میگه که چون در واقع پیامبر اسلام و خاندانش تاجر بودن، تجارت پیشه بودن، در به اصطلاح قرآن خیلی به تجارت پرداخته میشه، یعنی شغلی که خیلی بهش ارزش داده میشه تجارت هسته. بعد جالبه که ما در زمان پیش از اسلام در ایران چیزی که خیلی بهش ارزش داده میشه کشاورزیه، یعنی به خصوص در گات‌ها از کشاورزان به کسانی نام برده میشه که در واقع زمین رو آباد میکنن، مورد توجه اهورامزدا هستن. و حتی جالبه که نسبت به تاجرها و بازرگانان دید خوبی در جامعه وجود نداره. یکی از مهمترین علتش این بودش که اعتقاد داشتن که بازرگانان انسانهایی هستن که وطن ندارن، یعنی چون همه چیزشون در واقع دستشون پولشونه و در واقع در سرزمین اینها نمیتوانن ثابت باشن. و جالبه بدونید که اصلا با ورود اسلام عنصری به نام بازار تبدیل میشه به مهمترین عنصر شهری، یعنی ما از قرن چهارم هجری به بعد دقیقا همون تفکر اسلامی میاد توی شهرهای ایران رو. خب خیلی جالب، مثلا ما شهرهای کهن ما تا پیش از اسلام به صورت معمولا شعاعی و دایره‌ای هستن، در مرکز محل زندگی پادشاه یا فرمانروامون شهر هستش همراه با آتشکده مخصوص ایشون، بعد یک ارگ یا قلعه دورش هست، بعد حالا به ترتیب تا اون حصار بیرون شهر محلاتی که شکل میگیره، محلات مربوط به مغان و دانشمندانه، بعدش ارتشداران یا همون نظامیان هستش و نهایت هم هستش به اصطلاح پیشوران، همین صنعتگران و حالا و نهایتا این بیرون دروازه به اصطلاح بین مجموعه میگن شهرستان، چیزی که ما اصلا میگیم شهرستان در واقع هم شهرستان ساسانیه که بیرون این، یعنی میشه فاصله بین روستاها و این شهر اصطلاح مثل حلبی آبادی که ما میگیم اون قسمت قرار داشت، میگن شهر بیرونی. و این کسانی که توی شهر بیرونی زندگی میکردن کسانی که از موقعیت اجتماعی اقتصادی خودشون رضایتی نداشتن و جالبه که به زمانی که اعراب اومدن اینها به اونها کمک کردن و جزء اول دسته مسلمانان هم بودن و یه سیاست خلفا برای شکستن مقاومت در واقع فرهنگی و مذهبی ایرانیان در برابر اعراب این بودش که اینا شروع کردن ایلات و اشایر عرب رو به شهرهای مختلف ایران فرستادن و اینها خب توی شهرستان خب جایی نداشتن، مردم شهری اصلا قبولشون نمی کردن، اینها رو در کنار همون شهر بیرونی جای دادن تا با ایرانیان تازه مسلمان در واقع اصطلاحا چفت بشن و شهر جدید رو از اونجا گسترش بدن، یعنی یه جورایی شهرستان رو مفروض کنن، از داد اقتصادی ضعیفش کنن و این قسمت رو گسترش بدن. مثلا من یه خاندان های هستن که مثلا از همون زمان هنوز هم با اسم عربی شون هست، مثل خاندان مثلا اشعری در ایران یا خاندان های مانند مثل خاندان یسربی یا مثلا همین خوینی، همین مثلا خوینی هایی که الان توی آمریکا هستش و برادر بزرگترش هم خب نقش خیلی مهم بازی کرد در بحث سفارت آمریکا تو قضیه بسرا اشغال سفارت آمریکا. این خوینی ها اعرابی بودن که برای کنترل مردم سیستان یک طایفه عربی اسم خوینی بود، اینها رو فرستادن به سیستان که مردم رو کنترل کنن، چون اینجا یه نقش مهمشون به عنوان سرکوب به کار بود. امروز ما میگیم یگان ویژه، دقیقاً نقش یگان ویژه رو داشتن که ایرانیان زرتشتی بخوان یا ایرانی میهم درست بخوان شورش کنن، اینا شمع با شمشیر آخته آماده باشن اونجا. بعدم حالا به چه دلیلی مؤسسان مهاجرت میکنن به آذربایجان، در نزدیکی زنجان مستقر میشن، همونجا هم به اسم خودشون یک روستایی هم میزنن به نام خوئین که این آقای موسوی خوئین از اونجا میاد. بعدش در واقع این تغییرات میگم همون شهرها رو میگم، تو شما نقشه شهرهای مثلا افتای قدیم ایران رو بذارید، حالا از تهرانش میخواد اصفهان، تبریز، شیراز، نقشه‌های هوایی مثلا سال 37 رو نگاه کنید قشنگ میبینید یک بازاری ستون فقرات دقیقاً شهر رو شکل میده، یک بزرگترین کوچه است در واقع، حالا بعد سرد میشه نمیشه و نهایتاً این بازار مسجد جامع شهر و همچنین اون خانه حاکم یا اون ارگ یا مثلا قلعه حاکم هم اونجا قرار داشته. یکی از بزرگترین اونگاهش همین میدان نقش جهان اصفهان، میدید بازار اصفهان از مسجد جامع اصفهان، مسجد عتیق اصفهان که مال دوره سلجوقی ها شروع میشه همجور میاد تا نهایتا میرسه به میدان نقش جهان و اون مسجد شاه و مسجد به اصطلاح
1: شیخ لطف الله، مسجد شیخ لطف الله است. بله
0: اگه شما نکنم داماد شاه عباس بود شیخ لطف الله، که شاه عباس مثل این دقیقه زمان مسجد شاه رو و در زمان خدمتون که این رو برای افتخار داماد خودش دقیقا روبروی به صلاح کاخ عالی پاپ ساخت. و یه سی جالب رو بگم که این الگوهای کهن ما، مثلا این دیگه از الگوهای کهن ما چلیپاست، صلیب نماد زمینه از آیین میترایی مربوط به آیین مهره، با تمام به قیصر کوروش بزرگ، آرامگاه داریوش و اردشیر دوم همه به صورت چلیپا هستی که توی کوه کنده شده در نقش رستم. بعد این توی معماری ما به شکل مختلف خودش نشون میده. الگوی چهارباغ دقیقا یک چلیپا هست، یک سلیمه، و دقیقا هم توی میدان نقش جهان باید شما همین الگوی شما میبینید. یعنی اگر شما میدان نقش جهان نقش رو بالا نگاه کنید، یک خط دقیقا اون محور صلیب بزرگ بازار اصفهان رو که اصطلاحاً اصفهانی میگن سردر قیصریه رو وصل میکنه به مسجد شاه، و یک محور دقیقا عمود بر اون شیخ رفلا وصل میکنه به آل قاپو.
1: درست.
0: یعنی هنوز
1: حالا از بحثمون دور نشیم، برگردیم به جبل العامل و آوردن آخوند از جبل العامل. راجب اون چطور؟ اون
0: بهش میرسم در واقع میشه گفتش که وارد کردن آخوندا به صورت مشخص از دوران شاه عباس شروع میشه. البته اولی میشه گفت حرکت ها رو شاه اسماعیل شروع میکنه، آخوند رو به اسم محقق کرکی رو وارد میکنه. خب اینجا یک تفکر در بین آخوندهاش یه شکل میگیره. این خیلی مهمه، این جالبه بدونید. تا زمان خمینی هم تفکر پایدار بوده. اینا میگفتن که این کسی که الان شاه شیعه است، این سلطان جائر. خب یعنی درسته که شرعی نیست، چون در واقع حکومت بر کافه مسلمین یا عموم شیعیان در واقع حق امام زمانه، ولی در زمان غیبت امام زمان وجود این شاه شیعه باعث میشه که مذهب شیعه در واقع حفظ بشه. و ما باید حالا اگر ایشون کار خلاف شرع هم انجام میدن و حالا میگساری میکنه، فلان میکنه، بهمان میکنه، ما چشم‌پوشی کنیم و فقط نصیحت کنیم. خب بعد نصیحت رو بلوک کنیم به اصطلاح و به این اکتفا کنیم. و این بحث ولایت فقیه بدعت بود، یعنی هیچ وقت سابقه نداشتش که مثلا آخوندهای دایی در حکومت داشته باشن. ولی این داستان میگم این از زمان صفوی و یه علتی که صفوی روی میاره به این آخوندها، در واقع صفوی تلاش میکنه تا یک پایه مشروعیت برای خودش بتراشه، کار چیزی که اون زمان در اروپا هم وجود داشت و حتی به نوعی میشه از عثمانی هم تقلید میکنه، چون در عثمانی چیزی منصبی بود به اسم شیخ الاسلام که به اصطلاح اون فتوه های اصلی رو میداد. و حتی که شیخ الاسلام ها در زمان صفوی، در زمان سلطان سلیم خون شیعیان و علویان رو مباح اعلام میکنه و در اون اوج درگیری های لفظی بین سلطان سلیم و شاه اسماعیل، یک روز این شیخ الاسلام استانبول فتوای میذاره که در واقع مبنی بر وجوب ریختن خون رافضیون در حدود 20,000 نفر رو میکشن فقط استانبول، یه چیز شبیه جنایتی که توی ماجرای سن بارتولومی روی داد. سن بارتولومی زمانی که در واقع اون اوج جنگ‌های مذهبی در اروپا، در فرانسه، در شهر پاریس، کاتولیکا حدوداً در همین تعدادی سی کمپای بیشتر از پروتستان‌ها رو کشتن، از مخالفان واتیکان رو کشتن و در رود سن غرق کردن. با اون ماجرا معروف شد به ماجرای سن بارتولومی. یه چیز شبیه اون در استانبول در یا هم استانبول اون زمان اتفاق می‌افتاد. ولی خب البته فقط دعوا لفظی نبود، در خود به اصطلاح آناتولی مرکزی قزلباش ها، قبایل ترکمنی که در واقع به صوفیه و قزلباش ها رو آورده بودن، خودشون هم قزلباش شده بودن، مزاحمت خیلی زیادی داشتن فراهم میکردن برای عثمانی ها. و از اون طرف هم شاه اسماعیل هم هر گاهی حمله میکرد، خب ارزروم رو سعی کرد، خب ارزروم رو، کارس رو در واقع به وجود سرزمین ایران اضافه کنه. خب اون منطقه کارسنکسن آذری هستن که سرانجام دیگه سلطان سلیم تصمیم گرفت که به صورت نظامی این قضیه رو خاتمه بده. و میشه گفتش که فصل بسیار غم‌انگیزی از تاریخ ایران و به ویژه تاریخ آذربایجان شروع میشه، دست بسیار غم‌انگیزی. این از زمانی که عثمانی‌ها شروع میکنن جنگ رو، از زمان سلطان زلیم تا معاهده یا پیمان ارزونت روم که در دوران قاجار یک پیمان صلح بسته میشه بین قاجارها و عثمانی‌ها، ایران به مدت 300 سال، حالا وقتی میگیم ایران دقیقا به صورت مشخص آذربایجان، مورد هجوم عثمانی‌ها قرار میگیره و چندین بار کشتار میشن مردم آذربایجان، به ویژه مردم تبریز. خب در جنگ، میگم زمانی که درگیره بالا میگیره، آخرین نامه که در سلطان سلیم می‌نویسه لباس زنانه میفرسته برای شاه اسماعیل و میگه این رو بگیر بپوش، تو مرد نیستی و من میام کشور رو تصرف میکنم. پادشاهی که کشور تصرف بشه مثل مردی میمونه که بزنش تجاوز بشه و تو مرد. خیلی با خیلی جالبه این عثمانی ها، یک اتفاق بدی هم که میفته این جنگ ها، خیلی جالبه بدونی افشی جان، تا قبل از این ماجرای چالداران و این آغاز این جنگ های بیهوده، واقعا بیهوده، واقعا شرم‌آور مذهبی، عثمانی ها نگاه مثبتی هم به ایران داشتن، هم به فرهنگ ایرانی و به زبان فارسی. یعنی زبان فارسی به نوعی زبان دوم دربار عثمانی بود. متون زیادی هستن در خود عثمانی که به زبان فارسی موجوده. این ماجرا کم کم باعث یک نگاه منفی، یک گارد گرفتن میشه. حتی جالبه در نامه‌ای که جلسه قبل عرض کردم سلطان سلیم به صورت مشخص میگه، میگه من فرزند فریدونم و ایران حتی من، یعنی خودش منتسب میکنه به تور. و ما میبینیم که نهایتا زمانی که به عثمانی به دوران آخرش میرسه در قرن 19 دیگه در انجمن ترکای جوان دیگه به صورت مشخص گارد خیلی شدیدی گرفته میشه و ضد فرهنگ ایرانی به خصوص زبان فارسی، و اینکه آقا باید زبان ترکی از کلمات فارسی پالایش بشه، این نگاه منفی شکل میگیره. ولی استادش از همینجا، و اون زمان زمانی بودش که در اروپا، در مرکز اروپا سپاه عثمانی حضور داشت. سلطان سلیم سپاه رو فرا میخونه از غرب و میان به سمت شرق ترکیه و آذربایجان و در 20 کیلومتری تبریز در منطقه که چالداران نامیده میشه دو تا سپاه روبروی هم نیستن. و جالبه شاه اسماعیل جلسه قبل اشاره کردم، زمانی که شاه اسماعیل آهنگ تبریز رو میکنه و به زباشا نگران بودن، شاه اسماعیل میگه که نگران نباشید، ائمه پشت سر من هست. زمانی که در تبریز میخواست در واقع مردم رو کشتار کنه و وادارشون کنه به شیعه، قزلباشا میترسن، میگن آقا مردم شورش میکنن، این چه کارتو میکنه؟ میگه نگران نباشید، ائمه پشت سر من هستن. این پیروزی های عجیب و غریب شاه اسماعیل در نقش هم شگفت انگیز، یعنی ما در 900 سال ما این نداشتیم. چه خب ما پادشاهان بزرگی داشتیم مثل یعقوب لیس، مثل امیر اسماعیل سامانی، ولی هیچ کدوم از موفق نشده بودن در یک مدت بسیار کوتاه و حتی شاید گفت برقاسا این سرزمین بزرگ رو با هم یک پارچه کنه. و این یه غروری به این آدم داده بود که واقعا باور شده بود یک رسالت آسمانی داره و در هر حال پیروزه. این باعث میشه یک اشتباه بزرگ استراتژیک بکنه. خب میدونید آذربایجان، وقتی میگیم صحبت آذربایجان میکنیم، من به صورت مشخص بگم همین استان‌هایی که امروز بهش میگیم آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، استان قزوین، همدان، حتی بخش‌های از کرمانشاه در طول تاریخ اسلام بهش بودن آذربایجان، حتی تا نزدیک قم هم میومد آذربایجان تاریخی. و از شرق در واقع میشه گفتش که تا میانه‌های آناتولی در حدود آذربایجان، مثلا ارض روم یا مثلا کارت دو قبایی از این همه در واقع قسمتی از آذربایجان تاریخ هستن و حتی مردم اونجا هم امروز مردم آذری هستن و به زبان ترکی آذری صحبت میکنن، ما نه با ترکی اصطلاح که میگیم ترکی استانبولی. خب این سرزمین از زمانی که اشکانی ها مستقر میشن میشه گفتش که پیاپی مورد حمله رومی ها بود. خب اشکان یک سیاستی داشتن این بودش که تاکتیک های اشکانی ها جنگ پارتیزانی بود، یعنی بسید جنگ گریز. این با این همه میگم هزار سال ما دوران باستان تجربه رو داشتیم، ولی شاه اسماعیل میاد به جای کوهستان دشت رو انتخاب میکنه، بدترین انتخاب ممکن. چرا؟ عثمانی ها توپ داشتن، ایرانی ها توپ نداشتن. توپ توی کوهستان کار نمیکنه، توپ توی جای صاف کار میکنه، قدیمی با اون بارو تو بنده. و جالبه میگوین که شبی که قرار نبرد بشه، خب به جای که شاه اسماعیل بشینن با هم نقشه های جنگی رو بررسی کنن، اینقدر این آدم مطمئن از خودش بوده، شب به نوعی بزم میگیره در چادر خودش، با این سرداران قضبات میشینن میگساری میکنن و خیلی عجیبه، یعنی مبارک رو جمعی آدم نوشن. ولی واقعی که در جنگ علاوه تلفات وحشتناکی که در واقع ایران میدن و به ویژه سربازان قزل باش، شجاعت عجیب غریبی از خودشون نشون میدن، هم سرداران و هم خود شخص شاه اسماعیل. این چند بار شاه اسماعیل چیزی مبارکان اومده سوار بر اسبش حمله میکنه به توپچی ها، هم توپچی رو میکشه و هم با شمشیرش این در واقع توپ رو از بین میبره. علارغم این فداکاری بسیار عظیم شکست، حتی یکی از همسرانش که با خودش آورده بود جا میمونه و به اصطلاح عثمانی ها میبرن و سلطان سلیم برای اینکه شاه اسماعیل خوار رو حقیر کنه این رو به عقد یکی از این ینیچری ها در میاره. حالا ینیچری چی هستش؟ این عثمانی ها وقتی که به کشورهای مسیحی میرفتن، حالا به روستاهاشون حمله میکردن یا هر کار دیگه میکردن، خواستن مالیات بگیرن، اونا مالیات نداشتن، اینا برمی‌داشتن پسر بچه کوچیک کم سن سال اینا رو برمی‌داشتن می‌بردن، اینها رو در یک اردوگاه‌های تربیت می‌کردن. یعنی میشه گفت اینا تفکرهای خیلی هم اسلامی شدیدی پیدا می‌کردن، یک دوم از لحاظ رفتاری بسیار خشن بودن، یعنی بدترین و خشن‌ترین قسمت سپاه عثمانی همین ینیچریا بود و به نوعی از لحاظ پرنسیپ اجتماعی پایین‌ترین قسمت عثمانی هم محسوب می شدن. بعضی وقتا ینیچری از رتبه‌های بالایی هم می گرفتن، مثلا وزیر معروف، وزیر اعظم سلطان سلیمان ابراهیم پاشا در واقع همین ینیچری ها بود که اگر شما نکنم اصالتش به سربستان یا بوسنی هرزگوین امروز می رسید. برحال به عقد شما پس کنید خانم بالاخره ملکه ایران بود، این رو با فتوای شیخ الاسلام استانبول به عقد یکی از ینیچری ها در میاره، حتی به عقد سردارش هم در نمیاره، به عقد خودش هم در نمیاره، به عقد به اصطلاح ینیچری ها در میاره. و بعد از این قضیه شاه اسماعیل خیلی از لحاظ روحی لطمه میخوره، وحشتناک لطمه میخوره، یعنی باورش نمیشه که این شکست خورده. تبریز هم میفته دست سلطان سلیم و به اصطلاح لشکرش. حالا بماند اونجا چند نفر کشتن نکشتن، حالا والد جزئیات نمیشه، ولی ما راجع به جنایتی که از عثمانی ها در تبریز انجام دادن من مفصل واسهتون من مطلب دارم. ولی خب جالبه مردم تبریز مقاومت اصطلاحا مدنی انجام میدن، یعنی الفاهاشون از بین میبرن، الفاهای خودشون از بین میبرن، مواد غذای خودشون از بین میبرن و از شهر خارج میشن. خیلی جالب این حرکت، یعنی این مردم با اینکه زخمی بودن از دست همین شاه اسماعیل و قزلباشاش، آنچنان این روحیه میهنگرایی و تنپرستیشون قوی بود، راضی به این نمیشن که حالا ما به اصطلاح سلام بگیم به سلطان بیگانه، بگیم ما خوش آمدید، نه همچین کاری انجام نمیدن و شهر رو ترک میکنن. خب لشکر خب غذا میخواد، اسباب خصوص غذا میخواد، چیکار میتونه کنه؟ و زمستان هم بوده، سلطان سلیم تصمیم میگیره که به اصطلاح ترک کنه تبریز رو، ولی نامه مینویسه به شاه اسماعیل و میگه که درس خوبی گرفتی تو و حواست رو جمع کن فلان مهمان. و خیلی جالبه، جالب که نیست درس خوب باره، ولی خب چیز عجیبیه. میگم وقتی که سفیر عثمانی آمد پیش شاه اسماعیل و این نامه پر از شماتت سلطان سلیم رو براش میخونه. شاه اسماعیل میگه که میخوای به سلطانت بگی من چه کسانی رو دارم؟ به قزل باشا اشاره میکنی خودت از اون بالا بندازید پایین. و قزل باشا یکی یکی مثل این انتاریا یا یک دره بوده چی بوده خودشون پرت میکردن پایین. اینقدر صحنه وحشتناک و مشمئز کننده بوده صفی عثمانی میگه که خواهش میکنم که ما از اون قزل باشا بکنم. یعنی اینقدر صحنه ناراحت کننده بود. یه همچین رویاتی داشت شاه اسماعیل و این پیروانش. برحال این خیلی جالبه که صوفیگری و به صلاح مرشدی و مریدی و مرادی به کجا میرسه. حالا خیلی جالبه در ادامه داستان صفوی میبینید که سلسله صفوی که حتی اسمش هم از به صوفیگری برمیگرده در پایان خودش تبدیل میشه به حکومت صوفی‌کش در اثر نفوذ آخوندهای شیعه که اینا صوفیان رو دشمن در واقع دین میدونستن. در دوران سلطان حسین و شاه سلیمان آخرین شاهان قدرتمند صفوی این در واقع تبدیل میشه به یک سلسله صوفی کش. این از شگفت‌های تاریخ هست. برحال این ماجرا باعث میشه تا اون زمان عثمانی ها به آذربایجان، به ایران و تبریز حمله نکرده بود. این باعث میشه از این به بعد اصطلاحه خیلی عامیانه روی اینها باز بشه، دستشون دراز بشه و شروع کنن در تمام دوران صفوی و در دوران نادرشاه، در دوران کریم خان پیاپی خاک ایران رو مورد تهاجم قرار میدن و ویرانی های بسیار عظیمی به ویژه در شهر تبریز به وجود بیارن. و جالب من حالا اشاره کنم به روحیات خود مردم آذربایجان، یعنی به ویژه مردم تبریز به نوعی متأثر از همین اتفاقاته. یعنی خب شما وقتی که ساختمان های معماری من دارم صحبت میکنم 40 سال پیش میکنم، وقتی مثلا ساختمان تبریز مثلا نگاه میکردید با دوستان تبریزی و آذربایجان دقیقا اینو یادشون میاد، ساختمان های بلندی. من حتی یادم هستش که خونه پدر بزرگم از خونه قدیمی بود که چهار باغ داشت، این یه قلعه بود، دیوار بسیار بلند. ولی خب شما وقتی که مثلا میرید مازندران دیوارا کوتاهه، حتی میرید توی کوچه همسایه با اون همسایه مثلا سلام علیک میکنه. بعد این دقیقا یکیش برمیگرده به این که این شهر پیاپی مورد هجوم بود. یا توی روانشناسی ما تعبیر این هستش یه جوری بدبین و محافظه کاری هستش، یعنی هر چیزی رو راحت باور نمی کنی به خاطر به شدت این مورد شهر مورد حمله قرار بود. یه نوع بدبینی هست این توی خونه ما هستش. یا مثلا نمیخوام حمله بر خودستایی نشه، مردم تبریز به خصوص سال آذربایجان تبریز، حالا من نه اینکه حالا خودم تبریزی باشم ولی تجربه ای خودم داشتم تو شهرهای مختلف ایران، دانشجوی مختلفی داشتم در جنوب خوزستان، در تهران، در قم، قزوین و تبریز. من میتونم به جرات بگم بچه تبریز جز باهوش‌ترین بچه‌ها بودن. این خوش یه جورایی برمیگرده با همون سابقه تاریخی، یعنی انسان آذربایجان، انسان تبریز این همه وسط این همه خطر و بدبختی مجبور بوده یه جورایی با سیاست خودش رو حفظ کنه. و برای همین هم معمولا میگن تبریز عقل معاش دارن، بازاری های مثلا خیلی خوبی دارن. درسته یه دلش بدونی که از زمان قازان‌خان جای جوری مرکز تجاری ایران بوده، ولی خب زندگی کردن در این فضایی که هم از یک طرف هم حملات عثمانی بوده، بعدها در زمان قاجار حمله روس هم بهش اضافه میشه، مصیبتی که روسا بر سر تبریز فوت میارن و حتی بلایای به اصطلاح حالا بلای آسمانی بگیم یا بلای زمینی بگیم، زلزله هایی که تبریز رو چند بار ویران میکنه، یک وضعیت وجود میاره که تبریز مجبور بودن در بین این همه مصیبت یه جوری خودشون رو حفظ کنن، نگهداری کنن. و خیلی جالبه مثلا تبریز معمولا حتی در جمع های فامیلی هم خیلی راحت عقاید سیاسیشون رو بیان نمی کنند. یعنی اون چیز درونن میهن پرستن، ولی رو اون روحیه محافظه‌کاری به نوعی همه چی رو رو نمی کنن. این چیزی که در واقع توی بر میگره به تجربه تاریخی، تجربه‌ای که میگم یه جا شاه اسماعیل قزلباش میمونه شمشو میذاشه اینجا آشیش، اون میرفت سلطان عثمانی میومده، ولی خب مقاومتی که تبریزیان میکنن چه در زمان شاه طهماسب چه در زمان سلاطین بعدی صفوی، یعنی شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خداوند، سلطان محمد خداوند با اون الجاد فردا این پدر شاه عباس، و در زمان شاه عباس در مقابل عثمانی ها و که یکی چند از این مقاومت ها منتهی میشه به قتل عام مردم تبریز، جزء میشه گفت صفحات بسیار پر افتخار به نظر من آذربایجان و شهر تبریز هستش. خب شاه اسماعیل میشه گفت جوانمرگ شد، در 38 سالگی جوانمرگ میشه. شاه اسماعیل میشه گفتش که اولین شاعر میشه گفتش که زبان ترکی آذری به صورت مشخص و شناخته شده در ادبیات آذری هستش. البته یه سری میان آقای فضولی رو معرف میکنن به عنوان شاعر به زبان ترکی آذری، ولی خب واقعا فضولی رفتی به مردم آذربایجان هم نداره. فضولی جز ترکمنان عراق هستش. یک دوم ایشون اگر اشتباه نکنم مدیح سرای سلطان سلیم شاه سلطان سلیمان به یکی از این دوتا، بعد براشون اصلا قصیده هایی داره. خب چطوره این شاه سلطان، این سلطان سلیمان یا سلطان سلیم کسی بودی میماده مردم آذربایجان از بین میبردن، بعد این آقا اگر آذربایجانی بوده واسه اونا مدیح سرای میکنه و به صورت مشخص هم تو همین شمال عراق نمون زندگی میکرده. ولی خب حالا یه سری دوستان شما رو بچسبونم به آذربایجان به خاطر ترکی که ایشون به کار میبره به ترکی آذری نزدیکه یا اصلا همون هستش، کاری نداره. و واقعش هم اینه که ترکی آذری به زبانی که ترکمنان عراق صحبت میکنن خیلی نزدیکه. همین باعث شده که مثلا اینا شخصی مانند فضولی رو به عنوان یک شاعر آذربایجانی معرفی میکنن. ولی خب شاه اسماعیل اولین شاعر، حتی تخلصش هم من قبلا اشاره کردم خطایی هستش، ولی ما قبل از شاه اسماعیل اینو به صورت مشخص میگم و قطع میگم، هر کس مخالفینه ارائه کنه سندش خوشحال میشم، ما نه در نثر که در آذربایجان تولید شده نه در شعر ما ترکی نداریم. نظامی گنجوی، قطران تبریزی، محسی گنجوی و حتی همزمان با دوران شاه عباس صاحب تبریز، نه خب شاعران بزرگ آذربایجان هستن، هیچ کدوم به زبان ترکی شعر نگفتن و در واقع آغازش شروعش به نوعی با همین شاه اسماعیل صفوی یا اونجوری که حالا آقایون پانترک دوست دارن خطاب کنن شاه اسماعیل خطایی، دوست ندارم بگم صفوی یه جوری به ایران مربوط بشه، میگن حالا با تخلص ادبی صداش میکنم، میگن شاه اسماعیل خطایی. بعد از مرگش پسر کوچیکش طهماسب پادشاه ایران میشه در سن ده سالگی پادشاه میشه و به نوع اختیار مملکت میفته به دست سران قزلباش و خیلی کشور ایران دچار هرج و مرج میشه. اصلا کلا بعد از مرگ شاه اسماعیل تا زمان شاه عباس اول که اصلاً مورخین بعد بهش میگن شاه عباس کبیر یا هر چیز دیگه، ما تا اون دوره قزلباش یک موزل هستن، تبدیل میشن به موزل، چون اینا میخوان خودشون قدرت رو دستشون بگیرن، با هم در رقابت هستن، سلطان رو خودشون میخوان انتخاب کنن و تبدیل میشن به یک کشور به هرج و مرج بکشونن. برحال شاه طهماسب لیاقت عجیبی از خودشون میده و در 20 سالگی در واقع میشه گفتش که کنترل امور رو کامل در دست خودش میگیره و اون هژمونی خودش رو اعمال میکنه در کشور و دوره بسیار حساسی هم از لحاظ جهانی. ما دقیقا در این زمان در بریتانیا ملک الیزابت اول داره حکومت میکنه و ملک الیزابت اول به اصطلاح سازمان میلیتاری اینتلیجنس سرویس رو ایجاد میکنه امروز این ساز قدیمی ترین سازمان اطلاعاتی جهان هستش که میدونید دیگه. حالا امروز میگن دو تا بخش داره، حالا اونایی که از این سازمان عجیب و غریب بیرون اومده میگن یک قسمتش MI5 که امنیت داخلی بریتانیا تامین میکنه، یکیش هم MI6 که در کشور دیگه کار میکنه. یعنی از زمان شاه طهماسب این سازمان ایجاد میشه و اینا میان وارد ایران میشن، حالیشون در ایران شروع میکنن. خیلی جالبه. و حتی در همون زمان الیزابت میخواد با ایران وارد رابطه بشه. این دوره‌ایه که بعد از حمله سلطان سلیمان به تبریز هستش، بعد از مرگ سلیمان. بگم سری من بگم سلیم در واقع کسی که اقدام میکنه به حمله به عراق، به مکه و مدینه و اینها رو جزوی از خاک در واقع عثمانی میکنه. البته عراق خود و بغداد بارها بین شاهان صفوی و سلاطین عثمانی دست به دست میشه، چون پادشاهان صفوی اینجا رو جزو مرزهای طبیعی و تاریخی ایران میدونستن. و پسرش سلطان سلیمان که یکی از مشهورترین سلاطین عثمانی هست، سلطان سلیمان قانونی که قدرت میشه گفت آخرین سلطان قدرتمند عثمانی هست و بعد از اون میشه گفتش که با یک شیبی مثلا عثمانی ها به نزول و انحطاط میرن. برها در دوران سلطان سلیمان هرج و مرج ایران رو میبینه. خب اشاره کردم اول صحبت هم اینا در واقع ازبک ها را تحریک میکردن که حمله کنید شما، ما هم از این طرف وارد کار بشیم. سلطان سلیمان 4 بار تبریز رو به اشغال خودش در میاره، 4 بار. و حتی میره به سمت قره‌باغ و ایروان رو هم تصرف میکنه و حتی بر سر در واقع قفقاز جنوبی که امروز گرجستان نامیده میشه به صورت مشخص درگیری مثل خونین را میفته. سالها این فکر کنید تبریز دست به دست میشه بین ایران، یعنی بین همین شاه طهماسب و بین عثمانی ها. یک جنگ طولانی که راه میفته، یعنی استادش با چالداران بود. بعد از 42 سال درگیری یک صلحی بسته میشه به نام صلح آماسیا که در منطقه آماسیه در عثمانی هنوز هم این شهر هست. یک قرارداد اولین و مهمترین قرارداد صلح بین ایران و عثمانی هستش. و یکی از بندهای توافق در این قرارداد این که قسمت شرقی گرجستان که میشه خوب منطقه تفلیس و کاخیتی و اینا در واقع جزو در واقع همین قلمرو صفوی باشه و قسمت غربی که آجارا باشه جزو در واقع عثمانی باشه. و این ماجرا باعث میشه که این قسمت غربی گرجستان توسط عثمانی ها مسلمان بشن. و تا زمانی میشه گفت جنگ جهانی اول اینجا تحت اختیار عثمانی ها بود که بعد از جنگ جهانی اول و شکل گیری حالا شوروی، آجارا در واقع از عثمانی جدا شد، جزوی از جمهوری جدید تأسیس گرجستان شد در 1918 که بعد خب بالشویک ها آمدن و گرجستان هم گرفتن. و امروزه در واقع ایالت خودمختار آجارا هنوز هم میشه گفتش که مرکزش هم یک شهر بندری بسیار زیباست، میشه گفت زیباترین بندر دریای سیاه بعد از سوچی هستش. سوچی در روسیه است و باتومی میشه گفتش که اگه نقشه نگاه کنید میشه جنوب شرقی دریای سیاه، که امروزه یه جورایی میشه گفتش که به نوعی لاس وگاس منطقه هم هستش به خاطر کازینوی بسیار زیبایی که تو اون شهر در واقع دایر کردن و خیلی هم تو این 10-12 ساله فوق‌العاده رشد کرده.
1: من شهرام جان ما اگه موافق باشی همینجا نگه داریم بحث رو، یعنی این بیان تاریخ رو. ما پس رسیدیم به شاه طهماسب و قرارداد صلح با عثمانی یا اولین قرارداد صلحی که با عثمانی بستند. وقت برنامه‌شون به پایان رسیده، ادامهشو از اینجا به بعد رو تو جلسه بعد انجام میدیم.
0: من در واقع من مشروع در واقع جنگایی که حالا سلطان سلیمان در تبریز کرد چه اتفاقاتی افتاد، اینا چطوری شروع کرد تبریز ها رو کشتار کردن و به ویژه وحشتناک‌ترین قتل عامی در تبریز صورت گرفت در زمان سلطان مراد سوم. قتل عام عجیبی هست اونجا، رو من با مستندات تاریخی که بیشترش هم بیان خود مورخین عثمانی هست، یعنی اینقدر این قضیه وحشتناکه، با شهر کامل خود مورخین عثمانی قشنگ شهر میدن که چطور شهر مردم رو کشتار کردن، زنان و دختران تبریز حتی بردن به عنوان اسیر فروختن. من رو در برنامه بعد حتما خدمت شما توضیح میدم.
1: بسیار عالی، سپاسگزار از وقتت.
0: متشکرم از شما.
1: تایید داری بعد. بدرود.
0: خدا نگهدار.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، خانم فروشان، حتی به چین، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمع حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، یه دفعه علی شیره‌ای رفته بود پیش الله گفته بود این دست منو درست کن، گفت خفه شو برو با همون دست کارت بکن، یه دستی بهتره، تو فقط برو خانه عفاف دایر کن، کاری به این کارا نداشته باش. نه، اجازه رسمی دارن از الله که بیان مردم رو شکنجه بدن، زندان درست کنن، به زنها تجاوز بکنن، همه رو الله تایید میکنه اینا رو، چون اینا مدعی نمایندگان الله، هر فسق و فجوری بکنن، قاچاق بفروشن، خانوم بفروشن، آزاده، در دین اسلام فروش زنان آزاده، حضرت ختمی مرتبت فرمودن اسیر وقتی میگیری بگیر برو هر جا دلت میخواد بفروش، دنباله همونه. و مدعیان نمایندگی و مذاکره با امام زمان هر روز صبح در چه چاه ضمن صرف کله پاچه مهر و امضارم میگیرن از امام زمان و خونشم میگن بالا که بگن ما به نام امام زمان مردم مملکتمون رو به دار میزنیم، دزدی میکنیم، قاچاق فروشی میکنیم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یه نکته یادم افتاد وسط حرفای که می زدم، یه آقای تو تلفنایی که کرده بود می گفتش که اگر این امام امامزاده ها معجزه می کنن، خب این علی شیره‌ای که هر سال میره قبار روبی امام رضا رو هم می کنه دیگه، از اون نزدیکتر نمی تونه بشه، چرا امام رضا یه کاری برای دست این نمی کنه؟ اگه اینا مدعیان امام رضا معجزه گره، خب واسه رفیقش که بیشتر باید معجزه کنه، کسی که پولا رو برمیداره به جیب میزنه که رفیقشه دیگه، با هم دیگه میرن با واضح توسی قسمتش میکنه، اسلام در خطره اگه اینا این پولا رو نگیرن، تو برو پولا رو بندازون تو اینا بگیرن و الا اسلام در خطره. یزدان که گرما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشت. هنوزم که هنوزه میگن انقلاب ما رو دزدیدن، ما رفتیم انقلاب کنیم.

گفتگویی داشتم با یکی از دوستان در مورد ایمیلی بین یه رمال و یک بانوی که دستش به دهنش میرسه دانشگاه هم رفته، که تمام ناراحتی ها رو برای این حساب جاری داره، حتما کارت اعتباری اینا دارن، برای این رمال ایمیل میکنه، این رمال هم جواب بهش میده، رمالی جدیده. درود به شرف اون رمال که رفته این کار یاد گرفته، چون من مقصر اون زنه رو میدونم، رمال رو نمیدونم. یارو میگه رماله کلاورداره، اگه تو نخوای کلاتو بدی کلا چیو برمیداره؟ آخوند کلاورداره، اگه نتونه کلای تو رو برداره چکار میکنه؟ میاد برات روزه میخونه، میاد امام حسین میکشه 5000 میگیره میره. برید اصل قضیه رو پیدا کنید. من باور کنید خسته شدم از دست این مردم باورمند، همه ی حرفا رو میزنه، بعد تش یه مرتبه لگده رو میزنه، سفله رو میریزه. من نمیدونم این چه ویروسیه توی وجود ما ایرونی ها رفته. دانشجوه راجع به علم ژنتیک صحبت میکنه، ولی بعدش یه بابایی هم اومده بود اینجا روی تلویزیون همین حرفا رو میزد، بعد آخرش میگفتش که البته انسان ها فرق دارن. خب مرتی که تو داری کلی راجبه ژنتیک صحبت میکنی، اگه ژن رو میفهمی چیه؟ چجوری انسان ها فرق دارن؟ اگه نمیفهمی چیه پس خفه خون بگیر حرف نزن. اما اگر مزدوری کار خوبی میکنی، پولتو میگیری مردم رو گمراه کن. همشون هم 8 دکتر پشت سرشون. من سعی میکنم ایمیل ها رو خیلی سریع ازش رد بشم. یه مقداری گفتگو دارم راجع به پریروز، روز شنبه جلوی فدرال بیلدینگ. بد نبود مردم اومده بودن اینا، ولی ما نتیجه ای نمیگیریم. نمیدونم چرا، من منفی بافی نمیخوام بکنم. یه مش ایرانی دور هم جمع میشیم، شعار ایرانی میدیم جلوی ساختمون امریکایی، هیچ کسی نمیفهمه چی میگیم. یه عده جوونا رد میشن، بوق میزنن، فکر میکنن ما اومدیم شادی کنیم. و چند تا از هنرمندان آوازخوان هم اومده بودند، آقای شاهرخ خیلی فعالیت داشت. منتها دست همه درد نکنه، اما نتیجه گیری از نظر من نمیشه. ما چون سیستم نداریم و چون این برنامه رو کسی قرار نبود که ارگنایزش بکنه، خود جوش از تمام کیف ها قرار بود بیان و اومده بودن و کمک کرده بودن. من متاسفانه به خاطر ناراحتی که دارم زیاد نمیتونم بمونم، شاید که آخرش ندیدم نجگیری درست نکردم. ولی ما وقتی اروپا بودیم میرفتیم جلوی سفارت، اینجا سفارت نداره. روزی یک شنبه ساعت حدود 4 بعد از ظهر بود، قلیپور از آلمان زنگ زد. قلیپور همون کسیش که آرامگاه فرخزاد رو نجات داد از بین رفتن. گفت ما همین الان از برلین برگشتیم، گفت اتوبوس رو جاری کرده بودیم 48 ساعت رفتیم و برگشتیم. برای چی رفتن برلین؟ برای این که برلین سفارت امریکاست، سفارت ایرانه. رفتن جلوی سفارت حرفاشون رو زدن، حداقل از

0: توی سفارت چون همچه دوربین هست، یه دی رو می دیدن که اومدن، ترس و واهمه ای هم از اینا ندارن. در واشنگتن میرن جلوی کاخ سفید، در حالی که اون پاکستانی ها که در واقع سفارت یعنی کنسولگری یا سفارت ایران اونجا، الان یه ساختمان رو گرفتن اونجا، میگن منافع ایران ما اینجا حفاظت میکنیم، اینایی که میخوان پاسپورت بگیرن اینا میرن اونجا، همشون هم ایرانی هم، حداقل اونجا هم نمیرن، میرن جلو کاخ سفید، در لندن میرن جلوی همون سفارت اشغالی. من یادم باره که آخوندی دورم رفتم جلو همونا گرفتم، جلوی سفارت گرفتم. شما اول بار اتاقون دوری که باز میکنید، اون کسی که رول حاجی فیروز بازی میکنه بکراندش سفارت ایرانه، و هر وقت هم خبری هست میرن جلوی سفارت فریاد میزنن. اون برنامه دوربین بازی ایناشون هم دیگه از بین رفته، یه وقتهای مردم از دوربین میترسن، حالا کسی نمیترسه از دوربین دیگه، چون اینا یه روزی باعث افتخاره که اون عکس‌ها باشه. اونی که من دیدم ضمن قدردانی از همه، ولی اثر مطلوبی نمیذاره، یعنی هیچ شهردار بیورلی هیلز اومده بود، آقای جمشید دلشاد سخنرانی هم کرد، برای اولین بار بود، برای اولین بار بود جای فریدون سیاوش آذری خالی بود که گزارش میکرد به رادیو ایران هر سال، جای بهروز سور اسرافیل خالی بود، ولی خوانندگان اومده بودن، شیفته به خصوص خیلی فعال بود، دوستان دیگه هم اومده بودن، نمیدونم دلشون بخواد من اسمشون رو بگم یا نه، به هر تقدیر راحت اومده بودن خودشون نشون میدادن، نه قصد ایران رفتن دارن فکر میکنم، نه قصد دبی رفتن، درود به شرفشون. کار که تموم بشه همه خداحافظی میکنن و رفت تا سال دیگه. از جامعه یهودیان خیلی آمده بودن، اینا رو من همه رو یادداشت کرده بودم که یادم نره، به طور فهرستوار براتون گفتم یه گزارشی داشته باشید، یه گزارش بی‌طرف. مدت ها بود همچی جمعیتی جلوی فدرال بیلدینگ نیامده بود. و اما این دوست عزیزم هم ایمیل فرستادن هم تلفن کردن و اصرار کردن که این ایمیلشون رو من بخونم. من معمولا این حرفا رو خودم زدم، به جایی بر نخورده، ولی به ایشون هم گفتم، ولی ایشون اصرار داره، در لندن زندگی میکنه، حتی ابایی نداره که اسمشو بگم، ولی من نمیخوام این کارو بکنم که اینو بخونم. میگه رو مردم اثر میکنه، میخونم. میگه با درود فراوان به دوست گرامی آقای فاضلی، با عرض معذرت از مزاحمت خواهش میکنم اگر ممکن است این چند خط را برای بینندگان خارج از کشور بخوانید. روی سخن من با هموطنان است که در خارج از ایران زندگی میکنند و روزگار میگذرانند و تلویزیون های ایرانی را هم میبینند و به خصوص به برنامه آقای فاضلی توجه دارند. برای من و ایشان دردآور است که میبینیم هر چند روز، نه ببخشید، برای من واقعا دردآور است که میبینم هر چند وقت یک بار ایشان مجبور است از آدمهای مثل من خواهش کند که به برنامه کمک کنید یا کتاب بخرید که ایشان بتواند برای بیداری و آگاهی این ملت خواب آلوده با تن بیمار و دردمند یک مدت بیشتر زحمت بکشد. هموطن، من آقای فاضلی را از نزدیک نمیشناسم و با یک مقدار نظرات سیاسی ایشان هم موافق نیستم، ولی یک چیز را میبینم با این که در ایران دوستی ایشان شکی نیست و آگاهی که ایشان به ایرانیان در خواب میدهد تنها راه نجات ملت ستم دیده و ایران عزیز دربند است. هموطن، در تمام رسانه‌های به اصطلاح مبارز و بیکار فقط ایشان و آقای بهرام مشیری هستند که واقعا کار آگاهانه می‌کنند که در نهایت به درد آزادی همیشگی وطن خواهد خورد. بنابراین اگر من و شما یا ارزش را نداریم یا دانشش را که مانند اینها کاری انجام بدهیم، لااقل انقدر وظیفه احساس کنیم که به اندازه قیمت یک پاکت سیگار در هفته به این انسانهای آزاده کمک کنیم. هموطن، اگر فقط 1000 نفر در ماه به قیمت یک پاکت سیگار در هفته، نه قربون، در ماه، و یا قیمت یک بوت شراب در هفته به این برنامه کمک کنید، دیگر ایشان مجبور نیست هر ماه نگرانی این دلار یا فروش آن کتاب را داشته باشد و یا خجالت روی صاحب تلویزیون را بکشد. هموطنان، روی این مسئله یک مقدار فکر کنید و کم فکری نکنید. حداقل وظیفه ما برای نجات ایران از بند 1400 سال خرافات و حماقت همین است. با تشکر و معذرت از تمامی هممیهنان آزاده، من خوندم ولی اثری نخواهد داشت. میدونم آخه، من بارها و بارها به زبون خیلی ساده گفتم، تا اونجا که دیگه گفتم. الانم یه چند نفری تلفن کردن که اگر در این هفته بی خود بتونیم کمک بکنیم، چون این ماه اصلا صفر صفره. این ماه اوضاع خیلی در و داغونه، ولی مسئله نیست دیگه. این کتاباری که گذاشتم، تا حالا 4-5 تلفن داشتم، هم کلی هم جزئی. به جز یه تلفنش که میخواست مثلا 7 کتاب بخره $100، گفتم عذر میخوام، من کتاب فروشی، این تلفنش، این آدرسشه، شما هر کجا میخواین تشبه ببرید و اونجا خرید کنید، بذارید استفادتون به اونا برسه. 7 کتاب $100 و اون وقت کمک هم داشتن به من میکردن که 7 کتاب ازم بخرن $100. $10 پول پوست، $90 7 کتاب، دونه $12. در ایمیل دیگه ای دارم. سلام آقا، متشکر از برنامه. من یک پیشنهاد دارم. نظر به تعداد افکار و عقاید اپوزیسیون در خارج و عقاید مردم در ایران، در خیلی از تصمیمات نمیدانند چه کار کنند. یا به کدام یک از شما گوش بدهند. مثلا یکی از شما میگوید رأی ندهید، اصلا ندهید. یکی دیگر میگوید شرکت کنید ولی رأی مخدوش بدهید تا تعداد باطله ها بالا باشه، دنیا و داخل کشور بدانند. دیگری میگوید نه بابا، شرکت کنید، از بین آنها تا حدی بهترین را انتخاب کنید تا مثل انتخاب بده. حالا ایشون یا از قول اونا یا از قول خودش اینا رو داره میگه که من برای شما بخونم. انتخابات معنیش اینه که یه عده‌ای خودشون رو کاندید میکنن، اینا سابقه ای دارن، جایی هست، تریبونی هست، محلی هست، مردم میرن به حرفای اینا گوش میدن که تو چی کار کردی، من چی کار کردم، من چه کار میتونم برای تو بکنم. تو روزنامه میرن، تو رادیو میرن، رو تلویزیون میرن، بعد مردم قضاوت میکنن که این بابا حرفایی که میزنه ممکنه درست بشه، میرن بهش رأی میدن. این اسمش انتخابات. اونی که تو ایران هست اسمش انتخابات نیست. اون من میام میگم که این پرچمو من تعیین کردم، شماها بیان بهش رأی بدین. این پرچم چیه؟ چی کار است؟ هیچ کسی نمیخواد بدونه، نه من راجبش توضیحی میدم. حالا اگه یکی دیگه این بغل اومد گفت منم میخوام بیام، یه عده اون بالا هستن میگه تو غلط میکنی بخوای بیای، ما اینو انتخاب کردیم که بهش رأی بدن. این اسمش انتخابات نیست. یه عده هستن برای اینکه مور انتخابات توی شناسنامه‌شون بخوره، میرن اونجا دنبال بهانه میگردن که ما چجوری بریم، چجوری نریم، کجا بریم، کجا نریم. عزیز من، اپوزیسیون زرو، هیچ، صفر، هیچی اصلا نیست، واقعا هم نیست. تو خودت به عقل خودت، به خرد خودت مراجعه بکن. احتیاج نداره من چیزی بگم. تو باید همیشه یه نفر بگه تو بری اون کار رو بکنی، یه نفر بگه برو رأی بده، بگه چشم، نرو رأی بده چشم، برو رأی مخدوش بده چشم، برو پشتک بزن چشم، جای دوست رو نشون بده چشم. خودت چی هستی؟ خودت چی میگی؟ اگه عقلت نمیرسه برو تو خونه دیگه، ایمیل برای چی برای من میزنی؟ اگه میخوای من سر کار بذاری، من سر کار گذاشته نمیشم. آخه چرا وقتتون رو تلف میکنین؟ انسانها خودشون باید بفهمن. من هزار بار به شما بگم خاتمی دزده. تو اگه باور نکنی من حرف مفت زدم. باید به خودت ثابت بشه که خاتمی دزده. باید به خودت ثابت بشه که رفسنجانی دائم در این بونگا در اون بونگا موسموس میکرد، حالا پولش از بارو بالا میره، یا بیل زده یا درختهای پستش الماس داده اینجوری خودش که ارث بابای حالا نمیدونم کدوم باباشه، یا اینکه دزدیده. حالا تو بخوای باز بری انتخابش کنی، برو بکن. شعور و عقل الان چیز بعدیمون همین خرده. وقتی به تو میگن که امام رضا معجزه میده، اولین نفری که این معجزه میخواد خامنه ایه. دستش فلج شده، بره دستش خوب کنه. اکبر کوسه بره ریششو بزنه به زری، ریش در بیاره، ریش انبوه. مشکینی وقتی میخواست بمیره دکتر میرفت، با امام رضا رو قبول نداشت و الا میرفت یه زنجیر مینداخت گردنش میبست به زری که نمیره. آخه اگه این عقلت نمیرسه من چجوری بهت بگم؟ تو پولی که میری تو زری میریزی خامنه ایه شیره ای میخوره، اون خودش نمیخوره، میفته برای فلسطینی ها. آخه شما ها دارین این چیزها رو میبینید، ملموسه براتون، صبح تا شب دارید میبینید. پولی که تو صندوق صدقه میندازی سر از لبنان در میاره، بعد از دوزیایی که اینجا میکنن توی ایران میکنن. مخواه بری بریزی، برو بریز. صدقه رفع بلاست. نمیدونم به چه زبونی دیگه از این راحت تر، بی شیله پیله تر، بی هیچی تر، از این بهتر نمیشه با یه نفر حرف زد. باز فردا تلفن کنم من بگو که رأی بدم یا رأی ندم، مگه فرق میکنه؟ تنها چیزی که تو رأی دادن فرق میکنه اون مهر کثافتیست که میخوره شناسنامت رو نجس میکنه. اگه احتیاج داری بهش برو بده، نداری فرقی نمیکنه تو رأی بدی ندی. رأی مخدوش اون هر چی دلش بخواد، اون همونی کسی که انتخاب کرده از صندوق میاره بیرون. حالا مخدوش باشه، ببین خودتو سر کار نذار، گردن این اونم نذار. همه اومدن سر تو کلا بزنن من جمله من. خودت چی میگی؟ خودت چی میخوای فکر کنی؟ خودت کجا میخوای بری؟ اگه نماز نخونی میری تو جهنم، خب بخون. اگه روزه نگیری میری تو جهنم، برو بکش. کسی جلوی تو رو نمیتونه بگیره. خودت باید بفهمی چرا یه الله اون بالا نشسته به من گفته روزی 17 دفعه سرتو به زمین تحت و هوا کن، یه چیزایی بگو که نمیفهمی تا من ببرم تو بهشت، اونجا عسل و شیر و آب و خانوم پسران تازه سالم شراب بریزن دوره بدن. به قول آقای بختیاری نژاد شراب می آبه، آبیست که سردردم نمیاره. تو این قرآن ترجمه شده. پسران تازه سال میان آب بهت میدن میخوری، آبش مستی نداره، سردردم نمیاره. خدا اشتباه کرده گفته شراب، نفهمیده. محمد هم زیاد دقت نکرده، از زیر دستش رفت چه بزمن درستش کنن. شراب نیست، آبه. نمیدونم، من یه وقتا اون وقتا یه مسئله بود، میگفت یارو انقدر گفتم زبونم مو در آورده، با کی طرف هم نمیدونم. یه سوالاتی الان یه دونه چیز دارم بیا. خیلی دوستانم نمیشم فکر کنه این دشمن منه، نه، ولی نمیخواد فکر کنه، میخواد من بپرسه. میگه که میخواستم از صحبتهای شما تشکر کنم. دوران کودکیم را در شهر قم سپری کردم، یعنی مقصوی شدم. در خانوادهی به شدت متعصب و مذهبی بزرگ شدم. متاسفانه زیباترین دوران زندگی من در پای منبر سپری شد. چیزی که نصیب من شد خداوندی بود مهربان و جبار، و تا جایی که اکثر اوقات با کوچکترین خطا و اشتباه عذاب علیم را احساس می کردم و یا در کابوس های شبانه هم می دیدم. سالها گذشت، پدرم که شهر و دیار خود را رها کرده به امید کمک به پیاده کردن حکومت عدل علی ساکن قم شده بود، کم کم به حقه و نیرنگ آقایان پی برد و قم را به مقصد شیراز ترک کرد. در شیراز با دوستان فرهیختی آشنا شدم، تأثیر شگرفی در زندگی ما گذاشتن، تا جایی که من و خانواده هم اکنون یکی از طرفداران پر و پاقرص برنامه شما هستیم. امیدوارم روزی فرا رسد یکایی که ما قبل از پذیرفتن هر چیزی آن را با ترازوی خرد بسنجه. احساس شد اینجا گفته. حالا سوالاتو گوش کنید. آیا خرد فقط خاص انسان است؟ با توجه به اینکه شما فرمودید عقل با خرد تفاوت دارد. البته من با شما در مورد اینکه عقل با خرد متفاوت است موافقم، زیرا بسیارند افرادی با ضریب هوشی بالا ولی خرد کم. میگن اولاق اگر از یه راهی بره پاش تو چاله بره، دیگه از اون راه نمیتونی ببریش. فکر میکنید این برای چیه؟ یه سگی رو سه دفعه با سنگ بزنید، دفعه چهارم دولا که بشی سنگ و برداری سگه فرار میکنه. شما اگه یه دسته کبوتر ببینید دولاشید سنگ بردارید، کبوترها در نمیرن. اما یه دسته کلاغ که ببینید به محض که دولا بشی زمین، چه سنگ برداری چه برنداری، همشون فرار میکنن. به این چی میگی؟ غریزیه؟ چرا کبوتره نداره؟ چرا گنجشکه نداره؟ شما اگه بری ونیز یا بری ترافالگار لندن، انقدر کبوتر میاد رو سر دستت میشینه وحشت میکنی، یه دونه کلاغ توش نیست. کبوتر غریزی عادت کرده اینجا دونه بخوره، میاد مثل کفترهایی که تو صحن امام رضا هست، تو صحن موسی بن جعفر بود، مردم دونه میارن نظر میکنن میدن اینا میخورن، بعد روز به روز هم این کفترها زیاد میشن. آیا شما کلاغم اونجا میبینی؟ من اعتقاد دارم کلاغ خردش از این ولایتی زیادتره که مشاور امور خارجه علی شیرییه. خرد و خیلی گشتم در انگلیسی لغت معادلش پیدا کنم، پیدا نکردم. حتما هست، انگلیسی من اونقدر نیست که برم بگردم پیدا بکنم. یک، شما دوتا بچه رو، دوتا بچه 5 ساله بهشون میگی یک کاری رو بکنن، یکشون بلا فاصله اوتوماتیکمان میره اون کار رو میکنه، یکشون یه خونه نگاه نگات میکنه. میری توی یه خونه یه بچه هست، اونجا میخوان تو رو معرفی کنن، بچه ازت نترسی، میدونی بچه ها غریبی میکنن، بچه با یک دید دیگه نگاه میکنه، یه بچه دیگه آنی میاد تو بغلت. خرد مثل هوش میمونه، یه بچه با هوش متولد میشه، یه بچه بی هوش متولد میشه، یه بچه کم هوش متولد میشه، همون ضریب IQ که اینا بهش میگن. و خود شما مثل زدی، دیگه احتیاج نداشت از من بپرسی. خرد اینه که محال رو باور نمیکنه. حافظ وقتی خردمند میشه میگه معذورم ار محال تو باور نمی کنم. اگر اومدن به شما گفتن که یه نفر دیدیم سر ساختمونا رو هوا داره را میره، دو سه نفر میگن ای کجا بود، بریم پیلاناشو پاره کنیم معجزه شده. یه نفر میگه مگه میشه؟ قدم اولی که برداره با مغز میاد زمین. این تفاوت داشتن و نداشتن خرده. آیا هر انسانی خرد خاص خود را دارد یا خرد قائم به ذات و مستقل است؟ اینو جوابشو بهتون دادم. و هر انسانی با توجه به تلاش و میزان رشد عقلانیش به درجه ای از خرد میرسد. اگر به دنبال خرد ورزی بری به خرد میرسی، اما اگر بترسی، چون خرد پرده را از جلو چشمت بر میداره در هر موردی. خرد دشمن تعصبه. شما اگر خرد داشته باشی برادرت، پسرت، پدرت، مادرت کار بدی بکنه راحت میگی، نمیگی که چون پدر من این کار کرده پس این کار درسته. نه، اون وقت میگی و وقتی گفتی اون وقت خرد ورز میشی. خرد اولین کاری که میکنه تعصب و کور میکنه. آدمایی که تعصب دارن اونجاییست که تعصبشون زیر خردشون پامال شده. ممکنه سواد داشته باشن، ممکنه دانش داشته باشن، ولی خرد امکان نداره اجازه بده تعصب بیاد تو. هر وقتم اومد تو اولین کاری که میکنه خرد از بین میبره. تا چه جور دوباره بتونی به خودت مسلط بشی؟ برگردی به خرد. شاید من بلد نیستم تعریف بکنم خرد رو، شاید خرد رو تجربی پیدا کردم. شاید ببینید دو نفر وارد یه خونه میشن، میان بیرون، یه کسی نشونی کوچکترین چیزایی که تو اون خونه بوده میده. از اون یکی میپرسن آقا قاب سر بخاری دیدی؟ میگه من یه بخاری داشتم. ببینید تفاوت آدم ها چجوریه. نه اون سعی میکنه این کارو بکنه، نه این سعی میکنه این کارو نکنه. پس غریزیه. شما خودتون هم اگه تو زندگیتون تجربه بکنید آدم های اینجوری میبینید. من وقتی درس دینی میخوندم همشاگردی زیاد داشتم. من تنها آدمی تو اینا بودم که سوال میکردم، چون برام سوال پیش اومده بود و خودم به جوابش نمیرسیدم و میترسیدم. اینی که یه وقتایی میگم که فشار نیارید روی مردم که حرفهای شما را حتما قبول بکند، زمان میخواد. این یه جوری پله پله پله پله شما این 91 باید بری بالا تا برسی به اون جایی که دیگه احتیاج نداشته باشی کسی بهت بگه، اون وقت خودت میشی استاد خودت. من وقتم کوتاست. با توجه به قسمتی از صحبت‌های شما که فرمودید جهان طبیعت بر پایه خرد و منطقی نیست، همونطور که می‌دانید ما انسان‌ها قسمت کوچکی از جهان طبیعت هستیم و در اثر سیر تکامل باریکالله به این مرحله رسیده ایم. آیا خرد همراه با پیدایش و تکامل انسان پیدایش و تکامل یافت و یا از قبل در جهان خرد وجود داشت؟ اگر سیر تکامل نبود، احتیاجی به این حرفایی که من تو میزنیم ما الان زبون نداشتیم، مثل گرگه زوزه میکشیدیم یا مثل گوسفنده میگفتیم. بعد زبون رو پیدا کردیم با هم محاوره کنیم. ولی در همون زمان باز یه نشونی بهتون میدم، شما وقتی که یک دست کلاغ روی زمینه، شما که دولا بشید، یکی از این کلاغا زودتر از اونا پرواز میکنه، بقیه دنبال اون میرن. اون زمانی که انسان حرفم نمی زده، انسان خردمند توش بوده، منتها خرد اون زمان او بوده که پیدا کرده از این سنگ میشه چاقو ساخت. او بوده پیدا کرده وقتی دستت اینجوری میتونه چوبو بگیره، این میتونه اسلحه دفاعی باشه. خرد اون روز اون بوده، خرد امروز فرق کنه. به هر تقدیر من چند روز این کتاب رو نخوندم، چون این کتاب رو دارم تموم میکنم براتون امروز. بعد از اینکه حضرت صاحب زمان جل الله تعالی فرجه تشفردند و یکی یکی ائمه اطهار زنده شدند، البته چند وقت پیش من براتون گفتم ما شیعه یه امامی هستیم، الان اینجا میبینیم شیعه دو امامی شدیم با خود امام زمان سه امامی. حالا براتون میخونم ببینید چرا. پس از ظهور مهدی قائم رجعت خاندان محمد آغاز میشود. کراجکی در کنز الفوائد از قول امام جعفر صادق نوشته است نخستین شخصی که پس از ظهور امام مهدی قائم رجعت میکند حسین ابن علی است. حسین با یک حرکت سریع و تشویش‌آمیز از قبر برمیخیزد و خاک سر روی خود را می چکاند. کفن اینا نداشته، سر صورتش خاک گرفته. امام مهدی قائم انگشتر خود را به حسین ابن علی خواهد داد. پس از حسین پدرش علی ابن ابی طالب و پس از او محمد ابن عبدالله از قبر بیرون می آیند. اینا ترتیبات رو می دونید. حسین برای شیعه واجبتر از محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالبه. 10 روز عزاداری داره، تو این 10 روزه کلی پول در میاد. خون حسین رو تا 60,000 سال دیگه میشه فروخت. محمد حرفاش زده یه قرآن گذاشته رفته، مردم اگه بخونن میفهمن ما دروغ میگیم. پس حسین نفر اوله. امام محمد باقر گفته است امام مهدی قائم مدت 19 سال حکومت میکند. حتما معجزه 19 هم ابو همین پیدا کردن. امام محمد باقر گفته وظیفه مهدی قائم آن است که ریشه دشمنان خاندان محمد و علی را از روی زمین برکند، همشونو بکش. این فقط وظیفه‌شو اومده بیا آدم ها رو بکش و بره. ستم و بیدادگری را از دنیا ریشه کن و عدل و انصاف را جانشین آن سازد، مثل حکومت عدل علی که الله دستور داده آخونده توی ایران دارن می سازن. امام مهدی قائم پس از انجام وظایف مذکور تو این 19 ساله فقط همین دوتا کار میکنه. آدم ها رو میکشه، عدل و داد برقرار میکنه. عدل و داد هم اینه که با اره دست و پا قطع کنن، چشم در بیارن، اعدام کنن، یه زندان اوین دیگه درست کنن. این عدل و داده. سرانجام به دست یک زن ریشدار کشته میشود. همه این کارا رو از اول دنیا تا آخر دنیا عجل الله تعالی فرجه و مخرجه بود و واقع بیا اینا آدم ها رو بکش، عدل و داد برقرار کن، یه پیرزن ریشدار بیاد بکشت بره. الله این امام قائم رو هزاران سال ترشی انداخته برای اینکه بیاد 19 سال سلطنت کنه. خاندان محمد و علی هرچی دشمن داره بکش. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی. اونی که اینو گفته عقل داشته ها، چون سواری میگیره با این حرفا. اونی که اعتقاد داره باید بده یه دفعه دیگه فکر کنه. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، کسی دنبال زن ریشدار نمیره ها، خوب گوش بدی. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی او را غسل میدهد و کفن میکند و در قبر به خاکش میسپارد. دیگه تایچا نیست، تموم شد، امام زمان تموم شد. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی مدت 309 سال روزاشو ننوشته، فقط نوشته 309 سال به نام امام منتصر در جهان سلطنت میکند. 309 سال امام حسین سلطنت میکنه، میاد پادشاه میشه. در جهان ها، یعنی همه دنیا زیر نفوذشه. هر کم میخواد باور کنه، این کتابو من دارم براتون میخونم، باور کن. پس از حسین ابن علی، زمان حکومت علی ابن ابی طالب فرا میرسد. یعنی علی ابن ابی طالب این 309 سال رو صبر میکنه که بچهش سلطنت کنه، و بعد پسر علی ابن ابی طالب ننوشته که میمیره، کنارگیری میکنه، اصلا هیچی ننوشته. فقط نوشته که بعد از حسین ابن علی، زمان حکومت علی ابن ابی طالب فرا میرسد و او مدت 44,000 سال به نام امام صفاه سلطنت میکنند. حسین 309 سال، علی 44,000 سال. آنگاه نوبت سلطنت محمد ابن عبدالله میرسد. اینا چون اون اول اومده اینجا، حالا باید آخری باشه دیگه. وی مدت 50,000 سال سلطنت خواهد شد. پس از او دوباره علی ابن ابی طالب رجعت میکند و سلطنت میکند. این دور تسلسل تا آن اندازه ادامه مییابد که باز در زمانهای آینده ائمه به وجود خواهند آمد و پس از آنها همین موضوع موعود باز هم ظهور خواهد کرد. این قصه امام زمان. چیزهایی دیگه داره ولی دیگه به درد من و شما نمیخوره. خیلی مسائل دیگه ای تو این کتاب هستش، اگه خواستید دیگه خودتون بگیرید و بخونید و ببینید که امام زمان عج کی میان و دنیا رو پر از عدل و داد میکنند با شمشیر. ما 6-7 دقیقه وقت داریم. اینا که من براتون میخونم نه روزه است، نه باز هم به شما بگم من با دین کسی کار ندارم، من با خرافات دینی کار دارم. برای همین میگم که تنها چیزی که تمام مسلمانهای دنیا بهش اعتقاد دارن قرآنه. یعنی در مورد این هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. در مورد خیلی چیزهای دیگه آره و نه داره، ولی در مورد قرآن قرآنی که عثمان ابن عفان تدوین کرد و داد دست ما، تمام این 1 میلیارد و نمیدونم 300 میلیون یا 200 میلیون همشون اینو قبول دارن. چیزهای دیگر رو بعد از قرآن قبول دارن، ولی ما ایرانی ها قرآن رو اصلا قبول نداریم. قرآن رو فقط به درد قسم خوردن برامون میخوره. قرآن رو بلدیم که روی قبرا بخونن، هر وقت ختم داریم یه دونه نوار قرآن بذاریم، چی میگه به ما مربوط نیست. چرا آواز میخونن به ما مربوط نیست، قرآن میخونن. میفهمی چی میگه؟ به من چه؟ من چرا بفهمم؟ من حسین رو دارم، من امام رضا رو دارم، من سید المرسلین رو دارم. کیه سید المرسلین؟ نمیدونم، یه آخونده میگفت. من حضرت عباس رو دارم، من قرآن میخوام چه کنم؟ گرفتاری من، حرفایی که من میزنم فقط همین 4 کلمه است. هیچ وقت به تو نمیگم دینتو از دست بده، خداتو از دست بده. احتیاجی نداره من بگم. تو برو قرآن رو بخون، اگر نمیترسی، اگر دینت سست نیست، اگر فکر میکنی بعد از خوندن قرآن هنوز مسلمان باقی میمونی، برو قرآن رو بخون، چون بعد از خوندن قرآن مسلمان خوبی باقی میمونی، مسلمان فهمیدهی باقی میمونی. یا اینکه اون قسمت هایی که مثل این یارو ایمن الظواهری که میگه هر کی غیر مسلمونه باید کشت، برگشته به 1400 سال پیش. حضرت رسول هم همینه میگفت. قرآن هم میگه به کفار رحم نکنید، اون وقت مسلمان خوبی میشه. حسن البنا پایه‌گذار اخوان المسلمین که قسمت آخر اونا رو ما خمینی و خلخالی رو داشتیم، الان هم هستن، و ایمن الظواهری، همه از یه جا میان. شما یادتونه وقتی انقلاب شد همه به هم میگفتن برادر؟ میدونید یعنی چی؟ اخوان المسلمین یعنی برادران مسلمان. یک سازمانی است که توسط انگلیس ها بنا شده، یک لرد انگلیسی این کار رو کرده، کنار فراماسونری این کار رو کرده. دیده فراماسونری رو اینجا یه خورده دارن جلوش وای میسن، گفته خیلی خوب شعبه فراماسونری رو میزنیم اخوان المسلمین. آدم هایی هم که تو این کار بودن همشون مشعشع وضعشون، نواب صفوی، آیت الله کاشانی، اینا آدم هایی هستن که میگن اسلام باید جهان رو بگیره، باید سوار جهان بشه. و شاخ و برگ هم هر جوری دلشون، به هیچ هم اعتقاد ندارن، نه خدا رو میشناسن، نه محمد رو میشناسن، نه قرآن رو میشناسن، هیچ. خودشون و خودشون، چون پایش از لندن اومده، از دانشگاه کمبریج اومده، طرح ریختن برای اینا، برای حرکت دادن یک توده 70 میلیونی کافیه یه آخوند بیاد بگه من حکم جهاد میدم. کسی فکر نمیکنه جهاد چیه، کسی نمیدونه جهاد در صدر اسلام چه معنی داشته، کسی فکر نمیکنه این جهاد یعنی این که من برم یه نفر بکشم یعنی چی، کی به من اجازه رو داده. میگه آخون پشم الدین گفته حکم جهاد داده. جنگ من با اونه، جنگ من با نفهمیدنه، جنگ من با تقلید کورکوران است. توی این جنگ ممکنه جونم هم دست بدم، هیچ اشکال نداره، ولی عقیده ما از دست ندادم. قابل توجه اون احمقایی که فکر میکنن با یه فوش من از میدون در میرن. انواع و اقسام. این یکی دو دقیقه هم که وقت دارم، دوستان در کتابخونه من همینجور پشت سر من که میبینید، این آبیا که دارین میبینین پشت سر من، این سری کامل صادق هدایته، هیچ جا پیدا نمی کنید، تو هیچ کتاب فروشی پیدا نمی کنید. حراجم نکردم، دورم نمیخوام بریزم، اینا رو میخوام بفروشم، خرج این برنامه بکنم. کتاب های تاریخی از هر کجا که بخواید. من عذر میخوام چون یه چند تا تلفن داشتم، دیدم که یه کسایی فکر کردن که من به بدبختی افتادم میخوام کتاب بفروشم نون بخورم. مطلقا هم چیزی نیست. اوه من یه سال دو سال وقت دارم، خورده خوردم اینا رو بفروشم کافیه برام. من کتاب دارم، فردا صبح به کتاب فروشی عرضه کنم $5,000 بهم میده، دست و پام تو پوست گردو نیست. کتابایی هم که به شما میدم به قیمتی که میدم گرونتر میتونید بفروشید، یعنی سرمایه گذاریه. کتابا تمام امضا شده است، تمام مهر خورده است. حالا وقتم تموم شد. بله گذشته. آقای سامان زیاد اذیتش نکنیم و بریم به بقیه برنامه رو بسریم برای فردا. برنامه فردا دوباره روال عادی پیش میگیره و یه مقداری مسئله حادتر و داغتر خواهد بود. شاید این درخت خرد همه ایران رو بگیره، امیدوارم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه می در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما هستم. ابتدای امر معمولاً برای اینکه یک بوی ایرانیتی به مشام ما برسد، از فراسوی آثار و قرون کلمات درخشان اشو زرتشت بزرگ هست، پیامبر ایرانی. و وقتی شما به کتاب نظر کنید، اساره کلام استاد طوسی رو در میابید، یعنی در واقع فهم شاهنامه گمان ناچیز مستلزم درک اوستاست، چون همواره سخن از راستی و درستی است و دادگری و دادگری. حیله و تزویر و تحمیل و زور و اینها در این فرهنگ شما پیدا نمی کنید. باری بند 4، ببینید، درست مثل این که امروز زرتشت زنده بوده و در باب این رژیم آقای خامنه‌ای دار دسته سخنی گفته با اندک ایهام که ما بفهمیم راجع به کی صحبت میکنن. میفرماید هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزگاران را، هواخواهان دروغ کوشش دارند تا پارسایان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی و شهر و کشور، باز دارند. از این دقیق تر دیگه نمیشود که جمهوری اسلامی رو تبیین کرد، تشریح کرد. یه بار دیگه خدمتتون میخونم ببینید. هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. هرچه آدم درست حسابی بود، وطن دوست بود، درست کردار و راستگو بود، فضیلت داشت، از کار بر کنار، هرچه اجامر و اوباش و اراذل بر سر کار. فکر نمی کنم شما با من مخالف باشی در این با. اونها با کردار خصمانه خود بزشتی و تباهکاری مشهورند. چه مشهوری هم در سرتاسر گیتی مشهورند. ای مزدا، کسی که با تمام نیرو و وجود خیش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد. اینا چاره‌ای جز پیکار نداره. واژه پیکار به کار میبره. نیروی سیاهی و بدی نشسته بر قدرت، نیروی روشنی و پاکی باید با او پیکار کند و زرتشت آمده است که طریق پیکار رو به ما نشان بده. بله، این کلامیست که شاید 800 سال پیش از میلاد، شاید 1000 سال پیش از میلاد گفته شده است. خب میاییم عرض کنم که حافظ بزرگ و یک دیوان شرقی هست از گوته، شاعر بزرگ آلمانی، اونجا در باب حافظ سخنها گفته و من لازم میدونم یک روز بیاورم و بخوانیم ببینیم این شاعر آلمانی که ایران هم نبود، زبانش هم پارسی نبود، چه قضاوتی در باب حافظ دارد. خب میفرماید: چون شبم خاک رهش، دامن بیفشاند ز من، ور بگویم دل بگردان، رو بگرداند ز من. روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان، باز پوشاند زمن. چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین، گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند زمن. او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند زمن. گرچه فرهادم به تلخی جان براید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند زمن. گرچه شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود، بر برنجم خاطر نازک برنجاند زمن. دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید، کوب چیزی مختصر چون باز میماند زمن. صبر کن حافظ که گرزین دست باشد در سقم، عشق در هر گوشه افسانه خواند زمن. به به به به. خب خدمت شما عرض کنم که قرار بود امروز ما صحبت داشته باشیم با دوست گرامی آقای میبودی. به سبب گرفتاری ایشان میسر نشد و قرار است که این سخن، در واقع این مصاحبه، دوشنبه دیگر باشد. این قرار آخرین ماست. و مطلبی که خواستم عرض کنم دیگر این که آقای گرمرودی، دوست عزیز من، در دالاس تلفن کردن امروز صبح که آقا ما تعداد زیادی بچه های قدیم هستیم، عمدتاً در کار روزنامه نگاری و اینها، بحثی در گرفته است در باب مصاحبه شما و آقای مهری، که اونجا بنده عرض کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در ایران از فردوسی نیستن، من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار که تخت کیانی کند آرزو، توفو بر توی چرخ گردون توفو. این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا 300,000 بار بگویم این از فردوسی نیست عمل نمی کنم، نقش بسته. اما از فردوسی نیست، پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه مأخذی. دوستان عزیز، این نسخه های شاهنامه هر سبت که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید، و اون کسی که اینها رو در ایران رایج کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم و دهم استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند از همون نسخه استفاده کرده، نسخه جدید، و بعد دوستان رفتن در هندوستان این رو چاپ سنگی کردن، در ایران رایج کردن، بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن که تمام این ابیاتی که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است. بله، شیر شتر خوردن سوسمار یا این زن اژدها در هر دو در خاک به جهان پاک، زین هر دون اینا از حکیم فردوسی نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در نسخه های قدیم یافت نشده، یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید، فرض کنید یک نسخه از عرض کنم که حافظ دست نویس اینجا در اختیار ماست، این رو در زمان قاجارها نوشتن، یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته، کدام یک معتبرتر است؟ البته نسخه قدیمتر. بنابراین به دلیل اون که در دستنویس لندن و در دستنویس فلورانس و در دستنویس سنت جوزف اینها دیده نشد که اینها قدیمترین دستنویس های شاهنامه هستن، میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم طوسی نیستن. حالا این یکی دو بیت که سهل است، صدها بیت جعلی اضافه کردن. بعضیش هم اصیله، در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدیدتر از این دارد فردوسی، اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجا که بنده دیدم. مثلا در نامه یزگرد عرض شود که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، یا از این زاغ ساران بینام و ننگ، میگوید در نامش که اینها در اسناد ملی بوده به دست استاد افتاده، اینها هست. اما این شیر شتر خوردن رو بنده ندیدم. حالا اگر دوستانی هستن که دیدن و ممکنه که چشم من پنهان مانده باشد ما رو راهنمایی کنن، اما در این نسخه قدیمه این ابیات یافت نشد. در شاهنامه چاپ استاد دبیرسیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است، در آخرین ابیات این دو بیت آمده است، شیر شتر خوردن و سوسمار، از این صحبت ها. این است که به این دلیل بود که فرمودید که به چه دلیل؟ به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد، پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردن به کتاب مستطاب شاهنامه. حالا این که سهل است، قریب 10,000 بیت جعلی اضافه کردن در طول این عصر و قرون و اون رو به 60,000 و 62,000 هم رساندن، در حالی که کتاب مستطاب شاهنامه به طور متوسط نسخه های خوب بین 48,000 تا 51,000 تا 52,000 بیت بیشتر نیست، به 60,000 نمیرسن. این از این. خدمت شما عرض کنم که یک فیلمی کامران برای من فرستاد از دالاس تگزاس، در اونجا یک شتری زایمان کرده و چون بچهش هم رنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمی کنه. یک ملودرامای فوق العاده است این داستان که چگونه این دوستان مغول ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن. اینو خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان. خیلی دیدنیست واقعا.

خود چه جانوری که از عشق بیخبری. دیدید که این به لطف هنر موسیقی این شطور که حالا بالاخره یه گریه میکرد، حالا این گریهش مثل گریه انسان اسم نمیدونم، اما میگریست شطور، با آوای موسیقی پذیرا شد، پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن، با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری. حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شطوری کجاست که کارد رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش، بعد خونش رو به تبرق و تمیان این وحشی های قبائل هزار سال پیش ماوماو برداریم ببریم. سعدی دیده بود این داستان ها رو، براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان، گفت با کاروان می رفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال، یعنی قبیله کوچیکی بنده کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی خوان که مرغ را از هوا به در آورد و شطر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بینداخت. گفتم در شطر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند. اشتر به شعر عرب در حالت از تو طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. یه چنین چیزی این همی داستان بود. مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است. این جامعه که چنگیز خان رو تولید کرده و در تمام تاریخ ها به وحشی ترین آدم ها اینا توصیف شدن، که 30 میلیون کیلومتر مربع از این خاک زمین رو به ضرب شمشیر گرفتن و میلیون ها تن کشتن و چنین چنان کردن، امروز به لحاظ مدنیت از ما جلوتر هستن. چرا؟ چون دموکراسی دارن. ما عقب می رویم. چرا؟ به جهت این که ما الحمدلله استبداد داریم، به جای منطق زور و چماق داریم. این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسط اون چند تن که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن، همواره به طرف جلو بوده، زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده. امروز شده است بزرگترین کشوری گیتی، از کنم که غول اقتصادی، تکنولوژی، از کنم که غول ارتشی، به هر چی فکرش میکنید چشم جهان به اینجاست، به این 200-300 میلیون، به جهتی که زیر سایه قانون و حاکمیت ملی انجام میشه همه کارها، برای همگه قانون هست. ما به عقب می رویم به جهتی که به جای قانون چماغدار داریم. بله، نگاه کنید به عرض کنم که صفحاتی که نشان می دهد در کره زمین چه کشورهایی دموکراتیک هستن. اونجا می بینید که مغولستان سبز، اروپا سبز، کشور ما سیاهه و سایر کشورهای عربی، و این داستان غریبی است. خب از این هم بگذاریم. هفته ای یک بار یکی از پیامبران عصر جدید که خدمات شایسته به نوع بشر انجام داده است رو خدمتتون معرفی میکنیم. هفته پیش گالیله رو معرفی کردیم، گالیله و گالیلئی و کارهای بزرگی که در علم کرد، پدر فیزیک جدید، پدر دانش جدید گالیله بود و اون داستانش که به خدمتتون گفتم. امروز می‌خوایم از الکساندر فلمینگ، کاشف آنتی بیوتیک پنسیلین، با شما صحبت کنم. در این 1 میلیون سالی که میگوین این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی، خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده، بابت یک عفونت کوچک میمرده و جنگ ها که اتفاق میافتاد، اینهایی که اسمشون دکتر بود راه میافتادن اونجا دنبال این سپاه، یک

0: دکتری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره. کسی تیر خورده بود میومدن پاش قطع میکردن و توی روغن سرخ فرو میبردن و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در میرفت نمیدیدن اون شخص میمرد خیلی راحت. یک عفونت کوچک در روده، یک عفونت کوچک نمیدونم در دندان، یک عفونت کوچک در از کنم هر عضو بدن باعث مرگ میشد. فلیمینگ عکسش رو لطفا نشون بدین. اینا چند برادر بودن، یک برادر بزرگ، بله همین آقای فلیمینگه، بله این آقای فلیمینگ از پیامبران عصر جدید. همه پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم یک میلیونیم خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادن. برادر بزرگ پزشک بود، اینها در واقع اسکاتلندی بودن. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود. ایشون رفت به بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول کرد. اون مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده میشود، میکروب ها رو در سطح هضم میبرد، اما در عمق عفونت ها بسیار میشود به وجهی که سرباز رو میکشد. وقتی که جنگ تمام شد و فلیمینگ برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت، آمد و این داستان رو پیگیری کرد و یک روز بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبای کشت کرده بود و اینها. بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده در اطرافش میکروبا خالی شدن، متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست، حالا نامش پنیسیلین از کجا آمد بماند، اما کار رو در واقع این کار در سال 1829-30 انجام شد، اما پنیسیلین واقعی در حدود سال 1900 عرض کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به ثمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده. دوستی دارم از خوانین بختیاری، برای من سخن میگفتند که برادری داشتن که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردند و اینها. حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست، شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید. بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آورده بودن، پنیسیلین که در یخ بایستی هم را نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست. و پدر ما فرستادن اصفهان، دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنیسیلین. و وقتی که تزریق کردن به برادر من، مدتی غذا نخورده بود، 4 ساعت بعد بیدار شد و طلب غذا کرد و فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه ها بازی میکرد و جانش نجات یافت. میلیون ها نفر، همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلیمینگ بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. آقای الکساندر فلیمینگ، بله ایرلندی که در انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم، جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود. و لازم است که ما اینها رو بشناسیم. اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد، به تحقیق. چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوه‌ای به دست نمیدهد. مثل که فرض کنین برویم بشینیم، یه عده دارن گریه میکنن، یه مش دستگاه هم گذاشتن. آقا چرا گریه میکنی؟ گریه میکنیم بر حسین ببینیم، میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ، داریم گریه میکنیم ببینیم شاید خودش بره. بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرده، بین دوتا گوشه، تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست، نیست. و هر کاری که مخالف با خرد باشه، با منطق و عقل باشه، به جای نمیرسه. حالا یه خانواده بنشینن نوحه حسین بخونن، در منزل در ببندن که خداوند شاید از سوراخ یه چیزی پرت کند پایینی، اتفاق نمیفته، هرگز نیفتاده. چندین سال تحقیق این مرد بزرگ مبتنی بر روش علمی این کشف بزرگ رو به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند. و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنیسیلین های موجود، حالا پنیسیلین که میگم یه نوعشه، انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست، حساسیت خودشون از دست بدن، اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند. اما تا به امروز کشف بزرگ فلمینگ بشریت رو نجات داد. خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپهر بشنویم، برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم. خدمتتون عرض کنم خبرهای خوش به بنده میرسد. دیروز یکی از عرض کنم بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنند لطف کردن چون کتاب براشون فرستاده بودن و با یک ذوق تمام میگفتن آقا هر کاری داری بگذارید زمین و بچسبید به همین شاهنامه. گفتیم آقا حالا این 7 سالی که گذشت بر صورت یزه بدید خستگی از کنم که رفع بشود و به پردازی به همین کار هم خواهیم کرد، یعنی بعد از این مغالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف، ما میپردازیم به یکی یکی داستانهای شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون 7 خان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ 7 لشکر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره. ببینیم به کجا میرسیم. تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم میتوانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی. در ضمن به عرضتون برسونم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن خواهیم بود. اون فلایر هم لطفا نشون بدین. بله، سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ و امضای کتاب، پذیرایی با چای شیرینی، یک شنبه 24 ماه می ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش هم اونجاست، ورودی رایگان نوشتن، تلفن اطلاع 310-383-1890 روز یک شنبه میدونم تشریف بیانید اونجا دیدار کنیم و در باب مطالب کتاب صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب سال هاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام. من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو نوشته که از روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما همچین مرد شجاعی در بین خودمان نداشتیم، با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم. عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و عرض کنم که یه چند قرن مفت میخوردن زیر سایه اسلام، ما همش دادیم. جان دادیم، زنامونو بردن، عرض کنم که اموالمونو بردن، اسباب زیبامونو بردن، سرزمینمون تصرف کردن، تا 600 اندی سال هر چه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن، حالاشم باز داریم میدیم. کار ما دادن بوده به عراق، ثروت هر چه داشتیم. آقای خامنه‌ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده. یکی نیست بپرسد آقا تکلیف شکم‌های گرسنه و سرزمین‌های خراب ایران زمین چه می‌شود؟ این ثروت‌ها متعلق به این مردم است، این حکومت متعلق به این مردم است. شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه، با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمدید بر ایرانیان حکومت می‌کنید؟ شرف و حیثیت کشور رو بردید، انوار ملت رو عرض میکنم که درش اسراف میکنید بدون اجازه ملت. ما محکوم هستیم به اینکه هر چی داریم بدهیم به اونها. آقا گریه هم تازه بکنیم، همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این ایدئولوژی، وحشت کنیم، شبا خوابمون نبره، قبل از مردن هم هر چی داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه. اینها تقصیر آدم هایی است که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه ها رو بر عهده داشتن، یعنی وزارت آموزش و پرورش، از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمیگفتن. یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد. خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمیع جنگ ها، اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ، این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است، خنده آوره، گریه آوره، من چی بگم؟ رسول الله که جنگ نمیره. هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن. در جمیع جنگ های 32 جنگی که رسول الله شرکت داشته، یک جنگ اینا آمدن در احد، اونم به انتقام کشتگان بدر بود که اینا رفته بودن اونا رو کشته بودن، یک جنگ خندق که اصلا اتفاق نیفتاد، بقیهش تهاجمی بوده از سوی اینها. حالا ما ببینیم این آقای رصافی دانشمند بزرگ عرب در باب جنگ‌های دینی نوشته از جنگ‌های دینی محمد دیگه صلی الله و غیره و اینا رو گذاشته کنار. طبق گفته شخص محمد به من دستور داده شده است که با مردم بجنگن تا اینکه بگوین لا اله الا الله. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این راوی بغدادی رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آیین حربه. در یک کتابی میخواندم، شاید همین کتاب بود، علی بچه دار شد حسن رو، رسول گفتن آقا اسمش چیست؟ علی فرمود حرب قربان، حرب یعنی جنگ. حضرت محمد اسمش گذاشت حسن. دومی آمد گفت اسمش چیه؟ علی گفت فرمود حرب قربان حرب، اینا باید حرب بکنن، یعنی قمه دستشون باشه بیفتن به جان اینمون حرب. گفت نه اینم میذاریم حسین، حالا حربش رو شما چیز نکن، خودت داری به قدر کافی حرب میکنی. خب میگوید که با مردم به جنگم تا بگوین نشهدن لا اله الا الله و محمدن رسول الله، نشهدن محمدن رسول الله. خب این زور نیست. بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است و چنین جنگ های اصولا باید عاری و منزه از هر گونه کینه توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره‌ای و نژادی و عشق و مال و آزهای دنیوی باشند. قرار است که باشند البته، ولی نگاهی جرح و انگیزه های واقعی و سیر جریان این جنگ ها این حقیقت را برای ما آشکار می سازد که جنگ های مزبور اونچنان که تصور می رود منزه و پاک نبودن. جنگ منزه و پاک نمیشه که. پیش از این گفتیم که چگونه محمد در امر جنگ مرحله به مرحله پیش می رفت و نخست اون را روا و مباح اعلام کرد و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنند فرض و واجب می دانست و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست، چه مشتگان آغازگر باشند یا آغازگر نباشند. اینه بنده نمیگم، ما دانشمند عرب میگه که با توجه به آن میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و هشتم پس از هجرت اتفاق افتاد همگی جنگ های دفاعی بودند که تنها دو بار اتفاق افتادند، نخست جنگ احد و دیگری خندق، و به جز این دو جنگ سایر جنگ ها همگی جنگ های تهاجمی و تعرضی و یا شبه تهاجمی بودند. از این نظر میگویم شبه تهاجمی، چون گاهی به دلایل غیر قطعی و نامحقق اتفاق میافتاد. میمونم میگفتن آقا ابو سفیان کی و کی و کی تدارک جنگ دیدن، اینا هم میفرستادن یک 200 نفری از این دوزان مدینه، نرسیده اینا رو میکشتن، اموالشون رو غارت میکردن و میوردن مدینه. شبه تهاجمی، این هم خودش مغلط هست. خب دو دقیقه وقت داریم تا اخبار، این هم میخونیم خدمت. مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله به مسلمانان ساز و برق فراهم میسازن و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتن و به دشمن حمله میکردن، ولی برخلاف گزارش های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برگی روبرو نمی شدن، ولی با این وجود اونها را سرکوب می کردن و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز می گشتن. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به هم راه قوم خود و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگی با پیامبر اسلام میآیند. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد بابه فرستاد. هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید، 3 تن از چوپانان اونها را اسیر کرد. جنگی نبود، آمادگی نبود، کسی نمیخواست حمله بکنه، 3 تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند. پس افراد خود را به 3 دسته تقسیم کرد، 1 دسته همچنان بابه ماندند و 2 دسته دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردن، ولی با کسی روبرو نشدن. یعنی یه خبر واهی بود، رفتن اموال مردم رو غارت کردن بود. و با غنیمت های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدن. الحمدلله این منورش مال همینه، منورش مال اینه که زن و بچه و اسیر بگیری، کودک های گریان رو بیاری رو مدینه بفروشی به آدم های بی انصاف وحشی بفروشی. حالا اونا با اینا چه کار میکنن مهم نیست، گیر ما بیاد چند تا شطور بخوریم، کباب شطور، به خصوص بچه شطور. اونا که خوردن میگن آه کبابی ها، کلش هم بپزیم تو دیگ. اونا منجیدی بودن، کاروباری که نداشتن که، قرمتون برم از دستنج دیگران با حمله به نام الله. خب اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده، چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست، فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن، اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد. به گل چشمه خور نشاید نهفت، سعدی گفت. یک نکته هم یادم آمد، زمانی که نیکسون پرزیدنت شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گرداند. حالا چرا این را عرض کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره. آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبیست، دعوت کرده از سران عربی، یکیشون پیدایت نشد، یکیش آمده پسر عمه دختر عموشو فرستاده یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده، یکی از این سران درست حساب پیدا نشدن. آدمای درجه 3 و درجه 4 با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این آیزنهاور ساخت، وقتی که یک امر مهمی بوده این دیگه سنت شده، پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت‌های بزرگ، اونجا مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنند. این عرب‌ها مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ‌های منطقه مثل قابل ندونستن، گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند. بعضی اخبار اینجوری میگن. آدمای درجه 3 و 4 فرستادن به هرسنم که کمپ دیوید. اینم داستان خنده‌داری است. حالا بماند. خب، بگردیم سر اصل مطلب. پس میبینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین نامی است که میتوانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم، زیرا آنها یعنی بنی اسد جنگی را علیه به آغاز نکردند. تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در غزوه‌ها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای این جنگ‌ها و چگونگی به وقوع پیوستنشان میتوان آنها را به 3 دسته تقسیم کرد. نخود جنگ‌های ریشه‌کنی ریشه درار، بختیاری‌ها میگن ریشه درار، مکر عبدود ریشه درار. خب نخست جنگ‌های ریشه‌کنی مانند جنگ‌هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداخته شد و منجر به ریشه‌کن شدن آنها شد، که خود دو حالت داشت: یا کشتار مانند بنی قریظه یا کوچ دادن مانند بنی نظیر و بنی قینقاع. دوم جنگ‌های غنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن غنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ‌هایی که در دوران او اتفاق افتادند از این دست بودند، مانند دسته‌ها و گروه‌های مسلحی که برای چپاول کاروان‌های قریش می‌فرستاد و یا جنگ بنی مستلق و یا جنگ با کفار گسیل می‌شدند. جز غنیمت‌گیری و چپاول هدف دیگری نداشتند. اینا رو هی ما سالاس گفتیم مطابق تاریخ. آقا اینم دشمن اسلامه. آقا حقیقت رو گفتن دشمن از اسلام می‌سازه. این یه پروفسور عربی دیگه، کتابش هم خیلی هم قطور و محققان است، الرصافی. خب جز غنیمت‌گیری و چپاول هدف دیگری نداشتن و گاهی حتی اتفاق می‌افتاد که خود مسلمان‌ها هدف چپاول و غارت واحدهای نظامی محمد قرار می‌گرفتن، اشتباهی می‌رفتن خودی رو غارت. مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارثه فرزندخوانده محمد به منطقه جزام، چنین حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است. نمیدونم این واقعا پرونانسیشنش تلفظش جزام هست چون نگذاشته حرکاتش رو. میگه که دهیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده بود به سوی مدینه می رفت که در منطقه به نام فلان و فرزندش و عده‌ای از مردم روبرو شد. مردم همون جزام یا جزام، اونها را راه را بر او بستند و غارتش کردند و جز یک پیراهن کهنه بر تنش نگذاشتند. این خبر فوراً به گوش عده‌ای از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که اونها هم درنگ نکرده و به حمایت او یعنی دهیه کلبی برخواستن و آنچه را که از او گرفته شده بود به وی پس دادن. دهیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شرح داد. اونی زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام گسیل داشت و دهیه را هم به همراه اونا فرستاد. زید و همراهانش شبها پیش میتاختن و روزها استراحت رو کمین میکردن. همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره. موقعی که به مقصد رسیدند به هنگام بالا آمدن آفتاب حمله را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه را یک جا کشتن و 1000 شتر، 5000 گوسفند و بز و 100 نفر زن و کودک به غنیمت گرفتند. این سخنش به عینه سخن برتران راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرکه اصلی پشت سر لشکرکشی های اسلام پلاندر بوده. پلاندر یعنی غارت و دزدی. خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که ناجی دهیه و اموال او بودن از ماجرا آگاه شدن، فورا نزد زید آمده و گفتن اونها مردم مسلمان می باشن. زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان، ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن غنایم و زنان و کودکان اصرار ورزید. حالا رفتن مسلمان ها را غارت کردن و اسیرم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدن و ماجرا را شرح دادن و به او گفتن ای رسول الله، تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال. پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم؟ گفتن اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است. پیامبر گفت راست است. گفتن شخصی را با ما به سوی زید همراه کن. پس پیامبر به علی دستور داد با اونها برود. علی گفت ای رسول الله، زید از من اطاعت نخواهد کرد. پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر. پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای غنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود. پس علی شتر را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شتر و کنار خود سوار کرد. پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد. زید گفت چه نشانه ای برای این کار داری؟ علی شمشیر پیغمبر را نشان داد و زید او را شناخت و فورا سپاهیانش را جمع کرد و به آنها گفت غنایم را به صاحبانش پس دهید، این شمشیر پیغمبر است و آنها نیز چنین کردند. خب شما فکر میکنید وقتی آخوندها حمله کردن به ایران و آمدن و این بار سطح سر کشور رو یک جا متصرف شدن، خوردن اموال مردم که هیچ گناهی نداشتن و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانه ساخته بودن، حالا یهودی بودن، بهایی بودن، اهل اون مملکت بودن، اینا رو به چه عنوان بردن؟ این دستورالعملش اینجاست. اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او میدانستن، سادات هم که هستن و بقیه رو هم کافه غنیمت گرفتن. خودشون هم گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن، زناشون هم حق ما بود. این از سیستم حکومتی ما در قرن 21. خیلی خوب، واضح است که مرتکبان راهزنی علیه دهیه کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر مجرمان واقعی به شمار می روان و نه همه قبیله، که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دهیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که میماند مجازات مرتکبین جرم به استناد حقوق عمومی مسلمانان میباشد. همچنین دهیه به خوبی میدانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت او را رها ساخته بودند و یا اصولا به کمکش نمیآمدند و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که مأموریت وی مجازات گناهکاران بوده، نجنگیدن با همه اون قبیله، زیرا همراه شدن با دهیه تنها به این دلیل میتواند باشد که گناهکاران را دیده و شناخته و توسط او امکان شناختن و مجازات آنها ممکن بوده تا اینکه بیگناه از گناهکار مشخص شود. البته دهیه میبایست این کار را میکرد، ولی چون دید که زید دست به کشتار مردان آنها زد و اموال و زنان و کودکان آنها را به غنیمت گرفت، ساکت ماند و چیزی نگفت. مهمتر از همه، زید میبایست ادعای مسلمانی آنها را به خصوص پس از پشت سر گذاردن امتحان خواندن قرآن میپذیرفت و از جان و مال و زنان و کودک اونها صرف نظر میکرد، ولی او سخن اونها را نپذیرفت و بر عکس اموال و زنان و کودکان اونها اصرار ورزید. بله، و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود، و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماند. و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز غنیمت نبوده است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، آیین الله، حالا بیا درستش کن، ایرانی آریایی، هزار سال، 1400 سال اسیر دزدان بوده. ابن خلدون هم همین رو گفته، خود قرآن هم همین رو میگه. حالا ما آمدیم یک مش دوز رو پذیرفتیم، دوز دهما به سر برایت میکنه. یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد بن ولید برای یک قصیده 10,000 درهم یا دینار انعام کرده. یک آدمی رو فرستاد، گفت میروی سراغ خالد، عمامه رو میبندی به گردنش، میکشی با توهین جلو سپاه، توضیح بده این پول رو از کجا آورد. آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج‌های بلند و کارخونه پرش گفته است 50% تولیدات ما رو در این ماهای آخر ایران میبره؟ پرش ها رو کی میبره؟ اون معلم بیچاره‌ای که سالی 1,000,000 تومان درآمدشه، یا اون کارگر؟ کیا پرش سوار میشن؟ دزدان. غنیمت گرفتن، خب من بکرد. حالا اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی، اون دیگه لطف و مرحمتشون. یک روز خوش برای این ملت نبود در 35 سال. یک روزی که با خشونت و خبر کشتار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست رو عرض کنم که یک چیز ننگین بوده، وجود نداشت. یک روز خوش نبود. حالا شنیدم که گفتن 25 شهریور، 25 اردیبهشت روز فردوسی اعلام کنیم. خب روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست. علی خامنه‌ای هم گفته است، من برادران من مخالف نیستم که از فردوسی تجلیل بشود یه همچی چیزی. حالا تو کی هستی؟ این روزی رو به نام فردوسی خواندن مقصود این نیست که یک روزی رو به نام فردوسی در تقویم نوشتن. بایستی محققان رو جمع‌آوری کرد، تحقیق‌ها بکنن، بودجه‌ها برای این کار بذارن، مقالات منتشر بشود، عمق اندیشه فردوسی و مقصود او از کتاب شاهنامه به صورت مقالات در اختیار بچه‌های ایران قرار بگیره. بزرگ داشت یعنی این، نه اینکه کلا سر مردم بذاری چون ببینی شاهنامه رو نتوانستی از بین ببری و بسوزانی. حالا گفته عزیزان من، حالا من مخالف نیستم، حالا تو کی هستی؟ دو روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان. تو کجا، فردوسی کجا؟ همچون مگسی لاغر در حضرت شهبازی. لطف فرمودن. یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های غنیمتی را فاش می سازد، واحد سواره 30 نفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در قرطا گسیل شدند. محمد ابن مسلمه شبها حرکت میکرد و روزها به استراحت میپرداخت که به عده‌ای که در نزدیکی چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده میکردن برخود نمود. او کسی را نزد اونها فرستاد تا هویت اونها را معلوم کند. شخص مزبور پس از بازگشت گفت اونها عده‌ای از قبیله محارب هستند. مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتراق کرده و مستقر شدن و شتران نشان را خواباندند، اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها رو کشت. بقیه نیز وادار و فرار شدند و گوسفندان و شتران اونها به غنیمه گرفته شدند، ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بکر رسید و به اونها تاخ و 10 نفر از اونها را کشت و هرچه 4 پا داشتن به غنیمت گرفت و با خود به مدینه آورد. بابا منوره، منورش مال اینجاست. اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن، لایق بحث کردن. این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت این که مشکل ما امروز اینها هستن. ما دشمنی نداریم با این تاریخ و اسلام و غیره و اینا، خب کردن رفت گذشت، اما این سمومات، این اخلاق فرومایه نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه. اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوشه مسجد، هم مفتی که میخوردن، گرچه ایرانیان دیگه به اینا مفت نخواهند داد که بخورن، خودشون هم میدونن، اما شغلشان این نیست. کشور مداری که کار آخوند نیست که بابا، اون هم در این عصر. خب دوستان، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خاص کن والله اعلم به رشاد. بله، یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن هستیم، تشریف بیارید هم دیگه رو ببینیم و صحبت کنیم. و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت، سفرها در حوزه تگزاس، شهرهای هوستون، خود دالاس، آستین و اوکلاهاما، و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی، ویرجینیا، شاید هم نیویورک و شیکاگو، نمیدونم، ببینیم چه پیش خواهد آمد. با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، خدای خودشون، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، ده گروه دزد، البته دزدی اسلامی، نه دزدی که مثلا بخواد شکم خودشو سیر کنه، دزدی میلیاردی رو میگن دزدی اسلامی. قبل از ظهور اسلام تمام اسلامیون به جز ابو بکر و عثمان بیچیز و فقیر بودند. بعد از اینکه اسلام موفق شد، ابو بکر همه زندگیشو داده بود، عمر چیزی نداشت، عثمان تریلیونر شده بود و اقوامش، حضرت محمد و حضرت علی هم از بیلیون رد شده بودند. خب جانشینان اونا چی کار باید بکنن؟ همون کار رو. دزدی اسلامی. به همین دلیل ما از اکبر دزد داریم تا رهبر دزد، تا اون آخوند جزغاله 16-17 ساله‌ای که داره درس دزدی میخونه توی حوزه، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، سه تا طبیله تشخیص، خبرگان و شورای دوز، سه تا قوه مقننه، مجریه و قضائیه دزد، رئیس جمهور دزد، وزرای دزد، هیئت دولت دزد، سرداران دزدن در دزد. خب این دزدان برای اینکه دزدیشون از بین نره بایستی مواظب اجراوی اسلام نیاب محمدی باشند، چون اگر اسلام از بین بره راه دزدی بسته میشه، الله از دست میدن، الله به اینا کمک میکنه اینا دزدی کنن، الله به اینا اجازه میده اینا دزدی کنند، الله آسمونی. یه جونم الله زیرزمینی داریم اسمش امام زمونه، تشریف میارن گردن همه رو میزنن که دنیا پر از عدل و داد بشه، و به به به که خط قشنگه. این اسلام خون میخواد، برای همینه که تو بهشت زهرا فواره خون گذاشتن، برای همینه که خمینی گجستک میگفت اسلام خون میخواد، منتها خون طوله خمینی رو نمیخواد، خون بچه های عزیز ایران رو میخواد، خون بچه های خرد باختگان رو میخواد. اون وقت بیزه اسلام محکم نگه داشته میشه، اون وقت آخوند هر روز صبح بعد از نماز صبحش که نمیخونه میره تای چا صبحونش رو میخوره همون جا، میاد بالا میگه پیش امام زمون بودم کاغذ به هم داده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خبرهای میدونید دیروز اینجا و در همه دنیای غرب و غیر غرب، حتی مثلا آفریقای آمریکای جنوبی، خیلی جاهای آفریقا، جشن کریسمس بود. به باور مسیحیان که 2 میلیارد هم بیشترن، عیسی مسیح روز 25 دسامبر متولد شده. به همین باوره که به باور شیعیان اینا میرن تو جهنم، چون باور میکنن عیسی مسیح این روز متولد شده. و خب خیلی جاهای دنیا هستن با این همه که اسلام همه جا بمبگذاری میکنه، همه جا آدم کشی میکنه، هنوز اسم این اسلامو نشنیدن. اونا میرن تو جهنم، برای اینکه الله بخشنده و مهربان است، الله بصیر و بیناست. وقتی دیروز براتون گفتم که این یارو مدتی که ناصر مکارم شیرازی قرآن رو نخونده، از خودم حرف نزدم، از کتاب براتون دلیل میارم که اون مردک، اون آخوند دزد که هم خودش هم پسرش دزدن و مال ملت ایران رو میدزدن، قرآن رو نخونده. چون داستان‌ها و قصص قرآن به کوشش خود من توی این کتاب همش اومده، از تورات هم اومده، از جایی نیومده. در اسمش هست داستان‌ها و قصص قرآن، اسم قصه‌هاش هم الان براتون میگم. اولین گفتارش از هر قوم پیامبری، خود الله به خود حضرت رسول الله فرمودن که من برای این تو رو اینجا آفریدم، چون اونا میگفتن خب ما پیغمبر دادیم تو رو دیگه میخوام چه کنیم. گفته هر قومی باید پیغمبر داشته باشه. حالا قوم ایرونی چرا باید پیغمبرش عرب باشه من نمیدونم، چون این کتاب نوشته. داستان خلقت آسمان ها و زمین، داستان عرش، داستان شیطان، داستان فرشتگان، داستان طوفان، داستان ابراهیم، داستان موسی و فرعون، داستان بنی اسرائیل و گاو یا گوساله، داستان یوسف، داستان موسی و خضر، داستان یونس، داستان ایوب، داستان صالح، صالح پیامبر و شتر ماده، داستان عزیر، داستان اصحاب کهف، داستان معراج پیامبر اسلام، داستان سلیمان و داوود، داستان مریم و عیسی، داستان مژده و بیم، داستان معاد، داستان بهشت، داستان جهنم، داستان غنایم، داستان زنان، داستان عزت و ذلت، داستان جن، داستان قسم، داستان آیاتی چند و داستان مسخ انسان به حیوان. و برای اون آقای بیگ بنگی توی اینم داریم، دیروز و امروز، بیگ بنگ، نگاهی به جهان. نه همه حساب و کتاب داره. توی کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع الدین شفا که من همیشه توصیه میکنم به همه، نه از خودش، از 300 دانشمند و از 100 کتاب گلچین کرده و توی این آورده. ولتر اولین کسی بود که یک خواهام یهودی بود، یه ربای بود و بعد به جای رسید که همه اونا میرسن، ولی این جرأت اینو داشت که آقا همه ما راه خلاف داریم میریم. اومد گرفتاری ها و عیب های اولین کتاب مقدس که تو آسمون چاپ شده افتاده زمین، اونا رو گفت که اینا ایراد داره. یه تیکه از این رو من امروز سوا کردم براتون بخونم، برای اینکه اون مکارم شیرازی که فقط از اسلام دزدیش یاد گرفته بره شاید قرآن رو بخونه. و آدم به زن خود حوا در آمد، یعنی باش همخوابه شد. او آبستن شد و قابیل را زایید، بار دیگر آبستن شد حابیل را زایید، و حابیل به گلداری پرداخت و قابیل به زراعت، و بعد از مرور ایام قابیل از محصول زمین خود برای خدا هدیه آورد، و حابیل نیز نوزادان گله خود و پیه آنها را برای خداوند آورد. خداوند هدیه حابیل را پسندید، اما هدیه قابیل را منظور نداشت. خدا آزار داره، اصلا شر به پا میکنه. های شیطون نبود، هیچ این گرفتاری ها نبود، ولی خدا شیطون رو درست میکنه که گرفتاری درست کنه. پس خشم قابیل برافروخته شد و سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند بدو گفت چرا خشمناک شدی؟ این خدایی که همه چیز میفهمه اینجا یهو کودن میشه، هیچی نمیفهمه. از قابیل میپرسه واسه چی خشمناک شدی؟ خب نمیدونه برای چیه. اگر تو هم هدیهی مثل برادرت حابیل میآوردی، هر آینه مقبول من میشد. خدا نمیدونسته که این مزرعه داره، این گلدار نیست، یا خودش به کوچه علی چپ میزده. با عقل اگه به آیات تورات نگاه کنید، علت این که میرم سراغ تورات برای این که آقای ولتر راجب تورات نوشته، اگه تورات نبود قرآنی وجود نداشت. همه رو کپی کردند و واقع شد که چون به صحرا رفتند، قابیل بر برادر خود هابیل برخواست او را بکشت. خدام رفته بود مرخصی. ولتر در این باره می نویسد معلوم نیست چرا خدایان در هر دوره و به هر صورت قربانی انسانها یا حیوانات را بر هدایایی که کشتار در آنها نباشد ترجیح می دهند، برای اینکه خدا خونخاره. ولی حتی در این صورت نیز آیا یهوه نمی توانسته است میان دو برادر کینه توزی به وجود نیاورد و یکی از آن دو را طوری سرشکسته نکند که به قتل برادرش دست بزند و تازه بعد از این برادر کشی خود یهوه از برادر آدم کش و نه از برادر کشته شده حمایت میکند؟ رفیق قاتلاست، رفیق دزداست. چون آیه بعدیه و چون قائن، قائن رو توی قرآن کردنش قابیل، برادر خودش هابیل را کشت، خداوند خدا مقرر فرمود که هر که قابیل را بکشد 7 چندان از او انتقام گرفته شود. توضیحات بعد اینو خوب گوش بدید. و به قابیل علامتی داد، یعنی مثلا یه دونه کارت ویزیت شد داد، گفتش اینا هر که اومد تو رو بکشه بهش نشون بده که هر که او را بیابد وی را نکشد. پس قابیل از حضور خداوند بیرون رفت و در شرق باغ عدن ساکن شد و در آنجا به زوجه خود در آمد. یه همون سوالیست که من دیروز کردم، زوجه از کجا آمده؟ بعد اون یارو مکارم شیرازی گفته قبلا آدم رو زمین بوده، و وقت این با اصل قرآن و اصل تورات منافات داره. و از او پسری به نام خنوخ آورد و شهری بنا کرد و آن شهر را به نام پسر خود خنوخ نامید. سفر پیدایش باب 4 آیه های 15، 16 و 17. در اشاره به این نوشته تورات بولتر می پرسد، گذشته از این که خداوند یک قاتل برادر کش را زیر حمایت خاص خود می گیرد، آن هم در شرایطی که قبلن پدر و مادر او و در پی آنها همه نوع بشر را تنها به خاطر خوردن یک میوه ممنوع و محکوم به عذاب دائم، یک میوه ممنوع محکوم به عذاب دائم در روی زمین کرده است، چگونه همین خداوند نمی دانسته است که پس از قتل هابیل به دست برادرش دیگر جز 3 نفر، آدم، حوا و قابیل، هیچ انسانی در روی زمین نمانده است تا قابیل را بیابد و او را بکشد و خداوند از او بدین گناه 7 بار انتقام بگیرد؟ و روشن هم نشده که این زوجه‌ای که قابیل گرفت از کجا آمده بود و شهری که ساخت و به نام پسرش نامگذاری کرد به دست کدام کسانی ساخته شد و چه مردمی در آن سکونت کردند. ببینید دروغ پشت دروغه. رفت یه زوجه یه جا پیدا کرد، با اون ازدواج کرد، بعد 2 نفری یه بچه هم داشتن به نام خنوخ، اومدن یه شهر ساختن. اینا چون شنونده داشتن هرچی دلشون میخواسته میگفتن. تو هم که پیغمبر قبول نداری، خدا رو قبول داری، خدات اینه. میگه پیش از فرستادن طوفان نوح خدا تصمیم میگیرد که در آینده ایام عمر بشر 6 مرتبه 20 سال بیشتر نباشد. سفر پیدایش باب 6 آیه 3. ولی در همین سفر پیدایش باب 11 آیه 10 تا 32 از 10 نسل پیاپی از فرزندان نوح نام میبرد که هر کدام از آنها به تفاوت از 148 سال تا 600 سال عمر کرده. مسئله اینی که آدم های مختلف اینا رو نوشتن، اما خب وقتی یارو نوشت گفتن که آقا تو از کجا اومدی این حرفا رو داری میزنی مزخرف، میگفت نه یهوه گفته. چیز بعدی که براتون دارم

خداوند. در سفر خروج تصریح شده است که 600 هزار مرد یهودی که همراه با زنان و فرزندان خود از مصر بیرون آمده بودند در ایلیم چادر زدند که در آن تنها 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و همگی نوشیدند و خوردند و مدت زیادی در آنجا موندند. باب 15 آیه 27. در پایان دوره سرگردانی یهودیان در صحرا موسی به دانان خطاب می کند که اینک یهوه خدایتان شما را 40 و 11 در این بیابان رهبری کرده است، بیان که لباس بر تنتان مندرس شود یا پاهایتان آماس کند. سفر تثنیه باب 8:2-3. ولی به گفته تورات موسی هنگام خروج از مصر 80 داشته، در وقت مرگ 120 بوده و با این حساب در موقع خطاب این مطلب به یهودیان میبایستی مدتی از مرگش گذشته باشد. از جانب دیگر همین مردان و زنان و کودکان که به قول موسی نه لباس بر تنشان مندرس شده نه پاهایشان آماس کرده بود، در هنگام ورود به ارض کنعان توسط عزرا پیغمبر معتبر یهود در کتابی که نام خود او را دارد چنین آمارگیری شده اند: شمار یهودیانی که در بازگشت از مصر به ارض کنعان آمدند 42,630 بود، سوای غلامان و کنیزان ایشان که 7,337 بودند و مغنیان و مغنیات ایشان که 200 بودند و اسبان ایشان که 730 رأس بودند و الاغان ایشان که 6,720 رأس بودند. کتاب اول عزرا باب 2:64. همین یهودیانند که طبق آنچه در صحیفه یوشع آمد در بیش از 100 حمله پیاپی شهرهای مختلف کنعان را متصرف می‌شوند و مردم آن را قتل عام و خود شهرها را ویران می‌کنند و با همه آنکه سایه یهوه بر سرشان گسترده شده است احتمالاً خود نیز متحمل تلفاتی می‌شوند. با وجود این در پایان این ماجرا شمار آنان 300,000 می شود. از روی این اعداد که عده اومدن، چون دیدن اینا به هم نمی خونه، یه دین جدید درست کردن به اسم کبالا. مدتی هم به من تلفن می کردن که آقا تو نمی دونی کبالا اینه کبالا اون. من اصلا هیچی نمی دونم. معذورم ار محال تو باور نمی کنم. آقای ناصر انقطاع یه کار قشنگ کرده، همه کارش خوبه، ولی این کار آخرش دیروز به دست من رسید، نخوندم هنوز کتابشو، ولی از اسم کتاب خوشم اومد: حافظ و کیف مهر. بارها و بارها من گفته بودم حافظ مهر پرسته. حافظ بی خودی نگفت که پیر مغان حکایت معقول می کند. پیر مغان مال کیش مهره. معذورم ار محال تو باور نمی کنم. تنها همزبانی هم که داشتم و دارم توی این مسئله سیاوش اوستاست. درودی دارم به هر دوشون. امروز این رو برای اون آقایی که به من اعتراض کرده بود که تو از آیت الله بیشتر میدونی، آیت الله چیزی نمیدونه. یک آخوند جزغاله میتونه بره به حوزه حجت الاسلام بشه، آیت الله بشه، مرجع تقلید بشه، لای قرآن رو وانه کنه. اصلا شرطی نداره که این قرآن رو بخونه. شما مردم چند نفرتون آیت الکرسی رو حفظین؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. چند نفرتون حفظین؟ خیلی. چند نفرتون معنیشو میدونین؟ باور کنید 1 در 1000.

آیه این در پاسخ جوابیه کسانی است که میگفتن محمد مجنونه، هذیان میگه، دیوانه است. هیچ ربطی به چیزی نداره. اما چون توش کرسی داره، آخوندم گفته که یکی آیت الکرسی خوند رب، بعد دوز اومد خونه شون دید کرسی ها رو گذاشتن رو هم دیگه. ما بابایی هستیم. وقتی از بچگی اینو تو گوش من میکنن، بیرون آوردنش سخته. آقایی که حرفای منو نمیخوای بفهمی، نمیگم نمیفهمی، نمیخوای بفهمی، من با تو گرفتاری ندارم. من به دنبال فرزند تو هم، من به دنبال نسل آینده تو هم. تو مثل من سوختی، از بین رفتی. من برای نسل فردا صحبت میکنم. من این پی که دارم میریزم، خودم میدونم چی کار دارم میکنم. به هر قیمتی، تا وقتی که نفسم میاد بیرون حرفم رو میزنم. وقتی هم نیامد، گفته های من گرانتر میشه. آقای به من میگی که جمهوری اسلامی توی تلویزیون از تو انتقاد میکنه. من توقع نداشتم که تعریف منو بکنه. باید انتقاد بکنه. حرفی که من میزنم با کارهایی که با جلوی دزدی جمهوری اسلامی رو میخوام بگیرم، جلوی مفخوری آخوند رو میخوام بگیرم، خب اونم میخواد از خودش دفاع کنه. او میخواد منو خفه کنه، من میخوام مردم رو بیدار کنم. برای خفه کردن من، برای اینکه صدای من به شما نرسه، پولهای زیادی خرج میکنه. مستقیم نمیاد به کسی بگی که آقا انقدر تو بگیر فاضلی رو جواب کن. غیر مستقیم میاد میگه من انقدر بدم ساعت فاضلی رو میخرم. تلویزیون خرج داره، تلویزیون هر ساعتش خرج داره.

0: وقتی که پرده از جلوی چشم آدم برداشته میشه، از اکبر گنجی چند وقت پیش یه مطلبی براتون خوندم که گفته بود قرآن گفته الله نمیتونه باشه، کار خود محمده. یه دم دورورش بودن بهش گفتن، اینم گفته بعدشم خودش که اینو ننوشته که. یه دو اومدن گفتن اینا رو ما از محمد شنیدیم. قرقاتی هم توش زیاد داره. این شد کتاب مسلمین. ولی آقای گنجی گفت همه اینا رو خود محمد گفته، اونم اشکال نداره. الله و جبرئیل از توش کشید بیرون. یه پله جلوتر رفته. ایرنا خبرگزاری مال حکومت دینی میگه اکبر گنجی مدعی شد وجود خدا را نمیتوان اثبات کرد. پله پله تا بی خدایی. حتما اکبر گنجی هم داره چشم گوشش باز میشه. شاید بهترین تغییری باشد که بیشترین انطباق را با اعمال و گفتار اکبر گنجی دارد. او که در ابتدا به حمایت از همجنس بازان و بهایی ها برخواسته بود، با انکار سندیت آیات قرآن و نیز وجود امام زمان پله پله از اسلام و تشیع دور شد. اخیراً نیز مدعی شده است که وجود خدا را نیز نمیتوان اثبات کرد. گنجی که با رادیو زمانه گفتگو میکرد ادعا کرد در مورد خدا از اول تاریخ تا به امروز بحث ادامه دارد که آیا خدایی وجود دارد یا نه. کسانی که خدا باور هستند ادله‌ای برای اثبات ارائه کرده اند و این ادله از سوی مخالفین پذیرفته نشده است، تا ابد هم پذیرفته نخواهد شد و این بحث همچنان ادامه دارد. از این رو وجود خدا را نیز نمیتوان اثبات کرد. آقای اکبر گنجی گفته. فردا فردای آخوند نیست. کسی که چسبیدی به عبای آخوند، این راه که تو میروی به ترکستان است. روی ماسه داری خونه میسازی، نه روی بتون آرمه. چون پایه این حرف ها بر آبه. هر چقدر علم جلوتر میره دین ضعیفتر میشه. بگذاریم که بزرگان ما گفتن و از ترس جونشون در لفافه گفتند، همون جوری که دکتر ناصر صاحب زمانی وقتی که خط سوم رو نوشت گفت و آن بزرگ سگونه خط نوشتی، یکی همو خواندی و هم غیر، یکی همو خواندی و لا غیر، یکی نه او خواندی و نه غیر. سربسته باید حرف می زدن، با ایما و اشاره باید حرف می زدن، با کنایه و استعاره باید حرف می زدن. من خودم می دونم خیلی کسا هستند مثل من فکر می کنن، اما جرأت گفتنشو ندارن. اینها از ترس آخوند، از ترس تکفیر، از ترس مردن، هر روز خودشون رو میکشند، خودکشی میکنند. دیروز آقایی به من زنگ زده بود که بیا، نمیدونم یه عده‌ای هستن میخوان مالشون رو بگیرن ازشون امضا بکنم. گفتم به من چه؟ مگر من نایب کسی هستم، مگه من گفتم وکیل مدافعم؟ ارزه داره بره مالشو پس بگیره؟ نداره، چشمش کور همین است که هست. امام زمانی وجود نداره عزیز من. در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. این وسط شیرم ممکنه بخوره تو، خورد که خورد به جهنم، ولی حرفتو زدی، کارتو کردی، مثل موش نرفتی تو سوراخ. میکشه بکشه. من تا لحظه ای که میخواستن بکشنم مقاومت کردم، و تا نکشتم نتونستم درم. برای همینی که دنبال من، ببینید، برای هر کاری آدم باید یه تعونی بده. اگر نخوای تعون بدی، خب هر کاری دلت میخواد بکن، بشین الله خودش درست میکنه. این جمعه روز کتاب فروشی منه، من امروز همش به حرف بودم. این خاک ناسپاس رو بگیرید ببینید، این خاک ناسپاس اگه شما بخواید ویدیو دیویدی بخرید اگه جا کپی کنید از این گرونتر در میاد. 10 ویدیو توشه، هر ویدیویی بیش از 1 ساعته، یعنی دیویدی 10 دیویدی توی اینه، 10 دیویدی سوا سوا. اسم این دیویدی ها هست میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. همه اینا میشه 50 دلار، یعنی هر دیویدی 10 دلار و 5 دلار ببخشید، قیمتی که برای خودش تموم شده. و چون بیزنس جمع کرده اومد به من گفت قیمت تموم شدهش اینه، تو هرچی میخوای بفروش. من گفتم این همون 50 دلار رو میفروشم، پولشم میدم به خودت. از این ارزونتر پیدا نمی کنید. اگه بخواد کپی کنید گرونتر از این میشه. 50 دلار به اضافه هزینه پست هر کجای دنیا بخواد. 3 کتاب من چاپ کردم، یکی داستانها و قصص قرآنه، یکی خاندان نوبختیه، یکی توضیح المسائل اصلی خمینیه. 14 توضیح المسائل رو با هم دیگه مطابق کردم. توضیح المسائل اصلی خمینی رو که اون مزخرفاتی که این گجستک نوشته در آوردم براتون، گفتم که ببینید امامتون کی بوده. اسلام ناب محمدی، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات. قرآن رو به فارسی بخونید که بفهمید، همون مسئله و انیقادی که براتون زدم. از خانم هما میرفشار 1 کتاب به اضافه 1 کاست با صدای خود خانم میرفشار، کتاب به نام آلاله، مجموعه شعریه. من اینا رو تونتون دارم میگم برای اینکه وقتم صرف کارهای دیگه شد و نرسیدم دیگه حرف اصلی رو بزنم. این فروهرا رو که اینقدر میگین آقا فروهر تو چنده، این فروهر من گرونه، این بزرگه و از ایران اومده، طلاست و قیمتش گرونه. این فروهرا هست، هم نقره‌ایش هم طلاییش، قیمتش هم 60 دلار به اضافه خرج پست. و این دستبند فروهر که یه دفعه نشونتون دادم، 4 نقره است، 4 تا فروهر بهش هست. سنجاق سینه آب طلای شیر خورشید ندارم اینجا نشونتون بدم. اینایی که دارم بهتون میگم، اینا هم یه چیز یادگاریه میاد پیش شما، هم کمک به برنامه من میشه. من سایت جدیدی دارم درست میکنم که از فردا پس فردا شما دیگه راحت میتونید این را هر جا دلتون میخواد دانلود بکنید. یه سیستم جدید دارم براتون میذارم، قبلی هم میمونه هان، یعنی دو تا سایت میشه، چون یه مقداری ترافیک زیاد بود، یه عده‌ای میگفتن نمیتونیم دیگه ببینیم. سایت دوم هم داره درست میشه. این کتاب 23 سال نوشته علی دشتی، زنده یاد علی دشتی، پیغمبر اسلام 40 سالگی گفت الله به من گفت برو مردم رو هدایت کن. 63 سالگی از دنیا رفت. اون 23 سال زندگی اصلی پیامبر اسلام توی این کتاب نوشته شده. اگر فهرستی داشته باشه سعی میکنم فهرستشو براتون بخونم. نه فهرست نداره، شروع کرده نوشتن. علی دشتی وقتی این کتاب رو نوشت نگفت مال منه. و به نام یک شیخی اینو منتشر کردن، اولین بارم در بیروت منتشر شد. آیونی که با من دعوا میکنین سر امیرالمومنین، این کتاب رو بخونید، علی نماد شیعه‌گری، علی حقیقی رو به شما معرفی میکنه، نه علی آخوندی رو. دروغی که درباره علی گفتن در تمام قرون، این کتاب به شما میگه حقیقت علی چی هست. از آقای شجاع الدین شفا 10 کتاب، آخرین کتابش هست به نام فروغ‌هایی در تاریکی. من همیشه میگم فروغی در تاریکی، فروغ‌هایی در تاریکی. مگر معمولا آقای شفا یک پاراگراف کوچیک اولش می نویسه برای معرفی کتابش، میگه آثاری منطقا نمی بایست بازار فروش گستردهی داشته باشد، با این همه از همان آغاز استقبال پیگیر خوانندگان آنها را یکی پس از دیگری به چاپهای تازهی رسانیده و حتی یکی را به صورت پرتیراژترین و پرخواننده‌ترین کتاب تحقیقی زبان پارسی در یک ربع قرن گذشته درآورده است، حتی در خارج کشور. اونایی که در ایران آقاچاق چاپ شد و یا روی نت رفت و اینا، اونا رو اصلا به حساب نمیاره. این واقعیت بهترین نمایانگر این است که آشنایی با چنین روشنگری های مستند و دور از جانبگری و تعصب تا چه اندازه مورد نیاز و مورد علاقه عمومی، به خصوص نسل جوانی است که دیگر حاضر نیست در قرنی چون قرن 21 و در هزاره‌ای چون هزاره سوم نقش صغیران شرعی و مادام العمری امامدارانی را به عهده داشته باشد که مدعی ارتباط مستقیم با عرش الهی و یا امام زمان هستند، ولو اینکه این ادعا بدون چماق پاسداران و سیاه چالهای دادگاه های شرع ولایت فقیه پشتوانه‌ای نداشته باشد. اون کتابی که راجع بهش داره آقای شفا صحبت میکنه، اون کتاب تولدی دیگره. رکورد تمام کتاب‌ها رو شکسته در تاریخ ایران. فهرست این کتاب در سودای تاریخ از کتاب سی گفتاره، از کتاب ایران در چهارراه سرنوشت نامه سرگشاده به همه فرزندان ایران، از کتاب در پیکار اهریمن نبرد هزار ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین، از کتاب توضیح المسائل از کلینی تا خمینی پاسخهایی به پرسش‌های هزار ساله، از کتاب جنایت و مکافات سیری در نخستین انقلاب سیاه تاریخ جهان، از کتاب تولدی دیگر ایران کهن در هزاره نو، و از کتاب پس از 1400 سال آنچه هر ایرانی هزاره سوم می باید درباره واقعیت‌های 14 قرن تاریخ اسلامی کشورش بداند. این خلاصه هایی است که از تمام کتاب ها جمع شده در کتاب فروغی در تاریکی، و این کتاب شما رو راهنمایی میکنه که کدوم کتاب ها رو بخونید. آخرین کتاب آقای شفا، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمه، از هومر آبرامیان، زرتشت چه میگوید؟ امروز همه کتابا رو نیاوردم به دلیل اینکه یه مقداری حرف داشتم بزنم و وقتی حرف دارم بزنم نمیرسم به همه کتابها. کتاب شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله، این کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. شرح حال و زندگی محمد نزدیک 500 صفحه کتابه و جدن در جد محمد و طایفه قریش با جدولی که درست کرده که از کجا کی شروع کرده، بچه هاش کی بودن، بچه های اونا کی بودن، همه رو به شما معرفی میکنه. تا تولد محمد ابن عبدالله، نوع تولد محمد ابن عبدالله و عبدالمطلب رو به شما میگه، این چه نوع تولدهایی بوده، و نوع زندگی عربی رو به شما میگه که قبل از اسلام به چه صورتی بوده و ازدواج ها به چه صورتی بوده. همینا رو براتون توضیح میده این کتاب. تمامش هم مستنده، یعنی از خودش هیچی نگفته، از کتاب های دینی که مورد قبوله دانشمندان اسلامی قرار داره. حالا بعضیا میگن آقا از کجا معلومه اون درست گفته باشه؟ پس تو چی رو کدوم قبول داری؟ من قرآن رو قبول دارم. چی میفهمی از قرآن؟ هیچی، مثل تو چی میخونم و میرم و میام. من قرآن رو قبول دارم. آقا چی میفهم؟ من میگم قرآن رو فارسی بخون، بخون بفهم، قبولش داشته باش، من مخلصم. حرف راست میخواین بشنوید؟ کسی که نگفت پیغمبرم و پیغمبرش کردن، زرتشت، گات ها سروده های آسمانی زرتشت. به اعتقاد من آسمانیش هم زیاده. سروده های زرتشت همینجوری باز میکنم هر جا شما. ای خداوند خرد، ای مظهر راستی و روشندلی، چون به راستی تو را چنین برتر و بالاتر از همه شناختم، پس آرزومندم در سراسر دوران زندگی مرا راهنمایی کنید تا با صمیم قلب و با ایمان کامل تو را ستایش و نیایش کرده به سویت بازگردم. خداوند خرد، الله نیست، یهوه نیست، جبرئیل نیست، میکائیل نیست، هیچ ایلی توش نیست. یه چیزی رو پیدا کرده توی مغزش باهاش حرف میزنه. اونی که این باهاش حرف میزنه جواب نمیده، این حرف زرتشته. دین زرتشتی میگه اهورامزدا اینجوری گفت به زرتشت. مطلقا زرتشت هم توی ادعایی نداره. مخان هرچی دلشون خواست نوشتن. به قول یکی از دوستان، تا زمانی که اردابیراف نرفته بود به مقام پول میزنن رو هم. یکی از مقا رو میفرستن که بهشت و جهنم رو ببینه بیا تعریف کنه، و اردابیراف نامه، من قول داده بودم که سایتش هم براتون بیارم، میگم براتون فردا که شنبه است. ببینید دوستان، این برنامه هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه هفت صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه، و دو روز من که جمعه حتما، یعنی این برنامه حتما روز یک شنبه پخش میشه، بازپخشای من در طول هفته ساعت 2:30 بعد از شب، نمیدونم کی بیداره کی خوابه، اینی که اصلا اعلام نمیکنم. ولی دو روز هفته من که یکیش حتما جمعه است، روزهای یک شنبه پخش میشه، یکی از روزهای هفتم روز شنبه ساعت 7 بعد از ظهر. در طول هفته 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. بقیه حساباشو خودتون بکنید. هی نگید یکی میگه آقا به وقت ایران چی میشه، یکی میگه به وقت لندن چی میشه. خودتون حساب بکنی آقا، هلو برو تو گلو، بلد نیستی حساب بکنی، اگه یکی بپرس. من با لس آنجلس چقدر فرق دارم؟ من اجمالی براتون میگم، شرق امریکا با لس آنجلس 3 ساعت، لندن 8 ساعت، اروپا 9 ساعت، اسرائیل 10 ساعت، ایران 11 ساعت و نیم. این تفاوت چیه؟ خودتون حساب بکنید. کاری نداره این، هی از من میپرسن. از آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتاب، همش خوندنیه. از علی میرفطروس 5 کتاب، همش خوندنیه. شما تلفن کنید برای من، پیام بذارید، شماره تلفن بذارید، من حتما بهتون زنگ میزنم. نترسید، تلفنتون رو به وزارت اطلاعات نمیدم. از آقای مهدی شمشیری حدود 12 کتاب دارم، از هوشنگ معین‌زاده 6 کتاب. اینا که دارم بهتون میگم، اینا رو همه رو توصیه میکنم بخونید. یا آقای تگزاس زنگ زده بود گفت آقا من اینجا میخوام یه کتاب خونه باز کنم. گفتم حدود 70 تا کتاب، میشه $3,500. گفت آخه من میخوام برای مردم مجانی بدم. گفتم آقا این $3,500 $2,500 خرجشه، $1,500 رو من بر برنامه میخوام، اون نده، من خودم میرم کتابا رو. حالا که برای مردم میخوای، من وقف مردمم، حالی که برای مردم میخوای، من میرم خودم میگیرم، میام حمالیشم میکنم، پستشم میکنم، براتم میفرستم، هیچم نمیخوام. گفت آقا درود به شرفت. گفتم آقای همه ما باید این فکرها رو بکنیم، همه ما باید، اگر ما هی یه دونه یه دونه باشیم به هیچ جا نمیرسیم. این حرفم فقط نمیشه ادعا کرد و با زبون گفت، ما بایستی یه کاری بکنیم. هی نشینیم تو خونه بترسیم. آقا جان، این خبرها نیست که به تو میگن. من چون میدونم تو اروپا میکشنم نمیرم، چون دولت‌های اروپایی معامله میکنن میفروشن. دولت امریکا اگه منو بکشن حداقل یه تکونی به خودش میده، ولی دولت انگلیس وقتی اومدن بچه منو کشتن یه معامله کلون کرد، زندانیا رو پس داد. دولت فرانسه وقتی بختیار رو کشتن معامله کرد، اونا رو پس داد. دولت آلمان وقتی فرخزاد رو کشتن معامله کرد، قبلا پولش گرفته بود، گفت بریم بکش. اونا هم وقت مؤثر بودن، کسی نیومده در خونه کسی بگه آقا تو این حرف رو زدی پس من میکشمت. اخد نترسین مردم. من میرم ایران میام. خب میریم میاد که چی؟ من خیلی از مشتریان میرن ایران میان، هم به من کمک میکنن هم کتاب میخرن، ایرانم میرن و میان. دوتا بچهش ایرانه، دوتا بچهش، یه بچهش اروپاست، یه بچهش امریکاست، همه این جاهارم میره سر میزن. تازه میگه اونجام که میرم حرفامو میزنم. بابا یه خود غیرت آدم باید پیدا کنه، ببخشید، یه خود خرد آدم باید پیدا کنه. خوبه اگه خرد آدم پیدا بکنه، تکلیفش با خودش، با خداش، با برادرش، با خواهرش، با عمش، با داییش، با همه معلومه. خرد نداشته باشه حرف مفت میزنه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود و به امید بهروزی برای یکایک شما شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز جمعه 8 اسفند ماه سال 1399 خورشیدی، برابر با 14 رجب سال 1442 قمری. روز و ماه قمری رو از این باب خدمت شما عرض کردم که روز گذشته یعنی 13 رجب به عنوان سال روز تولد علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان و چهارمین خلیفه جهان اسلام شناخته میشه. بدین مناسبت در ایران این روز رو روز پدر نامگذاری کردن و خب به هر حال جایگاه پدران رو برجسته میکنه. من قرار بود برنامه‌ای در خصوص بخش‌هایی از زندگی علی ابن ابی طالب رو روز گذشته خدمت عزیزان عرض کنم. بنا به دعوت دوستانمان در تلویزیون ایرانیان کانادا، بر اساس موضوعی که به برنامه اتمی ایران و مشروعیت ساخت و تولید سلاح اتمی طبق مبانی اسلامی بود، به آنجا رفتم و نتوانستم در خدمت شما عزیزان باشم. هرچند پیشنهاد میکنم حتما آن برنامه رو هم از دست ندید و نگاه بکنید. من هم سعی خواهم کرد بعد از ارائه این فایل لینک مربوط به گفتگوی ما در تلویزیون ایرانیان کانادا رو هم قرار بدم که عزیزان حتما از اون هم استفاده ببرن. به هر حال برای امروز من یک جنبه از زندگانی علی ابن ابی طالب به خصوص در دوران حکومتداری او رو انتخاب کردم که برای هم ما ایرانیان میتواند نکات جالبی داشته باشه، هم برای کسانی که همچنان بدین اعتقادند که علی ابن ابی طالب یا به نوعی تعالیم اسلامی میتواند برای جامعه انسانی مفید، اخلاقی و مثبت ارزیابی بشه. ما پیشترها خب طبیعتاً در خصوص زندگی علی ابن ابی طالب برنامه‌های متنوعی رو عرض کردیم خدمت عزیزان، به خصوص در رادیو تلویزیون جناب مانی چندین برنامه به دوران خلافت علی پرداختیم که خب دوستان میتونن به اون برنامه‌ها مراجعه بکنن. اما به مناسبت روز پدر بد ندیدیم یک نگاهی به این امام که الگو و اسوه شیعیان هست و همینطور مورد احترام اهل تسنن و یکی از کسانی است که در فضیلت او حداقل اجماع هست میان اهل تشیع و اهل تسنن، نکاتی را عرض بکنیم. در گذشته خب ما می‌دیدیم اشعاری که شعرای متعدد اسلامی در وصف علی ابن ابی طالب و دیگر افراد، حالا صحابه محمد و خود او می‌خواندند. در میان اهل تشیع هم خب این نماد برجسته تر بود و علی به عنوان یک امام و کسی که وصی پیامبر بوده دائما از او با فضائل و مناقب متعددی از او نام برده میشد. در اشعار مختلف برخی از جنبه‌های شخصیتی او برجسته میشد و خب طبیعتاً بعدها به واسطه گسترش هنر موسیقی هم ما دیدیم که خوانندگانی می آمدند، اهم از زن و مرد، این اشعار رو می خواندند و این نوع در واقع ترانه ها یا اشعار ورد زبان مردم بود. همه اینها الغای نوعی باور می کرد که میزان نادرستی او رو ما بعدها با مطالعه کتب تاریخ اسلام دریافتیم و اگر امروزه اینها رو در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم بدین سبب است که بتواند دید جدیدی نسبت به باورها و اعتقادات ما به ما بدهد، اعتقاداتی که من باور دارم بیشترین اون زائیده یک نوع آرزو اندیشی، توهم، خیال پردازی و رها نکردن پیشفرض‌ها بوده، وگرنه حقایق زیادی از همان کتب تاریخی که عده‌ای سعی می‌کنن از همانها برای خودشان به نوعی استفاده ببرن، ما هم از همون کتاب ها برای شما عزیزان نکاتی رو عرض خواهیم کرد که میتواند نکات جالبتری رو هم به ما نشان بده. برنامه ای که من امروز خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد برمیگرده به دوران خلافت علی ابن ابی طالب، زمانی که او از صفین باز میگرده. طبیعتاً در میان یاران او به خاطر این کار علی انشقاق حاصل شده، افرادی کار او رو مذموم دانستن، ناپسند دانستن و ادعا کردن که خون بسیاری از افراد در صفین ریخت و امروز شما نشستید عمرو بن عاص رو به عنوان حکم انتخاب کردید که بر خون مسلمانان داوری بکنه، حکم بده و در کنار او هم ابو موسی اشعری رو قرار دادید و به نوعی خون بسیاری از این افرادی که در صفوف شما جنگیدن رو پایمال کردید. خب این اختلافات در اولوی علی مشکلات عمده‌ای رو ایجاد کرد. بسیاری از بزرگان لشکر علی از او روی برتافتند و حاضر نشدن این مسئله رو بپذیرن که خب بخش عمده اونها کسانی بودند که بعدها خوارج نامگذاری شدند. در این میان افرادی هم بودند که به صفوف خوارج نپیوستند اما به شکل گروهی، یعنی افرادی که خود به همراه قبیله خودشون کنارگیری کرده بودند از علی. بخشی از این افراد به واسطه این کنارگیری وارد نزاع‌هایی با علی شدند که حالا این بخش رو ما امروز نگاه خواهیم کرد و از دل اون به دنبال اثبات برده فروشی علی ابن ابی طالب خواهیم بود، چیزی که شاید شیعیان باور نکنند که امام اونها دست به اون کار زده، یعنی زنان و کودکان رو در معرض فروش قرار داده، شخصی که اون بردگان رو خرید و اونها رو آزاد کرد، یعنی به عنوان مایملک خودش در نظر نگرفت، رو به قدری فشار آورد که اون شخص بخشی از اموال در واقع خودش رو داد، بخش دیگر رو هم به خاطر اینکه نتوانست تهیه بکنه و به علی ابن ابی طالب بده، به واسطه فشارهای علی ابن ابی طالب به سمت معاویه رفت. در واقع ما می‌خوایم یک الگویی نشان بدهیم میان علی ابن ابی طالب، امام برده فروش و خلیفه برده فروش، در برابر یکی از افراد خود به نام مسقلت ابن حبیره شیبانی که او این اسرا رو خرید، آزاد کرد و به واسطه فشارهایی که علی بر او آورد، او قید علی رو زد و به سمت معاویه رفت. روی سخن ما در خصوص برده فروش بودن علی است. بنابراین ما سعی کردیم ابتدا از خطبه نهج البلاغه آغاز بکنیم و در راستا و پیرامون اون نگاهی به کتب تاریخی بیندازیم. منابعی که ما انتخاب کردیم منابع شیعیان هست، کتاب‌هایی که اونها در این زمینه نوشتن، یا کتاب‌هایی که افرادی که از دوستداران علی بودند هم به آن پرداختند، که مهمترین اونها رو ما عرض خواهیم کرد. من بدون فوت وقت به بررسی خطبه 44 نهج البلاغه خواهم پرداخت و در این راه اولین کتابی که ارائه خواهم کرد برای شرح این خطبه پیام امام امیرالمؤمنین هست که شرح نهج البلاغه نوشته ی آقای ناصر مکارم شیرازی از فقهای طراز اول معاصر شیعی که در حال حاضر هم در ایران هستند. ایشان در خطبه 44 نهج البلاغه این گونه اشاره میکنه، میگوید این سخن را هنگامی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ایراد کرد که مسقلت ابن حبیر شیبانی به سوی معاویه فرار کرد و این در حالی بود که اسیران بنی ناجیه را از کارگزاران حضرت خریداری کرد، یعنی اقرار صریح به برده فروش بودن علی ابن ابی طالب، و آزادشان نمود، یعنی اون بردگان رو، زنان و کودکان رو به این عنوان نخرید که خودش مالک اونها بشه، بلکه آزاد کرد. هنگامی که حضرت پرداخت ثمن را مطالبه کرد، یعنی پولش رو، امتناع ورزید و به سوی شام گریخت و علی علیه السلام درباره آن فرمود. خب پس ما متوجه می شویم که پیش مقدمه این داستان، داستان برده فروشی علی و مطالبه پول بردگان بوده. در این نکته‌ای وجود دارد و آن این است که اشاره می کنه قد اتباع از سبی بنی ناجیه، یعنی سبی کردن کودکان و زنان مردم که یک سنت اسلامی بوده. زمانی که به شهری حمله می شد یا افراد قبیله‌ای رو می کشتن، به محل اقامت زنان و کودکان یورش می بردن، کودکان و زنان رو می آوردن، برحال به نوعی یک پنجمش رو به اون شخص می دادن، مابقی رو می خرید، افراد دیگر می گرفتند و دست به این نوع بی اخلاقی ها می زدن. حالا ما می خواهیم اینها رو نگاه بکنیم و ببینیم که این حکومت الگو، این نظام اداری و سیاسی اسلامی تا چه اندازه غیر انسانی است و فرقی هم نمی کنه که شما مثلا تفاوت قائل باشید بین عمر یا علی، بین عثمان یا علی، در مبنا همه اینها از این نوع بی اخلاقی ها بهره‌مندند و اگر امروز هم علی ابن ابی طالب در درون جامعه ایران حاکم بود چیزی غیر از این نبود و اگر فردا هم حکومت دینی دیگری به جای جمهوری اسلامی هم بیاید داستان به همین نحو خواهد بود. خب اما ادامه خطبه میگوید خداوند مسقله را خیر ندهد. حالا این رو علی ابن ابی طالب داره میگه، خداوند مسقله را خیر ندهد، کردارش چون سروران آزاده بود و فرارش چون بردگان، ستایندش را هنوز سخن آغاز نکرده خاموش ساخت و هنوز زبان به وصف او نگشوده بود که سرزنش نمود. اگر مانده بود و نمی رفت، آنچه را که برایش میسر بود از او می گرفتیم و برای بقیه تا به دست آوردن مال مهلت می دادیم. خب این خطبه کوتاست که علی ابن ابی طالب اشاره می کنه. اما مقدمه این خطبه، داستان در واقع بحث بنی ناجیه رو خود آقای مکارم اینگونه می آورد. ابتدا او به سند خطبه اشاره میکنه، یعنی میخواد ببینه آیا این خطبه زائیده تخیله که سید رضی آورده مثلا در نهج البلاغه، یا اینکه نه یک وقایع تاریخی بوده که این واقعه در کتب دیگر هم ثبت و ضبط شده. ایشان در پاورقی شماره 1 صفحه 491 از جلد دوم در کتاب پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته این گونه می‌نویسه: سند خطبه. گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی می‌زیستند، داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتاب‌های خود نقل کردند، از جمله طبری در تاریخ معروف خود در وقایع سال 38 هجری، ابراهیم ابن هلال ثقفی در کتاب الغارات، بلازوری در انصاب و مسعودی در کتاب مروج و ذهب به نقل، حالا از مصادر نهج البلاغه، این مطلب را آقای مکارم آورده. یعنی اصالت تاریخی این واقعه محرزه، یعنی یک شیعه نمیتونه بگه اصلا ما از کجا بدونیم، این سندیت نداره. یعنی یک حالتی بوده که بزرگترین مورخان این مسئله رو آوردن و حالا ما میخوایم نگاه بکنیم ببینیم که این خطبه‌ای که در نهج البلاغه آمده به چه دلیل است. خب ایشان به تفسیر میپردازه، حالا شأن ورود رو داره اشاره میکنه. همان گونه که در بالا اشاره شد، این سخن مربوط به داستان قبیله بنی ناجیه است و داستان چنین است که خریت ابن راشد از رؤسای قبیله بنی ناجیه بعد از جریان حکمین با 30 نفر از یارانش نزد امام آمد و با صراحت گفت: به خدا سوگند، نه فرمان تو را اطاعت می کنم و نه پشت سرت نماز می خوانم و فردا از تو جدا خواهم شد. امام علیه السلام فرمود: مادرت به عزایت بنشیند، هرگاه چنین کنی عهد و بیعت خود را شکسته ای و نافرمانی امر خداوند کرده ای و تنها به خودت زیان می رسانی. بگو ببینم به چه علت چنین راهی را در پیش گرفته ای. عرض کرد: به خاطر اینکه حکمیت را پذیرفتی و در برابر حق ضعف نشان دادی و به گروهی اعتماد کردی که حتی به خودشان ستم کردند. به هر حال ادامه میده که قرار هست فردا بیان بشینن صحبت کنن. خریت از خدمت امام علیه السلام خارج شد و به سوی قبیله خود بازگشت. امام علیه السلام به خاطر اینکه فسادی برپا نکند، کسی را به تعقیب او فرستاد و دستور داد او را در نقطه‌ای به نام دیر ابو موسی متوقف کند. سپس فرمانده دیگری به نام معقل ابن قیس را به تعقیب خریت گسیل داشت. خریت به مبارزه برخاست و کشته شد و نفرات او اسیر شدند. آنها را که مسلمان بودند آزاد کردند و عده‌ای از غیر مسلمانان را به اسارت گرفتند. اینجا جناب مکارم اشاره نمی‌کنه که اسرا چه کسانی هستند. به نحوی می‌نویسه که نشان بده ظاهراً مردان جنگی بودند که اسیر شدند. یعنی در این میانه یک شخصی که فقط همین کتاب رو میخونه متوجه میشه، میگه خب حالا به هر حال یه عده بودن جنگیدن، یه عده کشته شدن، یه عده هم اسیر شدن، چون ایشون اشاره میکنه و نفرات او اسیر شدن. خب هنگامی که اسیران را به کوفه میآوردند، مسقلت ابن حبیره که یکی از فرمانداران امام علی در شهرهای مسیر راه بود، اسیران را به 500,000 درهم از معقل خرید و آزاد کرد. امام علی عمل او را ستود. در واقع منظورش اینه که هم در واقع به معقل که اشاره کرده بود که نکو کردی و بجا کردی، هم به مسقله. مسقله بعد از پرداخت 200,000 درهم از پرداخت بقیه عاجز ماند. یعنی این شخص 200,000 درهم پول رو داد، اسرا آزاد شدن، منتها خب دیگه نداشت بقیه رو بده. بعد ادامه میده آقای مکارم: از پرداخت بقیه عاجز ماند، ترسید و به شام گریخت. امام علیه السلام سخن مورد بحث را درباره او بیان کرد که دلیل روشنی بر لطف امام علیه السلام نسبت به این گونه افراد است. خب من متوجه نشدم منظورش از لطف چه لطفی است، مثلا در حق چه کسی علی ابن ابی طالب لطف کرد؟ اسرا رو که فروخت، اون کسی که این اسرا رو آزاد کرد مسخره بود، نه علی، نه کارگزار او معقل. و از طرفی هم علی آنقدر به اون شخص فشار آورد که طرف فرار کرد، چون میدونست علی به هر حال پول برده فروشی خودش رو میخواد. پس این لطف چه لطفی است؟ خب شما با یک مرجع تقلید شیعه روبرویید، به هر حال او باید امام خودش رو موجه نشان بده. بازی با کلمات، حالا ما ادامه خواهیم داد این مسائل رو روشن میکنیم. خب بعد ایشون در واقع خلاصه‌ای که در پاورقی رو آورده اشاره میکنه که این داستان رو از شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد سوم صفحه 128 گرفته. خب حالا ما به سراغ همان در واقع شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید میریم در جلد سوم، ببینیم که این داستانی که آقای مکارم گفته کجاهای اون که شاید به نوعی برای ما جالب باشه و جذاب رو مخفول گذاشته و سعی کرده داستان رو از همون ابتدا جور دیگری وانمود بکنه. خب اولین مسئله این است که ببینیم این یاران شخص خیلیت ابن راشد چه کسانی بودن که اسیر شدن. شرح همین داستان یعنی نزاع کلامی میان علی و خیریت و همینطور خروج خیریت به سمت ایران، یعنی مناطق اهواز و جاهای دیگه رام هرمز و اینها رو میاره که حالا اونها دیگه محل بحث ما نیست، مقدمه است که آقای مکارم خلاصه اون رو گفت. اما اشاره میکنه ابن ابوالحدید در صفحه 137 میگوید و ناجی در جانبی از اهواز فرود آمد و بسیاری از کفار عجم، دقت بفرمایید، در اهواز و بسیاری از کفار عجم یعنی ایرانیان از اهل آنجا به گرد او فراهم آمدند، از آنان که کم کردن خراج را می‌خواستند و دزدان و گروه دیگری از اعراب که هم عقیده او بودند. پس چند گروه به خلیت ابن راشد پیوستند. یه دفرات هم بودند که به خاطر خراج سنگینی که علی بر اونها بار کرده بود لب به اعتراض گشودند. اونها هم جز اینها بودند. حالا من سعی میکنم یک نکته جالبی رو به خدمت عزیزان ارائه کنم از تاریخ یعقوبی در مورد سیره علی در گرفتن خراج و فشار بر افراد مختلف. علی ابن ابی طالب در یک نامه به برخی از والیان خودش که در اون زمان در ایران بودن نکاتی رو میگه که من دو سند رو ارائه میکنم که شما ببینید این افراد با ایرانیان چگونه برخورد میکردن و چگونه نگاه میکردن. اولین نامه ایست که به عمر ابن مسلمه ارحبی میگه، یکی از والیان خودش، و داره در مورد او سخن میگه. من عیناً متن رو از تاریخ یعقوبی میخوانم. میگوید همانا دهقانان حوزه مأموریتت از درشت خویی تو شکایت کردند و در کار ایشان نگریستم و خیری ندیدم. یعنی چه؟ یعنی یک عده‌ای آمده بودند به نزد علی، دهقانان منطقه بودند، گفتن آقا این والی که تو بر ما منصوب کردی، عمر ابن مسلمه ارحبی، بر ما خیلی ستم میکنه، درشت خوه، بر ما خیلی ستم میکنه. علی میگه که من به کار اینا نگاه کردم، به حرفاشون توجه کردم، دیدم درست نمیگن. خب حالا میخواد یه سفارشی هم به عمر ابن مسلمه بکنه. پس باید رفتارت میان دو رفتار باشد، جامعی از نرم خویی با دامنی از سختگیری، بدون ستم و کمی. پس اگر آنان سرفکنده به ما باج دادند، پس آنچه از نزد ایشان داری بگیر و آنان سرفکنده باشند. دقت بفرمایید، داره میگه که اینا باید با خفت و خاری به ما پول بدن، باج بدن، جزیه بدن. و جز خدا دوستی مگیر، چه خدای عزوجل گفته است رازداران و همدستانی جز از خیشتن نگیرید. این دقیقا همون تعالیم اسلامی است که فقط باید بین خودتون دوست بگیرید. مسلمان باید دوست مسلمان بگیره. شما حق ندارید با کفار، حالا به نوعی مشرکان مثل مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان دوست بگیرید. اینا دوستان ما نیستن. ما باید از اینا باج بگیریم، به اینها فشار بیاریم، اینا به ما باج بدن، جزیه بدن. که در آشفت ساختن شما کوتاهی نمی کنن و خدای عزوجل در باره اهل کتاب گفته یهود و ترسایان را دوستان خود نگیرید و نیز گفته است و هر کس از شما آنان را دوست بدارد پس خود از آنان است. حالا ادامه میده، خوب به این نکته دوستان توجه بکنن. و خراج را بر ایشان سخت بگیر و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن و از خون ایشان بپرهیز. یعنی کار اینها را انجام بده. و سلام. خب پس میبینیم علی ابن ابی طالب نسبت به گرفتن مالیات، جزیه، بسیار سختگیر بود و خب طبیعی بود مردم در دورانی که علی آمده بود به خاطر این جنگ‌های داخلی، بودجه هایی که علی نیاز داشت، فشارها بر مردم حتی افزایش پیدا کرده بود، مردم هم سعی می‌کردن اعتراض

سرزمین بسیار بزرگی بود که حالا کردها در اون بودن، فارس ها در اون بودن و افراد مختلف. زیاد ابن ابی به بخشی از این مردم تخفیف داد در مورد خراج و این خبر به گوش علی رسید که بله زیاد آمده، مثلا در مورد خراج مردم کمی سهل‌انگاری کرده، تخفیف داده و اینا. حالا ببینید علی به او چه میگه. میگوید همانا فرستادم خبری شگفت به من داد، گفت که تو میان خود و او گفته‌ای که کردها تو را برانگیختند تا بسیاری از خراج را بر خود شکسته ای و به او گفته ای که امیر مؤمنان را بدان خبر مده. ای زیاد، به خدا سوگند همانا تو دروغگویی و هر آینه اگر خراجت را نفرستادی چنان بر تو فشار آورم که تو را تهیدست و سنگین بار سازد، جز آن که آنچه را از خراج نقض کرده ای در عهده گیری. یعنی ببینید شما با یک انسانی روبرو هستید که حتی وقتی میبینه یک والی بنابر مصلحت خود بر مردم داره آسان میگیره، او میگه نه خیر، تو حق نداری چنین بکنی، یا اون خراج رو از مردم میگیری به من میدی، یا من از اموال خودت اینها رو جبران میکنم و میگیرم. در صفحه 120 تاریخ یعقوب. خب پس ما میبینیم این سابقه وجود داشت که بسیاری از مردم با توجه به نوع حکومتداری علی، نزاهای داخلی و جنگ‌ها، فشار خراج رو بر خودشون می‌دیدن و اگر کسی می‌آمد و اعتراضی می‌کرد، مردم با او همراه می‌شدند. داستان خیریت ابن راشد هم همین گونه بود. او زمانی که از کوفه به سمت ایران آمد، به منطقه رام هرمز رفت، به منطقه اهواز رفت، عده‌ای هم که به نوعی از حکومتداری علی ناراضی بودن به او پیوستند. خب حالا ادامه میده که اینها آمدن در جایهای مختلف، به هر حال نزاهای رخ داد و جنگهای صورت گرفت. حالا من گزیده های از اون رو از ابن ابوالحدید میخوانم. اشاره میکنه که خلیت ابن راشد ناجی و کسانی از اعراب که با او بودند، حالا اشاره میکنه که اینها مثلا در بخش راست قرار گرفتن و یه سری از عجمان در قسمت سمت چپ قرار گرفتن که دقیقا لفظش این است: و کفار عجم و کسانی که کمی خراج را خواستار بودند و جماعتی از کردها در میسره قرار داد، یعنی در راست و چپ سپاه خودش که آرایش کرد، اینها وجود داشتند. یعنی من روی سخنم الان با کردهای عزیز ماست، با ایرانیان عزیزی است که امروز روز پدرشون هست، یعنی در واقع دیروز روز پدرشون بوده، میخوام پدرشون رو به اینا معرفی کنم کیست. خب بعد ادامه میده که این کار نزاع بالا گرفت، جنگیدن و سپاه در واقع خلیت ابن راشد شکست خورد. نماینده علی نامه‌ای می نویسه به علی که شرح جریان جنگ رو بگه. من همون نکته رو بخونم. میگوید به خدا سوگند ساعتی هم در مقابل ما طاقت نیاوردن تا اینکه پشت کرده گریختن و 70 عرب از بنی ناجیه و بعضی از اعراب که از او پیروی می کردن را کشتیم و قریب 300 نفر از کفار عجم و کردها را مقتول ساختیم. اون عزیزانی که دائم به دنبال این هستن که ببینن مثلا علی و فرزندان او در زمان خلافت عمر یا عثمان به ایران حمله کردن یا نه، اینها نکات بسیار مهمی است که نشان می‌دهد که دست اینها تا چه اندازه در خون ایرانیان آلوده بود، تا چه اندازه شریک قتل‌ها بودن. خب اشاره می‌کنه که کردها رو کشتیم، 300 نفر از کفار عجم و کردها رو که خب بخشی عرض کردم به دنبال کم کردن خراج بودن. بعد ادامه میده که و معقل ابن قیس در زمین اهواز ماند و برای امیر مؤمنان علیه السلام پیروزی را نوشت. حالا ادامه میده که این پیروزی چه بود و اینها که من خواندم اون بخشش رو، تا اینکه برمیگرده به مسئله اصلی. مسئله اصلی این است که ما میخوام ببینیم این اسرا چه کسانی بودن، چون مکارم شیرازی نمی آورد که این اسرا کیانن.
میگوید

0: پس میان آن دو ضربه رد و بدل شد که لقمان او را کشت و به همراه او در میدان جنگ 170 نفر کشته شدند و باقی مانده در آن زمین به چپ و راست رفتن. خب از اینجا دقت بفرمایید. و معقل گروهی را به سوی محل اقامتشان گسیل داشت، یعنی در میدان جنگ نبودن، در محل اقامت بودن، و مردان و زنان و کودکانی را که در آنجا یافتند اسیر شدند. سپس درباره آنان اندیشید و هر که مسلمان بود را آزاد ساخت و از او بیعت گرفت و عیالش را رها کرد و برگشت به اسلام یا کشته شدن را بر آنان که از اسلام برگشته بودند عرضه کرد، گفت یا مسلمان بشید یا باید بمیرید. پس اسلام آوردند، از این رو آنان را نیز آزاد کرد. و بعد ادامه میده که یک مردی، پیرمرد نصرانی به نام رماحس ابن منصور، او مسلمان نشد، گفت دین من دین خیلی بهتری است و به نوعی او رو گردن زدن. بعد ادامه میده، پس معقل او را پیش آورد و گردنش را زد و مردم را گرد آورد و گفت آنچه از خراج که در این سال ها بر عهده داشتید را بپردازید. پس از مسلمانان دو اغال گرفت و آهنگ نصارا و عیالاتشان را کرد، یعنی زنان و کودکانشون، و آنان را با خود برد و مسلمانانی که با آنها بودن روی آوردند و آنان را مشایعت می کردند. اینا ایرانیانی بودند، بخشی مسیحی بودند، بخشی مسلمان بودند. تمام این مسیحیان رو، زنان و کودکان و مردانی که مانده بودند رو به همراه خودش برد. پس معقل فرمان بازگشتشان را داد و هنگامی که رفتند تا بازگردند با ناله یک دیگر را فریاد می کردند و مردان و زنان یک دیگر را صدا می کردند. یک حالت شیون و ناراحتی و اینها میان این افراد به وجود آمد که یه بخشی رو دارن جدا می کنن به عنوان برده و اسیر، می خوان ببرن که مولای متقیان اینها رو بفروشه. خب و معقل برای علی علیه السلام نوشت که حالا نامه مفصلی است، بخشی از اون که در مربوط به نصارا هست نکته است که می خوانم. و اما نصارا، ما آنها را به اسارت گرفتیم و به همراه آنها روی آوردیم تا برای اهل ذمه‌ای که بعد از آنان هستند عبرتی باشد تا از پرداخت خراج خودداری نکنند و بر جنگ با اهل مکه جرأت نیابند که سزاوار کوچکی و خاری‌اند. یعنی مسیحیان دیگه جرأت نکنند که بخوان با ما مسلمان‌ها به جنگن یا خراج ندن، درس عبرت کنیم اینها رو. به هر حال سپس به همراه اسیران حرکت کرد تا از مسقلت ابن حبیره شیبانی که کارگزار علی علیه السلام بر اردشیر خره و 500 نفر بود گذشت. در این حال زنان و کودکان نزد او گریستند و مردان ناله سر دادند، یعنی شروع کردن به این که آقا ما رو داره میبرند و این داستان ها، شما بیا و یک کار خیلی در حق ما انجام بده. مسقله وقتی این صحنه رو میبینه میپذیره و با معقل صحبت میکنه که من این اسرا رو میخرم. معقل به علی گزارش میده و علی هم میپذیره که بله خب بردگان رو به این آقا بفروش. ظاهرا تصمیم بر این است که 500,000 درهم به علی بدهند که ایشان این بردگان رو به مسقله بفروشه. مسقله 200,000 درهم رو میده و بقیه در واقع بردگان و زنان و کودکان اینها رو آزاد میکنه. ما بقیه رو دیگه توانایی پرداخت اون رو نداره. خب معقل به سوی امیر مؤمنان علیه السلام روی آورد و او را از آنچه واقع شد آگاه ساخت و به او گفت نیک کردی، یعنی خوب برده فروش، برده خوبی فروختی و درست رفتار نمودی و توفیق یافتی. حالا علی خوشحاله که برده فروخته، یه جا هم فروخته. خب و علی علیه السلام در انتظار مسقله بود تا آن مال را بفرستد، ولی در آن تأخیر کرد و به علی علیه السلام رسید که مسقله اسیران را آزاد ساخته و از آنان نخواسته تا در رهایی خودشان به چیزی او را یاری کنند. دقت بفرمایید چقدر این مرد حالا مسئله رو عرض میکنم، انسان شریفی بوده حداقل در این صحنه، با اینکه خب عرب خوی یاغیگری داره بسیاری از امور دیگر رو، ولی ببینید در برابر علی ابن ابی طالب تا چه اندازه این مرد حداقل میتواند الگوی مناسب تری باشه. میگه زمانی که اینها رو آزاد کرد، حتی از این بردگان نخواست که به من کمک کنید، به این معنا که خب پول آزادیتون رو بدید، من این پول رو جمع کنم بدم به علی، بدون اینکه از اونها درهم و دیناری بگیره اونها رو آزاد کرد. خب این مسئله مهمی بود. حالا علی به مسئله چی می نویسه؟ اما بعد، پس به راستی که از بزرگترین خیانت ها خیانت به امت است، یعنی تو که بردگان من رو خریدی فروختی 200,000 تاشو دادی، ما بقیش مونده، تو خیانتکاری، و بزرگترین دغل بر ساکنان شهر دغل پیشواست، و نزد تو 500,000 درهم از حقوق مسلمانان است. یعنی فروش بردگان حق مسلمانانه، این پول رو ما باید بدیم برای ارتزاق این مسلمانان. پس چون فرستادم بر تو درآمد، آن را برای من بفرست، در غیر این صورت چون نامم را دیدی به سوی من روی آور، که من به فرستادم گفتم که بعد از آمدنش نزد تو حتی یک ساعت هم نگذارد که بمانی. دقیق بفرمایید این فشارها رو علی میاره که آقا پول منو بده، مگر آن که آن مال را بفرستی و سلام. به هر حال مسخله میاد، 200,000 درهم رو میده، و بعد از این که حالا مشکلاتی برای او پیش میاد، حالا این بخشی هم داره که نکته جالبی، شاید کمی طولانی بکنه اما خیلی جالبه، گفت پس ابن ابی سیف، حالا راویان رو میاره، مسقله مرا به محل اقامتش دعوت کرد، آنگاه شامی پیش آورد و از آن خوردیم. سپس گفت به خدا سوگند امیر مؤمنان این مال را از من درخواست کرده و به خدا سوگند توان آن را ندارم. از این رو به او گفتم اگر بخواهی جمعه بر تو سپری نشود مگر آن که این مال را برای تو جمع کنم. یعنی دوسته مسخله به او گفت آقا اجازه بده من تو یک جمعه این پول رو برات جمع میکنم، یعنی از قومت میگیرم و به تو میدم، یعنی کمک بگیرم از بقیه. گفت آن را بر قومم تحمیل نمی کنم و آن را از احدی طلب نمی کنم. یعنی میگه آقا من این کار رو کردم، بردگان رو آزاد کردم، برای چی باید برم به قومم بگم آقا چون من بدهکار شدم بیاید پول من رو بدید؟ اجحافیست در حق اونها. سپس گفت به خدا سوگند اگر فرزند هند، منظورش معاویه است، یا ابن عفان آن را از من می‌خواستن، یعنی عثمان، آن را به من وامی گذاشتن، یعنی اگه می‌دیدن من نداشتم به من فشار نمی‌آوردن که بده، یعنی اونها انقدر شعورش رو داشتن که آقا تو که ما اینا رو برای خودت نخریدی، به هر حال 200,000 درهم داشتی دادی نصف مال رو، نصف بیشتر مال رو هم حالا نداشتی بدی، اما از من میگذشتن اگر عثمان بود یا معاویه بود. خب اما علی میگه این کارو نمیکنه. خب بعد از اینکه این شب تمام میشه، مسخره به سمت معاویه میره، چون دیگه نماینده علی آمده، میگه آقا بلند شو بیاد دیگه، حالا فشارها زیاد شد. پس خبر آن به علی علیه السلام رسید و گفت او را چه شده که گذاشته رفته پیش معاویه؟ خداوند زشت گرداندش، کار آقا منش ها رو انجام داد. خب اگه آقا منش بود مرد حسابی، خب برای چی به این آقا فشار میاری؟ در جامعه اون زمان بنابر همین سنت ها عثمان هم همین کار رو میکرد، میبخشید، محمد هم میبخشید، معاویه هم میبخشید، افراد مختلف میبخشیدن. مگر محمد نیامد اسرا و زنهای حوازن رو تحویلشون داد، گفت آقا ما در غنیمت بعدی جبران میکنیم؟ خب چرا سنت محمد رو پیش نگرفتی، حالا سنت عثمان و معاویه رو قبول نداشتی؟ چرا اساسا این کار آقا منشانه رو خودت انجام ندادی؟ مرد کسی که قرار اسوه و الگو باشه حداقل باید از خودش یه مایه‌ای بذاره. خب ادامه میده، کار آقامنش ها را انجام داد و فرار بندگان و خیانت تبهکاران. اگر مانده بود و از آن ناتوان بود بیش از این نگاهش نمی داشتیم. خب طرف صد بار بهش تو گفته ندارم بدم، اما تو نماینده میفرستی میگی اینو فرستادم پولو بده وگرنه نمیذاره یه ساعت اونجا بمونی، کت بسته برات میداره میاره. حالا که دیده رفته میگه آقا اگه بود نمیگرفتیم. روغن ریخته رو نزد امامزاده میکنه. و اگر چیزی از آن او میافتیم را آن را از او میگرفتیم، و اگر برای او مالی نمیافتیم او را وامی گذاشتیم. اما حالا ادامه بدید ببینید علی چیکار کرده. سپس علی علیه السلام به سوی خانه او حرکت کرد و آن را خراب کرد. یعنی مسئله که یک خانه در شهر کوفه داشت، علی وقتی دید مسئله به سمت معاویه رفته دستور داد بیت خونش را خراب کنید. دوستان عزیز، این مطالبی که ما از تاریخ میخونیم برای روشن شدن ذهن شماست. اگر تا دیروز بهانه شما این بود که ما نمیدانستیم، چون خیلی از مردم ما این گونه‌اند، شما الان میروید به این انقلابیون 57 میگفتید که آقا شما این کتاب ولایت فقیه آقای خمینی رو خواندید، با اندیشه های او آشنا بودید، میگن نه این کتاباشون در دسترس ما نبود، ما نخوانده بودیم، چون نخوندیم فریب خوردیم. خب شاید، البته باز هم من نمیتوانم این رو مطلق بگیرم که بله اینها رافع مسئولیت است، نه. اما الان که ما اینها رو برای شما عزیزان میخوانیم، اگر فردا باز هم ببینیم یک عده‌ای همچنان این جماعت رو الگو میگیرن، طبیعتا به درک و فهم و شعور اینها ما باید تشکیک بکنیم که آیا واقعا اینها قدرت سنجش خوب و بد رو دارن؟ آیا کار خوب و بد رو تشخیص میدن؟ انسان خوب و بد رو تشخیص میدن؟ یا همچنان درگیر مسائل اعتقادی و پیشفرض‌ها هستن؟ حالا ادامه میده داستان خیلی وخیم‌تر میشه. خب مسخره رفته به شام، علی دستور داده خانه او رو تخریب کنن. مسخره برای برادر خودش یک نامه‌ای می‌نویسه که تو هم علی رو رها کن بیا به سمت ما. حالا ادامه میده، ابن ابلحدید در صفحه 145. و برادرش نعیم ابن حبیره شیبانی شیعه علی علیه السلام و خیرخواه بود که مسقله از شام برای او نامه نوشت و به همراه مردی از نصارای تغلب که بدو حلوان گفته میشد فرستاد با یه پک که بیا به سمت معاویه. پس مالک ابن کعب ارهبی او را گرفت، یعنی پیک مسقله رو، و به سرعت به سوی علی علیه السلام فرستاد و او نامش را گرفت و آن را خواند. سپس او را پیش آورد و دستش را برید. یعنی دست پیک بیچاره‌ای که نقش این وسط ندارد دست او را برید، علی ابن ابی طالب. حالا شما فکر کنید دستش اگه به مسقله میرسید چه میکرد؟ و به این ترتیب مرد. پیک بیچاره رو کشت. در صفحه 145. در این حال خب یه سری مسلمانان شیعه که پیرو علی بودن، به حال خب اینها همه با برده فروشی و غارت و تجاوز ارتزاق میکردن، اینا که زحمت نمیکشیدن، کار تجاری نداشتن، کار به نوعی کشاورزی بکنن و اینا نداشتن، اینا با سبزی کردن کودکان و زنان مردم رزق و روزیشون بود. ابن ابلحدید در صفحه 147 شرح گزارشی رو میاره که واقعا اگر انسان اینها رو نگاه بکنه متوجه عمق فاجعه میشه که شیعیان علی، دوستداران علی که حالا بعد از صفین هم هست، یعنی اونهایی هستن که خالص و مخلص شیعه علی هستن، خوارجی نیستن که رفتن به سمت حرورا. خب چه میگه؟ هنگامی که مسقله گریخت، یاران علی علیه السلام به او گفتند امیر مؤمنان اموالمان، یعنی برده هایی که فروخته شد و پولشو به ما نداد، اینا مالمون چی میشه؟ گفت مدیونی به مدیونهای ما پیوست، پس آن را طلب کنید. خب شما با این متنی که من خواندم کاملا متوجه عمق فاجعه میشوید که داستان علی ابن ابی طالب و مسقله به کجا رسیده. خب در این حال آقای رسول جعفریان در کتاب حیات فکری سیاسی امامان شیعه به همین داستان ابن راشد اشاره میکنه. حالا من بخوانم بعد عرض میکنم چه چیزهایی رو نیاورده. در صفحه 105 و 106 عیناً همین رو در تاریخ خلفای خودش هم آورده، در صفحات 306 و 307. یعنی واقعی رو که ابن عبدالحدید 30 صفحه به او اختصاص داده، این مورخ در 2 صفحه به اون پرداخته. یعنی بسیاری از این گزارشات رو نیاورده. حالا من میخوانم اون موارد رو عرض میکنم کدام ها رو سانسور کردن. خب ایشون اشاره میکنه بعد از درگیری هایی که میان خیریت ابن راشد و عامل علی رخ داد، شورشیان به سمت اهواز رفتند. در آنجا برخی از بومیان و نیز کردان به آنان پیوستند. امام مجبور شد تا نیروی مستقلی برای سرکوبی آنان بفرستد. معقل ابن قیس ریاهی برای این کار برگزیده شد و با سپاهیانی به سوی آنان حرکت کرد. زمانی که شورشیان به سوی رام هرمز می رفتند، معقل در راه به آنها رسید و به جنگ با آنان پرداخت. در این درگیری 70 نفر از بنی ناجیه و 300 تن از کردان و دیگر بومیان همراه وی کشته شدند. یعنی همون نقلی رو که ابن عبدالحدید آورده آقای جعفریان در این بخش آورده. اما دیگه ادامه داستان که صحبت از بردگان و فروش بردگان و این داستان میشه رو نمیاره، چون به هر حال سعی بکنه که امام برده فروش رو کمی پوشیده نگه داره که مردم به این مسئله نرسن. اما نکته جالب این هست که همین آقای جعفریان در کتاب تاریخ خلفا صفحه 341 در وصف علی اینگونه میگه: بررسی همه جانبه زندگی امام به عنوان اسوه در اینجا ممکن نیست، اما برای آنکه کتاب ما به ذکر برخی از این نمونه ها متبرک شود به چند مورد کوتاه اشاره می کنیم. زندگی سیاسی و اجتماعی امام اسوه‌ای در حد مدینه فاضله است. یعنی امام برده فروش با اون وضع خراجی که بر مردم مقرر کرده بود شده اسوه این آقا در حد مدینه فاضله. این زندگی برای کسانی که میخواهند پایبند باشند اسوه بسیار جالبی است. به سخن دیگر سیره امام یکی از بهترین روش‌های زندگی است که تاکنون در طول حیات انسانی تجربه شده است. زندگی انسان کاملی که نمونه واقعی یک انسان الهی و در شمار نادر افرادی است که نهادن اسم انسان به معنای خلیفه الهی در زمین بر آنان سزاوار است. این بخش رو ایشان درست گفته. یعنی فقط یک انسان الهی میتونه این کارو رو بکنه. یک انسان غیر الهی هیچ وقت برده فروشی بکنیم و نمیدونم مردم رو گردن بزنیم و زنان و کودکان مردم رو سبی بکنیم، از عامل خودمون پول طلب کنیم وقتی نداشت به او فشار بیاوریم، پیکی که فرستاده رو دستش رو ببریم و بکشیم، به خانه او رو تخریب کنیم. فقط در یک واقعه کوچک ببینید چقدر دستورات جالب میتونه برای ما داشته باشه، چقدر میتونه برای ما این نکات جالب باشه. یک مسیحی بیچاره‌ای رو گردن زدن. حالا اون مسیحی که اشاره کردیم یه پیرمردی بود، حرفش چه چیزی بود؟ طبری، ببینید این نقل قول من از طبری بخوانم خیلی جالبه. میگوید در میان جماعت گروهی بسیار از نصارا بودن که مسلمان شده بودن و چون میان مسلمانان اختلاف افتاده بود، یعنی میان علی، معاویه و دیگران، گفته بودند به خدا دین ما که از آن بیرون شده ایم، یعنی مسیحیت، بهتر است و از دین اینان به هدایت نزدیکتر که دینشان یعنی اسلام از خونریزی و راهبندی و یعنی غارت وسط راه راهزنی کردن و مصادره اموال بازشان نمی دارد و به دین خیش باز رفتن. یعنی میگه آقا این مسلمان ها جز غارت و راهزنی و مصادره اموال مردم کار دیگه انجام نمیدن. این رو در جلد ششم صفحه 317 طبری آورده در مورد اون مسیحیانی که از اسلام برگشتن و بعدن اسیر شدن. اینا کسانی بودن که میدیدن آقا این مسلمان ها که اصلا انسانیت و اخلاق تو رفتارشون نیست، یا همدیگر رو میکشن یا راهزنی میکنن، مصادره اموال میکنن. بهتر همون مسیحی خودمان باشیم که خیلی بهتر است از این دین. خب پس ما شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو خواندیم با گزارشات. حالا برگردیم به ادامه بحث‌های مکارم، ببینیم ایشان میخواد چگونه این رو توجیه بکنه برای امام خودش. خب میگوید او یعنی مسقله با خریدن اسیران بنی ناجیه و آزاد کردن آنها یک کار مهم انسانی انجام داد. خب چرا علی انجام نداد؟ زیرا انسانهایی را از اسارت نجات بخشید تا بتوانند آزادانه زندگی کنند، ولی به جای این که برای پرداخت باقی مانده بدهکاری خیش به بیت المال، منظور پول برده فروشی، با گرفتن مهلت برای تأخیر و یا طلب عفو و بخشش راهی بیندیشد، انتخاب نادرستی نمود و از حق فرار کرد و به باطل پناهنده شد. یعنی حساب کنید علی ابن ابی طالب که ما خواندیم فردی رو میفرسته که پول من رو همین الان بده وگرنه نمیذارم یک ساعت سر جات بمونی، بعد میگه که این آقا باید این کارا رو میکرد، عفو میکرد، بخشش میخواست، نمیدونم فلان میکرد، اما کار نادرستی کرد، از باطل در واقع به طرف باطل رفت، یعنی معاویه حق رو یعنی علی رو زیر پا گذاشت. حالا ادامه میده آقای مکارم یک جمله میگه که شاید یک انسان حداقل متعادلی که از نظر فکر در سطح متوسط هم باشه میخنده. میگوید به همان کس که انسانها را فریب داده، یعنی معاویه، و به بند کشیده و اسیر و برده مطامع خیش ساخته است. عجب، مگر علی ابن ابی طالب همینها رو برده نکرد؟ به بند نکشیده بود؟ یعنی واقعا این مسلمان، دوستان گرامی من، ببینید من وقتی عرض میکنم مسلمانان در سطح نازلی از فهم و درک هستن، منظور من درک استدلالی است، به همین دلیله. تازه این مرجع تقلیدی است برای خودش. میگه آقا این آدم رفت به طرف معاویه‌ای که به بند کشیدن و برده کردن و اسیر کردن مردم طبق تمایلات خیش خودش عمل میکنه. عجب. همین الان در همین داستان خود شما اشاره کردید که علی برده فروشی کرده، پولش رو میخواست. چه کسی مردم رو برده کرد؟ زنان و کودکان رو؟ علی ابن ابی طالب. چه کسی پول اون رو مطالبه کرد؟ علی ابن ابی طالب. اینجا که به امام خودشون میرسه، خودشون رو بلافاصله به نادونی میزنن، به نافهمی میزنن. همین موضوع در میان شیعیان و سنیان هم هست. همان اشکالی که اینها بر طرف مقابل میگیرن چندین برابر اون در خودشون هست. اولی رو نادیده میگیرن، دومی که برای طرف هست رو خیلی بزرگ میکنن، میگن آقا شما غیر اخلاقی هستید، شما خرافاتی هستید، شما دروغگو هستید، اما همه اون کار رو خودشون هم انجام میدن. خب حالا مکارم شیرازی دیگه به همینجا که نمیتونه بسنده کنه، فقط همین چون بدهی رو نداد رفت. حالا ما بکنم، حالا میخواد بیاد یه پرونده سازی بکنه برای مسئله که ساحت علی بیشتر پاک بشه از این داستان ها. حالا پرونده سازی آغاز میشه. اشاره میکنه درست است که ظاهر قضیه این بوده است که مسقله از ترس بدهکاری خود به بیت المال به شام فرار کرد، ولی به نظر میرسد که اضافه بر این آمادگی های روانی مسقله، آمادگی های روانی مسقله برای این خیانت بزرگ از قبل فراهم شده بود. عجب، یعنی ایشون شروع کرده الان یک به ذهن مسخله 1400 سال پیش رفتن که ایشون آمادگی روانی برای خیانت رو داشت. بعد ادامه میده، شاید کارهای دیگری داشته که میترسیده برملا شود و گرفتار آید. شاید، خوب این کلمات دقت بفرمایید، دقیقاً عین کسی که میخواد برای کسی پرونده سازی بکنه، چون سندی هم نداره مجبور کلماتی رو اضافه بکنه. خب اگر این آقا همچین آدمی بود، چطور علی رو کارگزار کرد؟ چگونه علی فروش بردگان و اسرا رو از طرف معقل ابن قیس به مسقله تایید کرد؟ گفت نکو کردی، به جا کردی. خب علی به معقل میگفت نخیر، این آدم آدم موردداری است، از نظر روانی آمادگی خیانت رو داره، بنابراین بردگان رو به اون نفروش. یعنی آقای مکارم 1400 سال بعد از علی میگه من بهتر از علی میفهمم. این مسخله اونجا یه مشکلاتی داشت که علی نفهمیده بود، فروش بردگان به او رو تایید کرد، اما من میدونم او قصد خاصی داشته. خب خود آقای مکارم هم هیچ سندی ارائه نمیکنه که به چه دلیل بعد از گذشت این همه سالها، چرا حتی شما یک سند پیدا بکنید در مورد خیانت‌های عمده مسخله به علی. خب ایشون مرجع تقلید، بدون سند اتهام هم میزنه، که البته این همه سنت اسلامی است. دروغگویی، بهتان زدن، تقیه کردن، همین سنت اسلامی است. خب ادامه میده، و شاید تحمل عدالت علی علیه السلام که اصرار بر گرفتن حق بیت المال میفرمود برای او گران بود، همان گونه که بر بسیاری دیگر نیز گران بود. بله، عدالت علی یعنی گرفتن پول برده فروشی. خب صحبت اینجاست، آقای مکارم، علی ابن ابی طالب چگونه اختلاس عبدالله ابن عباس در بصره رو بخشید و نادیده گرفت؟ عبدالله ابن عباس که چند میلیون درهم پول بصره رو بالا کشید و به مکه رفت، علی رو تهدید کرد که اگر به من فشار بیاری با همین پول به سمت معاویه میرم. علی از او درگذشت. چرا آنجا علی اصرار نداشت؟ چون پسر عموی او بود. آقای مکارم، مگر منذر ابن جارود که فرماندار استخر توسط علی بود و حالا به نوعی خود علی او روز به 30,000 درهم محکوم کرد، با شفاعت سعد ابن سوهان بخشیده نشد؟ چگونه علی در اونجا از بیت المال عدول کرد؟ چون سعد ابن سوهان خوبی از دوستان خاص علی بود. این پارتی بازی ها رو چگونه در نظر میگیرید؟ چرا عدالت علی در این جهان ناقصه؟ بعد ادامه میده، حالا میخواد شاهد جور کنه، ببینید شاهدش چقدر مضحکه. شاهد سخن این است که به یکی از دوستانش به نام زهل بن حارث گفته بود اگر طلبکار من عثمان یا معاویه بود غمی نداشتم. خب این شده شاهد، طرف داره میگه آقا جان من کار انسانی انجام دادم، حالا اندکی پول من کمتر بود، من که این اسرا رو برای منافع شخصی خودم نگه نداشتم، در خدمت من نیستن، من تا این کار انسانی که کردم، معاویه فهمش رو داشت میبخشید، عثمان فهمش رو داشت میبخشید، اما علی فهمش رو نداره، نمیفهمه که من اینها رو در راه خدا آزاد کردم یا حالا هر چیز دیگری. حالا شما علی ابن ابی طالب رو به عنوان الگو و اسوه در نظر بگیرید از نظر آقای رسول جعفریان در حد مدینه فاضله. وقتی میرید به این شیعیان میگوید برده فروشی و برده داری چرا در اسلام هست، میگوید اینها مجبور بودن دیگه. خب در اون زمان پیامبر نمیتوانست همین سنت ها رو از بین ببره. بعد از دوران پیامبر علی ابن ابی طالب چرا به این نوع رفتار کرده؟ خب شما همین ها رو میگید، همه اسوه‌ن، همه الگوان، یعنی که امروزه هم شما میخواید برده‌داری بکنید. خب حالا ادامه میده آقای مکارم، بیگوید در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام علیه السلام در مقابل این کار انسانی مسقله باقی مانده بدهی او را نبخشید و فرمود در انتظار قدرتش میمانیم. حالا داره توضیح میده. به یقین مسقله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، بلکه برای یک کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می شود. اون نکته چیه؟ که اگر امام این کار را می کرد، سنتی برای آینده می شد و هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه می داد که اسیران را آزاد کند. خب مگه این کار بده؟ وقتی کار پسندیده ایست تبدیل به سنت بشه، مگه کار بدی است؟ رضاخان 18 بهمن 1307 آمد یک لایحه‌ای گذاشت، منع بردهداری و برده فروشی در ایران. کلن سنت بردهداری لغو شد در ایران. در زمان قاجارها کم و بیش صورت می‌گرفت. خب چرا علی ابن ابی طالبتون چنین نکرد؟ خب سنت میکرد، چه اشکالی داشت؟ در 4 سال خلافت خودش خب این کار انجام میداد. ادامه میده و این امر قطع نظر از جنبه های مادی، آره دیگه، چون پول بیت الماله، ما اسیر رو برده بفروشیم پایه های بیت المالمون قوی بشه، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطرآفرین بود. اضافه بر این، این گونه بذل و بخشش از بیت المال پایه های بیت المال را سست می کرد. یعنی خاک تو سر جامعه‌ای باید کرد که بیت المالش پایه و اساسش بر غارت و برده فروشی است، نه زحمت و تلاش اقتصادی، که با آزاد کردن زنان و کودکان مردم پایه بیت المال سست بشه. بعد اون وقت میخوان یک چنین جامعه‌ای برای ما بسازن. این تازه میخوان برگردن دوران علی ابن ابی طالب با همین نوع سبک و سیاق در حد مدینه فاضله، جامعه‌ای که تولید اقتصادی نمیکنه، از دسترنج مردم به عنوان جزیه و مالیات استفاده میکنه، اما بزرگانش با پول فروش بردگان زندگی میکنن. حالا میگه اگه این کارو بکنه سنتی میشد، و اگه سنت میشد پایه های بیت المال سوس میشد. ببینید ما با چه کسانی، با چه طرز فکرهایی روبرو هستیم. بی جهت نیست آیه مصباح یزدی و دیگران اشاره میکردن که بردهداری در اسلام هست. امروز هم اگر دست ما برسه و تواناییشو داشته باشیم برده خواهیم کرد. حالا در انتها دوباره باز میخواد یک وصفی به مسقله بده و در یک کلمه او از نظر فکری، یعنی مسقله، و داره میخواد بگه که این آقایی که اومده این کارو کرده، هر جوری که آقای مکارم شیرازی به دنبال توجیه این مطلبه، باز دلش طاقت نمیگیره. حالا میخواد بیاد به مسقله یک انگی هم بزنه، به سراغ شخصیت مسقله میره و در یک کلمه او از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود، نشایسته دستگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام. یعنی کسی که برده ها رو آزاد کرده از قماش علی نیست، از قماش معاویه است. شایسته دستگاه علی نیست، درست میگه. دستگاه علی نیازمند افرادی است که میگن آقا پول برده فروشی ما چه شد؟ پول برده فروشی ما چه شد؟ اون پول به ما بده. و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کمظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. دنیا پرستی برای مسقله؟ کسی که تمام اموال خودش رو در راه آزادی بردگان داد دنیا پرست بوده؟ گاهی من احساس میکنم این جماعت، یعنی از پایین ترین میزان تعقل برخوردار نیستن. یعنی اگر من بخوام حیوانات رو با این جماعت در یک رده قرار بدم، اهانتی است برای حیوانات. شما یک سگ رو وقتی میآورید، او آموزش پذیره، یاد میگیره. خانه خودتون رو میتونید به دست او بسپرید و برید. کودک و نوزاد خودتون رو میتونید به دست یک سگ بسپرید، برید بیرون. او از او محافظت میکنه، یاد میگیره، میفهمه. این آدم هنوز نفهمیده دنیا پرستی یعنی چی. طرف 200,000 درهم برای آزادی زنان و کودکان مردم پول داده، به خاطر نداری فرار کرده، هیچ کدوم از اون بردگان را برای خودش نگرفته. بعد این دنیا پرسته. بعد علی ابن ابی طالب که اموال متعددی در ینبو و یمن و جاهای دیگه داشت و ثروت کلانی، او دنیا پرست نیست. کسی که برای مقام خودش در جنگ جمل این همه آدم کش، در صفین و نهروان این همه آدم کش، اون دنیا پرست نیست. اساساً کلمات معنای خودش رو نزد این مسلمانان از دست میده. وقتی ما اشاره میکنیم اینها از ساده ترین درک و فهم عاجزند برای همین مسائل. حالا ایشون که مرجع تقلیدشونه دیگه، بقیه هاشون رو حساب کنید، آدمایی که هستن، حالا سایبری ها گرفته تا این افراد بسیجی و اینها، دیگه تو چه سطح فهمی هستن دیگه، اون دیگه جای خودش. همین جماعت مدعی هستن که بله، امامت طبق قاعده لطف، طبق قواعد دیگر، خداوند چون به بشر لطف دارد باید امام بفرسته. امام یعنی پیشوا، پیشدار، جلودار. خب اگر قرار باشه پیشوا و پیشدار و جلودار علی ابن ابی طالب یا شماها باشید، دیگه معلومه دیگه، مردم چه خواهند شد؟ وقتی اشاره میشه ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، داستان همین جماعت. کدام یک از امامان شما مخالف برده‌داری بوده؟ حالا این آقا امامی بوده که حکومت دستش بود، برده فروشی میکن. بقیه امامان شما که حالا حکومتی هم دستشون نبود، حالا حسن 5-6 ماه خلیفه هم کنار بذاریم، بقیه امامان شما که کاری نداشتن به کارهای سیاسی و اینها، اونا چرا برده خرید و فروش برده میکردن؟ چرا نزد اونها این همه کنیز و برده و غلام وجود داشت؟ حداقل منش و سیره یک نفر اگر مخالف یک امری باشه باید مشخص بشه در دوران زندگی. بعد شما صحبت از کرامت انسانی میکنید، از آزاد منشی و آزاد فکری و تطابق رفتار شما با دنیای مدرن سخن میگید. وقتی آقای رسول جعفریان، علی ابن ابی طالب و سیاست او، برده فروشی او، قتل عام او نسبت به دیگران، اجحاف او در حق مردم برای گرفتن غنایم و جزیه و مالیات رو در حد مدینه فاضله میدونه، خب طبیعیه. چه درکی شما از دنیای مدرن دارید؟ هیچ درکی از دنیای مدرن ندارید. من اگر جای شما بودم برای حفظ آبروی خودم سکوت میکردم. وقتی میبینم به کسی معتقد هستم که این چنین رفتار غیر اخلاقی انجام داده، خب نیازی نمیدیدم که بخوام از او حمایت بکنم. حداقل این همه گزافه‌گویی نمیکردم، سکوت میکردم. حداقل میگفتم بله، این مربوط به زمان خودشون بوده، حالا درست یا نادرست مربوط به اون موقع بود. دیگه نمی اومدم از او اسوه بسازم، الگو بسازم، اشاره کنم که او یگان انسانی بوده است که فلان بوده، مدینه حد مدینه فاضله می توان از او بهره گرفت. همین دلیله که شما می بینید این اهل سنت گرفته تا اهل شیعه هنوز دنبال سنت محمدن. می خوان از دل صحیحین مسلم و بخاری و کتاب‌های سننی که دارن گرفته تا این شیعیان که از کتب اربعه که پر است از مفاهیم غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر علمی و بسیار مشمئز کننده، جامعه بسازن. متاسفانه در این راه هم یک عده نادان در مقام اپوزیسیون گرفته تا صاحب رسانه به همین جماعت فرصت میدن که بیان انواع و اقسام اراجیف رو بگن. من دیدم در یکی از این کانال هایی که الان جدیدن یاد گرفته آخوند و آخوندزاده رو میاره، اونجا مینشینن در مورد اسلام علی ابن ابی طالب و اسلام محمد و اینها سخنانی میگن که هیچ کدومش منطبق با واقع نیست. خیانت همین رسانه ها کم نیست. اینها همون جماعتی هستن که دروغ ها از کانال اونها پخش میشه، طرف میاد سخن میگه در مورد محمد، در مورد علی، در مورد قرآن، بدون اینکه یک رفرنس بده، یک ارجاع بده. طرف مقابلی هم که نشسته که حالا شاید آگاهیش اصلا نداره که بخواد جواب بده، دوتا شاهد نقض بیاره، اونها رو زیر سوال ببره. خب برای مردم این شبهه رو ایجاد میکنن که ببینید اگر نظام جمهوری اسلامی بده، اسلام خودش خیلی خوبه. اگر شیعه اجرا شده توسط جمهوری اسلامی بده، ما یک علی ابن ابی طالبی داریم که میشه از او بهره گرفت برای ساختن ایران جدید. به هر حال سخن بسیار زیاده. من خواستم فقط عرض کنم این پدری که شما ایرانیان، حالا اون بخشی که به این آقا معتقد هستن یا به این مذهب معتقد هستن، هیچ حس پدرانه‌ای نسبت به جامعه خودش نداشته، نسبت به مردم تحت امر خودش نداشته. برای او مهم اسلامی بوده است که تحت اون بقیه مردم با افکار متفاوت باید جزیه پرداخت بکنن. مردمی که معترض هستن باید سرکوب بشن به عنوان خراج گذار، و حتی خودی هایی هم که کار انسانی انجام میدهند باید تحت فشار قرار بگیرند تا به نوعی طبق خواست اونها رفتار بکنن. در این میان حداقل الگوی رفتاری مسقلت ابن حبیره شیبانی رو با علی ابن ابی طالب میتوانید بسنجید. اگر صاحب خرد باشید، اگر مشی متعقلانه داشته باشید، دیگر حرفی باقی نمیمونه. به هر حال ما سعیمون هست که از مسائل دینی کمی فاصله بگیریم، ولی خب به مناسبت‌های مختلف و یا در برنامه پرسش و پاسخ‌ها گاهی خب این سخنان پیش میاد یا پرسش‌های مطرح میشه که ما نیازمند پاسخ‌هایی در امور دینی هستیم. به همین دلیل است که من سعیم این هست در برنامه‌های آینده بیشتر به مفاهیم منطقی، استدلالی و ذهنی بپردازم، چون معتقدم مهمترین مشکل ما ایرانیان این است که اساساً نمی‌دانیم چگونه باید از تفکر استفاده بکنیم، چگونه متعقلانه بیاندیشیم، از ذهن خودمون چگونه حفظ و حراست بکنیم. اینها عمده‌ترین مشکلات ماست. به هر حال بسیار سپاسگزارم از عزیزانی که همیشه همراه ما هستن، نسبت به انتشار این فایل‌ها اهتمام و جدیت دارن. امیدواریم این مباحث رو در آینده پیگیری کنیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم و میخواییم راجع به اخبار روز و یه فایل صوتی که اخیراً منتشر کردن ایشون صحبت کنیم. فریبرز جان درود بر شما.
2: درود بر تو افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از اینکه دوباره بنده رو دعوت کردید و در خدمت شما و بینندگانتون هستیم.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردید. خب نمیخوایم زیاد وقت رو تلف کنیم، بریم به سراغ اتفاقات روز و اون فایل صوتی. اول با فایل صوتی شروع کنیم. این ماجرای فایل صوتی رو یه خورده برامون باز کن، توضیح بده. حدود 7 دقیقه بود یه فایلی منتشر کردی روی توییتر، فکر می‌کنم توی اینستاگرام هم گذاشته باشی. اینو بهمون بگو که چیه و داستانش چی بوده.
2: بله چش، همونطور که شما گفتید نمی‌خوام خیلی وقت رو بگیریم، پس من مفید و مختصر عرض می‌کنم. این فایل در واقع یک فایل 28 دقیقه‌ایه مربوط به 25 آبان در اصفهان. مکالمات بی سیم فرماندهان نیروی انتظامی در شهرستان اصفهان. حالا اون 25 آبان چرا مهمه؟ برای اینکه در یک محله به نام خانه اصفهان 3 نفر از نیروهای سرکوبگر کشته شدند، 1 نفر از پرسنل یگان ویژه، 2 نفر از نیروهای بسیج. جمهوری اسلامی اومد این رو به مردم منتسب کرد و در این خصوص 3-4 نفر از هموطنان ما رو دستگیر کرد. از این 3-4 نفری که دستگیر شدن متاسفانه 3 نفر عزیزان در بیدادگاه های جمهوری اسلامی حکم اعدام، یعنی همون قتل حکومتی گرفتن و حتی برای اجرا تا سلول های انفرادی هم برده شدن، اما خب با کمک هموطنان و صدایی که اونا شدن دیگه این حکم اجرا نشد. ولی این فایلی که به دست ما رسیده و همونطور که شما گفتید ما منتشرش کردیم نشون میده که حادثه اصلا یک اقدامی بوده که مطابق بند 6 جدول عملیات روانی بود. جناب نعیمان شما اون جدول رو دیدید حتما، از ابتدای همین قیام اون جدول منتشر شد، بند 6ش نوشته قربانی کردن عوامل خودی. مطابق بند اون 3-4 نفر نیروهای بسیج و انتظامی اونجا قربانی شدن توسط خود جمهوری اسلامی. در اون مکالمه ویسیمی ما داریم که یک دستگاه خودروی زانتیا به پلاک 19 چین 583 ایران 13 به سمت اونها تیراندازی میکنه. در داخل همون مکالمه ویسیمی گفته میشه این خودرو بایستی متوقف بشه. علاوه بر اون در ملک شهر هم یک پراید رو به رگبار میبنده. اما لحظاتی بعد پشت شبکه اعلام میشه که توقیف اون خودرو کنسله. حتی چند بار تاکید میشه با یک صدایی که نشون میده که استرس هم دارن، یعنی اصلا کاری به اون خودرو نداشته باشید، متعلق به کد مالکیه که حالا منظورشون نیروهای خودی خودشونه، کنسلش کنید، این رو حتما همه جا بگید که کنسله. یعنی اون اتفاقی که افتاد توسط خود جمهوری اسلامی بود، کشته سازی انجام داد، عوامل خودش رو قربانی کرد و الان میخواد 3-4 نفر از این عزیزان ما رو که دستگیر کردن متاسفانه به خاطر این اتهامی که زدن اعدام کنن. ولی خب خوشبختانه این فایل صوتی منتشر شد و اصل قضیه برملا شد برای همه.
1: یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی به حتی عوامل خودش و همون مزدورانی که خودش اجاره میکنه به اونام رحم نمیکنه. البته ما مثال همینو در سوریه دیدیم، قبلش حتی در جنگ ایران عراق هم بارها اتفاقاتی شبیه به این که آدمای خودشونو به کشتن دادن، آدمای خودشونو قربانی کردن برای اینکه مقاصدشونو پیش ببرن بودیم. و در همین راستا در ادامه به هر حال این ارگان نظامی جمهوری اسلامی، ارگان اصلی نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هیچ ربطی به ایران نداره واقعا، یعنی حتی تو اساسنامه‌اش و حتی صحبت‌های خود جعفری که اون زمان فرمانده سپاه بود، فرمانده کل سپاه بود قبل از سلامی، توی فکر میکنم سال 2013 یا 2014 بود که یه مصاحبه‌ای داشت با یه برنامه فکر میکنم تو کانال 3 شبکه 3 پخش میکرد و اونجا رسما گفتش که این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این خود فرمانده سپاه هم اینو گفته.
3: وظیفه اصلی سپاه و اولیه سپاه دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون.
1: حالا الان قراره که این سپاه پاسداران رو بذارن توی لیست تروریستی اروپا. خب پیامدش چی خواهد بود در داخل به نظرت؟
2: خب همونطور که شما گفتید سپاه اصلا در اساسنامه‌اش اسمی از ایران نیست، یعنی وظیفه هم که براش تعریف شده حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در سراسر جهانه، یعنی وظیفه‌اش اینه، وظیفه ربطی به ایران نداره. اما خب ما این رو هم اشاره کنیم که الان رسانه‌های جمهوری اسلامی احتمالاً لابی‌هاشون در اروپا یک شیطنتی دارن انجام میدن، اومدن کلمه ایران رو به سپاه پاسداران اضافه کردن، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. این رو هم هموطنان با دقت کنن، هم فعالین رسانه که مثل شما زحمت می‌کشید و هم عزیزانی که در کشورهای در اروپا در این خصوص پیگیر این موضوع هستن، باید دقت کنن که جمهوری اسلامی این حربه رو استفاده نکنه که بخواد مثلا نشون بده که این نیروی یک نیروی کشوری، یعنی یک نیروی سازمان یافته از یک ارتشه. اینو باید بهش دقت کرد. خب پیامدهایی که سپاه میتونه، تحریم سپاه میتونه داشته باشه، سپاه صرفا یک مجموعه نظامی نیست که بخواد کارهای نظامی حالا یا شبه نظامی انجام بده. شما بارهای بار برنامه ساختید از مافیاهای سپاه در مسائل اقتصادی و سیاسی پرده برداری کردید. بنابراین اگر سپاه در لیست تروریستی اروپا قرار بگیره میشه گفت که دستگاه جمهوری اسلامی، چه دستگاه اقتصادیش، چه دستگاه سیاسیش و چه نظامیش در اروپا قطع میشه. حتی کسانی که به عنوان مالکش در اون کشورهای اروپایی حضور دارن و ما میبینیم که میان در شبکه‌ها و حتی رسانه‌های خارجی صحبت میکنن به نفع جمهوری اسلامی و ماهانه یا یه پولی رو از سپاه میگیرن، دیگه اونها هم در خطر میفتن، اونها هم بایستی دیپورت بشن، حالا اگه ما بگیم دستگیر هم میخوان دیپورت بشن. بنابراین قرار گرفتن سپاه در لیست تحریم ها از لحاظ بین المللی برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه و در داخل هم خب قطعا فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد میشه. حتی اون نیروهای بدنه سپاه، خب یک شخصی هست نیروی بدنه است، امکان داره یک فرزندی داشته باشه، حالا ما نمیگیم ران تو اینها، نه یک فرزندی داشته باشه از لحاظ تحصیلات یکمی مثلا سر تحصیلش بالا باشه، بخواد بره خارج از کشور ادامه تحصیل بده، خب وقتی پدرش عضو یک گروه تروریستی باشه اون پسر نمیتونه بره، حالا جدا از اون خانواده نزدیکش حتی برادر و برادرزاده و خواهر و خواهرزاده هم نمیتونن برن. این باعث میشه که سپاه حتی از درون هم دوچار یک مشکل بشه، یعنی استحکاکی بینشون ایجاد بشه، چون صرفا اگر در یک خانواده یک شخصی عضو یک نیروی تروریستی باشه مثل سپاه، تأثیر کلی میذاره بر کل اون خانواده.
1: بله خب مرسی، ممنون از اینکه این اطلاعات رو با ما در میون گذاشتی. فقط یه موضوعی هستش که مثلا همه فکر میکنن که نیروی انتظامی یا پلیس جزء زیرمجموعه سپاهه، آیا نیروی انتظامی جزء زیرمجموعه سپاه پاسدارانه؟ یا چون فرماندهانش اکثرا از سپاه میان، تا اونجا که من حالا مثلا تجربه کردم، مثلا حتی رئیس کلانتری ها خیلی هاشون از تو سپاه اومده بودن، این چجوریه؟ واقعا این ارتش مستقل جزء ارتش، جزء زیرمجموعه ارتش میشه، جزء زیرمجموعه سپاه میشه؟
2: از لحاظ سازمانی بخوایم حساب کنیم، یک سازمان مجزاست. نیروی انتظامی به عنوان پلیسی سازمان مجزاست و یک نیروی بین المللی حساب میشه، در کشورهای دنیا هم وجود داره پلیس. اما خب ما خدمتتون عرض کردیم سپاه صرفا یک سازمان نظامی نیست که مربوط خودش باشه. الان شما نگاه کنید وزیر کشور سپاهیه، تعدادی از استاندارها سپاهی هستند، حتی رئیس شرکت گاز بود خبرش پخش شد که رئیس بسیج همون وزارت نفت بود اگه اشتباه نکنم. طبیعتا سپاه در نیروی انتظامی هم نفوذ داره. اولین فرمانده نیروی انتظامی فقط یک جزی از سپاه نبود، حالا تیمسار سهرابی از پرسنل ژاندارمری بود که بعد از ادغام اون شد فرمانده نیروی انتظامی، یک سال خورده ای بود، فقط نمایشی بود کنارش زدن، ولی بعد از اون دیگه هرچه فرمانده اومد از سپاه پاسداران اومد. همین خود آقای اشتری، خود رادان سپاهیه، قبل از اون قالیباف، احمدی مقدم. ما نمیتونیم بگیم که از لحاظ سازمانی نیروی انتظامی جزئی از سپاه، ولی اینو میتونیم بگیم که فرماندهان ارشدش سپاهی هستن و در اون از سپاه اومدن اونجا منصوب شدن. حالا شما گفتید، اشاره کردید که حتی به رؤسای کلانتری، بله در گذشته این اتفاق هم میافتاد که تعدادی از اون رؤسای کلانتری به خصوص در تهران از سپاه وارد میشدن، ادامه مثلا موقعی هم امضا میدادن مینوشتن سرهنگ پاسدار فلانی. ولی خب نه تنها نیروی انتظامی، حتی ما اگه بخوایم ارتش هم دقت کنیم، تا با واکاوی بیشتری رد پای سپاه در ارتش هم ما میبینیم. برای مثال فرمانده نیروی زمینی کیوم از حیدری اصلا یک بسیجی بوده، بعد از بسیج وارد ارتش شد. عبدالرحیم موسوی فرزند یک آخونده، یعنی خودش هم همیشه میگه من یکی از آرزوهام اینه که بشم فرمانده بسیج، اصلا میگه جانشین بسیج، یعنی فرمانده ارتشه ولی آرزوش اینه که جانشین سازمان بسیج باشه. و مثلا دارم میگم آقای سلامی فرمانده کل سپاه، برادرش امیر ارتشه. آقای سیاری معاون همان کننده ارتش که یک موقعی هم اسم رسمی پیدا کرد بین مردم و من خیلی هم گفتم که این یک نمایشه، برادر امیر سیاری، سردار سیاریه که الان جانشین سازمان اطلاعات سپاهه. قبل از این از معاونان ارشد حسین طایب بود، پیش از اون رئیس اطلاعات سازمان بسیج بود. اینها اینطوری حتی ارتش هم کنترل کردن، چه برسه دیگه به نیروی انتظامی. البته ما خدمت نمرد کردم در ارگانهای سیاسی هم سپاه مشهوده، یعنی خیلی از سرداران سپاه هستن به عنوان مثلا سفیر منصوب شدن، در عراق دیدیم، در یمن دیدیم. بنابراین سپاه همینطور که عرض کردم صرفا یک سازمان نظامی نیست، هم در بحث سیاسی، هم در بحث اجتماعی، هم در بحث اقتصادی و حتی در بحث مربوط به کارهای پلیسی هم سپاه حضور پررنگی داره.
1: خیلی ممنون فریبر جان، اطلاعات بسیار خوبی بود و مطمئنم که مخاطبین برنامه هم استفاده میکنن از این اطلاعات و امیدوارم که در بزودی بتونیم ببینیم به مرتبه در این برنامه حضور داشته باشیم. تا یه داری بعد.
2: سپاسگزارم.

عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه با کلاه و تشتک، دزدان فکل کرواتی، استاد دانشگاه گوینده تلویزیون، جیره به گیران این دزدان از اون دزدان، لابی کنندگان، آشتی دهندگان، حکومت دزدان از رهبر که عمامه سیاه سرشه تا اون جغله 15 ساله که زیر دست پا زانواش زخمه، عمامه سفید سرشه یا ممکنه سیاه باشه یا سبز میزه، فرق نمی کنه، عمامه رو میزنن شرعی به شهر. اینها درس دزدی میخونن، بعد حجت الاسلام دزد میشن، بعد آیت الله دزد میشن، بعد آیت الله العظمای دزد میشن، بعد خطیب دزد میشن، بعد رهبر دزد میشن، بعد اکبر دزده میشن. سه طبیله از دزدان، ریش در ریش، عمامه در عمامه، شوروا، خبرگان، تشخیص عادت دارن. سه طبیله قوه، قضائیه، مغننه، مجریه. رئیس جمهور بی عمامه دزد، حلقه مفقوده داروین، وزرای دزد. ما اون وقتا مثلا میگفتیم ابرام بتول سرخابی، حالا میگن نمیدونم حسن محمد نجار، اینا وزیر شدن. منتها فرق این قاضی های دزد، این وزیر های دزد، این امامدار های دزد با دزدهای معمولی اینه که اینا دزدی شرعیه میکنن، شرع، شرع مبارک به اینا اجازه دزدی داده. سوره انفال، سوره 8 قرآن بریم بخونین، الله، الله بالایی، نه الله زیر زمینی، گفته برید بکشت، اگر کشتید هرچی اونجا مون، دختر یا رو، زن یا رو، مال یا رو، پسر یا رو، همش مال شما ها، هر کاری میخوان باشون بکنین، بعدم بریم بفروشین. الله گفته، الله، الله عادل، اللهی که در عدل معروفه، گفته شماها برین اونا رو بکشین، تازیان وحشی، برین ایرانیان مشرکن، برین بکشین، ایرانی ها آتش پرستن، برین بکشین. الله گفته. حالا اگر این وسط کشتم شدی، من خودم میبرم یه جایی، اونجا شراب کوثر، ساقیشم علی ابن ابی طالب، شاه مردان، شوهر بیوه زنان. البته این عکس اصلیش، عکس تام کروز نیست که توی ایران به شما میچپونن، این عکس اصلی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلامه. ایشون در بهشت شغلش ساقیگریه، شراب کوثر پخش میکنه. سه تا جوی آبم اونجا هست، یکیش توش عسل میره، عسلا رو آب توش ریختن، یه خود شل شده همینجور مرتب میره، یکیش آب، تو عربستون که آب پیدا نمیشه، باید برفتن تایی که آب گندیده در میوردن، آب تمیز خوب، یکیش هم شیر، شیر پاستوریزه، اینا تو جوب همیشه میره. بعد الله بهت خونه میده، یه خشت از طلا، یه خشت از نقره، یه خشت از زمرد، یه خشت از زبرجد. تو هر کدوم این قصرها 70 تا اتاقه، هر اتاقی 70 تا غرفه است، تو هر غرفه 70 تا فرشه، رو هر فرشی 70 تا روح چیزه، حوریه.

0: آیت الله العظما دست قید فرمودن. ای به گور پدر هرچی دروغگو لعنت. اینا میگن ها، خب با همین چیزا مردم رو خر میکنن میفرسن جنگ. با همین چیزا یارو رو خر میکنه، یه چیزی میبنده به خودش، میره خودشو منفجر میکنه، اون وقت آلت تناسلیشو توی آهن میبنده که وارد بهش که میخواد بشه اون خراب نشده باشه. شعور ایمان، ایمان اعتقاد داره، اعتقاد. بینی اعتقادات رو باید بهش توهین نکرد، باید سوارش شد. توهین نباید کرد به این اعتقادات. این اعتقادات فقط مخصوص سواریه. یک کلید بنداز گردنت، برو رو میل را برو. خب اگه تو ببینی یه حیوان وایساده اونجا، پالون خوبی هم داره، نمیدی سوارش بشی، جفتک هم نمیندازه، چه توقعی داری آخوند این کارو نکنه؟ الله فرمودن که دزدی بکنید، مال مردم رو بخورید، من میبرمتون حوری خونه، حوری بهتون میدم. حور خونه نهان، حوری خونه پر حوریه. این قصرهای طلا و نقره و زبرجد همش هم سر بازار میتونی بری، هر وقت گرفتار شدی یه دنیا آجرار میکنی میری سر بازار بهشت، بغل یه خود اونورتره، یه دونه این طلاها رو میفروشی به حسن علی زرگر. و پولاش میخوای چیکار کنی؟ درخت چلو کباب داری، درخت خورش بادمجون داری، خود بادمجونو بهت میدن. تو بمیر فشار قبر ازت میگیرن، انکیر و منکر میان اصلا هیچی نمیگن، میگن تو پاسی، یه 20 بهت میدن. به جای اینکه بری سوره انفال بخونی یه ها آدم بشی، نکنی این کارها، گوشی رو برده به من فوش بده، 25 دلار بهت میدن. ای به گور پدر پدر فلان. دلم وسط میسوزه. بدبخت بدبخت بدبخت. چیزایی که میاری تو دهنت نمیدونی چیه. کاری نه. این الله آسمونیه با این پاداشهاش، رفیق دزدان. یا الله زیرزمینیه، الله زیرزمینی امام اسمشه، امام. تو هر چی داری 5% مال اون، 20% مال امامه، خمسشو باید بدی. خب امامو که پیدا نمیکنی که، آخوند هست جاش میگیره، هین بده به آخوند، میری به بهشت. الله وسط حوری میاره، پولا رو بده با آخوند، چون آخوند صبح به صبح میره تای چا اونجا امام زمان رو پیدا میکنن و صبحونه میخورن، اینا میاد بالا کاغذ دستشه، میگه امام زمان خودش امضا کرد، گفت بده به من. درود شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. دو تا شعر دارم براتون بخونم و بعد علت خوندن این شعرها رو براتون بگم. در 28 مرداد 1365 1986 بود، آره 1365، مغازه منو منفجر کردن، پسرمو کشتند. اولین عید نوروز به جای به عزا نشستند که بشینیم و گریه کنیم، یک کنسرت شاد و سیاسی در لندن گذاشتم، در آلبرت هال لندن. زنده یاد فریدون فرخزاد امسی برنامه بود، معین تازه داشت معروف می شد. مهستی بود. خانم فرشته را از آلمان آوردیم، رقصنده‌ای بود که دکترای فلسفه داشت، چقدر هم قشنگ می‌رقصید، بانوی بسیار فهیم، چقدر ما میشستیم با هم دیگه بحث میکردیم. پتانه بود، سعید محمدی بود، اسم شو بود یک کهکشان ستاره. در آلبرت هال لندن برای اولین بار اون زمان 7000 نفر آدم دور هم جمع شدن و زندیات فریدون فرخزاد برنامه بسیار زیبای اجرا کرد. دارم یه وقتی اگر بخواید، خدای نکرده اگه بخواید پول خرج کنین کمک بکنین، من دارم براتون بفرستم، پولشو بفرستین من بفرستم براتون. چون از روزی که گفتم اون تقویم رو اگه میخواین براتون ایمیل کنم، حدود 320 تقاضا آمده. چشم، ولی یه مرتبه همه رو نمیتونم یه روز این کار رو بکنم. سیستمم جوری نیست، دونه دونه باید ایمیل کنم، یعنی فوروارد کنم براتون. این داستانهای عجیب و غریبیه، ما عجیب ملتی هستیم. دوباره معجزه آفتاب و آب و زمین، شکوه جادوی رنگین کمان فروردین، شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود، سپاس و بوسه و لبخند و شاد باش و درود، دوباره چهره نوروز و شادمانی عید، دوباره عشق و امید، دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار، هفت سین فرا رسیدن نوروز و سال نو را شاد باش میگویم. برایتان تندرستی و نیک روزی در سال نو آرزو دارم. باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید. این رو برای من یک عزیزی نوشته و من تقدیم به شما هم میکنم. برای این رو خوندم. شعر دیگه هست، گفتی که نوبهاران از یاد رفتنی نیست، وان خاطرات شیرین بر باد رفتنی نیست. گفتی که زندگانی در شور عشق پیداست، تا یک جوان باقی است نوروز مردنی نیست. حرف من اینه. نوروز می خرامد با صد هزار آذین، بنگر که این تجلی هرگز نهفتنی نیست. از درد عشق گفتی و از مرگ عاشقانه، اما بهار دلها هرگز فسردنی نیست. از دیو شب چه ترسیم، فردای ماست روشن، دانی که شام تیره تا صبح ماندنی نیست. نوروز می گشاید دروازه‌های زرین در شهر روشنایی، خورشید رفتنی نیست. در کوچه باغ یاران گلهای یاس پژمرد، بی باد نوبهاران گلها شکفتنی نیست. دشمن درون خانه است، هشدار ای برادر، این درد با چه گویم، هر قصه گفتنی نیست. در سرزمین جمشید ضحاک لانه کرده است، وین دیو اژدها سر بی کاوه رفتنی نیست. درد ما اینی که کاوه نداریم. مهریست در دل من پیوسته با وجودم، این رشته محبت هرگز گسستنی نیست. در جان من نهان است آن شعله مقدس، وین جاودان آتش هرگز فسردنی نیست. ما رهروان عشقیم، پیغام ما رهایی، بخشایش است و بخشش ما را که دشمنی نیست. بر پرچم تو زیبد خورشید و شیر و شمشیر، این نقش جاودانه هرگز زدودنی نیست. داغی فتاده بر دل هر جا شقایقی هست، وین لاله‌های خونین از خاک رستنی نیست. آیین تازیان را فرجام کار مرگ است، ایران جاودانه ای دوست مردنی نیست. یکی از دوستان به نام بزرگ مهر وزیری از تگزاس این شعر رو گفتن، البته این شعر تازه سروده نشده، در سال 2003 سروده شده. علت این که این دوتا شعر رو خوندم وصف الحال منه. نوروز 66 با این هنرمندان که گفتم کنسرتی در لندن گذاشتیم به نام یک کهکشان ستاره و تجربه به من نشون داده بود اگر فرخزاد وایسه و حرفاشو بزنه مردم کمتر میان، اما اگه نیناشناش توش باشه مردم زیادتر میان. ما اومدیم این خوانندگان و رقصندگان رو با کسب فریدون فرخزاد به هم چسبوندیم. فرخزاد برنامه رو افتتاح کرد و در پایان برنامه تمام خوانندگان رو که همه الان یکشون تو این دنیا نیست، هستی، همه رو آوردم روی سن و اینها با هم دیگه سرود ایران خوندن. خودم هم اونجا بودم، دستامونو به هم گرفتیم و تازه 8 سال یا 9 سال از شورش خمینی گذشته بود. بعد دبی پیروز شد، مأموران حکومت دینی تلویزیون های زیادی زدن اینجا. در همون وقت یکی از همین مأموران یا کسی دیگه نمیدونم، یا اینکه آگهی خواسته بود بهش نداده بودیم، نوشت فاضلی در سالگرد مرگ فرزندش جشن به پا کرده. من در جوابش گفتم با دلی خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. این رو اون کسانی که برنامه آلبرت هار رو دیدن میدونند که من این رو گفتم و بعد گفتم اگر بیژن من تو این راه کشته شد، بیژن کشته شد که نوروز بمونه. این نوروزه که میمونه، نه من نه تو. و به این دلیل این شعر رو براتون خوندم که من معتقدم آیین تازیان را فرجام کار مرگ است، ایران جاودانه ای دوست مردنی نیست. 3000 است که تاریخ داره. در هزاره اول 5 تا 6 تا 8 کشور بودن در سطح دنیا، الان نزدیک 200 کشور. ببینید یک دلیلی داره موندنش. چین بود، هند بود، مصر بود، نه این مصری که هست، اجیپت بود، قبطی ها بودند، نه این ایتالیایی که هست، این ایتالیا با رومانا فرق میکنن، عوض شدند، نه این یونانی که هست. اتفاقات زیادی افتاد. این ایران در چهارراه حوادث قرار گرفت، ولی چیزی که نگهش داشت نوروز بود. اسکندر اومد، تازیان اومدند، چنگیز اومد، تیمور اومد، افغانها یعنی اشرف افغان اومد. کاری به ملت افغان ندارم، من برادران ما هستن، من همیشه اونا رو جزی از ایران میتونم. همه اینا اومدن بنیاد این کار رو بردارند. مغول‌ها سالیان سال بر ما حکومت کردند. شما اگر سلسله های ایرانی رو بری بررسی بکنی، به جز سامانیان، دیلمیان و پهلوی، ما سلسله ایرانی نداشتیم. اما تو نمیتونی بگی ناصر دیشا ترکه. ما اینا رو همه رو وادار کردیم فارسی حرف زدن. محمود غزنوی فارسی حرف زد. دانشمند ما مغول رو ورداش برد بالا سر خلیفه المستعصم بالله، گفت گردنشو بزن. مردم ریختن گفتن ای نماینده محمده، خلیفه محمد، اگه گردنشو بزنی آسمان الان میاد پایین، زمین میره بالا. هلاکو خانم مسلمون بود، گوی که مسلمون زیاد میکش ولی مسلمون بود، مغزشو خورده بودن. خواجه نصیرالدین طوسی گفت کاری نداره که، ما میذاریمش لا نمد میمالیمش. اگه دیدیم که زمین آسمون داره تکون میخوره، میاریم بیرون تعظیمش میکنیم، میگیم الله ما معذرت میخوایم که این توفاله ای تو رو اینجا داریم میمالونیم. اگر هم دیدیم خبری نمیش که میکشمش به جهنم، همه این الله ملا اینا دروغه. درست هلاکو خان المستعصم کشت، ولی در واقع مغز متفکر خواجه نصیرالدین طوسی بود. بیکار نشستیم ما ایرونیا، یک کسی که مجبورم، خیلی مؤدبم نوشته بود، به انگلیسی هم نوشته بود، ولی چون نیت بد داشت مجبورم بگم این شخص انسان نبود. اولا 30 بار نمیم 40 بار یه چیز فرسته بود. بعد آقای فاضلی چهارشنبه سوری اومد هیچ خبری نشد. من گفته بودم خبری میشه. من گفته بودم تو باقچه بندت رو جمع کنی پاشی بری اونجا حرکت کنی، نشستی تو خونت ننت بادت بزنه، یا نشستی تو خارج که بری ملکات رو پس بگیری. من گفتم برید حرکت کنید، احتیاج به چیزی ندارید، برو اگه میخوای چیزی یاد بگیری، اگه میخوای بفهمی تو زندگیت، منطق و طیر عطار رو بخون. وقتی مرغا جمع میشن برن به سی مرغ برسند، بعد از تمام گرفتاری ها که براشون میاد، میرسن به یه جایی که قله قاف بوده، قرار بوده سیمرغ اینجا باشه. به هدهد میگن که پس سیمرغ کو؟ میگه خودتونو بشمارین ببینین چند نفرین. میبینن 30 تان. میگه سیمرغ شمایید، تو نشستی تو خونت خودتو باد بزنی که چطور بشه. من میگم تا حرکت نکنی کسی نمیاد دسته کنه بذاره تو بغلت. میخوای خودتو به خریت بزنی؟ ببخشید اینجوری صحبت میکنم، چون نوع اینی که حرف خرونه از من میپرسی، من مجبورم خرونه جوابتو بدم. تمام نوارهای من موجوده. گفتم برید شما این کار بکنید، اگر 50,000 نفر شماها برید احتیاج به کسی ندارید. تو اصلا نفهمیدی من چی گفتم، یا اینکه نمیخوای بفهمی، یا ماموری که نفهمی. من تهمت به کسی نمیزنم، ولی اگه وقتی آدم خودشو بزنه و خریت، یه همچی مسائل میشه. راجع به اینکه بر من مینویسید به اعتقادات مردم توهین نکن، من میکنم، چون شماها نمیدونید اعتقادات یعنی چی. اگر تو اعتقاد داشته باشی سر من ببری، من به اعتقادات خودت که هیچی، به اعتقادات پدرت هم توهین میکنم. اعتقاد یعنی چی؟ تو اعتقاد داری بری سر چه نامه بندازی اون تو، به منم میگی همونو قبول کنم؟ تو اعتقاد داری که این عکس علی نیست، اون آلندلونی که اونجا واسط گذاشتن عکس علیه، تام کروز عکس علیه؟ من این اعتقاداتو قبول ندارم، توهینم بهش میکنم. ایمان و اعتقاد از خشک مغزی میاد، چون من بیندیش یا بمیر، من اعتقاد دارم، یا باید مثل من فکر کنی یا بگو قولو لا اله الا الله یا گردن تو میزنم. ای تو اون اعتقادت، من اومدم با این اعتقاد بجنگم، برای اینکه من نمیگم. تو میخوای بگی برو بگو، ولی به من نگو بگم. من در تمام برنامه ها به همه دارم میگم، حرف هایی که دارم میزنم پشتشم میگم، اگر این حرف ها به دردتون نمیخوری بریزنش دور. من اصراری ندارم که هرچی میگم درسته. من برای آدم های حرف میزنم که حرف منو میفهمن، یه دی اصلا نمیخوان گوش بدن، یه دی هنوز تو سنگ شدنن. ببین عزیز من، گدائی مشروعی که در هیچ یک از نوشتارهای مذهبی پیشینه ای ندارد، از مجله پژوهش مال دوست عزیزمون دکتر عرب، یکی از تفاوت‌های بارز مذاهب شیعه‌گری و سنی‌گری که نه در قرآن و نه در هیچ یک از نوشته‌های مذهبی اشاره‌ای به آن نشده است، موضوع خمس می‌باشد که بر اساس آن مسلمانان موظفند یک پنجم از درآمد و دارایی خود را به آخوندها بپردازند. خب تو اعتقاد به این داری، داشته باش، برو بده. یه پنجم نده، یه دومشو بده. به من نگو منم بدم، من یه پاچه بزم به اینا نمیدم، من به مفخور چیزی نمیدم. من دزدی نکردم که بخوام برم خدا واسم هوری بیاره. تو دزدی کردی، میخوای بری سرم آخونده رو بدی؟ برو بده. در آغاز سده 19 آخوندهای شیعه برای استوار کردن قدرت مالی خود بران شدند تا با ارائه تئوری خمس منبع درآمد سرشار دائمی برای خود به وجود آورند. بنابراین خمس یکی از دستاویزهای پولستانی آخوندها از مردم ساده لوح بود، به طور کلی یک گدائی شرعی و مذهبی می باشد که هیچ دلیل و مدرکی نمی توان یافت که این رسم پیش از سده 19 در دنیای اسلام وجود داشته باشد. پایش از اینه که محمد گفت، الله به محمد گفت، محمدم به من تو گفت، برید آدم ها رو بکشید، هر چی تو این دزدی و غارت گیره بردین 20% رو بدین من، با الله، با در راه ماندگان، با یتیمان، با فلان، ولی بدین من. کاروار شیعه گرفت، رفتن دزدی کردن، غارت کردن، 80% خودش برداشت، 20% فرستاد برای محمد. ایران رو غارت کردن، 20% فرستادن، 300 هزار درهم یا 60,000 درهم یادم نیست برای عمر فرستادن. غارت کرده بودن، سنت محمدی رو به جا آوردن فرستادن. پول دوزی رو بده با آخوند بخوره، سهم امامه، امام زیر توی چاس، این میره تو چا بهش میده. اولین کسی که امام درست کرد میگفت پولا رو بدین من میرم تو زیر زمین میدم امام. با همین ببینید یه چیزایی توی پاچه ما کردن. ببخشید من اینجوری حرف میزنم، اعتقادات من.
1: من تو اعتقاد تو
0: برو اصلا گوش نده. تو کی به تو گفته بیا بشینی حرف منو گوش بدی که به اعتقادات توهین بشه؟ برو با هم شو اصلا از جلوی تلویزیون برو کنار. پونزه سالت هست، 90 سالت هم هست، من اصلا نمیخوام تو رو داشته باشم، میکنم احتیاج به تو ندارم. تو احتیاج داری حرفای منو بشنوی بفهمی. دلت میخواد بفهم، دلت نمیخواد برو. این که دیگه خوب بود که دیگه به اعتقاداتت نبود، به خودت بود. اصلا تو همه دنیا بیشتر میفهمی، باز چی نشستی اونجا با من چی کار داری؟ من دعوتت کردم. هر کی فکر میکنه من به اعتقاداتش توهین میکنم، برو شو چی بره. من التماس به کسی نکردم بیاد بشینه. این مجله جهان، آینه جهان، تعصب یک هذیان و بیماری اجتماعی، پیدایش و نمو شیعه از تعصب. یکی از دانشمندان بزرگ جهان و از مفاخر عالم انسان گالیله است. در نیمه قرن 16 در ایتالیا به دنیا آمد. در رشته های متعدد از علوم تحصیل کرد. در پزشکی، ریاضیات، فیزیک تبحر جست. سپس به علم نجوم روی آورد و علم جدیدی را پایه نهاد. باری گالیله هرچند در علومی که خوانده بود استاد بود، اما تبحر و شهرتش در علم نجوم است. اولین تلسکوپ را به معنای جدید اختراع کرد و به مدد آن بر مشهودات و مکاشفات خود در نجوم دست یافت. مثلا اولین کسی بود که نوشت کره ماه کوههای فراوان دارد یا کهکشان مرکب از ستارگان کوچک است که از دید بشر بیرون است. گالیله فرضیه را که کپلر طرح کرده بود مبتنی بر این که زمین بر خلاف تصور آن زمان ثابت نیست بلکه حرکت می کند، به مدد ریاضیات و مشاهدات نجومیش علمن ثابت کرد و در این باب کتابی نوشت که مرکز منظومه شمسی خورشید است نه زمین، و زمین در مدار خورشید حرکت میکنه. کلیسا اومد گفت به عقاید من توهین کردی. زورم دستش بود گالیله رو میخواست بکش. فکر میکنی گالیله چیکار کرد؟ گفت هر چی شما میگین درست. گفت شمع خاموش کنین، گفتم رو بیفتین بخورین، عقایدتون رو نگه دارید. اینا که من دارم میگم، اینا رو از خودم نمیگم، اینا همه با دلیل و مدرکه. حالا تو نمیخوای بفهمی نفهم. این کتاب نویسندش دکتر، نه از اون دکتر چیزا قلابیا، دکتر حسابی پزشک، دکتر بقراط صفایی، جلد سومش. اسم کتاب هست آیین موسایی. اصلا کسی دنبالش نمیره، کسی کاری به این کار رو نداره. در صفحه 574 جلد سوم من براتون میخونم. من با نشونی همه کارام میکنم. مذهبیون میگویند مذاهب برای جلوگیری از شرارت‌های بشری پیدا شده. آخوندها اینا رو میگن. ولی بر حسب نمودارهای تاریخ ادیان تا کنون نتوانستند این مذاهب برای انسانها آسایش به بار آورند. جاناتان سویفت میگوید در دنیا انقدر مذاهب داریم که ما را به جان هم بیاندازند، ولی انقدر مذاهب نداریم که ما را به دوست داشتن یکدیگر تشویق کند. میدونی چرا؟ برای اینکه هر مذهبی میاد پول دراره. وقتی میاد پول دراره، اون یکی رو باید رد کنه. و چون اون یکی رو باید رد کنه، مثلا محمد مذهب بت پرستی رو میخواست برداره، چون اونایی که بتکده کعبه را اداره می کردن سهم محمد را ندادن. محمد گفتش آقا جون شماها بچه نوه آقای عبدالمطلبین، منم نوه عبدالمطلبم، سهم منه بدید. ندادم، زورشم نمی رسید، چیزیم نداشت، گرفتاری مالیم داشت. رفت یه زن پولدار گرفت، شروع کرد طراحی کردن که چجوری این خانه رو از دست اینا در بیاره و در آورد. هیچی نداشت، وقتی مرد تریلیونر بود، بیلم نزده بود، تجارتی هم نداشت. حالا این اعتقادات تو رو خراب میکنه. خب آدمی که نمیخواد بفهمه اعتقاداتش همیشه خراب میشه. من حقایقو دارم میگم، تا حقایقو میگم. آقا به اعتقادات ما توهین نکن. کی به تو گفت بیه بشینی برنامه منو ببینی؟ قای نبینی که اصلا نمیفهمی من چی گفتم؟ مرض داری؟ پس الزاماً باید کیش‌ها را کنار گذاشت، اما در این صورت با مردم متعصب و کم شعور چه میتوان کرد؟ اینو من نگفتم، این کتاب داره میگه، از قول جاناتان سویفت، یکی از دانشمندان. با شمع خاموش کن. به آنها چه باید کرد؟ به قول اینشتین. اینشتین کیه؟ اینشتین اصلا این چیزا نمیفهمه، ولی من قولشو میخونم. باید به آنها آموزش داد تا دانش جای ایمانهای بیمورد را بگیرد. مشتی که تو من فکر میکنی به اعتقاداتت دارم توهین میکنم، من دارم کاری رو میکنم که اینشتین گفته. اینشتین کیه؟ هیچی، بابا برو. اما این کار هم به سادگی و سهولت در کوتاه مدت میسر نیست. بارها و بارها بهتون گفتم، شاید بشر در آینده نزدیک یا بسیار دور بتواند در این امر موفقیت خوبی به دست آورد. لحاظا اکنون باید در پی آن بود که خرافات و اضافات و مطالب غیر منطقی و غیر اخلاقی را از کتب مذهبی به بایگانی های تاریخ سپرد. میتونی؟ نه، برو به چسب ذریع امامزاده درستت میکنه. تا با حذف مطالب دشمن مطالب دشمن تراشی بتوان به دوستی و آشتی و تفاهم و همزیستی مسالمت‌آمیز به ویژه بین ادیان رسید، ولی این کار هم با سوابق ذهنی مردمان متعصب مشکل و یا غیر مقدور می باشد، زیرا متدینین، امامه به سران و اون کسانی که فکر میکنن خیلی دین و مال اوناست، اون خداه اون گوشه نشسته همه دنیا رو ریخته به همدیگه، اومده فقط این تافته جدا بافته رو ننش ترکمون زده گذاشته اونجا، گفته که تو برو دوزی کن، من تو رو میبرم به بهشت، واسط خانوم میارم. اینجوری سر خودشو کلا میذاره. ببخشید من رو لغات صدام تنده، برای اینکه انقدر حرفای خرونه به من میزنن، اصلا من نمیدونم اینا چرا میشینن برنامه من رو نگاه میکنن. خسته شدم بس که خودم آوردم در سطح یه بچه 12 ساله 15 ساله. بچه جون برو بخون، بعد بیا از من ایراد بگیر. آه تو نادانی، من راحت مجبورم اینو بهت بگم، درسته 15 سالته، ولی هیچی نمیدونی، دو خط اون اول خوندی. من دنیا رو دارم برای تو تعریف میکنم، بعد میگی آقای فاضلی پس این دنیا رو کی به وجود آورده اگه خدا نبوده؟ همونی که خدا رو به وجود آورده. آخه تو نمیتونی بگی هر چیزی یه سانهی داره به جز خدا. اگه هر چیزی یه سانهی داره استثنا نداره این کار. اونی که آخونده بهت میگه دروغ میگه. جهان لازم و ملزوم هم دیگه است. جهان عمل و عکس العمله. من چجوری این حالی تو بکنم؟ تو دنبال خدایی، تو نمیتونی فکر کنی که وقتی مردی مردی، وقتی مردی مردی، تموم میشه. متا میترسی؟ زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. همونی که حضرت علی ساقی کوثر بهت توی اونجا میخواد بده، همینجا خودت بگو شرابت بیارن بخوری، دیگه ساقی کوثرم نمیخوای. تو زرنه ای ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. آخه این خیلی ساده است فهمیدنش، ولی خب آدم بخواد خودشو به اون را بزنه، من نمیدونم چیکار باید بکنم. متدینین معتقدن این کتب از آسمان ها افتاده، در حالی که این تصورات جاهلانه و خلاف عقل و خرد می باشد. پس باید حداقل دین ها از حکومت ها جدا شوند و این تصورات و به مردم تفهیم شود که دین جزء احوال شخصیه است و تقلید و اتکال جایز نیست. قدر انسان آن است که به شخصیت خود پی ببرد و با آموزش دانش متکی به استقلال شخصی خود بشود. تو چون اون استقلال شخصی رو نداری، اونقدر جرأت نداری که خودت به خودت بگی منم همه چیزه، اگر من نباشم خدا نیست، اگر مادر تو نباشه خدای مادرت نیست، محمد که با خدا اینقدر رفیق بود تا دخترمشو میدید خدا فوری با فد اکسپرس واسش آیه میفرستاد که برو ترتیب دخترمه رو بده که ناراحت نباشی، مرد، هیچ خبری هم ازش نیست. علی که رفت در پیش خدا، نمیدونم دست علی دست خداست، پای علی پای خداست، کله علی کله خداست، وقتی خنجر بهش زدن مرد. اینو میتونی بفهمی؟ نه، صلاحش بوده، آخونده گفته صلاحش بوده. خب خورمه رو بخور. کم وقت پیش توی اهواز یه گوسفند پیدا کردن، این گوسفند گفتن رو شاخش شمشیر ذوالفقار عکسش کشیده شده. حالا چه حرومزاده‌ای بود اون یارو این کار کرده؟ بعد آقا هر چاقوی گذاشتن به گردن این گوسفند بریده نشد. این گوسفند از امام حسین خیلی بالاتره، چون اولین چاقوی که گذاشتن گردن امام حسین بریده شد، ولی این گوسفنده خیلی بالاتر از امام حسینه. آقا چرا شعور؟ من نمیدونم، سخت نیست فهمیدن اینا که من دارم میگم. اگر این گوسفند مقامش از امام حسین پیش الله بالاتر نیست، امام حسین پخ پخ سرشو بریدن، اینا میبردن. این گوسفند مقامش از امام رضا خیلی بالاتره، یه انگور زهرآلود امام رضا رو کشت، این گوسفند هیچی اثر بهش نمی کن. ببین من فقط میخوام اینی تکون بدم، بگی چرا فکر کنی، حرف دیگه ای ندارم. بری بگی آقا جان این عکسی که از علی شوهر بیوه زنان مولای متقیان شماها پیدا کردین و آوردین گذاشتین، اینجا عکس مأخذش کجاست؟ این توی موزه است؟ قیمتش هم میلیون ها دلاره. یه رومی از علی این عکسو کشیده. تو هر کار کاری دلت میخواد بکنی بکن. اعتقادات تو این علی همون یارو جیگوله است، همون جیگوله است. حسین این عکسی حسین بفرم. حالا اون عکسایی که میذارن 6 در 4 وسط چاپ میکنن برو بخر بزن خونه، به من مربوط نیست. در آخر سخن باید بگویم این بیانات برای آگاهی نه گمراهی انسانها به رشته تحریر در آمده و نباید توهینی به عقاید کسی تلقی گردد. اینها حقایقه. الان خانم تلفن میکنه آقای اینشتین کیه؟ ببین من با کجا با اومدم با کیا حرف میزنم؟ اینشتین کیه؟ هیچ. ببخش بخور. مذهب یه نوع اعتیاده. تو به نماز خوندن معتاد میشی، تو اعتیاد پیدا میکنی که سر ساعت بری الله کلنگ کنی. آقا تلفن کرده بود، آقا من دیگه نمیتونم نماز بخونم. چرا؟ گفت هر وقت سجده میرم یاد حرف تو میفتم، سرم میذارم زمین تمام هوا میکنم. گفتم مگه غیر از این کارو میکنی؟ گفت نه متوجه نبودم قبلا. وقتی میرم سجده یهو یادت میفتم که ای بابا این کاری که تو میگی راست میگی، من دارم اون کارو میکنم. چنانکه گفتن مذهب هم میتواند مانند سایر چیزهای دیگر انسان را معتاد کند. اصولا اعتیاد یعنی خوی گرفتن و عادت کردن برای لزوم انطباق با محیط و تعقیب خواسته های نامناسب، و آن بر دو گونه است، مثبت و منفی. وقتی آن را مثبت میخوانند که مراد استعداد به صدور حرکاتی باشد که در آغاز امر دشوار ولی به تدریج آسان میشود، مانند عادت به خواندن و نوشتن و امثال هم. اون کسی هم که رفت هروئینی شد، نرفت هروئینی بشه، معتاد شد. تو هم معتاد شدی، زورا باید بری مسجد. بعضی ها معتاد نشدن میرن اونجا چون صرف داره، نون داره توش. اعتیاد منفی آن است وقتی توانایی تحمل اثرات خارجی یا باقی ماندن در حالات گذشته را برساند، مانند عادت و انجام شعائر مذهبی، مواد مخدر و سموم و امثال آنها که انسان را معتاد میکند. دامنه اعتیاد بسیار گسترده است. پایه های اصلی اعتیاد بر ناامیدی، فقدان امنیت، نیاز به ارتباط ها و غم و غصه و تنهایی و داشتن زمینه اضطراب و احساس ترس استوار است. نادانان مذهبی که دشمنان انسانیت و درک حقیقت هستند، مسئله بهشت و جهنم، مجازات های یاوه آخرت، مسائل جنسی را با عناوین حور و قلمان و لذات بر آنها می افزایند تا افراد به ویژه معتادان را بیشتر در گرویدن به خرافات تشویق کنند. گرد همایی در مساجد و معابد مذهبی اعتیاد را فزونی می بخشد. ترک روش‌های مذهبی آسان نیست، ولی برای ترک آن باید افکار مذهبی غیر علمی را از ذهن زدود و عقل و خرد را از اسارت آزاد ساخت. خرد با دین اصلا نمیخونه، فاصله دارن با هم دیگه. آب و روغنه، آب و آتشه. من اینو علامت میذارم که فردا براتون بخونم. ببینید دوستان، رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رو .net که میرید یه تبلیغاتی گوگل گذاشته اونجا. اگر شما برید این تبلیغات رو نگاه بکنید، 10 سنت نه از جیب شما، خود گوگل به من میده. رضافاضلی.net، رضافاضلی.ده، رضافاضلی.org، رضافاضلی.پارس.دو، blogspot.com، mpahlavi.com، mpahlavi.blogspot.com. ببینید همه اینا رو براتون آماده کردم، کتاب بخواین مجانی، مفتی مفتی مفتی، برید بخونید. چیزی هم به من ندید. من تا روز که تونستم این کارو میکنم، نتونستم هم نه شماها پول بدین، نه کتاب بخرین، نه هیچ. خب خسته شدم بس که گفتم. ببینید چجوری من برای شماها بگم. این برنامه هر یه روزش که تهیه میشه میمونه برای آیندگان. نه، تویی که به این برنامه کمک میکنی، به من نمیخوام کمک کنی، من احتیاج به کمک کسی ندارم. وقتی به این برنامه کمک میکنی، به بچت، به نود، به نتیجت، به آینده ایران کمک میکنی، مردم رو از این زندان خرافات، زندان نادانی نجات میدی. کتاب رو بگیر بخون، به خودت کمک میکنی. در موقعی که کتاب میخری $10-15 به من کمک میکنی که این برنامه رو برونم. الان از یه هفته به نوروز مونده تا امروز همه سرگرم کار خودشونم، منم چیزی ندارم. به صورت زور که نمیشه مردم گفت، خرجای اضافه دارن، بعضم ناجوره، همینا هستش. سعی کنید برنامه رو سرپا نگه دارید. اون روز بهتون گفتم، رفتم فکر کردم برای عید حالا همه میان فروهر، یه خانمی از پاکستان زنگ زده که فروهر میخواد بخره، تلفنشو یادداشت کردم بهش زنگ میزنم، یکی برای خودش، خود یکی برای دخترش در پاکستان، قرقیزستان، افغانستان، نمیدونم گرجستان، آذربایجان، ترکیه، همه دارن میبینن برنامه رو. نوش جانتون. شما هم که در ایران میبینید نوش جانتون، شما هم که در خارج میبینید نوش جانتون، ولی وظیفه‌ای دارید. از این همه آدم که از اینترنت استفاده میکنه 10 سنت، تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: تقدیم به روح پاک ترانه موسوی. عاملان خشم و راویان ادبار، ظالمان پست بیمایه کفتار، حاکمان خونخوار دون بدکردار، میراثداران شهوت پیغمبر، بیناموسان پست خاک بر سر، به دختر پاکیز دامان خون پیکر، به نام حکم شوم و سیاه ولایت، به حکم حاکم ناپاک بی کفایت، به زیر سایه پرچم خون و شقاوت، به دختر ایران که بود پاک دامن، که داشت حریری از جنس خون بر تن، و فریاد میزد برای آزادی وطن. سه بسیجی سپاه کفر و شیطانی، همان گوسپندان دین قرآنی، در بازداشتگاه گرفتند مهمانی. به دختری که بود از جنس ترانه، پا پاک سیرت و شیدا بود عاشقانه، تجاوز و خون و شهوت و آتش و زبانه. به جای مانده بود رد پای تسبیح و ردا، یک جلد کتاب مقدس و رد پای خدا، به خط قرمزی که شرافت را کرده بود رها. ترانه می‌خواند، ترانه از تجاوز و شهوت، ز پاکی مذهب و دین و اسلام با عزت، ز ناموس فروشی بسیجیان بی غیرت، ز زورگیری و زندان و تجاوز مرسوم، ز گریه و التماس دختری معصوم، و زوجت که نفسی فی المدت المعلوم، و بعد فریاد و ناله و التماس باکره ای خسته، ز درد می پیچی لخت و عور و دست و پا بسته، و دختر پاکیزه دامانی که در خون خود بنشسته، و بعد شهوتی که خفته و آن سوی دختری بی جان، و فکری پلید و بنزین و کبریت و آتشی سوزان، و قهقه های شیاطین به پیکری اوریان. میان قهقه ها ناله ترانه ای تناز، و دختری که پر از راز سوخت در سوز و گداز، و لحظه آخر شادمان از این پرواز. آی ای حرامی های پفیوز زنازاده، هزاران ننگ بر شما بادا، به دین و مذهب پوشالی و آخوند و عمامه و عبا بادا، و شرمی که به چشمان معصوم تران جاری بود، به چشمان خواب‌آلوده خدا بادا.

امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که در زندگی روزانه خود کلمه سید را به کار نبرد یا نشنود. سید در ادبیات شیعه به کسی اطلاق می شود که ریشه اش به پیامبر اسلام برمی گردد. در این ویدیو قصد داریم ثابت کنیم که اصولاً کلمه سید هیچ معنایی ندارد و در گذر تاریخ توسط افراد سودجو و برای مصارف سودجویانه ساخته شده است. مقامی که در زندگی اجتماعی در طول صدها سال گذشته به سیدها داده شده، به حدیثی به نام ثقلین از احادیث پیامبر اسلام باز می گردد که می گوید من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می گذارم، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم اهل بیت را، تا وقتی که از این دو تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد

هستی و لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول دو قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم نهضت شعوبیه نوشته ی حسین علی ممتحن، کتاب سوم تاریخ تمدن اسلام نوشته ی جورجی زیدان و کتاب چهارم تاریخ تبری نوشته ی محمد ابن جریر تبری. بعد از یورش تازیان به سرزمین کهن ایران و پیروزی آنان بنا به دلایل متعدد که در کتاب‌های تاریخی به تفصیل در مورد آنها سخن رانده شده است، عده زیادی از اعراب با شعار اسلام در ظاهر ولی با انگیزه چپاول و غارت در باطن به اذعان بسیاری از دانشمندان چون مور و ملخ بر سر این مردم رنج کشیده آوار شدند و چون این شد که ایران مستعمره تازیان گشت. با این وجود به زور می‌خواهند که به خورد ما دهند که ایران هیچ وقت مستعمره نشده است، غافل از آنکه استعمار تازی بسیار پیشتر از بریتانیا کار خود را آغاز و سرزمین‌های زیادی را به یوغ خود کشیده بود. اما بسیاری از نویسندگان ایرانی این حقیقت آشکار را از مردمان پنهان داشته و طوری وانمود کرده اند که گویی این سرزمین ملک پدری اعراب بوده و یورش آنان چیزی جز گشت و گذار در ملک اجدادی خود نیست و منظور از استعمار سلطه کشورهای غربی هست و دیگر هیچ. تف بر این حماقت و ننگ بر این جهالت. اما یورش تازیان یک یورش ساده به مانند دیگر یورش‌های انجام شده به ایران در سیر زمان نبود، بلکه یک فراگشت بنیادی در فرهنگ دیرین یک سرزمین بوده است. یونانیان قبل از تازیان به این سرزمین آمدند و با وجود تلاش‌های بسیار به جای آن که بتوانند تغییری در فرهنگ این مرز و بوم بدهند، خود جذب این فرهنگ شدند. تا آنجا که این مثل شهره عام گشت که اسکندر به جای آن که ایران را یونانی کند، یونان را ایرانی کرد و یا در کتاب‌ها از حمله مغول‌ها با دهشت و زشتی یاد شده است. اما اگر نیک مسئله شکافته شود، روشن خواهد شد که حمله مغول‌ها فقط موجبات دگرگونی‌های سیاسی در ایران را باعث گشت. اما در عرصه فرهنگ بعد از مدت کوتاهی خود از پاسدارندگان فرهنگ بومی این سرزمین شده و جذب فرهنگ موجود در این سرزمین مغلوب شدند. تازیان برای آنکه سلطه خود را بر متصرفات خود تثبیت کنند، ضمن استفاده از شمشیر با روش‌های دیگر سعی در تحمیل خود به مردم مغلوب داشتند، از آن جمله خود را سید که در زبان عربی به معنی آقا و سرور است می‌خوانند و مردمان به غیر از خود را عجم که در زبان عربی همواره بار منفی داشته و به معنی گنگست را به کار می بردند و با گفتارهای دیگر مانند سه چیز موجب ابطال نماز است، سگ و الاغ و عجم، پست بودن این واژه را به کرات گوشزد می نمودند. اینان وقتی وارد ایران شده با روشهای مختلف سعی در جا انداختن این سلطه‌گری فکری که اعراب سید ایرانیان هستند بودند. هرچند ایرانیان در برابر این چنین رویکردهایی مقاومت می‌کردند، اما به خاطر طولانی شدن سلطه تازیان توانستند به تدریج این فکر را در اذهان جا بیندازند. اما اعراب به این قانع نشده و فرزندانشان را که از زنان ایرانی بر اثر ازدواج یا تحت عنوان اسیر و کنیز متولد شده بودند را به خاطر بالا بردن جایگاه اجتماعی آنان به صرف داشتن پدر غارتگر و مهاجم سید نامیده تا بدین گونه فرزندانشان نیز بر مردم ایران فخر بفروشند و چنین شد که سادات نور چشم این مردم شدند. مسخ فرهنگی و ناآگاهی مردم باعث شد تا سادات واقعی

که همان تازیان و فرزندانشان بودند و نیز به غیر از آنها مردمان رند دیگری همچون صفویان و گدایان دورگرد از این انتصاب حرمت آفرین خوششان بیاید و خود را به دروغ به این طبقه که بعد از یورش تازیان با شرف شده منتسب کرده و بدان فخر نمایند و دمار از روزگار مردمان برآرند. در اینجا باید خاطر نشان کرد که همچنان که در ایران بعد از یورش چنگیز مغول از برای احترام متقابل به اول نام پیشوند آقا که یک واژه مغولی است و برای زنها واژه مغولی خانم که در اصل خانیم بوده را به کار می بردند، در میان تازیان هم به خاطر احترام از گذشته تا کنون از واژه سیدی و شیخ برای مردان و سیده برای زنان استفاده می کنند. اما باید توجه داشت که زمانی که دو فرد معمولی در برخورد از واژه آقا استفاده می کنند، این واژه هیچ فضیلت و برتری نسبت به هم ایجاد نمی کند. اما زمانی که یک نوکر در برخورد با صاحب خود واژه آقا را به کار می برد، در اینجا این واژه نشانه سروری بر طرف دیگر است، نه جنبه احترام بلکه نشانه تفضل است. و رویکرد رفتاری و کرداری تازیان بعد از یورش به ایران چنان بود که واژه سیدی دیگر به معنی آقا از برای احترام همچنان که قبل از آن در میان تازیان متداول بود معنی ندهد، بلکه مخاطب قرار دادن تازیان همدیگر را در هنگامه ای که بر غیر تازی واژه عجم را به کار می بردند نوعی تفاخر یک قوم پیروز بر یک ملت مغلوب تلقی شود. عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت در این باره چنین می نویسد: عرب و حکومت بنی امیه چنین می اندیشیدند که خداوند تازیان را برای سروری و اقوام دیگر را برای فرمانبرداری و بندگی نسبت به ایشان آفریده است و به قولی حتی تصور می کردند که در بدن و مزاج ایشان نیز نسبت به مردم دیگر برتری و ترجیحی دارند. از این رو سعی می کردند خود را عرب اصیل و نسب معرفی کنند و تیره و نژادشان را از شائبه آمیختگی با غیر عربان مسون دارند. در مجالس عربها موالی بایستی بر پای ایستند و اگر یکی از موالی عربی را در راه پیاده می دید و خود بر اسب سوار بود، وظیفه داشت مرکب خیش را به دو واگذار کند و در رکابش پیاده گام بردارد. جنگی که پیش می آمد، عربها موالی را به جنگ می بردند ولی از غنایم به آنها بهره ای نمی دادند و در پشت موالی حتی در صورت داشتن تقوای بسیار نماز نمی گذاردند. حجاج ابن یوسف بر دستان موالی داغ و نشان می گذاشت تا بین موالی و عرب تفاوتی مشخص باشد. اما برای آگاهی از ریشه سادات و همچنین برای آنکه علت واقعی ازدیاد این طبقه را بدانیم، لازم است روشن کنیم که ریشه اصلی سادات از چهار گروه تشکیل شده اند. گروه اول سادات در حقیقت بازماندگان همان مهاجمان اولیه هستند که از جهنم عربستان خلاص شده و در این سرزمین برای همیشه سکنا گزیده و کنگر خورده و لنگر انداخته اند و در اصل عرب هستند که به خاطر جهالت مردم وارث این ملک کهن شده اند. گروه دوم فرزندان تازیانی هستند که بعد از یورش به این سرزمین با زنان ایرانی ازدواج نموده و فرزندان آنان در این سرزمین متولد شده و برای در امان ماندن از خشم مردم خود را به نوادگان پیامبر اسلام منتسب می کردند. گروه سوم عده‌ای هستند که به خاطر اختلافات قومی قبیله‌ای و مذهبی و سیاسی در زمانهای مختلف از سرزمین‌های عربی فرار کرده و به این سرزمین آمده، اقامت گزیده، ماندگار شده و در این سرزمین هم مرده و فرزندان آنان نیز ساکن همینجا شده اند. این عده همان گروه علویان یعنی فرزندان امامان شیعه هستند
که از فاطمه همسر علی ابن ابی طالب به پیامبر اسلام وصل می شوند و آنچه که بعدها در ایران به نام احترام به سادات رایج شد ریشه در حضور این گروه در ایران دارد. یکی از علل اصلی در گرایش ایرانیان به تشیع نه جنبه امامت و غیره، بلکه به این قضیه برمی گردد که ایرانیان آزرده از یورش تازیان به دنبال چاره ای بودند برای رهایی از این بنبست و سلطه شوم یکی از راهکارهایی که بدین منظور امتحان کردند بهره‌گیری از اختلافات درون گروهی تازیان بود. بدین علت با گرایش و تقویت قطب مخالف حاکم یعنی علویان برآمدند، چنانچه دکتر غلام حسین یوسفی در کتاب ابو مسلم خود آورده که جانبداری ایرانیان همه از حب و ارادت به علی نبوده است، بلکه از بغض به معاویه و عدم رضایتشان از اوضاع سیاسی اقتصادی یا اجتماعی سرچشمه گرفته بود و این یکی از دلایل فرار و سکونت این گروه در ایران است، چرا که اندیشمندان ایرانی فکر می کردند که با حمایت از این گروه می توانند به سلطه جریان قوی حاکم پایان داده و بعد قدرت را از این گروه ضعیف گرفته و به ایرانیان بازگردانند. همانطور که ابو مسلم خراسانی در روی کار آوردن منتسبان به خاندان پیامبری یعنی بنی عباس و همچنین فضل ابن سهل وزیر مقتدر مأمون در پی آن بودند، نعیم ابن خازم در حضور مأمون به فضل ابن سهل گفت تو میخواهی حکومت را از عباسیان بیرون ببری و به علویان بسپاری، آنگاه با حیلتی دیگر ایشان را نیز کنار بزنی و دولت خسروان را احیا کنی، وگرنه به چه علت رنگ سپید را که شعار علویان است به رنگ سبز که شعار کسرا و زرتشتیان است بدل کرده ای؟ ولی متاسفانه انگیزه های درونی برمکیان لو رفته و موجب قتل آنان گشت. طایفه سادات علوی از فرزندان ائمه شیعه از علی ابن ابی طالب تا امام عسکری تشکیل شده اند که تعداد فرزندان ذکور آنان به این قرار است: علی 18 پسر، حسن 20 پسر، حسین 3 پسر، سجاد 12 پسر، باقر 5 پسر، صادق 7 پسر، کاظم 18 پسر، رضا 1 پسر، تقی 2 پسر، نقی 4 پسر و امام عسکری 1 پسر. بدین ترتیب جمع اولاد ذکور ائمه از اول تا 11 91 نفر می شود. با تمام این مراتب محاسبه ای ساده روشن می کند که اگر هم تعداد این فرزندان ذکور ائمه بنا به سنت رایج عصر قبل از 20 سالگی ازدواج کرده باشند و هیچ کدام از ایشان نیز در جایی نمرده باشد، حالان که چنین نیست، مانند اسماعیل فرزند امام صادق که در جوانی درگذشت، و اگر فاصله هر دو نسل 20 سال بیشتر منظور نشود، باز هم رقم کل سادات صحیح النسب در عصر ما از 200,000 نفر نباید بیشتر شود، در حالی که طبق آمار ثبت احوال کشور در سال 1393 تعداد سادات ایران 6 میلیون نفر اعلام شده که بیش از جمعیت 5.5 میلیون نفری کشور دانمارک می باشد. علاوه بر این سادات بیشتری نیز در خارج از ایران به سر می برند، از جمله سادات افغانستان که در بین اقوام هزاره، تاجیک، پشتون و ازبک هستند. همچنین در بین شیعیان هند نیز جمعیت قابل توجهی از سادات زندگی می کنند. به راستی راز وجود این همه سادات چیست؟ پاسخ در گروه چهارم سادات است که پس از روی کار آمدن صفویان ظهور کردند. پیش از بنیانگذار سلسله صفوی یعنی شاه اسماعیل یکم، هیچ کدام از سران آل صفی که همه صوفیان سنی مذهب بودند و از جمله خود شیخ صفی الدین اردبیلی ادعای سید بودن نکرده بودند. اما پس از آنکه شاه اسماعیل در سال 1501 میلادی در تبریز بر تخت سلطنت نشست و نظام جدید صفوی برقرار گردید، خود شاه اسماعیل و جانشینان او تا
تبار صفویان را به پیامبر اسلام ربط دادند و مورخین صفوی به تبعیت از سیاست حاکم روایت‌های تاریخی لازم را برای اثبات این ادعا تهیه کردند. اما مخصوصاً از دوره صفویان و قاجار به بعد تعداد مدعیان سیادت زیادتر از معمول شد و این در جامعه ایرانی آن دوره راز پنهانی نبود. به هر حال امتیازات مالی از قبیل پرداخت مال امام و خمس که گاه مال سید هم نامیده می شد و در این حال اعتباری که سیدها از سوی مردم و دولت می دیدند مشوق اصلی این قبیل ادعاهای روزافزون سیادت بود. به این ترتیب گروه گروه افراد دغلکار به مناطقی می رفتند که کسی آنها را نمی شناخت و خود را به عنوان سادات راستین جا می زدند. معمولاً هم کافی بود عبایی بر تن، کمربند سبزی دور کمر و احتمالاً عمامه سبز بر سر داشته باشند، چرا که به گفته هانری لایارد حتی شک و سؤال درباره صحت ادعای سیادت یک شخص کفر شمرده می شد. بسیاری سیدهای دروغین هم برای خودشان شجره نامه تهیه کرده بودند. اکثر این شجره نامه ها در شهر سامرا به بهایی اندک جعل می شد و از این جهت بین مردم به این قبیل اشخاص سیدهای سامره می گفتند. چارلز بیت در مورد شمار سادات ایران در حوالی سال 1900 میلادی چنین گفته است: ایران پر از سید است که همه جا را فرا گرفتند. اینها قشری تنبل و بیفایده هستند که کار نمی کنند، اما انتظار دارند که دیگران زندگی آنان را تأمین کنند. خواجه های ترکمن هم همین خاصیت ها را دارا هستند. آلن دونالدسون، یک آمریکایی که در سال 1910 به ایران آمده و چندین سال در تهران و مشهد آموزگاری کرده بود، در کتاب معروف خود به نام جادو و فولکلور اسلامی در ایران می نویسد سیدها انسانهای مقدسی شمرده می شدند و فرض بر آن بود که آنها مسلمانان خالصی هستند که دین و ایمانشان کامل است. از این جهت هم احترام به سیدها بسیار زیاد بود و هم آنان را انسانهایی مقدس و قادر به انجام کارهای خارق‌العاده مانند معالجه بیماران حساب می کردند. به خصوص اگر کسی هم ملا و هم سید بود، به عنوان شخصی کاملا معصوم، قابل احترام و صاحب قدرتی غیر عادی شمرده می شد. در آن صورت مثلا زنان آبی را که از وضوی سیدهای ملا می ریخت در ظرفی جمع کرده نگهداری می کردند تا در صورت وقوع هر بیماری آن آب را جهت معالجه بنوشند. آب دهان سیدها هم دوای هر دردی محسوب می شد. مادران تکه قندی آورده از سید خواهش می کردند که سید آن را با آب دهان خود خیز کند، سپس آن را برده به کودک بیمار خود می دادند. حتی زنانی که حاضر نبودند به هیچ عنوان صورت خود را حتی به حکیم ها نشان دهند، رضایت می دادند که یک سید روی قسمت‌های خصوصی بدن آنها دعایی بنویسد تا مثلا باردار شوند و یا محبت و وفاداری شوهرشان را جلب کنند. همچنین وقتی سیدی فردی عادی را می‌کشت، کسی جرأت نمی‌کرد به او نیز مانند افراد عادی مجازات اعدام بدهد، چون که باور عمومی بر آن بود که این کار یعنی اعدام یک سید گناهی بزرگ محسوب می شود، زیرا مردم عموماً بران بودند که خداوند انسانها را به خاطر پیامبر اسلام و نوادگان او آفریده است و مجازات یک سید را تنها و تنها رئیس طایفه همان سید می تواند صادر کند. مثلا در سالهای 1900 سیدی که در یزد لوتی محل بود یک پارسی زرتشتی را به قتل رساند. حاکم یزد او را جهت محاکمه به تهران فرستاد. مجتهد یزد نیز به تهران رفت تا آزادی سید قاتل را از شاه خواهش کند و شاه نیز دستور داد سید نام برده آزاد شود.
در گذشته تشخیص سیدها آسان‌تر بود، ظاهر و لباس آنها عموماً شبیه ملاها بود، اما نشان ظاهریشان عمامه و یا کمربند سبز و یا یکی دو علامت دیگر سبز رنگ بود که به عبا و عمامه خود می‌بستند و با این کار نشان می‌دادند که اولاد پیغمبر هستند، چرا که سبز همچون رنگ پیامبر اسلام قبول می‌شد. همچنین در دوره قاجار سیدها اسب خاکستری سوار می‌شدند، تا جایی که بنا به نوشته اسحاق آدامز آنها حتی ادعا می‌کردند همه اسب‌های خاکستری رنگ متعلق به سیدها هستند. هرچند در ایران و افغانستان تا کنون به خاطر مسائل مذهبی اجازه آزمایش‌های ژنتیکی بر روی سیدها داده نشده تا تبار و ریشه آنها مشخص شود، اما بر اساس تحقیقی که در سال 2010 میلادی بر روی کروموزوم ایگرگ سیدهای شبه قاره هند انجام شده، تنوع ژنتیکی این افراد از غیر سیدهایی که در همان مناطق زندگی می کنند کمتر نیست و این به معنای بیپای بودن اعتقاد به سید بودن در این منطقه است، چرا که بررسی ژنتیکی وجود یک جد مشترک را نشان نمی دهد. اما این افراد نسبت به غیر سیدهای همین منطقه شباهت ژنتیکی بیشتری با عربها داشتند، یعنی تنها موضوعی که در آنها اثبات شد شباهت ژنتیکی به عرب بود و نه جد مشترک و رسیدن به پیامبر اسلام. سخن آخر این است که احترام به سادات در ایران در اصل ابزاری برای مقابله با یورش تازیان با هدف شکست اعراب به توسط گروهی دیگر از آنان به نام علویان بوده که بعدها گذر زمان موجب از بین رفتن و فراموشی اصل قضیه شده و فرزندان آن ایرانیان هوشمند بدون آنکه پی به نیت واقعی اجداد خود در احترام و تقویت این گروه خاص از اعراب ببرند، چون چشم باز کرده و بجز احترام پدران به علویان چیزی مشاهده نکرده بودند، فکر نموده که احترام به علویان امریست شایسته و عمل بدان بایسته و چنین شد که ایرانیان دچار یک اشتباه بس بزرگ شده و تمام اعراب را به یک چوب رانده و همه آنان را به تقلید از خود اعراب سید خواندند و تصور نمودند که تمام سیدها، چه اعراب خوب و چه بد، چه علوی و چه غیر علوی، همه از نسل ائمه هستند و در نتیجه یک خلط نامبارک به وجود آمد، یعنی دو واژه سید و علوی قرین هم شده و بنا به پندار این نسل پسین ناآگاه از اصل موضوع فکر کردند که هر عربی که خود را سید یعنی آقا و برتر و سرور ایرانیان بخواند حتما از نسل فاطمه و پیامبر اسلام است.

0: عبور از خط قرمز. گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها. آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
1: روز و روزگار به شما خوش بینندگان. چه خوش که شما زنده اید و هنوز زنده اید و دارید این برنامه رو میبینید و چه خوش که ما هم زنده ایم و عمر ما اینقدر بلند بود که به این هفته هم رسید. در این دنیای کرونا زده که آدم نمیدونه تا فردا زنده است یا نه، وقتی که هر بامداد آدم از خواب بیدار میشه میبینه که احساس تندرستی داره و میتونه مثل روزهای عادی زندگیشو از سر بگیره. برخیزم و زندگی ز سر گیرم و کار خیش را دنبال بکنم. خیلی خوشحال میشه و برای ما خیلی جای خوشحالیست که ببینیم بینندگان ما، شنوندگان ما زنده هستند، شاداب هستند و این برنامه رو دنبال میکنند. خب ما امروز بازم سه یار دبستانی در خدمت شما هستیم، آقای ایمان سلیمانی امیری، آقای اسماعیل یغمایی و من مانی. یکی از دوستان بیننده اسم مستعاری برای ما درست کرده بود، توی کامنتش نوشته بود گروه مسیح، مانی، سلیمانی و یغمایی. حالا اگه یه ه هم توی ما بود میشد این گروه مسیح، میتونستیم دعای دیانت هم بکنیم. باری ما در این جنگی که کرونا و بشریت راه انداخته و کسی از پسش تا حالا بر نیامده، ما یه جنگ دیگری هم داریم و هر هفته میریم اونجا در صحنه جنگ نظاره میکنیم و درباره سخن میگوییم. جنگ های محمد هست که هفته پیش و پیشترش درباره جنگ محمد با بنی قریظه صحبت کردیم. سخنان ما به پایان نرسید، قرار شد که این هفته هم در همین رابطه در خدمت شما باشیم و این جنگ رو به پایان برسونیم قبل از فروپاشی جهان به دست کرونا و از هفته آینده وارد یک جنگ دیگری از جنگ‌های محمد بشه. مثل همیشه من میکروفون رو می‌سپارم دست آقای سلیمانی که آنچه را که لازم هست درباره جنگ بنی قریظه به اتمام برسونم در بخش اول، در بخش دوم تحلیل خواهند کرد. و از هفته پیش هم یه تغییری در برنامه‌مون دادیم، آقای یغمایی رویدادهای همزمان با جنگ‌های محمد و پیشرفت کار او رو که در ایران اتفاق افتاد اون رویدادها و ظاهرنش ربطی هم فعلا به هم نداشتن رو بررسی میکنن، اول تشریح میکنن، در بخش دوم تحلیل میکنن تا ما ببینیم این امپراتوری بزرگ ساسانی چه قدر قدرتی بود برای خودش دوچار چه فروپاشی های درونی بود که بعد محمد با لشکریانش که درست کرد و تحویل عمر داد توانستن بیاین و اون امپراتوری از بین بردارن. بنابراین گرچه دو صحنه فعلا ظاهرا ربطی به هم ندارند، اما اتفاقا همشون یکی داره متولد میشه، یکی داره میمیره تا در یک جایی به هم برسن، یکی بر یکی دیگری غلبه بکنه و ما با همین شیوه در برنامه آینده هم ادامه خواهیم داد. خب آقای سلیمانی گرامی خیلی خوش آمدید، آقای یغمایی شما هم همینطور، خوشحالم که شما رو میبینم و تندرست هم هستید هر دو و امیدوارم که همچنان تندرست بمونید. شما سرمایه های بزرگ ملی ما هستید، سرمایه های فرهنگی ما هستید، جامعه ما به شما براستی نیازمند هست و امیدوارم که همونطور که دوستان دیگر در اینترنت پشت این برنامه ها ایستادند و اعلام آمادگی کردن برای پیاده کردن این فایل ها الان مشغول هستن، شاید از هفته آینده نخستین برنامه پیاده شدن به دست ما برسه، اینا رو ما ادامه خواهیم داد تا برسیم به جایی که به صورت کتاب منتشر کنیم و به قول معروف ثبت در تاریخ بشود. خیلی خوشحالم، امیدوارم که همچنان بمانید و سرپا و برپا و برجا تا انتهای این برنامه ها برمید. خب آقای سلیمانی، ما رو دوباره برگردون و ببر توی شهر مدینه یا یثرب قدیم و جنگ بنی قریظه. بینندگان هم پرسش های داشتن از شما و اگر دیده باشید میتونید به اونا هم اگر لازم شد پاسخ بدید و بسنجیم ببینیم که در این جنگ محمد و یارانش چه سرانجامی داشتن. بفرمایید.
2: با تقدیم درودها خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، استاد یغمایی و بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون مانی، خوشحالم که این هفتم فرصت شد که بتوانم در خدمت شما بزرگواران باشم. خب دو جلسه قبل رو ما به بحث‌هایی در خصوص متن تاریخ در مورد واقعه بنی قریظه پرداختیم و هنوز به آن نتیجه گیری نهایی نرسیدیم و من نمیدانم، شاید در این جلسه هم مقدور نشه که بتوانم همه جوانب و زوایا رو روشن بکنم، چون اعتقاد من بر اینه که تنها یک واقعه خانش تاریخی اون نیاز نیست، بلکه ما باید شواهد دیگری رو هم بیاوریم، در کنار هم قرار بدیم، درس‌هایی که تاریخ به ما میدهد بتواند با شواهد متقن و شواهد نزدیک به آن واقعه کمک کنه به ما و ما بدانیم از دل یک واقعه تاریخی چه نتایجی میتواند به بار بیاید. برای همین من سعی میکنم در پس هر واقعه تاریخی نکاتی هم که شاید به زعم دوستان نیاز مبرمی نباشه و به واقعه بنی قریظه مربوط نباشه اما نکات مهمی در اون نهفته هست رو برای این عزیزان هم عرض کنم. ما به آنجا رسیدیم که بنی قریظه تسلیم شدن و قرار شد سعد بن معاذ که داور پیامبر اسلام بود در مورد اونها حکم بکنه و او هم حکم کرد که زنان و کودکان رو به اسارت بگیرن، مردان بالغ رو گردن بزنن. پیامبر اسلام هم اشاره کرد که این حکم نیست که سعد بن معاذ از فراز هفت آسمان ها توسط الله مورد تایید قرار گرفت. لذا زمانی که بنی قریظه رو آوردن گودال هایی رو حفر میکنن، بنابر اجماع مورخان و علی و زبیر عهده‌دار گردن زدن بخش عظیمی از اونها میشن، عده دیگر رو هم افراد دیگر گردن میزنن که ما عرض خواهیم. سابقه گردن زدن اسرا مربوط به این غزوه نبود. ما اشاره کردیم در جنگ بدر هم پیامبر اسلام دو تن از بزرگترین مخالفین خود رو گردن زد، یعنی نضر بن حارث و عقبه بن ابی معید، یعنی اینها کسانی بودن که نقش شاعری داشتن، نقش بسیج کنندگی مردم رو بر علیه پیامبر داشتن و پیامبر اسلام که اسرای بدر رو به نوعی با فدیه آزاد کرد تصمیم گرفت این دو رو گردن بزن. زمانی که اسرا رو برای گردن زدن می آوردن وقایعی جالبی هم رخ میده. مثلا حیی بن اختب بنابر نقل تواریخ زمانی که او رو برای گردن زدن می آوردن ظاهرا جامعه قرمز رنگی پوشیده بود، اما سعی کرد اون جامعه خود رو با انگشتان دستش پاره بکنه. به این دلیل که خب مسلمانان کسانی بودند که سعی میکردن وقتی کسی رو کشتن لباس او رو از تن او در بیاورن به عنوان غنیمت و به نحوی او رو عریان بکنن. خب حیی میدانست این داستان رو که ما پیشترها عرض کردیم در جنگ بعد عبدالله ابن مسعود کسی بود که جامعه و لباس عمرو ابن هشام مخزومی یا ابو جهل رو از تن او در آورد. و شگفت‌انگیز این هست که ابو سلمت ابن عبدالاسد به او طعنه زد که گفت آیا تو پیراهن در واقع بزرگ مخزوم یا همان ابو جهل رو در آوردی؟ گفت بله چنین کردم. و به طعنه به او گفت کاری کردی که هیچ کس در قریش چنین کاری نکرده بود. یعنی یک نوع بی اخلاقی که ما می‌بینیم در سپاه اسلام شکلی از اینها کم نبود. مثلا شیخ مفید در ارشاد آورده که علی بن ابی طالب در همان جنگ بدر زمانی که ولید ابن عتبه بن ربیعه رو میکشه لباس او از تنش در میاره و شیخ مفید اشاره میکنه، میگوید علی زمانی که از جنگ بعد سخن میگفت این واقعه رو ذکر میکرد که من وقتی این جامعه ولید ابن عتبه رو در میآوردم بوی عطری به مشام من رسید که احساس کردم او تازه داماده. این بی اخلاقی ها 50 سال بعد در محرم سال 61 گریبانگیر نوه پیامبر اسلام شد، یعنی جایی که حسین ابن علی در صحرای کربلا وقتی برای به نوعی نبرد مراجعه میکنه، همان گونه که شیخ مفید در ارشاد آورده، جامعه یمنی که پوشیده بود رو پاره کرد که به نوعی سپاه عمر سعد او را از تن او در نیاورد. اما نکته جالب این است که از جرب که او رو هم از تن حسین در آورد، یعنی همان جاری در واقع جامعه مندرس و پاره. حالا اینها چرا مهمه؟ برای اینکه ما ایرانی ها باید بدانیم این سپاهیانی که از یک جامعه پاره یک مرد کشته شده نمی گذشتن چگونه در برابر زنان، کودکان و مردان و اموال ایرانیان در جنگ های مختلف می خواستن بگذرن. برای همین عجیب نیست که ما می بینیم فرشی اگر می گرفتن قطعه قطعه می کردن، بین نمک و کافور که نمی توانستن تمیز کنن همه اونها رو به نوعی به عنوان یغما می بردن. اینها کسانی بودند تا این اندازه حتی می توان اونها رو به یک نوع بربریت و وحشیگری منسوب کرد و این شواهد بسیار مهمی است که ما باید در نظر بگیریم. سپاهیانی که تا این اندازه نسبت به گرفتن غنایم حریص بود. پیامبر اسلام زمانی که خب اسرا رو آوردن ظاهرا هوا هم گرم بود، از اونها خواست که به اسرا آبی هم بدن و بعد اونها رو گردن بدن. حالا جالب این هست که از دل این بقایع، چون من دیدم برخی از دوستان مسلمان برای اینکه نشان بدن پیامبر اسلام تا چه اندازه اهل رحمت و عفت بود، گفتن ببینید پیامبر اسلام چنین میکرد، یعنی میآمد و میگفت که شما به این اسرا آب بدید، در حالی که اصل داستان این است که پیامبر اسلام اشاره کرده بود که گرمای هوا رو به نوعی با آتش یک جا جمع نکنید، اول آب بدید عین همین چارپایانی که قربانی میکنن و آب میدهن و بعد گردن اونها رو بزنید. اینها نشانه عطوفت و مهربانی نیست، اما مسلمان ها سعی میکنن این گونه نشان بدن. یا مثلا همین داستان در واقع بین شیعیان خیلی مرسومه که علی ابن ابی طالب گفت اگر ابن ملجم یک ضربت به من زد شما هم یک ضربت به او بزنید، اما بقایع تاریخی نشان میدن که این گونه نبوده. حالا بعد نیست من مواردی رو که ذکر شده در تاریخ در مورد کشته شدن ابن ملجم بیاورم، چون هم آن روی سکه‌ای که علمای شیعه یا به روی اسلامی نمیگویند رو هم بازگو میکنه و هم بی اخلاقی ها و نوع اخلاق یا اون منش این افراد رو هم برای ما مشخص میکنه. ابتدا از کتاب منتهی الآمال نوشته شیخ عباس قومی مطلبی میآورم در مورد قتل ابن ملجم، یعنی کسی که علی ابن ابی طالب رو کشت. میگوید و مورخ امین، یعنی کسی که از نظر این سقط الاسلام شخصی است که امینه و او هم کسی نیست جز مسعودی، یعنی علی ابن حسین المسعودی صاحب تقریبا 3 کتاب معروف هست که 2 کتابش بسیار معروف تر، یکی مرود و ذهب و معادن و جوهر، دیگری کتاب از تنبیه و الاشراف. یک کتابی هم به نام وصایا به اون نسبت دادن که در حال محل بحث ما نیست. میگوید و مورخ امین مسعودی گفته که چون خواستن ابن ملجم را بکشن، عبدالله ابن جعفر که شوهر زینب بود و در واقع برادرزاده علی، خواستار شد که او را به من واگذاری تا شفای نفسی حاصل کنم. پس دست و پای او را برید و میخی داغ کرد تا سرخ شد و در چشمانش در واقع فرود و ادامه میده که او رو هم کشتن و آتش زدن، که البته آتش زدن او هم بنابر دستور خود علی بود که در ارشاد شیخ مفید هم آورده که البته ام هیثم نخعی او رو آتش زد. این رو در صفحه 292 از جلد اول آورد. اما شرح اون رو ابن سعد هم آورده و برای اینکه ما امامان رو هم بشناسیم که چگونه برخورد میکردن با اسرا یا به نوعی با افرادی که به اونها ضربه ای زده بودن، میزان گذشت اونها رو میخواییم ببینیم، اینها اثر بسیار خوبی است. ابن سعد اشاره میکنه و عنوان اون هم همینه، میگوید و چگونگی کشته شدن عبدالرحمن، یعنی منظورش ابن ملجم مرادی است، به دست حسین ابن علی و عبدالله ابن جعفر و محمد حنفی. گویند عبدالرحمن ابن ملجم مرادی در زندان بود و چون علی رحلت فرمود که رحمت و رضوان و برکات خداوند بر او باد و او را دفن کردند، حسن ابن علی فرستاد او را از زندان آوردند تا او را بکشند. در این هنگام مردم جمع شدند و بعد ادامه میده تا جسدش را به آتش کشند، چون علی این را وصیت کرد. عبدالله ابن جعفر و حسین ابن علی و محمد حنفیه گفتند رهایش کنید و بگذارید خود ما از او انتقام بگیریم. حالا نقطه اساسی این هست که علی گفته بود اگر او به من یک ضربت زد، شما هم از حد نگذرید، همون یک ضربت رو به او بزنید. اما این امامان چه میکردن؟ اشاره میکنه عبدالله ابن جعفر هر دو دست و پای او را قطع کرد و او بیتابی نکرد و هیچ سخن نگفت. آنگاه بر چشمان او میل گداخته کشیدند و ادامه میده سپس دستور داده شد زبانش را ببلند. چون شروع به این کار کردند بیتابی کرد. به او گفتند ای دشمن خدا، دست و پایت را بریدیم و بر چشمت میل کشیدیم، بیتابی نکردی، و چون میخواهیم زبانت را ببریم بیتابی میکنیم؟ گفت برای این است که نمیخواهم لحظه ای در دنیا باشم و ذکر خدا نگویم، و زبانش را بریدن. و بعد ادامه میده سپس او را در گوریای نهادن و آتش زدن. صفحه 32 از جلد 3. ببینید این رفتار با اسرا یا به نوعی افرادی که مرتکب جنایاتی شدن به شدیدترین وجه اون هم توسط پیامبر اسلام و هم توسط امامان شیعه و نزدیکان اونها رخ داد. اما خب سعد حکم کرد مردان همه کشته بشن و پیامبر هم اون رو یک حکم الهی دانید. اما ما اشاره کردیم پیامبر اسلام هر زمان که تشخیص میداد بر روی حکم الهی هم پا می نهاد. از جمله همینجا و در همین واقعه سلما در واقع بنت قیس که او رو به نوعی خاله محمد هم میدانستن آمد و اشاره کرد که یا رسول الله رفاعت ابن سموئیل رو به من ببخش. و پیامبر هم گفت بسیار عالی، این هم برای شما. ثابت ابن قیس ابن شماس آمد و گفت در نبرد بعاث رویل ابن باطا بر من لطف کرد و من رو آزاد کرد، او رو به من ببخش. و پیامبر هم گفت بله این هم مال تو. هرچ از رویل ابن باطا قبول نکرد و وقتی دید قبیله او، عشیره او به نوعی گردن زده شدن، گفت من رو هم گردن بزنید. اما این نشان میدهد که پیامبر اسلام بنابر مقتضیات بر همان حکم الهی هم دست میده. اما در نحوه کشتن اسرا یک نوع بربریتی وجود داشت که برای من اسباب شگفتی است و من این رو از کتاب واقعی برای عزیزان میخوانم و ببینیم تا چه اندازه این رفتارها میتواند انسانی باشد. پیامبر اسلام برای اینکه قدرت خودش رو یا به نوعی بتواند جب ارعاب و وحشتی در مدینه ایجاد بکنه به صحبت‌های اسید ابن حذیر گوش می‌دهد. می‌گوید اسید ابن حذیر گفت ای رسول خدا، چنین نیست، هیچ خانه‌ای از خانه‌های اوس را رها مکن و یکی دو اسیر بفرست تا آنجا گردن بزنند، یعنی جلوی خانه‌ها، و هر کس که به این کار رضایت ندهد خداوند متعال بینی او را به خاک بمالد. اول هم به خانه و محله ما بفرستید. پیامبر صلی الله دو اسیر را به محله بنی عبدالاشهل فرستادند. این بنی عبدالاشهل بزرگشون سعد بن معاذ که یکی را اسید بن حذیر گردن زد و دیگری را ابو نائله. دو اسیر به محله بنی حارثه فرستادند. گردن یکی از آن دو را ابو برده ابن نیار زد و محیصه هم به او ضربه دیگری زد و آن دیگری را ابو عباس ابن جعفر گردن زد. و همینطور ادامه میده که دائما به محله های مختلف افراد رو گردن میده. در صفحه 390 و صفحه 390 کتاب باقدی به نام مقاضی باقدی این مطلب رو آورده. خیلی بسیار طولانی است، یعنی محله های مختلف رو ذکر که من حالا تا همینجا رو بسنده میکنم. ببینید جناب مانی، شما دیدید داعش یا بنیادگراها بسیاری از این صحنه های وحشیانه کشتن اسرا رو که با چاقوی در دست بالا سر اونها ایستادن، اینها رو در شبکه‌های مجازی منتشر میکنن، در تلویزیون‌های خودشون منتشر میکنن. خب اینها یک عمل به نوعی غیر نبوی نیست. پیامبر اسلام در زمانی میزیست که رسانه ها نبودن، وگرنه ایشان هم با ارجاع در واقع اسرا به محله های مختلف سعی میکرد جو ارعاب رو ایجاد بکنه. داعش هم همین کار رو میکنه، یعنی او هم میخواهد به دیگران بگوید ببینید ما برای ایجاد جامعه اسلامی و حکومت اسلامی اسرای شما رو چنین گردن میزنیم و این صحنه مشمئز کننده رو سعی میکنید جهانی هم بکنید. لذا این مطلب رو میبینید که در نحوه کشتن اسرا هم یک افراد عجیبی شد تا پیامبر اسلام بتواند اون هژمونی خودش رو به افراد نشان بده. و ما بعدها میبینیم که افرادی از همین قبیله اوس که مسلمان نشده بودن تا آن زمان و اونا اوس الله میگفتن، به واسطه همین جو ارعابی که پیامبر اسلام ایجاد کرد به اسلام گرویدن و پیامبر اونها رو اوس الله نامید، از اوس منان. من عرضم چون طولانی شد تا به اینجا عرضم رو تمام میکنم. در نوبت بعد باز داستانهای دیگری رو ادامه خواهم داد که درسهای بسیار مهمی برای ما دارد.
1: جناب سلیمانی، پیش از این سنت نبوی لباس دزدی، آیا در جنگ‌های پیش از محمد و پیش از اسلام هم این رسم رایج بوده؟ لباس همی دزدیدن؟
2: بله طبیعتاً. ببینید اعراب به دلیل اون محیط خاصی که داشتن، خب می‌دانید بسیاری از این اعراب لباسی برای پوشیدن نداشتن. اونها شبیه لنگی رو به نام ازار می‌گذاشتن و یک حوله‌ای رو به نام ردا بر روی دوششون می‌گذاشتن. حتی کار به جایی رسید که مثلا بخاری و دیگران آوردن که زمانی که مسلمانان نماز می‌خواندن زنان پشت سر بودن، مردان جلو بودن. بعد زمانی که آنها به سجده می‌رفتن، خب زن‌هایی که سرشون رو زودتر از سجده برمی‌داشتن عورت مردان رو نگاه می‌کردن. این خبر به پیامبر رسید و ایشان دستور داد که زنان تا قبل از اینکه مردان سر از سجده بر نداشتن سرها رو بلند نکنند. بنابراین طبیعی بود در اون محیط افراد دست به چنین کاری بزنند، اما بسیار محدود بود، یعنی کاری پسندیده نبود. برای همینه که ابو سلمت ابن عبدالاسد به عبدالله ابن مسعود طعنه میزنه، میگوید تو کاری رو کردی که در قریش هیچ کس چنین کاری رو نکرده. ببینید عمومی نبود، مثل همان داستان زنده به گور کردن دختران که مسلمانان خیلی اون رو برجسته میکنن، اون هم زیاد نبود. افرادی مثل قیس بن عاصم یا افراد دیگر از بنی تمیم یا برخی از قبائل بنا به دلایل بسیار محدودی مثل بیماری یا به نوعی مشکلات مالی و معیشتی دست به چنین کارهایی میزدن. اما پیامبر اسلام اون رو رسمیت داد به نوعی، یعنی دیگر جوری شد که هر جهادگری سعی میکرد دست به چنین کاری بزن.
1: بله سپاسگزارم. البته در جنگ‌های کلاسیکی که در تمام دنیا بوده، جنگ ایرانی ها با یونانی ها با رومی ها، جنگ چنگیزی ها و تیموری ها با ایرانی ها، چون این صحنه های ما نمی بینیم. حتی توهین به جسد رقیب کشته شده، دشمن کشته شده رو هم رایج نبوده. من نخوندم، ندیدم، نشنیدم، شایدم بوده، من خبر ندارم. اما این سنت که شما اشاره کردید بیشتر سنت حجازی است. اونم دلیلش رو گفتید، به علت اینکه بسیاری از عرب‌ها در اون زمان خب جامعه درستابی نداشتن، خانمانی نداشتن، کشتگاهی نداشتن و هر چیزی که دم دستشون می اومد پس از جنگ و در جنگ‌ها غارت می‌کردن و اصولاً اکثر اونها به خاطر همین قارت ها می رفتن می جنگیدن، نه مسئله شون اسلام بود، نه الله بود، نه قرآن بود، نه محمد بود. و محمد هم با اینا معامله میکرد. مثلا میگفت به یک عرب اگر میگفت یا به یک طایفه بیاییم با من کمک کنید علیه قریشی ها بجنگیم، اونا هم پرسته خب سهم ما چی میشه؟ میگفت اولا بهش که هست مال شماست و زنهای کشته شده هم که مال شماست، اموالشون هم که تقسیم میکنیم دیگه، یک پنجمش من برمیدارم، بقیهش مال شماست. و وعده های دیگری هم بهشون میدن تا اونا میرفتن. خب آقای یغمایی گرامی، در خدمت شما خواهیم بود. ببینیم در همون زمانهایی که همسایگان ما، همسایگان جغرافیایی هم که نبودن، چون کشور خاصی هم که نداشتن، ولی به هر حال آنهایی که در حجاز زندگی میکردن، نه همشون ولی بیشترشون، حتی در جنگ ها به جامعه یک دیگر هم رحم نمی کردن، در ایران چه خبر بود؟ ایرانی که پادشاهش به گفته تاریخ نویسان تاج زرین بالای سرش اینقدر سنگین بود که پادشاه نمی توانست اینو بذاره رو سرش و تحملش کنه. مثلا 60-70 کیلو 100 کیلو طلا بوده، این رو از سقف آویزان می کردن بالای تخت پادشاه، روی صندلی که پادشاه می نشسته، و پادشاه در واقع می رفت زیر اون می نشست و این تاج آویزان بود اما بالای سر او قرار می گرفت. این کجا و اون کجا؟ و بعد خواهیم دید که اون کجا و این کجا. در خدمت شما هست.
3: با درود به همیهنان ارجمند و شما آقای مانی و استاد گرامی آقای سلیمانی، که واقعا من لذت می برم از بیان این واقعیات تاریخی. و موقعی داشتن صحبت میکردن درباره این کشتارهای وحشیانه، من بیاد این افتاده بودم که چه چیزی این چهره ها رو تبدیل کرد به رحمت للعالمین و ما رو وارد یه تونلی کرد به درازای 14 قرن. یا چنگیز آمد و تیمور آمد و اسکندر آمد، اینها هم کشتند و زنها رو فروختند و اوسفندها رو غارت کردن، شهرها رو گرفتن، ولی ما رو وارد تونل نکردن. یعنی خرد ما توسط تیموریان و مغولان قفل نشد و توسط اسکندر مقدونی، ولی توسط اسلام با آیین محمدی ما قفل شدیم. خطر بزرگ و فاجعه بزرگ اینجاست. و من با اینکه میخوام وارد همزمان تاریخ ایران بشم، تو سالی که بنی قریظه رو داشتن گردن میزدن در بهار، بیاد حرف ماکسیم گورکی افتادم با اشاره آقای سلیمانی به کارکردهای داعش. ببینید با ملتمون، با مردممون تعارف کنار بذاریم. حیطه ما حیطه نبرد فرهنگی است. در نبرد فرهنگی باید تمام چراغ‌ها رو روشن کرد. اینجا مثلا مجلس شورای ملی آینده ایران نیست که ما یه کمی نرم صحبت کنیم، فرضاً به عنوان اگر نماینده باشیم یا روزنامه‌نگار. حیطه فرهنگی بسیار حیطه باد. اوریان به میدان رفت، گفت سنتی که محمد باقی گذاشت همون سنتی است که امروز ما شاهدیم داعش در انجام میده، القاعده انجام میده، بوکو حرام انجام میده. از کجا اومده؟ و گورکی حرف جالبی داره، میگه که تو اولین گردهمایی کمیسرهای ادبی شوروی اون روزگار پس از انقلاب، خب این بزرگترین نویسندشون بود، به جوانها توضیح میده که حواستون باشه شخصیتهایی که ایجاد میکنید بیش از شخصیتهای واقعی زنده میمونند و تبدیل میشن به آدمهای خوب یا بد. بعد مثال میزنه رو فکر کنم هوگو، میگه ببینید مثلا فلان ژان والژان که ایجاد شد، یه شخصیت این تکثیر کرده خودشو، این آدمهای خوبو، و اگر شخصیت های بد باشه تکثیر میکنه، فرهنگ ایجاد میکنه و خطر ایجاد میکنه. و به خصوص درباره این که اشاره میکنه خواهران و زنان و مادران خودتون رو در رمان ها تبدیل به فاحشگان نکنید، برای اینکه این شخصیت هایی شما میآفرین حالا افسار پاره شده زنده دید. این فرهنگی که در بنی قریظه ساخته شد و محمد ساخت و علی ساخت و زبیر ساخت، فرهنگی است که ادامه پیدا کرد و بیهوده نیست. 14 قرن قبل خمینی در سال 58 صریحا گفت باید گردن زد مثل بنی قریظه، علی ابن ابی طالب 700 نفر رو کشت، خیلی هم افتخار میکرد. این فرهنگ رو باید رودروش ایستن. و اما من برم سر بحث، ببینید ما در سالهایی هستیم که بنی قریظه رو دارن گردن میزنن با خشونت، با بیرحمی، لباساشون رو میکنن، بچه هاشون رو میفروشن. سال 627 پس از میلاد هست، در ماه مارس و فوریه مشغول گردن زدن. همون موقع در ایران چه خبره؟ ایران رو باید ما قبلش رو فعلا رها میکنیم، چون از سالها قبل ماجرا شروع شده، سقوط دولت ساسانی که من فقط برقاسا اشاره کردم به جنبش مزدک و مانی و جنایتی که انجام شد و ایران رو آلترناتیو محروم کرد. این حکومتی که در اوج قدرت 400 سال در حکومت میکنه و بنیانگذارش اشاره کرده که و بزرگان مذهبی، چون حکومت مذهبی بود ساسانی هم با همه قدرت و عظمتی که داشت، در حقیقت دین و دولت در هم آمیخته بود. از اول گفتن در عالم صغیر یعنی انسان، اورمزد به همان گونه آشکار ساخت که چهار طبقه در جهان پدید آید که سر آن طبقه دین مردان، یعنی آخوندها و مغان هستند، همونایی که مزدک و مانی رو تیجپاره کردن، دست های آن طبقه سپاهیان که میتونن بجنگند و بکشند یا از مرزها حفاظت بکنند یا مثل رژیم خمینی مردم رو سر، شکم آن طبقه کشاورزان باید غذا بسازن و پاهای آن طبقه پیشه‌وران و دهقانان. این به اصطلاح چارچوب طبقاتی و کلی دولت ساسانی بود. با این چارچوب اومدن جلو 400 سال و بعد موقعی که ما برسیم به موقعی که زمان یزدی سوم روزگار به اصطلاح خلیفه دوم خواهیم دید. ولی ببینید درست در همون دوره در سال 627 میلادی ما شاهده حمله هراکلیوس هستیم یا هرقل به طرف ایران و این میره دستگرد رو در 120 کیلومتری تیسون میگیره. اینجا پایتخت خسرو پرویز بود. جنگی رخ میده به نام جنگ نینوا و در این جنگ شاه ایران میترسه. این شاه دیگه شاه بوز و الکتاف نیست، شاهی ترسو که بیشتر با حرم عظیم خودش مشغول، خسرو پرویز با شادی های خودش، و فرار میکنه. ولی با همه اینها سرداران لشکر ایران مقاومت میکنن و دشمن رو متوقف میکنن و جلوی پیشرفت این هراکلیوس یا هرقل رو به تیسفون میگیرن. این یک ضربه شدید درست همدان اون ورداره با کشتار و سر بریدن میخ خودشو میکوبه با قدرت تمام، این ور ایران داره متلاشی میشه. همزمان ما با طغیان روزخانه های دیده و فرات رو گروهیم که موجب میشه که بخشی از پایتخت بره زیر آب، ایوان مدائن یا تاکسرا ضربه بخوره و شاه از تیسفون هم فرار بکنه. این رو تو افسانه های مذهبی اشاره میکنن که پروردگار چون محمد اومده بود و نامه پاره کرده بود و اینها بلا میاره. این حرف مفته. الان هم میتونیم بگیم کرونا برای چی اومده، این پروردگار کجاست که کعبه‌شو خالی کرده و همه حاجی ها فرار کردن، واتیکان هم همه مسیحیان در رفتن و هیچ کاری هم نمی کنه. و اینجا میتونیم ما خیلی رک اون علم ترکیز فعل ربک برسا فیل رو بخونیم که کش بود بدون تعارف. کجاست؟ ابابیل رو لطفا بفرست. جهانی رو داره میگیره، به خود مساجد رو 7000 تا رو تعدیل کرده. امامزاده
1: آقای یغمایی از این جماعت باورمند به خرافات اسلامی هیچ بعید نیست که بعد از اینکه اوضاع آرام شد بیان بگن تیران ابابیل همون دانه های کرونا بود که خداوند بر نوک پرندگانی که دیده نمی شدن بر سر مردم ریخت. اینا شما میشناسین دیگه. اینا فردا داستان های درست میکنن، یک جلد کتاب هم می نویسن که ببین الله چی کرد. بله بفرمایید.
3: ببینید ولی یه تفاوت هست. اولا این دفعه ابابیل بیلشون رو دارن بر سر خود پروردگار رو نمیدونم امامزاده ها و مساجدش میکوبن، فقط ابرهه رو نمیکوبن که اونم میگن دوچار آبله شد اون لشکرش و این بعد قصه سرایی که ابابیل و خلاصه خودمون، یکی هم عصر جهل که در دوره محمد فراوان بود و اساسا آیین بر جهل استوار این آیین و هر چی دانش و خرد بره جلو ضربه پذیر میشه. الان عصر جهل و نادانی به خصوص در قشر جوان داره میگذره دیگه، نمیشه. حالا شما نگاه بکنید که این فیلم هایی که میذارن در باره آخوندها، به هر حال توی عصر دیگه ما قرار داریم. به هر حال صدها شکست، این جناب خسرو باز هم ترسید، خسرو پرویز، و عقب نشینی کرد و اینجا بود که انحطاط دولت ساسانی خودش رو نشون داد. جناب شاه با همسر زیبا و محبوب شیرین و پسرهای شیرین و عده‌ای از اطرافیانش رفت به قسمت اون طرف رودخانه دجله و در وحدشی اونجا خلاصه اتراق کرد. درست هم دارم بانی باز درست در همین زمان ما شاهد یه تضاد در درون درباری، دولتی که شاهش فرار کرد و رودخانه ها طغیان کردن، بس خلاصه موجب شده که این ابهت شاهنشاهی که در طول 400 سال برقرار بود و شاهان گردن کلفتی حکومت کرده بودند که بارها ارتش‌های مختلف شکست داده بودند، ضربه بخوره

0: ما شاهدیم که بزرگان شروع میکنن به از هم پاشیدن از دور خسرو پرویز همزمان با قدرت گرفتن محمد و یک توطئه خانوادگی شکل میگیره که بخشی از بزرگان میپیوندن به شیرویه، کسایی که قبلا از شاه ضربه خورده بودن، من جمله کسی به اسم شمتا پسر یزدین و مهرهرمز پسر مردانشاه، این مردانشاه دیگر نه پسر خسرو پرویز، پدران این هر دو رو خسرو پرویز قبلا کشته بود و اینها فرصت رو پیدا کردن که بپیوندن به شیرویه. و بعد نوبت باز شدن در زندان ها رسید، زندانیان سیاسی رو که در قلعه فراموشی به اصطلاح زندانی بودن اینا رو باز کردن، اینا فرار کردن و عده زیادشون پیوستن به شیرویه و سرانجام این کار منجر شد به دستگیری جناب خسرو پرویز که نگهبانان خلاصه کسایی که اطراف شیرویه بودن رفتن به قصر سلطنتی و خسرو و شیرین رو دستگیر کردن و هر صبح که شد فریاد زدن که خلاصه شاهنشاه عوض شد. خسرو پرویز اولش فرار کرد، پنهان شد، گرفتنش و سطرا کسی میخواست بزنه ولی سربازا هنوز دوستش داشتن، یک کسی رو که منحمله کرده بود کشتن و اون رو بردن زندانی کردن.
1: آفرین به اون گارد جاویدنش که بهش خیانت نکرد، مثل اون یکی گارد جاویدن.
0: این 30 سال تقریبا حکومت کرده بود، یعنی برای در دورانهایی بود که حالا کلی خدمات هم کرده بود، مثلا دوره او دوره آوردن موسیقیدانها بود، نقاط مثبتی هم داشت، منتها سیستم پوسیده بود که اون رو باید تو فرصتهای دیگهی ابعاد مختلفش رو بررسی کرد، ولی ما الان فقط رو همون نقطه بنی قریظه زدیم. این رو روز 23 و 24 فوریه سال 628 میلادی زندونیش میکنن، محاکمش میکنن، جواب میده، محاکماتش رو نقل کردن، من جمله تاریخ طبری ثبت کرده و این بزرگانی که به شدت دلخور بودن از شاه رفتن سراغ شیرویه که آقا جان این مملکت دوتا شاه نمیتونه داشته باشه، یا تو بکش کنار یا اون رو باید بکشی. و شیرویه به قتل پدرش فرمان میده و تصمیم به کشتنش میگیرن و میکشن خسرو پرویز. اینجا هم اشاره بکنم که نوشتن که خسرو پرویز هم نیز پدر کش بود، یعنی او هم با کشتن پدرش به سلطنت رسید و این نشون میده که انقراض از قبل شروع شده بود. اینجا یه کشتار خانوادگی ما روبرویم که تو تاریخ فقط تو دوره شاه اسماعیل دوم هست که ما شاهدیم که چنین کاری توسط شاه اسماعیل دوم که انجام میشه که اونم تو قلعه قهقه محبوس بود، همه برادرانش رو کشت، آخرش هم خواهرش رو. شیرویه 18 نفر از برادرانش رو دستور میده گردن میزنه و اعدام میکنن و بعدش هم بعد از کشتن برادران دستور میده به مهرهرمز پسر مردانشاه که خونخواه پدرش بود خسرو پرویز رو میکشن. ایران در حقیقت شما داره تو چنین وضعیتی قرار داره، منتها ماجرا گرداب داره میچرخه، یعنی این که آقا آیه قرآن نازل شده فلان روم ایران با روم میجنگه پیروز میشه، اینا همش واقعیه، یعنی تو این جنگی که شروع شد حدود 20 سال بین ایران و روم خودش یک حکایت نیست که اگر ما واردش بشیم ببینیم بارها و بارها ایرانی ها جنگیدن، مرزها رو بردن تا وسط دریای مدیترانه، مصر رو فتح کردن، بعد برگشت فرق رومی ها شروع کرد، یعنی هراکلیوس در حقیقت پیروز شد، این وسط کلی سردارها خیانت کردن، برخی موافق خسرو پرویز، یه داستان عجیب غریبیست که گلش به صورت این کشاکشای درون درباره. اگر ما بریم خود اون داستان جنگ های 20 ساله مثلا افتاد من کاغذ میشه به اینکه محمد اشاره میکنه تو قرآن، یعنی حواسش جمع بوده، اخبار میرسیده قشنگ و اینا رو تبدیل کرده به آیات آسمانی، طبق معمول پروردگار جهان فعلا زوم رو ایران، کسی که باید کهکشان راه شیری رو بچرخونه و میلیاردا ستاره رو اشاره میکنه که آقا نگران نباشید به زودی اوضاع عوض میشه و این دید سیاسی داشته. برای تو همین هیس و بیس ما شاهدیم که شیرویه پدرکش به نام قباد دوم

0: میشینه بر تخت سلطنت، با رومیا صلح میکنه، شرایط رو برمیگردونه به شرایط قبل از جنگ. صلیبی رو که از اورشلیم ایرانی ها گرفته بودن به دلیل فتح اورشلیم برمیگردونه، ولی شانس زیادی نمیاره و این پادشاه پدرخوش نیست بعد از چند ماه به بیماری تا اون در میگذاره. این وسط خوبه ما اشاره هم بکنیم تو همین دوران به یک شخصیت ادبی و تاریخی شیرین که داستان شیرین و فرات تبدیل شده به یک واقعا افسانه عاشقانه و ریشه های تاریخی داره، که او هم وقتی که خسرو رو میکشن شیروی ازش میخواد که همسر اون بشه. زن بسیار زیبایی بوده در سن 50 سالگی. شیرین میگه نخست باید اموال منو برگردونی و فرزندان من نمیدونم چیکار بکنه اینا، که میپذیره. او همه اموالش رو بخش میکنه میون مردم و میگه باید برم ودا بکنم با خسرو پرویز، که میره اونجا خودکشی میکنه با زهری که زیر نگین انگشترش بود. و داستانش مفصله که باید وقت دیگه پرداخت به ماجرای فرهاد که در حقیقت کوهکن نبود بلکه یک مهندس و یک سپهسالاری بود که گویا عاشق شیرین شده بود و خسرو پرویز اونو میفرسته که تو کوه کارهای انجام بده، که بعد تبدیل میشه به داستانی که نظامی اون رو جاودانه میکنه. این تا این نقطه شما نگاه بکنید، خسرو پرویز رفته اون پدرش رو کشته، شیروی خسرو پرویز رو میکشه و بعد تا اون شیرویه رو، و باز ماجرا درست در همین نقطه ادامه داره که من تو بخش بعدی اشاره خواهم کرد.
1: بسیار عالی. پس تصویری که شما ارائه میدی در واقع تاریخ ارائه داده از اون دوران این هست که در ایران دربار دچار توطئه بوده، نزاع بر سر قدرت بوده، پسر پدر رو میکشته، پدر پسر رو میکشته، سرداران در این میان کم و بیش یا جانب این بودن یا جانب اون، و دربار در خودش غرق بوده و سپاه دین که معبدان و مغان باشند سرگرم پیش برد اهداف دین بودند و تدوین قوانین و قوانین دینی و اینکه درست اجرا بشود. کشاورزان همشون همیشه باید کشت و کار میکردند و اندکی برای ادامه زندگی خودشون اندکی به عنوان تخم برای سال آینده برمیداشتند و بقیه رو به بالا دستی ها میدادن تا میرسید به دربار. و سپاهیان و صنعتگران هم به هر حال مشغول کار خودشون بودن. در واقع یک تراژدی در ایران جاری بوده در اون یک حکومت بزرگ با سابقه، با تجربه، همراه با قوانینی که داشت و مدنیتی رو که واقعا نمایندگی میکرد، اما دچار یک تراژدی شده بود از یک سو، و از سوی دیگر کسی به نام محمد با شعار برابری و برادری و عدالت و حکومت کارگری و از این چیزایی که در سال 57 هم وعدش رو میدادند داشت نیرو میگرفت. پله به پله، جنگ به جنگ، در برخی جنگ ها شکست میخورد، در برخی پیروز میشد، اما روز به روز تناورتر میشد. تا ببینیم آقای سلیمانی در ادامه بحث به این قضیه چگونه نگاه میکنن. بفرمایید جناب سلیمانی.
2: خواهش میکنم. بله، ما اشاره کردیم که اسرا رو آوردن، طبق حکم سر قرار شد که افرادی که بالغ هستن گردن زده. خب نشانه بلوغ چیست؟ واقعی گزارش میده و بقیه مبلغان هم به همین نه. میگوید ابراهیم ابن سمامه از قول مسعر ابن رفاعه از محمد ابن کعب قرظی، این محمد ابن کعب قرظی از بازماندگان یهود بنی قریظه که داره روایت میکنیم، برایم نقل کرد که میگفت بنی قریظه را تا هنگام غروب سرخی روز میکشتن و سپس لاشه ها را در خندقها انداخته و رویش خاک ریخت. در مورد پسران نوجوان که در بلوغ ایشان شک می‌کردند، زیر شکمش را نگاه می‌کردند، یعنی بر روی حالت تناسلیش، اگر مویی رسته بود نشانه بلوغ بود کشته می‌شد، و اگر مویی نرسته بود جز به زنان و بچه های اسیر شمرده می شد. باقری در صفحه 391 آورده، جای دیگری رو هم باز باقری همین مطلب رو اشاره می کنه. می گوید مسلمانان از پیامبر دارن سوال می کنه. پرسیدند ای رسول خدا، منظور از بلوغ چیست؟ فرمودند دختران قاعده شوند و پسران مبتلا می گردند. یعنی بلوغ در اسلام، حالا من این قول رو هم بزنم، شاید نکته طنزآمیز داستان همینه، در اسلام بلوغ بر اساس میزان خرد و دانش و فکر نیست، بلکه با آلت تناسلیه. یعنی شما زمانی بالغ میشوید که هم مرد بتواند آن عمل جنسی رو انجام بده، زن هم به همین نه. یعنی انگار مسلمانان با آلت تناسلیشون فکر میکنن بالغ، در حالی که اگر ما همین رویه رو نگاه بکنیم، وقتی میگوییم عایشه کودک بود که به ازدواج محمد در آمد، یا به نوعی کودک همسری در اسلام وجود داره که به همون آیه 4 سوره طلاق، یا فاطمه به همین نحو، دیگران، نباید بگوییم اونها بزرگ بودن، دارای قدرت فکر بودن. نه، اساسا در اسلام بلوغ جایی برای فکر کردن و تعقل کردن شرایط عقل و عقود نداره، بلکه مسئله بلوغ در اسلام
1: بلوغ جسمی بوده.
2: بله، بلوغ جنسی یعنی این که فقط بتوان متمتع شد از این دختر، یا آن پسر بتواند عمل جنسی رو انجام بده، این نشانه بلوغه. در حالی که عقد ازدواج هزاران الزام و تعهدات داره که یک شخص باید بلوغ فکری هم برسه. اینها نشانه هایی است که بینندگان ما باید دقت بکنند. این رفرنس ها و اسنادی که ما میدیم، یک بیننده به نوعی زبردست تیزهوش متوجه میشه که نشانه بلوغ در اسلام اساسا آن نبوده که شخص بیاندیشه. همین واقعه بعدها در مورد علی ابن حسین یا زین العابدین رخ داد. زمانی که این اسرای کربلا رو به نزد عبیدالله ابن زیاد بردن، با اینکه خب سجاد در آن زمان 22 سال سنش بود، اما چون ظاهری به نوعی نحیف داشت که در بلوغ او شک کرده بودن، عبیدالله دستور داد که جامعه او رو کنار بزنن، ببینن آیا او بالغ شده یا نه. جالب این است که محمد باقر در همون زمان هم حدود 3-4 ساله بوده و در کربلا هم حاضر. دلیل خواهم عرض کنم که نشانه بلوغ در اسلام که حتی مبنای ازدواج یا امور دیگر هم قرار گرفته، همین داستان امور جنسی است. شما میبینید در ایران بسیاری از کودکان رو به جرم مثلا قتل اعدام میکنن، در حالی که به نوعی صغر سن جزء رافع مسئولیت کیفری در بسیاری از مسائل. اما چون اینها بنابر سنت و قاعده نبی، کسی که به سن 9 سالگی حالا در میان دختران رسیده باشه، یا در بین پسران مثلا بلوغ شده باشه 15 سال 13 سال، میگوین اون مسئولیت کیفری داره چون بالغ شده، در حالی که اساسا اون شخص نمیفهمه، نمیدانه، اون قواعد و اخلاقی و به نوعی احکام رو متوجه نیست، منتها تو گوش شنوا. به هر حال این نشانه بلوغ بود. کودکانی که به این نحو بودن رو هم گردن در میان اسرا که خب از تیغ جلادان کنار مانده بودن، زنانی هم بودند که پیامبر اسلام طبق رویه مرسوم خودش به عنوان صفایا افرادی رو انتخاب میکرد و برای خودش برمیگرد. یکی از اونها ریحانه هست که من داستانش رو آنگونه که واقعی آورده و مبلغان دیگر رو عرض میکنه. گویند ریحانه دختر زید که از بنی نذیر بود، به ازدواج فردی از بنی قریظه در آمده بود. پیامبر او را در سهم خود قرار دادند. این صفایا بود، یعنی برگزیده اسرا یا اموال غنیمت برای پیامبر. این حکم شرعی و فقهی او است. و او زیبا بود. پیامبر صلی الله اسلام را بر او عرضه داشتند، ولی او نپذیرفت و گفت فقط یهودی خواهم بود. و پیامبر صلی الله از او کناره گرفتند. نکته بسیار مهم. و چون در خود تمایلی نسبت به او احساس فرمود، یعنی دید خب نمیشه کناره بگیره که، ولی یه حرکتی این وسط انجام بشه، کسی پیش ابن سعیه فرستادن. این ابن سعیه همه سعلوت ابن سعیه بود که قبل از تسلیم شدن بنی قریظه از حصار آمد پایین و مسلمان شد و این نکته را به او تذکر دادن. یعنی رسول به سعلوت ابن سعیه گفتش که این خانوم مسلمان نمیشه، ولی من اون رو دوست دارم. حالا خود دانی یه حرکتی انجام بده که اون مسلمان بشه، به هر حال ما به مرادمون برسیم. او گفت، یعنی ابن سعیه، پدر و مادرم فدای تو باد، ریحانه مسلمان خواهد شد. یعنی خیال جمع کاری میکنن که ایشون مسلمان بشه. این همین مأمورای اطلاعاتی ماست، یعنی در واقع نقششون این آقای ابن سعیه به این هست. ابن سعیه پیش ریحانه رفت و به او گفت از قوم خودت پیروی نکن، دیدی که وای ابن اختر چه بر سر آنها آورد، مسلمان شو تا پیامبر تو را برای خود برگزیند. همچنان که پیامبر صلی الله میان اصحاب خود نشسته بودند، صدای برخورد نعلینی به زمین شنیده شد. پیامبر صلی الله فرمود این صدای کفش‌های ابن سعیه است که می آید تا به من مژده اسلام ریحانه را بدهد. ابن سعیه آمد و گفت ای رسول خدا، ریحانه مسلمان شد و پیامبر شاد شد. صفحه 393 و 394.
1: میگم آقای سلیمانی بخش دستت فهمیدتون، این قضیه از دین خود خارج شدن و مسلمان شدن خیلی سطحی و کودکانه بوده. به طور کلی در تمامی سیره ها و داستان هایی که ما پیرامون محمد و یارانش و الا بعد میخوانیم، میبینیم که یک کسی با یک مویز گرماش میشه، مسلمان میشه، دین یا اگه یهودی بوده اون رو میذاره کنار، مسیحی بوده اون رو میذاره کنار، از اسلام که نمیتونستی بیاد بیرون چون بلافاصله میکشتنش. بنابراین اصلا تغییر دین هیچ ربطی به اندیشه نداشته، مثل همون بلوغ جسمی که نیازی به اندیشه نداشته، در واقع بلوغ دینی که تغییر دین بوده هم نیازی به اندیشیدن، مطالعه کردن، مقایسه کردن نداشته. بستگی داشته به منافع شخصی و اینکه آیا جان در خطر است یا نه، و اگر در خطر است خب تغییر میکنیم، مسلمان میشیم، میریم زن پیامبر میشیم و زن فرمانده اسلام میشیم. و این قضیه همچنان تا امروز هم باقی است. البته بفرمایید، ببخشید من سخن شما رو بریدم.
2: خواهش میکنم. بله جناب مانی، یدخلون فی الاسلام خیلی ساده است، یعنی آنقدر اسلام تهدیدات بر علیه شما داره که شما ترجیح میدید شهادتین رو بگید، چون هم مالتون حفظه، هم زن و فرزندتون، هم جانتون حفظه. اما یخرجون فی اسلام بسیار سخته، چون شما فقط کافیست که انتقادی بر محمد بکنید، و ما بارها دیدیم کسانی که حتی کوچکترین طعنه‌ای به محمد می‌زدند، عمر بن خطاب میگفت یا رسول الله گردنش رو بزنم، و کافی بود کسی منتقد باشه، بلافاصله اونها رو گردن می‌زدند. و ارتداد هم خوب می‌دونید در اسلام مجازاتش مرگه، در سنت نبی هم وجود داره، افراد زیادی هم به این حکم در واقع مجازات شدن. لذا به این نحو است که بسیاری از مردمان سعی کردن برای حفظ جان و مال خودشون مسلمان بشن، اما هیچ درکی از اسلام هم ندارن. یعنی ساده ترین مفاهیم رو بعضن از اینها سوال بپرسید نمیدانن. و خب در اسلام هم ایرادی نیست، فقط کافیست که شما اسمن، حتی برخی از فیلسوفانی که منتقد اسلام بودن رو من دیدم، مسلمان ها اونا رو اسلامی میدانن، یعنی میخوان این اعتبار رو به نام خودشون بدن، در حالی که هیچ کدامشون اندیشه های اسلامی نداشتن، مثل رازی که اصلا کلا نبوت رو منکر. حالا محل بحث ما اینها نیست و این فرمایش شما کاملا درسته. اما برگردیم ببینیم، خب حالا پیامبر اسلام ریحانه و حدودا 6 کنیز رو یعقوبی آورده که دختران زیبایی بودن، پیامبر اونها رو برمیگزینه و به بینوایان و به نوعی افراد ضعیف الحال بنی هاشم میده که به اون خواهم برد. اما مابقی رو چه کرده این بزرگوار؟ پیامبر از این مشن اسلام همون گونه که واقعی آورده این تصمیم رو گرفت. پیامبر صلی الله گروهی از زنان و بچه های اسیر را به عثمان ابن عفان داماد خودش و عبدالرحمن ابن عوف فروختند. این عبدالرحمن، پیامبر گفته بود این امین امت منه و رئیس شورای 6 نفره عمر هم بود، و گروهی را برای فروش به نجد فرستادند و گروهی را همراه سعد ابن عباده به شام فرستادند. یعنی برگ فروشی پیامبر اسلام اینجا کاملا مشخص. یعنی مسلمانانی که میگویند هدف از برده گرفتن این بوده که اونها در دامان مسلمانان پرورش پیدا کنند، با تعالیم اسلام آشنا بشن، کاملا برخطاست. اینها رو میفروختن در برای اینها به نوعی ما به ازای اون اسلحه و اسب و اینها میخرید. در واقع برده فروشی بود. تا آنها را بفروشد و با پول آن اسلحه و اسب بخرد. و گفته شده است که پیامبر همه را به عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف فروختند و آن دو آنها را بین خود قسمت کردند. حالا عثمان پیرزنا را هم میگرفت، چون اینو با خودشون جواهرات هم داشتن، سود زیادی رو برد این داماد پیامبر که اهل تجارت هم بود. در صفحه 395 مجموعه اسیران از زن و بچه 1000 نفر بودند. پیامبر صلی الله پیش از فروش غنایم خمس آنها را جدا فرمود، چون خمس برای ایشان و الله، و اسیران را هم به 5 قسمت تقسیم فرمود و خمس آن را هم در اختیار خود گرفتند. بعد اشاره میکنه در صورتی که مادری دارای فرزند صغیر بود، او را همراه فرزندانش به مشرکان عرب، دقت بفرمایید، به مشرکان عرب، یعنی بحث اصلا بحث تعالیم اسلام یا پرورش دادن اونها نبوده، پول بوده. رسول ختمی مرتبه اینها رو میفروخته به مشرکان عرب، پولشون رو بگیره. تیما و خیبر میفروختن. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام دست به چنین برده فروشی میزنه. اما داستان به همینجا نیست. من یک نکته رو هم عرض کنم، شاید برای شیعیان جالب باشه. در نهج البلاغه یک خطبه ای هست که حالا دوستان اگر میخوان اون رو جستجو بکنن، عنوان اصلیش همینه که علی اشاره میکنه خداوند مسئله را خیر ندهد، و دوستان میتونن اینو سرچ بکنن، کاملا خطبه میاد. اصل داستان چه بوده جناب مانی؟ علی ابن ابی طالب معقل ابن قیس رو میفرسته تا در نواحی فارس، یعنی اردشیر خوره فارس، اسرای بنی ناجیه رو گرفتن، یعنی مردانشون رو که به نوعی علم مخالفت برداشته بودن رو کشتن، عده‌ای رو هم اسیر کردن. معقل ابن قیس یعنی سردار علی در حال انتقال اونها به پایتخت خلافت اسلامی یعنی کوفه. در میانه راه مسقلت ابن حبیره شیبانی که او هم از نزدیکان علی بود، حالت این اسرا رو میبینه، یعنی زنان و کودکان رو میبینه در حال گریستن هست. مسئله به معقل میگوید که قیمت اینها چیست؟ معقل اشاره میکنه که مثلا 500,000. مسئله اشاره میکنه خب من نیمی از این پول رو دارم، میدم اینها رو آزاد کن، ما بقیه رو من به شما میدم. خب چون کارمند علی بود و به نوعی از افراد مورد وسوق علی بود، معقل میپذیره و نامه به علی مینویسه که من این بردگان رو فروختم، مسقل نیمی از پول رو به من داد. علی میگه کار خیلی خوبی کردی، در واقع برده فروشی از نظر مولا خوب. اما نکته شگفت انگیز اینه، زمانی که مسقل در بصره بود، علی آنقدر او رو تهدید کرد و به اون فشار آورد که پول ما رو بده، پول بیت المال رو بده، و این فشار به جایی رسید که مسقل فرار کرد از نزد علی و به سمت معاویه رفت و اشاره کرده بود که اگر عثمان بود من رو میبخشید. ببینید یه کار انسانی توسط مسقلت ابن حبیره شیبانی صورت گرفت، از جیب خودش. حتی عده‌ای به او گفتن که تو این رو از عشیره خودت بگیر، گفت نه، نمیخواهم بار مالی به گردن دیگران بندازم. خود رو بدهکار کرد، اموال خود رو در اختیار علی قرار داد که بتواند این بردگان رو آزاد بکنه. اما مولا علی آنقدر وجدان و شرافت نداشت که بگوید خب آن نیمه دیگر رو من به عنوان خلیفه میبخشم، در حالی که پیامبر اسلام بسیاری از اسرا مثل بنی مصطلق و دیگران رو آزاد کرده بود. خب شما چرا نمیکنید چنین کارهایی؟ ببینید این برده فروشی آنقدر دکان پرسودی شده بود برای این افراد که حاضر نبودن اسرا مثل زنان و کودکان رو حتی ببخشن و آزاد بود. پس میبینیم که علی ابن ابی طالب هم چنین کرد. اما یک واقعی خیلی جالبی رخ داد جناب مانی. با آن زمانی است که سعد ابن معاذ که داور این جریان بود فوت میکنه. زمانی که سعد ابن معاذ فوت میکنه، برای تشییع جنازه او که میروند، یک نکته‌ای به وجود میاد که خیلی مهمه برای تحلیل این واقعه. در زمان تشییع جنازه این سعد ابن معاذ، مسلمانان زمانی که داشتن جنازه او رو حمل میکردن، چون آورده بودن سعد یک شخصیتی تنومند، میگوید مسلمانان گفتن ای رسول خدا، سعد مردی تنومند بود ولی جنازه‌ای سبکتر از او ندیده ایم. فرمود دیدم که فرشتگان جسد او را حمل می کنند. گفتند منافقان میگویند او به واسطه یه حکمی که در مورد بنی قریظه داد چنین لاغر و سبک شد. یعنی ببینید خود حکم سعد ابن معاذ از نظر مسلمانان غیر انسانی بود. یعنی اونها در زمان تشییع جنازه او گفتند ببینید این جنازه وقتی سبکه تو خالی هست به واسطه اون حکم ناعادلانه‌ای بود که داد، یا حکم غیر انسانی بود که داد. پس خود این حکم هم بنابر رسم آن زمان میان اعراب هم غیر انسانی به نظر می رسید. فرمود نه دروغ می گوید، به واسطه اینکه فرشتگان جسد او را حمل می کردن سبک به نظر می رسید. یعنی پیامبر اسلام سعی کرد این رو به نوعی توجیه بکنه و به نحوی بگوید نه حکم سعد عادلانه بود. این رو هم در صفحه 399 آورد. اما من در اینجا وارد بحث تحلیل بشم، نمیدونم اگر وقت دیگری در اختیار من قرار میدهید من عرضم تا اینجا تمام بشه، چون بحث حدودا 10 دقیقه یک رو به دیگه من نیازمند وقت هستم که بتوانم یک تحلیل و به نوعی پاسخی برای توجیهات مسلمانان بیاورم.
1: بله، من این وقت رو از بینندگان گرامی و شنوندگان عزیز میگیرم، همینجا به نیابت تقدیم شما میکنم که در دور دیگری سخنانتون رو به پایان برسانید. یک نکته من بگم، چندین بار توی کامنت هایی که زیر برنامه های ما دوستان میگذارن و واقعا آدم از همبستگیشون، از هوشیاریشون، از بیداریشون لذت میبره، چند نفری نوشتن که از آقای دباغ، سروش عبدالکریم دباغ و آقای کدیور و امثالهم هم دعوت کنید در این برنامه ها بیان و حرفشون رو بزنن. من همینجا بگم که از 4-5 سال پیش دستکم آقای سروش رو 4-5 بار دعوت کردم به رادیو مانی بیاد، چون ما برنامه هایی داشتیم در نقد افکار ایشون و من براشون نوشتم که ما نمیخواییم یک سویی به قاضی برویم، از شما خواهش من تشریف بیارید اینجا و به پرسش های ما پاسخ بدید. ایشون اصلا جواب ندادن و ما 4 برنامه درباره ایشون داشتیم. من همه این برنامه ها رو براشون فرستادم، همه رو مطمئنم که دیدند و نگه داشتند و شنیدند. برنامه رادیویی بود و آخرین برنامه هم عنوانش این بود مراسم کفن و دفن عبدالکریم سروش. و از آقای کدیور هم دعوت کردیم، ایشون در یک جمله سپاسگزاری کردن و گفتن که وقت ندارم بیان. به هر روی ما تلاش خودمون رو کرده ایم، الان هم راه به روی این دوستان یا هماندیشانشون بازه. من همینجا رسما دعوت میکنم که این دوستان تشریف بیارن اینجا و اینجا برای ما از اون ساحت قدسی حیات که آقای سروش مدعیش هستن سخن بگن تا پاسخشون رو خود من بدم که این ساحت قدسی گیتی در کجای این گیتی است که فقط آقای سروش میدونه کجاست. باری خب آقای یغمایی عزیز، یک بار دیگه هم برگردیم به کشور خورشید، کشور اهورامزدا، کشور زرتشت، که وقتی دخترش پرشویستا آمد و 19 سالش بود به پدرش گفت که پدر من موقع ازدواجم شده و شما به من کمک میکنی همسری برای من انتخاب کنی که شایسته شما و من و خاندان ما باشه. زرتشت به دخترش گفت که انتخاب همسر برای شما در تصمیم و اراده شخص خود شماست. من نه حق دارم و نه این کارو میکنم که برای شما تصمیم بگیرم و برای شما شوهر انتخاب کنم. این کاریست که خود شما باید بکنید. این رو مقایسه کنیم با اون قضایایی که همکنون آقای سلیمانی امیری گفتن. خب ما برگردیم به اون کشور و ببینیم بر سر اون کشور که چنین پیشوایی از نظر فکری داشته، چنین فیلسوفی، چنین شاعری به نام اشور زرتشت، بعد به کجا رسیده داستان.
0: ببینید مهمانی، این مقوله‌ای که شما گفتید من همجا قبلا اشاره کردم. ما تاریخ رو باید واقعی ببینیم، خوب و بدش رو. من به دوستان شهریاری طلب که بعضی وقتا تا موقعی که میگه گوشه چشم محمد رضا شاه ابروش کج بود میتازن با آدم و من بهشون نوشتم شماها اتفاقا کسانی هستید که همین شبیه شماها خراب کردن کار. برای اینکه من به من یک ایرانی معتقدم ای کاش سلطنت ایران از زمان کوروش تا زمان محمد رضا شاه توسط اسکندر و به خصوص اسلام کمرش نشکست بود. ما روند تاریخی واقعی داشتیم، مثل خیلی از کشور، مثل فرانسه، مثل آلمان، که اینا تاریخش خیلی کوچیک‌تر از ماست. برای اینکه اگر روند تاریخی کمرش توسط یک ایدئولوژی تفکر گندیده و متفنی که الان آقای سلیمانی به خوبی توضیح میداد نشکسته بود، ایران وضعش چیز دیگری بود. و متاسفانه ما شاهانمون نیز آلوده به این مکتب شدن و شهامت و شجاعت شهریاری قبلی رو نداشت. من میدونم در دوره هخامنشی نیز شکنجه وجود داشت، استبداد وجود داشت، همه جان این چنین بود، ولی کاروان تاریخ با رؤیاهای ما حرکت نمی کنه، بر بستر واقعیت حرکت می کنه و این بستر واقعیت می تونه ضربه بخوره. این حرف کنم از لنین هست که میگه کشورهایی که روند تاریخیشون استبدادی بوده ولی توسط عناصر خارجی شکست نشده، اینو با نقل به مضمون دارم میخونم، سریعتر در پیشرفتن به سوی آزادی و دموکراسی و مردم حرکت میکنن. تا اینکه یه عده‌ای بی سر و پا بیان اینجا از بیابان سوار برای یک ملتی بیشن که 1500 سال تمدن داشته. برای ما اگر که استبداد داشتیم، موسیقی داشتیم، بامشاد و رامتین و نمیدونم باربد و نکیسا داشتیم، زرتشت اول و دوم داشتیم، همونی که زمان ساسانیان از اون منحرف شدن، در حالی که زرتشت اومده بود که طبقه دریغوشان یا درویشان یا فقیران رو یاوری بکنه، ولی تو پایان رسیدن. و ما قبل از اون در مقابل بنی قریظه میتونیم ماجرای صفی در کنار صفی و محمد، ماجرای من قبلا اشاره کردم 12 قرن قبل، ماجرای کوروش و آبرادات و پانتها رو داشتیم و چیزی که شما اشاره کردید ماجرای آریو برزن رو داریم که در کنار خواهرش جنگی. و این بلایی که نازل شد، خب ما کمر تاریخ ما رو شکست و این خدایی که بر ما تحمیل کردن شرماور. موقع من گوش می‌کردم حرفای آقای سلیمانی رو، داشتم فکر می‌کردم، راست بودم به فکر فرو که ما آیا شرم نمی‌کنیم که چنین مکتب آیینی رو داریم پیروی می‌کنیم؟ این خدایی رو که من قبلا توی یک مثنوی به اسم گربه‌نامه که در دفاع از یک خانمی بود که از گربه‌ها دفاع می‌کرد سوزوندنش، دو تا خدا رو مقایسه کردم، این خدای آخوند و اسلام رو که این خدا را ذره ذره ساختند تا هر آنجایی که باید تاختند، از کجاها از سر ما تا به پا، بعد از آن گفتند هازا ربونا، آن که باید منبع خیر و شرف شد عصای دست شیخ بی شرف. یعنی ما به گذشته خودمون، گذشته تاریخ خودمون افتخار میکنیم و نقدش میکنیم و بررسیش میکنیم، ولی هرگز نمیپذیریم که یک مش بیان اینجا ما رو مسموم بکنن و بعد بشن رحمتون للعالمین. و هنوز تو قرن 21 میلادی و 14 هجرت این جناب از مکه به مدینه ما گرفتاریم. ببینید من برمیگردم سر همون بحثی که شما اشاره کردید، درست همین سال 2028 هجری، خب ما میبینیم که میکشن شاه رو، کشتار شروع میشه، برادرکشی شروع میشه، سرداران شورش میکنن، هفت خاندان به هم میتازن، تا اون میاد و بخش غربی ایران رو درو میخونه، سیل جاری میشه، ایران در حال تزلزله. و این وسط یک بچه هفت ساله رو که پسر شیرویه بود به اسم اردشیر سوم، این بالاخره بزرگان میبینن مملکت در هم ریخته، بر تخت سلطنت میشنن که به اصطلاح فرزند قباد دوم به همون شیرویه بود که پدر خودش رو کشته بود، پدری که اون هم پدر خودش رو کشته بود، که این بچه دورگه بود، کاملا ایرانی نبود، مادرش رومی بود. حالا این بحث باز جداگونه است که تو این دوران اتفاقا از طریق این شهبانوهایی که از این کشور ارمنستان میمادن یا از روم میمادن، ایرانی مشکلات اینچنینی هم داشت که پادشاهان به دلیل همین به مسیحیان امکان آزادی عمل میدادن که کار خوبی بود، ولی همین خشم مغان رو برمیانگیخت علیه شاه، برای اینکه قدرت خودشون رو احساس میکردن کمتر شده و مملکت رو بیشتر در هم میخت. در هر حال این بچه هفت ساله چندی بر سری قدرت نماند. ماجرایی که از دوره خسروپردیس شروع شده بود و موجب شد که یکی از برجسته ترین سرداران ایرانی به اسم شهربراز که مدت ها در جنگ های 26 ساله روم و ایران نخست موفق شده بود وسعت ایران رو بسیار گسترش بده، این مورد به اصطلاح خشم خسروپردیس قرار گرفت و موقعی که از جنگ شکست خورد، او به یکی دیگه از سرداران نوشت که او رو بکشن با 400 تا از سردارانی که شاه فکر میکرد که ممکنه خطر ایجاد کنن. ولی این نامه افتاد به دست دشمن، یعنی همون فرزند راکلیوس، و او داد به پدرش و او هم شهربراز رو خواست که ملاقات کنه. موقعی مراسمی بود که میتونستن فرماندهان سپاه در حالی که با هم میجنگن ببینن، رفت نامه رو داد بون و اون وقتی نامه رو خون علیه شاه شورید. یکی از ضربات بسیار شدیدی که خسروپردیس خورد همین اشتباه بود، در کنار سایر اشتباهاتش کشتن این سردار، و او خلاصه حمله کرد، موفق نشد، رفت به تبعید. و ما این در حقیقت یک خطر خفته‌ای بود که تحت حمایت هراکلیوس بود، تا اینکه شیرویه رو تا اون کش و این اردشیر اومد بر سر کار، و اینجا بود که اردشیر به اصطلاح شهربراز که اصل شهرگراز هست، یعنی یک جنگاوری که مثل گراز می‌جنگه اینطوری که تعریف کردن، میاد به ایران و شاه رو میکشه، یعنی پسرکی رو که هنوز سنی ازش نگذشته بود میکشه و خودش میشینه بر تخت سلطنت. حالا ایده این گفتم که اردشیر سوم در حال مستی خفه شد، که این حرف درستی نیست، یه بچه 8 ساله نمیتونه به شرابخوری رو بیاره و از مستی خفه بشه. وقتی که او پیروز شد، ایران دوباره شما نگاه کنید، یه کشتار دیگه، یه شاه دیگه رو میکشن، در گرداب ناامنی فرو میره، سرداران خسروپردیس بقیهشون میپیوندن به شهرباز، ولی او هم دوامی نمیاره و پس از مدت بسیار کوتاهی توسط عده‌ای از بزرگان کشته میشه. شما نبینید وضع ایران یک چنین وضعی. حالا همزمان وقتی ما تاریخ دوره ساسانی رو میخونیم در دوره خسروپردیس، شاهد خشم بزرگ مالکانی هستیم که اینها پایه‌های خیلی قدرتمندی دارند و به دلیل جنگ‌های متوالی شاه با روم خسته شدند و سیاست‌های شاه را قبول ندارند و در حقیقت زیر پای شاه را خالی می‌کنند، و اینها همون کسانی هستند که در کنار شیرویه موجب قتل خسروپردیس میشن و بعد هم این متلاشی شدن ادامه پیدا می‌کنه. در کنار این بزرگ مالکان، اون خاندان‌های بزرگی که سلطنت رونا حکومت به سر حاکم بود، در واقع 7 خانواده فئودال بسیار بزرگ، من جمله خانواده خود شهربراز که نماینده خانواده بزرگ مهران بود، خانواده اسپهبدان نمایندش سپهبد فرخ هرمز بود و فرزندان جستان فرخزاد، و کلی از اینها هم میشورن علیه سلطنت. و اینجاست که ما شاهدی میبینیم تو اوج دیگه، یعنی سالهای 28 29 30 31 که محمد داره فوت میکنه میمیره، ایران پاشیده از هم. و اینجاست که باید اتفاقا توسط دانش آقای سلیمانی ما بعدها اشاره بکنیم که این آیات روم که نازل میشه اینا، این واقعا باید دقت کرد روش که حواسشون کاملا جمع بوده. شما حساب کنید تو حکومت کنونی ایران فردا خبر برسه که آقا مثلا 18 تا آیت الله رو گردن زدن یا یک کسی فرزندان خسرو خوشتنی، ایران پاشیده از هم دیگه. وضع ایران زمان خسرو پرویز این چنین بود و این چنین بود که واقعا این دولت سقوط کرد. ما اینجا شاهدیم که اندک زمانی نمیگذره که پس از شهرباز شاهد روی کار آمدن بقیه شاه هستیم، که اینو بعدا باید من اشاره بکنم. این جمله پوراندخت هست که دیگه دوامی نداره. هر روز شاهد شورش یک سردار علیه سردار دیگه به کشتنمون هستیم. و من همینجا متوقف میشم. تو سال به صلاح دو سال قبل از مرگ محمد، سه سال قبل از مرگ محمد، فقط امیدوارم ترجمه بکنید که خسرو پرویز پدرشو میکشه، شیرویه خسرو پرویز رو میکشه، شیرویه میمیره توسط طاعون، اردشیر سوم میاد، یک سرداری که بزرگترین ارتشکد ایران است و ایران رو رسونده مساعد شد تا دریای مدیترانه، میشوره علیه شاه، شکست میخوره در کمینه و میاد اردشیر سوم رو میکشد و فقط چهار ماه یا کمتر از چهار ماه حکومت میکنه، بزرگان میکشندش و الان ایران کاملا از هم پاشیده. دوره بعدی رو ما خواهیم دید که در حقیقت از سالهایی که محمد مرد تا موقعی که ارتش خلیفه دوم وارد ایران شد و قبل از اون، اینا کمتر اشاره میکنن که زمان ابوبکر کلی همون کسانی که آقای سلیمانی اشاره کرد که جز دزدی و غارت و تجاوز به زنان و بردن کنیز نداشتن، اینا بارها و بارها به ایران حمله کردن منتها جرأت نداشتن، به خاطر اینکه هنوز این سطوت و ابهت این امپراتوری قبلی به صورت خاطره در ذهن اینا باقی مونده بود. ولی بارها اومدن خارت کردن بردن، تا اینکه سرانجام زمان عمر بود که به یقین رسیدن که میشه حمله کرد و ایران رو گرفت، که اینو در ادامه صحبت وقتی رسیدیم سال به سال اشاره خواهم کرد. من
1: آقای یغمایی فراموش نکنیم که همه این وقایعی رو که شما بهش اشاره میکنید که در طی یه برنامه یه ساعته اتفاق نیفتاده بلکه سالها طول کشیده، همه اینها توسط ایرانیان ناراضی مثل سلمان فارسی و خیلی دیگه منتقل میشده به دربار محمد و پیروانش و بعد به عمر و مسلمان ها، و اونها با دقت میدانستن که در ایران چه میگذرد. و اگر میبینیم یک آدم کاروان زن که از عقل چندانی هم برخوردار نیست به نام محمد، نامه به کسرا مینویسد و میگوید که باید مسلمان شوی وگرنه کشورتو تسخیر میکنن، اینها دلیل داشته برای اینکه محمد بهش رسونده بودن که همه چیز در اونجا از هم پاشیده، فقط دکور باقی مونده و اون شجاع شده بود و شجاعتش هم حقانیت داشت، درست هم بود. اومد و بعد عمر البته با لشکریانش ایران رو گرفتند و الی آخر. این وضعیت در واقع نارضایتی مردم ایران از ستم خاندان پادشاهی و از ستم مغان و معبدان زرتشتی که همشون ستمگر نبودن، خیلی هاشون هم دانشمند بودن، اما دین رو بهانه کرده بودن مثل همین الان و در حکومت اسلامی بر سر مردم میکوبیدن، این ناراضی ها در واقع ستون پنجم دشمن میتونیم اسم بذاریم فعلا برای روشن شدن قضایا، کمک بزرگی به فروپاشی ایران و تقویت اسلام و جهانی شدن اسلام از طریق تصرف ایران شدند. این وضعیت در زمان آخرین پادشاهی ایران زمان پهلوی هم بود، ناراضیانی بودند که در خارج داشتن تلاش میکردن، چه ملی مذهبی ها چه بنی صدرها و نمیدونم خودزاده ها و یزدی ها چه کنفدراسیون ها و چپی ها چه توده ها و همه داشتن تلاش میکردن که یک نیروی خارجی رو بیارن و ایران رو به هم بریزن یا اینکه ایران رو از درون از هم بپاشن. برای ببخشید آقای گرمایی به شما وقت میدم چون سخن دارید برای گفتن. در تمامی حکومت‌های ایران همین قضیه بوده، یعنی وقتی قدرت تثبیت شده و صاحبان قدرت از قدرت سوء استفاده کردند، مردم را نادیده گرفتند و سرکوب کردند، روشناندیشان و نویسندگان و کاتبان را یا به خدمت خود گرفتند یا سرکوب کردند و به تبعید فرستادند، همین وضعیتی پیش آمد که الان شما تصویر کردید و این یک درسی است برای امروز ما، امروز که دیگه ما در تحت سلطه این رژیم اهریمنی هستیم، ولی برای فردای ما ایرانی ها که هرگاه یک گروه، یک فرد، یک ایدئولوژی، یک الله، یک خدا قدرت رو در دست خودش متمرکز کنه و ما تن بدیم به اون، همون ما رو ویران خواهد کرد و همون ما رو نابود خواهد کرد. آقای یغمایی شما
0: ببینید، من یه اشاره کوتاهی فقط میخوام بکنم که این ماجرایی که من دارم میگم، ببینید پله به پله پر از خون و جسد، هر کدوم از اینا کشته میشد، پدرشون یا پدر میکشتن، وقتی ما اسامی ثبت شده ده ها نفر از بزرگان و سرداران رو گردن میزدن، میکشتن، به دار میکشیدن، به صلیب میکشیدن و این هی مملکت رو ضعیف‌تر میکرد. مثلا خود این شهر خراز موقعی اومد تو همین دوره بسیار کوچکی که حاکم بود، این اولش موفق نشد تیزخونه بگیره، بعد بقیه فرماندهان بهش که دلخور بودند از خلاصه خاندان ساسانی پیوستن بهش و وارد که شد، این یک نسلی از اشراف سادگان و سرداران و اینا رو دستور داد کشتن، من جمله وزیر بسیار دانشمند و هوشیار ماهازر بشنس رو کشتن، بعد و کلی آدم ها رو از بین برد، اینجوریه که هی ضعیفتر شد و ضعیفتر شد و خودش نیز شروع کرد به اعدام کردن کسایی که دلخور بود، مثلا کسانی که بهش توهین کرده بودن در مقابل شاه، گفت بکشیدشون و فقط اندک زمانی نگذشت، بعضی میگن 40 روز بعد بود که در یک مراسمی یکی از فرماندهان دیگه به اسم فرخ هرمز یک نیزه‌ای پرت کرد و شهربراز رو کشت و بعد اینجا بود که بعد از شهربراز ما شاهد پادشاهی پوراندخت هستیم که بعدا بهش خواهم پرداخت. همه چی به هم ریخته، فقط یادون باشه و هر پلکانی ده ها نفر کشته شدن که اینا کسانی بودن که بروکراسی و ارتش و اینا رو میچرخوندن و این ایران رو هی ضعیف و ضعیف‌تر. همین نشانه من.
1: بله، درود فراوان و سپاس دوباره از شما برای حضور در این برنامه. من میخوام برم خدمت آقای عمر سلیمانی امیری و 10-15 دقیقه پایانی برنامه رو به ایشان بسپارم و پس از اون بدرود بگوییم با دوستان و بینندگان و شنوندگانمون تا هفته آینده که این برنامه رو پی خواهیم گرفت. اگر زنده باشیم، امیدوارم که باشیم، باشید و با هم باشیم. آقای سلیمانی بفرمایید.
2: خواهش میکنم جناب مانی. من البته ساعت رو جلوی خودم قرار دادم، امیدوارم بتونم در یک ربع این مطالب رو جمع کنم، چون این بخش پایانی خیلی مهمتر از بخش‌های دیگره. خب ما دیدیم بقایای دوران بنی قریظه چگونه طی شد. حال من در اینجا میخواهم رفتار پیامبر اسلام رو واکاوی بکنم طبق اخلاق اسلامی و آیات قرآن. ببینیم تا چه اندازه این رفتار او میتواند مورد تایید باشه. اولین مطلب این است که ما در قرآن آیات متعددی داریم، حدوداً 4-5 آیه در قرآن وجود دارد که به صراحت میگوید ولا تزروا وازرةً وزر اخرى، یعنی بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. این رو در آیات مثل 7 زمر، 38 نجم و 15 اسراء و آیات دیگر می‌بینید. یعنی شما وقتی مرتکب یک گناهی شدید، مرتکب یک اشتباهی شدید، بار این گناه بر دوش دیگران نیست. ما دیدیم در واقعه یهود بنی قریظه بار گناه کعب ابن اسد و افراد دیگر مثل وهی ابن اخطب بر زنان و کودکان و بقیه مردان بنی قریظه بودند. جالب این هست که من روزی با یکی از دوستان اهل تشیع بحث می‌کردم. ایشان به رسم همین نواندیشان دینی و افرادی از این دست اشاره کرده بود که این آیه مربوط به مجازات اخروی است که میگوید بار گناه بر دوش کسی نیست، یعنی در جهان دیگر چنین نیست. من در اونجا یک سندی آوردم که البته این رو الان یادداشت کردم و برای اینکه متهم به تحریف نشم عیناً میخوانم. شیخ مفید در کتاب ارشاد خودش این مطلب رو آورده، در واقع یک داوری است که عمر انجام میده و علی در اون دخالت میده. میگوید زن آبستن زناکاری را به حضور عمر آورد، وی دستور داد او را سنگسار نماید. امیرالمومنین به او فرمود بر فرض که بتوانی مادر او را رجم کنی، یعنی سنگسار کنی، و به وی تسلط پیدا کنی، چه حقی به فرزند شکم او داری که وی را بدین ملاحظه هلاک سازی، با آنکه خدا می‌فرماید ولا تذروا واذرتم بالذئب. یعنی دقیقا علی بن ابی طالب به همین آیه استناد میکنه که شما حق ندادید مادری رو سنگسار کنی چون او حامله است. عمر گفت با هیچ امر دشواری روبرو نشدم جز این که دست ابوالحسن مرا یاری کرد، در صفحه 191 بنابراین اون توجیه دوستان ما یعنی مسلمانان عزیز که این آیه مربوط به مجازات اخروی است فاقد وجاهته. پس ما میبینیم که پیامبر اسلام نخست برخلاف آیه قرآن عمل کرد، یعنی بار گناه کعب بن اسد و حویه بن اخطب رو بر بقیه مردان و حتی کودکان و نوجوانان تازه بالغ هم بار کرد و اون با فاجعه اتفاق افتاد. نکته دوم، سنت پیامبر اسلام که طبق آیه 21 سوره احزاب اون هم لازم الاتباع است. ما دیدیم پیامبر اسلام در مورد یهود بنی نظیر و یهود بنی قینقاع چنین کاری رو نکرد. اونها هم پیمان شکستن، آمدن و گفتن که ما میخواهیم از اینجا برویم و محمد هم اجازه داد. حال چگونه پیامبر اسلام که در مورد یهود بنی قینقاع و بنی نظیر شفاعت عبدالله ابن ابی بن ابی سلول رو پذیرفت که اتفاقا مسلمانان معتقد بودن که اون منافقه، اونها رو تبعید کرد و پذیرفت که اونها رو نکشه. اما این بار که اوسیان جمعاً نزد محمد آمدن او درخواست اونها رو نپذیرو، پس این هم برخلاف سنت او. دیگر نکته این هست که عدم تناسب میان کنش و واکنشه. ما در مورد یهود بنی قریظه نشان دادیم اونها پیمان شکنی نکردن، فقط در لفظ چون این مطلبی رو آوردن و بعد اتفاقاً مسلمانانی مثل خباط بن جبیر و صفیه دختر عبدالمطلب بودن که یهودیان رو کشتن، نه اینکه یهودیان مسلمانانی رو بکشن. مگر اینکه به پای حصار آمدن، در آنجا بود که زنی ظاهرا سنگ آسیابی رو پرتاب میکنه به سر خلاد بن سوید و اون رو میکشه. پس تناسبی هم وجود نداشت با آن رفتاری که محمد انجام داد. دیگر نکته این هست که رفتار پیامبر اسلام برخلاف عرف آن زمان بود. ما دیدیم سندی رو آوردیم که بسیاری از مسلمانان اشاره کردند که جنازه سعد ابن معاذ بسیار سبکه، این به خاطر حکمی بود که او داد. یعنی این نگاه وجود داشت که حکم سعد یک حکم غیر انسانی بود. جنگ های متعددی هم رخ داده بود، مثلا در همان مدینه نبرد بوآس هم رخ داد میان اوس و خزرج. زمانی که اوسیان پیروز شدن هیچگاه بر خزرجی ها سخت نگرفتن، اونها رو گردن نزدن، زنان و کودکان اونها رو به نوعی به کنیزی نبردن به شام یا جاهای دیگه بفروشن. این نوع رفتار پیامبر اسلام هم خارج از قاعده. اما جناب مانی، طبیعتا این هولناکی این واقعه سبب شد که طیف های مختلفی از مسلمانان به دنبال توجیهات باشن که من در وقت اندک سعی میکنم اونها رو پاسخ بدم. اولین توجیهشان این است که اساسا این واقعه رخ نداده، یعنی یک شبیه سازی شده با یک واقعه‌ای در حدود سالهای 70 و 73 میلادی به نام ماسادا که یک عده یهود رو از قلعه‌ای در ماسادا پایین می‌آورن رومی ها و اونها رو گردن می‌زنن. این در اون واقعه اول سبب شد که این داستان رو مورخین از خودشان بسازن. این مطلب کاملا خلاف واقعه، به خاطر اینکه آیات 26 و 27 سوره احزاب که اتفاقا جنگ احزاب یا همان خندق رو هم آورده مؤید این واقعه هست. یعنی اشاره میکنه اهل کتابی رو که از قلعه ها پایین آوردی که با مشرکان هم پشتی کرده بودن، عده‌ای رو میکشتید و عده‌ای رو اسیر میکردید، همین واقعه رو داره شرح میده، نشان میده که این واقعه بنابر نص قرآن واقع شده، در حالی که ما هیچ اهل کتابی رو نمیبینیم در صدر اسلام که مشمول چنین مجازاتی شده باشند، چون بنی قینقاع و بنی نضیر تبعید شدن، کشته و اسیر نشد. نکته دوم، اجماع مبرخان جهان اسلام که همه اونها این مطلب رو ذکر کرد. نکته سوم، حضور راویانی مثل محمد ابن کعب قرظی است که من اشاره کردم بسیار مهمه، او جزء بازماندگان این هولوکاست حجازه که بازماند و بعدها جزء بازماندگانی بود که روایات رو گفت. اتفاقا یکی از دعواهایی که میان ابن اسحاق و امام مالک رخ داد بر روی همین مطلب بود. یعنی امام مالک معتقد بود که موسی بن عقبه از نظر غزوه‌نگاری بر ابن اسحاق به نوعی ارجحیت داره. چرا؟ میگفتن چون ابن اسحاق میرود از میان همین یهودیانی که بالاخره بازماندگان هستند نقل روایت میکنه. در واقع اون نمیپذیرفت این داستان رو، اما آنها با خود راویان اخباری بودند، مثل همین کسانی که به نوعی در اردوگاه‌های آشویتس و داخاو و دیگر جاها بودند و امروز برخیاشون زنده هستند، اونها هم روایت میکنند. وجود زنانی مثل ریحانه و افراد دیگر بود که اینها در حرمسرای پیامبر اسلام جای داشتند. خب اگر یهود بنی قریظه‌ای وجود نداشت، ریحانه از کجا آمد و جزء حرمسرای پیامبر اسلام؟ این نوع رفتار اونها نشان میده که کاملا بر خطا هستند و به دنبال این هستند که توجیه بکنن یک واقعه تاریخی گذشته رو و بگوین این واقعه رخ نداد، چون واقعا هولناک بود این مطلب و غیر قابل دفاع. عده دیگر آمدن و اشاره میکنن که دقیقا در تورات چنین حکمی آمده، که من دیدم آقای اشکیوری هم به همین مطلب اشاره کرد. اصل واقعه بر این است که من البته تا اونجایی که دیدم نخستین بار سلیمان ندوی و شبلی نعمانی که این دو یک تاریخی دارن که ترجمه هم شده به نام فروغ جاویدان، این دو همین مطلب رو هم آوردن که در صفر تصنیه چون این مطلبی آمده، اما این بزرگواران سعی کردن با تحریف آن مطلب مسئله جزیه رو به نوعی بردارن. یعنی بگویند وقتی موسی آمد، من اجازه بدید این مطلب رو کلن بخوانم چون بسیار مهمه و یکی از توجیهات این بزرگوارانه. ببینید ایشان چه میگه؟ میگوید این تصمیم مطابق با فرمان تورات بود. در تورات صفر تصمیه فصل 20 آیه 10 مذکور است. هنگامی که به قصد حمله آهنگ شهری کردی، که این داره به یک پیامبر دیگر موسی میگه. حالا ببینید جنایت ها فقط مربوط محمد هم نیست، میان این اسرائیلی ها هم وجود داشته، بنی اسرائیل. نخست آنان را به صلح دعوت کن و اگر آنها صلح را پذیرفتند، دروازه های شهر را برای تو باز کردند. دقت فرمایید، تمام کسانی که در آنجا هستند غلام تو خواهند بود. این رو جناب سلیمان ندوی و شبلی نعمانی تحریف کردند، چون در صفحه تصنیه همچی مطلبی نیامد. میگوید بر آنها جزیه مقرر کن تا به تو خدمت کنند، یعنی با جزیه یعنی مالیات دادن به تو خدمت کنند. اما ما میبینیم خود یهود بنی قریظه آمد به محمد گفت ما حاضریم تمام اموالمون رو به تو بدیم و از اینجا بریم، اما محمد نپذیرو. خب پس این حکم تورات منطبق با آن حکم سرد نیست. این رو هم در صفحه 417 دوستانی که علاقمند به مسائل تاریخی هستن میتوانن در این کتاب پیدا کنن. پس این حکم هم فاقد وجاهت. نکته دیگری که باز در توجیهات میآورن میگوین که این واقعه مربوط به زمان محمد بوده و بنابر عرف آن زمان بوده و امروز از روی اون نمیشود الگو برداری کرد، که ما عرض کردیم بسیاری از این وقایع رو ما دیدیم که بعدها به وجود آمد. آیه 21 سوره احزاب سنت نبی است، قصه حسنه هست و امروز هم گردن زدن اسرا کاملا در میان مسلمانان میتواند اجرا بشه و هیچ مشکلی هم از این بابت نباشه. لذا من عرضم رو جمع میکنم، تمام این وقایعی که ما دیدیم به خاطر این بود که پیامبر اسلام بعد از شکست در غزوه احزاب و خندق به دنبال احیای قدرت کاریزماتیک خود و اعتبار خود بود، نیاز بود که یک خشونتی به خرج بده. در کنار این سعی کرد مدینه رو از حضور کامل مخالف

0: آنها نشان می‌دهد که تا چه اندازه این پیامبران الهی سعی می‌کردند با خون مردم، با جان مردم، با زیر پا گذاشتن قواعد اخلاقی اقدام بکنند و متأسفانه این ادبار و نکبت و بدبختی که ما به اون گرفتار هستیم همانی است که ما می‌بینیم در سطح اسلام به ما میراث رسیده و توجیهات نواندیشان دینی یا افرادی که سعی می‌کنند از ناآگاهی مردم سوء استفاده بکنند هم در برابر منتقدان بزرگی مثل شما جناب مانی، استاد بزرگ جناب یغمایی و دیگران قطعا رنگ خواهد داشت. ممنون و سپاسگزارم.
1: من هم از شما سپاسگزارم یار همراه گرامی و از آقای اسماعیل وفا یغمایی هم همینطور و خوشحالم که شما هستید و این فرصت در زمانه ما برای روشن‌اندیشانی همچون شما فراهم است تا دریافت‌های خود، تجارب خود و دانسته‌های خودتون رو با ما در میان بگذارید. چه زیباست شکستن اختناق در دورانی که اختناق هنوز حاکم است. شادکام باشید و بدرود تا هفته آینده.
2: با درود خدمت یکایک سروران عزیزم. خب جلسه سوم بحث عصمت امامان رو در خدمت عزیزان هستیم به عنوان یک باور نزد شیعیان و در صدد بازشناسی این باور. با توجه به این که در ادبیات فقهی شیعیان مسئله عصمت از پیامبر اسلام آغاز میشه و به امامان تسری پیدا میکنه، ما در جلسه اول بحث پیامبر اسلام رو هم با توجه به آیات قرآن مطرح کردیم. در جلسه دوم نگاهی به اقاریر یا اقرارهای این اشخاص داشتیم نسبت به خودشان و در این جلسه بحث در مورد مصادیق تاریخی عدم عصمت نزد این اشخاص رو به بررسی می نشینیم. من برام بودم که خیلی مطالب رو خلاصه عرض کنم که در یک جلسه یک ساعته به سمع عزیزان برسه، ولی با توجه به دیدگاه خودم و مشورتی که با شما سروران داشتیم بد ندیدیم که در این جلسه کمی مفصلتر در مورد خود پیامبر اسلام سخن بگیم که هم داستانهای تاریخی جالبی است که میتونه برای عزیزان مفید واقع بشه و در جلسه آینده به مصادیق تاریخی در مورد امامان شیعه بپردازیم، یعنی آن مواردی که عصمت نزد علی ابن ابی طالب، نزد حسن ابن علی، حسین و دیگر امامان رو نقض میکنه یا زیر سوال میبره. بنابراین در این جلسه به دوران بعد از بعثت پیامبر اسلام خواهیم پرداخت، هرچند شیعیان مسئله عصمت رو حتی به قبل از نبوت پیامبر هم تسری میدن و معتقد هستن ایشان زمانی هم که حتی به دنیا آمده از آن مواهب عصمت برخوردار بوده، ولی ما جهت این که آن بخش ها کمی اختلافی هست به بحث در مورد دوران بعد از نبوت پیامبر اسلام میپردازیم که هم مورخین سعی کردن اونها رو به شکل دقیق تری حداقل ثبت بکنن. قبل از ورود به بحث من نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض کنم و آن این که ما وقتی میخواییم شخصی رو بشناسیم از طریق گفته های خود او میتوان نکاتی رو دریافت که او دارای چه اوصافی است، از چه ویژگی هایی برخورداره و ضعف و نقایص او چیست. همینطور خانواده او هم کسانی هستند که در برخورد با او به ما نشانه های از اوصاف شخص میدن، چون خیلی از انسان ها ممکنه نپذیرن ایرادات و نقایص خودشون رو، اما در گفتگو میان او با برادرش، او با پدر و مادر به راحتی میتوان تشخیص داد که او از چه جایگاهی میتواند برخوردار باشه و دارای چه اوصافی است. دسته سوم یاران یا دوستداران آن شخص هستند، یعنی کسانی که سعی می‌کنند در برخورد با اون شخص ویژگی‌هایی از او، اوصافی از او رو برای ما نشان بدهند که می‌توان در یک داوری نسبت به اون مسئله اظهار عقیده کرد و ابراز نظر. بخش دیگر

مخالفان یک عقیده و یک شخص هستند. یعنی برای شناخت ایمان سلیمانی شما نباید صرفاً به سخنان خود او توجه بکنید، به بهبه و چهچه کردن خانواده او در حق پسرشون یا یارانشون، کسانی که او رو دوست دارن، بسنده بکنید، بلکه می توان حتی از دیدگاه مخالفان هم نکاتی رو دریافت. هرچند بررسی همه اینها خب نیازمند این است که شما قطعیت رو به طریق اولا به بخش اول بده، یعنی به اقرار خود شخص، و آن بخشی که به مخالفان برمیگرده با سوء ظن نگاه بشود، اما نباید حذف بشود. این هم نکته مهمی است. در مورد پیامبر اسلام ما از این دسته چهارم بی بهره ایم، یعنی هیچ آثاری از مخالفان پیامبر اسلام در دست نداریم. چه بزرگان مکه که در دوران شرک یا بت‌پرستی کشته شدن یا مردن، و چه کسانی که یهودیان زمان پیامبر بودن یا اهل کتابی بودن که با او از سر تخالف یا مخالفت‌های اعتقادی سیاسی ممکن بود بتوانند آثاری رو برای ما به یادگار بگذارند. بنابراین این بخش چهارم در بررسی زندگی پیامبر اسلام مفقوده. هرچه داریم یا از گفته‌های خود اوست یا خانواده او و روابطی که او با دیگران داشته، و چه یارانی که از طریق نقل‌های دست اول نکاتی رو برای ما به یادگار گذاشتند. اما در مورد پیامبر اسلام ما یک گزاره دیگری هم داریم که در مورد من و شما نداریم، و آن هم اظهار نظر خدای او یعنی الله هست که در قرآن در اوصاف محمد، ایرادات او و برخی از نکاتی که پیامبر اسلام رو متنبه کرده، نکاتی رو ذکر کرده، آیاتی رو آورده، سوره هایی رو هم در قرآن می‌بینیم. ما در نوبت‌های پیشین به این مسئله اقرار یا دیدگاه‌های خود محمد پرداختیم نسبت به خودش، یا دیدگاه‌هایی که بعضاً در قرآن در اوصاف او آمد. اما در این بخش ما تقریباً نگاهی به چهار جنبه خواهیم داشت، یعنی هم دیدگاه الله در مورد او، هم گفته‌های خود او، هم خانواده او و هم یارانش. خب عرض کردم مخالفان رو حداقل ما نداریم در این بررسی ها. آن چیزی که برای ما مهم است این است که بدانیم وقتی سخن از عصمت در یک شخص می کنیم، این عصمت فی نفسه نباید خدشه‌دار باشد. یعنی اگر شما معصوم هستید باید همیشه معصوم باشید. شما نمی توانید در برهه‌ای از زمان عصمت خودتون رو از دست بدید، دست به یک سری کارهایی بزنید و بعد در بخش‌های دیگر معصوم باشید. شما نمی‌توانید دارای یک علم لدنی باشید، یک علم غیب باشید، اما این علم غیب مشروط باشد یا فقط در یک حوزه‌ای باشد. در واقع وقتی خود عصمت خدشه‌دار می‌شود، طبیعی است که ما سوال بپرسیم از کجا می‌دانید که آن رفتارهایی که آن شخص انجام داده در آن بخشی بوده که دوران عصمت اوست، و آن بخش هایی هم که خطا به نظر می رسد یا به نظر شما درست نیست در آن بخش هایی هستش که ایشان عصمت نداشته. ما می توانیم جای اون رو هم تغییر بدیم. بنابراین میزان داوری این است که یک شخص در همه زمان معصوم باشد. نمی تواند بعد از نبوت چند سالی رو غیر معصوم باشه، بعد معصوم باشه، در یک واقعی معصوم باشه، در یک واقعی مشابه دیگر غیر معصوم باشه. از طرف دیگر در مورد مسئله عصمت که ما در موقع بحثمان در این زمینه هست، این عصمت صرفاً در مورد ابلاغ وحی نیست، آنگونه که برخی از اهل تسنن میگویند و ما اون رو رد کردیم به موجب آیه 52 سوره حج، بلکه به همه جنبه‌های او از جمله فراموشی، از جمله خطاکاری و از جمله ترک اولا هم قابل تسری است. یعنی کسی که دارای یک عصمت است یعنی خطا نمی کند، دوچار اشتباه نمی شود. چون اگر یک سیاستمدار دوچار اشتباه بشود، خب تبعیت از او لازم نیست، و اگر من دارای اشتباه بشوم خب چه تفاوتی می کنم با یک حاکم دیگر؟ خب یک حاکم ممکنه گناه نکنه اما اشتباه بکنه و اشتباه او منجر به گناه بشه.
یعنی در یک جنگ یا در یک استراتژی دچار یک نوع خطای منطقی بشه، دچار یک نوع خطای محاسباتی بشه و به واسطه اون خسارتی به کسی برسه که حالا ما نمونه های اون رو عرض خواهیم کرد. بنابراین این عصمت رو باید در همه جنبه ها دید و در فقه شیعه هم به همین نحوه، یعنی متکلمان شیعه معتقد هستند یک امام و یک پیامبر خواسته پیامبر اسلام نه تنها گناه نمی کنه بلکه دچار خطا نمیشه، اهل فراموشی نیست، غفلت نمی کنه و طبیعتا ترک اولا هم نباید بکنه. یعنی میان دو گزاره الف و ب که الف دارای اولویت است، شما نمی توانید ب رو انتخاب کنید مگر اینکه بپذیرید خطا کردید، چون این طبیعی است که یک انسان حکیم، یک انسان عالم و عاقل آن گزاره رو انتخاب بکنه که بهترین گزاره هست. با ذکر این مقدمات من وارد شواهد تاریخی خواهم شد که عصمت پیامبر اسلام رو زیر ذره‌بین میبره و نسبت به اونها تشکیکاتی رو داره. گاهی این تشکیکات بسیار شدید است و گاهی هم خفیفه، اما میتوان از دل اونها نکاتی رو هم استخراج کرد. اولین داستانی که میتواند عصمت خود پیامبر اسلام رو زیر سوال ببره مسئله قصد خودکشی او بود در دورانی که بعد از آمدن وحی اولیه به مدت حدود 3 سال فطرت حاصل شد، یعنی نه جبرئیلی آمد نه وحی بر او نازل شد. پیامبر اسلام احساس کرد که این برگزیدن و در واقع برگزیده شدن او یک داستان یا یک خیال بوده، بنابراین آنقدر در خود فرو رفت، با خود کلنجار رفت که به نحوی خواست خودکشی بکند. نقل این خودکشی رو خب در کتاب‌های تاریخی و روایی آوردن، اما آیه 3 سوره زوها این مسئله رو مشخص می‌کند، یعنی جایی که خدا به پیامبر اسلام اشاره می‌کند ما ودعک ربک و ما قلا، یعنی پروردگارت تو را رها نکرده و تو مورد خشم و غضب او نیستی. این رها نکردن دلیلی داشته و این ناراحتی پیامبر اسلام نشان می‌دهد که او در نبوت خودش تشکیک کرده. اگر شخصی رو معصوم بدانیم طبیعتاً حق ورود به این نوع افکار در درون او بسته خواهد بود و او نمی‌تواند نسبت به خدای خودش تشکیک بکنه، نسبت به نبوت خودش در یک تشکیک به سر ببره تا خدا بیاید و به او بگوید نه، تو به نحوی هنوز هم همان رو نزد ما داری. بعد از اینکه آیات اولیه قرآن نازل می شود و پیامبر اسلام قرار هست عشیره خودش رو انذار بده، شروع به دشنامگویی در حق افرادی می کند که حتی حضور ندارند، یعنی دشنامهای پدرانهی که محمد به مشرکان قریش می داد در حالی که اونها حضور نداشتند، خب عمل قبیحی بود، عمل زشتی بود. شاید بگوییم ابو جهل با محمد مخالف بود، اما پدر او یعنی هشام ابن مغیره چه کاره بود که محمد بخواهد به او دشنام بده؟ در شرح گزارشات تاریخی میبینیم وقتی مشرکان نزد ابو طالب حاضر میشوند به صراحت سخن میگویند که محمد به پدران ما توهین میکنه، شتم آبائنا، یعنی میآید و پدران ما رو مورد نکوهش قرار میده. و خب این عمل اخلاقی و غیر اخلاقی در ذهن هر انسانی قابل سنجش است که دشنام دادن، توهین کردن و یا اصلا بدگویی کردن نسبت به کسی که در این دنیا نیست که بخواد از خودش دفاع بکنه عمل غیر اخلاقی است. به همین دلیل زمانی که ابو جهل تصمیم به مقابله متقابل گرفت، آیه 108 سوره انعام نازل شد و پیامبر اسلام را از دشنام دادن برحذر داشت. من شرح این داستان رو از کتاب سیره ابن هشام میخوانم، نکته مهمی است. طبق خبری که به من رسیده است، ابو جهل رسول خدا را دید و از او پرسید ای محمد، سوگند به خدا تو میباید دشنام دادن به خدایان من را رها کنی، در غیر این صورت به خدایی که تو میپرستی دشنام خواهیم داد. پس میبینید که
کار دشنام دادن رو پیامبر اسلام آغاز کرد و او بود که شروع کرد به دشنام دادن. چند جلسه مذاکره به نتیجه نرسید و این بار ابو جهل او رو تهدید میکنه که اگر این رویه رو ادامه بدی ما هم مقابله به مثل میکنیم، همان گونه که تو رفتار کردی خواهیم. خب طبیعی بود چون در مکه دست بالا رو مشرکان داشتن از نظر تعداد و قدرت، در اینجا خداوند آیه رو نازل میکنه که میگوید نه، دشنام ندهید تا آنها هم به خدایان اونها دشنام ندید، که خود در واقع اونها هم به خدای شما دشنام ندن. پس میبینید فحاشی کردن و دشنام دادن عملی نیست که یک انسان معصوم از خطا، معصوم از گناه و معصوم از اشتباه بخواد اون رو انجام بده. طبیعی است که حتی در دایره اخلاق هم شما نمیتوانید این مقوله رو به عنوان یک رفتار سنجیده ببینید. داستان دیگر برمیگرده به رفتار پیامبر اسلام در بیتوجهی به ابن ام مکتوم زمانی که با ولید ابن مغیره در حال گفتگو بود. در واقع با آمدن ابن ام مکتوم که کور یا نابینایی بود، پیامبر اسلام با اینکه او مسلمان بود او رو به نحو امروزی ها تحویل نگرفت، مورد پذیرش محبت‌آمیز قرار نداد و با ولید ابن مغیره که مشرک بود در حال گفتگو بود. و به واسطه همین مسئله سوره عبس نازل شد و خداوند سعی کرد پیامبر خودش رو متنبه بکنه که تو کار اشتباهی کردی، یعنی خطا کردی که مؤمن و دوست مسلمان و برادر خودت رو رها کردی و مشغول گفتگو با یک مشرک شدی. پس خطاکاری محمد در اینجا آشکاره. حالا میتوانیم بگوییم او گناهی مرتکب نشد، اما این خطا به قدری فاحش بود که خداوند برای این واقعه یک سوره نازل میکنه. اما یکی از دشوارترین مسائلی که عصمت پیامبر اسلام رو نقض میکنه داستان قرانیق است. داستان از این قرار است که وقتی پیامبر اسلام دید که بدون موافقت بزرگان قریش قادر به این مسئله نیست که اسلام رو منتشر بکنه، بخشی از این افراد به حبشه مجبور شدن برن، عده محدودی هم توسط پیامبر اسلام ماندن و در شهر مکه زندگی کردن، او سعی کرد نوعی تمایلات درونی خودش رو برای سازش، مصالحه و آشتی با مشرکان به کار بگیره و آن آوردن آیات قرانیق بود. یعنی زمانی که در سوره نجم سخن از این رفت که لات و منات و عزا به عنوان سه بت هستند، بعد از خواندن آن آیات آمد و سخن از این کرد که این بتان همانند پرندگان بلند پروازی هستند، تلک القرانیق الاولى و این شفاعتهن لتوج. در واقع روی سخنش این است که اینها هم چه بسا شفاعتشان، یعنی وقتی میگوید به این شفاعتهن، یعنی شفاعت اینها هم میتواند مورد رضایت خداوند باشد. لترتجا. پس بنابراین این آیه زمانی در قرآن وجود داشت و جزء آیات قرآن بود. مؤید این مسئله رو هم من در گذشته عرض کردم، آیه 52 سوره حج هست، جایی که اشاره کرده قبل از تو هم انبیایی بودند که وقتی قرآن می‌خواندند یا وقتی کتاب آسمانی می‌خواندند یا کلام وحی رو می‌خواندند، شیطان در دهان اونها یا در کلام اونها القاءاتی انجام می‌داد، اما خداوند اون رو رفع کرد، یعنی اشکال تو را پوشان. و جالب این هست که در یکی دو آیه بعد این مسئله رو به یک آزمایش تشبیه میکنه. پس طبیعتاً برای آزمایش بودن عرض کردیم باید این آیه برای مدتی مانده باشد که افراد بتوانند خودشون رو با اون بسنجن. وقایع تاریخی هم مؤید همین مسئله است، یعنی وقتی محمد این آیات قرانیق رو خوان، یک آشتی میان مشرکان و پیامبر اسلام برقرار شد، حتی خبر آن به حبشه هم رسید، یک عده‌ای در میانه راه بازگشتند، یعنی از حبشه برگشتند به طرف مکه. پس نشان می‌دهد که این مسئله زمانمند بوده، دارای زمان بوده. اما اینکه
کسی بگوید خب خداوند آمد و اون رو رفع کرد. بله خداوند اگر بپذیریم او رو رفع کرد، اما این نافی عدم عصمت پیامبر نیست. مثل اینکه من که مدعی عصمت هستم گناهی بکنم، خطایی بکنم و پدر من بیاید اون رو رفع بکنه. رفع این خطا و گناه از جانب پدر من عصمت من رو مثبت نمی‌کنه، اثبات نمی‌کنه، بلکه من غیر معصومم. بنابراین وقتی پیامبر اسلام نتوانست در ارسال وحی معصوم باشد، این خداوندش بود که وارد شد و اون آیات رو حذف کرد. اما از دل این داستانی که خود مسلمانان و قرآن هم برای ما به یادگار گذاشتند، می توانیم به صراحت عدم عصمت پیامبر اسلام رو حتی در ابلاغ وحی هم استخراج کنیم. داستان دیگر برمی گردد به مسئله معراج، جایی که پیامبر اسلام که خب دیر زمانی در میان مشرکان زندگی کرده بود، در میان خانواده خودش زندگی کرده بود و مدعی شد که من شبانه به آسمان رفتم، یعنی عروج کردم به آن آسمان. هرچند داستان اسراء رو هم آورد، یعنی سیر شبانه از مکه به بیت المقدس، و این دو داستان خب توأم شدن. برخی ها اینها رو در دو زمان جداگانه دانستند، کاری به این مسئله نداریم، ولی بحث بر این است که وقتی محمد مدعی شد به آسمان ها رفته، در آنجا انبیای الهی رو دیده، برخی تعالیم رو دیده، بهشت و جهنم رو مشاهده کرده، این مسئله حتی نزد خود مسلمانان پیروان محمد هم قابل قبول نبود. یعنی آنها وقتی این داستان رو شنیدن، در درون خودشون به عقل و حکمت و خرد محمد هم تشکیک کردن. داستان رو، یعنی داستان ارتداد بسیاری از مسلمانان که در بخش یارانش میتونیم اون رو بسنجیم، باز هم این رو ابن هشام در جلد اول آورده، نقل قولی است از حسن بصری و این گونه میگه. حسن بصری میگوید خداوند متعال در شأن گروهی از مسلمانان که پس از این واقعه، یعنی واقعه معراج، مرتد شده بودند، این آیه را نازل کرد که آیه 60 سوره اسراء هست که به معنای سیر شبانه است. پس میبینید برخی از یاران خود پیامبر اسلام هم نسبت به برخی دیدگاه های او به دیده عصمت نگاه نمی کردن که هرچه او گفت درسته، او دارای یک سری ویژگی های خاصی است که میتواند سیر شبانه بکنه و به او و به قول او اینچنین اعتماد نداشتن. در بقایای دیگری هم باز ما نگاه می کنیم به مسئله عصمت پیامبر اسلام. من پیشتر یک نکته رو هم عرض کردم، با اون این که شما اگر بپذیرید یک شخصی در همه جنبه ها معصوم است، آنگونه که شیعه میگه، طبیعی است که نمیتوانید با او مشاوره کنید، چون شور و مشورت در این است که شما میخواهید دیدگاهی به شخص ارائه کنید که شاید مطلوبتر و بهتر از دیدگاه خود او باشه، یا میخواهید به او اعتراض بکنید. خب طبیعتاً این اعتراض هم مستلزم این است که شما طرف رو خطاکار بدانید یا دچار یک اشتباه بدانید که بخواید او رو گوشزد بکنید که باید از این کار تبعیت بکنید. بنابراین کسی که دارای عصمت است نبایستی در برابر دیگران دارای رأی ضعیف باشد، دارای نقاط ضعفی باشد که یک انسان خطاکار بتواند اون رو بپوشان. ما در وقایع نظامی و جنگی پیامبر اسلام هم این داستانها رو میبینیم. به عنوان مثال حباب ابن منذر کسی بود که در جنگ بدر به پیامبر اسلام گفت آیا این جایی که شما انتخاب کردید به عنوان موضع و مکانی که لشکر باید قرار بگیرد دستور خداونده؟ آیا وحیه؟ گفت نه، نظر شخصی خود منه. منذر به او اشاره کرد که نه، بهتر است که ما به سر چاه‌های بدر بریم، همه چاه‌ها رو از بین ببریم و کور کنیم، فقط یک چاه باشه و یک حوضچه‌ای بسازیم که خودمون از اون استفاده بکنیم و افراد مشرک از اون بهره نبرن از این آب، یعنی آب رو بر روی اونها ببندیم. حالا ببینیم
آن نقلی که واقدی آورده نشان می‌دهد که جبرئیل هم وارد داستان میشه، به جای اینکه بخواد از پیامبر حمایت بکنه و نظر او رو بپذیره، نظر حباب ابن منذر رو میپذیره. واقعی این گونه اشاره میکنه. حباب گفت در این صورت اینجا اردوگاه خوبی نیست، ما را به نزدیکترین آب برسان و من همه چاه‌های آن را میشناسم. در آنجا چاهی است که آبش شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد. کنار آن حوضی میسازیم و ظرف‌های لازم را در آن مینهیم، جنگ میکنیم، دهانه چاه‌های دیگر را هم کور میکنیم. جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت رأی درست همان است که حباب به آن اشاره کرد. یعنی رأی تو خطائه، تو اشتباه در واقع حرف زدی. رأی درست، نظر درست مال کسی است که غیر معصومه. توی معصوم متوجه نیستی چی داری میگی. و پیامبر صلی الله فرمود ای حباب، به رأی صحیح اشاره کردی. و حرکت فرمود و همچنان کرد. صفحه 40 کتاب مقاضی واقعی. پس میبینید که محمد در استراتژی های جنگی هم انسانی نبود که صرفا با نظر خودش یا وحی الهی کار بکنه. گاهی نظرات دیگران بر نظر او میچربید. در کنار این هم از منظر بروندینی اگر بخوایم به رفتار محمد در کور کردن چاه و بستن آب بر روی مشرکان و مخالفینش نگاه بکنیم، میبینیم که اگر شیعه‌ای که در مقام قضاوت میگوید عمر سعد و شمر آب رو بر حسین بستن و کار غیر اخلاقی انجام دادن که البته این گونه نبود و اون رو مذموم میدانن، در برابر این نقطه چه کار خواهند کرد؟ جایی که پیامبر اسلام آب رو بر روی دیگران میبنده تا در گرمای حجاز بتواند با اونها مقابله کنه و اونها رو بکشه. پس میبینید نه تنها این کار یک کاری اخلاقی نیست، بلکه حتی نظری هم که پیامبر اسلام تأیید شده جبرئیل هم میبیند نشانه عدم عصمت و آگاهی او از بسیاری از آراء نظامی است. همین مسئله در جنگ احد رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به رأی جوانان گردن نهاد در برابر رأیی که بزرگان گفته بودند که از مدینه خارج نشویم، ولی ایشان گفت خیر، بهتر است برویم به بیرون و پیامبری که لباس نظامی پوشیده در درون شهر نمیمونه، اون رو در نمیاره. و با اینکه نظر اولیه او بر این بود که در مدینه بماند، اما تسلیم رأی جوانان شد که خودش عصمت او رو نقض میکنه، اما با شکست در احد نشان داد که همین استراتژی مذبذبانه او هم نتوانست عصمت او رو نشان بده. یعنی اگر بگوییم او برفرض اشتباه کرد، عصمت او نظر جوانان این بود که از شهر خارج بشویم، او به خاطر اینکه میدانست در این جنگ پیروز میشود آمد و خارج شد، بخواهند عصمت او رو هم اثبات کنند. ما میبینیم ایشان ابتدا رأی جوانان رو پذیرفت که برخلاف نظر خودش بود، و بعد هم به خاطر همین اشتباه شکستی که در جنگ احد خوردن سبب شد که خونهای زیادی از مسلمانان ریخته بشه. یک پیامبر یا یک فرمانده معصوم طبیعتاً در استراتژی‌های جنگی خودش این اشتباهات فاحش رو انجام نمیده. اما ریخته شدن خون مسلمانان به خاطر ناآگاهی و تصمیمات اشتباه پیامبر فقط معطوف به جنگ احد نبود. دو واقعه رخ داد، یکی واقعه رجی و دیگری در بئر، که افرادی آمدن و از محمد تقاضا کردند قاریان قرآنی رو به اونها بده که اونها ببرن در میان اعراب و قبایل مختلف که اسلام با اونها منتشر بشه و اونها اسلام رو بشناسن، در حالی که بسیاری از اونها از قبائلی بودن که قبلا پیامبر اسلام سفیان ابن خالد حزدی رو ترور کرده بود و بوی این می آمد که اونها نگاه دیگری نسبت به این مسئله دارن. ولی پیامبر اسلام که آنقدر به انتشار اسلام علاقمند بود بدون اینکه بسنجه که چه کاری میکنه، بیش از 40 مسلمان رو به کشتن داد و بعدها
در راستای این مسئله فقط در نماز قنوتی رو اضافه کرد که در اون قنوت به قبایلی مثل لهیان، ازل، قاره و دیگران دشنام میداد و لعن میکرد، در حالی که با این نوع نگاه کردن خون آن 40 نفر و بیش از 40 نفر باز نگشت. بنابراین اگر او معصوم از خطا یا اشتباه بود و البته که طبق نظر شیعیان دارای علم غیب بود، باید میدانست که چه توطئه‌ای در جریان هست و چگونه یک استراتژیست نظامی یا یک حاکم باید بداند که در برابر دشمنان خودش چگونه رفتار بکنه. همین مسئله تشکیکات گسترده‌ای رو در درون جامعه اسلامی سبب شد و پیامبر اسلام هم آیاتی آورد مبنی بر این که نه، شهدا زنده هستند، نزد خدا روزی می‌خورند و انواع اقسام این وعد و وعیدها رو داد که خانواده کشته شدگان شاید او رو مورد تشکیک قرار ندن که چرا برادر ما و پدر ما در جنگ احد، در واقعه رجی و دیگر وقایع اینگونه در برابر اشتباهات محمد جان خودشون رو از دست دادن. اما نکته جالبتر دیگر برمیگرده به زمان صلح حدیبیه، جایی که در حدود سال 6 پیامبر اسلام اشاره میکند که برای حج به مکه خواهد رفت. قربانیانی آماده کرد، مسلمانان رو تهییج کرد به این امید که ما وارد مکه خواهیم شد و این وعده رو داد. خب قربانی حرکت کرد، مسلمانان در کنار پیامبر اسلام حرکت کردند به این امید که ما وارد مکه میشیم. اما وقتی مشرکان قریش جلوی اونها رو گرفتن، پیامبر اسلام به شروط اونها تن داد. حتی نکته جالب این هست که اون نه تنها نام بسم الله الرحمن الرحیم رو، یعنی رحمان و رحیم رو حذف کرد در آن پیمان نامه، حتی وصف نبوت رو هم از خودش برداشت، عنوان نبوت رو هم حذف کرد. یعنی پیمان نامه به این عنوان نوشته شد که سهیل ابن عمرو نماینده مشرکان و محمد ابن عبدالله، و این سبب ناراحتی حتی علی ابن ابی طالب شد. عمر ابن خطاب که به صراحت پیامبر اسلام رو مورد تشکیک قرار داد و بارها به او گفت مگر شما رسول الله نیستید؟ مگر خدا با ما نیست؟ مگر قرار نیست ما وارد مکه بشویم؟ خب اینها رو چگونه میتوان جمع کرد؟ محمد هم با مغالطه اشاره کرد که بله، من گفتم وارد مکه میشویم، اما نگفتم در چه سالی وارد مکه میشویم، که از این دو مغالطات رو شما حتما آشنا هستید، امروزه هم رخ میده. بنابراین این موجب نه تنها یکی دو نفر، بلکه غالب کسانی بود که همراه پیامبر اسلام آمدند. ببینیم واقعی چه میگه از اوصاء اسفناک آن زمان. واقعی اشاره میکنه چون پیامبر صلی الله از صلح‌نامه فراغت یافت و سهیل ابن عمرو و یارانش رفتند، به اصحاب خود فرمود برخیزید قربانی های خود را بکشید. یعنی گفت خب حالا ما که وارد مکه نشدیم، حالا همینجا حداقل این حیوانا رو بکشیم و برگردیم. مثل اون داستانی بود که در اون فیلم آی دهنمکی که آی اکبر عبدی میگفت حالا اومدیم یه عکسی هم بگیریم و برگردیم، که به هر حال اون آقای مجید میخواست با اون خانم ازدواج کنه، یه یادگاری حداقل بذاریم. به هر حال ایشون اشاره میکنه برخیزید قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید، در حالی که اساس آداب قربانی کردن، اینکه شما سر رو کجا باید بتراشید، قربانی رو کجا باید بکشید، همه اینها یک آداب خاصی داره. ولی چون پیامبر اسلام دچار این مشکل شد که نتوانست وارد مکه بشه، گفت همونجا همون کارا رو انجام بدید. در واقع مثل همین داستان خودمونه دیگه، طرفی نمیتونه بره فاتحه بخونه، میگه همینجا یه فاتحه بخون، یه فوت کن، میرسه به دست اون مرده. حالا این داستانشون هم همین شد. بعد ادامه میده واقعی، نکته جالب اینجاست: برخیزید قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید. ولی هیچ کس فرمان را اجابت نکرد. پیامبر این دستور را 3 مرتبه تکرار فرمود، ولی حتی 1 نفر هم دستور را اجرا نکرد. خب این نشان میدهد که تمام اون یاران محمد که در زمان حدیبیه آمده بودند،
حتی بیعت رضوان هم منعقد کرده بودن، به شدت دچار این مشکل شدن که این شخص که مدعی بود ما وارد مکه میشیم، ما قربانی آوردیم، اساس و اساسیه آوردیم، چگونه نمیتوانیم امروز وارد مکه بشویم، و از طرفی صلح‌نامه خفتبار رو هم تازه قبول کردیم که عنوان الرحمن و رحیم خدا رو برداشتیم، نبوت محمد رو برداشتیم. خب این شخص طبیعتاً نزد حداقل یاران خودش دارای عصمت نبود، اگر معصوم بود که او رو حداقل در حزب نام خدا و عنوان خودش خطاکار نمی دانستن، او رو دچار خطای محاسباتی به نمی پنداشتن. و بعد ادامه میده، پیامبر به خیمه ام سلمه همسر خود که در این سفر همراهش بود برگشت و در حالی که سخت خشمگین بود دراز کشید. ام سلمه چند بار گفت ای رسول خدا، شما را چه می شود؟ چرا پاسخ مرا نمی دهید؟ فرمود جای شگفتی است. من چند بار به مردم گفتم قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید و از احرام خارج شوید، ولی هیچ کس از ایشان اطاعت نکرد و پاسخ هم نداد، در حالی که گفتار مرا می شنیدند و به صورتم نگاه می کردند. در صفحه 466 که البته باز ام سلمه پیامبر را راهنمایی می کنه که چه باید بکنه. حالا نکته جالب ایناست، یعنی کس دینی که معتقد از زن ناقص العقله، بعد از این واقعه وقتی ام سلمه او رو راهنمایی میکنه که شما این کار رو بکن، اونها هم انجام خواهند داد، نتیجه بخش میشه. خب اینها نشان میدهد که حداقل نزد یاران پیامبر اسلام او دارای مقام عصمتی که خالی از خطا و اشتباه باشه نبوده. اما جای دیگری باز ما میبینیم که خیلی عظیمی از انصار و یاران او در برابر عدالت او قرار می گیرند. خب این هم یک ظلم است، یک ناعدالتی است. داستان از این قرار است که بعد از فتح مکه مسلمانان تصمیم می گیرند به حوازن حمله بکنند و جنگ حنین و نبردی که با حوازن رخ داد. در این جنگ که بخشی از مشرکان مکه که هنوز هم مسلمان نشده بودند، مثل سهیل ابن عمر، مثل صفان ابن امیه و دیگران، اکرمت ابن ابی جهل و دیگران، همراه پیامبر اسلام هم آمده بوده. بعد از اینکه ایشان غنایم رو به دست آورد، از این غنایم به همین مشرکان داد، یعنی با بیشترین درصد به این مشرکان داد و به انصار چیزی نداد و این سبب ناراحتی انصار شد. افرادی مثل جعیل ابن سراغه به صراحت شعر سرودن در نفی عدالت محمد. محمد هم دستور داد 50 تا 100 تا شتر به اون بدن و با این لفظ که زبان او را ببرید سعی کرد او را ساکت بکنه. عباس ابن مرداس هم همین کار رو کرد، او هم شعری بر علیه این بی‌عدالتی محمد گفت. حالا من دیدگاه معتب ابن قشی رو هم خواهم خواند. اما یکی از شاخص‌ترین کسانی که با محمد مخالفت کرد سعد ابن عباده بود، از بزرگان خزرج، کسی که در رکاب محمد جنگیده بود. حتی بعد از مرگ محمد در سقیفه قرار بود او رو به عنوان خلیفه انتخاب کنند. این جایگاه او به قدری برجسته بود، او هم در صف کسانی قرار گرفت که به عدالت محمد در تقسیم غنایم شبهه وارد کردند. در نهایت محمد به او گفت بله، من قاستم اسلام رو در دهان این افراد تازه مسلمان شیرین کنم، اما شما با خودتون پیامبر رو به خانه میبرید. و در واقع خواست این بی‌عدالتی خودش رو توجیه بکنه. اما اعتراض انصار که حتی عبای او رو کشیدن، ردای او رو از تنش کندن به نحوی که حتی او زخمی شد، نشان میداد که او اصلاً در نزد این افراد یک شخص معصوم نبود که هر کاری میکنه بدون هیچ گونه اعتراضی درست باشه. ببینیم معتب ابن قشیر هم به همین مسئله اشاره میکنه. عبدالله ابن مسعود گوید شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت، حالا اینها رو منافق میدونن به دلیل اینکه اعتراض میکردن، یعنی سرشون در برف نبود، بلکه کسانی بودند که میفهمیدند بی‌عدالتی چیست. حالا ما در داستان عصمت علی ابن ابی طالب به این بی‌عدالتی‌ها اشاره خواهیم کرد.
عبدالله ابن مسعود این گونه میگه: شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت این عطایا برای رضای خدا و در راه او نیست. کسی که این حرف را زده بود معتب ابن قشیر عمری بود، در صفحه 722 کتاب مقاضی واقدی. بنابراین میبینید که این نوع رفتار ناعادلانه پیامبر اسلام که حتی در آن زمان بزرگترین یاران او رو به واکنش وادار کرد، هیچ نشانی از عصمت او برای ما به یادگار نمیگذاره. اما داستان روابط پیامبر اسلام با زنان و کنیزان او هم در این محل مورد تأمله. داستان برمیگرده زمانی که حفصه از خانه خارج میشه، پیامبر اسلام با کنیز او یعنی ماریه شروع میکنه به روابط زناشویی. وقتی حفصه برمیگرده، پیامبر اسلام که در مورد عدالت در مورد زنان یک کار ناعادلانه ای انجام داد، کار خطایی رو انجام داد، بلافاصله قسم یاد میکند که من ماریه رو بر خودم تحریم کردم، تو از این وقایع به عایشه چیزی نگو. هرچند پیوندهای میان عایشه و حفصه به قدری قوی بود که او هم در جریان قرار میگیره، اما در اینجا الله وارد این نزاع میشه، یک نزاع خانوادگی، و در آیات ابتدایی سوره تحریم اشاره میکند چرا چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده تو حرام میکنی. یعنی تو میتوانی با آن زن ارتباط داشته باشی، هیچ مشکلی هم نیست. خب محمد سوگند هم یاد کرده. در اینجا خداوند برای این هم یک راه حل میگذاره و به محمد میگوید که خب شما کفاره سوگند خودت رو بده. بنابراین میبینیم که پیامبر اسلام برای آن تمایلات خودش یک حکمی رو که حلال بود حرام کرد و یک سوگند نابجایی هم خورده بود که مجبور شد اونها رو با کفاره در واقع جبران بکنه. خب شما حداقل گناهکاری محمد رو هم کنار بگذاری، در خطاکاری او نمیتوانید تشکیک بکنید. داستان این بی‌عدالتی پیامبر اسلام در حق زنانش بسیار مفصله. من عرض کردم پیشترها هم، زمانی بود که بخشی از زنان پیامبر اسلام نسبت به عواطف او و حتی ترجیح دادن عایشه به زنان دیگر، او رو مورد پرسشگری قرار می دادن، عدالت او رو زیر سوال می بردن. آیه 51 سوره احزاب که اشاره می کنه نوبت هر کدام از زنان خود را که می خواهی مؤخر و مقدم کن، برگرفته از همین دیدگاست. یعنی کسانی آمدن از زنان او که مهمترینش زینب بنت جحش بود، به پیامبر اسلام اشاره کردند که شما عدالت رو در حق همسران خودت رعایت نمی کنی. چند بار فاطمه و عباس رو واسطه کردند جهت اظهار این بی‌عدالتی، ولی خب پیامبر اسلام هم به فاطمه گفت اگر پدرت رو دوست داری به عقاید او هم احترام بگذار. پس نه فاطمه در برابر زنان محمد گفت نه او معصومه، هر کاری بکنه درسته، او خطا نمی کنه، بلکه واسطه شد که پدر او حداقل عدالت رو رعایت بکنه. و نه زنان پیامبر اسلام چون این اعتقادی نسبت به همسر خودشون داشتن که او معصومه، که اگر معصوم می بود که دست به خطاکاری نمی زد. در میان زنان پیامبر اسلام شیعیان به ام سلمه خیلی علاقمندن، به دلیل اینکه خب یک سری روابطی حداقل او با شیعیان میتواند برقرار بکنه، از اینکه خب از دوستداران علی بوده یا با حسین ملاقات هایی داشته و اینها. ولی یک نقل قولی من از ام سلمه میآورم که شما خودتون حدیث مفصلی میتوانید بخوانید از این داستان ها. وقتی زن محبوب شیعیان، حداقل ام المؤمنین محبوب شیعیان، اینگونه پیامبر رو مورد تشکیک قرار میدهد، دیگر بر زنان دلیری چون عایشه و حفصه و دیگران که کمتر در برابر پیامبر اسلام خاضع و خاشع بودند، تکلیف مشخصه از باب اعتراضات. ابن سعد این رو در جلد هشتم کتاب طبقات خودش در بخشی که مربوط به ام سلمه هست آورده: در یکی از سفرهای رسول خدا که همسرانش ام سلمه و صفیه
دختر هویی همراهش بودند، رسول خدا هودج صفیه را هودج ام سلمه پنداشت، یعنی اشتباه کرد، و آن روز نوبت ام سلمه بود. پیامبر صلی الله شروع به گفتگو با صفیه کرد. خب اگر هودج رو اشتباه کردی دیگه زن خودتو که اشتباه نمی کنی، میدونی اون صفیه است. حالیشون تو علاقه من بوده، مشغول صحبت با صفیه شد. ام سلمه به غیرت آمد، رسول خدا هم متوجه شدند که آن هودج صفیه است. پیش هودج ام سلمه برگشتند. ام سلمه گفت شما که پیامبر خدایی، در روزی که نوبت من است با این دختر یهودی زاده سخن میگویی؟ یعنی شما نوبت من رو رعایت نکردید، رفتید پی اون تمایل خودتون و شروع کردی به سخن گفتن با او. به هر حال بعد ام سلمه اشاره میکنه که من از این گفته پشیمان شدم و آموزش خواهی میکردم. خب طبیعیه، زنان محمد به قدری در برابر او، به خصوص این ام سلمه و حالا زنانی مثل سوده، خاشع بودن که میترسیدن حتی این اعتراضات هم اگر ما میکنیم یک آیه نازل نشه که پیامبر ما رو طلاق بده و اون وقت نزد مسلمانان شخص منفوری بشویم. پس میبینید این اعتراضات وجود داشت و ام سلمه به صراحت میگه که شما که پیامبر هستی و چون این ادعایی رو داری، چگونه در نوبت من عدالت رو رعایت نمی‌کنی و مشغول صحبت کردن و گفتگو با زن دیگر خود هستی. نکته جالب این است که پیامبر اسلام در برخی از جنگ‌ها به افراد اجازه مرخصی داد بدون اینکه دلیل قانع کننده‌ای وجود داشته باشه، که این هم یک خطایی است که یک رهبر در مقام رهبری میتونه انجام بده. و آیاتی که در سوره احزاب و به خصوص آیه 43 سوره توبه آمد به همین دلیل است که به پیامبر میگوید به چه دلیل به این افراد اجازه دادی که بخواهند به سراغ حالا اون تمایلات خودشون برن و در جهاد حاضر نباشن. خب این هم یک تنبهی است که از جانب الله بر محمد می آید در خطاکاری او در یک واقعه تاریخی. پیامبر اسلام گاهی در حق زنان خودش هم رفتارهای انجام می داد که چندان زیبنده نبود، حداقل در گفتار، از جمله نفرینی که در حق عایشه می کنه و بعد بر می گرده. نکته‌ای که در اینجا هست که همین بازگشت محمد از آن نفرین و اینکه خودش اقرار می کنه که من هم خطا میکنم، اشتباه میکنم، ممکنه لغزش زبانی داشته باشم، چیزی بگم که پسندیده نیست، رو واقعی به شکل مبسوطی آورده. داستان برمیگرده به این که مغیرت ابن معاویه که اسیر بود، خب اون زمان زندان وجود نداشت، در کنار خانه محمد بود، عایشه از او غافل میشه و او فرار میکنه. وقتی محمد به خانه برگشت دید مغیره فرار کرده و به همین دلیل از عایشه ناراحت شد. حالا بقیه داستان رو واقعی اینگونه می آورد. پیامبر صلی الله برگشتند و مغیره را ندیدند. پرسیدند اسیر کجاست؟ گفتم به خدا نفهمیدم، همین الان اینجا بود و من از او غافل شدم. پیامبر صلی الله فرمود خدا دستت را قطع کند. خب بعد پیامبر میره از خانش بیرون، خبر میدن که مغیره دستگیر شد. عایشه گوید پیامبر صلی الله پیش من آمدند و من دست خود را می مالیدم. فرمود تو را چه می شود؟ گفتم می خواهم نگاه کنم ببینم دستم چگونه قطع می شود. مگر شما چنین نفرین نکردی؟ گوید پیامبر رو به قبله ایستاد و دستهای خود را برافراشت و عرض کرد پروردگارا، من هم انسانم، گاه خشمگین می شوم و گاه اندوه می خورم، همچنان که هر بشری چنین است. بنابراین میبینید که باز هم حداقل نزد زنان پیامبر اسلام اثبات شده بود که ایشان از خطا مبرا نیست و میتونه اشتباهاتی هم مرتکب بشه. نکته دیگر باز هم تصمیمات اشتباه پیامبر اسلامه که افراد غیر معصوم به او گوشزد میکنه، از جمله بریدن درختان که ابوبکر این رو به او متذکر میشه، که من این واقعه رو هم از واقعی برای شما میخوانم. حباب ابن منذر به پیامبر صلی الله گفت ای رسول خدا، یهودیان درختان خرما را از فرزندان نورس خود بیشتر دوست دارند، نخلهای ایشان را قطع کن.
پیامبر دستور فرمود و مسلمانان با شتاب به این کار مشغول شدند. ابوبکر به حضور پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا، مگر چنین نیست که خداوند خیبر را به شما وعده فرموده است و مسلم است که خداوند وعده خود را برمی آورد. بنابراین درختان خرما را قطع نکنید. پیامبر صلی الله دستور فرمود ندا دادند که از بریدن نخل خودداری کنند. مسلمانان در منطقه نطات 400 خرمابن را بریدند. بنابراین میبینید که در یک مسئله بسیار قابل محاسبه باز هم پیامبر اسلام اشتباه میکنه و نیاز هست که یکی از یاران او این مسئله رو به او گوشزد کنه که اگر خدا به تو وعده داده پس در وعده خودش صادقه، پس نیاز نیست که این اشتباه رو مرتکب بشی. همین داستان در مورد مسئله جنگ بدر هم رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به گریه و زاری می پرداخت اما به او متذکر شدند که وعده خداوند حقه. داستانهای دیگری هم رخ داد که پیامبر اسلام باز هم نشانه تذکر و تنبه خدا رو در خودش داره، از جمله خبر اشتباه ولید ابن مغیره، ولید ابن عقبه، که پیامبر اسلام او رو به عنوان عامل زکات معرفی کرده بود. او رفت و خبر داد که افراد به دنبال جنگ هستند و بعد در آیه قرآن آمد که شما باید تحقیق بکنید نسبت به این مسئله و نظر پیامبر اسلام رو رد کرد در تجهیز سپاه و با البته نمایندگان آنها هم آمده بودند. بنابراین این نشان میدهد که پیامبر نه علم لدنی داشته، نه علم غیب داشته و نه از عصمت برخوردار بوده. داستان مسجد ضرار هم هست، مسجدی که پیامبر اسلام ابتدا میپذیره در اون نماز بخونه، اما وقتی به او خبر میدن که افرادی در اونجا جمع شدن که برخی افراد تشکیک کننده یا به قول مسلمانان منافق هم در میان آنها هست، ایشان دستور به تخریب مسجد رو میده یا در واقع این مسئله رو نمیپذیره، که باز هم با همون مسئله عصمت یعنی عدم خطا و دیدگاه های خاصی که علم غیب رو در این انبیا یا امامان تثبیت میکنه در تضاد قرار میگیره. داستان دیگری که باز میتوانیم با استفاده از شواهد قرآنی به عدم عصمت محمد اشاره بکنیم، مسئله نماز خواندن او بر جنازه عبدالله ابن عبی هست. عبدالله ابن عبی از بزرگان مدینه بود اما کسی نبود که مؤمنانه به محمد نگاه کنه، بلکه در برابر اشتباهات او هم مواضعی رو میگرفت، تذکراتی رو میداد، حتی داستان زنده ماندن بنظیر رو هم به او نسبت دادن، یعنی او بود که اجازه نداد پیامبر اسلام اونها رو قتل عام کنه، چون قصد پیامبر اسلام نابودی اونها بود، اما وقتی عبدالله ابن عبی او رو تهدید کرد که اینها هم پیمانان من هستن و من اجازه نخواهم داد که تو چنین بکنی، او از سر کشتن اونها گذشت و به تبعید اونها حکم داد. در واقع شخصیت عبدالله ابن عبی با اینکه مسلمانان او رو منافق می دانن، شخصیتی است که حداقل انسانی تر از پیامبر اسلام رفتار می کرده. ما داستانهای متعددی از او داریم که نگاه او نسبت به مسئله خانواده، بستگان یا حتی قومیت ها بسیار انسانی تر از پیامبر اسلام بود. زمانی که او می میره، پسر او می خواد که پیامبر بر جنازه او نماز بخوانه. عمر ابن خطاب با این مسئله مخالفت میکنه، چون معتقد او منافقه و پیامبر نباید بر جنازه او نماز بخونه، حتی پیراهن خود رو هم بر او بپوشانه. اما پیامبر اسلام این مسئله رو نمیپذیره و نماز میخونه. بعد از اون در آیات 80 و 84 سوره توبه میبینیم که خداوند یا الله وارد میشه و به این اشتباه محمد تنبه میده که تو حق نداری بر جنازه این افراد نماز بخوانی، هر چقدر هم نسبت به اینها آمرزش خواهی بکنی، این خداوند هست که اونها رو نمیبخشه و این در اختیار تو نیست. داستانهای دیگری مثل وعده هایی که محمد با دیگران گذاشت ولی انصار مخالفت کردند، از جمله در داستان غزوه خندق، پیامبر اسلام برای اینکه بتواند نیروی خودش رو کمی بیشتر بکنه و از صفوف احزاب بکاهه، به عیینه ابن حصن فزاری گفت من 1/3 خرمای مدینه رو به تو میدم. اما انصار با او مخالفت کردند و گفتن نه خیر، ما همچین چیزی نخواهیم داد.
بنابراین این رد کردن پیشنهاد محمد به عوینه توسط بزرگان انصاری اوس و خزرج نشان میداد که نزد اونها محمد حتی در استراتژی های جنگی هم انسان خطاکاری است و نیاز نیست که بخواد به کسی وعده های بیجا بده یا برای کسانی امتیازاتی قائل بشه. در فتح طائف هم قضیه از این قرار بود که محمد چادری رو در نزدیک قلعه به نحوی استقرار داد، یاران خودش رو در کنار خودش مستقر کرد. در این حال حباب ابن منذر آمد و به پیامبر گفت که یا رسول الله، جایی که انتخاب کردی جای خوبی نیست. در همین اثنا تیراندازی هایی رخ میده و برخی از مسلمانان زخمی و کشته میشن که در واقع محمد دستور میده جا رو تغییر بدن. خب شما میبینید همین جراحتی که بسیاری از این افراد برداشتن، خونهایی که ریخته شد، حاصل همان اشتباه پیامبر اسلام در امر نظامی بود که چه بسا اگر به این سخنان حباب هم گوش نمی کرد افراد بیشتری دچار مشکل می شدن. گاهی دستورات پیامبر اسلام برای یاران او اسباب مشکلات عقیدتی رو فراهم می کرد. یکی از شاید جالبترین اونها زمانی است که در جنگ بدر، وقتی پیامبر دستور داد که خب می دانید دو قبیله تقریبا قریشی در دو طرف قرار گرفتن، هرچند بخشی دیگر انصار بودن که اهل مدینه، اما در میان آنها پدرکشی و برادرکشی خیلی اوج گرفته بود. پیامبر اسلام به افراد مسلمان دستور داد که اگر عباس رو در میدان جنگ دیدید نکشید، یعنی عموی من رو اگر دیدید با او کاری نداشته باشید. در اینجا ابو حذیفه که پسر عتبه بن ربیعه بود و یکی از مسلمانان اولیه هم هست، به یک نقل قولی دست میزنه که خیلی جالبه. در واقع اینکه ابن هشام این مسئله رو در صفحه 240 از جلد دوم خودش ترجمه های مسعود انصاری آورده. میگوید ابو حذیفه گفت آیا پدران و پسران و برادران و خیشان خود را بکشیم و عباس را واگذاریم؟ خدا می داند اگر با او روبرو شوم شمشیر را در گوشت او فرو می کنم. یعنی میگه این چه دستوریه؟ اونا همه کسانی هستن که اومدن به جنگ ما، چرا من باید پدر خودم رو بکشم، عموی خودم رو بکشم؟ که دقیقا همین هم شد، یعنی عتبه، شیبه، ولید و دیگران کشته شدن، اما محمد میگه با عموی من کار نداشته باشی. این خبر به رسول خدا رسید و به عمر ابن خطاب فرمود یا ابا فاس، که در واقع این نقل اشتباس، ابا حذف درسته، یعنی همون حفصه‌ای که بعداً زن پیامبر میشه. عمر میگوید نخستین باری بود که رسول خدا مرا با کنیه ابو حفص مورد خطاب قرار داد. بعد ادامه میده آیا چهره عموی رسول خدا را با شمشیر میزنند؟ عمر عرض کرد ای رسول خدا، بگذار گردنش را با شمشیر بزنم، او با این کار نفاق ورزیده است. یعنی منظورش ابو حذیفه است. خب حرفش منطقی بود، تو به من میگی پدرم رو بکشم، عموی خودم رو بکشم، دیگران رو بکشم، اما عموی تو رو نکشم؟ خب این از عدالت دوره. مگر همین ها متفقا در میدان جنگ مگه بر علیه ما نیستن؟ پس میبینید این هم یکی از داستانهایی است که رخ میده. دیگری قسم خوردن پیامبر هست زمانی که حمزه فوت میکنه. محمد ابتدا تصمیم میگیره و اقرار میکنه که اگر من به قریش دست یافتم 30 نفر از قریش رو مسله خواهم کرد، و بعد با توجه به اینکه میدانست چه عواقبی میتواند این تصمیم برای قریش در پی داشته باشه و انصار رو تا چند اندازه تهییج خواهد کرد برای گرفتن انتقامات، سعی کرد به نحوی این مسئله رو از او عدول بکنه و بعد از رأی خودش برگرده. در نبرد خیبر هم بعد از اون، حالا یک مسئله به عبادیات پیامبر اسلام نسبت بدیم، ایشان زمانی که از خیبر بیرون آمد به بلال دستور میده که نماز صبحی که هست من رو بیدار کن. ابن هشام در جلد سوم صفحه 182 اشاره میکنه که بلال هم خوابید و پیامبر هم خوابید و نمازشون قضا شد، زمانی که باید یک به هر حال فرد دست به این کار بزنه. و من در نوبت پیشین
در یکی از دعاها و اقرارهایی که امام صادق در اونجا اشاره کرده، به تأخیر انداختن نماز رو هم جزء گناهان بسیار مهم دانسته بود. بنابراین

0: خودش مثل نماز، رکوع و سجودهایی که اشتباه میشد و اقرارها و گفتهای خودش آنگونه که به عایشه اقرار کرد نشان بدهیم که هیچ گونه نشانی از عصمت پیامبر اسلام نه در بعد گناه گرفته که در قرآن هم به اون اشاره کردیم، نه در وقایع اجتماعی قابل تصوره. بنابراین این که عده‌ای فکر میکنن اگر یک معصوم بر امورات مردم حاکم باشد این امور به سامان نمیشه، به دلیل اینکه خود این اشخاص در همان جوامعی که حداقل برای دورانی خلافت کردند، امارت کردند، در امور نتوانستند خود رو خالی از اشتباه نشان بدهند و جوامع و خونهای زیادی هم در این اشتباهات ریخته شد که ما به برخی از اونها اشاره کردیم. نکات دیگری هم بود که با توجه به اتمام وقت یک ساعت بنده سعی میکنم اینها رو اگر نیاز بود در جلسه آینده که به خطا و اشتباهات امامان شیعه خاصه علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی هست بپردازیم. در خدمت عزیزان هستم اگر پرسش و پاسخی هست.
1: سلام عرض میکنم خدمت همگی و استاد سلیمانی امیری عزیز که همیشه دنبالشون میکنم و واقعا ازشون ممنونم بابت روشنگری هایی که میکنن که واقعا نیاز داریم به این. من یه سوالی داشتم. استاد فرمودن که پیامبر اسلام یه اشتباهاتی میکردن که توی قرآن الله بهش گوشزد میکرد، میگفتش که این اشتباه رو کردی. من میخوام بدونم اگر که قرآن حالا بر اساس اعتقادی که حالا اتیست دارن اگر قرآن کلام خداوند نیست، آیا خود پیامبر اسلام میومده باز ایرادای خودش رو به یه نحوی میگرفته و به الله منتسب میکرده؟
0: درود بر شما جناب سعید عزیز. بله کاملا همین گونه است، یعنی شما وقایع متعددی رو می توانید ببینید که از دل این وقایع می توانید استنتاج کنید که اینها نیت خود پیامبر اسلام بود که سعی می کرد در قالب آیات قرآن به مسلمانان بقبولانه. ممکنه بگویید چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش اون اتوریتی هست که یک شخص سعی میکنه به عنوان ضمانت اقوال خودش انتخاب کنه. امروز هم این اتوریته ها وجود دارند ولی در پشت مدارک دانشگاهی است. یعنی اگر شما بدانید آقای دکتر فلانی چنین مطلبی رو در حوزه تخصصی خودش گفته است، یک اتوریته برای شما ایجاد میشه که این کلام رو بپذیرید، به اون عمل کنید. ولی اگر شخصی دارای این ویژگی ها نباشه، یعنی تخصصی نداشته باشه که در آن زمان، یعنی بحث ما برمیگرده به این که باید برای پشتوانه سخنش یک ضمانتی مرتب کنه. خب پیامبر اسلام کسی بود در درون یکی از تیره های ضعیف قریش یعنی بنی هاشم به دنیا آمده بود، به دلیل نداشتن پدر دارای ثروت چندانی نبود، اندکی بعد تحت سرپرستی عموی خودش در میاد که او هم یعنی ابو طالب دارای اموال نبود، دارای ثروت نبود، فقط به دلیل ریش سفیدی احترامی در درون جامعه قریش داشت، اما جزء شخصیت‌های برجسته قریش نبود. او هم از نداری در خانواده بنی هاشم به گوسفندچرانی، به چوپانی مشغول میشه. اندکی بعد به کارگزاری زنی در میاد از تیره بنی اسد و در اونجا به امور تجاری او میپردازه، نه اینکه سرمایه از خودش داشته باشه. خب وقتی این انسان ناگهان مدعی یک امر بزرگی مثل نبوت میشود، با او چه برخوردی باید کرد؟ یکی از پرسش هایی که خود قریش مطرح میکردن این است که چرا خداوند تو را انتخاب کرده؟ یا باید عروت ابن مسعود رو انتخاب میکرد از بزرگان ثقیف، یا باید ولید ابن مغیره رو انتخاب میکرد از بزرگان قریش. چرا تو رو انتخاب کرده؟ چه چیزی سبب شده که تو ارجح بشوی بر دیگران؟ چون محمد رو میدانستن، زندگی او رو میدانستن. پس اینجا نیاز هست اگر محمد یا هر کسی دیگری در مقام محمد بخواهد برای مردم خودش کلامی رو حقیقت نشان بده، دارای ضمانت اجرا

0: اجرایی بکنه اون رو، خب یک ضمانت اجرای قوی نیاز داره. یعنی اون کلام باید داره پشتوانه قوی باشه. خب چه کسی بهتر از خدا؟ نبی سازی در آن زمان هم وجود داشت، حتی در زمان فوت پیامبر اسلام و عصر پایانی دوران بیایی داشتیم، در همان حدوده که شما سجاح رو مثلا میبینید، یک زنیست از بنی تمیم، او هم به همان درجه میرسه. پس این نوع رفتارها که پیامبر اسلام انجام میداد و آیاتی رو که به عنوان آیات الهی به مردم میقبولاند، در آن زمان جزء رسومات بود. کسی که مدعی نبوت بود از این کارها میکرد. اسود انسی هم کرد، مسیلمه هم کرد، طلیحه ابن خویلد هم میکرد، اکثر این افراد میکردن. پس طبیعی است که ما بپنداریم پیامبر اسلام برای اینکه کلام او برای مردم لازم الاتباع باشه، باید کلام خود رو دارای یک ضمانت اجرای قوی بکنه. خب آورنده ی آن کلام محمد میشود، اصل کلام متعلق به خدا، ضمانت اجرای او هم بهشت و جهنم است و مجازات های دنیوی که میبینیم. وقایع های متعددی وجود دارد که نشان میدهد که پیامبر اسلام بنابر سؤالی مجبور شده اندکی مهلت بگیره که اینها رو بپرسه، مثل داستان کف. وقایع دیگری نشان میدهد که برای تصمیمات خودش بلا فاصله آیه نازل میکرد، که نمونه اون رو شاید در عایشه ببینید، کسی که وقتی آیاتی در مورد مسائل جنسی محمد و ازدواج او نازل میشد، میگفت در عجبم که خدای تو چگونه برای برآوردن حاجات تو شتاب میکنه. اما در برخی وقایع دیگر شما میبینید که وحی بسیار بسیار با تأخیر میامد. خب اینها نشان دهنده این است که این وقایع ناگهان نازل میشد. مثلا نمونه، شما میراثی که زن داره، مثلا سعد ابن ربیع کشته شد، محمد به خانه او رفت، دید زن او در یک فقر به سر میبره و چون در آن زمان هنوز میراث برای همسران به رسمیت شناخته نشده بود، مشکلاتی وجود داشت. ایشان اشاره میکنه ناگهان برگشتم، در میانه راه وحی بر من نازل شد و یک میراثی به زن سعد ابن ربیع داد. یا داستانی که ابن ام مکتوم مطرح کرد به موجب آیه 95 سوره نساء، آمده بود کسانی که جهاد نمی کنند، اینها حالا به نوعی آن پاداش جهادگران رو ندارند. ابن ام مکتوم که کور نابینا بود، اومد گفت یا رسول الله، خب پس من که کورم، عذری دارم، مشکلی دارم، چه ناگهان دوباره وحی بر پیامبر نازل میشه و یک بخش کوتاهی که غیب میکنه مگر آنان که دوچار مشکلات هستن، یعنی عذری دارن. خب یعنی خدا نمیدانست که اول باید آیه رو کامل بفرسته، حتما باید منتظر باشه که ابن ام مکتوم بیاد متذکر بشه این مسئله رو، این نکته رو تذکر بده و بعد دوباره جبرئیل زحمت بکشه از اون بالا بیاد پایین و به محمد بگه همین یک کلمه رو اضافه کن. نه، یک انسانی که برون دینی نگاه میکنه، مؤیدات فراوانی رو در این وقت میبینه که بتواند بگوید که اینا همه بر ساخته های پیامبر اسلام بوده، معلمین او و افراد دیگر. خود عبدالله ابن سعد ابن ابی سر زمانی که به مکه رفت، گفت یک در واقع برده نصرانی به نام ابن قمته به محمد یاد میده و منم برای او می نویسم. بعد آمدم و برای او چند آیه آوردم و همین را قبول کرد. خب اینا مشخصه که داستان از کجاست. یک مؤمن چون در اون چارچوب فکری درون دینیش نگاه میکنه، اینها رو نمیپذیره، چون قوه قضاوت، داوری و حکم رو از دست داده. اما یک انسانی که از بیرون تحلیل میکنه این کتاب ها رو، تجربه زیستی انسان ها رو میبینه، وقایع مشابه که در کنار هم قرار داده میشن رو تطبیق میده، میتونه به راحتی متوجه بشه که این آیات صرفا دستاویزهایی بودند برای محمد، چه در امور خانواده و شخصی خودش که در قرآن هم آمده، چه در امور اجتماعی خودش، برای سیاست، برای درآمد و انواع اقسام این قبیل رفتارها. این است که بله، اینها همه بر ساختهای پیامبر اسلام است وقتی می‌خوایم اون رو از بیرون نگاه بکنیم.
1: سلام آقای دکتر پرسا، سلام آقا ایمان عزیز، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و تونستم باهاتون صحبت کنم. می‌خواستم یه اشاره‌ای بکنم به ماجرای ارتداد و حکم سیاسی ارتداد رو که گفته میشه و ارتباطش با عصمت. ما میدونیم که خود قرآن وقتی که نگاه میکنیم عصمت رو قبول نمیکنه، خب چون عصمت رو به تمام انبیا نسبت میدن. همین که مثلا قرآن خودش میگه که فعصا آدم ربه و فقا، آدم عصیان کرد، یعنی خب عصمت قائل نمیشه واسه آدم و ابوالبشر. یا جایی که خودش میگه که فاستغفر لذنبک، برای گناه خودت استغفار کن. بعد خب معنی گناه رو میدونیم چیه، کارا نمیشه گفت نه این حالا ترک اولوجی دقیقا کلمه گناه رو به کار میبره. یا تو ماجرای یونس که میگه اگه نمیدونم تو اون کار رو نمیکردی تا قیام قیامت تو شکم ماهی میموندی، پس خود قرآن عصمت رو بر نمیتابه. خب بعد چرا این حکم ارتداد داده شده؟ خب وقتی که مردم میان این روایات رو میبینن، این احادیث رو میبینن، این حالات خود پیغمبر رو میبینن و خود آیات قرآن رو میان بررسی میکنن، متوجه خیلی تناقضات میشن. خب که بعد خیلی حرفا گفته میشه که زیر سوال میره خیلی مسائل. بعد آیا به نظر شما این حکم ارتدادی که گفته شده داده شده آیا برای بستن دهن دیگران نیست؟ آیا برای کور کردن چشم عقل نیست و اینکه با ترسوندن افراد جلوی افراد گرفته بشه که همون اگه به خاطر ایمان چشم عقلشون کور شده، باز به خاطر این حکمم دیگه کاملا چشم عقل رو کور کنن و دیگه همین بگن همینی که هست؟ مرسی گوش داده آقای ایمان عزیز.
0: درود بر شما دوست گرامی من. ببینید مفهوم ارتداد خیلی گسترده تره، ریشه های اون رو ما در برخی آیین ها میبینیم، ولی این آیین ها با نظام قبایلی عرب هم همخوانی داره. یعنی شما اگر به عنوان عضوی از قبیله به قبیله پشت پا بزنید، از قبیله خارج بشوید، چون حمایت از قبیله از شما برداشته میشه، دیگر نوعی اباحه برای خون شما حاصل میشه، یعنی دیگر نوعی محدور و دمی حاصل میشه. این مناسبات قبایلی رو شما حتی در زندگی پیامبر اسلام هم میبینید. زمانی که ایشان به طائف رفت در حدود سال دهم و در طائف مردم رو دعوت به اسلام کرد ولی مورد تفقد قرار نگرفت، مورد عنایت و توجه مردم نشد، از اهالی طائف خواست که این خبر رو به اهل مکه ندن. هرچند این اشتباه بود، این هم یکی از اشتباهات محمده، چون اهل طائف با مکیان ارتباط تنگاتنگی داشتن. اما زمانی که محمد این خبر رو در واقع به نوعی خواست به اهل مکه ندن، می دانست که اگر مردم مکه یا قریش متوجه بشوند که او به قبیلشون پشت پا زده و به سراغ یاران و متحدانی در قبیله دیگر رفته، به نحوی او محدور و دمه، خون او مباهه. این جزء نظام قبایلی بود. به همین دلیل وقتی ایشان به مکه برمیگرده، پناه میگیره، جوار میگیره از مطعم ابن عدی که خون او محفوظ بمونه. با اینکه مطعم ابن عدی مشرک بود ولی به محمد پناه داد. خب چرا محمد از الله پناه نگرفت؟ چرا الله او رو محافظت نکرد و مجبور شد از مشرک پناه بگیره؟ به دلیلی که خود محمد هم میدانست الله در این زمینه ها وارد نخواهد شد که او رو حفظ بکنه، بلکه آمد و از مطعم ابن عدی جوار گرفت و پناه گرفت که وارد مکه بشه. نظام ارتداد در کنار این مطلبی که من عرض کردم، خب در اسلام هم به کار می آمد. همین گونه که شما فرمودید، وقتی من بدانم که از اسلام بیرون بروم کشته خواهم شد، اگر هم واقعا بیرون بروم سعی میکنم داد نزنم، فریاد نزنم، مدعی این امر نشوم. بنابراین میتوان من رو هم یک مسلمان ساکت فرض کرد و کسانی که بخوان از اسلام خارج بشن سعی بکنن حتی الامکان نگوین ما مرتد هستیم، ما خارج شده هستیم، این شهامت رو نداشته باشن، بگوین ما قرائت دیگری مثلا از اسلام داریم. بنابراین ارتداد برای جهان اسلام کارکرد داشت، یعنی با این ترس و واهمه و ایجاد اون میتونست افراد رو در این پیوند اسلام و مسلمانی نگاه داره که هم ریشه های آیینی داشت، هم در نظام قبایلی عرب سابقه داشت، نه به عنوان دینی بلکه مناسبات اجتماعی، و بعد در درون اسلام جنبه شرعی هم پیدا کرد که امروز هم میتوان اون رو دید.
2: سلام عرض میکنم خدمت همگی و جناب سلیمانی. من یک کنجکاوی برام پیش اومد، سوالی برام پیش اومد که خب مواردی که جناب سلیمانی از متون تاریخی ذکر کردن، خب به نظر دلایل روشن و واضحی میاد، از طرفی مراجع شیعه هم به حال صبح تا شب در حال مباحثه و از این حرفا به حال فکر کنم کار غیر از این دیگه ندارن، دیگه مشغول همین حرفا هستن و قائلتن اونها هم باید جوابی، حالا کار به کیفیتش ندارن، ولی جوابی بابت اینها داشته باشن نسبت به این چیزایی که توی متون ذکر شده و در واقع بهش ارجاع میشه. کنجکاوم ببینم که جواب مرجعیت شیعه در مورد این موارد چه هست، اگر لطفی بفرمایید حتما جناب سلیمانی در جریان هستن که اونها چجوری موضع میگیرن و چجوری به چه ترتیبی جواب میدن به این موضوع. میخواستم ببینم اگه لطفا یه توضیح بدن در زمین.
0: بله، خب طبیعتا ما بخشی از این مراجع خب کتابهایی نوشتن، در دسترس ما هست، در دسترس شما هم هست، میتونید به اونها مراجعه بکنید و دلایل اونها رو بسنجید، ببینید عقلایی هست یا نیست. ما که کتابهای اونها رو مطالعه کردیم، ولی بیشتر اونها در پاسخها بیشتر نگاه مغالطاتی دارند، نگاه‌های غیر واقعی و شاید بسیار سبک دارند. اما این گفتگوهای متقابل میتواند مفید باشه، به شرط اینکه این عزیزان بخواهند گفتگو بکنند. من حداقل ندیدم جایی یک مرجع تقلید شیعه در برابر یک بی خدا بشینه، یک جایی که به حال یک داوری باشه که وقت رو به درستی تقسیم بکنه، رسانه‌ای باشه که آزاد باشه و بعد مناظره بکنه. خود این مسئله نشان دهنده یک ترس و واهمه هست یا قلت دلیله، چون اگر شما واقعا دست پری داشته باشید برای دفاع از باورهای خودتون، هیچ وقت از گفتگو، مناظره و حتی اینکه خود رو در پرسش آزادانه قرار بدید نمی ترسید. من ایمان سلیمانی وقتی اندکی دانش آموخته هم می آیم خود رو در معرض پرسش دیگران قرار می دم، خود رو در برابر دیدگاه های متعارض قرار می دم، دیدگاه های خودم رو تبیین می کنم، می گویم خب من دیدی دارم، دانشی دارم، از اون میتوانم دفاع کنم، برای همین حاضرم که بیایم. اما چرا یک مرجع تقلید شیعه حداقل در طول این 40 سالی که نظام جمهوری اسلامی آمده، رسانه ها هم در اختیارشون هست، شما حتی یک جلسه، شاید من ندیدم، اگر شما دیدید یک آدرسی به بنده بفرمایید، یک مرجع تقلیدی آمده باشد در برابر نگاه مخالفان خودش از بابت منتقدان به دین، نه اهل تسنن که حالا بر اساس یک سری باورها نقاط مشترک دارن و خطری اونها رو تهدید نمی‌کنه، در برابر یک کسی که دین ناباوره، خدا ناباوره، دیدگاه‌های منطقی، فلسفی و استدلالی ارائه می‌کنه، چرا در برابر اونها تا به حال ما یک جلسه ندیدیم برگزار بشه؟ اینو بعد از اونها سوال بکنید. اگر از بنده می‌پرسید، عرض می‌کنم تمام مطالب اونها در این کتاب‌ها هست. من دیشب مشغول نوشتن مطلبی بودم، حالا نکته هم شاید طنز باشه، آقای مکارم شیرازی آمده بود و در مورد عذاب قبر سخن میگفت، البته سخن نه، نوشته او بود، میگفت عذاب قبر جز ضروریات دینه و بعد اشاره، خب دعای تناقض روبرو میشه و یه سوال مطرح شد که اگر روح از جسم جدا میشه در زمان مرگ و این جسم وارد قبر میشود، پرسش و پاسخ در قبر به وسیله چه کسی پاسخ داده میشه؟ آیا جسم پاسخ میده به ملائکه یا روح؟ و شما که معتقدی در زمان مرگ روح و جسم اصلا جدا میشه، خب اون نکیر و منکری که میاین چه کسی پاسخ میده؟ پاسخ ایشان میدونید چه بود؟ این بود که نه، برای یک لحظه روح می آید، به اون پرسش و پاسخها جواب میده و بعد دوباره از بدن جدا میشه. حالا شما می توانید این رو خیلی استدلال قوی بدانید یا مضحک، این دیگه در اختیار خودتون. یعنی باوری که معتقد است، یعنی باور اینگونه ساخته شده که بخواد یک مؤمن رو بترسانه از عذاب قبر، از پرسش و پاسخ فرشتگان الهی، اما وقتی در برابر این پرسش قرار میگیره که خب وقتی روح و جسم در زمان مرگ جدا میشن و جسم به زیر زمین میره و در قبر، چه کسی پاسخ نکیر و منکر رو میده؟ خب اینجا دیگه تناقض مشخصه، چون جسم که بدون روح از نظر اینها فاقد هر موضوعیته، فانی، از بین میره و اون روحه که همه چیز رو هدایت میکنه. خب در اینجا بخواد به این باورش پاسخ بده، میگه خب نه، یه لحظه دوباره برمیگرده به پرسش‌های اون فرشتگان جواب میده، دوباره میره دنبال زندگی خودش. خب استدلال اینها این گونه است. میزان استدلالشون، مغالطاتشون در همین کتاب‌های اونها وجود داره. وقتی دوستانی از من میخوان بیایم مناظره بکنیم با برخی از این روحانیون در کلاب هاوس، من بارها اشاره کردم حداقل این جماعت لطف کنن برون به این مراجع تقلیدشون، به این اساتید حوزه‌شون، بگوین یک انسان کافر و مشرکی است به نام ایمان سلیمانی در حال گمراه کردن مردم. شما مگه وظیفه شما دفاع از دین نیست؟ خب یک عده جهادگرن میرن در میدانهای جنگ، شما به عنوان ایدئولوگ‌های نظام دینی شیعی مگر مدعی نیستید که حداقل ما بعد از اون مفاهیم دفاع کنیم؟ بیایید در یک برنامه‌ای، در یک شبکه‌ای بنشینید با این اشخاص گفتگو کنید، مناظره کنید. خب چرا نمیآیین؟ دلیل این نیامدن آنها چیست؟ خب ما که به آثار اونها دسترسی داریم. بنده بارها شواهدی از همین کتاب‌های مکارم شیرازی خواندم، از بقیه فقهای اونها اشاره کردم، در بعد تاریخی نگاهی کردیم به دیدگاه‌هایی که افرادی مثل آقای جعفریان دارن، آقای غربی دارد و انواع اقسام این افراد. دیدگاه‌های اونها رو هم نشان دادیم که چگونه از ترور دفاع می‌کنن، چگونه از این فضای رعب و وحشت اسلامی به عنوان یک امتیاز با لذت نام میبرن، دفاع میکنن. خب همین ها هست، اما پاسخ اونها رو در کتاباشو میتونید ببینید.
3: درود بر استاد گرامی، عزیزان و همه باشندگان. استاد، هنگام روایت از اکشن محمد و ریاکشن الله در فرستادن آیات، لحنتون به لحاظ گفتمانی حقیقت وجود خدای نازل کننده رو تداعی میکنه، همانند ترجمه الله به خدا در ترجمه های فارسی قرآن. آیا این نریشن باگ اشکال در روایت نیست؟ مثلا درستر نیست بگیم آیه ای آورد که؟ این نکته هم بود. پرسشم هم اینه که آیا کانسپت اسمت در ادیان و مذاهب دیگر پیش از اسلام هم بوده و علت ظهور چون این کانسپتی در اسلام و تشیع چیست؟ آیا علتی غیر از انگیزه ایجاد اتوریته هم در کار بوده یا نه؟ سپاسگزارم از وقتی که به من دادید.
0: درود بر شما دوست گرامی من. من از پرسش دوم شما آغاز کنم. من در جلسه اول عرض کردم معمولا اسمت در جایی ایجاد می شود که اتفاقا تشکیک در اون حوزه بسیار گسترده هست و این در مسیحیت وجود داشت، یعنی هم نسبت به عیسی به عنوان فرزند خدا طبیعی بود باید جلوه هایی از خدا رو داشته باشه و هم در مورد کتبی که به عنوان انجیل شناخته می شدن، چون خب کار عیسی نبود طبیعی بود که در او تشکیک به طریق اولا وجود داشته باشه. کسانی که این کتاب رو با توجه به الهامات خداوند برای مسیحیان نوشتن، از کجا بدانیم که این کتاب ها واقعا وحی خداوند الهامات اوست؟ طبیعی بود که این اسمت رو هم آرام آرام وارد ادبیات الهیاتی مسیحی شد، که هم در مورد در واقع کتب انجیل گرفته تا عیسی و حتی در مورد برخی از این کشیشان خاص قابل سرایت باشه. در مورد پیامبر اسلام هم طبیعی بود که بعدها این اسمت ساخته بشه، چون پیامبر اسلام خب معجزه خاصی نداشت، در کتاب‌ها هم ایرادات زیادی به او بار می‌شد و اگر یک مسلمان در مقام دفاع بود، چون مسیحیان در گذشته حدود 600-700 سال دوران صرف کردند برای عیسی، یک سری مؤلفه‌ها، معجزات، وجود تاریخی، همه اینها رو ساختند، خب یک مسلمان نمیتوانست بیاد در برابر عیسی با آن همه مرده زنده کردن ها و آن همه مواهب الهیاتی یک پیامبری رو نشان بده که توانایی زنده کردن یا حتی حفظ جان عموی خودش ابو طالب رو در مریضی نداره. زمانی که اسعد ابن زراره بیماره، یکی از بزرگترین یاران محمد که مهمترین دلیل نشر اسلام در مدینه به خاطر کارهای او بوده، در بستر مرگ افتاده، محمد نتوانست او رو حفظ بکنه و همین مورد کنایه یهودیان قرار گرفت که اگر او نبی بود نزدیکترین یار خودش رو درمان میکرد. وقتی در برابر چنین پیامبری شما قرار میگیرید، خب مواجه می شوید که مگر می شود همه انبیا دارای آن همه معجزه باشند اما پیامبر ما هیچ چیزی نداشته باشد. پس برویم معجزه بسازیم. همه انبیا یا افراد دیگر از اشتباه مسونن، از خطا مسونن، اما پیامبر ما دارای خطا باشه، دارای گناهکاری باشه. خب بیایم یک اسمت رو هم بسازیم. همین دیدگاه به تشیع هم سرایت کرد. یعنی شما در میان اهل تسنن کسی نمیگوید که عمر معصومه، ابوبکر معصومه، با اینکه خب اونها هم نظراتی داشتن که پیامبر اسلام اونها رو میپذیرفت. اما شیعه آمد برای علی ابن ابی طالب که اتفاقا نظر صائبی هم نداشته به آن معنا که پیامبر بخواد نظر او رو بپذیره، مقام عصمت قائل شدن. حالا چرا؟ آیا از فاطمه بنت اسد و ابو طالب فقط علی معصومه؟ پس جعفر چه؟ طالب چه؟ عقیل چه؟ اونا چی هن؟ این جن چگونه من؟ ببینید داستان ها به این نحو مضحکه که شما در درون یک خانواده ای یک پدری دارید کافر و مشرکه، حالا مشیعیان میگن خب حالا مسلمان هم شده ابو طالبان دم آخر، و یک مادری، فرزندان او هیچ کدام معصوم نیستن، زندگی عادی دارن. ناگهان علی ابن ابی طالب بعدها تبدیل میشود به یک امام معصوم، آن هم از روز تولد خودش. خب اینها همه داستانهای ساختگی است که شواهد اون رو مورد حمایت قرار نمیده. بنابراین اسمت بعدها ساخته شد که من نام هشام ابن حکم رو هم آوردم در درون تشیع، که این مؤلفه ها رو از ادیان دیگر وام میگرفتن، چون مطلوب طبع اونها و باور اونها بود سعی میکردن اون رو گسترشش بدن، فربش بکنن، تئوریزش بکنن و در کتابهای خودشون بیاورن. کاری هم نداشتن که واقعا شواهد اونها رو تایید میکنه یا نه. به عنوان مثال همین شواهدی که من عرض کردم، چون برای اونها الغای این باور مهم بود، و وقتی شما از نظر روانی دوست دارید دائم شما رو بزرگ بکنن، خب اون رو ساده‌تر میپذیرید. شما الان به یک شیعه بگویید که به جای حالا امامان دیگر عباس هم معصومه، یعنی ابوالفضل العباس، شیعه راحت میپذیره، چون براش مذموم نیست. حالا ما 12 نفر هم داریم، عباس هم میذاریم جاش، بسیار هم آدم خوبی بوده برای ما، هزار جو فضائل براش، چون این برای اونها یک نوع تفکر در واقع خاصی رو ایجاد میکنه که نوعی تاییدیه هست و این باور رو تقویت میکنه برای پذیرش. پس این در درون جوامع خاصی وجود داشته، نگاه‌های خاصی وجود داشته، خاصه در الهیات مسیحی خیلی عمیق‌تره و از اون طرف هم وارد جهان اسلام میشه. اما اینکه ما در لحن خودمون یا گزاره‌های خودمون خدا رو چه خطاب میکنیم، از چه ضمایری استفاده میکنیم، اینها در واقع مسامحه هست. شما باید به اون اصل مطلب پی ببرید. دوست گرامی من بعضا میبینم بعضی عزیزان یک اشتباهاتی یا یک دیدگاه‌هایی مطرح میکنن بر سر نمیدونم نوع گفتن، مثلا شما چرا میگید پیامبر اسلام، چرا میگید خدا، بگید مثلا فلان. اینا مسامحتاً ما به کار میبریم، خب اشکالی هم نداره بگیم پیامبر اسلام یا خدا، اما شما به اون اصل مطلب توجه بکنید که هدف ما چیست از این داستان ها و این قصه ها و این گفتگوها. هدف این است پیامی رو به شما منتقل بکنیم و این پیام باید به درستی منتقل بشه. حالا شما از پیامبر اسلام خوشتون نمیاد، بگید محمد ابن عبدالله، اما هر دو یکیست، فرقی نمیکنه. و نوعی به کار بردن ضمایر خاص، اینکه خدا، الله، یهوه، هر چیزی که میخواید به کار ببرید، مهم این است مخاطبتون بتونه مطلب رو متوجه بشه که کدام خدا مقصود ماست، کدام پیامبر مقصود ماست. من عرضم تمام.
4: درود به شما، عرض خسته نباشید جناب امیری و همه عزیزانی که شنونده هستن. با توجه به اینکه تمرکز بحث بر روی در واقع مدعی پیامبری اسلام هست، جناب آقای محمد، من یک سوالی داشتم که سعی کنم یه مقدمه بگم. اولش پسر بچه هایی که در قبل از سن 5 سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، مورد مطالعه قرار دادن روانشناس ها، و یک سری به نوعی حالا بیماری های سایکوتیکی پیدا شده و که من وارد جزئیاتش نمیشم، اما در طول تاریخ یک سری در واقع جزئی، رفتارهای جزئی از محمد در واقع مطرح شده که حالا شاید از چشم خیلی از پژوهشگرا به دور مونده باشه چون خیلی مهم نبوده، اما اون رفتارها دقیقا مطابق رفتارهایی است که در واقع قربانیان تجاوز جنسی تا در سنین کمتر از 5 سالگی انجام دادن. من میخواستم ببینم که نظر شما در مورد در واقع بحث تجاوز به محمد در سن در پایین سنین پایین 5 سالگی چی بوده. من 3 تا در واقع مرجع هم دارم که خدمتون میگم. اولیش صفحه 228 در واقع کتاب زندگی محمد نویسنده به نوشته ابن هشام هست که انتشارات دانشگاه آکسفورد 1996 به نقل از حلیمه دایی پیامبر گفته که برادر رضایی محمد در واقع با هم میرن توی در واقع پشت قبیله ترایب و 2 نفر میان و سینه محمد رو لباسش رو از روی سینه پاره میکنن و اون بر رضایی برمیگرده توی قبیله به حلیمه. این موضوع رو میگه. این یکی از در واقع اسنادی هست که توی حدیث مطرح میشه. توی قرآن هم خب ما بحث شرح صدر رو داریم که خیلی ارتباط نزدیکی میتونه داشته باشه. در تاریخ هم ما باز همین در واقع روایتی که حلیمه انجام داده در اون کتاب ابن هشام در کتاب ابن سعد کتاب الطبقات الکبیر در واقع انتشارات سال 1993 صفحه 131 و 132 هست. حالا میخواستم نظر شما رو بدونم، ببینم آیا بحث تجاوز واقعا صورت گرفته نگرفته به چه صورت است. خیلی ممنون.
0: درود بر شما جناب نوید عزیز. نه، من این داستان رو باور ندارم که پیامبر اسلام مورد تجاوز قرار گرفته. حداقل اینکه شرح صدر که در بسیاری از کتاب‌ها آمده نشانه همان نبوت یا نشانه‌های نبوت پیش از بعثت رسول است، یعنی اینکه ایشان از کودکی مورد نظر خداوند بوده. آن افراد یا ملائکه‌ای هم که آمدن خواستن پلیدی‌های درونی او رو پاک بکنن و در این راستا قابله حل، نه اینکه شما مثلا یک کودک 3-4 ساله رو بگیرید و به او تجاوز بکنید. من حداقل سند قوی بابت این مسئله نمیتونم ببینم که ایشان مورد تجاوز قرار گرفته. نه، اینها به نظر من چندان قوی نیستن و قابل دفاع نیستن. یعنی من همیشه به دنبال این هستم که ما وقتی ایده ای رو داریم، اعتقادی رو که داریم، باوری که داریم، باید بتونیم خوب از اون دفاع بکنیم و اون رو تبیین بکنیم. این که ما بر روی حدسیاتمون یک واقعی رو همانندسازی بکنیم با یک مسئله دیگر به نظر من چندان قوی نیست. عرضم تمام.
5: عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. جناب آقای امام، من سوالم این هست. بحث زیر سوال بردن عصمت امامان و عصمت شیعیان برای شیعیان هستش. یعنی ما شیعیان اعتقاد به عصمت داریم. اما رفرنس هایی که شما میدید از مورد قبول ما شیعیان نیست. شما از واقدی نقل میکنید، مورد قبول ما نیست. شما از ابن هشام نقل میکنید، مورد قبول ما نیست. شما اگه این اشکالات رو داری از کسایی بپرسید که به قول معروف این منابع قبول دارن. این منابع مورد قبول ما شیعیان نیست. این تناقض اینو چطوری میتونید رفعش کنید؟ خیلی ممنون.
0: خب نکته اول این که شما اگر در گذشته به عرایض من توجه فرموده بودید متوجه میشدید دلیل این که من زندگی پیامبر اسلام رو با منابع اهل سنت نگاه میکنیم به دلیل این است که شیعیان کتاب دقیقی نسبت به زندگی پیامبر اسلام ندارن. این رو نه اینکه نقل من باشه، شما به گفته آقای رسول جعفریان در منابع تاریخ اسلام و همینطور حیات فکری و سیاسی امامان شیعه در ابتدای کتابش اشاره میکنه دقت بفرمایید، خود ایشان اقرار میکنه که ما در سنت و سیره پیامبر اسلام چون منابع ما و منابع اهل تسنن متفقند در اون حوزه ما مشکلی نداریم. ضمن این که ما داستان پیامبر اسلام رو هم که ذکر میکنیم به آیات قرآن که مؤید این نظر هست هم استناد میکنیم، مگر اینکه شما بگویید برای ما شیعیان آیات قرآن هم مهم نیستن. تفاسیری هم که بسیاری از اینها، مثلا شما داستان ماریه قبطیه رو که بنده عرض کردم، داستان عبدالله ابن ابی رو که عرض کردم، این جنگ هایی رو که بنده عرض کردم، مطلبی نیست که کتب تفسیری شیعه مثلا جور دیگری نوشته باشن. نه، همین ها مشترکه. اما ما چون نقل تاریخی ما بر پیامبر اسلام به منابع دست اول اسلام برمیگرده، طبیعیه که شما هیچ منبع شیعی دست اول ندارید. این نکته اول. نکته دوم این که برخی از این مورخین رو هم بسیاری از افراد شیعی دانستن، مثل ابن اسحاق که همین کتاب او رو ابن هشام تهذیب کرده، مثل مسعودی، بسیاری از اونا اون رو شیعه میدانن، مثل یعقوبی. اینا کسانی نیستن که شیعه نباشند یا دوستدار یا به نوعی دشمن پیامبر باشند. دوست گرامی من، ببینید، من عرض کردم ما هیچ منبعی از مخالفان پیامبر در اختیار نداریم. یعنی من اگه از طبری نقل کنم، اگه از ابن سعد نقل کنم، اگه از واقدی نقل کنم، از هر کسی نقل کنم، همین ها مسلمانن. در جامعه اسلامی دارای یک کر و فری بودن. دوست گرامی من، ما از مخالفان، مگر ما کتابی داریم از مشرکان مکه؟ مگر ما کتابی داریم از یهودیان زمان پیامبر؟ مگر ما از اهل کتاب زمان پیامبر کتابی داریم که به اونها حمله شده باشه؟ هیچ کتابی نداریم. همش رو همه مسلمان ها نوشتن. پس بنابراین این دید که شما میفرمایید منابع ما مال اهل تسننه برخلاف شأن پژوهشی است، یک. دوما، به دلیل فقدان منابع شما شیعیان در سنت و سیره پیامبر اسلام، دو. و سوم، اقرار بزرگترین مفسرین، محدثین و حتی مؤلفانی که کتاب نوشتن مبنی بر این که این وقایع قرآنی و تاریخی دقیقا همان چیزهایی هستش که اونها هم در کتابهای خودشان آوردن، نشان میدهد که این منابع مورد اتفاق شیعیان هم هست. هرچند در مورد مسائل مربوط به امامان شیعه، همانند جلسه دوم، من به کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق نگاه کردم که در اونجا دعاهای امامان شیعه رو می آورد که خدا یا گناهان ما رو ببخش، یا علی ابن الحسین که 300 بار بعد از نماز العف العف می گفت. اینا همه از کتاب های اربعه شما آوردم. بنابراین من به داستان زندگی پیامبر اسلام با استفاده از منابع دست اول تاریخ اسلام و به زندگی امامان شیعه بر اساس کتب مورد قبول خود شیعیان می پردازم که جمیع جوانب رو در کنار هم داشته باشیم. عرضم
6: با سلام خدمت شما و جناب سلیمانی امیری. یکی از مواردی که در مورد رد عصمت پیامبر جناب امیری فرمودن، مورد قرانیق، داستان قرانیق هست. خب این داستان قرانیق، همینطور که ما میدونیم، این داستان نه در کتب مرجع شیعه هست و نه در کتب صحاح سته اهل سنت، و این اکثر کسایی هم که استناد میکنن به طبقات ابن سعد و تفسیر طبری. من خواستم یه سوال بپرسم ازشون که آیا اصلا این در صحاح سته، حالا اگه حتی کتب اهل شیعه هم بذارین کنار، آیا در صحاح سته اهل سنت هست؟ و اگر هست چطور به این مورد استناد میکنن وقتی که این داستان اصلا طبقه اول نداره؟ یعنی وقتی این رفته بالا تا به این رسیده و از صحابه هیچ کسی نبوده که اینو نقل کرده باشه. یعنی مواردی که بهش استناد میکنیم بهتره که قبلش به اون درست بودنش هم یه توجهی بکنیم. ممنون.
0: خب باز هم دوست گرامی من، شما دچار همین مشکلید، میگی در منابع شیعی نیامده. من نمیدونم شما منابع متقدم شیعی رو نام ببرید. یک منبع به من نام ببرید از منابع متقدم شیعی که به داستان زندگی شخص پیامبر اسلام پرداخته باشه. فقط نام ببرید، من ادامه عرایزم رو خواهم داشت.
6: جناب امیر، من که گفتم منابع شیعی رو بذارین کنار، همون منابع اهل سنت.
0: بله، در صحیح بخاری شرح سجده کردن کفار و پیامبر اسلام در مورد همین داستان قرانیق آمده. این نکته اول. نکته دوم این که من عرض کردم آیه 52 سوره حج خودش مؤید این داستانه. یعنی یک داستان تخیلی نیست. وقتی میگوید قبل از تو هم شیطان در کلام پیامبران القاعاتی میکرد، شما باید به بنده نشان بدهید این آیه به چه دلیل در قرآن ثبته. پس افرادی مثل اجازه بفرمایید، افرادی مثل ابن سعد و دیگران وقتی به این داستان پرداختند، طبیعتاً بر اساس همین مسئله و همین آیات قرآنه. پس نفرمایید که اینها در هیچ کجا نیامده. من عرض کردم در قرآن به صراحت این مسئله آمده، صحیح بخاری هم به این مسئله اشاره کرده، جزء متقن‌ترین کتب اهل تسنن و همینطور مورخین جهان اسلام. پس بنابراین داستان قرانیق یک داستانی نیستش که یک شبهه کاذبی باشه که شخصی آورده باشه. من نمیدونم ایشون پایین رفتن یا خودشون رفتن، اگر ایشون پایین هستن تشریف بیارن بالا.
7: جناب سلیمانی جواب سوال منو ندادین. من گفتم که گفتم وقتی شما استناد میکنی باید سندتون منقطع نباشه. طبقه اول در مورد داستان قرانیق ما نداریم، تو هیچ منبعی طبقه اول نیست. اولین منبع، اولین طبقه‌ای که بهش ارجاع شده طبقه تابعینه که طبقه دومه. طبقه اولی ما نداریم در مورد این داستان. یک و دوم، شما فرمودین سوره حج رو استناد کردین بهش. سوره حج یه سوره مدنیه، یعنی حداقل 8 سال یا شاید بیشتر بعد از داستان قرانیق هست و من موندم که چجوری خداوند بعد 8 سال تازه یادش میاد که از بخواد از پیغمبر خودش دلجویی بکنه، در صورتی که این داستان در سال 5 به بعثت بود.
0: بله، ببینید این به دلیل این هست که شما در واقع در قرآن آیاتی رو میبینید که در جاهای مختلفی ثبت و ضبطه. یعنی شما سوره عنکبوت رو میبینید مکیه، آیه 11 اون مدنیه، در حالی که اصلا با هم نمیخونه. مگر میشه در یک سوره یک آیه در مکه بیاد دیگری در مدینه؟ این اشتباهات در قرآن کم نیستن دوست گرامی من. شما با یک کتاب منسجم روبرو نیستید که بفهمید حج مثلا 5 سال بعد اومده، نجم در مورد سال 3 اومده یا 5 اومده. دلیلش این است که نظم و ترتیب آیات قرآن جا به جا شده، اما شرح وقایعی که ذکر شده مربوط به واقعی است که مفسرین توانستن اون رو از دل آیات قرآن استخراج کنند. وقتی آیه‌ای در قرآن هست دیگر شما به دنبال بحث رجالی اون نمیتونید باشید. اول اشاره کردید آیا آمده، من درس کردم بله. صحیح بخاری به دلیل اینکه اسناد او متصله و دقیق نوشته شده است نزد علمای اهل سنت به صحیح بخاری نسبت داده میشه. بنابراین این فرمایش شما کاملا برخلاف علوم روایی و حدیثی است و این آیه هم که اشاره کردید مربوط به سالهای مختلفه برمیگرده به مسائل قرآنی که بسیاری از وقایع زمانی آمدن و این آیات زمانی ثبت شده و در سوره های دیگر جا به جا شده که با هم همخوانی نداره. بعضی شواهد ما خیلی زیاد داریم که من عرض کردم، مثل آیه 11 سوره عنکبوت یا آیات دیگری که چندان با هم همخوان نیست و با اون متن و اون شأن نزولش چندان تطبیق نمی‌کنه. ولی اصل مسئله رو بزرگترین مفسرین قرآنی مثل طبری گرفته و دیگران در کتاب‌های خودشون با استفاده از کتب اولیه و متقدم آوردن. اگر این داستان مورد تشکیک قرار می گرفت، شما مطمئن باشید قبل از اینکه شما بخواید دلسوزی بکنید، آشنایانی به علوم تفسیری و روایی جلوی این داستان رو می گرفتن. همان ابن سعدی که شما اشاره می کنید یک عالم رجالی است، یعنی کسی است که وقتی نقل قولی رو ثبت و ضبط می کنه می دونه اگر ضعف داره، آن هم ضعفی که بر علیه دینشه، سعی کنه اون رو حذف کنه. تمام اهتمام اونا بر این بوده، اما چه کنن با آیه 52 سوره حج؟ خب اون رو باید توجیه بکنن. وقتی یک مفسر میخواد این آیه رو برای مسلمانان تفسیر بکنه چه میگه؟ وقتی بگه القاءاتی در دهان محمد آمده و خدا او رو رفع کرد و بعد اشاره میکنه این آزمایش الهی بود، شما چه برداشتی از او میکنید؟ باید این مفسر بتواند یک واقعه تاریخی رو با این منطبق ببینه، واقعی که رخ داد، سبب آزمایش بود و عده‌ای هم مرتد شدن. خب شرح این داستان ها آمده، پس تخالف و تضادی با قرآن نداره. ولی عرضم این است، من مطالبی رو که تبیین میکنیم دوستان میتونن اونها رو نگاه بیاندازن به منابع و به هر حال اگر در نقد صحبت های من فرمایشاتی دارن میتونن در جای دیگری به شکل مفصل 2 ساعت 3 ساعت 3 روز بنشینن و صحبت بکنن، هیچ مشکلی نیست. ولی چون بحث ما در حوزه‌ای هست که میخوایم عزیزانی که پرسش های متعددی دارن هم این فرصت رو داشته باشن، با کمال میل در خدمت این عزیزان هستیم.
8: با عرض سلام خدمت اساتید محترم. استاد ایمان، شما میپرسین میگین که بسیار چرا از آیات اعظام تشریف نمیارن برای مباحثه و این چیزا. من فکر کنم نصف این آدینس از خود حوزه علمیه قم هستن، احتمال 90 درصد من اینو میدونم. ببخشید من زیاد سطح سوادم بالا نیست تو مسائل دینی و این چیزا، سوالای من خیلی عوامانه است، معذرت میخوام. یکی این که مراسم حج از قبل از اسلام برگزار می شده و همیشه لخت مادرزاد برگزار می شده و خود پیامبر هم این مراسم رو به جا می آورده و بعد چند سال بعد از اسلام این لخت بودن، مثل اینکه یه آیه ای چیزی اومده که میگه آقا یه چیزی بندازین دور بدنتون رو بپوشونین، لخت دیگه دور این چیز نگردین. آیا خود پیامبر هم لخت این مراسم رو به جا می آورده؟ این سال اول من. سال دوم هم اینه که بین نماز مسلمان ها و نماز زرتشتی ها شباهت خیلی خیلی زیادی هست، آیا اسلام از زرتشت این نماز رو گرفته؟ خیلی ممنون، ببخشید من سوالم زیاد سطحش بالا رفت.
0: خواهش میکنم. درود بر شما. البته خب یکی دو سوال شما خب به بحث مربوط نبود ولی من پاسخ میدم. مراسم حج در قبل از پیامبر اسلام میان اعراب وجود داشت و حج هم صرفاً معطوف به کعبه نبود، بلکه کعبه های فراوانی در حجاز وجود داشت و این مراسم حج رو در آنجا هم انجام می دادن. اما این که در حج لخت این کار رو انجام می دادن، این برای قریش نبود، بلکه برای کسانی بود که مال زیادی نداشتن. اونها با یک جامه می آمدن و شرط این بود که وقتی شما با جامعه خودتان برای خداوند طواف کردید، او رو باید دیگر کنار بگذارید و برای استفاده خودتان نباشه. این سبب شده بود که عده‌ای که لباسی نداشتند یا به نوعی لباس‌های فاخری داشتند یا بعضاً دچار مشکلاتی بودند، برای اینکه اون لباس رو از دست ندهند، حج رو به شکل عریان انجام میدادند که بعد از انجام مناسک حج لباس خودشون رو بپوشن که برای خدا داده نبود و اون رو بتوانن استفاده بکنن. بنابراین فلسفه لخت شدن از اینجاست، نه اینکه حالا جزء شرایط خاصی بوده باشد که کسی بخواد بدن کسی رو ببینه یا اینها، نه، برای این بود که نمیخواستن با لباسی که آلوده هست، ناپاکه و بعد باید اون رو دور بیاندازن و خودشون لباسی نداشته باشن حج بکنن، که البته این هم بعدن در سوره توبه برداشته شد. در مورد نماز مسلمانان و زرتشتیان، ببینید خود نماز مسلمانان هم به یک بار تکمیل نبود. یعنی در نماز مسلمانان ابتدا که دو رکعت بود، در اون رکوع هم وجود نداشت، بعدن تبدیل شد به رکوع، بعد از اون در برخی از امور شد به 4 رکعت و برخی امور دیگر 3 و 2 و بعد هم مثلا قنوت اضافه شد که من امروز عرض کردم. یعنی خود نماز مسلمانان هم یک شبه به همین نحو ثابت نبود، اما اینکه اونها را از جای دیگری یاد گرفتن، وام گرفتن، کاملا من با شما موافقم. بسیاری از تعالیم اسلامی همین گونه هست. حتی بخاری در برخی نقل‌ها آورده که برخی از قریش قبل از اسلام هم نماز می‌خواندن، روزه می‌گرفتن، چون از جای دیگری یاد گرفته بودند و اونها را در مناسک خودشون انجام می‌دادن. بنابراین این فرمایش شما که نماز مسلمانان شبیه هست به زرتشتیان یا در اوقات مختلفی که نزدیک به اونها هست، بله کاملا اینها میتواند درست باشه. اصلا ما در بسیاری از مناسک اینها رو داریم. یعنی شاید ما فکر میکنیم بخشهای از اینها صرفا حالا یک باره به وجود آمده. ببینید ما خب نزدیک هستیم به ایام کریسمس، خب میبینید یک درخت کاج سبز رنگی رو هم مسیحیان استفاده میکنن. خب این درخت از کجا آمده جز آینا شده؟ شما اگر به ادیان اولیه و تاریخ ادیان نگاه بکنید، میبینید جنگل و درختان نمادی از حضور خدایان بودن و آینها آرام آرام اینها رو به درون خانه های ما آورده، بدون اینکه بدانیم اساساً فلسفه اونها از کجا بوده، چگونه ریشه گرفته و چگونه تغییر و تحول و تطور پیدا کرده. این است که نماز مسلمانان هم در این راستا قابل سنجش هست که شما شباهت‌های میان اونها و ادیان دیگر میتونید ببینید. مثلا چند روز قبل من در مورد مهریه که سخن رفت عرض کردم، ما چیزی به نام مهریه در قرآن نداریم یا در میان اعراب چیزی به نام مهریه نداریم، بلکه بحث بر سر اجور هست، صدقات هست و این کلمات. اما آیین مهر که همون برگرفته از ایران باستان هست، که خورشید رو به عنوان نماد پیمان و درستی پیمان می‌دانستند، از دل اون یک حلقه های طلا در آوردن به عنوان نماد خورشید که گرد هست و طلایی رنگ، و این رو بر دستان می‌گذاشتن یا بر گوش‌ها. امروز ما هم می‌بینیم برای ازدواج‌ها انگشتر به دست می‌کنیم بدون اینکه فلسفه اون رو بدانیم اساساً از کجا آمده. این بر اساس همان آیین مهری است که وجود داشت و نمادهایی از اون ساخته می‌شد، به دست‌ها بسته می‌شد به عنوان اینکه همیشه بر پیمان‌ها آشنا باشیم، بر سر راستی و درستی باشیم، و اگر پیمان به نوعی نقض میشد اون انگشتر رو هم در می آوردند و این کارها به امروز هم رسیده. اینها هیچ کدام اسلامی نیستند، بلکه بسیاری از این مفاهیم برگرفته از همان ادیان اولیه هستند. اگر مدیران دوست دیگری هم هست که پرسشی داره من در خدمت.
9: اگر ما فرض رو بر این بذاریم که محمد خودش رو معصوم میدونسته، خب قاعدتا قرآنو که خب من یعنی من نوعی و خیلی از امثال من قائل نیستیم که قرآن نازل شده، از تراوشات ذهنی خود محمد هست. خب اگر محمد خودش رو معصوم بدونه که نمیتونه آیاتی رو بیاره که ردش بکنه در حقیقت معصومیتش، مثلا بگه که تو گناه کردی و تو، یا سایر مثال هایی که شما زدید، پس میشه فرض کرد که محمد اصلا فرض بناش بر این نبوده که بگه من معصومم، و این در ادامه طبق حالا این اصول این احکام در حقیقت این فقها اومدن برای در حقیقت عدل سازی به این نتیجه رسیدن که بله محمد باید معصوم باشد، امامان باید معصوم باشند تا بتونن این مزخرفات خودشون رو به مردم غالب کنن. این اگر عرض کردم، اگر شما پاسخ این سوال پیش از این دادید من شرمندم که مجدد پرسیدم. آیا به نظر شما این درسته اینجور این گونه نگاه بکنیم به این مسئله؟
0: بله فرمایش شما کاملا درسته، یعنی اگر کسی از همان ابتدا به مسئله عصمت توجه داشته باشه سعی میکنه حداقل در آیاتی که میآوره خود رو معصوم بدانه. یا مورخان اولیه جهان اسلام اگر پیامبر رو معصوم میدانستن تمام این نقلهایی که در کتابهای خودشون اومده رو سعی میکردن حذف بکنن. یعنی اگر راوی میگفت محمد اشتباه کرده، مورخ جهان اسلام مثل ابن اسحاق، ابن سعد و دیگران اگر واقعا به مسئله عصمت باورمند بودند دیگر قرار نبود اونها رو در کتاب خودشون بیاورن. کما اینکه شما وقتی میبینی سیره ابن هشام رو، این کتاب تهذیب شده هست، یعنی ابن هشام زیر نظر زیاد ابن عبدالله بکایی آمد نقلهای ابن اسحاق رو، حتی آنجایی هم که خودش تشخیص داده بود که چندان جالب نیست که ما از اینها استفاده بکنیم چه برای پیامبر اسلام و مسائل مربوط به اسلامی، اونها رو حذف کرد، اما به همین گزاره هایی که نشانه عدم عصمت محمد هست اشاره کرده. پس نزد حتی تهذیب کنندگانی مثل ابن هشام هم عصمت پیامبر اسلام یک امر مسلم نبود، بلکه اینها بعدها در اندیشه های کلامی ایجاد شد. من دو شب پیش بود مشغول دیدن قسمتی از سریال مختارنامه بودم. یک نقل جالبی وجود داره. زمانی که حسین ابن نمیر سکونی آمد به مکه و اون منجنیق ها رو به کار انداخت و کعبه در حال سوختن بود، آقای رضا کیانیان که نقش عبدالله زبیر رو بازی میکنه و طبق اون داستان های قرآنی فکر میکرد خدای کعبه از کعبه محافظت میکنه، وقتی با این صحنه روبرو شد یه دیالوگ جالبی داره. گفت یا یزید ابرهه نیست یا سپاه شام سپاه ابابیل نیستن، اصحاب فیل نیستن، ببخشید اصحاب فیل نیستن. و بعد به این نکته اشاره میکنه که باید برای معجزه نکردن کعبه حکمتی بیابیم وگرنه سخت متضرر خواهیم شد. ببینید این داستان حکمتی بیابیم در بسیاری از باورهای شیعی و اهل تسنن وجود داره، حالا خاصه شیعیان، که به دنبال این هستن یک حکمتی بیابند که چرا چنین نشده، چرا علی دائم سخن از استغفار میکنه، چرا دائم علی سخن از اشتباهات خودش میکنه، چرا حسن با علی مخالفت میکنه. همش به دنبال حکمتن. اینکه چرا حسن با معاویه صلح میکنه ولی پدر او با معاویه می جنگه، چرا حسین با یزید می جنگه و علی ابن الحسین با یزید صلح می کنه. خب اینا همه باید به دنبال یک حکمتی باشن که در این حکمت به دنبال آن باورها باشم. ما با توجه به اینکه خب نزدیک به 10 تا 15 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، فرمایشات خانم دکتر میترا بابک رو هم بشنویم و در نهایت یک جنبندی داشته باشیم، ولی جلسه آینده هم به بحث عصمت در امامان شیعه، یعنی مصادیق تاریخی در زندگی و سیره امامان شیعه هم خواهیم پرداخت. در اونجا حتما به پرسش های عزیزان پاسخ خواهیم داد.
10: خواهش میکنم عزیزم. نه خب در مقابل، نه سوالی نیستش، فقط اتاق قبلی که بودم تایتلی که بود خیلی جالب بود که اگر الان محمد بود آیا حاضر بودی دختر 6 ساله خود را تقدیمش کنید. به نوعی همچین تایتلی بود. مسئله عصمت که خیلی مسئله مهمیه که خوشبختانه در این ادامه میدین، دردناکتر از این اینجاست که عزیزانی اومدن بالا ولی جوابی برای صحبت نداشتن و مغلطه و سفسطه بود. ما میبینیم زمانی که هر وقت که محمد گیر میکنه به راحتی و سریع براش آیه نازل میشه. یعنی آیا الان همین مسئله نمیتونه یک باب و یا دری آگاهی برای من نوعی که همچنان با تعصب به قضایا نگاه میکنم، آیا الان نباید به تفکر بیفتم که این عصمتی که در موردش دارن صحبت میکنن و همیشه تحمیل ما کردن و تحمیق ما کردن در کنارش، خب چطور میشه که تو شرایط سخت خودش انقدر سریع برای حفظ خودش و برای تمام کارها و رفتارهایی که حتی اگر که از نظر انسانی درست نیست سریع آیه نازل بشه به نفع خودش، مثل همین کودک همسری با عایشه و همچنین در کنار وقتی که در کنار همسر دیگری است همسر دیگر ناراحت میشه، چطور خداوند انقدر سریع آیه نازل میکنه به نفع ما محمد، ولی وقتی که از نظر اخلاقی بهش نگاه میکنیم میبینیم که آیه‌ای که سریع به نفع محمد نازل شده دقیقاً نقض حقوق انسانیت و شریعت و کودک و زن. سوال من حال از دیگران اینه که یعنی فقط به فکر خودشون، فقط به این فکر باشن که واقعا تا به کی چنین شتابان، تا به کی من باید تلاش بکنم، فقط کوشش بکنم که توجیه کنم خودم رو یا تحمیل و تحمیق بکنم خودم رو. چون در اتاقهای دیگر مثل امروز شنیدم من که چقدر آسان آمدن و در مورد کودک همسری توجیه بیشتر و بیشتر کردم و در مورد عصمت محمد و آن زمان دوباره توجیه کردم. به هر حال من یک دنیا ازتون سپاسگزارم. طبق معمول همیشه میآموزم و بی صبرانه منتظرم برای هفته آینده که ببینیم حال داعش شیعه چه میگوید و چه سوالهایی رو برای ما مطرح میکنند. ممنونم ایمان عزیزم، از هر دو ایمان عزیزم، همچنین سهیلا جان و دکتر پارسای عزیزم و همه شماها که در این اتاق واقعا شجاعانه شرکت میکنید، برای اینکه هستن کسانی که حتی وحشت دارن که در اتاق حضور داشته باشن به عنوان شنونده. وای به حال من متدین که بخوام حتی بترسم که بشنوم. اینجاست که پال بعد از خود سوال کنید که دلیل اینی که وارد این اتاق نمیشید حتی برای شنیدن چیست. سپاسگزارتونم و ممنونم از اینکه همه شما در این اتاق حضور دارید. ممنونم.
0: ممنونم از شما خانم دکتر گرامی. من با ما جنبندی عرض کنم، همان گونه که در ابتدا عرض کردم، برای شناخت اوصاف و ویژگی های یک شخص به گفتار خود او باید توجه کرد، به دیدگاه و اظهار نظر و رفتار خانواده او، بخش سوم بستگان او و قسمت چهارم مخالفان او. ما از پیامبر اسلام مکتوبی از مخالفانش در اختیار نداریم و هرچه برای ما نوشته شده از منابع اسلامی است که بزرگترین محدثین، مورخین و مفسرین جهان اسلام که بسیاری هم در اعتلای نام اسلام کوشا بودند به یادگار گذاشتند. بنابراین با خوانش این متون سعی می‌کنیم باورهایی رو که به شکل کاذب در مردم ما نقش بسته رو مورد بازشناسی قرار بدیم در جلسه آینده با استفاده از منابع شیعی یا عزیزانی که دوستدار علی ابن ابی طالب بودند نگاهی به عدم عصمت او در حوزه

محیصت ابن مسعود یکی از یهودیان رو کشت و وقتی برادر او به او گفت اگر پیامبر اسلام دستور بده من رو هم بکش چنین خواهی کرد، و او گفت بله اگر پیامبر اسلام دستور بده من از کشتن برادر خودم هم هیچ گونه ابا و ناراحتی ندارم. خب حویصه مسلمان شد از ترس اینکه مبادا روزی پیامبر اسلام چنین دستوری رو بدهد. اما این مسئله در میان اهل تسنن هم کم و بیش وجود دارد. اینهایی که خواندیم که هیچ تفاوتی میان اهل تشیع و تسنن هم نیست. اما نگاهی بیندازیم به یک روایت دیگری که واقعی آورده و بعد هم در این روایت کاملا روحیات این دوستان مسلمان ما مشخص میشه. خب واقعی اشاره میکنه در مورد جنگ بدر هست و بقایی که بعدها رخ داد و خاطراتی که به مرور می آمد. می گوید عمر ابن خطاب به سعید ابن عاص می گفت می بینم که از من روی گردانی و می پنداری که من پدرت را کشتم، در صورتی که به خدا قسم من او را نکشتم. چون ظاهرا عاص ابن سعید رو علی کشته بود. در این حال از کشتن مشرکی پوزش نمی خواهم، چه عاص ابن هشام ابن مغیره را که دایی من بود به دست خود کشتم. سعید گفت بر فرض که تو او را کشته باشی، او بر باطل بود و تو بر حق. در صفحه 69 کتاب مغازی واقدی که دوستان می توانند در ایران هم تهیه بکنن، در یک جلد آمده و این وقایع در اون ذکر شده. خب پس بنابراین میبینید این یک دستورالعمل عام و عمومی بود که مسلمانان برای نشان دادن اخلاص خودشون به پیامبر و تعبد به اسلام از کشتن دایی خودشون هم عبایی نداشتن. اگر هم کسی باباش رو میکشت میگفتن خب اون بر باطل بود، کافر بود و کشتنش هم حق بوده، بنابراین نیاز نیست که حالا تو بخوای ناراحت کنی خودت رو. روایت دیگری که باز ما از نقل وقایع تاریخی میخوانیم در مورد یکی از زنانی است که فرزند او توسط یک مسلمان کشته میشه. بعدها که این مادر مسلمان میشه، در یک محفلی یاد و خاطره فرزند او به میان میاد و این مادر نکته‌ای میگه. من این واقعه تاریخی رو ابتدا از واقعی میخوانم، بعد برمیگردم به نقل یک مورخ اهل تسنن دوران معاصر. میخوایم ببینیم این افراد در مقام توجیه کنندگان یا به نوعی ترویج کنندگان اعتقاد اسلامی چگونه سعی می کنند مسلمانان رو تحمیق بکنند و الگوهای غیر انسانی و غیر اخلاقی رو به اونها یاد بدن. خب ابتدا من نقل واقعی رو بخوانم. داستان از این قرار است که در جنگ بدر علی ابن امیه ابن خلف توسط حالا اسیر هم شده بود به همراه پدرش، در اون میانه عمار و دیگران بلافاصله شروع کردن به این که اینها رو باید کشت و در حالی که اینها اسیر شده بودن توسط عبدالرحمن ابن عوف و دیگران، یه عده از مسلمانان حمله میکنن و علی و پدر او رو میکشن. این علی ابن ابی طالب نیست، علی ابن امیه ابن خلف. خب حالا ببینیم داستان چیست. در واقع علی، یعنی علی ابن امیه برادری داشت به نام صفوان ابن امیه که بعدا مسلمان شد. حالا در این روایت رو واقعی می آورد. مادر علی و صفوان زمانی که دید صفوان به معمر ابن حبیب در واقع دشنام داده بود، او رو بوزینه خطاب کرده بود، حالا مادر در برابر پسر خودش از اون مسلمان دفاع می کنه. میگوید ای صفوان، آیا معمر ابن حبیب را که از اهل بدر است

0: دشنام می‌دهی؟ به خدا سوگند تا یک سال هیچ گونه کرامت و بزرگداشتی نسبت به تو انجام نخواهم داد. صفوان گفت: مادر جان، به خدا منظوری نداشتم و دیگر هرگز تکرار نخواهم کرد. در مکه مادر صفوان ابن امیه به حباب ابن منذر نگاه کرد. به او گفتند: این همان کسی است که پای علی ابن امیه را در بدر جدا کرد. مادر صفوان گفت: ما را از خاطره افرادی که در شرک و کفر کشته شدند رها کنید. خداوند علی را با ضربت حباب خار ساخت، یعنی پسرش، و حباب را به واسطه ضربتی که به علی زد گرامی داشت. در صفحه 64، یعنی در واقع او میخواد بگه که بچه من ارزشی نداره در پای یک مسلمان اهل بدر. حباب ابن منذر که علی فرزند من رو کشت با ارزشتره، او داره کرامت شده، گرامی شده، و پسر من خار و خفیف بوده چون مشرک بوده. این تعالیم بعدها در انقلاب و بعد از اون ما دیدیم، کسانی که فرزندان خودشون رو به نوعی می فروختن به هیئت حاکمه که بیاین ببریدش اعدامش کنید، حالا چرا؟ چون جزء گروه های مخالف نظام بودن و آقای خمینی دستور داده بود که حالا برها جاسوسی بکنید، اطلاع بدید کسانی که دارن بر علیه نظام ما توطئه میکنن، اینها رو به ما بشناسانید، ما بیاییم اونها رو بگیریم ببریم اعدام کنیم. چه بسیار افرادی که توسط نزدیکان و بستگانشون یا کشته شدن یا به نوعی به اطلاع دستگاه های امنیتی و گروه های مختلف حکومتی رسیدن که بیان اینها رو ببرین و بکشید. این تعالیم اسلامی است که من عرض میکنم راه فرزند کشی و خیشاوند کشی رو باز میگذاره. اینکه شما خیلی راحت با این مسئله کنار بیایید و اون رو هم بپسندید. در این کنار آقای علی محمد از صلابی که ما بارها در مسائل مختلف دیدگاه ایشون رو هم خوندیم، به دلیل اینکه می‌خوایم نگاه بکنیم که خب این تعالیم اسلامی در صدر اسلام بوده، آیا هیچ خط و ربطی هم به امروز پیدا می‌کنه یا نه، سعی کردیم از این افراد که امروزه هم دست به نگارش کتاب‌ها می‌زنن، مخاطبینی دارن، بیاوریم بخوانیم که ببینید این جماعت هنوز سعی میکنن این رفتارهای غیر اخلاقی رو به عنوان یک الگو معرفی کنن. آقای علی محمد الصلابی یک کتابی دارد به نام الگوی هدایت و سعی میکنه از این وقایع تاریخ صدر اسلام برای مسلمانان امروزی الگو سازی بکنه، بگه ببینید اینها الگوهای ما هستن و ما باید اونها رو اجرا بکنیم و اگر انجام بدیم طبیعتا مسلمانان خیلی خوبی خواهیم بود. خب ایشان در جلد دوم کتاب الگوی هدایت وقتی به همین داستان ها میرسه، همین نقل واقعی رو هم میآورد که مادر صفوان ابن امیه و علی ابن امیه چنین گفت در برابر حباب ابن منذر. حالا در صفحه 51 جلد دوم کتاب الگوی هدایت، خب ببینیم ایشون چه میگه. میگه: بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان شد، به وی گفتن این حباب ابن منذر قاتل فرزندت میباشد. ام صفوان گفت، خوب به این جملات دقت بفرمید عزیزان، ام صفوان گفت: نام کسانی را که بر شرک مرده اند نگیرید، یا بهتر بگویم نگویید. خداوند او را به دست حباب خار کرد و حباب را با کشتن او عزت بخشید. حالا نتیجه گیری آقای صلابی، این موضع گیری یک زن مسلمان واقعا ستودنی است و بیانگر قدرت ایمان و یقینش می باشد. چه ایمان و یقینی! او در سایه ایمان و عقیده، دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای خدا را به خوبی فرا گرفته است. تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی تر است، و کافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب می شود. در صفحه 51. حالا امیدوارم دوستان این مطلب رو به ذهن و به خاطر بسپارند که ما با چه جماعتی روبرو هستیم. کسانی که در راستای فرزند و خیشاوند کشی قاتل او رو حالا بنابر اعتقاد مسلمانه می ستاین و فرزند خودشون رو خار و خفیف میکنن که اصلا ارزشی نداره، فرزند منم کشتی، تو بر حقی او بر باطله. بنابراین شما نمیتوانید از این زنان به عنوان یک زن بد نام ببرید، چون الگوه، چون خدا، رسول و دیگر مسلمانان رو چون مسلمان هستن بر خیشاوندان، فرزندان اینا برخرید. نکته دیگر این که داستان این خیشاوند کشی ها خب در جنگ ها هم رخ داده. دوستان ببینید، ما هدفمون از خواندن این همه اسناد، مدارک و شواهد این است که این مطالب در ذهن و ضمیر ما نقش ببنده، یعنی بدانیم ما با چه طرز فکری روبرو هستیم، ما بدانیم در برابر چه کسانی زندگی میکنیم، روحیات اونها چگونه است، چگونه میاندیشن. واقعی تاریخی دیگری رو اشاره میکنم که کاملا فضای فکری علی ابن ابی طالب رو برای ما روشن میکنه. طبیعتا دوستان، شما اگر یک انسان شاید بگویم حداقل منصفی باشید، در یک نزاعی که یک طرف دیگر هم عشیره شماست، خانواده شماست، دوستان شماست، سعی نمی کنید دو برادر رو در کنار هم قرار بدید، یعنی رو در روی هم قرار بدید، یا دو نفر از بستگان هم رو در روی هم قرار بدید. سعی می کنید بگید خب حالا تو با یک نفر دیگر مبارزه بکن، یکی دیگر هم با یک نفر، که حداقل برادر در چشم برادر نگاه نکنه، که حتی اگر هم یک مسلمانی برادر مشرک خودش رو کش، حداقل این روحی برادر کشی در او وجود نداشته باشه، حداقلش. هرچند همه این کارا مذمومه، اما در جنگ صفین علی ابن ابی طالب، خب میدانید شما بسیاری از این قبائل عرب پخش شدن در زمان فتوحات، یعنی بخشیشون که قبائل یمنی بودن می آمدن در کوفه برای فتوحات در ایران، بخشی دیگر به شام می رفتن در جاهای دیگه. یعنی شما بعضا می دیدید یه قبیله‌ای دو تیکه شده، یک بخشش آمده به کوفه ساکن شد، یک بخش دیگر در شام. در واقع صفین علی ابن ابی طالب که حالا میخواد لشکریان رو آماده بکنه برای جنگ، آنقدر این روحیه برادر کشی و خیشاوند کشی در نزد ایشان برجسته بود، سعی کرد قبایلی که همرده هستند، خیشاوند هستند، رو در برابر هم قرار بده. حالا من این رو از ابن خلدون میخوانم، ببینید بسیار جالب فضای فکری ایشون رو برای ما تبیین میکنه، که وقتی در خطبه میخواند برادرانمون رو میکشتیم بر ایمانمان میافزود، چیز عجیب و غریب و بعیدی نیست. خب ابن خلدون این مطلب رو آورده، من بخوانم از جلد اول صفحه 603. خب میگوید علی علیه السلام شب آن روز برای سپاه خود سخن گفت و آنان را به نبردی همگانی فرمان داد و گفت که شب را بیدار باشند و به تلاوت قرآن و دعا و تضرع پردازند و از خدا پیروزی خواهند. یعنی قبل از برادرکشی قرآنی هم بخوانیم و دعایی هم بخونیم، آماده بشیم برای قتال. و فردا با جدیت با دشمن روبرو گردند. سپاهیان علی علیه السلام آن شب به اصلاح سلاح‌های خود پرداختند و علی علیه السلام خود تا بامداد به تعبیه لشکر پرداخت. خب حالا دقت بفرمایید، از اینجا به بعد خیشاوندکشی رو ایشان سازمان میده و از قبایل لشکر شام پرسید و جای هر یک را بشناخت. مثلا گفتن همدان اون قسمت، ربیعه این قسمت، بجیله این قسمت، همینجوری بهش گفتن در کجای سپاه شام قرار داره. و گفت تا هر قبیله‌ای در برابر قبیله خود که در شام است بیستد. یعنی اگر همدان اون قسمته، منم این همدانی ها رو بفرستم اونجا که شروع کنم برادرکشی و خیشاوندکشی. اگر ربیعه این قسمته، من ربیعه رو بفرستم اینجا که با هم اینجا بجنگ. اگر زبه اون قسمته، من بنی زبه رو بفرستم اینجا که از این قسمت با هم بجنگ. یعنی دقیقا خیشاوندان رو جلوی هم قرار بدم که همدیگر رو بکشن. و هر قبیله که در شام همتایی ندارد، با قبایلی از شامیان که در عراق همتایانی ندارن روبرو شوند. یعنی اونجا که دیگه خب خیشاوندانی دیگه وجود ندارن، یه قبیله در شام هست معادل اون در میان کوفیان نیست، حالا یه قبیله ای که در کوفه هست معادلش در شام نیست و کنار هم قرار بدم. مثلا بجیله را به لخم حوالت داد. خب صفحه 603. معاویه نیز با مردم شام بیرون آمد. روز چهارشنبه تمام روز نبردی سهمناک بود. این خیشاوندکشی به حد اعلا. آخر روز از هم جدا شدند. علی علیه السلام سپیده دم روز پنجشنبه حمله را آغاز کرد. خب پس این سطح کلان تفکری است که از زمان پیامبر اسلام آغاز میشه تا جنگ صفین ادامه داره و خب طبیعتاً از نظر مورخین متأخر و حالا صاحبان اندیشه مثل آقای مکارم شیرازی، آقای علی محمد صلابی و دیگران امر خوبی است. اگر برادر شما کافر هست شما میتونید او رو بکشید. خب اینها مصادیق تاریخی خیشاوندکشی هستند در درون اسلام، فرزندکشی در درون اسلام. اما خود این وقایع تاریخی هم بی سبب به وجود نیامدن. شما وقتی در میان بسیاری از اعراب نگاه بکنید، خب اونها فرزندان خودشون رو کم و بیش به واسطه فقر مثلا می کشتن. در آیات 31 سوره اسراء مثلا آمده که شما به خاطر فقر فرزندان خودتون نکشید. حالا فقیر هستید درسته، ولی نیاز نیست اونها رو بکشید. در آیه مثل 151 انعام مسئله فقر آمده، ولی در اسلام مسئله خیشاوندکشی اعتقادی بسیار برجسته هست. وقتی شما داستان ابراهیم رو میبینید که در خواب رؤیایی رو میبینه و حمل میکنه بر این که بر مایه بیارم و فرزند خودم رو بکشم، و فرزند هم به پدر میگوید که بله اگر مأمور به این کار شدید این کار رو انجام بدید، و این تقدیس میشه، طبیعی است که شما میتوانید اون فضا و تفکر فکری یک پیامبر رو بشناسید که میتواند در راستای اعتقاد فرزند خودش رو هم قربانی بکنه. و طبیعتاً فرزند نیکو هم همان فرزندی است که وضعیت اسماعیل یا اسحاق رو داشته باشه، چون در این که ذبیح کدام بوده اختلافه. حالا بخشی میگن اسحاق بوده، بخشی میگن اسماعیل بوده و اینا. در کنار این مسئله، خب ما اشاره کردیم اهل کفر باید کشته بشون. حالا فرقی هم نمی کنه برادر شماست، پدر شماست، پسر شماست، فقط اگر اهل ذمه بشود، مسیحی، یهودی یا چیز دیگری، با جزیه بده، وگرنه اگر جزیه هم نده کشته میشه. اما در درون خود جامعه اسلامی هم گاهی ما میبینیم که دست بسیاری از افراد خانواده بازه که بتوانند نسبت به فرزندان و اعضای خانواده خودشون هم خشونت داشته باشند. شما وقتی به آیه ششم سوره تحریم نگاه بکنید، در این آیه سفارش میکنه به حالا پدران و سرپرستان که شما سعی بکنید خود و خانواده خودتون رو از آتش جهنم دور نگه دارید. خب طبیعتا وقتی چنین حکمی داده میشه، یک پدر خودش رو در مقام نه تنها قاضی بلکه در مقام مجری حکم هم میبینه. یعنی اگر احساس کنه پسر او دست به کار خلافی زده، سعی میکنه به بهانه این که میخوام او رو از آتش جهنم حفظ بکنم وارد عمل بشه. حالا ممکن دوستی بگه نه خیر آقا، اینا شرایط خاصی داره. نه، شرایط خاصی نداره. یک انسانی که حتی اسلام رو هم نمیشناسه، تاریخ اسلام رو هم نمیدونه، وقتی چنین احکامی رو به شکل کلی به او یاد میدهید، او یاد میگیره برای حفاظت از حریم خانواده خودش دست به هر جنایتی بزن. حالا ممکنه خطا باشه، اما با خطاکاری پدر آیا جان آن دختری که گرفته شده برمیگرده؟ این احکامی است که شما کاملا آزادانه در اختیار دیگران قرار دادید که میشه ازش تفسیر موسع کرد و خب دست اشرار رو باز میگذاره که به این بهانه ها که من میخوام فرزندم رو از آتش جهنم حفظ کنم، همسرم رو از آتش جهنم حفظ کنم، وارد عمل بشه. حال که اگر چنین کاری هم انجام داد که بر اساس اون اعتقاد، سنت و فرهنگ زمین ساز شد، در بستر جامعه شکل گرفت و مستقر شد، حالا شما میخواید وقتی دختری کشته شد چگونه جان اون رو برگردانید؟ پدری که حالا در مورد این آقای خرمدین عرض میکنم، وقتی میگه دختر من مثلا مشکل اخلاقی داشته یا داماد من خلافکار بوده، پسر من نمیدونم فلان بوده، اصلا برفرض فلان هم بوده باشه، شما در چه مقام و جایگاهی هستید که به جای حاکم قانونگذار تصمیم بگیرید؟ به دلیل اینکه این اعتقاد اسلامی او رو در محل و مکان و مقری قرار داده که بتواند دست به همین کارها بزنه. خب در کنار این آیه 6 سوره تحریم شما میبینید امر به معروف و نهی از منکر هم در قرآن آمده، مثل آیه 71 سوره توبه که شما یا باید امر بکنید به معروف و نهی بکنید از منکرات. این امر و نهی طبیعتا یک خشونت حداقل کلامی رو در خودش داره، یک نزاع کلامی رو داره، یعنی شخص رو در مقام آتش به اختیار قرار دادن قرار میده. کسی که بتواند در مقام آمر به معروف و ناهی از منکر به دیگران یاد بده که چه بکنید چه نکنید. این است که در خیابان‌ها اگر می‌بینید یک مأموری زنی رو کتک می‌زنه، یک خانومی میاد به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر با زنی گلاویز میشه، به دلیل اینه که شما این دست رو باز گذاشتید برای این افراد که در مقامی قرار بگیرن که به مردم امر و نهی بکنن. این خشونت ها آرام آرام در درون جامعه نهادی نمیشه. یعنی پدر اول سعی میکنه دختر خودش رو از انواع پوشش محروم بکنه، به زن خودش بگه کجا برو، کجا نرو، چه بکن، چه نکن. بعد که اون زن یا اون دختر با پوشش خاصی وارد جامعه میشه، مورد هجوم دیگران قرار میگیره، حکومت سعی میکنه وارد عمل بشه و اون مشکلات پیش میاد. در کنار اینها شما وقتی به آیاتی مثل آیه 23 سوره توبه نگاه میکنید که اشاره میکنه اگر برادر، پدر، عمو کفر رو بر ایمان ترجیح دادند، شما حق ندارید اونها رو به دوستی بگیرید، اونها دشمن شما خواهند بود، مثل نمونه هایی که ما در تاریخ مثال زدیم و خواندیم، طبیعی است همه اینها بستر خشونت رو در درون جامعه ایجاد میکنه. مصادیق اینها کسانی نیستن که شمشیر به دست باشن، نه، پدر، برادر و عمویی هست که کفر رو بر ایمان ترجیح داده. ما آیه 24 سوره توبه هم خواندیم، همون چیزی که آقای مکارم شیرازی اشاره کرد. به صراحت ایشان هم در همون خطبه 56 نهج البلاغه همین مطلب رو آورد که اگر دیدید خانواده شما، بستگان شما، اموال شما، شما رو از یاد خدا و رسول و جهاد دور میکنن، شما کسانی هستید که مورد خشم خدا قرار میگیرید. این اونا رو بذارید کنار. اگر پسری دارید که اون اعتقاد اسلامی نداره و داره شما رو هم به نوعی آبرویتون رو، دینتون رو محل خطر قرار میده، باید او رو از صدر برداری. اگر نکنی، با او دوستی بکنی، مورد خشم خدا قرار می. و آیات بسیار زیاد دیگر. یعنی منظورم این است که دوستان، در کنار این وقایع تاریخی شما آیات قرآنی هم دارید که دست شما رو برای اعمال خشونتبار باز میگذاره. خب در کنار اینها ما روایاتی هم داریم که کاملا برای برخی از افراد در درون خانواده حق مالکیت نسبت به فرزند میده. شما فرض کنید من مالک این ساعتم هستم، خب طبیعتا میتونم اون رو بشکنم، میتونم اون رو هدیه بدم، میتونم اون رو دور بندازم، میتونم ازش استفاده هم ببرم چون مالکش هستم. وقتی این صفت مالکیت رو شما به شخصی هدیه میکنید و بعد از قبل اون هم قانون گذاری می کنید، طبیعی است اینها خشونت هایی رو نهادینه می کنه. ما روایتی از پیامبر اسلام داریم که می گوید انت و مال و کل ابیک، یعنی تو و اموال تو مال پدرت هستیم. حالا شرح داستان رو ارائه نمی کنم، چون پدری بود که بخشی از اموال فرزند رو خزینه کرد، فرزند ناراحت شد، آمد به نزد پیامبر اسلام که بله پدر من در اموال من چنین دخل و تصرف ناروایی کرده، شما چه حکم میکنید؟ ایشان گفت نه خیر، تو و بابات همش مال تو و اموالت مال باباتی، انت و مالو کل ابیک. یعنی در واقع به واسطه همین روایت شما انواع و اقسام قواعد حقوقی رو میبینید، احکام مختلف اجتماعی رو میبینید که به نفع پدر وضع شده. یعنی اگر پدری مال فرزند خودش رو بدزده بدون اجازه او تصاحب بکنه، غاصب محسوب نمیشه، دزد محسوب نمیشه. چرا؟ چون اموال پسر هم مال پدرشه. اگر پدری فرزند خودش رو بکشه به عنوان قاتل محسوب نمیشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه گفتیم تو و مال تو مال باباتی. به همین دلیل در ماده 301 قانون مجازات اسلامی میگوید قصاص برای پدر و جد پدری ثابت نمی شود. کسی که مال خودش رو تلف کرده که به عنوان اینکه تلف کننده ماله او رو مجازات نمی کنن. خب یک پدری با توجه به دانستن این مسائل قانونی، دانستن این مسائل روایی، دانستن این آیات، وقتی در برابر پسر به زعم خودش ناخلف قرار میگیره چه میکنه به نظر شما؟ خب دستش بازه. قرآن حکم کرده که من اون رو امر به معروف و نهی از منکر کنم، خب این کار رو میکنم. از طرفی هم دست من بازه بتونم فرزند خودم رو تعذیب کنم، اگر هم اجازه نداشتم بتونم اون رو بکشم. حالا اگرم کشتم درست تعزیر میشم، یه چند سالی مثلا زندان میرم، ولی آخرت خودم رو میخرم دیگه. قصاص که نمیشم، حالا دو سه سال میرم زندان، اونجا هم عبادتم رو میکنم، در نهایت هم میام بیرون. خب مشکل عمده این قواعد اخلاقی و حقوقی در کجاست؟ در این است که شما در یک جامعه‌ای زندگی می‌کنید که دانسته‌های تاریخی، شواهد تاریخی مؤید اهمیت خویشاوندکشی است، اگر کافر باشند، مشرک باشند، برخلاف اعتقادات شما باشند. به آیات نگاه می‌کنید که دست شما رو باز می‌گذاره در امر به معروف نهی از منکر و کاملاً توصیه می‌کنه که در برابر این ناملایمات، در برابر این بی‌اعتقادی ها بیستید تا اخلاص خودتون رو به خداوند نشان بدید. و بعد روایت هایی رو داریم که در قانون و در قوه قانونگذاری ما تبدیل به قانون میشه که راه فرار از انواع و اقسام مجازات ها و اعمال خودسرانه رفتار پدران رو بر فرزندان، اموالشون و دیگر مسائل باز میکنه. و در واقع شما با یک آیینی روبرویید که در این آیین شاید به خاطر فقر کشتن فرزندان ممنوعه، اما به خاطر اعتقاد ممدوحه، محموده، مورد پسنده. مشکل در اینجاست. یعنی ما وقتی با یک مسلمان عزیز سخن میگیم، ایشان به یک سری موارد استثنایی اشاره میکنه که به عنوان مثال در اسلام زنده به گور کردن دختران حرام بوده، حرام شده یا جلوش گرفته شده. حالا نگاه میکنیم ببینیم مثلا در میان اعراب یه عده قبایل محدودی مثل بنی تمیم و دیگران، و تازه در همون قبایل هم یه عده افراد خاصی مثل قیس ابن عاصم و دیگران چنین میکردن، همه این کارا رو نمیکردن. و بعد هم یه افرادی بوده، خب دیوانه همه جا هست، مشکلی نیست، در اروپا هم الان فرزندکشی هست جای کن، ولی اینها اعتقادی نیست، یا به واسطه فقر بود در میان اعراب که حالا ما آیاتش رو گفتیم، یا به واسطه معلولیت دختران بود، چون هر دختری که معلول بود یا دچار بیماری بود در زمان تولد، خب این احساس میشد که کسی نمیاد او رو به همسری بگیره، بنابراین یک باری بود بر روی دوش خانواده، سعی میکردن او رو مثلا بکشن. یه دم بر اساس اعتقادات خاصی که داشتن، اما عمومی نبود. زنان در میان اعراب داره جایگاه بودن، میان اونها شاعر بود، تاجر بود، زنانی بودن که حتی افراد با افتخار خود رو به مادران خودشون نسبت میدادن، زنانی بودن در کارهای اجتماعی دخالت میکردن، خود عمه های پیامبر اسلام همین گونه بودن، عاطفه صفیه و دیگران، افراد محترمی بودن. اما به این بخشش دیگر اشاره نمی کنن که عملا با آمدن اسلام زنان گورشان از زیر زمین تبدیل شد به حریم خانه. یعنی آن بخشی از زنانی که حداقل کارهای اجتماعی در میان اعراب انجام می دادن دیگر شما در اسلام نمی بینید. زنان باید قرین خانه هاشون باشن، برای بیرون رفتن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرن، برای خرج کردن اموالشون باید از شوهر اجازه بگیرن. یعنی یک امر بسیار محدودی رو اسلام ممنوع کرد، اما یک امر عمومی رو جلوش رو بست. یعنی اگر دو سر طیف رو در نظر بگیرید، ضرری که به حال زنان شده بسیار بیشتر از سودش بود. در این حوزه هم همین، کشتن به خاطر فقر رو که بسیار هم بد و مذموم بود رو اسلام هم نهی کرد، اما کشتن به خاطر اعتقاد رو که در همون زمان هم مذموم بود اسلام تایید کرد. این مشکل ماست. شما در میان اعراب نمیبینید کسی که فرزندش مثلا یهودی شده باشه، مسیحی شده باشه، بیدین شده باشه، اعراب رو کشته باشه. حتی پدر مثلا یک بتی رو میپرستید، پسر بت دیگری رو میپرستید. پدر به سمت بت دیگری عبادت میکرد، پسر به سمت بت دیگری عبادت میکرد. خیلی از این افراد وجود داشتن در میان اعراب، اما اسلام گفت نه، اگر پسرتون راه کفر رو انتخاب کرد، هم اعتقاد با شما نشد، گردنش رو بزنید، با او دوستی نکنید. تازه اگر هم کسی او رو کشت، افتخار بکنید که اون قاتل که مسلمانه دارای مجد و عظمت و شکوه و بزرگی شده و پسر شما خار و خفیف و ذلیل. مشکل در اینجاست. یعنی دایره فساد در اسلام فراتر شده، در توزیع، در وزن کردن میان امر ممدوح و مذموم. ما میبینیم موارد معدود رو اسلام نهی کرد که البته مذموم بود، باید نهی میشد، اما مواردی هم که اسلام اونها رو ممدوح کرده مثل کشتن به خاطر اعتقاد، یک امر کاملا مذمومه و شواهد اون رو ما میبینیم با این خشونت در درون جامعه اسلامی وجود داره و بعد تبلیغ هم میشه که بله ببینید ما با رسول خدا در میدان نبرد بودیم، اینگونه میکشتیم، گردن میزدیم و لذت هم میبردیم. خب امیدوارم این مطالب بتواند ذهن شما عزیزان رو روشن بکنه ما در چه حوزه‌ای در حال گفتگو هستیم و اینکه این جامعه ما رو میبینیم بیمار است به واسطه چه چیزی است. این بیماری فکری، این بیماری فرهنگی که در درون جامعه ما ایجاد شده که پدر داسی میگیره و گردن دختر خودش رو میزنه که برفرض دختر او علاقمند به پسری بوده یا دستورات پدر رو اجرا نکرده، ناشی از چه تعالیمی است؟ فرزندکشی و خویشاوندکشی که اون جوانی رو که گرفته بودن به عنوان همجنسگرا نزدیکان او کشتن، خب شما به چه حقی چنین میکنید؟ شما چه کاره هستید که در مقام قضاوت قرار میگیرید، در مقام داوری و در مقام اجرا قرار میگیرید؟ چون اسلام به اونها گفته شخص لواطکار، شخص مساحقه کار باید مورد امر و نهی قرار بگیره، باید شرافت خودتون رو بخرید، حتی اگر او هم بمیره مشکلی نیست، از نظر شما محدود و دمه اشکالی نداره. در حال این مشکلات عمده است که ما با او روبرو هستیم. من عرضم رو تمام میکنم. یک نکته رو هم عرض کنم با آن این که ما قصد داشتیم جلسه پرسش و پاسخ زنده داشته باشیم که با توجه به فرصت محدودی که من دارم و نمیدونم واقعا چه زمانی محقق خواهد شد که در خدمت شما عزیزان باشم، تا اون زمان ما سعی میکنیم به روال سابق به پرسش و پاسخ ها بپردازیم. برای همین عزیزانی که پرسش هایی رو دارند میتوانند ذیل همین فایلی که من در کانال یوتیوب خودم قرار میدم پرسش های خودشون رو مطرح بفرمایند و من سعی میکنم به این پرسش ها پاسخ بدم. خواهشی که از شما عزیزانم دارم این است که پرسش هایی رو مطرح بکنید که عمومی، دارای مبنا و تکراری نباشد. یعنی بعضا من در فایل های گذشته به این پرسش ها یا برنامه هایی در این خصوص ساختیم پاسخ دادیم، باز عزیزان همون پرسش ها رو مطرح میکنیم. یا عزیزانی بعضا چیزهای بی اهمیت در روابط مثلا علی با فاطمه، در روابط این محل بحث ما نیست دوستان. ببینید ما نه با پیامبر اسلام دشمنیم، نه با علی ابن ابی طالب دشمنیم، نه، ما اعتقادات اونها رو نقد میکنیم که بتواند برای جامعه امروز ما مفید باشه. اینکه علی با فاطمه در روابط شخصی خودشون چه میکرده محل تأمل من نیست، اما آنجایی که تبدیل به احکام میشه طبیعتا نقد خواهیم کرد. این نکته که خواستم خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ما به این پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت تا زمانی که بتوانیم برنامه رو به شکل زنده در خدمت شما داشته باشیم. بعد از این برنامه من سعی خواهم کرد مسائل مربوط به تاریخ اسلام رو از اولویت خارج بکنم، به مسائل مبنایی بپردازیم که بسیار به نظر من عمیق‌تره و برای ما بسیار مهم‌تره، در حوزه معرفت شناسی، در حوزه منطق و به ادیان ابتدایی هم خواهم پرداخت، چون دیدم دوستان عزیزی پرسیدن که ادامه مباحث ادیان ابتدایی چه بود، چه خواهد شد. عرضم این است که ادامه خواهم داد، به توتمیسم و ادیان ابتدایی دیگر خواهیم پرداخت که میتواند نمایی به وجود آمدن ادیان رو برای ما روشن بکنه، در مرعا و منظر ما قرار بده و برای ما سودمند هم باشه. سپاسگزارم به خصوص از عزیزانی که در کنار ما هستن، چه با نشر این فایل ها چه با همیاری های بسیار گرمشون. ممنونم از لطف شما. امیدوارم این مطالبی که حالا من به اندازه دانش خودم سعی میکنم عرض کنم برای روشنگری مردم ما و دوری از خرافات و در نهایت صلاح و مصلحت جامعه و اینکه بتوانیم خیر عمومی بیشتری رو محقق بکنیم مفید واقع بشه. تا فرصتی دیگر، بدرود و موفق باشید.
1: اما از روزگار صفوی که آمدید با شمشیر این ویروس عرض کنم که رافضیگری رو اینا غالب کردن به این مملکت. مهملات عجیب و غریب، آقا همچین مهمل نامه‌ای در ربع مسکن شما پیدا نمی‌کنید. من برای تفکرش می‌خوام بخونم، هر دشه بخونی فرقی نمی‌کنه. تا اینکه ویروس‌ها این بدن رو ناگهان گرفتند، مراکز قدرت رو گرفتن، اندیشه رو گرفتن، نمیدونم کبد و نمیدونم عرض کنم قلب و همه چیز رو گرفتن، امروز ویروس ها حکومت میکنه. بیمار جامعه ایرانی امروز، من فکر نمی کنم کسی باشد که اندک خردی داشته باشد از زاویه اقتصادی، از زاویه آسیب های اجتماعی، از زاویه مناسبات خارجی. این جامعه مریض، مردم ایران رو بیمار کردن اینها با این جنایات و گمراهی ها و سخنان مهمل و مزخرف. کجا میبرن این جامعه رو بنده نمیدونم. دوستی زنگ زده بودن که آقا شما دموکرات هستین چرا میگویید دماغ فلان بینی عمل میکنن؟ آقا من 34 سال است در آمریکا هستم، یک مرد غربی نشنیدم دماغش رو بینیش بره عمل بکنه. ارزش مرد که به دماغش نیست که، به بینیش نیست که، ارزش مرد به فضیلتشه، به متانتشه، به علمشه، به معرفتشه. زن هم خیلی کم است این کارو بکنه. حالا خانم ها ممکنه بعضی میگفتن از نمیدونم فلان جای من که تهران دیگه بلد نیستم، بعد از 34 سال نمیدونم یه اسمایی که میگن چی هستن اون بالای شهر، همه این بچه‌ها زیر ابرو برمی‌دارن دماغ. گفتم خب اینا رو مثلا یه چیزیش دموکراتیکی است که من بیام در بابش توضیح بدم یا تشویق بکنم یا پشتیبانی بکنم؟ آقا ما در حال جنگی، مرد جنگی لازم داریم. آقا انسان قرص و محکم، صاحب پرنسیپ، نه دماغ عمل کرده زیر ابرو برداشته. چه کسی می‌خواد که عدالت اجتماعی برقرار کند؟ چه کسی میخواهد شر ملایان رو کم بکند زیر ابرو برداشته ها؟ در باب بازاری هم دوست من، مقصودم از بازاری اون طبقه بازاریان سنتی است، همین ها بودن بزرگترین پشتیبانان خمینی، به جهتی که اساساً بازاری فقط فکر نگهداشت پولشه. وقتی بابت این زد و بندها و عرض میکنند که مناسبات مریض و پارتی بازی ها و دروغ ها و اینها، میگویند یکی از سفارش های اشو زرتشت، این رجل بزرگ تاریخ، این فیلسوف واقعاً اصیل الفکر، این هست که گفت آقا تا میتوانید تجارت کم بکنید چون درش دروغ هست. از بام تا شام دروغ، منظورم قشر بازاری ها بود، نه اینکه هر کسی یه بوتیکی باز کرده جز بازاری ها به حساب بیاد. شما میدونید منظور من چیست. از این قشر و این گروه یه آجاقا لباس فروشان ما میشناسیم در شمال کالیفرنیا، مرد بزرگی بوده، آدم ملی بوده، پسرشون اومدن هست، خاطرات بسیار خوبی بر جای گذاشته. اگر اسمشون رو من اشتباه نگفته باشم، من از آقای حاذق اعظم شنیدم، رفتیم اتفاقا ادای احترامم کردیم، از بس از این مرد ذکر خیر شد بر خاک او. و مرحوم شمشیری، حالا هر کسی که در خار خریف شد که به بازاری به حساب نمیاد. دوست عزیز من، شما میفرمایید بازاری ها رو چیز نکنید، بازاری ها رو میدونید مطلع هستش، هم شما میدونید من چه میگویم، هم بنده میفهمم دارم چه میگویم. بنده از این مخزن معرفت عرض می شود که 500 سال پیش از این یا بیشتر، قریب 600 سال پیش از این، کتاب شفای ابن سینا نوشته شده، شاهنامه فردوسی نوشته شده. در روزگار صفوی این کتاب حلیت المتقین که البته و حمدالله و المنه کتاب دیگری هم جزء این کردن، گل بود و به سبزه نیز آراسته شد، کتاب مجمع المعارف و مخزن العوارف هم عرض کنم که به جز این وارد کردن و یک کتاب مستطاب چاپ کردن. در آداب خوردن طعام‌های لذیذ، در زیور طلا و نقره پوشیدن، در بیان خضاب، در بیان خلال و آداب آن، در فضیلت نکاح، در بیان آداب زفاف و مجامعت، در آداب نماز و دعا در شب زفاف، ویروس گرفته بود دیگه. خب بله، در آداب نوره کشیده، 40 تا حدیث عربی یارو باید بخونه که نوره بکشه. آقا گرما میمیره تو اون خزینه حمام در روزگار که تو گفتی که بشین اینا رو بخونه، میخواد نوره بکشه. در آداب بیت الخلا، چون خواهد که داخل بیت الخلا شود سر را بپوشاند، و اگر در بالای عمامه چیزی بر سر گیرد بهتر است. مثلا یه تخته بزرگی بذاره رو عمامه، حالا بخواه بره بیت الخلا و بسم الله بگوید و این دعا بخواند. بسم الله و بالله اللهم انی اعوذ و نمیدونم چیزی تا آخر یک صفحه و نیم عربی بایستی بگوید، و چون داخل شود پای چپ را مقدم دارد بنا به مشهور و حدیثش به نظر نرسیده است، و چون عورتش باز شود بسم الله بگوید تا شیطان چشم بر هم نهد و نظرش به عورت او نیفتد، و چون درست بشوند بگوید اللهم فلان، و جمعی گفتند که سنت است که تکیه بر پای چپ کند و پای راست را گشاده گذارد و مستندش به نظر نرسید. پس مهمل چرا می‌نویسی که مستندش به نظر نرسید؟ همین مهملاتی است که بعد اخوندها می‌نویسن میگن آیت الله شد. آقا 4 تا از این مزخرفات سر هم می‌کردن چاپ می‌کردن در قم، گفتن حالا دیگه آیت الله شد دیگه، این تزش جهان رو تغییر داد. آقا شما بیاد ببینیم آقا از این گروه متکلمین و اخوند و اینها چه فایده‌ای به حال این بشر، چه حواله والا ایران داشتن جز بدبختی و نکبت. بنده نمی‌گم دین چیز بدی است، آقا خوبی هر دین به خوبی اون انسان است، اگر انسان خردمندی باشد و عرض کنم مقصود و منظور رو بفهمد، دین یک زینتی است برای او بسیار هم زیباست. اما خدا نکند یه آدم سفیه و ابله بخواد دیندار هم بشه، شکم پاره میکنه. گرفتاری ما یکی دوتا نیست دوستان، یک خانه تکانی فرهنگی ما نیاز داریم هموطنان. این توبره رو باید بذاریم زمین، نگاه کنیم آقا اینا رو بریزیم دور، این بوی تعفنش دنیا رو گرفت. یک ماه مملکت تعطیل، ساعت 4 میخورن تا نمیدونم آفتاب بخواد طلوع کنه، بعدش هم سکون آروغ زدن، زور هم کسل، به عشق اون برانی و خرمای شب هیچ که کار نمی کنه تو مملکت. 2-3 میلیون نفر در ایران بیکار هستن، 2 میلیون نفر هم کار کاذب انجام میدن سالی، نمیدونم بین 500 تا 1 میلیون هم بر تعداد بیکاران دارن اضافه شد. چه قصه بالتر از من میان مرغان نیست، دلم خوش هست که نامم کبوتر حرم است. الحمدلله رب العالمین. دین ما حس میکنم که بهترین ادیان است، حزب ما بهترین احزاب است، هر که باور نمی کنه گاب است. آقا خوبی و بدی چیزی رو از نتایج عملیش در جامعه ما باید ببینیم. نتایج عملیش چه بوده؟ فایدهش چه بوده؟ خب جهان کشورهای دیگر هستن، ببینیم اونا کجا هستن. پس حتما کار ما خطا بوده که به این روزگار افتادیم، حتما اشتباهات داشتیم، حتما سیستمی که ما فکر میکردیم نگرش ما به این جهان و کارامون اشتباه و خطا بوده که به این روزگار پیر دچار شدیم. بفرما قربان.
2: جان بچید.
1: جانم قربان.
2: درود بر شما.
1: درود بر شما عزیزم. بفرمایید.
2: جناب مشکل، یه سوالی از شما به هم میهنان دارم. اگر امکان داره میکنه جواب بفرمایید.
1: بفرمایید.
2: سوال من اینه که این استادانی داریم ما در خارج مثل آقای سروش، نمیدونم آقای الهی، آقای گنجی اینا. حالا گنجی من نمیدونم. تا حالا من از اینا نشنیدم، نخوندم در جایی. اینا میگن اسلام دموکراتیک یا به قول خودشون دموکراتیک و اینا، این یک ردیه یا نظریه راجع به شیخ مفید و نمیدونم ملا محمد باقر مجلسی و حریت المنتقین و کلینی و هرگز من نشینم اینا بگم که این مردم شیعه که بنده پیشوای شما هستم، من دانشگاه سوربن رفتم، دانشگاه فلان دارم تدریس میکنم که الان در تمام دانشگاه ریشه کردن استادان اسلام شناس. یک ردیه ای بر این چند تا کتاب و چند تا دانشمند اسلامی داشته باشند. آیا شما خبر داری، جایی شنیدی؟ من خواهش میکنم کسی شنیده بیاد اطلاع بده.
1: ردیه بر چه چیزی عزیزم؟
2: ردیه بر این که این مجلسی مار منحرف کرد. کتاب حلیت المتقین مارو بیچاره کرد. این کلینی، این مجلس، شما شنیدی سروش بیا اینو رد کنه؟
1: امکان نداره. عرض میکنم خدمتتون، عرض میکنم عزیزم، عرض میکنم، عرض شود که اینها که نام بردید، اینها مالکشان هستن، اینها در تداوم حکومت آخوندها عرض کنم با عرض کنم که در حقیقت اینها چون ظاهر الصلاح هستن و اینها به عنوان علما روشن فکر میشناسن، اینا در تداوم این خرافات اینها کمک میکنن. اینها از همونها هستن، اینها از مدرسه حقانی هستن. عزیزم چه انتظاری داری از کسی که 4 سالش 5 سالش بوده گذاشتنش مدرسه آخوندی؟ الانم از برکت این نظام پوسیده و عرض میکنم که فاشیستی داره نان میخورد. شما میخواید که این آقا بیاد علیه اینا اقدام بکنه؟ مثل که اقدام داشته که مثلا گوبلز بیاد علیه سیستم نازی ها اقدام بکنه. اینها یک تیم هستن، اینا برای مالکشی و قانع کردن غربیان به حقانیت این داستان، این تشکیلات میان به خارج کشور. اینا جرأت و شهامت و دلیری و مردانگی و فرزانگی ندارن. حالا این همه که بردین، بنده همه رو به یک کاسه نمی کنم، اما سروش رو به خصوص رو که فرمودید، اون آقای نمیدونم قمیشی که اساسا شومنه، یک زمانی در ایران فرخزاد بوده، امروز هم قمیشیه. یک زمانی میرفتن شو نمیدونم پارتی میگرفتن تو دیسکو، حالا حسین میکنن، حسین پارتی. دیدید که یک دیکشم به تو نشون دادم. شما چه انتظاری از اینها دارید؟ اینا که انسان آزاده نیستن که این که جز ایز از مهملات این مرد عرض کنم آخوند، مهر و قلقلوب، بهار الانوار، نمیدونم 700 جلد، اینقدر مهمل که این مرد نوشته، گفتن اگر یک نفر بنشینه 2500 سال هر شب قلم بزنه یا روزی 500 سال بزنه، اندازه این نمینویسه. آخه ببینید داستان این هست که شیعیان در اقلیت بودن، زبانشون هم کوتاه بود، هر جا میگرفتن میزدنشون، اون رافضی ها. وقتی قدرت به دستشون افتاد گفتن بگذارید ما این فرهنگ رو گسترش بدهیم و هر چه میتوانیم اون رو غنی بکنیم. این آقا و امثال این نوشتن به این شهرستان تا هر آخوندی هر حدیثی اختراع کنه داره برای 1 میلیون 2 میلیون حدیث جمع کرد، همه مهمل و مزخرف. جفنگ هم تعریف داره دیگه، مگه نداره؟ شما باید یه حدی بزنیم بین یک چیزی که معقول هست و در ترازوی خرد میشه سنجیدش با سخنی که مزخرف است. اگر مزخرف و مهمل بشود مخلوط کرد با عرض کنم که سخن سنجیده و سخته، که دیگه پس هیچ معیاری در جهان نیست. 17 تا حدیث رو ابو حنیفه که بزرگترین فقها و شریفترین فقها بود و متکلمین بود و مفسرین بود و دینش بیشترین پیرو رو داره مذهبش امروز، 17 حدیث رو گفت من قبول بکنم بقیش برید دور. اینا تا 1 میلیون حدیث جمع‌آوری کردن در باب بیت الخلا، در باب گذاشتن نوره، در باب خضاب، در باب نعلین زرد. اینا مزخرفات و مهملات، اینا با اینا امروز حکومت میکنن. درود بر شما، بفرمه قربان.
3: درود بر بهرام مشیری گرامی.
1: درود بر شما عزیزم.
3: قربان، شما امشب مسئله خیلی مهمی رو، من تا حالا مزاحم شما نشده بودم، ولی مسئله تعصب رو مطرح کردین که خیلی خیلی سابجکت زیباییه و من کاری به جنبه‌های سیاسی و اجتماعیش ندارم، فقط اینجا خواهد از شما خواهش میکنم در آینده روی موضوع بحثتون رو زیاد کنید.
1: بله بله، خیلی مهمه در این باب، خیلی مهمه در این باب صحبت، در باب تعصب خیلی بایستی صحبت کرد.
3: من فقط آقای مشیر با اجازتون راجع به جنبه فامیلیش خصوصی تعصب میگم.
1: بله.
3: و باور کنید به چشم خودم چیزایی دیدم که این تعصب 180 مردای غیور مسلمان اونقدر این تعصب چشماشون رو کور کرده که زنهای نجیب، دخترهای نجیب خودشونو دائما از صبح تا شب تو از مخیلشون چیزایی رد میشه که اگه فیلم بگیرید خودشون شرمشون میشه.
1: میداد بیداد.
3: واقعا جای تأسف داره که
1: بله عزیزم بله
3: خولناکی گریبان
1: بله
3: نارا گرفته و یه امریکایی اگه زنش بهش خیانت کنه یه بار طلاق میده میره پیکارش، ولی اینها اون زن نجیبه که 190 موارد نجیبن مورد شک و تردیده در طول 30 سال 40 سال زندگی حتی قرار میدن، دخترهای معصومشون رو دچار شک و تردید قرار میدن و این مریضی نه تنها خانوادهشون از بین میبره، خودشون هم میخوره اینو خوره.
1: بله همینجوره.
3: و این البته این داستان برمیگرده به گذشته که استاد بزرگ زن جوان گرفته بوده و نگرانش بوده و آیه های ساخته و دا اوائل حمله ای که به مادر بزرگ های ما تجاوز
1: بله.
3: اینها توی ژن های ما رفته یا چی که یک مرد مسلمان خیلی راحت میتونه دعای من نگران باشه و شاید هم از این موضوع لذت هم ببره، نمیدونم درسته این موضوعی بود که خیلی
1: ممنونم عزیزم، ممنونم عزیزم قربان شما. ببینید این خانم و آقایون متأسف فکر کردن بچه اگه به دنیا میارن اختیار این مال ایناست، مثل بره و بزغاله و گربه و سگ و اینجور چیزها. آقا این بچه بدون اومده یک شخصیت جداگانه داره، وظیفه شماست که از اون نگهداری بکنید. اگر بخواید اینو اذیتش بکنید دولت میاد میگید میبره. تا 18 سالش بشه شما وظیفه دارید که تمام نیازها رو برطرف کنید، بعد خودش تصمیم بگیره میخواد برای حسین تشن لب کشته بشه یا نشه. شما حق ندارید بچه 15 16 ساله رو 12 ساله بفرستید کشته بشه بگید دادم برای حسین اون یکیش هم میدم. شما چه کاره هستین؟ شما مالک بچه نیستین، پدر بچه هستین، مادر بچه هستین. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما استاد عظیم.
1: مخلص شما قربان، بفرمایید.
4: شما خوبه؟
1: متشکرم عزیزم.
4: استاد عزیز، من فکر می‌کنم که پادزهر این مهماتی که به حساب اینا در واقع به خورد مردم ما دارن میدن، علم و دانش من کسی رو به حساب از شما در این زمینه که عالم تر باشه واقعا سراغ ندارم. اگر ممکنه پادزهر این مسئله رو شما با مطرح کردن یه سری مسئله از قبیل تئوری بیگ بنگ و به اصطلاح این زدن نجوم و این که عظمت جهان هستی رو اینا اگر بشه به حساب به نوعی به اصطلاح در براشون وارد بحث بشید خیلی فکر کنم جالب باشه.
1: ممنونم عزیزم، بزرگواری فرمودید حق من. هر شبت که این یادتون باشه چهارشنبه شب ها ما در باب حکمت عقلی صحبت میکردیم. آقا بدون عقل که کاری انجام نمیشه. تنها پدیده‌ای که میتواند تجزیه و تحلیل بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند کشف بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند تفسیر بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند قاضی بشود، خرد انسان و عقل انسانه. شما مغز آدمی رو در بیارید و چیزی براش نمیمونه. یعنی شگفت‌انگیز ترین پدیده‌ای که در یونیورس یعنی در همه جهان هستی بهش پی بردن این مغز انسان. این رو فلج میکنن و مثل مرده‌ها میگن لبادومی شده در اصطلاح پزشکی به هر راهی بخوان میکشن. دست به دسته بچه ها میرن پای منبر ملا با ویروس، با همون ویروسی که اصلا با ویروس تعصب از اون در مسجد میان بیرون. حالا البته پی بردن آخوندها، حتما دانایانی دارن، چند تا آخوند مهملگو و جکو هم آوردن که بخواهن از این فشارها کم بکنن. اون آقای دانشمند رو میگم، یزدی، که میاد میگه که آقا با آخوند که نگاه میکنه نگاه به گردنش میکنه، حالا میارم ببینید دیگاهاشو. یعنی که ما میفهمیم، میخوان این فشارها از مردم بردارن از طریق طنز و اینجور چیزها، یعنی ما هم میفهمیم. این هم ترفند اداره اطلاعات هست، فریب این چیزها رو نخور. یعنی عبوس زهد یقین ما رو نگرفته، ما هم فهیم هستیم، ما هم طنز بلدیم، ما هم آدمیم. آقا شما ملت ایران بیچاره کردید، 4 میلیون ایرانی تحصیل کرده رو فراری دارید از مملکت. به صورت یک جریان یک طرفه، هر کس دانش آموخت داره از اینا فرار میکنه. معلومه کی قرار کشور رو آباد کنه. بفرمایید قربان، بفرمایید.
5: سلام دکتر.
1: دکتر درستو نمونمونم برم. متشکرم. لطف میکنی برادر.

0: چادر از سر مردم کشید پایین.
1: بله.
0: ولی یک بدی بزرگی کرد که بزرگترین مرد تاریخ ایران یعنی سردار اسد رو که سردار ملی بود از این برد.
1: بله.
0: نظر شما چیه راجع
1: به؟ بله، عرض می‌کنم خدمت.
0: من گوش میدم.
1: قربونتون. ببینین عزیزم، وقتی که موضوع قدرت مطرح شد و استبداد مطرح شد، قربانی حتما هست. در زمانی که مرحوم رضا شاه نخست وزیر بود و چتر قانون بر سرش بود، کارهای بزرگ میکرد بدون این که فرصت اون رو داشته باشد که از چوب قدرت استفاده بکنه. استدلال مرحوم دکتر مصدق در مجلس پنجم هم همین بود. آقا من تعجب میکنم چطور اینو نفهمیدن. گفتن آقا من آدمی با عرضه تر از این سردار سپه ندیدم. دکتر مصدق گفته اگر بود تا حالا دیده بودی. این مرد در موزه نخست وزیریش برابر با قانون اساسی این مملکت مطابق با رعایت قوانین داره کارهای بزرگ انجام میده. شما میخواید این بابا رو شاه بکنید. اگر میخواید آقا رو شاه بکنید که شاه مشروطه باشد، یعنی او رو بیکار بکنید، از مسئولیت مبرا بکنید، یک مرد با عرضه ای رو از صحنه کار و کوشش و خدمت بیرون کردید. اگر میخواید رو شاه بکنید در کارهام دخالت بکند که پس چرا مشروطه آوردید؟ پس چرا خون آزادی خواهان رو شما به زمین ریختید؟ این استدلال درستی بود، استدلال صحیحی بود. اگر به این عمل میشد، این خاندان هنوز در ایران بودن، معتبر و محترم بودن و مردم ایران هم بسیار پیشرفت کرده بودن. اگر اون دموکراسی پایدار میموند و رسیدگی میشد. وقتی که ایشون به قدرت رسیده، یک مخالفین داشت که در مجلس پنجم علیه سخن گفته بودن. یکیش مرحوم دکتر مصدق بود، یکیش عرض کنم که دولت آبادی بود، یکیش علا بود، یکیش مرحوم تقی‌زاده بود. بعد اینا آمدن که دست داشته کار کردن. تنها کسی که گفت من با زور و استبداد کار نمی کنم و با قانون شکنی موافق نیستم، مرحوم دکتر مصدق بوده. به همین دلایل هم هست که نامش باقی مونده، لگسیش باقی مونده. عرض می کنم روح قانون خواهی و وطن خواهی و مردم دوستیش جاودان مانده. به این دلیل ها 16 سال هم احمد آباد کشاورزی، اونم باز تصمیم گرفتن در آخر کار که اون رو بکشن. فرستادن به بفرستنش به بیرجند، نمیدونم کجا، اونجا چندین بار بیمار شد، داشت میمرد مرد. و سردار اسد، از قدرت سردار اسد میترسید. البته وقتی ما میگوییم سردار اسد، فراموش نکنیم ما 3 تا سردار اسد داریم. یکی اسفندیار خان سردار اسد که پیش از این قضایا فوت شده بود در تکیه میر اصفهان، عرض کنم در اونجا خواب بود، من مقبلهشون دیدم، سوار اسب سفید نقاشی کردم، چه تصویر زیبایی از اون مرد بزرگ کشیده بودن. و حاج علی قلی خان سردار اسد، فاتح تهران، مرد بزرگ درویشی بود. این مرد بی‌نظیر بود به لحاظ فضیلت ها و اینها، که وزیر داخله شده غیره. و اون سردار اسد سوم، سردار اسد سوم رو کشتن، یعنی بعد از مسابقه اسبدوانی در گرگان با رضا شاه تخته بازی میکردن و هم بسیار دوست بودن، آسبازی میکردن، رفت در آجا ریختن، گرفتن، بردن و خفش کردن این مرد بزرگ رو. و یادداشت هایی رو مینوشته با کبریت روی همین جعبه های کبریت کوچیک توی گویا متکا میکرده بیرون میداده، مجموع یادداشتاش منتشر شد. از کارهای بد بوده، بسیار این کار زشت بوده. و همین جهت هم هست که من و شما الان داریم راجعش صحبت میکنیم. اما این طبیعت قدرته، هر کسی بخواد قدرت رو قبضه بکند، مخالفین خود رو از میون برمید. حالا صحبت از خان کردید، یکی از خوانین بختیاری بگیرت ایلیش و خانیش گل کرده بود، من زنگ زده بود که آقا ستار خان و باقر خان که خان نبینن، خان سردار اسد بید، خان امیر مفخم، خان سردار جنگ. گفتم عزیزم این خانی که به ستار خان و باقر خان گفته میشه برای احترام درست میفرمایید به لحاظ سنتی و اون مفهومی که از روزگار قدیم مانده بود، بله خوانین اونها بودن، تشکیلات داشتن و املاک وسیع داشتن و عرض میکنن که تبار خانی داشتن بزرگی اینا. ستارخان و بارخان از میان قشر محروم جامعه بودن، به واسطه دلیری ها و به واسطه پایداری و شجاعت هاشون هست که این القاب رو مردم به اونها دادن. و عرض کنم که این معانی نبستی به هم اشتباه بشه. درود بر شما، بفرمایید.
2: الو آقای بهرام مشیری.
1: بفرمایید خانم.
2: درود بر شما.
1: درود بر شما.

0: پس از برنامه‌تون و آگاهی‌هایی که شما میدین، آقای بهرام مشیری واقعا ریا و ترویج ایجاد میکنه در همین آمریکا.
1: بله.
0: به خصوص لس آنجلس و شمال کالیفرنیا و همه جا. شما فکر کنید اولا جشن مهرگان رو به تمام ایرانیان شادباش میگم، این جشن ملیه. البته شما میدونین قبل شما خیلی بهتر از من میدونین حسار وجود کردن من در مقابل شما
1: اختیار دارین عزیزم، همه چیز همگان دانن. بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
0: شما خودتون میدونین که در زمان قدیم قبل از اسلام شادی بوده، ماهی دو تا به اصطلاح جشن داشتیم، یکی روز اول ماه که با نام اورمزد شروع میشه، یکی هم هر ماه مثل شهریورگان، تیرگان، مهرگان، تا حالا بعد از حالا در حال حاضر مهرگان و جشن نوروز و پروردگان مونده به جا که باز شاد باش میگم. از دهم مهر شروع میشه تا 16 مهر که جشن ها رو میذارن. البته در آمریکا خب شنبه و شنبه جلو و هر کدوم از اینا رو جشن میذارن. بسیار عالی که این جشن ها رو نگه میدارن. اما آقای بهرام مشیری، آقایی که در ولی میخوان جشن مهرگان رو برپا کنن، درست گذاشتن روز عید فطر. من در این عقیده هم که عید فطر به جشن مهرگان مقابل هم هست، یعنی اینا نمیتونن در، یعنی عید فطر حمله کرده به جشن مهرگان و این من در عقیده ای من باید اون روز رو به همون روز عید فطر معرفی کنه. چرا باید اینجوری بکنن؟ پارسال هم نیمه شعبان رو در اورنج کانتی با ماه یک ماه بعد از جشن مهرگان، نمیدونم، من عقیدم نه اینکه تعصب باشه.
1: عزیزم یه توضیح میدم خدمتون.
0: خواهش میکنم. در ضمن آقای بهرام مشیری، الو،
1: بفرمایید خانم.
0: خواستم بگم ببینین این سرکار خانمی بودن که از شما سوال کردن که قبل از اسلام دانشمندی نبوده و اینا، شما البته جوابشو دادین و خود دردش بزرگ دانشون هم بوده. ببینین من عقیده دارم خانم هایی که محجبه هستن و تعصب دارن و خرافات دارن، ضرری که به اجتماع میزنن بیشتر از مردانه، برای که فرزندانی باید بزرگ بکنن که فردا به اجتماع تحویل بدن. با قول خود سرکار که فرمودین که بچهشو در رای حسین فدا میکنه، خب ببینین اینا چقدر ضرر میزنن. ای کاش خانم های عزیز به خود قدر خودشونه میدونن.
1: بله
0: اینقدر
1: عزیزم، ما دو دقیقه بیشتر ممنونم، وقت ما در حال اتمام، اجازه همون یک جواب خدمتتون عرض کنم.
0: درود میفرستم.
1: درود بر شما. بله به هر شبت که استاد توس فرمود، نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام شادی نبید. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، یعنی شور وقتی که شادی به هنگام بهرام گور. داشتم خاطرات و نوشته های پیترو دولاباله که این برای پوپ می نوشته به دقت تمام مشاهدات کنه از اصفهان، می گوید ایرانیان بله برای عاشورا این کار کردن، برای علی این کار کردن، اما بعدش جشن گل سرخ آمد و در زمان صفوی هنوز این جشن گل سرخ رو می گرفتن، چون میدونی گل سرخ به نام مشهور از ایران رفته و بگو هم گل سرخ هدیه می کردن، به هم گل سرخ پرتاب می کردن، یک جشن بسیار زیبایی بوده. اما همین آخوندها و همین من عرض می کنم که نمایندگان قبرستان همه شادی و نشاط رو از این مملکت بردن. حالا اون مطلبی که فرمودید بنده واقعا نمیدونم چه کسی میخواد این کار رو بکنه از اینها، اما در اون روز گرفتن به گمان من صحیح نیست. و از شبت این جشنهای ایرانی که بر پای مونده، ما واسه جشن صده را هم احیا بکنیم اگر میتوانیم، 50 روز مونده به نوروز. اونگه بی آمده است به 50 روز پیش، جشن صده طلایه نوروز نام دار. وقت ما در اینجا به پایان رسید. با درود بر تو هموطن بزرگوار دلیر، شما رو به خدای بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین.

0: شد وطن برباد ای مردم خدا را بس کنید، خنجری تا ته به حلقوم همین ناکس کنید. هموطن آخوند ایران را به یغما برد و رفت، پولهای مملکت را بی شرافت خورد و رفت، نفت و آب و خاک و حتی نان مردم را فروخت. این وطن از جهل دین و مذهب و ملا بسوخت. دیگر از این خواب خرگوشی به پا خیز و ببین که چه آوردند شیخان بر سر این سرزمین. جای دانشگاه مسجد شد بنا در هر طرف، قاتل علم است و آگاهی شیخ بی شرف. هموطن بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، سوخت ایران و نمیبینی چرا، هوشیار شو. تا به کی به ذلت و این بندگی تن میدهی؟ خاک و ناموس وطن را دست دشمن میدهی؟ این سکوت تلختان مهری به رأی بندگیست، لب به لب از وحشت و جهل و شیوع بردگیست. بس که گفتم بس که نشنیدی، دیگر خسته‌ام، خسته‌ام از این که دل بر این جماعت بسته‌ام. چه دلیلی دارد این حجم سکوت تلختان؟ یادتان آخر نمی آید چرا پیوندتان؟ کشور ایران که روزی بود خورشید زمان، بود ماه آسمان و آفتاب این جهان، رو به نابودی است ای یاران عزیزان. همدمی دل ز تنهایی به جان آمد رفیقان، مرحمی. خرد نگهدارتان.
1: بدم سر این مرد گردن کلوف که نشسته بود میگفت عایشه اون 18 سالش بوده. و بینندگان ما، هموطنان گرامی، آخه تا کی ما به ما باید بار بکنن؟ در توبرتون نگذار، توبره ما نگذاریم آشغال بگذارن در توبره، بو میگیره. بلافاصله آشغال رو باید گذاشت در توبره خودشان. ولی نمیگم با خشونت، اما به کسی آمد به کلمه ما دروغ گفت، یعنی دارد به ما توهین میکنه. آقا بعد یعنی آقا شما چه نوع دکترای هستی؟ از کجا؟ از کجا گرفتی این دکترا رو؟ تخصصت در چی؟ در کدوم دانشگاه بودی؟ این کتابی که نوشتی آقا مستندات شما کدام تاریخ بوده؟ از کدام تاریخ ها سود گرفتی؟ مگه ممکن است همچین چیزی؟ عایشه 18 سالش بوده است. خب حالا من میارم خدمت شما الواقعی عرض کنم که یکی از بزرگترین محمد ابن سعد کاتب واقعی در جمهوری اسلامی هم چاپ شده است. به روزگار خاتمی کتاب ها به درست خوب چاپ می شد، تقلب نمی شد، چون آدم هایی که خاتمی آورده بود قابل قیاس نبودن با این عرض می کنند که آدم هایی که احمدی نژاد دارد و اینها. خب ما می آوریم اینجا و در باب عایشه ام المؤمنین ما صحبت می کنیم. این در باب زدن زنان هست اینجا. عایشه، خب خوب توجه بفرمایید. این که عایشه چند سالش بوده و آیه قرآنی رو خدمتتون میخوانم که در باب نمیدونم، حالا میخوانم در قرآن خدمتتون، که میگوید حتی اونهایی که حایض نمیشن یعنی بچه ها، 464 در باب همون عده به قول خودشون، اونهایی که حایض میشوند این تعداد نمیدونم 3 ماه، و اونهایی که نمیشوند یا اطهار هم میگوید، و اونهایی که نمیشوند یعنی بچه ها 6 ساله ها رو که میگیرید، 7 ساله ها رو، این رو نمیشود روش گل مالید و مال کشی ندارد آقا جان. خب یزید ابن هارون از فضیل ابن مرزوق ما را خبر داد که میگفته رسول خدا از عایشه دختر ابوبکر که دخترکی بود یعنی طفل بود خواستگاری فرمود. ابوبکر پرسید که آیا میتوان دختر برادر را به همسری گرفت؟ وحشت کرده این مرد خوبی نه ابوبکر. رسول خدا فرمود تو برادر دینی منی، یعنی برادر من که نیستی، بده ببینیم بچه رو بابا یارش جلو. بچه 7 ساله. خب گوید ابوبکر عایشه را به ازدواج پیامبر در آورد با کابینی که اساس خانه به قیمت 50 یهود 50 درم. این مزخرفاتی هم که به شما میگویم به خاطر جریانات سیاسی. آقا چه جریان سیاسی؟ این ابوبکر اولین مردی است که مسلمان شده دیگه، خدا پای جانم ایستاده بود دیگه، چی چیز سیاسی میخواد؟ حالا پیوند چجوری محتاط وحشت کرده مرد که دیدید آخونده میشه. بله یه جریانات سیاسی بود، حضرت که از این کارها نمیکردن، حضرت خواستن به جریانات سیاسی. آقا این که برادرش بود، این که نزدیکترینش بود، نخستین مردی که مسلمان شده ابوبکر، چه لازم بود طفلش رو برداری ببری خونه؟ از اون کارا باش بکنیم که چی محکم بشه. رسول خدا فرمود تو برادر دینی منی. گوید ابوبکر عایشه بله. پنجا میدونی خب در این گام دایه عایشه پیش او را به دست او را که با دیگر کودکان بازی میکرد گرفت و او را به حجره برد و جامعش را مرتب کرد و چادری بر سرش افکند و او را حضور پیغمبر بچه بشه عروسک بازی میکرد. آقا جان حالا با آخونده صحبت در روزگار قدیم تن پکرشون خیلی بلو بزرگ بود. چه تن پکرشون بزرگ بود؟ تمام علم پزشکی بهداشت ثابت می‌کنه که بسیار کوچکتر بودن آدمان قدیم. حالا فرض میکنیم تن پکرش 8 متر بود، این عقلش که نبود بچه 8 ساله چه مده؟ خدا شما نمیگود این صغیر است و یه میخواهد تا 18 سالگی، یعنی که عقلش روش نکردی بچه هستی باید داری عروسک بازی بکنه. حالا از این هم از همون آیه کذا و کذا که خدمت و اونهایی که نمیشوند آقای سید ابوالحسن اصفهانی و دیگران استنتاج کردن که بچه شیرخوار رو بیاورید و از او استفاده جنسی کنید و خمینی هم در تحریر الوسیله نوشته اینها رو باید برد زندان، اینها رو باید ممنوع کرد. حتی مصر که یکی از نخستین کشورهایی است که یعنی بزرگ مهمترین کشور اسلامی مصر ممنوع کرد. آقا قاچاق فقه قاچاق میگیرن آدم رو از این حرفا بزنی، یه آخوندی بشین از این حرفا بزنی میگیرن زندانش میکنن. حالا تفسیر کیست اینها؟ تفسیر آخوند که نیست، تفسیر ماست آقا جان، تفسیر ماست. من اینو میخوام به شما بگم اگر روز اولی که یک کسی آمد در زد و آقامون آقای دکتر در خراسان که اسمشو من میدونم و دیگران آقا ما دیشب دختر شما رو کشیم، اینم دختر شما رو رد کرده، حالا اومدیم پول فشنگ رو بگیریم، یک اسلحه بر میداشت مغز هر دوتاشو دم در داغان میکرد و خودش هم میکشت که این کار رو نمیکرد. ما زدیم به قبول زور همه تن گرامی دولا شدیم پالون میگذارن روی ما بارمون میکنن. مگه میشه همچی چیزی در حقیقی جامعه انجام داد؟ مگه میسره؟ شما بیدم چی کاری تو آمریکا بکن بنیاد تو زیر رو میکنن مردم، همه تو پنگار از قفص ها میکشن بیرون. دیشب به دختر شما تجاوز کرد بعد اعدامش کردن به هارون، پول فشنگش هم از شما بگیری. یزید ابن هارون از هشام ابن عروه از پدرش از عایشه ما را خبر داد که میگوید من 6 ساله بودم که رسول خدا مرا عقد فرمود و 9 ساله بودم که مرا به خانه اون حضرت بردن. من سرگرم بازی کردن میان تاب بودم و زلف داشتم، در همان حال که بازی میکردن پیش من آمدند و مرا بردن و آماده ساختن و به حضور ایشان بردن و در اونجا چهره مرا که بر پارچه حریر نقش بسته بود به من نشان دادن. یزید ابن هارون از حماد ابن سلمه از عبدالله ابن عبید عمر ما را خبر داد که میگفته از پیامبر صلی الله علیه از مرگ خدیجه چنان افسرده دل و دلگیر شد که بر وجود عزیزش ترسیدن و سرانجام عایشه را به همسری برگزید. اون چنان ناراحت شد که به بچه 7 ساله گرفت. پیامبر عایشه را با کابینی که خانه به بهای 50 یا 50 درم بود به همسری گرفت. خیلی حالا همچنین وکی از هشام ابن عروه از پدرش، یعنی این دو نسل گذشته بوده، زنده بود، اخبار همه دیده بودن، خبر داد که پیامبر عایشه را در 6 و 7 سالگی اقرار و در 9 سالگی با او زفاف نمود. از گفته خود عایشه ما را خبر داد که میگفته است رسول خدا بله در 9 سالگی با او زفاف فرموده و در 18 سالگی او رسول خدا رحلت فرموده است. این خبر درست 18 ساله بوده که پیغمبر مرده. این گردن کلفت بی انصاف دروغ زنه کتاب هم تازه نوشته، خنددار کتابشه. ما کتاب می نویسیم در باب امر بین در اهمیت در باب اون روزگار باید این معاخص رو معرفی کنه. از کجا آوردی؟ خب من میگم عایشه 180 ساله بود که پیغمبر با او ازدواج کرد. مزخرف که انتها نداره، او سر تایی داره این تاریخ علمی ساقا. پیامبر در 7 سالگی مرا عقل و در 9 سالگی با من زفاف فرمود و من همراه دوستان خود عروسک بازی می کردیم و هرگاه پیامبر می آمد و عروسک ها پیش ما بود می فهمه آرام باشید، بر جای خود باشید. محمد ابن عمر واقدی از خارجت ابن عبدالله از یزید ابن رومان از عروه از عایشه ما را خبر داشت. مفتر توزی پیامبر پیش من آمد و من سرگرم عروسک بازی بودم. فرمودن یه عایشه اینها چیست؟ این کارها چیست؟ گفتم اسبهای سلیمان است. آن حضرت تبسم فرمود. امیدوارم این مرد گردن کلوف هر جا هست یکمی خجالت بکشه از کنم که نیاد روی تلویزیون تحمیق بکنه و کتاب هم نوشته باشه. مرد امی بود، هیچ گونه سوالی به نظر من نداشت. میدم این سراغ طبری. خب حالا به نصر درخشان و موجز سامانی، نصر 1100 سال پیش، 1100 سال پیش میگه بگه پیغمبر 15 زن بزنی کرد. 13 آن بودند که به لیدشان و به خانه آورد، گاهی 15 داشت به یک جای. حالا اینو میگذاری. بله. و هم از خدیجه 4 دختر آمده، شکی رقیه، دیگری ام کلثوم، 3 دیگر زینب و 4 فاطمه. و تا خدیجه زنده بود پیغمبر علیه السلام هیچ زن نکرد و از پس خدیجه عایشه را به زنی کرد و عایشه 7 ساله بود و خرد بود و نتوانست او را به خانه آوردن. پس 2 سال به خانه پدرش بوبکر اندر بود تا پیغمبر هجرت کرد. پس او را به خانه برد و بدین 2 سال که عایشه به خانه پدر بود سوده را به زنی کرد، دختر زعمت ابن قیس. یعنی معطل نشدن که این دو برسه 9 سالش بشه به قول خودشون. سوده را بزنی کرد، دختر زحمت ابن قیس، یعنی 9 سالش بود پدرش. و هنوز این کارا رو میکردن و میکنن در دهات.
2: برای من فهم میگیریم امیانان اجازمندم با چی هستیم؟ با یک پژوهشگر سرشناس آقای دکتر محسن بنایی عزیز امیانان که آخرین مقالهشون رو دیدم با اسم مزدک بامدادان منتشر شد در گویا نیوز که بسیار خواندنی بود. در باره این شبیخونی که بعد از انقلاب به واژگان سیاسی در زبان فارسی شد و اصطلاحاتی که به کار گرفته شد که امروز هنوز هم به نظرم در بیرون از ایران ببیشه، در بیرون از ایران مورد استفاده است ازش به عنوان فوش خواهر و مادر یاد مثلا لیبرالیسم. آقا صهیونیسم حالا داشتم آقای دکتر برنایی میگفتم بالاخره یه جنبشه یک حرکت ترقی خواهانه بوده در جهت نجات قوم یهود که پراکنده بود در کشورهای مختلف، زیر فشار بود و اونم در صداهای مختلف مفری پیدا شد برای اینکه رو بتونن در یه که برای ما اجتماع کنن، نجات پیدا کنن از اون رسیه. نگاه کنید چی بلایی سر اونا آوردن در اسپانیا، کشورهای دیگه، خود فرانسه، بعد میرم کنید یا آلمان 6 میلیون جنگ دوم جهانی، یا کشورهای اسلامی دیگه. تقریبا تو کشورهای اسلامی اصلا یهودی نمیبینید دیگه. عربستان تو یه یهودی نداره، در حالی که روز سرزمین یهودیان دنیا بوده. بیشترین فکر میکنم امروز در مراکش هستن، اونجا مورد احترام. بهرحال فکر کنم ازش به عنوان فوش خوار مادر یاد میشه. من نمیدونم تحلیلگرا تو همین تلویزیون های کلان توی لندن گاهی دیدم از این واژه استفاده میکنن برای تحقیر. آقای دکتر برنایی خیلی خوش آمدید، درود بر شما، مقالتون خوندم فوق‌العاده بود، خسته نباشید.
3: درود بر شما، درود و خسته نباشید به همکارانتون و مثل همیشه درود به مردم مهربان و همچنین قهرمان ایران در هر جای جهان که هستن، براشون آرزوی تندرستی و شادی دارم. بله، به نکات خیلی خیلی اساسی اشاره کردید شما. من در اول اون مقاله هم نوشته بودم که اساساً این انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد یکی از بزرگترین ضربه هایی که به گفتمان های روشنفکری در ایران زد، یا گفتمان هایی که اساساً در عرصه سیاست طرح هستند، همین تجاوز به مفهوم واژه ها بود. حالا چه واژگان مثبت چه واژگان منفی. من اونجا اتفاقا شما اشاره کردید، گفتید در مورد لیبرال، واژه لیبرال صحبت کرده بودم که اون یک واژه، خب امروز هر کسی با افتخار میگه من یک انسان لیبرال هستم، یعنی لیبرالیست رو با آزاداندیشی، با اینکه انسان به ساز و کارهای دموکراتیک باور داشته باشه، به روابط انسانی و آزادمنشانه بین واحدهای انسانی اجتماع باور داشته باشه و اینها، یک همچیزی رو بهش میگیم لیبرالیسم. حالا اون عرصه اقتصادیش رو مثلا واردش نمیخوام بشم که یک بحث دیگه ایه. ولی من به خوبی یادمه که در سالهای اول بعد از انقلاب لیبرال واقعا یک فوش سیاسی بود. یعنی شما در حالت عادی، خب وقتی با کسی دعواتون میشد، به احتمال شما نه ولی مردم وقتی باهاش هم دعواشون میشد، به هم دیگه فوش خواهر و مادر میدادن. سیاسی ها وقتی که با هم دعواشون میشد، خب چون به اصطلاح شأن کس شأنشون بود که به ما خواهر و مادر هم دیگه فوش بدن، به هم دیگه میگفتن لیبرال. شما نگاه بکنید حجم عظیمی از این تحلیل هایی که اون موقع میشد مثلا در مورد دولت بازرگان، که واقعا اگر بنیانگذاران لیبرالیسم این رو در قبرشون بخونن، باور کنید که زنده میشن، با چوب و چماق میان میریزن سر اون کسایی که این واژه رو در مورد مثلا آدمی مثل بازرگان به کار بردن. این صحبت واقعا مسئله‌ای که باید بهش پرداخت. یعنی ما باید سعی بکنیم که اساساً برای اینکه بتونیم با هم درست صحبت بکنیم، بتونیم که منظور همدیگه رو به هم بهتر بفهمونیم، ما باید سعی کنیم این از تجاوز به مفهوم واژه‌ها جلوگیری کنیم. یکی از واژه‌هایی هم که الان باز این دفعه به شکل برعکس داره به مفهومش تجاوز میشه، همین واژه راست افراطی که من مقاله نوشتم در موردش، اسم مقاله بود راست افراطی یا چپ نیرنگ باز. و ما تو آلمانی یه اصطلاحی داریم به اسم، بهش میگن ناتی کویله یا فاشیست کویله. کویله میشه چماق، این چماقایی که یه تیکست و سرش در واقع مثل اون چماقایی که انسانای نخستین دارن، به این میگن کویله. بعد فاشیست کویله یا ناتی کویله در واقع میشه همین چماق فاشیست یا چماق نازی. اینو در مواقعی به کار میبرن که شما در یک بحثی میبینید که دو نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن، بحث استدلالی میکنن، یک طرف وقتی که تو استدلال کم میاره، به طرف مقابلش میگه نه اصلا تو فاشیستی، اصلا تو نازی هستی. یعنی معمولا این شما اون موقع از غلافش میاد بیرون و بر علیه طرف مقابل به کار برده میشه، موقعی که دیگه یک طرف گفتگو استدلال منطقی دیگه نداره، یعنی دیگه کم میاره، با قول آلمانی‌ها با پشت میچسبه به دیوار، دیگه نه راه عقب نشینی داره، نمیتونه حمله بکنه. در اون صورت با چماق فاشیست یا چماق نازیست به طرف مقابلش حمله میکنه و با گفتن اینکه تو نازی هستی، تو فاشیست هستی، بحث رو به پایان میبره. این راست افراطی هم که به قول معروف توی دهن خیلی ها از خیلی جریانات سیاسی ایران افتاده و هر کسی رو که مخالف نظریشون باشه بهش میگن راست افراطی، این هم از همین زمین است. من توی مقاله اشاره کردم که ما باید مفاهیم رو درست بیان بکنیم. ما اصلا باید ببینیم تعریف چپ و راست چیه، بعد همین تعریف چپ و راست رو توی جامعه ایران باید بیان تطبیقش بدیم با شرایط خودمون. ما نمیتونیم اون چیزی رو که در فرانسه قرن 18 هم تعریف شده بیاریم انطباقش بدیم با ایران قرن 21. همچنین باید بدونیم افراط چیه، بعد تمایز قائل بشیم بین افراطیگری و بنیانگرایی. حالا اینم باز یه کلمه ایه که من همونجا توضیحش دادم، با اون بنیادگرایی که میشه فاندامنتالیسم تفاوت داره، بنیانگرایی میشه رادیکالیسم. یعنی در اروپا بین رادیکالیسم و اکستریمیسم تفاوت قائل میشن، بین بنیانگرایی و افراطیگری یا افراطگرایی. ولی در ایران متاسفانه در همین شلختگی که در به کار بردن واژه‌ها وجود داره، همه رو می‌ریزن توی یک کاسه و همه رو یک کاسه می‌کنن و به همه به این شکل حمله می‌کنن. موارد خیلی زیادی هست، یا به مفاهیم تاریخ، یعنی به مفاهیمی که مربوط به یک واقعه تاریخی هستن. ببینید در فرانسه، همین کشور بغل دستی ما، وقتی که ارتش آلمان ورماخت ارتش فرانسه رو شکست داد و حکومت فرانسه رو مجبور به تسلیم کرد، در بخش از در قسمت جنوبی فرانسه با مرکزیت شهر ویشی یک حکومت دست نشانده به وجود آورد به اسم که به حکومت ویشی معروفه و رهبرش هم یک آدم خائن وطن فروش نبود، رهبرش مارشال پتن بود که بالاترین درجه نظامی جنگ جهانی اول رو گرفته بود و این آدم اصلا قهوهش میگن قهرمان جنگ وردن، کسانی که تو اروپا هستن میتونن برن به منطقه وردن در مرز آلمان و فرانسه است و میبینن اونجا انبوه کشته شدگانی که صلیب های قبرشون الان اونجا هست و اینا در راه دفاع از خاک فرانسه کشته شدن در برابر ارتش آلمان و نذاشتن که ارتش آلمان اونجا پیشروی بکنه. مارشال پتن قهرمان یک چنین جنگی بود. با این وجود تا به امروز هیچ کس جرئت نمیکنه به حکومت ویشی بگی مثلا حکومت مردمی ویشی، حکومت ملی ویشی. همه میدونن که یک حکومت از دست نشانده هیتلر بوده. توی ایران همین اتفاق رو، همین کار رو استالین با استان آذربایجان ما کرد، یعنی ارتش سرخ اینجا رو اشغال کرد و دو تا حکومت دست نشانده که رهبرانش اولا به خوشنامی مارشال پتن نبودن که هیچ دستا که بدنامی هایی هم داشتن و اصلا غلام حلقه به گوش باقروف بودن. ولی شما میبینید جریان به اصطلاح اون جریانی که خودش بهش میگه، به خودش میگه چپ، که من میگم اینا مارکسیست هستن و الان ما با پدیده نیو مارکسیسم ایرانی روبرو هستیم، اینا میان از این یه افسانه‌ای درست میکنن که بله این یه حکومت ملی بود، یعنی واژه حکومت ملی اینجوری بهش تجاوز میشه، میان کلماتی رو اختراع میکنن جنبش اتنیکی یا اینجور چیزا. ما باید واقعا با اینها مبارزه بکنیم. من که تو این سن و سالم دیگه نمیتونم برم توی خیابون و تظاهرات بکنم، من کارم اینه که به این مفاهیم برسم، اینها رو یه مقدار پاکسازی بکنم، در موردشون آگاهی سازی بکنم و در مورد سوء استفاده‌ای که جریان نیو مارکسیست ایرانی از این واژه ها میکنه برای مردم روشنگری بکنم. این مقاله در این راستا نوشته شده بود و خیلی خوشحالم که مورد پسند شما قرار گرفت.
2: آمین. برنو تشکر میکنم. مثلا هم یادانم امت هم الان جای ملت شد، ملت تحقیر میشد، یعنی واژه ملت بارها شخص خمینی ملیگرایی رو محکوم دانست، یعنی کسانی که طرفدار ملیگران کافر شناخته شدن توسط رهبران همین جنبش. یه شونیزم توسعه طلبی اقتدار طلبی به عنوان امر چیه موجه، یعنی رفتن به دنبال عمق استراتژیک، بکنید دست اندازی به سرزمین های دیگه به عنوان یک اقدام درست از دید مذهب، یا همطور که فرمودن مثلا اصولگرا به جای تعجب واقعا متعجلن، اینا اصولگرا نیستن، اینا متعجلن چون که فرمودن خیلی متفاوته با اون فاندمنتالیسم و واژگانی که برای ما عادل اون میشه پیدا کرد. ممنونم. اما خیلی از شخصیت های هم نام بردید که تو تاریخ ایران هستن، ما اونا به چپ میشناسیم، جنگلی مثلا نمونه شه که اشاره کردم، بفرمایید. فکر میکنم که در همین رابطه اگه توضیح بدید ممنون میشم.
3: بله همین ما در مورد میرزا کوچک خان یک بار صحبتی داشتیم در همین برنامه. ببینید ما یک تاریخ نگاری داریم که متاسفانه حتی همین امروزش هم در خیلی موارد کوچک و استثنایی تبدیل به یک تاریخ نگاری علمی شده، یعنی ما بیشتر تاریخ رستگاری داریم تا تاریخ نگاری علمی. یه توضیح کوتاهی من در مورد تاریخ رستگاری و تاریخ علمی بدم. در مورد تاریخ رستگاری، خب این ترجمه آلمانیش یا ترجمه انگلیسیش هست History of Salvation، یعنی تاریخی که بر اساس اون مسیر رستگاری یک گروه، حالا این گروه دینی میتونه باشه، این گروه میتونه یک گروه قومی باشه یا هرچی که هر نوعی که باشه، در واقع یک گروه به هم پیوسته، یک نوع تاریخی براش نوشته میشه که بتونه در بگه که شما در نهایت با استمرار این تاریخ شما به رستگار خواهید شد. البته تاریخ رستگاری در دین شناسی به کار میره و مخصوصا در دینشناسی مسیحی، ولی خب من تعمیمش دادم به خیلی زمینه های دیگه. در مورد تاریخ معاصر ما هم یک تاریخ رستگاری نوشته شده، یعنی شما الان از نظر جریاناتی که هنوز به انقلاب 57 پایبند هستن، یعنی همونایی که بهشون میگیم 57ی، بازم باز توضیح باید داد، 57ی به سن و سال ارتباطی نداره، 57ی هر کسیه که اون انقلاب رو درست بدونه یا وقوعش رو بندازه گردن دیگران یا بگه که اولش خوب بود بعد به انحراف کشیده شد و و و، هر کسی که اون انقلاب رو در تمامیتش یک فاجعه برای کشور ما ندونه، این میشه 57ی. میتونه 20 سالش باشه، میتونه 80 سالش باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین اون تاریخی که 57ی ها برای انقلاب می نویسن، اون روایت یا اون واگفتی، اون نراتیوی که اونها از این انقلاب ارائه میکنن، یک تاریخ رستگاریه، یعنی تاریخیه که در طول زمان هر اتفاقی که بیفته اونا از رستگاران خواهند بود و از فیض یافتگان خواهند بود. این اون چیزیه که در تاریخ مسیحیت میبینیم، در تاریخ یهودیت میبینیم، مثلا تورات خودش یه تاریخ رستگاریه، انجیل یک تاریخ رستگاریه، تاریخ نگاری اسلامی، اون چیزی که بشه من بهش میگم تاریخ نگاری عباسی، یعنی سیرت رسول الله یا سیرت النبی یا از طبقات ابن سعد، یا بیایم تمام کتاب هایی که در اون دوره نوشته شده، المغازی واقدی، بعد دیرترش تا بیایم برسیم به طبری، این یک تاریخ رستگاریه، یعنی جهان رو در یک سیر پیوسته‌ای نشون میده که اصلا گسستی توش نیست و این اون مسیریه که آغاز شده و پایانش ما رو میرسونه به رستگاری. همین رو پایبندان به به انقلاب اسلامی هم دارند، یعنی اینها هم یک تاریخ رستگاری دارند که آدم خوبش معلومه، آدم بدش معلومه، ائمش معلومن، در واقع اولیاش معلومن، اشقیاش معلومن، همیشه مشخصه که حق با کیه، هر اتفاقی بیفته، هر چیز نوعی که به وجود بیاد، هر یافته جدیدی که در تاریخ معاصر به دست بیاد، اینها اون رو تفسیر میکنن در جهت همون شکل کلی که دارن. همینطور اگه بریم عقب‌تر، 15 خرداد تاریخ رستگاری خودش رو داره، 28 مرداد تاریخ رستگاری خودش رو داره، به قدرت رسیدن رضا شاه تاریخ رستگاری خودش رو داره، انقلاب مشروطه تاریخ رستگاری خودش رو داره، و این شخصیت‌هایی که شما اسپور بید، آدمی مثل میرزا کوچک خان، اینها در این چارچوب قرار می‌گیرن، یعنی میرزا کوچک خان در این تاریخ رستگاری که نوشته میشه از اولیاء الله، بنابراین هر نوع نقدی به این آدم شما رو می‌بره در طرف اشقیا، چون ما وسط چیزی نداریم. یعنی شما اگر نگاه بکنین، مخصوصا اون دید شیعی که اومد سوار شد روی مارکسیسم ایرانی و من بهش میگم مارکسیسم اثنا‌عشری، اون اساسا چیز نمیتونه بپذیره که مثلا اولیا اشتباه میکنن، چون میدونید شما اولیای شیعه معصومه، یعنی ما 14 معصوم داریم، اینا اصلا توان گناه کردن رو ندارن. این تفکر شیعی اومده سوار شده توی رویکرد مارکسیستی به جهان. پس اون چی که ما میبینیم در واقع، اون وقتی شما از میرزا کوچکان حرف میزنید، مثلا از حیدرخان مغلو، حیدرخان مغلو آدم بسیار بزرگی بوده، بزرگ از این نظر که تاثیرگذار بوده، آدمی بوده که اندیشه های انقلابی داشته، ولی این آدم یه آدمی که تروریست هم بوده، بمبساز بوده، بمب میساخته و بعدش میاد توی ماجرای جنگل با میرزا کوچکان همدست میشن و عملا در درون مرزهای یک کشور پادشاهی یک جمهوری درست میکنن، یعنی تجزیه میکنن کشور رو. وقتی شما یک کشور داریم با دو تا قانون اساسی، یعنی اون کشور تجزیه شده. همین اتفاقی که در جمهوری مهاباد افتاد، شما در اونجا هم در درون مرزهای یک کشور یک جمهوری، کشور پادشاهی، یک جمهوری داریم، یعنی این کشور تجزیه شده. هیچ کس نمیتونه بگه که این نقش یک جنبش آزادی خواهانه بوده، به تجزیه خواهی طلبی ربط نداره با این حرفا. اینه که ما اگه مجموعه ای از این افراد رو نگاه بکنیم، میبینیم که اینها در همون چارچوب اولیا و اشقیا قرار میگیرن، یعنی حکومت پهلوی همشون اشقیا هستن، مثل بنی امیه، و این افراد که در طرف مقابلش بودن، اینها در همشون جزء اولیا هستن، یعنی از بنی هاشمن. شما در تاریخ فقط یک نفر سراغ دارید که میشه گفتش که از این طرف به اون طرف رفته، اونم حر ابن یزید ریاهیه که در شفاف واقعه عاشورا اول از طایفه اشقیاه، ولی چون توبه میکنه، تن به امامت حسین میده، بعد میشه در طایفه، میاد در طایفه اولیا قرار میگیره. اینه که نگاه دینیه، یعنی برای فهمیدن ذهن انسان ایرانی شما باید حتماً دین شناس باشید، یا دین شناسی بکنید، خودتون رو با اسلام درگیر بکنید، خودتون رو با تشیع درگیر بکنید. جور دیگه ای نمیشه از ته ذهن این اندیشه 57 سر در آورد، چه مسلمان باشن چه مارکسیست.
2: تشکر میکنم از توضیحاتتون. از بازار آگهی عبور میکنی، همینان هم برمیگردیم. وقتی توضیحات آقای دکتر بنایی رو گوش میکنیم، همینان هم همینطور به محتوای اونچه که ازشون منتشر شده متوجه میشیم که یه فاصله خیلی عمیقی پدید آمده، یک دره ژرف بین تفکر این گروه 57 نسلی که امروز در ایرانه. ببینید چه اتفاق مهمی افتاد تو این جنبش اخیر زن زندگی آزادی، چه تحول عظیمی در فکر و ذهن و روان یک دو نسل در ایران که امروز خوشبختانه موفق شدن که فرهنگ خودشون رو مسلط بکنن و کل جامعه جمهوری اسلامی تسلیمه. اینا هستن که دارن از در فکری حکومت میکنن. برمیگردیم نظر اوتو بنایی رو جویا میشن. مطمئنم که نظرات دیگه شنیدنش محترم میدن.
4: پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلودیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند.
5: Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer.
6: And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer.
4: ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092.
7: پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات.
8: دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند.
9: انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است.
7: دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com.
10: برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت جی ال وی از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک جی ال وی را برای شما فراهم می‌کند. اشتراک 12 ماهه اپ جی ال وی برای تلویزیون‌های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glbiz.com مراجعه کنید.

0: بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.
1: اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارپ، هایسنس، TCL، ژیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید و یا گوگل تیوی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس‌های GLBiz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های GLBiz از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
2: GL Ad Exchange آگهی‌های تبلیغاتی شما را بر روی بیش از 30 کانال تلویزیونی پربینندگی فارسی زبان پخش می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

0: خب برنامه رو پی میگیریم، همیارانم با آقای دکتر محسن بنایی عزیز هستیم، حرفای آقای بنایی رو گوش میکنیم. بفرمایید.
1: بله، در این شکاف نسلی که اصلا من اصلا شکاف نسلی هم نمیبینم این رو آقای مبودی عزیز، من این رو یک شکاف فرهنگی، یک شکاف تاریخی میبینم. یعنی این نسلی که اومد در سال دو سال پیش توی خیابون و اون واقعا حماسه رو آفرید، من فکر میکنم نسلی که تمام پیوندهای ذهنی خودش رو با ماجرای 57 قطع کرده و این خیلی مهمه، برای اینکه من سالیان سالا دارم می نویسم تا کسی از 57 رد نشه، تا کسی قطع نکنه همه پیوندهای عاطفی، اندیشگی، فرهنگی، اعتقادی، باورهاش، تا کسی اینها رو با اون انقلاب قطع نکنه نمیتونه پا بذاره در انقلاب مدرن. یعنی اول پرونده اون باید بسته بشه تا یک پرونده جدید باز بشه. درست مثل یک کتاب رمانیه که تا شما یک بخش رو، یک قسمت از کتاب رو تموم نکنید نمیتونید قسمت بعدی رو شروع بکنید. و این نسل نشون میده که اون پیوندها رو بریده، برای خودش حداقل اون بخش از تاریخ رو بسته، تکلیفش رو روشن کرده، اون پرونده رو به پایان رسونده، به قول خودش، به قول این دادگاه ها پرونده رو مختومه اعلام کرده و رفته سراغ یک چیز جدید. ببینید، شما اگر قهرمانان این جنبش رو نگاه بکنید، اصلا لازم نیست ما بریم دنبال تفکرهای سیاسیشون. یک نکته رو که خیلی با اطمینان 100% میشه گفت و اونم اینه که بخش اکثریت بسیار بسیار بزرگ جوانانی که در این جنبش کشته شدند یا زندانی شدند یا صدمه دیدند، زخمی شدند، اینها ملی‌گرا هستند و بودند. یعنی شما از مجید رضا رهنورد شروع بکنید، به حمید رضا روحی، به کیان حسینی، تک تک اینا رو بیان نگاه بکنید، میبینیم که وقتی توی اون صفحه مجازیشون میرین تا چه حد اینها ملیگرا بودن، تا چه حد براشون ارزش‌های فرهنگی ملی ما مهم بوده، تا چه حد کسی مثل حمید رضا، مجید رضا رهنورد حتی نشان شیر و خورشید روی دور دستش خالکوبی کرده بود و میشه انبوهی از اینها رو میشه گفت. یکی اینه. دومیش اینه که بسیاری از اینها یک نگاه مثبتی به دوران پهلوی داشتن. این به معنی این نیستش که اونا طرفدار خاندان پهلوی بودن، به این معنی نیستش که اونا حتی پادشاهی خواه بودن، ای بسا که بسیارشون هم جمهوری خواه بوده باشن، ما نمیدونیم. ولی یک چیز رو نشون میده، اون هم باز نشون میده که اینها اون عقده پهلوی رو که 57 ها دوچارش هستن، اینا دوچارش نبودن. یعنی اینا با یک بخشی از گذشته تاریخی خودشون آشتی کردن، به این نتیجه رسیدن خب چیزهای بسیار خوبی بوده در اون دوران و این دوران رو ما با نفرت بهش نگاه نمی کنیم، عقده نسبت بهش نداریم، به عنوان یک دوران سپری شده نگاه میکنیم. بعضی هاشون هم به طور قطع هوادار پادشاهی بودن، بعضی هاشون خواهان این بودن که دوباره حکومت پادشاهی در ایران بیاد، ولی اساسا ما آماری نداریم برای این. ولی این رو میتونیم بگیم که اینها برعکس 57 ها از اون دوران گذر کردن، یعنی اون دیگه شده براشون تاریخ و حتی اگرم هوادارش نباشن دیگه دشمنی کور و یک عقده کور هم نسبت به اون ندارن. این تفاوت فکری نشون میده. ولی شما سبک زندگی اینا رو نگاه بکنید. من یک بار توی یکی از این صفحه مجازی خودم یک تکه کوتاهی از حرفای غلام حسین ساعدی رو گذاشتم که مربوط به بعد از انقلابه. ببینید، اشکالی که به حکومت پادشاهی میگیره اینه که میگه هر روز توی این مملکت جشن بود، بعد زنا میومدن با لباسای پرزرق و برق، با آرایشای اونجوری، اینجا جشن بود، اونجا جشن بود. یعنی این آدم اساسا مشکل داره که مردم شاد بودن در اون دوران، مشکل داره که جشن برگزار میشد. حالا شما جانباختگان این انقلاب ملی رو نگاه بکنید، کسانی که توی این جریان کشته شدن یا معصوم شدن، یا برید توی صفحه مجازیشون نگاه بکنید، یا در حال رقصیدنن، یا در حال آواز خوندنن، در حال خوشی هستن، در حال لذت بردن از زندگی هستن. یعنی ما دو تا تفکر رو در برابر هم داریم، یه تفکری که مثل غلام حسین ساعدی بود، یعنی غلام حسین ساعدی در اصل میشه گفت سمبولش بود، یه نوع نمایندگی اون تفکر بود، اون سبک زندگی، اون لایف استایلی که اونا داشتن، درست مثل شیعه که همش باید تو سر خودش بزنه، تو باید عزاداری بکنه، برای ائمه اشک بریزه، اصلا شادی نکنه، خوشی نداشته باشه، این مارکسیستای ما هم همین بودن. اونا آدم‌های بقایت عبوس گرفته، شاکی از خودشون، شاکی از زندگی، مخالف هر گونه شادی، مخالف هر گونه لذت‌های طبیعی انسانی، اینا همشون تو یه قالب قرار می‌گرفتن. این نسل شما اصلا سبک زندگیشون رو نگاه بکنید، هر ویدئویی که از این اومده بیرون واقعا یا دارن آواز میخونن یا اون روحی نازنین، اون جوان بسیار زیبا و برازنده، میبینید روی موتور داره آواز میخونه توی خیابون، همون یه آهنگیه که واقعا من هر وقت که میشتم اشک از چشمم میریزه، ببخشید، اون آهنگ بارون اومد و یادم داد. شما این آدم ها رو میبینید، این روح های زیبا رو میبینید، این سبک زندگی قشنگ رو میبینید، در برابرش در برای اون کنشگران 57، آدم هایی که فقط سیاهی، فقط عزا، فقط غم، فقط مبلغ ناراحتی و اینها هستن. این تفاوت رو واقعا باید دید، یعنی فقط مسئله اندیشه نیست، مسئله سبک زندگی این دوتا هم هستش با هم دیگه، یعنی دو تا جریان در برابر هم دیگه قرار گرفتن، یکیش ستایش مرگ، یکیش ستایش زندگیه. اینقدر زندگی براش عزیزه که حاضر جونش رو براش بده و دیدیم که دادن. این تفاوت بزرگیه که من میتونم تو اینجا بگم راجبش.
0: تشکر می‌کنم آقای دوست بنایی، توضیح فوق‌العاده‌ای بود، ممنون. دوست بنایی در تایید سخنشون، قدیما وقتی می‌رفتیم مثلا توی مهمونی جشنی بود چیزی بود، همه رو میکردن به یه دختر خانمی که الان مثلا فرشته خانم اسمش بود، فرشته باید برقصه و کلی هم مانع شرم و حیا وجود داشت و بالاخره ایشون بلند میشد با ناز و شروع میکرد برقصیدن، ولی واقعا دیوار شرم و حیا همیشه وجود داشت. دختر خانمی هم که از جا بلند میشد سرخ میشد، سفید میشد، بلند میشد، رنگی باخت و بالاخره میرفت. امروز کار بده، یا اگه کسی میخواست آواز بخونه یا برقصه بیارم جلو در اتاق میمست کنم جلو هایده
1: ده.
0: امروز مردم میان تو خیابون به طور انبوه پیر و جوان، و این به نظرم که اتفاق پدیده است و سابقه هم نداره. من هیچ جلو هیدم که مردم از این طریق بخوام با یه حکومتی مبارزه بکنن که همطور که شما اشاره کردید فضای زندگی مردم را عبوس میخواد، طرفدار مرگه، یعنی دوست داره، آرزو میکنه. من اون چیزی که از علی خامنه‌ای استنباط کردم این که اینجا رو تبدیل به مرگستان بکنه این مملکت، یعنی این نهایت ایداد و نهایت خواستش. شاید به همین علتی که این همین دشمنی میبرزد با اون چیزی که اسباب شادی مردم رو فراهم میکنه و این دشمنی و خصومتشون با روزهای شادن. این پدیده رو چطور شما، یعنی فکر میکنید پیامداش چی بودن یه همطوری به همین ترتیب ادامه پیدا کنه جامعه ما؟
1: ببینید هر جامعه‌ای که به طرف زندگی انسانی بره به نظر من موفق میشه، یک روزی موفق میشه. یعنی اینجا اون مؤلفه ها، اون ویژگی ها، اون نمود ها، اون نشانه هایی هستن که ما میتونیم جامعه رو باهاش یه مقدار تبیین بکنیم. ببینید ما که با اینجا راجع به اون پشتوانه فرهنگی که توی ایران هست صحبت کردیم و گفتیم که یک ملت فرهنگی چقدر دستانش پره برای اینکه امروز خودشو بتونه بسازه. شما تصورشو بکنید ما در کشوری زندگی میکنیم که سند کتبی داریم، سند کتبی یعنی این نوشته شده روی دیوار و امروز هر کسی میتونه بره خودشون رو بخونه، که داریوش در 2500 سال پیش از این میاد یک سنگ نوشته اونجا میده براش بنویسن، روی این سنگ نوشته پد. این خیلی چیز جالبه، ببینید این 4-5 خط به نظر من اصلا فلسفه، یک کتاب فلسفه از خودش می نویسه. ترجمهش اینه، من این رو خب یک دورانی به زبان اصلی می خوندم در دورهی که زبانشناسی تطبیقی داشتم، اینجا جا داره که یادی بکنم از استادم زندیات جوزف الفنباین که یکی از به نظر من برترین مغزهای ایران شناسی بود در قرن 20. با اون من این متن‌ها رو می خوندم اونجا به خط میخی نوشته شده، میگه که بق بزرگ است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردم را آفرید و برای مردم شادی را آفرید. یعنی ببینید توی آفریده های اهورامزدا آسمون رو میگه، زمین رو میگه، انسان رو میگه و بعد شادی رو میگه. این فلسفه زندگی اونا بود و ما تو آثار یونانی هم خیلی میبینیم که چقدر نسبت به این سبک زندگی ایرانی ها اونها حالت احساس حقارت داشتن، برای اینکه میگفتن اینها شادخاری یک بخشی از زندگیشونه. البته اونا در بعضی از نویسندگاهشون هم حتی این رو تحقیر میکردن، میگفتن که این ایرانی ها مثل زن ها هستن، همش به فکر شادی و خوشگذرونی هستن. یعنی برای اونها به خصوص برای آتنی ها زن یک موجود بسیار بسیار پستی بود دیگه، به خاطر همین هم زن ها رو فقط بیشتر، یعنی رابطه جنسی با زن ها رو بیشتر فقط برای تولید مثل داشتن و هم جنس گرایی خیلی توشون رواج داشت، برای اینکه اساساً زن رو یک موجود خیلی پستی میدونستن. برعکس اون تبلیغات و بزرگنمایی ها و شکوه بخشی هایی که جهان غرب در این مدت ها برای ما کرده، عقاید بسیار بسیار ارتجایی داشتن یونانیان باستان. در همون زمان در ایران

0: نیست. این حس همبستگی ملی رو خیلی زیاد میکنه وقتی که مردم توی خیابون میرقصن. این حس این که ما راه های هزاران راه داریم برای مبارزه با تو، این رو در مردم به وجود میاره. یعنی اگه تظاهرات شد میایم تظاهرات، اگر نشد میرقصیم، اگر نشد آواز میخونیم، اگر نشد روزی که تو از ما میخوای تو خونه بخونیم بمونیم و بزنیم تو سرمون، میریم 13 به در جشن میگیریم. یعنی تمام ابزارهای متفاوت مبارزه فرهنگی سیاسی رو و اجتماعی رو این ملت در اختیارش داره و من خیلی خیلی خوشبینم، برای اینکه به خصوص اون جنبه حس همبستگی ملیش بسیار قویه و بسیار جالبه و به نظر من اینها قطره های کوچیکی هستند که اینجا و اونجا جمع میشن و در نهایت وقتی به هم به پیوندن اون سیل خروشانی رو به وجود خواهند آورد که نه تنها این رژیم بلکه هیچ رژیم دیگه ای در برابرش تاب مقاومت نخواهد داشت.
1: ممنون. یک کار به کجا گشته بود؟ آهنگسازای خواننده های مترقی ما کارهای ریتمیک رو میخوندن، میکنن فکر کردن زشتی خوندنش یا در شأن اونها نیست، یا 6 و 8 که اغلب تقبیح میشد
0: بله کاملا.
1: این اینا نشون میده که چقدر اثر داشته این تفکر مذهبی روی همه ما، روی همه قشرا، حتی آدم های خیلی مترقی به نظر میرسید از در.
0: بله ببینید من بله کاملا ببینید من از طرف مادری، یعنی مادر من اهل قزوین بودن و من خودم یه مدتی تو قزوین زندگی کردم و تو اون مدت که اونجا بودم خیلی هم حالا چون همیشه من قبل از این که خارجم بیام خیلی زبان برام خیلی یک سرگرمی بود، خب خیلی واژه هایی رو اونجا میشنیدم سریع ضبطشون میکردم که خیلی جالب بود. مثلا تو زبان قزوینی یا تو لهجه قزوینی شما بین خوابیدن و خسبیدن تفاوت قائل میشید. ما تو فارسی خسبیدن دیگه، یعنی تو فارسی معیار یا مثلا در لهجه تهرانی این خسبیدن دیگه به کار نمیره، ولی تو قزوین مثلا دو یا میگین خوابیده است یا میگین خسبیده است، کاملا متفاوته. اینا خیلی اصطلاحات دیگه ای، مثلا برای پاره شدن واژه گسلیدن رو به کار میبرن، میگن مثلا اسکلیت به جای اینکه بگن پاره شد. حالا اینو فقط بازم یه پرانتزی بگم که در این یک شهری که یک گذشته فرهنگی بسیار بسیار طولانی داره، در این شهر شما وقتی که نگاه میکردید و اون موقع من خیلی کنجکاو بودم، هم به لحاظ زبانی هم به لحاظ اینکه اینا چه جوری زندگی میکنن، چرا خیلی برام جالب بود که ببینم خب نیاکان مادری من چه جور آدمایی بودن. و توی همین شهر من از بزرگان شهر، یعنی از سالمندان همین شهر میشنیدم که میگفتن در دوران مثلا جوونی اونها، موقعی که اونها ازدواج کرده بودن، در مراسم عروسی، چون قزوین شهر به شدت مذهبی هم بود دیگه، در مراسم عروسی یه آخوندی رو می آوردن روزه قاسم می خوند، چون می دونید بر اساس اون افسانه های شیعی قاسم پسر حسن ابن علی در جنگ در روز عاشورا تازه داماد شده بود و اینها یک روزه خون می آوردن. نه تنها ساز آواز نبود، نه تنها بزن و برقص نبود، یا حتی اکثرش این بود که در بخش زنانه میگفتن دو انگشتی دست بزنین برای اینکه دست کامل مکروهه، دو انگشتی دست میزدن حتی اکثر، یا روی یک مثلا دیگی قابلمه یه چیزی یه ذره زرد میگرفتن و کل میکشیدن و این دیگه حتی اکثر شادیشون بود. نه یعنی ولی در بخشای دیگه نه تنها اساسا ساز و ضرب و این حرفا نبود، بلکه یه ملا رو میآوردن روزه قاسم میخوند در روز عروسی. شما همین جریانات سیاسی رو اگر نگاه بکنی که در اول انقلاب بودن، خب من اون موقع تو عروسی بعضی از اینا شرکت داشتم، عملا تفاوتی نداشت. یعنی اگر اونها میمدن روزی قاسم نوکت خدا رو میخوندن، اصلا اسم من حتی اون نوحه‌ای رو که اونجا میخوندن یادمه که با این شروع میشد، ای قاسم نوکت خدا، این مطلعش بود در واقعی کت خدا به عنوان داماد. اینها هم توی مراسم عروسیشون، من چندین عروسی
1: بقیهش چی بود دکتر
0: بقیه الان یادم نمیاد، این قاسم نوکت خدا الان متاسفانه یادم نمیاد، یادم نمیاد. بعد این جریان سیاسی مثلا رهبران گروه های سیاسی، یا مثلا من تو خود مجاهدین یادم اون موقع ازدواجی انجام شد، چندین ازدواج انجام شد که ما مثلا رفتیم و شرکت کردیم، اینا به اصطلاح موسیقی شاد که باهاش برقصن و اینا اصلا وجود نداشت. اینا میبودن سرودهای انقلابی میذاشتن توی عروسیشون. یعنی شما نگاه میکنید نوع نگاه خیلی فرقی نداشت با هم دیگه. از توی محله خودمون یک زوج

0: بدایی با هم ازدواج کردن که اینها مثلا یادمه از همین سرودهایی که یه به شکلی کاستی بعدن در اومد بیرون از اون سرودها استفاده میکردن. اول شما فکر کنید میرین توی مراسم عروسی و اونجا بلنگو میاد فدایی فدایی بعد من چری که فدایی خلقم جان من فدای خلقم، یه همچی چیزایی میگفتن. یعنی عملا شما میبینید نوع نگاه به جهان خیلی فرق نداشت، فقط برای اون قاسم نوکت خدا بود، برای این طرف ها شهدای فدایی در مبارزه با اشقیای زمان یا همون بنی امیه پهلوی بود. خیلی میگم تفاوتی نداشت، ولی الان این اصلا مسخره است. یعنی نسل دهه 80 و این دیگه ها تا آخر دهه 70 وقتی که اینها رو میشنوند، وقتی که میبینن، واقعا به شکل یک مضحکه بهش نگاه میکنن. این خیلی مهمه، این به نظر من خیلی پیشرفت خیلی بزرگی بوده.
1: همین بحثا که الان داره میشه، همه حرفا که تو چه برنامه‌ای داری میزنه الان و همه داریم گوش میکنیم، نشانه تحوره دیگه، نشانه دگرگونیست. دگرگونی در ذهن ما، فکر ما، اندیشه ما، تغییر گفتمان در جامعه ایران که خیلی خیلی مهمه. به نظرم رقص یا حرکات موضوع نمیشه بخشی از فرهنگ، بخش از هنر ما، در حتی در نواحی روستایی ما خیلی جای مهمی داشت. فکر کنید تو ایران اگه میخواستن در محیط های شهری، البته اگه میخواستن مردی رو تمسخر کنن گفتن رقاص، یعنی مرد جلف، در که رقصنده رو میرفتن توی کاباره ها میدیدن در دست میزدن عاشقش هم دوستش دارم سانم جمیله. یعنی تناقضات خیلی عجیب نشون میداد که یه جاهای جامعه سعی میکرد از دام مذهبیون خارج کنه خودش رو، بسید تو دنیای واقعی خودش، ولی یه جاهای گیر میفتاد دیگه. الان رسیدیم به مرحله ای که دیگه مرحله تمیز و تشخیصه، مرحله پاکسازی، و اینکه ما وارد عملا وارد دوره دیگری شد. آقای دوست من واقعا افاد خیلی شنیدنی بود، خیلی ممنونم از شما از حضورت، امیدوارم پایدار باشی و ادامه بدی این راه رو و تا هفته آینده.
0: تا هفته آینده.
1: باید من همین روزا باید خانومم بیاد یاد. آقا خیلی سلام ما رو خدمت شما برسونید. دیدم که همتنان رو با هم تو شبکه های اجتماعی خیلی یادآور برنامه شما بودن با همسر نازنینتون، یه زوج روشن‌اندیش و روشن فکر به معنای واقعی کلمه، و امیدوارم موفق باشن. تا دیداری دیگر تشکر میکنم از امیر شورتی که برنامه رو به خوبی هدایت کرد، دکتر عقبی عزیز، مرجان ممنونم و سارا خانم ایرانی.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، مال مردم خوران، چپوگران، امامداران، بی امامگان، ریشداران بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی که یه مقداری هم توی این استبل تازه سرازیر شدند، که در جمع مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی هستند. اینها نمایندگان امام زمان هستند. از ته چاه جمکران و فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف با امر الله، با نظارت امام زمان، صادر کردن زنهای ایرانی به اقصا نقاط دنیا تحت اوامر الله، کشتن، دزدی، بردن، هر کاری از اون بدتر فکر نکنی با اجازه الله. منتها هر روز صبح میرن تایچا یه چیزی اون زیر با امام زمان میخورن، یه کاغذ مهر امضا میگیرن، میان بالا میگن امام زمان امضا کرده. ملت میگه با گرفتاری اونا نیستن، گرفتاری نادانی ماست، گرفتاری امامزاده سازی ماست، گرفتاری هرکی هرچی میگه ما باور میکنیمه، گرفتاری بت‌سازی ماست. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این دو روزی که من راجع به عبدالکریم سروش صحبت کردم، یه گروهی یا بسیج شده یا خودجوش، چون نمیدونم، چیزی نمیگم، یه مرتبه سروش شد امام سیزدهم. هرچی میگم امام سیزدهم خمینی بود، میگن نه همینه. استناد میکنن سروش بهترین شاگرد حسین علی منتظری بود. حسین علی منتظری کیه؟ اون کسی است که ولایت فقیه رو درست کرد، گفت فقیه عالی قدر باید هرچی میگه مردم بگن با، به امید این که وقتی خمینی به درک واصل شد خودش جای خمینی رو بگیره. اما از اون زرنگتر بودن، انداختنش بیرون، بعد گفت نه اینا بدن، اون آخونده که من بیرون کرده بده، من آخوندی که بیرون شدم خوبم. حسین علی منتظری گفته سروش بهترین شاگرد منه، مثل که اینشتین گفته. کوری ببین عصا کش کور دگر بود. عبدالکریم سروش میگه که محمد تو خواب خیالش یه چیزایی میدیده، میگه رنگ خدا میشده. حالا خدا چه رنگیه منه تو نمیدونیم ها، ولی چون سروش میگه امامزاده میشه، رنگ خدا می شده، محمد رنگ خدا می شده، خود خدا می شده. ببینید
من دیروز و پریروزم بهتون گفتم یه طراحیه. اینا آمدن محاسبه کردن. مسیحیان جهان رشته های مختلف دارن، ولی واتیکان میدونه چقدر کاتولیک در دنیا وجود داره، اینا رو سرشماری میکنه. اومده میگه کل مسلمونای دنیا از کل کاتولیکا دارن زیادتر میشن، و اگر اینا زیادتر شدند حکمشون هم اینه که باید برن با جنگ و جهاد و قتال و سر بریدن دنیا رو بگیرن، به زنای اونا تجاوز کنن. خب بدشون نمیاد، فرض کن برن تو افریقا مسلمون یارگیری کنن، تو عربستون مسلمون یارگیری کنن، تو آسیای خاور دور مسلمون یارگیری کنن، بگن بریزین آمریکایی‌ها رو بکشین، زناش مال خودتون، قرآن گفته. اومدن به فکر چاره افتادن، اسلام ملایم درست کنن. برای اسلام ملایم درست کردن میخوان محمد رو ببرن تو قالب عیسی، چون عیسی خود خدا بود یا پسر خدا بود. حالا محمد رنگ خدا شده. هیچ کدوم از آیه های قرآن اینو نمیگه. محمد از خدا میپرسه، خدا بهش میگه اینا رو به مردم بگو. حالا با کلام بازی کردن و زیر حرف قایم شدن و اینا، من مخالفتی باش ندارم. کاری که میکنه به دستور هر کسی هست، حفظ اسلامه، چون این اسلام با این وضعش از بین میره. هیچ چیز قاتل نمیمونه، در یه دوران کوتاه میمونه، اونم اسلامی که همشون با هم دیگه دشمنن. شماها که تو ایران شیعه هستین، سنی ها شما رو داخل آدم حساب نمی کنن، میگن اینا جهنمی هن. شما هم سنی ها رو میگین جهنمی هن، اونا آدم نیستن، ما مسلمونیم. تکون بخوری فرقه های زیادی از توش در میاد، خود فرقه ها میریزن همدیگر رو از بین میبرن، چون نقشه رو آدمی که مغز داره میکشه، عمل رو آدمی که مغز نداره میکنه. شما دیدین تو جنگ هایش وقت جنرال ها اسیر بشن یا کشته بشن؟ نه، سربازان که کشته میشن، نمیدوننم چرا، اصلا سرباز روبروی رو نمیشناسه، باهاش هیچ گرفتاری هم نداره، ولی این اونو با تیر میزنه، اونم اینو با تیر میزنه. جنرالا آخر جنگ با همدیگه کنیاک میخورن. بازم میخوای کلید گردنت بندازی بری آدم ها رو بکشی، برو بکش، جون خودته، ولی جلوتو میگیرن که جون اونا رو از بین نبری، و خودت میخوای هر کاری بکنی بکن، شهید بشی بری توی بهش، اون یارو ملائکه 140 کیلومتری بیاد ببرتت. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی. من برای اینکه بگم حرفی که من دارم میزنم مستند به قرآنه، محمد گفت جبرئیل اینها رو، آیه ها رو از الله میگیره میاره میده به من. حالا اینا میگن جبرئیلی وجود نداره، یا حضرت محمد دروغگو بوده یا اینا دروغگو هم. این دین رو یه گرفتاری داره، دین مثل حاملگی میمونه. هیچ زنی نمیتونه بگه مثلا من 10% حاملم، یا حامله است یا نیست. شما یه دین رو قبول داری یا دین رو قبول نداری، دین یه کتاب داره،
یه کسی هم مدعیه که تو آسمون یه چاپخونه بوده، این کتابو چاپ کرده داده دستش گفته ببر بده به مردم. شما قبول کردی اینو، کتابی که تو آسمون چاپ شده یه چاپخونه خیلی خوب بوده اونجا اون وقتا، فقط هم عربی چاپ میکرده، زبون دیگه بلد نبوده. وقتی ندونی دین چیه همه اینا رو باور میکن. قرآن تو دستمال حریر بوده، دست حضرت جبرئیل، حضرت جبرئیل هم زیر درخت سدرت المنتهی واسده بوده. کسی نمی پرسه سدرت المنتهی چیه؟ این سدرت المنتها، منتهی، منتها، این چجور چیزی؟ بله زیر درخت سدرت المنتها بوده، بله. خب آقا حرفت قبول دارم، این درخت کجا بوده؟ وسط بیابون عربستون؟ سر کو؟ دم غار حرا؟ بعدم خوش شد رفت؟ علامه طباطبایی میاد درستش کنه، میگه سدرت المنتها یعنی از زمین بوده تا آسمون. تا کجای آسمون؟ هیچکی ازش نمیپرسه. تا آسمون هشتم. آسمون هشتم کجاست؟ همه دروغ میگن. آخوند یعنی دروغگو. وقتی میری پایه دینها رو بررسی میکنی میبینی همش دروغه. ولی خب مردم دوست دارن این دروغا رو قبول کنن، دوست دارن باهاش زندگی کنن، دوست دارن. آخوندا میگن قبل از اینکه آدم خلق بشه محمد نطفهش توی اون خاکایی بوده که آخه میدونید خدا اینا مال توراته، اگه قرآن ورداشته بدون اجازه آورده گشته قرآن این دلیل نمیشه که تو قرآن هم هست، مال توراته. خدا به یکی یکی ملائکه هاش میگه بریم پایین، میان یه مش خاک ببرن که با آب بهشت قاطی کنن که خدا بشینه آدم درست کنه، مجسمه آدم. گفته میخوام یه چیزی رو مثل حالا خدایی که به یه کن همه چی میشه خورشید خلق میکنه، این همه کهکشان ها رو این خدا خلق میکنه، ولی یه آدم که میخواد بسازه آسیناشو میزنه بالا و میشینه شروع میکنه آدم ساختن با دستای خودش. منطقه چون شما ها نمیخونید کاری به این کارا ندارید. یک چکی ملائکه ها از اونجا شیرجه میزنن تو زمین، آخه خدا اون بالاها بوده یا یه چه دیگه بوده؟ یا بعضی وقتا تو قرآن وقتی راجع به باغ عدن صحبت میکنه باغ عدن ایران بوده، گارگاتی شده، اصلا ما نمیفهمیم چی به چیه. برای اینکه نمیخونیم، برای اینکه هر چی میشنویم میگیم با. میخوای بگی بگو، زندگی خودته، مملکت خودته، خونه خودته، هر کاری دلت بخواد بکنی بکن. اسلام ناب محمدی هم بغل دستته. فکرم نکن اینا مسلمون نیستن، اینا مسلمونن. اینا 10% اصل اسلامو دارن رعایت میکنن، 90% کنون اون سرگنده هجر لحافه. خلاصه ملائکه ها از زمین میترسن، خدا عزرائیل میفرسته. عزرائیل حتما هیبت داره، سیبیل چخماقی داره، یه جوریه که زمین ازش میترسه، هیچی نمیگه. این قصه ها رو باور کنید، همش درسته، همش این حقیقته. میاد یه مش خاک بر میداره میبره دست الله، الله میاد آب بهشت رو میریزه روی این خاکا، چون محل سلطنت الله بهشته. اونی که تو مکه درست کردن
اون مال قشلاقیشه، یلاقیش بالاست، قشلاقیش پایینه. هرچی هرچی میگه ما باید باور کنیم. الله میشینه شروع میکنه گل درست کردن و آدم درست کردن. همون زمان نطفه محمد توی این بوده. با با این نطفه دونه به دونه اومده، حالا تو هابیل رفته یا تو قابیل من نمیدونم. توی تورات نمیگه زن قابیل از کجا اومد. خدا میخواد یه آدم یه چیزی مثل خودش خلق بکنه، یه آدم خلق میکنه، بعد میخوابونه، بیهوشش میکنه، عمل جراحی میکنه، یه دندشو در میاره، دندر اینجوری اینجوری میکنه، یه شامورچی میکنه، میشه یه دونه زن خوشگل. اسمش بذاره حوا. این آدم و حوا کارهای بدبد میکنن، چون خدا با شیطان شرط میبنده که اینا رو نمیتونی کاریشون بکنی. حوا آدم رو گول میزنه، خدا میگه من انتقام تو رو از همه زاد و رودت میکشم. خدای عادله. با فکر وقتی نگاه کنی بهش خیلی خدا عادله. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. اینا رو با چیپا پرت میکنه به زمین. حضرت آدم رو الله یا یهوه یا حق خدا یا یه خدایی یه چیپا میزنه پرتشو میکنه به زمین. حضرت معزدیش هم رعایت نمیکنه. اینا دو تا بچه به دنیا میارن. توی مسلمونی بابش کیم حابیل و قابیل، اسمشو عوض کردیم. توی عبری اسمش چیز دیگه است، برای که منحرف نشین قاطی نمی کنم من. قابیل حابیل می کش. سر این که من هدیهی که برای خدا آوردم بو کباب می داده که خدا بیشتر خوشش اومده، مال اون یکی گندم جو بوده، خدا نمی تونست گاز بزنه بخوره، بعد این ناراحت میشه اونو می کشه، بعد خدا میاد وسط میگه که هر کسی به قابیل نزدیک بشه اذیتش کنه احب بشه انتقام میگیرم. اصلا این کسی رو زمین نبوده. چون تازه خدا دو نفر درست کرده بوده، این دو نفرم دو نفر دیگر رو درست کردن. بعد 700 سال فقط دو تا کارخونهشون بد کار میکرده، دو تا آدم به دنیا آورده. بعد قابیل را میفته میره اردن زن میگیره. این رو کسی فکر نمیکنه. مثل که یه آدم و حباب تو اردن بوده. ببینید بعد اینا رو کپی کردن گذاشتن تو قرآن. حکایات و قصص قرآن من خودم هم جمع آوری کردم، اینجا هم ندارم الان. نه بگیرید بخونید، قصه تورات اینجاست، قصه قرآن اینجاست، مقایسه کنید. اولین توراتی که خود یهودی ها میگن پیدا شده 900 سال قبل از میلاده، مطابق تاریخی که میدن که آدم چند سال عمر کرد، بچه‌هاش چند سال عمر کردن، نوح چقدر عمر کرد، ابراهیم چقدر عمر کرد، خلاصه تا به موسی رسید، موسی 3500 سال پیش یعنی 1500 قبل از میلاد میاد و شروع میکنه کاراشو، میره با فرعون دعوا میکنه و مار درست میکنه و خلاصه امت بنی اسرائیل رو بر میداره، از مصر میاد بیرون. ولی 600 سال ما خبری نداریم. اینو من نمیگم، اینو کنیسه میگه.
اولین توراتی که پیدا شده مال 900 سال پیشه، 900 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 2900 سال، یعنی 600 سال بعد از داستان موسی. ولی خب درسته، هر چی میگن درسته، با نماینده خدا که نمیشه مخالفت کرد، جنگید که، همش درسته. کاری هم اصلا نداریم به تورات اینا، قصه ها رو براتون گفتم. آخوند میگه الله آدم رو، حالا اون وقت یهوه بوده فرق نمیکنه، میگه الله، تو هم باید بگی بعد، آدم رو وقتی درست میکرد نطفه حضرت رسول رو توش گذاشت. این نطفه همینجوری پشت به پشت به پشت به پشت اومد تا به حضرت رسول رسید. یا آقای اومده از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد ابن عبدالله بررسی کرده که پدرهای اینا کیا بودن، چی کاره بودن، آدم های خوبی بودن، عرق‌خور بودن، بت‌پرست بودن، یکتاپرست بودن، چی بودن. این کتاب هست، شرح حال و زندگی محمد. اما اینم کسی نمیخونه، میدونی چرا؟ برای اینکه ننوشته، نوشته نوشته محمد علی امام عبدالکریم سروش. من این حرفو که دارم میزنم، ببینیم، من از یه مرحله گذشتم. من میدونم دولت انگلیس پشت سر سروشه، اونا مثل اینجوری میتونن منو فردا از رو زمین بردارن، هیچ اشکال نداره، من حرفمو میزنم. خواستن بردارن بردارن، خواستن بذارن بذارن، جمهوری اسلامی خواست برداره، اصلا برام فرقی نمیکنه. ولی مسئله اینه که حرف من میمونه، بیشتر حرف سروش میمونه، نه این که من دانشمندترم، عالمترم، چون دنیا به طرف دانایی میره، به طرف دانش میره، به طرف علم میره، دنیا به طرف خریت نمیره. شما هر کاری بکنید جوونا دست به کامپیوتر میشن. حالا هی برو فیلتر از فرنگ بخر بیا بذار اونجا فیلترش کن، تو فکر میکنی اونم بیره فیلتر شکم پیدا میکنه، یکیش که در اومد همش در میاد. با دانش نمیشه جنگید. به همین دلیل سروش به قهقرا میره و من میرم بالا، حرفامونو دارم میگم. سروش اومده یک دین اسلام بدون خشونت و میخواد بعد تفسیر کنه که اونجا که حضرت دست به شمشیر میکرد مال 1400 سال پیشه، اونجا که به علی گفت این 700 نفر رو بکشین مال 1400 سال پیشه، به اسلام امروز کاری نداره. هدفی که داره میره اینه، هدفش هم خوبه، بد نیست. ولی اگر شما یه روز راستشو بفهمید، اون وقت باز گرفتاری پیدا میکنید. من اینا رو دارم میگم که با مذهب جدید باز سوارتون نشم، چون ما عاشق مذهبیم، عاشق خداییم، عاشق امامزادهیم. مردم ایران اسیر آب سقاخانه اند. ببخشید این لغت اینجوری دارم میگم، اگه یه کسی بره بشاشه تو سقاخونه بعد بگن این آب معجزه میده، همه صف میبندن. یه خود با خودتون خلوت کنید، یه خود با مغزتون کار کنید، نه با چشم و گوشتون. این مال من نیست، این ایمیلیش که برام اومده براتون میخونم، با این مناسبت میخونه. همانطور که قبلا هم گفتم بسیار خنده‌دار است ملتی که از هر کدامشان بپرسی
نظرتان در مورد آخوندها چیست؟ میگویند اینها همه مشتی دروغگو و دوز هستند. اما همین ملت حرف این آخوندهای دوز و دروغگو رو در مورد دین بسیار راحت قبول میکنن. حرف درست میزنه. از موقعی که آخوند بالای منبر، منبرم ترجمه کرده من بالابر، میرود تا موقعی که پایین میاد همه حرفایش را بدون ذره کم و کاست میپذیرند و حتی از خود نمیپرسند این آخوندهایی که این همه دم از خدا و آخرت میزنند چطور خودشون انقدر دزد و دروغگو هستن. این سوال از خودتون کردین؟ موضوع این پست آیات 50 و 52 سوره الاحزاب از سوره های مدنی هستند. موضوع این پست، حالا پست نمیدونم به معنی چیه، در این آیات خداوند یا حضرت محمد، هر کدوم میخواد فکر کنی، اگه خود قرآن قبول داری خدا گفته، اگه سروش قبول داری خود محمد رنگ خدا شده بوده، خودشو مثلا آبی کرده بوده، قرمز کرده بوده، یا بیرنگ شده بوده، رنگ خدا بیرنگیه، غیب شده بوده، اینا رو گفته چون تو قرآن هست. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای بر تو حلال کردیم. یعنی پیامبر خودش به خودش گفته ای پیامبر، یا در جلد خدا رفته بوده به خودش گفته ای پیامبر، یا واقعا اون یارو چه حضرت جبرئیل پیام آورده بوده داده بوده دستش، ایشونم از حفظ میخونده چون از رو بلد نبوده بخونه، امی بوده، امی بوده، هرچی شما میگه. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ایم، این آیه 50 سوره احزابه، بر تو حلال کردیم و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای، و دختران عموی تو و دختران عمه ها و دختران دایی تو و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند، هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد و مهری قائل نشود، چنانچه پیامبر بخواهد میتواند با او ازدواج کند، اما چنین ازدواجی تنها برای تو مجاز است، نه سایر مؤمنان. ما میدانیم برای آنها در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرر داشته این؟ این به خاطر آن است که مشکلی در ادای رسالت بر تو نبوده باشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. فقط نسبت به پیغمبرش. نصف آیه رو آورده، بعد یهو دیده فردا مردم میان همه میرن زنها هم دیگر رو ترتیبش میدن. گفته نه، این فقط مال پیغمبره، این استثناءه، من خدای عادلی هستم، فقط این مال پیغمبره، اونای دیگه باید مطابق اون حکمایی که پیغمبر از جبرئیل دریافت میکنه میده مطابق اون باشه. میتونی با عقل بهش نگاه کنی، میتونی با عقل بهش نگاه نکنی، میتونی بگی میتونی بگی مگه ممکنه قرآن دروغ بگه، میتونی بگی مگه ممکنه حضرت محمد دروغ بگه. آقای سروش داره میگه، میگه اینا رو جبرئیل مبیل نیبرده، خود محمد بوده رنگ خدا میشده یا خودشو رنگ میکرده، نمیدونم. آیه 52 میگه از این به بعد دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی، بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری انتخاب کنی، هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو آید، در ملک تو آید یا ملک تو آید، و خداوند ناظر و مراقب همه چیز هست. اینجا نمیخواسته با یارو ازدواج کنه، میخواسته یارو رو به عنوان کنیز بغلش بخوابه. لغت تصاحب بکنرم نمیگم، من بیرو دروسی حرف میزنم. دوباره براتون میخونم، از این به بعد
دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به دیگری تبدیل کنی، نمیتونی اینه بدی یکی دیگه بگیری، بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری انتخاب کنی. منظور اینه هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز بیزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. زنانی که به اینها اشاره شده، یک، زنانی که مهرشان پرداخت شده، دو، کنیزانی که به عنوان غنیمت جنگی به دست مؤمنان مسلمان افتاده است. غنیمت جنگی میدونی یعنی چی؟ یعنی مؤمن مسلمان رفته یه نفر کشته، زن و بچهشو به عنوان کنیز آورده. اسلام نو به محمدی، ایران حمله کردن بیان اسلام بیارن، کنیز ببرن، مال به دزدن، چپو کنن. شریعتی گفته مردم دستشون رو با کردن، گفتن بفرمایید بفرمایید، بیاین ماها رو بکشید، نمیخوان قبل از کشتن هر کاری با همون بکنین، زن و بچه همون مال شما برداریم برین تو مدینه بفروشید. حالا تو جرأت داری بگو بالای چشم شریعتی ابروه، گردنها رگش سیخ میشه. امامزاده شریعتی، ببخشید، امامزاده شریعتی، سه دختران عمو، دختران عمه، دختر دایی، دختر خاله که با محمد مهاجرت کردن، چهار، هرگاه زن با ایمانی که خود را به محمد ببخشد. وقتی میگم قرآن رو بخونید، اون وقت میبینید که محتوای قرآن چه چیزهایی هست. میگه اگر به کتب دین فروشان نگاهی بیندازید، مانند همیشه مالی برداشتند و شروع به مالکشی کردند و قضیه ازدواجهای محمد و شهوترانی او را هم شکل به شکل مضحکی برای رسیدن به اهداف سیاسی دانستند، اما هیچ حرفای آخوندی هیچ دلیل خوبی نیست که ما درباره این آیات اندیشه نکنیم. شماره دو، زنانی بودند که وقتی مسلمانان به قبیله حمله می کردند و مردانش را می کشتند یا تبعید می کردند، به دست مسلمین می افتادند. مسلمانان هم می توانستند با آنها ازدواج کنند و فرقی نمی کرد که آن زن شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. الله بزرگ و علیم و کریمه. زیرا بر طبق حکم اسلامی وقتی زنی توسط مسلمانان اسیر شد، مانند این است که از همسرش جدا شده تا به اصطلاح یا به اصطلاح طلاق گرفته، و مسلمانی که آن زن به دست او اسیر شده باید مدتی صبر می‌کرد تا آبستن بودن یا نبودن آن زن مشخص شود، آنگاه می‌توانست با او ازدواج کند. حضرت رسول این رسمم شکست، همون شب اول این کار می‌کرد. خالد ابن ولید هم همین کار کرد. خواست قلبی و روحیات زن اسیر هم هیچ اهمیتی نداشت. در خود قرآن هم آیه‌ای وجود دارد که چنین میگوید، و زنان آیه 24 سوره نساء، و زنان شوهردار بر شما حرام است مگر آنها را که مالک شدید. اینها رو البته از اول من خیلی سال پیش گفتم، خیلی راحتم گفتم، بدون شیل پیلم گفتم، تو رنگ بازی و این چیزا نگفتم، گفتم تو آسمون چاپخونه ای وجود نداره. طبقه هفتم هشتمی هم چیزی نیست. از روزی هم که حضرت رسول از دنیا رفت، جبرئیل غیب شده. تا
کسی هم نه جن دیده نه نمیدونم فلان دیده، مگر رمالا و جنگیرا که از روی بدبختی و بیچارگی یه چی از بدبختر خودشون گیر میارن، پولیشو میگیرن واسش جن میگیرن، منتها خودش نون نداره بخوره، منتظر تو بری اونجا یه پولی بهش بدی، پول نهارش در بیاد جنای تو رو بگیره. پول خودته، فکر خودته، برو خودتو در اختیارش بذار. جنگ من با خرافاته، حرف من با مردمیست که اسیر خرافاتم. آدم بدیم، بدم، خوبم، خوبم، اصراری هم ندارم که حرفای منو گوش بدید. فرق من با آدمای دیگه یا همه آقای سروش اینی که اون رو حرفی که میزنه میگه این حرف من درسته و باید قبول کنید، هر کی قبول نکنه یه جهنم بغل جهنم خدا درست میکنم میفرستمشون تو. من نمیگم، من میگم به خردت رجوع کن. اگه حرفایی که من میزنم حرف بی خوده بنزش دور. من میدونم بیش از 5 میلیارد، 5 میلیارد و 700 هزار، 5 میلیارد و 700 میلیون مردم دنیا دینهای مختلف دارن، همشون هم فکر میکنن دین اونا درسته. برو فردا با یه بهایی صحبت کن، با دلیل و برهان میگه دین من بهترین دلیل بهترین دینه. با یه یهودی صحبت کن، میگه اینا که توراتو داری میخونی اینا معنیش اینا نیست، معنیش چیزای دیگه است که تو نمیفهم. با یه مسلمون صحبت کن، میگه اینا که تو قرآن میخونی برو تفسیر بخون، حرف خدا علکیه، بریزش دور، محمد حرف مفت زده، برو تفسیر طباطبایی رو بخون. منم میگم با امام حسین وسط جنگ تعطیل کرد، گفت یه دقیقه صبر کنین برم قیس هندی رو از دست شیر نجات بدم و برگردم. ما میزدیم تو کلم. یارو میگفت این امام حسین همه جا میگن هر کی شهید بشه مستقیم میره تو بهشت، همه اون تشکیلات حالا هر چی شما ها میخوان بگیم که واسه عربا میارن، میارن جلوی امام حسین یه خورده سفارشش هم میارن. 1400 سال اونجا داره عشقش میکنه، شما چرا گریه میکنی مصحش؟ اگه به امر خدا شهید شده پس آدم عاقل، آدم خیلی باشعور، یه کسی که امر خدا را اطاعت کرده رفته اونجا شهید شده، چرا براش گریه میکنی؟ برای که آخونده پول ببره؟ به حضرت عباس رفته آب بیاره نتونسته کشتنش، وای که حضرت عباس یا دروغگو بوده یا امر خدا را اجرا کرده. ما دروغگویی به حضرت عباس نمیچسبونیم، میگیم امر خدا رو اجرا کرده، بنده خوب خدا بوده، مستقیم هم رفته تو بهشت، عشقش هم داره میکنه، تو چرا خودت جر میدی؟ با خدا دشمنی؟ تو میگی حضرت عباس نباید میرفت، اصلا اون کسایی که مأمور شدن سر اینا رو ببرن اونا رو هم خدا مأمور کرده، چرا اصلا به شمرخولی امر خدا رو اجرا کردن؟ آیه خود با این کلهه فکر کن، آخه این مغز مال فکر کردنه، مال ببعی بودن نیست. برو، من نمیگم برو علامه بشو، ببین چقدر از آداب و رسوم وحشیای عربستان زمان جاهلیت عربستان اومده تو قرآن و الله سمیع علیم. آخه
حج که اختراع الله نبوده، حج اونجا بوده، نوندونی اونجا بوده، هر سال میمدن دنبال بوتاشون، کاری که کردن بوتاره در آوردن، یه دونه رنگ الله گذاشتن اون وسط، گفتن الله خونش اینجاست، که بت خونه بوده. پدران محمد هم همه بت داشتن، به اون بت هم سجده میکردن. عبدالمطلب یعنی بنده مطلب، مطلب یه شخصی بوده که در یکی از قریه های عربستان برادرش رفته بوده اونجا و این میره به سراغ و میره برادر مرده یه بچه ازش داره، این بچه رو با خودش برمیداره میاره مکه. رسم بوده، اینا فکر میکردن بنده خریده، اسمشو میذارن عبدالمطلب، یعنی بنده اون آقا مطلب. هرچی هم میگه خوارزادمه، برادرزادمه، کسی باور نمیکنه. این اسم رو این میمونه، این جد پیغمبر بوده. عبدالشمس، عبدالمناف، همه بنده بوتا بودن و بنده آدم ها. ولی آخونده وقتی من به تو میگه که نطفه حضرت رسول در آدم بوده، از صلب آدم منتقل شده به کی؟ به کجا؟ آدم دوتا پسر داشته، هیچ کدومشون هم بچه هاش ما نمیدونیم کی هم. دختری هم نبوده، فرشته ای هم از آسمون نیومده با اینا ازدواج کنه. میخوان قبول کنی قبول کن، تو کتاب آسمانی نوشته، اون بالا چاپخونه هست، چاپ میکنن این کتاب از آسمون، تلپی میزن پایین. توی قرآن نوشته انجیل کتاب آسمانیه. خود عیسوی ها میگن این انجیل ها رو چهار تا از حواریون حضرت رسول، حضرت مسیح نوشتن. خودشون میگن، پاپ هم میگه، نامه های پولس یا حضرت سنت پولس، اونم نامه ایست که یه آدم نوشته. اون چهار نفرم آدم بودن، نه مسیح بودن، نه خدا بودن، نه پسر خدا. ولی قرآن میگه اون انجیل، ولی که نمیدونه. سر اینجاست که آقای سروش میاد میگه محمد با علم اون روز صحبت میکرده، علم اون روز این چیزها رو نمیدونسته. درست میگه، من باهاش مخالفتی ندارم، اما دین جدید براتون نیاره، مواظب باشی. من از سروش خوشم نمیاد، دلم میخواد سر به تنش نباشه، ولی این حرفو درست میگه. قرآن کلام زمینیه، اون بالا چیزی نیست، هر چی بری خلأه. خونه کعبه هم یه آقای هست معماره، اصرار داره که این خونه سایه نداره، اصرار داره این معجزه است، اصرار داره این معجزه نیست، اصرار داره. میدونی یه ده دفعه هم به من تلفن کرده، داداش من فهمیدم، من پیغام شما رو گرفتم، من دلیلشو میدونم، براتونم یه دفعه توضیح دادم، شما غایب بودی، این خونه چارگوشو ستاره پرستا ساختن. حالا باز یکی تلفن میکنه میگه صاحب این ستاره پرست نیستم. ما چه گفتیم صاحب این ستاره پرستم؟ هرچی خودش باور میکنه، یا تلفن میکنه یا ایمیل میکنه، گوش نمیدن به حرف من، هرچی برداشت میکنن همونه میگن.
عاشقان سروش، پیغمبر جدید بر شما مبارک. فکرم نمیخوام بکنه، اصلا فکرم نکن. بذار برم یه خورده از این چیزه براتون بخونم، 4-5 دقیقه وقت دارم. به قول اون رفیق شمال کالیفرنیا، همون برنامه همون پر کنم. من میشه وقت کم میارم، برای من نامه نوشته میگه میخوای برنامه تو پر کنی. ای داده بیداد رفیق، از تو که دیگه توقع نداشتیم که. من تا کجا خوندم؟ اخاب پادشاه اسرائیل به اقوای همسرش ایزابل که او را برخلاف خواست یهوه به تصرف تاکستانی وامی دارد، خشم خداوند را برمی انگیزد و یهوه توسط الیاس نبی به او پیغام می دهد که او را بالکل هلاک خواهد ساخت و کلیه مردان خاندان او را خواه آزاد و خواه محبوس خواهد کشت و دستور خواهد داد که سگان خون خود او را بلیسند و ایزابل همسرش را نیز در نزد حصار یزرائیل بخورند. و آخاب که این را می شنود جامعه خود را چاک می زند و پلاس دربر می کند، روزه می گیرد و زمین می خوابد. در این حال کلام خداوند بر الیاس نازل می شود که دیدی چگونه اخاب از من ترسید و متواضع شد؟ پس از این جهت که در طور من در حضور من متواضع شده، دیگر بلایی به سرش نمی آورم. اما در ایام سلطنت پسرش بلا را بر او عارض خواهم کرد. کتاب اول پادشاهان باب 21 آیه های 21 تا 29. این خداسازی انسان هاست. این تخیل انسان هاست. سروش همینا رو داره میگه که خدا به این پیغام داد، خدا به اون پیغام داد. آخه اگه خدا اون وقتا پیغام میداده، چرا حالا دیگه پیغام نمیده؟ چرا رفته قایم شده؟ این حرفا رو میزنم، شما میگه من ضد خدا. من ضد خدا نیستم. شما هر چیزی رو میخواید باور کنید، باور کنید، به من مربوط نیست. میگم با خرد باور کنید. این قصه ها 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، 2000 سال پیش، 500 سال پیش، 100 سال پیش، مردم کمتر میدونستن. امروز توی دورترین نقاط بچه ها درس میخونن. امروز یه خود این چیزها رو باید خدا آخونده باید عوض کنن. میدونید در دین یهودیت یه رفورمیست، یه دی پیدا شدن به عنوان رفورمیست و خیلی خردمندانه فکر میکنن راجع به دین. البته یهودیای دیگه میگن اونا میرن تو جهنم، میگن اونا از دین خارج شدن. دین کسی توش وارده که هرکی هرچی میگه بگه به. به بس که بخوای سوال کنی، اون وقت دیگه دین نیستشون، چون جوابی نداره، میگه تو از دین خارج شدی. چون سلطنت رهبعام استوار گردید، اگه این لغت ها رو من غلط میخونم منو ببخشید، دیگه بیشتر از این چون زیر و زبر نداره. گردید او با تمامی اسرائیل شریعت خداوند یهوه را ترک کردند و یهوه شیشق و پادشاه مصر را به اورشلیم برآورد با 1200 عرابه و 60,000 سوار و خلق بیشمار از مصریان و لوبیان و سکیان و حبشیان. و به شمعیای نبی گفت که از جانب او به رهبعام و سربران یهود بگوید که من شما را به دست شیشق هلاک خواهم کرد. آنگاه رهبعام و سرداران اسرائیل تواضع نمودند و خداوند به
شمعیا گفت چون که توازن مودن ایشان را هلاک نخواهم کرد، ولی بنده شیشق خواهم کرد تا قدر بندگی مرا بدانند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 12 آیه های از 1-8. اینها دلیل اینه که خدا یهوه الله پدر آسمانی یه چیزی کم داره، هی میگه بیاین به من التماس کنین، تواضع کنین، بخوابین زمین قلط بزنین، سرتونو بذارین تحتونو هوا کنین، سرتونو به خاک بمالین. اگه نه من شیشقا میفرستم اونجا شقتون کنه. من دوستانی که 4-5 دفعه تلفن کردید، من این شماره رو باز آوردم، ولی اگر نشنیدید، نصفش شنیدید، آخرش شنیدید، دوباره به من زنگ نزنید که بگو این شماره رو بده. همین اون یه دفعه که گفتم کافیه. حالا یکی از کرمانشاه زنگ زده، یکی از کرمان زنگ زده، یکی نمیدونم از مشهد زنگ زده، آقا شماره رو یه دفعه دیگه بگو. من دارم چیکار میکنم؟ دارم رانندگی میکنم. میگم مگه من حفظم شماره رو؟ شماره ای که تو تهران هست 916، صحب میکنم بنویسیم 916 600 و ببخشید 916 935 62 37.

0: نداشته باشی. اون وقت میره دنبال خرد، خردمند میشه، بخواد فوش بده یه راه دیگه ای پیدا میکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: کلمه جبرئیل در سه آیه از قرآن و در روایات متعددی آمده است. منابع اسلامی علاوه بر حمل وحی کارهایی چون یاری پیامبران، عذاب کافران و آرامش بخشی مؤمنان را به جبرئیل نسبت دادند. واژه جبرئیل در اصل عبری است و ظاهراً به صورت سوریانیش به عربی راه یافته است. با توجه به معنای جبروت که در عبری به معنی نیرومندی و قدرت است، احتمالاً جبرئیل از جبروت مشتق شده است. جبر در زبانهای حبشی و سوریانی و آرامی و عبری به معنای مرد قهرمان و دلاور است و جبرئیل در این زبانها مرد خدا و قهرمان خدا معنا می شود. فرشته ای که به خاطر نقش محوری خود در یهودیت، مسیحیت، اسلام و دیانت بهایی شناخته می شود. روایات عرفانی یهود جایگاه جبرئیل را بیشتر ارتقا می بخشد و او را به عنوان فرشته نگهبان اسرائیل و موجودی آسمانی به تصویر می کشد که درگیر امور بشریت است. مسیحیت نیز به جبرئیل به عنوان یک شخصیت اصلی در روایت نجات احترام می گذارد و تولد یحیای تعمید دهنده و عیسی مسیح را به ترتیب برای زکریا و مریم بشارت می دهد. قرآن جبرئیل را به عنوان فرستاده این نشان می دهد که اولین آیات را بر پیامبر اسلام نازل کرد و آغازگر فرایند وحی الهی بود که با اتمام قرآن به اوج خود رسید. حتی در دیانت بهایی جبرئیل اهمیت خود را به عنوان موجودی آسمانی که موظف به رساندن پیام ها به پیامبر این دین بهاءالله حفظ می کند. به باور پیروان ادیان ابراهیمی، جبرئیل ابراهیم را از آتش نجات داد. جبرئیل موسی را در مبارزه با فرعون حمایت کرد و فرعونیان را در رود نیل مصر غرق کرد. جبرئیل به داوود ساختن زره آموخت و به دانیال نبی تعبیر رویا آموخت. جبرئیل زکریا را به زاده شدن یحیی و مریم را به زایش عیسی مژده داد و جبرئیل قرآن را بر محمد نازل کرد. کتاب دانیال ظاهراً جبرئیل را به صورت مردی عادی توصیف کرده است. بنابر بعضی روایات مسلمانان، جبرئیل 50 بار بر ابراهیم، 400 بار بر موسی، 10 بار بر عیسی و 24,000 بار بر محمد نازل شده است. شیخ مفید در روایتی آورده است، جبرئیل در میان فرشتگان به شکل مردی میان بالا، سپید پیشانی، سیه چشم و دارای 4 بال سبز است. در کتاب صحیح بخاری جلد اول از ابوذر روایت کرده است که محمد پیامبر الله اظهار داشت: هنگامی که من در مکه بودم، سقف اتاق خانه ام برداشته شد و جبرئیل در اتاق فرود آمد و سینه مرا پاره کرد و آن را با آب زمزم شستشو داد. سپس محتویات یک سینی طلایی را که پر از عقل و ایمان بود در سینه من ریخت و پارگی آن را بست. دلیل این که پیامبر اسلام ادعا کرده بود محتویات سینی طلایی را که پر از عقل و ایمان بود درون سینه‌اش خالی شده این است که در آن زمان به علت آگاهی اعراب جاهلی از ساختار مغز انسان، جایگاه فکر و تعقل را سینه می‌دانستند و نه مغز انسان. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی، کتاب سوم طبقات کبرا نوشته محمد ابن سعد و کتاب

0: چهارم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در حدیث دیگری در کتاب صحیح بخاری بخش 54 حدیث شماره 455 گفته شده جبرئیل دارای 600 بال است. البته مشخص نیست جبرئیل چگونه با این همه بال در اون غار حرا به این کوچکی وارد می شده تا آیات را به پیامبر اسلام نازل کند. نام جبرئیل یا جبرائیل 4 بار در تورات و انجیل آمده است که 2 بار از آن در انجیل لوقا به عنوان مژده آور تولد یحیی برای زکریا و مژده آور تولد عیسی برای مریم آمده است و نام او 2 بار دیگر در کتاب دانیال آمده است. در کتاب دانیال نبی آمده جبرئیل به صورت انسانی نازل می شود و خواب او را برایش تعبیر می کند، اما جذبه جبرئیل باعث می شود دانیال از هوش برود. در جای دیگر آمده جبرئیل در حین عبادت دانیال پرواز کنان نازل می شود تا اسراری را برایش آشکار کند. در یهودیت جبرئیل را در درجه دوم اهمیت می دانند و میکائیل نسبت به او ارجحیت دارد، چرا که جبرئیل را نازل کننده بلا و فرمان قتل و جنگ می دانستند. در دانشنامه معیار کتاب مقدس آمده حضور جبرئیل در عهد عتیق نشان دهنده قدرت الهی است، اما حضور او در عهد جدید علاوه بر قدرت الهی آرامش بخش و اطمینان آفرین می باشد. هر 4 بار حضور جبرئیل در کتاب مقدس به نوعی بیان کننده وعده الهی به ظهور مسیح می باشد. نام وی به صورت جبرئیل 3 بار در قرآن آمده است، همچنین القاب او از جمله روح الامین چند بار در قرآن آمده و وظیفه اصلی او رساندن وحی گفته شده است. در بعضی از سوره های قرآن همچون سوره آل عمران و مریم درباره مژده تولد عیسی و ظهور او بر مریم سخن گفته شده است. آیه های 97 و 98 سوره بقره دشمنی با او را هم عرض دشمنی با خدا می شمارد. شأن نزول این آیات را بهانه جویی یکی از علمای یهود به نام سوریا دانستند که دلیل ایمان نیاوردن خود را حامل وحی بودن جبرئیل برای محمد می داند. بنابر روایات اسلامی جبرئیل 24,000 بار بر محمد نازل شده است. از دیدگاه مسلمانان جبرئیل برای اولین بار در غار حرا آیات قرآن را بر محمد نازل کرد و در مدت رسالتش همواره یاور او بوده است. داستان شکافتن سینه محمد و تطهیر آن به دست وی و میکائیل بوده است. وضو گرفتن و نماز خواندن را به محمد یاد داد. در معراج همسفر و راهنمای محمد بود. همواره با تواضع نزد محمد حاضر می شد و پیش از ورود از وی اجازه می گرفت. مکان نزول جبرئیل در مسجد النبی مقام جبرئیل نام گرفته. بنابر روایات کتب اهل سنت و شیعه محمد 2 بار جبرئیل را به صورت حقیقیش دیده است. یک بار محمد از او درخواست می کند که شکل واقعیش را ببیند و بار دیگر در معراج او را به شکل واقعی می‌بیند. این منابع از قول محمد می‌گویند جبرئیل با ظاهر معمولی همچون مردی با جامه‌ای سبز رنگ و عمامه‌ای ابریشمی سوار بر اسب یا قاطر ظاهر می‌شده است. مسلمانان بر اساس روایات متعدد و معتبری از پیامبران و امامان خود معتقد هستند که 124,000 پیامبر وجود داشته که برای هدایت بشر از سوی خداوند برگزیده شده و وحی دریافت کرده اند. پس نتیجه می گیریم که جبرئیل فرشته وحی دست کم 124,000 بار به زمین آمده، حداقل 1 بار برای هر پیامبر. اگر خداوند به جای این که جبرئیل را هر بار فقط به سمت 1 فرد خاص بفرستد، سالی 1 بار در 1 زمان مناسب، مثلا در زمان اعتدال بهاری، جبرئیل را برای هدایت همه مردم می‌فرستاد چه می‌شد؟ می‌دانیم که هر شبانه روز 24 ساعت است و زمین هر 24 ساعت یک بار به دور خودش می‌چرخد. حالتی را فرض کنید که در آن جبرئیل هر سال در روز اعتدال بهاری، زمانی که خورشید در اوج آسمان است، ساعت 12 ظهر خودش را به مردم یک سرزمین یا شهر نشان بدهد و پیام‌های خداپرستی و اخلاقی را به آنها داده و بگوید اگر حرف من را باور ندارید، سعی کنید با هر وسیله ای که می توانید مرا بکشید یا به من آسیبی بزنید. در غیر این صورت به خدا ایمان بیاورید و دستوراتش را اطاعت کنید. سپس این کار را برای تمام 24 منطقه زمانی تکرار کند و به این ترتیب دستورات خداوند را به همه مردم روی زمین ابلاغ کند. در این صورت به مدت 124 هزار سال تمام مردم جهان پیام وحی را به درستی و به صورت مستقیم دریافت می کردند و وقتی می دیدند که با هیچ وسیله ای نمی توان به جبرئیل آسیب بزنند، اغلب مردم ایمان می آورند و دستورات خداوند را با جان و دل و ایمان کامل اجرا می کردند و هیچ خبری از این همه کفر و تشکیک و آشفتگی و سرگردانی نبود. تمام این نتایج مثبت و سعادت بشر فقط با سالی یک روز کار کردن جبرئیل به دست می آمد. اما چرا خدایی که عاقل و دانا و تواناست به جای این روش عقلانی، مؤثر و کارآمد دریافت وحی را فقط به عده خیلی کمی از مردم اختصاص داده است؟ چرا این روش ناکارآمد را برای هدایت مردم انتخاب کرده است؟ و به این نکته توجه داشته باشید که 1161 سال قبل از اینکه جبرئیل به محمد بگوید بخوان و محمد گفت نمیتوانم، کوروش بزرگ منشور حقوق بشر را نوشته بود.
1: بدبختی دیگر که خیلی هم مهمتر هست، بدبختی تمدن اسلامی. آقا تمدن اسلامی، من نمیدونم یک آدمی به یه شطوری و یه کتابی که اون کتابی که دیگه محتواش من کتاب وحشت هست، مکتب خوف رو عرض میکنم که توسعه میده. تمدن اسلامی، آقا چه تمدن اسلامی؟ کدوم تمدن اسلام؟ کی اسلام تمدن داره؟ مگه در عربستان هنوز تمدن آمده؟ ما مگر تمدن یهودی داریم؟ شنیدید شما تمدن یهودی؟ نشنید. مگر ما تمدن مسیحی داریم که تمدن اسلامی داشته باشیم؟ دین عنصری از فرهنگ انسان بوده، حالا به هر دلیل، ولی همه فرهنگ که نبوده که. تمدن اسلامی، آقا کدوم تمدن اسلامی؟ این ایرانیان بودن صاحب فرهنگ، این عرض می کنم که مدنیت های بیزانسی که همون رومی باشد و یونانی و هندی و ایرانی به هم آمیخته و اون چی فرهنگ اسلامی گفته می شود به غلط، و خود تاریخ نویسان اسلام هیچ کس چنین سخنی نگفت، این سخن از زبان هیچ مسلمانی بیرون نیامد، اینا رو این بی ارزای حوزه پاریس در آوردن. فرهنگ اسلامی، چه فرهنگ اسلامی؟ اینها ایرانیان بودن، آقا اینا ایرانیان بودن صاحب فرهنگ، آمدن در همین روزگاری که عرض میکنم و وقتی که این دارالحکمه ها ساخته شد در بغداد توسط مأمون، عمدتاً مأمون، و اینها ترجمه شد، اینها در بین مسلمانان پراکنده شد و بعد اینها دنبال کار رو گرفتن. خیلی چیز بدی هم تولید نشد، در واقع اینا نگهداری کردن از فرهنگ یونان. به ندرت آدمی مثل بیرونی پیدا میشه. بیرونی بزرگترین عقلیه مشرق زمینه که یک چیز بدی جدید هم از خودش بیاره. ابن خلدون بهترین تحلیلگر این داستان هست و میگوید که آقا اینها رو همه کارها رو ایرانی ها کردن و تمام مترجمان که این آثار هم که از حوزه اهواز بودن، از حوزه دانشگاه جندی شاپور قدیم بودن، اینها هم مسیحی بودند و ایرانی بودند، اینا رو بردن از کنن که در بغداد این کتب رو ترجمه کردن به زبان عربی و اینا پراکنده شد. دیگه چه تمدنی؟ این دشمن تمدن بوده این اسلام عزیز. تا کی قرار ما بنشینیم؟ بعضی اینا هم که با لغلغه زبان زندگی میکنن، هیچ سوادی هم ندارن جز یک مدرک بیهوده که اینجا رفتن گرفتن. نمیدن در دانشگاه بالتیمور زبان فارسی ما دکترا داریم، مثل که بنده برم به قزوین زبان چینی اونجا دکترا بگیرم. بعد نگاش میکنی میبینی که یه خط کتاب تاریخ جنگوشا رو نمیتونه بخونه. خدا شاهد است بریش پرخون حبیب مظاهر خلاف عرضه میکنم، نموناشو داریم. اینا میشینن مبلغین این داستان هستن، تمدن اسلام. این بابا یه شمشیری داشته، شمشیر هم دوزیره بوده، اسپر هم دوزیره بوده. اسپ کجا؟ اینه کجا اسپ داشتن؟ جنگ احد که میخواستن برن به جنگ ابو سفیان، اینها یه اسپ داشتن به تصریح مبرخ، یه اسپ داشتن، 100 تا شتر داشتن، بقیه هم پیاده بودن. یه قاطر هم داشتن که علی سوار بود، یه اسب داشتن که خود بنیانگذار اسلام سوار بود. می‌دزدیدن. اینها یک موجودات مزاحمی بودن، تحمیل شدن به کل منطقه. چرا در آفریقا تولید مدنیت نکردن اینها؟ حتی در مصر هم چیزی موجود نیامد. چرا همش در ایران به وجود آمد؟ این همه مفسرین و محدثین و عرض کنم که مورخین و ریاضیدانان و عرض کنم پزشکان و اینا همه چرا ایرانی بودن پس؟ به چه دلیل؟ به جهت اینکه که اونجا فرهنگ بود. معجزاتش فقط در ایران شد. اینم یکی دیگه است. کنار آذربایجان، هر فرهنگ لغتی من رجوع میکنم آذربایجان. هزار گرفتاری داریم. عرض میشود که داشتم فکر میکردم توی آمریکا از 50 سال که شما سنتون بیشتر بشه زنگ میزنم آقا به واپسین هزینه تون فکر کردی؟ دوستان چی واپسین هزینه؟ خرج آخر، last expense، یعنی خرج آخر دیگه، یعنی تو صندوق و زیر زمین. یه دم تو این کسب و کارم داشتم فکر میکردم خب آخرین هزینه هر کسی بمیره دیگه، آخرین هزینهش همون خاک سپاریشه دیگه. برای ما یه تعدادی بودن از همون تبار نجات وقتی مردن تازه خرجای ما شروع شده، هنوز داریم خرجشون میکنیم. بده کاریم. گنبد طلا و هر روز خودشون خراب میکنن، اونایی که قوم خیشان اینا هستن و اجدادشون اینا با هم خیش بودن دیگه، بم میذارن زیرش میره بالا، ما میریم درست میکنیم. پارسیان، آزادگان، اگه طلا ملا چیز داریم جمع میکنیم، گنبد میکنیم تو قوم، برم داریم بریم اونجا. تازه برای ما بعد از دست اکسپنس های ما شروع شده. قرن بعد از قرن، نسل بعد از نسل، دار و ندار برداریم بریم اونجا. اینم از این. آخه بابا دین که اینقدر حواشی نداره، دین که اینقدر بدهکاری نداره بابا جان. مسیحیت رو ببینید، چسبیده به مسیح اینجوری میکنه، پدر پسر روح القدس. اون هندوه به یه وجهی، اون نمیدونم، اون یکی به وجه دیگر. ما خدا که فراموش شده است، یعنی دیگه خدا پرستی در مملکت ما نیست آقا جان. ما علی پرست هستیم و حسین پرست هستیم و باقر جواب شمخن صادق علیه السلام میپرستیم و زینب و بچهش و دخترش و خومقیشش و نوکراشون و کنیزاشون. و معلوم نیست این دین چه دینی هست. هر جا میریم یه تعدادی از ما رافضی ها سر قبر داره گریه میکنه. این قبر و اون قبر و اون قبر یکی دوتا نیست ماشالله. فقط مولا علی علیه السلام 33 تا بچه اون داشته. خدا رو شکر همه رو نمیشناسیم. اگه یکی گنبدی برن
2: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. با درود دوباره و سپاس از اینکه 10 دقیقه بله 18 دقیقه آگهی رو تحمل کردید، سپاسگزار همه هستم. امروز من حدود شاید 30 تا کتاب آوردم اینجا که این کتابا رو به شما معرفی کنم. بعضی از این کتابا کتابایی است که تو برنامه‌های قبلی راجبش صحبت کردم، ولی اصرار دارم که حتما بخونید این کتابا رو. من همیشه هر کسی با هم صحبت میکنه میگه آقا من میخوام شروع کنم، میگم تولدی دیگر رو شروع کن. برای اینکه کسانی که تولدی دیگر رو شروع میکنن، اینها به یک جای دیگه وارد میشن، یک پرده هایی از جلوی چشم اینا رد میشه، یک چیزهایی میخونن، دوباره متولد میشن و سعی میکنن به فکر کردن. بعد خود این کتاب کتابهای دیگری رو به شما معرفی میکنه. این کتاب در عرض 9 سال گذشته نمیدونم 12 بار 13 بار چقدر چاپ شده. پرفروشترین کتابی بوده که در خارج از کشور نوشته و چاپ شده. زبان خیلی سلیس و ساده‌ای داره. از خودش اظهار عقیده ای نکرده، نگفته که شما چه دینی داشته باشید، نگفته چه آیینی داشته باشید. اومده چیزهایی رو تو کتابهای مقدس، کتابهایی که بهش میگن ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیت، عیسویت و اسلام، اینها رو از قول بزرگان خود همونها که به زبانهای مختلف نوشتن، اینها رو اومده جمع آوری کرده در یک کتاب. آقای شجاع‌الدین شفا اینا رو به شما عرضه کرده. از خودش هم اظهار عقیده‌ای توش نکرده، گفته آقا این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت. یک باز چیز کوچیک من براتون میخونم از مراجع غیر مذهبی، جلال الدین آشتیانی، ابن هوغل، ابن خلدون، ابن فقیه، ابن قتیبه، ابن ندیم، ابن یعقوب، ابراهیم آیتی، داوود اصفهانیان، بغدادی، بلازری، بهار، بیرونی، پتروشفسکی، تقی‌زاده. پتروشفسکی همون اسلام در ایرانی که به زبان فارسی هستش. این یک کتاب اسلام در ایران پتروشفسکی هم یکی از کتاب‌های خوندنیه، واقعاً یکی از کتاب‌های خوندنیه. اون رو هم ما اینجا بالاخره با هر زحمتی بود چاپ کردیم، ولی پولشو من ندادم، پولش یک کتابخونه داد، اصرار من بود و بالاخره چاپ کردن. اسلام در ایران، پتروشفسکی، اگر خواستید براتون تهیه میکنم. حسن تقی‌زاده، جاهز، بهرام چوبینه، خاطرات حاج سیاح، حاج خلیفه، عبدالرفیع حقیقت، خزائلی، خمینی، علی دشتی، دمشقی، دوستدار، راوندی، زرینکوب، جورجی زیدان، شریعتی، شیخ مفید، شیخ توسی، ذبی‌الله صفا، محمد حسین طباطبایی، محمد ابن جریر طبری، تاریخ طبری ترجمه فارسی، غزالی، حسن ابن محمد قومی، کاشف الغطاء، احمد کسروی، ثقت الاسلام کلینی، حادثه جواد مصطفی، ملا محمد باقر مجلسی، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده، التنبیه والاشراف، احسن التقاسیم، مرتضی مطهری، علی میرفطرس، سعید نفیسی، دیوان دین از نوبخت و حجویری. ببینید اینا هر کدومی که دارم میگم، مثلا خمینی 4 دفعه نوشته شده بود، من یکیشو خوندم از 4 تا کتاب خمینی. اینا رو خونده آقای شفا، قسمت هایی که به درد شما میخوره از توی این در آورده. این فقط فارسیاش بود، 3 برابر این اونایی که به زبان فرانسه و انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی هست. اون چیزهایی که به درد مردم میخوره درآورده، توی این کتاب جمع کرده، 620 صفحه است، در اختیار من و شما گذاشته برای اینکه ما دوباره متولد بشیم. حتی اگر تولد دیگر رو دارید و خوندید، سعی کنید بدید یکی از دوستانتون دوباره بخونه. این کتابیست که به روشنگری مردم ایران خیلی کمک میکنه. آخر قبل از برنامه چیز گفتم که خبر خوبی براتون دارم. الان چشمم افتاد به 2 کتاب آقای مسعود انصاری. آقای مسعود انصاری کتابهای زیادی نوشته، آخرین کتابشون که به فارسی هست، امروز تلفنی صحبت میکردیم ولی حافظه یه خورده داره کارش خراب میشه، بود زن در ادیان ابراهیمی. ولی کتاب، اسم کتاب، تیتر کتاب معنیش اینه که ظلمی که در ادیان ابراهیمی به زنان شده. اسم کتاب قشنگ یادم نیست ولی مضمون همینه که چه بلایی سر زنان در دینهای ابراهیمی، یهودیت، عیسویت و اسلامه، چه بلایی سر زنها اومده. خوبه که زنها بدونن اینو. امیدوارم الان که من دارم براتون صحبت میکنم، 2 جمعه دیگه کتاب دستم باشه و اینجا صحبت بکنم، چون با ناشر وقتی صحبت کردم گفت ظرف 2 هفته آماده است کتاب. ولی آقای دکتر مسعود انصاری کتابای دیگه نوشته، 3 تا کتاب ترجمه داره، ترجمه هاش هست، اسلام و مسلمانی از ابن وراق، این کتاب قطور حدود 700-800 صفحه است، پول خون از آری بن مناشه، ترور در حکومت الهی، نویسندش اسمش یادم رفته، یکی از وکلای پارلمان امریکاست. بقیه کتاب ها رو، اولیش خیلی ها با این کتاب آشنا شدن، کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله. اون وقتی که این کتاب در اومد روش نوشته بود دکتر روشنگر. کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله مقایسه 2 شخصیت تاریخی است. حضرت رسول و کوروش بزرگ. این دوتا رو، دوران زندگیشو آقای مسعود انصاری بررسی میکنه و به شما معرفی میکنه. یعنی شرح زندگی کوروش رو میگه، شرح زندگی حضرت رسول هم میگه. تولد کوروش، تولد محمد، جوانی کوروش، جوانی محمد، شرح زندگی محمد ابن عبدالله این همون میگه. و بعد کارهایی که اینا وقتی که چون هر دوشون قدرت دستشون اومد، کارهایی که اینا میکنند یکی یکی توضیح میده، یکی یکی با همدیگه مقایسه میکنه، آخرش نتیجه میگیره. کوروش پادشاهی بود که پیغمبر شد و یهوه اومد گفت این پیغمبر منه و من او رو فرستادم که قوم یهود رو نجات بده. در تورات هم هست 17 بار نام کوروش گفته میشه نجات بده. در تورات هم هست 17 بار نام کوروش گفته میشه و چندین بار نام اخشورش که همون خشایارشاست. بعد از این بازشناسی قرآن بود که اصولاً قرآن چیه. شما که قرآن رو میخونید اگر بخواید سوالی داشته باشید، جایی به فکری چیزی برسید، اولا من یه چیزی به شما بگم، شما یا باید عربیتون خوب باشه، حتی قرآن عربی هم دستکاری شد اب نداره، ولی هرچی هست همین است که هست. قرآن رو به فارسی هر کجای دنیا از هر کی دلتون میخواد بگیرید و ترجمهش رو بخونید. امروز بازی آقای رو تلفن از ایران با من صحبت میکرد که آقا وقتی که گفتند مشرقین و المغربین این معنیش این نیست. گفتم آقا مشرقین یعنی دوتا مشرق، مغربین یعنی دوتا مغرب. گفت آخه ممکنه. گفتم ببین، یا عربی رو به فارسی ترجمه میکنی یا میخواد خواب خیال ببینی. خواب خیال میخواد ببینی، هر چی تو میگی درسته، من گرفتاری با تو ندارم. من گفتم یه حرف من قبول کن. گفت قرآن گفته دنیا کرویه. گفتم آیشو برای من بفرست، من رو ار میخونم و میگم من تا حالا نمیفهمیدم، حالا فهمیدم که قرآن اینجوری گفت. تفسیر رو بریزید دور. تفسیر یعنی خدا و رسولش. اینا خوب نفهمیدن. اینی که من میگم درسته، تفسیر میکنم برای شما که اگر گفته آبی، آبی یعنی قرمز، اگه گفته قرمز، قرمز یعنی سبز، منظورش این بوده. حالا این از کجا اونجا بوده، از کجا تو شکم خدا بوده، من نمیدونم، ولی به هر تقدیر قرآن رو ترجمهشو با همه مالکشی، با همه تحریف، با همه دستکاری بخونید. بخونید خودتون نتیجه بگیرید. بازشناسی قرآن کمکتون میکنه اگر خواستید هر نتیجهی بگیرید. بازشناسی قرآن هم نوشته دکتر مسعود انصاریه. آقای دکتر مسعود انصاری کتاب دیگه داره به نام شیعه‌گری و امام زمان. ما ایرانی ها معتقدیم که ما بهترین قوم هستیم، بهترین دین رو داریم، ما تافته جدا بافته ایم، ما فقط بینیم تو بهشت، بهشت واسه ما درست کرده، ما همه اینا رو میگیم. توی این کتاب به شما میگه شیعه گری چیه، شیعه از کجا آمده، امام زمان چیه. بعدم حتما نمیخواد قبول کنید، بخونید، فقط بخونید، خودتون مقایسه بکنید، خودتون فکر بکنید که چیه. من هیچ وقت به کسی نمیگم دینتو ول کن یا دینتو بگیر. من در حدی نیستم که اینو بگم. هیچ کسی حق نداره از کسی بپرسه دینتو چیه. میدونید چرا؟ برای اینکه دین یه مسئله شخصیه. هیچ کسی حق نداره به کسی بگه اگر دین من قبول نکنی با شمشیر میزنم گردنتو قطع میکنم. نمیخوام قبول کنم. من دین خودمو میخوام داشته باشم. دین من چی؟

به تو مربوط نیست. من اینجوری میگم، شماها هر چی دلتون میخواد بگید، هر دینی هم دلتون میخواد داشته باشید، ولی اگر آگاهی آدم به دینش داشته باشه کار بدی نیست. یک کتاب دیگه داره آقای مسعود انصاری به نام الله اکبر. دفعه پیش آورده بودم اینجا نشونتون هم دادم، الله اکبر داستان الله و بنات الله و بعد اللهی که از توی بتکده میاد بیرون و میره به آسمون. من از این کتابا چیز فهمیدم، از این کتابا، این کتابا رو وقتی خوندم یه مقداری چشم و گوشم باز شد. شما هم خودتون میدونید، دلتون میخواد بخونید، دلتون نمیخواد نخونید. این کتابی داره به انگلیسی به نام Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. این کتاب ترجمه انگلیسی کتابی است به نام نگاهی نو به اسلام. هر چقدر من تولدی دیگر رو توصیه میکنم، نگاهی نو به اسلام رو توصیه میکنم. برای اینکه آقای انصاری خیلی راحت نوشته نگاهی نو به اسلام رو، و شما وقتی نگاهی نو به اسلام رو میگیرید دستتون دیگه زمین نمیذارید، آشنا میشید با دین و آیین و مذهبی که سالیان سال دارید. اون وقت اگه شما یهودی هستید مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به یهودیت میره بالا، اگر عیسوی هستید مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به عیسویت میره بالا. حقایقیش که نوشته شده و من و شما دلمون خواست میخونیم، دلمون هم نخواست نمیخونیم دیگه، یه زوری که نیست. من همیشه میگم که کتاب رو بخونید و هرچی خودتون تصمیم گرفتید همون کار رو بکنید. کتاب هایی که معمولا من هر وقت نشون میدم تلفن ها شروع میکنه زنگ زدن، کتاب های محمد رضا شاه پهلویه. چرا نمیدونم. کتابی هست به نام پاسخ به تاریخ، سه تا کتاب نوشته محمد رضا شاه، این آخریشه پاسخ به تاریخ. دست شما درد نکنه. پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم. یه خودم هم بالا میگیرم یا یک دونه چیز میذارم زیر این. الان خوب شد؟ خوب شد آقا؟ حد. این سه تا کتاب رو هر وقت من معرفی میکنم فرداش که میام کسی که مسئول این کاره میگه که نه من 5 تا پاسخ به تاریخ، یه بار 13 تا اوردر گذاشته بودم. من یه دفعه معرفی کردم 13 تا اوردر گذاشته بودم. اون یکی دیگه‌اش همین به سوی تمدن بزرگ. اینها رو هم برای مزید اطلاعاتون بگم، کسی که اینا رو چاپ کرده شاید باور نکنید، یه کسیه که اولش شریک بوده، توده‌ای بوده، چریک فدایی بوده، ولی الان اومده این کتابا رو میگه مردم باید بخونن. مطلبی که پشت همین نوشته که خیلی ها شاید خوششون نیاد براتون میخونم. میگه هرچه خواندن کتاب بیشتر پیش میرفت بر میزان تأسف، و اجازه بدهید اعتراف بکنم بر میزان شرمندگی من افزوده میشد. متاسف و شرمنده به خاطر تعصب کور و بیموردی که حتی سر کتاب خواندن داشتیم، متاسف و شرمنده به خاطر داشتن ذهنیت پیش ساخته‌ای که مجال اندیشیدن را از ما سلب کرده بود، متاسف و شرمنده به خاطر لجاجت‌های کودکانه‌ای که داشتیم و همه چیز را فراتر از دو رنگ سیاه و سفید نمی‌دیدیم، متاسف و شرمنده به خاطر این که با بسیاری از نوشته ها مثل جن و بسم الله بودیم. حتی با نظر انتقادی هم حاضر به خواندنش نبودیم. از چه می ترسیدیم که تحت تأثیر قرار بگیریم؟ مگر به خودمان و به آرمان هایمان کاملا اعتقاد نداشتیم؟ پس
این واهمه های بینامونشان از کجا به ذهن ما آوار می شد. نمی گویم اگر ما آنقدر مطلق گرا و یک دنده نبودیم و مثلا این کتاب ها را خوانده بودیم یا می خواندیم، سرنوشت ما و مملکت ما به نوعی دیگر رقم می خورد، اصلا و ابدا. اما شاید وضع طور دیگری بود. هنوزم فکرش اونجاست، ولی درود به شرفش که اعترافش داره میکنه. این کتاب هاییست که در گوشه غربت یک چی بهش میگن، اونی که اقلیت و اکثریت داشت، یادم نیست، چپ هایی که یه ده اکثریت یه ده اقلیت و جزء گروه جنگل و اینا بود، امروز کتاب فروش شده و امروز میگه من اشتباه کردم که اون روز نخوندم. جبران کارشو داره میکنه. شما که امروز وقت دارید بخونید. سفرنامه رضا شاه که قبلا نشونتون دادم تنها کتابی است که از رضا شاه مونده. خودش گفته بهبودی نوشته. خاطرات بهبودی هست، اگه بخواید بخونید مکان خاطرات بهبودی خودش نوشته از قول رضا شاه، ولی این رو بیشترش خودش گفته، در بیشتر صحنه ها با رضا شاه بوده. شما بخونید اینو، وقتی میگه وارد اهواز میشه که روی هر پشت بونی یه تفنگچی بوده، خودشو با یه نفر با یه راننده سه نفری میره شیخ غزل، میاد جلوش زانو میزنه. وقتی ازش میپرسند که تو چجوری جرأت کردی میون این همه تفنگچی یه تنه را بیفتی بیای، میگه موفقیت اونور ترسه. به همین دلیل رضا شاه موفق شد. سفرنامه رضا شاه به خوزستان و مازندران. خب از این کتابا که بیایم بیرون، بریم سراغ جناب آقای دکتر محمد مصدق. کتابای آقای مصدق رو من دارم، چیزای مختلف میگم. راستی زنگ زده بودن، سوال کرده بودن که قرآن انگلیسی اینجا میتونیم پیدا کنیم براشون. بله میتونیم. قرآن انگلیسی اگر خواستید در لس آنجلس من میتونم پیدا کنم و سفارش بذارید، حتما براتون خواهم فرستاد. کتاب هایی هست از آقای مهدی شمشیری، هم درباره آقای دکتر محمد مصدق، هم درباره خمینی. درباره دکتر محمد مصدق آقای شمشیری 5 کتاب داره. اولین کتابش خاندان مصطفیان آشتیانیه، بعد زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، راهن سرتاسری ایران، جنگ و جدال مصدق با رضا شاه. یک کتابی داره به نام قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت. اون کتاب واقعا خوندنیه. قتل میرزا علی اصغرخان اتابک. و یک کتابی داره که نویافته هایی درباره مصدق. 5 کتابه. من نمیتونم هر هفته اینا رو با خودم بیارم، دارم سعی میکنم کتاب ها رو فهرستوار همین جوری که یادم میاد براتون بگم. این زندگی نامه دکتر مصدقه، از بد و تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. من این گوشی به گوشم بود، تا به حال کسی به من نگفته بود گوشی رو از گوشت بردار. خاندان مصطفی آشتیانی. مصطفیان کسانی بودند که مالیات ها رو وصول می کردند. مصطفیان آشتیانی کسانی بودند که از بعد از صفویه دونه به دونه
مأمور جمع‌آوری مالیات بودن. وقتی پدر مصدق میمیره، مصدق 12 سالش بوده و ناصرالدین شاه شغل پدرش رو که مستوفیگری بوده به دکتر محمد مصدق میده و ایشون مأمور وصول مالیات خراسان میشن. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. کسانی که میخوان بیشتر راجع به مصدق بدونن این کتاب ها را بخونن. اگر کتاب هایی را میخواید که در تعریف مصدق نوشته، یا کتاب هایی که خود دکتر محمد مصدق نوشته، کتاب هایی که پسر ایشون دکتر غلام حسین مصدق نوشته، هر کدوم رو بذارین براتون میفرستم. علاوه بر این کتاب ها، کتابی که آقای دکتر جلال متینی درباره دکتر مصدق نوشته موجوده، اگر خواستید براتون میفرستم. و این کتاب رو که توی هیچ کتاب فروشی پیدا نمی کنید، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب آبیه، امیدوارم که برای ما ایجاد دردسری نکنه. این کتاب رو محمد مجزا نوشته، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب هم جز به کتاب های خیلی خوبه، کتابیست که لذت خواهید برد ازش. ولی من نمیگم کتاب های بر ضد مصدق رو بخونید، نمیگم کتاب هایی که به تعریف مصدق نوشته، من میگم همش رو بخونید، چون قاضی شمایید. برای خودتون تصمیم بگیرید، اطلاعاتتون رو زیاد کنید و هر جا دلتون میخواد برای خودتون تصمیم بگیرید. آقای شمشیری کتابی داره در مورد خاندان خمینی، که اصولا خاندان خمینی کیا بودن، از کجا آمدن، چرا آمدن، کی فرستادشون، چی کار کردن. این کتاب هست، زیادم قطور نیست. اسم کتاب هستش خاندان امام خمینی، البته امامش خط خورده، پس بنابراین میشه خاندان خمینی. اگر خواستید این کتاب، قیمتش هم زیاد نیست، قیمتش هم نسبت به کتابهای دیگه ارزونه. یک کتاب دیگه از همین اندازه برای کسانی که امروز یه سایتی رو نگاه میکردم، در حدود مثلا 60 تا 70 تا کتاب راجع به مناسک حج بود و حج چیه بود، کجا برین و چی کار بکنین. نه، یاد خیلی سال قدیم افتادم که از بازاری های خیلی روشن فکر یه حرف خیلی قشنگی زد، همین درباره حج صحبت میکردن. نه، گفت آقا حج این دلنگ و دلونگا رو نمیخواد، کلای یه نفر رو بردار برو اونجا حاجی میشی بر میگردی. این قدم کتاب راجبش نخونید. حج اینی که کلا یه نفر رو برداری، پول بلیتو داشته باشی، سوارشی بری اونجا. حالا یه کتابی من دارم به نام افسانه قدیر خم، نهی بردمش امروز با خودم. اون هم یه جزوه است، جزوه نیست، 156 صفحه است. شما اون کتاب را اگه بخونید بهتر شیعه میشید تا اینکه الان نادونسته شیعه هستید. از کتابای آقای سیرجانی، این کتاب در فکر میکنم چاپ باران سوئده، نه این چاپ مزداست، برگزیده متون پارسی مزدا. داره خود خانم سایه سعیدی سیرجانی داره این کتاب رو چاپ میکنه، ای کوتاه آستینا. و من فکر میکنم این کتاب، من سعیدی سیرجانی هر چقدر بگم کم گفتم، علت این که بیشتر من
راه افتادم برم سراغ حلاج، برای اینکه به اعتقاد من سعید سیرجانی حلاج زمان ماست. کاری که کرده این ای کوته آستینان سعید سیرجانی از یک جایی که انقلاب شد یک مرتبه متبلور شد، کتاب‌های نوشت که خواهد موند، ابدی خواهد شد این کتاب‌ها. کتاب‌ها از بین نمیره، این کتاب‌ها میره جزء فرهنگ ایران. یعنی در آتیه مردم از این کار اقتباس میکنن. یکیش همین کوته آستینانه، یکیش در آستین مرقعه که چاپ نشده، یکیش شیخ صنعانه که هر هفته من میارم، هر دفعه این شیخ صنعان رو من بهتون معرفی میکنم. شما اگر شیخ صنعان رو بخونید خودتون شروع میکنید معرفی کردن شیخ صنعان به همه. اینقدر که میبینید من روی بعضی کتابا اصرار میکنم برای اینکه واقعا این کتابا خوندنیه. شیخ صنعان علی اکبر سعیدی سیرجانی. کتاب بعدی بیچاره اسفندیار، اقتباسی است از شاهنامه فردوسی، باز در قالب همون ضحاک ماردوش. ضحاک ماردوش الان کتابش پیدا نمیشه. افسانه دوزن کتابش پیدا نمیشه. روی دی وی دی من دارم، روی سی دی دارم، ولی کتاب ندارم. این بیچاره اسفندیار هم به زودی روی سی دی خواهد اومد. و وقتی روی سی دی بیاد شما بارها و بارها و بارها گوش خواهید کرد. کتاب دیگری دارم از سعیدی سیرجانی، من ببینم چاپ کجاست. کتاب فروشی ایران در چیزه، در کتاب فروشی ایران در ایران بوک در واشنگتن بود، الان نمیدونم هنوز هست یا نه، ولی کتابی که چاپ کرده هنوز هست. مثل کتابایی که ما تو KBC لندن چاپ کردیم هنوز هست، دست به دست میگرده. نوارهایی که درست کردیم هنوز شما یار میبینید داره یه فیلم داره نشون میده زیرش نوشته KBC لندن. اینا میمونه، اینا از بین نمیره. این کتاب هست به نام تحبسات از سعیدی سیرجانی. این کتاب رو هم یه چیزی رو که من دیروز دیدم برام روی یکی از ایمیل ها از سایت فکر میکنم ایران BBB برای من فرستاده بودن، زیرنویس این میدونید اون فیلم 16 دقیقه رو جمع کردن دیگه، روی اینترنت نیست ولی در اینترنت های فارسی پیدا میشه. روی گوگل نمیدونم، روی گوگل من پیداش نکردم، ولی با کیفیت خیلی خوب برداشتن زیرنویس کردن و توی اینترنت های فارسی داره همه جا میگرده. اگر بتونم منم پیدا میکنم رو سایتم میذارم، همین www.rezafazili.com. امیدوارم بتونم اینو بذارم و اگر بذارم خیلی راحت میتونید برید ببینید، چون ما با کسی شوخی نداریم. این تحبسات آخرین کتابیست که امروز از آقای سعیدی سیرجانی من معرفی میکنم خدمتون. اینو بذارم اینجا، الان خوب شد آقای پارتان، الان اگه درستشو بگیرید قشنگ دیده میشه. این هم من توصیه میکنم سعیدی سیرجانی رو، و اینقدر اصرار خواهم کرد که نام سعیدی سیرجانی که جانش رو برای ما داد زنده بمونه. کتابی دارم به نام الخلیفه. این کتاب قبل از حادثه سپتامبر 11 سپتامبر چاپ شده، ولی اگر این کتاب رو بخونید تاریخ چاپ هم حتما داره. بعد تاریخ چاپ هم داره. این کتاب را اگر بخونید میبینید که به نوعی پیشبینی کرده. این کتاب کمدیه.
کتابی است که تخیلیه. کسانی که سقوط 79 رو خوندن میتونن فکر کنن که یه کتابی است که اونجوری نوشته شده و خیلی چیزها رو پیشگویی و پیشبینی کرده. نویسنده این کتاب آقای امیر نجاته که فراماسونری نوشته، دیروز امروز فردا رو نوشته، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت رو نوشته، از روزنامه‌نگاران قدیمی ایرانه و الان در سن بالای 80 هنوز از کار نیفتاده و هنوز داره می نویسه. این کتاب که من روی سایت روی برنامه های خودم یه روز راجع به صحبت کردم و بلافاصله براش تقاضا اومد. این کتاب نوشته علی دشتیه. آقای علی دشتی قبل از 23 سال این کتاب رو نوشته، منتها اون وقت اسم خودش رو نذاشته. علت این که اسم خودش رو نذاشته برای این بوده که از چماق تکفیر میترسیده. داستان تخت پولاد داستانی است که یک مدرسی با چند نفر طلابش بحث میکنن در تخت پولاد و بعد میرن رو پل خواجو بحث رو ادامه میدن. ولی وقتی شما میخونید اون وقت میبینید چه بحث انتقادیه، چه اون مدرس چی میگه و جوجه طلبه ها چی میگن. یکی مرحوم سید، اتفاقا یه اسم چیزی رو هم گذاشته، یه اسم معروفی رو هم گذاشته، میگه دشتی پیش از نگارش کتاب فاخر 23 سال کتاب تخت پولاد را نوشت. این کتاب در نخست به صورت مقاله در 12 شماره مجله ماهنامه خاطرات منتشر شد. همزمان مجله خواندنی ها همان مقالات را نقد کرد. کمی بعد کتاب فقط در 100 نسخه چاپ و طبیعتاً در اختیار همگان قرار نگرفت. سرانجام مجله یغما در آبان 1353 به نشر کتاب همت گماشت، که اون وقت هم اسم علی دشتی در کار نبود. تخت پولاد بود و نام نویسنده نداشت. سید محمد باقر دورچه‌ای یکی از مدرسین فرهیخته اصفهان بوده. بعد از مرگ سید محمد باقر دورچه‌ای، علی دشتی او رو میاره با یه سید نجف آبادی و با یه مجد الشریعه و با نمیدونم ابن شمس قمی، اینا رو جمع میکنه و اینها شروع میکنن به بحث و فحش کردن و به نتیجه قشنگی میرسه. ببینید اینجوری که من دارم کتاب برای شما تعریف میکنم، من تا کتاب رو نخونم ندونم که برای شما خوبه نمیارم اینجا بهتون بگم. من کتاب فروشی نمیکنم، من خرد فروشی میکنم. و چون مردم با فرهنگ ما همه چیز میخونند جز اون چیزی که واجبه، اون چیزی که لازمه، اون چیزی که یه سرپوش گذاشتن علامتهای سوال ما رو بستند، من میخوام شما شروع کنید به سوال کردند. این کتابا رو بخونید، سوالم نکنید، برای خودتون بیدار میشید، به درد بچه هاتون میخوره، جواب سوال بچه هاتون رو دارید بدید. یه بحث قشنگی راجع به حضرت عباس روش داره. اول قضیه اصلا بحث راجع به حضرت عباس پیش میاد که آقای مداح همه چیز رو از حضرت عباس میخواد و اون آقای دورچه‌ای میگه که حضرت عباس اگر میتونست کمک کنه به خودش کمک میکرد. بحث در میگیره و میره جلو. آقای نادر پیمایی کتابی داره در صد و تقریبا 70 صفحه به نام ادیان ثلاثه. این کتاب آبیه، من نمیدونم چجوری به شما نشون بدم،
ولی اگر برن رو درشت من این

یهودیت، مسیحیت و اسلام رو آقای نادر پیمایی بررسی کرده و اسم کتاب هست بررسی ادیان ثلاثه. این سه تا دین رو بررسی کرده. آخر کتاب هم آقای نادر پیمایی خودش نتیجه گیری کرده. اگه دلتون خواست نتیجه گیری رو بخونید، دلتون هم نخواست نخونید. میدونید من هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که دارم میزنم اونا درسته، من فقط میگم بخونید، بخونید قضاوت بکنید، بخونید قاضی خودتون بشید. به کسی اجازه ندید به شما بگه چی کار بکنید چی کار نکنید. هر کجاش با عقل درست در میاد قبولش کن، هر کجاش با عقل درست در نمیاد بریزش دور. این من بارها و بارها روی برنامه خودم هم گفتم، هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که تو کتاب نوشته درسته، ولی میخونمش، خودم قضاوت میکنم چیه. شما باید همین کار رو بکنید برای خودتون. شما باورتون میشه من کتابهای بازرگان، یزدی، بنی صدر، خلخالی، منتظری، خمینی، کتابای دست غیب رو خوندم. هر چی کتاب دست غیب میخواین دارم براتون بفرستم. بزرگترین جوکای دنیاست توش. از خوندن آدم چیزی کم نمیاره. منتها من کتاباری که میخونم اونایی که وقت تلف کردنه نمیارم به شما معرفی بکنم. همیشه فکر میکنم کاری که دارم میکنم نتیجه‌ای داشته باشه. این یک ساعت وقت برای من خیلی ارزش داره. گشتن و دوباره من پیدا کردن و نشستن و حرف زدن و رفتن و خریدن و آوردن و اینا برای من وقتم رو تلف میکنم. برای اینکه شما که راه دور دور دور هستید، دسترسی به کتاب ندارید، یه تلفن بزنید کتاب بیاد تو خونتون. توی این راه یه کمک به تلویزیون پارس میکنم، استفاده‌ای داره برای تلویزیون پارس، یه کمک به شما میکنم که کتاب‌ها رو شروع کنید بخوندن. اسلام شناسی علی میرفطرس، کسانی که حوصله کتاب قطور خواندن ندارن، این دوتا کتاب رو هم دیگه دو جلدش با قیمت خیلی نازل، هر کدومم بذاریم بهتون بگم، یکیش هست 114 صفحه، اون یکی دیگهش هست 126 صفحه، جمعاً میشه 250 صفحه. اسلام شناسی، ببینید چی میگه راجع به اسلام، بخونید و ببینید که اسلام چیه که شما قبولش کردید. این دین خوب و اصیل و پاکیزه‌ای که دارید چیه؟ خودتون تصمیم بگیرید. یک کتابی هست باز مال آقای علی میرفطرسه، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، چیزیست که توی این کتاب بحث میشه. اسم کتاب هست ملاحظاتی در تاریخ ایران. این که دست منه فکر کنم چاپ چهارم هم باشه. بله، ملاحظاتی در تاریخ ایران. این کتاب فصل اولش نکاتی درباره علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، نقش هجوم قبایل بیابانگرد و عشایر چادرنشین در فروپاشی مناسبات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد گسست‌های تاریخی، فرهنگی، حمله اسکندر، حمله اعراب، حمله مغول‌ها و کتابخانه‌های بزرگ شهرها و سیاست کتابسوزان اقوام مهاجم، جمعیت و کتابخانه‌های شهرهای بزرگ ایران در مقایسه با جمعیت و کتابخانه‌های بزرگ شهرهای اروپا در قرون وسطا، حوادث طبیعی، قحطی‌ها، خشکسالی‌ها.

0: زمین لرزه ها، جنگ های سرداران و شاهزادگان محلی، زد و خورد ها و کشمکش های مذهبی، نتیجه و پایان سخن. همه کتاب رو براتون خوندم. اگر علاقه مندید ببینید ظرف این 1400 ساله چه چیزی بوده که امروز کشور ما مجبور سیب زمینی وارد بکنه، مجبور تخم مرغ وارد بکنه، مجبور پنیر وارد بکنه، باید بخونید. هی نگید احمدی نژاد بده، خامنه ای خوبه، خمینی بده، طالقانی خوبه. بخونید، بخونید، اون وقت خودتون تصمیم بگیرید. و الا هر قومی لایق همون حکومتی است که به سرش هست. این حقیقتیه، کارش هم نمیتونید بکنید. با موهومات زندگی نکنید، با خواب و خیال زندگی نکنید، با جنگیر و رمال زندگی نکنید، با امامزاده و نمیدونم ذریح و مسجد و سقاخونه زندگی نکنید. به عالم واقعیات بیایید. هیچ راهی ندارید جز اینکه کتاب بخونید. من همه زندگیمو برای این کار گذاشتم. بخونید، بخونید، بخونید. میاسای زاموختن یک زمان. من حدود 60 خورده سال میخونم. من عادت به کتاب خونی دارم. الان عادتم شده نخونم خوابم نمیبره، نخونم یه چیزی گم کردم. برای کسی هم نمیخونم، به کسی هم نمیگم من MA دارم، نمیگم نمیدونم BA دارم، نمیگم PhD دارم، هیچی ندارم. من خودم هم و کتاب هام، خودم هم و حافظم. شما هم بخونید. کتابی هست، ما همه شیعه مرتضی علی هستیم، ازش همیشه به نام شاه مردان نمیدونم دیگه، توی زورخونه که ما زندگی میکردیم جز علی کسی دیگر رو نمیشناختیم، تا رسیدیم به پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه‌گری، پژوهشگر و نویسنده آله دالفک. برای آشنایی بیشتر با علی ابن ابی طالب، این طرحی که میبینید طرحی است که از اون عکس معروف که در موزه لندن هست انتخاب شده و طرح از علیه که نشسته و شمشیر ذوالفقار رو زانوشه. این شمشیرم، قصه اون شمشیرم نوشته توش که اون شمشیر اصل شمشیر ایرانیه و از کجا اومده، چون شمشیر عربی کج بوده، تنها شمشیری که در عربستان راست بوده و دودم بوده همین ذوالفقار بوده. این عکس رو دارم پیدا میکنم، نمیدونم چقدر این عکس رو بتونید آقای واتان نشون بدید. این عکسیست که از حضرت علی، این عکسیست که از حضرت علی شما توی موزه لندن میبینید. الان خوب شد. اون عکسی که توی ایران از حضرت علی نشون میدن به شما، اون عکس تام کروزه، عکس حضرت علی نیست. اون عکسایی که توی ایران نشونتون میدن، عکس نزدیکترین عکس به عکس نقاشی شده است و در نمیدونم لندن موزیوم یا موزه لوور، تو یک کدوم از این دوتا من خودم دیدم عکس رو، و اگر گزارتون افتاد میتونید ببینید. این کتاب شخصیت علی و کارهایی که علی کرده و زندگی علی از بچگی تا مرگش رو و ارثیه‌ای که علی باقی گذاشته توی این کتاب همه رو بررسی کرده و شما میتونید همه رو بخونید اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد. که در بین کسانی که درس دینی خوندند و بعد رسیدن به اونجایی که کلاهبرداری این کار و برگشتن از این کار، آقای دشتی رو داریم، آقای کسروی رو داریم، آدم های زیادی داریم. یکی از اینها شیخ ابراهیم زنجانیه. شیخ ابراهیم زنجانی خاطراتش رو مال قبل از زمان رضا شاهه. خاطرات چه نوشته؟ که به چه صورت رفت نجف برای تحصیل و چه اتفاقاتی در نجف افتاد و وقتی برگشت چی شد؟ غلام حسین میرزا صالح این رو اومده به صورت کتاب کرده، دست نوشته های شیخ ابراهیم زنجانی رو. اگر زیاد میخواید بدونید که هر آخوندی، هر ملایی، هر کسی که به اونجایی میرسه که امامه رو سرش میذاره از چه مراحلی رد میشه، چی کار میکنه تا به اونجا میرسه، اولش چه اعتقاداتی داره، بعد به کجا میرسه، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی رو بخونید، به دانشتون اضافه میکنه. اون وقت اگر قرار بشه آخر سال برید خمس بدید، اون خمس رو خودتون میرید به هر کسی بخواید کمک میکنید. اگه بخواید زیارت کربلا برید، میدونید که زیارت کربلا چیه، چون این اونجا بوده، دیده، با خدام زندگی کرده، با خدام حرف زده، با خدام جر و بحث کرده. یعنی سمبولیک شما اتفاقاتی که برای این افتاده حقایقش رو میبینید که زوار کربلا، زوار نجف چه کارهایی میکنند. و وقتی که کربلا و نجف رو تو این میخونید، اون وقت دفعه دیگه پول زیارتتون رو میبرید خرج دیگه خواهید کرد، و عوض زیارت رفتن کاری میکنید که تا آخر عمرت خودت راضی باشی ازش. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی. از کتاب‌های دیگه‌ای که دارم، چون وقتم زیاد نمونده، ولی دفعه پیش راجع به سه نفر من با شما صحبت کردم، کسانی که پایه این کار رو گذاشتن، امروز من دنبال روی اونا هستم. میرزا آقاخان کرمانی بود، میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده بود، طالبوف بود، بعدش آقای کسروی بود، احمد کسروی، و بعد آقای دشتی، و بعد دوستان دیگه که دیگه جلوتر از من، باز آقای شجاع‌الدین شفا که بعد از انقلاب ایشون متولور شد، آقای مسعود انصاری. من تنها کاری که کردم کتاب‌های اینا رو معرفی کردم و نذاشتم که گوشه کتابخونه خاک بخوره. میرزاخان کرمانی و میرزا فتحعلی آخوندزاده، اینها و آقای طالبوف، ما چیزایی که از اینا داریم، سه مکتوبه که من هنوز پیدا نکردم، اگر پیدا کنم چاپ میکنم. طالبوف، آقای فریدون آدمیت، اندیشه های طالبوف رو آورد در یک جزوه کوچک. این جزوه 100 صفحه است. این رو چاپ کرد. اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده رو در دو کتاب حدود صفحاتش 300 صفحه‌ای، در دو کتاب درست عین همدیگه هم هست، دو قلو این دو تا کتاب. این کتاب هست اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، یک کتاب درست همین اندازه اندیشه های میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده. کتاب رو روونترش کرده، راحتترش کرده برای خوندن از اون حالت ملقلق نویسی که زمان قاجاریه رسم بود، درش آورده و آسونش کرده، به دست من شما داده. این کتاب رو من نمیدونم، حتما یکی از دوستان اینجا در خارج چاپ کرده، این نمیتونه چاپه. بله، بهرام چوبینه در آلمان، تا اونجا که من یادم بود دوسلدورف بودیشون، آقای بهرام چوبینه چاپ کرده مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده. اینجا قشنگ میبینید، من نوشته روشو براتون خواهم خوند. نوشته: به انگیزه 100 سال انقلاب ملی مشروطه ایران، پیوند ما با میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، بهرام چوبینه. مکتوبات میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو چاپ کردن، این هم در دسترس شماست اگر بخواید. خود سرگذشت میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، آخوندزاده برای اینکه پدرش آخوند بوده، خیلی جالبه. اینا کسانی هستن که از آخوندی اومدن و روشنگر و روشنفکر سیاسی شدن و مذهبی، و من و شما رو، یعنی من متأثر از این آدمایی ام که 120 سال پیش حرف زدن. من متأثر از احمد کسروی هستم، 20 تا 25 تا کتاب داره. رو سایت من اگه برید همه کتابای کسروی هست، هر کدومشو بخواید. بعد آقای ناصر پاکدامن اومد قتل کسروی رو، مردی رو که در سال 1324 در آخر بهمن بود، مثل اینکه یا اوایل اسفند، آخر بهمن بود، به قتل رسید. قتلش هم لوس شد و اسلام ناب محمدی گفت این آقا مهدور و دم بوده و مأمورش هم آقای عبدالحسین حجیر بود و رئیس شهربانی وقت. قتل کسروی رو قشنگ نشون میده به شما چه اتفاقی افتاد که کسروی رو کشتند. با هر 3 کتابی که بخرید، یه دونه از این کتاب مجانن برای شما فرستاده میشه. آخرین سخنرانی شجاع الدین شبا در دانشگاه سوربن پاریس، بازیابی فرهنگی. وقتی که کتاب سفارش میدید، این رو بگید به اون خانمی که از شما سفارش میگیره، حتما براتون این کار رو میکنه. وقت ما خوب تنظیم شد، 2 کتاب آخری که نایاب بود رسید. کتابی که The Pictorial History of Iran، برای بچه هایی که فارسی بلد نیستن بخونن، کشورشون رو میفهمن از کجا اومده، چی بوده، چی هست. Pictorial History of Iran کتابیست در 210 صفحه مصوره، و اونجایی که فرض کنید راجب آرش کمانگیر صحبت میکنه، عکس آرش کمانگیر رو براش کشیده که بدون آرش کمانگیر کی بوده. این کتاب از قبل از پیشدادیان شروع میشه تا آخر ساسانیان، شاهنامه هم راجبش توضیح داده میشه. و کتاب بعدی که 50% فارسیه، 50% انگلیسیه، حدود 330 صفحه هست، کتاب تخت جمشید یا پرسپولیس. نصف این کتاب به فارسیه، نصف این کتاب به انگلیسیه، یک مقداری سرگذشت تاریخیه و سرگذشت تخت جمشید. من قسمت فارسیشو براتون میخونم که بدونید این کتاب اصلا راجع به چی حرف میزنه. این چیزی ننوشت، ببخش. چرا؟ ای عاشقان زیباترین سرزمین آفریده خدا، ایران ملتی که توانسته در طول تاریخ پر افتخار خود در برابر تمام هجوم‌های بیگانه، یونان، روم، سکاها، عرب، ترک، عثمانی، مغول، تاتار، روس، انگلیس و تا سایر تجاوزکاران و غارتگران و خونریزان ایستادگی کند، اینجوری نوشته و بعد میگه کتاب تخت جمشید و پوسترهای تاریخی و اساطیری با شماره های زیر، اینم نشونی خودش و آدرسشو داده که اگه خواستین بخرین این تبلیغات رو ما مجانی بکنیم، او به شما بفروشه، هیچ اشکالی نداره کتاب به دست شما برسه. مسئله مهم اینه. من فکر میکنم که با آقای بارتان باید خداحافظی بکنیم یواش یواش. وقت دارم؟ نه وقت ندارم. از اینکه یک ساعت و نیم وقتتون رو به ما دادید و گوش کردید که چه کتابی بخونید، من از شما سپاسگزارم. تا دوشنبه صبح ساعت 8 رو برنامه خودم و سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر رو برنامه کتاب، همه شما رو به خیرات می سپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 397 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته می شود. حال جمهوری اسلامی رو می توان از حال نزار این روزهای رهبرش حد زد، اما سرنگونی نظام مقدس با همین حال نزارش هم نیازمند اراده ملی است. اراده ملی نیازمند فرهنگه، نیازمند صداقت و گذشته، نیازمند پهلوانه. در برنامه این هفته سخنرانی رهبر فرسودگان برای اعضای هیئت دولت روانشناسی شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن به برخی دیگر از اخبار کشور هم پرداخته شده. روز یکشنبه 6 شهریورماه شخص دوم نظام اسلامی با هیئت همراهش به دیدار شخص اول نظام اسلامی یا همان رهبر فرسودگان رفت. از نکات برجسته این دیدار میتوان به رنگ پریده رهبر فرسودگان اشاره کرد.
3: حقا و انصافا این دو نفر دو مدیر تراز انقلاب اسلامی بودن، هر دوش که خب ما سالها با هر دوی اینها به خصوص با آقای باهنر کار کرده بودیم، اینها رو کاملا از نزدیک میشناختیم، میدیدیم و خدای متعال هم پاداششون رو با شهادت داد.
2: خدای متعال اینا اینجوری پاداش میده، شهید میکنه. این مراسم و این سخنرانی مثلا به مناسبت همون شهادت برگزار شده بود، برای همینم مجبور شد از اون دو شهید راه بلاحت یاد کنه، رجاعی و باهنر. خلاصه خدای متعال اینا به اینا که نماینده اصلی همون خدا بر روی زمین هستن از این پاداشا نمیده، به اینا فقط معنویت میرسونه، ولی به پیروان اینا میده، تیکه تیکشون میکنه. رهبر رنگ پریده نظام اسلامی بعد از موعظه کردن اعضای هیئت دولت سخنان اصلیشو شروع کرد که میشه اونو، یعنی میشه اون سخنان رو به 3 بخش اصلی تقسیم کرد: توفیقات 3%، توصیه ها به دولت 3% و من گفتم شما نکردید ها به همه دولت ها، که بخش آخر بسیار سرگرم کننده تر از 2 بخش ابتدایی بود.
3: به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم.
2: تعجب نکنید، آخوندها کارشون همینه، دروغ گفتن بدون احساس کمترین شرم و لکنت تو حوزه تمرین میکنن اینو. هر هفته، نه هر روز، یه جای کشور یه عده اعتراض خودشونو به وضع موجود به خیابان و محل کار میارن و فیلمشو منتشر میکنن.
4: جلو دفتر آقا سفری نماینده شهر عراق، مردم ریختن تو خیابون.
5: همدان 36401 شروع تجمع.
6: آقا
2: اینا فقط گوشه ای از میزان امید و رضایت مردم در هفته آخر منتهی به سخنرانی رهبر رنگ پریده نظام اسلامی بود. رهبر رنگ پریده نظام اسلامی این دروغ ها رو برای روحیه دادن به بسیجیان دو عالم سرهم میکنه، وگرنه هم خودش هم اعضای هیئت دولتش میدونن که اوضاع نظام از چه قراره.
3: یک توفیق دیگری که شما پیدا کردید این سفرهای استانی است.
2: یک ظاهرسازی دیگه، سفرهایی که همراه تیمهای مختلف رسانه‌ای در بوق و کرنا انجام میشه و هیچ نتیجه مثبتی برای اهالی استان و شهر مورد بازدید نداره. از زمان احمدی نژاد این نمایش کلیک خورد و در دوران تبخیر و امید به همین ترتیب ادامه یافت و حالا هم همون میراث رسیده به رئیس جمهور 100%.
6: بریدیم
7: از بس دروغ شنیدیم، از مسئولین بریدیم.
2: این نظر مردم بود در استانهای مختلف در مورد مسئولین جمهوری اسلامی. ویدیوها مربوط به همین دو سه ماه گذشته بودن. اینم برای ثبت در تاریخ بود که آیندگان از نظر مردم در مورد مسئولین نظام اسلامی آگاه شوند و بتونن درجه دروغگویی ولایت فقیه رو آسونتر اندازه گیری کنن.
3: یک توفیق دیگر این دولت این بود که جامعه رو از حالت چشم انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرد.
2: یعنی چی دقیقاً؟
3: اینی که همش منتظر باشیم ببینیم دیگران درباره ما چی میگن، چی تصمیم میگیرن، چی کار میخوان بکنن.
2: اینو میفرمایی؟ کاش واقعا اومده بود بیرون جامعه. ملت از صبح تا شب پای رسانه‌های برون مرزی و درون مرزی نشستن ببینن نتیجه برجام چی میشه. سه ماه شلکن سفکن در آوردن، همه ملت رو سر کار گذاشتن، آخرش هم هیچی به هیچی. معلوم نیست بالاخره چی میشه. توفیقات دولت اسلامی یکی از اون یکی آبکی تر.
3: یک توفیق دیگر شما این است که این دولت از فرافکنی و بهانه تراشی احتراز کرده.
2: خوبه اینا داره تو تاریخ ثبت میشه. آیندگان میبینن ولایت فقیه چه موجود وقیحیه. چون دولت بهانه تراشی نکرده توفیق به حساب میاد. مالکشان نظام مقدس در خارج و داخل، حامیان کرواتی حکومت اسلامی در رسانه‌های غربی، بفرمایین کدوم حکومت در دنیا سراغ دارین که بهانه تراشی نکردن مسئولینش رو موفقیت قلمداد کنه؟
3: ما نشنفتیم در این مدت از مسئولین محترم دولتی که بگن آقا نمیذارن کار کنیم، اختیار نداریم، اختیارات دست ما نیست. از این حرفا نشنفتیم از شما.
2: بسه ببینم کی اختیاراتش از دولت بالاتره؟ چون خودش دست این دولت رو بازتر گذاشته، این جزء توفیقات دولت به حساب میاد. یه پیرمرد خرافاتی با منطق کودکانه و یه ملت که سر کارن. اصلا کسی گوش میده این چی میگه؟ بعید میدونم حتی بچه زرنگای وزارت اطلاعات هم بشینن به حرفای این رهبر رنگ پریده گوش بدن. وگرنه آینده خودشون و خانوادهشون رو به تصمیمات یه همچین مغزی نمیسپردن.
3: برجسته شدن شعارهای انقلاب، شعارهای اسلام، مثل عدالت طلبی، مثل پرهیز از اشرافیگری، حمایت از مستضعفان، استکبار ستیزی،
2: همه بدبختی همون از همون انقلاب شروع شده. حالا زنده شدن شعارهای همون انقلاب جز توفیقات دولت به حساب میاد. شعارهای اسلام و استکبار ستیزی، یعنی همین ادامه تحریم ها. حالا خوب خودشون هرچی استکبار تو دنیا رو سفید کردن. خلاصه توفیقات دولت 3% هم مثل رهبرش رنگ پریده بود. رهبر نظام اسلامی به زحمت و با تقلا همش 5 تا دونه توفیق تونه سرهم کنه تو سخنرانیش بگه.
3: اما توصیه ها
2: که در حقیقت همون اشکالات و مشکلات دولت باشن.
3: توصیه اول که من به اغلب دولت هایی که این چند ساله تشکیل شده این توصیه رو کردم: شکر کنید خدا رو که نعمت خدمت به مردم رو به شما داده.
2: البته مسئولین که خدمتی به مردم نمی کنن. بیشتر به خدمت مردم میرسن. بیشتر باید شکر کنن که با این سطح سواد و عقب ماندگی یه همچین معنویاتی به جیب میزنن از صدق سر این مسئولیتی که بهشون رسیده. کیو شکر کنن؟ خداوند متعال. خداوند متعال هم که تو آسمون است. رهبر رنگ پریده بیشتر منظورش این بود که قدر این شغلی که بهتون دادم رو بدونید. بیشتر از حدتون دستتون رو دراز نکنید.
3: توصیه سوم همین مسئله رفتن به میان مردمه
2: که میشه همون توفیق دوم. توصیه‌هاش هم مثل توفیقاتش آبکیان. ادامه ظاهرسازی. به نظر میرسه پیرمرد مغزش قفل کرده، نمیفهمه دیگه کار نمیکنه این حرکتا، دیگه کسی گول این چیزا رو نمیخوره، ولی احتمالاً حرفی دیگه برای گفتن نداره و مجبوره یه جوری این سخنرانی رو زمانش رو پر کنه.
3: توصیه بعدی، مراقب باشید کارهای روزمره شما رو غرق نکنه در خودش، کار رو بر اساس طرح پیش ببرید.
2: توصیه بعدی رهبر رنگ پریده به اعضای هیئت دولت این بود که کار رو بر اساس طرح پیش ببرن. این خودش نمودی از مدیریت اسلامی. ابتدایی ترین اصل انجام دادن هر کاری رو باید به برجسته ترین مدیران حکومت توصیه کنه. یعنی همین الان بسیاری از کارها همینجوری به صورت روزمره انجام میشه، نه طرحی داره نه هدفی توشه. یا مدیران مؤمن و با خدای نظام اسلامی هر طرحی رو به طرف جیبشون کج میکنن، برای همین هیچ وقت هیچ طرحی سر وقت تموم نمیشه. هیچ طرحی، یه سری طرحا که کلن هیچ وقت تموم نمیشن.
3: یه بعدی ما این است که اولویت ها رو رعایت کن. به همه کار که نمیشه رسید.
2: نیست خیلی دارن کار میکنن، نمیتونن همه کارا رو با هم انجام بدن، باید اولویت بندی کنن.
3: که حالا به نظر بنده فعلا اولویت اقتصاده.
2: هرچی بالا پایین رفت و دست و پا زد نتونست مشکل اقتصادی رو پنهان کنه. اولویت مسائل کشور، همین کشوری که برای اول قدرت و خط نشون میکشه و در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت میکنه و ماهواره هوا میکنه و موشک بالستیک صادر میکنه و ناو رادار گریز میسازه، با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبانه. برای همین رهبر رنگ پریده نظام هم مجبور در قالب توصیه به این مشکل اشاره کنه و یه جورایی هوارداران کله پوکش رو قانع کنه که قرار این مشکل برطرف شه. اولویت کار دولته.
3: تا کی نمیدونیم، اما تا یه برهی مسئله اصلی، مسئله اولویت دار، مسئله اقتصاد.
2: البته همیشه همین بوده. در طول 43 سال گذشته همواره کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرده. کشور که نه، البته مردم. تا وقتی جمهوری اسلامی سر کاره، وضع اقتصاد کشور همینه. که البته همه این ناکارآمدی‌ها زیر نظر مستقیم خود رهبر رنگ پریده نظام اسلامی صورت گرفته. حالا یه جوری توصیه میکنه انگار تازه انقلاب شده و اینا متوجه شدن اشکالات کشور چیه و انگار قراره بعد از این توصیه های تکراری این مشکلات برطرف شن.
3: یه مسئله این است که مجموعه مدیران اصلی اقتصاد کشور باید منسجم عمل کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبی. یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی. این باید دنبال بشه، باید تغییر بشه. یه مسئله دیگه مسئله تولیده.
2: بله، فکر کنم دیگه خود آذرین هم خندهشون میگیره از این حرفا. ولی به هر حال رهبر فرسودگان برای بار 16 این حرفا رو تکرار کرد و یواشکی لابلای این توضیح های من گفتم یا بنده هم گفته بودم مینداخت تا خودشو بری کنه از این ناکارآمدی‌های نظام اسلامی.
3: بنده هم سالهاست اشاره میکنم، همیشه ما راجع به تاکید میکردیم. یه مسئله ای که من حالا اونجا به دوستانی که بودن گفتم که من به دولت‌ها ارجاع میکردم، این هم من چند ساله که راجع به مسئله دریا تاکید میکنم. یکی از چیزایی که من همیشه سفارش میکنم این است که نگذارید کار نصف کاره بمونه.
2: اما در همین توصیه های تکراری که بیشتر برای ظاهرسازی بیان می شد تا تغییر نظام مقدس، نکاتی وجود داشت که ما رو با عمق ناکارآمدی های نظام اسلامی آشناتر می کرد. مخصوصا که این اشکالات توسط رئیس همه رئیس‌های نظام اسلامی بیان می‌شد.
3: مثلا من به جای کلمه نرخ، نرخ تورم، کلمه اندازه رو به کار می‌برم. اندازه تورم و رشد تورم. این باید جزء مسائلی باشه که همیشه جلوی چشم باشه.
2: خب هست البته. به همین جوری جلوی چشممون قیمت رو هر روز افزایش پیدا می‌کنه. جلوی چشم مقامات جمهوری اسلامی هم هست. برای همین 43 سال تورم داریم تو کشور به طور ممتد و فعالانه.
6: الان در حال حاضر اون تورمی که ازش باید یاد بکنم 40.5% در واقع.
2: تورم 40.5% که گفت الان سالانه نیست. تقریبا هر 4-5 هفته یه بار یه همچین تورمی، یعنی 40.5% تورم داریم تو کشور. یعنی در حقیقت با این روند پولی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی چاپ میکنه داره بیارزش میشه یا دارایی مردم داره آب میره. دزدی‌های مسئولان و صرف درآمدهای کشور برای خشونت پراکنی در جهان رو میتوان از مهمترین دلایل این تورم روزافزون دانست.
3: یا مسئله رشد سرمایه گذاری، ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبیم.
2: شما بفرمایید تو چی جلویی؟
3: در مورد عدالت ما عقب مونده است. ما از لحاظ تولید عقبیم. تو آموزش پرورش، پرورش عقبه. ما در زمینه صنعت نفت دچار عقب موندگی فناوری هستیم. ما در بخش معدن خیلی عقبیم. در زمینه علوم انسانی عقبیم. از خط مقدم علم عقبیم. در تحقق بعضی از این شعارها انصافا عقبیم. خب البته خیلی عقبیم. عقب افتادگی ها زیاده. ما هنوز عقبیم. بنده بارها اینو گفتم. عقب موندگی داریم، این رو انکار نمی کنیم.
2: این نتیجه 43 سال حکومت ولایت فقیه بر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. عوضش در اختراع و ابداع انواع و اقسام روش‌های دزدی از خزانه کشور از معروف‌ترین گانگسترهای دنیا جلوتره. در تشکیل انواع شبکه‌های قاچاق و تربیت شبه نظامی تروریست سرآمد شروران عالم. در خشکاندن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و تالاب‌ها و نابود کردن جنگل‌ها از همه حکومت‌های تاریخ تمدن جهان جلوترند. در دسترسی به اموال مردم، کلاهبرداری قانونی، زمین‌خواری حکومتی، صاحب سبکند و خلاصه در یک کلام در بلاهت و نادانی مسئولان هیچ حکومتی به گرد پای ملاهای حاکم بر ایران نمیرسن.
3: یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی، از چیزهای بسیار مهم که حالا تو گزارش های شما بود که این فاصله کاهش پیدا کرده و اون با نشانه ضریب جینی. این باید دنبال بشه، باید تعقیب بشه، این باید روزانه مورد توجه قرار بگیره.
2: یه جوری حرف میزنه مثل این که یه شهروند معمولیه و این بیکاری ها و اختلاف طبقاتی و پایین بودن درآمد عموم مردم نتیجه تصمیمات یه شخص دیگریه. همش میگه این باید اینطوری باشه، اون باید اونطوری باشه. معلوم نیست خودش دقیقا چی کار است تو مملکت. خلاصه آقا رو آوردن جلوی دوربین که به اعضای دولت نصیحت کنه. اینجوری تقصیر همه این ناکارآمدی های نظام تحت امرش رو میندازه گردن یه مش مجلسگوی بینامونشان. اونام هر کدوم انگشت اتهامو میگیرن سمت نفر زیر دستشون یا نهاد موازیشون که به برکت اسلام فراوانن در حکومت فقیه.
3: یه مسئله دیگه مسئله تولیده که آقایون هم اشاره کردید، بنده هم سالهاست اشاره میکنم.
2: یعنی اینم تقصیر زیر دستامه. اگه کارخونه های کشور چپ و چارسو تعطیل و ورشکست میشن تقصیر این نیست، چون این اشاره کرده، گفته به مسئله تولید توجه کنید، اونا نکردن. اما در مورد حمایت از حسن نصرالله و بشار اسد و حوثی‌های یمن اینطوری نیست. اگه مسئولان به دستوراتش دیر عمل کنن ممکنه جونشون هم از دست بدن. یا اگه یه آبدارچی در یه اداره دولتی دورافتاده از اصول اسلام عدول کنه در لحظه دستگیر و در مدت کوتاهی به سزای عملش میرسه. اما اگه یه بانک متخلفی دولا پهنا از تولید کننده برخلاف مقررات که خودشون تصویب کردن بهروان بگیره کسی به کارش کاری نداره.
8: او بعد از احداث کارخانه اش در همدان و با آورده شخصی برای سرمایه درگردش 1.2 میلیارد تومان از بانک تسهیلات میگیرد. تا یک سال بعد 1.6 میلیارد تومان به بانک پرداخت میکند. اما او حالا 8 میلیارد تومان دیگر بدهکار است. تخلف از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی مهمترین اقدام غیرقانونی بانک هاست.
9: 200 تومان به ما پول داده، تا الان 580 میلیون نقدی دادیم بهشون، یعنی پول نقد واریز کردیم بهشون. یک واحد آپارتمان برداشتن، الان ادعا میکنن یه چیزی نزدیک 500 600 تومان دیگه هم.
10: 1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم، 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم، 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
2: اینا همش به برکت اسلامه. بانکداری اسلامی دست همه دزدای عالم از پشت بسته. در حکومت ولایت فقیه این بانک‌ها خیلی راحت هر بلایی دلشون بخواد سر تولید کننده و غیر تولید کننده میارن و هیچ کس کاری به کارشون نداره، چون همه با هم شریکن. دزد و پلیس و قاضی همه دستشون توی کاسه است، کاسه رهبر رنگ‌پریده نظام. در کنار نابودی بخش‌های متعدد از تولید کشور به دست بانکداری اسلامی، بخش‌های دیگری از تولید به مجموعه صنعت کشور اضافه میشه.
11: به جز ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر 18 شرکت خصوصی هم در کشور وجود دارند که با واردات قطعات منفصله خودرو تولید می‌کنند.
2: اونم چه خودرویی؟ خودروهای چینی که استاندارداشون در حدی نیست که بتونن تو بیشتر کشورهای دنیا ارزشن. قطعات منفصلشون رو میارن ایران به هم میچسبونن، چون احتمالاً تو ایران حقوق کارگر از چین هم پایین تره. هیچ اثری هم از آثار منتقدین صنعت مونتاژ نیست.
12: بخش خصوصیمون تقریباً سال گذشته 68 هزار تا خودرو در مقابل مثلا 800 اندی خودرویی که در کشور تولید شد از طریق بخش خصوصی و که قاعدتاً هم اغلبشون به مونتاژ اختصاص دارن اتفاق افتاد.
2: این بخش خصوصی در حقیقت بخش خصوصی نظام اسلامیه، یعنی همون مختلسین و مفسدینی که حرفی از فسادشون به میان نمیاد، یا اگه بیاد به سرعت ماسمالی میشه و به دست فراموشی سپرده میشه. نمیتونن که همه پولا رو قورت بدن. بالاخره با چند ده میلیون دلار یا چند صد میلیون دلار پول دزدی باید یه کاری بکنن دیگه. به غیر از صرافی و دلالی و انبوسازی تو کوه و بیابون، در بخش صنعت هم ورود میکنن. خودروی چینی مونتاژ میکنن تو ایران.
11: قیمت فروش محصولات این شرکت ها با احتساب حقوق گمرکی و سایر هزینه ها باز هم 2 تا 3 برابر قیمت های جهانیه.
13: چرا اون خودرو در ایران در تولید داخل ایران 1.7 میلیارد تو کارخونه بیفروشن به مردم، اما همین خودرو تو پاکستان 400 میلیونه، تو عراق 350 میلیونه.
2: ها، چون تو پاکستان و عراق ولایت فقیه حکومت نمیکنه، نمیتونن 3-4 برابر قیمت فروش کنن به مردم. بخش خصوصی نظام مقدس اینجوری معامله میکنه با مردم. مردمم یعنی مردم ایرانم تحت تربیت اسلامی یا تربیت های اسلامی عادت کردن به اینجور معامله ها، مثل اینکه خوششون میاد اصلا. ولی فقط جهت اطلاعتون بیاییم با هم یه حساب کتاب بکنیم. 68 هزار خودروی چینی تو ایران تولید میشه. فکر کنین هر خودروی رو 1 میلیارد تومان، اینجوری که این عددهای کردن داشتن میگفتن، 1 میلیارد تومان گرونتر میفروشن به مردم ایران. میشه 68 هزار میلیارد تومان. که اگه اشتباه نکنم یه چیزی در حدود 20 چند میلیارد دلار در سال میشه. دزدی از جیب مردم. مستقیم.
11: سازمان حمایت از مصرف کننده مسئول نظارت بر قیمت این خودروهاست. البته سرپرست این سازمان حاضر نشد در این باره گفتگو کنه. موضوع رو با وزیر صنعت در میون گذاشتیم.
14: اگه موردی هست که تخلف دارن میکنن بگید، که اگر همکاره ما در جریان نیستن در جریان قرار میگیرم، ولی وظیفه ما هست که هم بر خصوصی و حالا غیر حالا همه خودروسازا نظارت بکنیم.
2: فقط آخوندا میتونن بدون لکنت زبان دروغ بگن. مسئولین تازه کار جمهوری اسلامی زبونشون بند میاد. دلیل بند اومدن زبون وزیر صنعت موقع استفاده از خصوصی، از کلمه خصوصی، این بود که کاملا در جریانه که خصوصی و غیر خصوصی نداره، همشون یکی هستن در اصل.
15: خصوصی پوشش برای پنهان کردن برخی از دزدی‌های حکومتی. اون به اصطلاح غیر خصوصی‌هاش هم که مستقیم زیر نظر خود ولایت فقیه اداره میشن و به خودش تعلق دارن که خیلی بیشتر از خصوصی ها فروش میکنن به ملت. اتفاقا همین وزیر صنعت در همین کنفرانس مطبوعاتی به یکی دو تا دیگه از شیرینکاری‌های نظام اسلامی در بخش صنعت اشاره کرد.
16: وزیر سمت گفته برای صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک با چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان رایزنی کردیم.
14: شرکت ایرانی با طرف‌های خارجی رو پیدا کردن که برن در اونجا سرمایه‌گذاری کنن. اینجا ما قطعه و فناوری رو می‌فرستیم، اونجا کالای ایرانی تولید میشه. این یه تغییر جهت اساسیه.
15: عجب، یعنی ما خودمون اینجا قطعات تولید خودمون رو نمیتونیم به هم بچسبونیم، از بس سرمون شلوغه یا کارگرامون مشغولن یا شاید هم کارگرامون خیلی گرونن، نمیتونیم محصول نهایی رو اینجا تولید کنیم، میفرستیم روسیه اونجا کاملش کنن بعد دو مرتبه بیارنش ایران بفروشن. من که سر در نمیارم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، ولی حدس میزنم یه تکنیکیه برای پنهان کردن عبور و مرور معنویات بین نظام اسلامی و حامیان خارجیش.
14: در مورد فولاد مبارکه ببینید، گزارشی که در صحن علنی قرائت شد 8 صفحه بود، اون گزارشی که غیر رسمی منتشر شد 300 صفحه بود. تخلفاتی در این در واقع مبارکه اتفاق افتاده. ما مرجع قضاوت نیستیم که بگیم درسته یا غلطه، این ارسال شده برای قوه قضاییه، اما من خودم که نگاه کردم و همکار ما بررسی کردن، یه بخش قابل توجهی از چیزی که تخلف اونجا شده واقعا تخلف نیست.
15: توجه کردی؟ واقعا تخلف نیست. اساسا در نظام اسلامی دزدی به خودی خود که تخلف نیست، وگرنه از دم تا دم مقامات نظام اسلامی متخلف محسوب میشن. مبنای تخلف اینه که کی از کجا دزدی کرده باشه. دزدی از منابع عمومی یا خزانه کشور که تخلف حساب نمیاد، مخصوصا وقتی از طرف یه نیروی مؤمن با خدای عاشق ولایت این تخلف انجام شده باشه. خلاصه اینجوری تو روز روشن فساد 92 هزار میلیارد تومانی در یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور ماسمالی میشه میره بیکارش.
14: البته شما مطلع هستید یه تخلفات اونجا انجام گرفت و در 6 مهر سال قبل مدیر عامل قبلی جابجا شد. مدیر عامل قبلی که این تخلف هم مربوط به همون دوره است، این گزارشه مجلس تحقیق و تفحص مربوط به دوره مدیر قبلیه که
15: طبق معمول وزیر مملکت از بردن نام مدیر فاسد زیر دستش جدن خودداری میکنه. اصلا کسی کار نداره که این مدیر فاسده رو کی سر کار گذاشته بود در همون دولت قبلی، چه کسانی شریک این دزدی بزرگ از اموال ملت بودن در همون دوره قبلی. چون در دوره قبلی بوده دیگه به ما ربطی نداره، ما پاسخگو نیستیم. رهبرم که گفته، من گفته بودم دیگه بهتون.
17: من بگین سربازی کوچک از این خط و فرمانده اصلی کسی نیست جز شهید قاسم سلیمانی، فرمانده خط مقاومت و استقلال و امنیت کشورمون. همه ما بایستی گوش به فرمان مقام معظم رهبری و در پی فرامین ایشون برای استقلال و خودکفایی و استفاده از فرصت تحریم ها تلاش بکنیم و فرزندانی شایسته برای ملت بزرگ ایران باشیم.
15: ایشون همون مدیر قبلیه بودن. اینم برای اینکه دیگه شبهه‌ای در ذهن عاشقان نظام ولایی یا حامیان کرواتی نظام اسلامی پیش نیاد که منبع دزدی کی و کجاست. فعلا وزیر صنعتشون گفت اصلا یه بخشی از این دزدی تخلف به حساب نمیاد. حالا ببینیم بعدش چی میشه.
3: در مسئله کشاورزی مسئله امنیت غذایی خیلی اهمیت داره. همیشه ما راجع به خودکفایی گندم، خودکفایی ذرت، خودکفایی نهادهای دامی تاکید میکردیم،
15: ولی در خفا آن کار دیگر میکردیم. در همه امورم این تاکید کرده ولی بقیه گوش نکردن. اتفاقاً ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر خودش اداره میشه و بنیاد مستضعفان که رئیسش خودش تعیین میکنه و آستانهای امامان و امامزادگان و محمد جواد لاریجانی در این مسئله هم نقش برجسته ای دارن تو کشور. هر کدوم صاحب هزاران هکتار زمین مرغوب کشاورزی و هزاران رأس دام زنده هستند که با حمایت مستقیم شخص رهبر فرسودگان خون دامدار و کشاورز رو تو شیشه کردن.
18: قیمت دام ریالی، همین نهاد ریالی، نابود شده دامداری.
19: با وعده های خیلی خوشگل و رنگین ما دامدارا را به کلی گذاشته سر کار. ما دام های مولد اون دارد یه تموم شده، یعنی نابود کردیم دامداری اونا.
20: سیزده دو اردیبهشت تجمع دارداران معترض استان خود.
21: مالا جوجم گرسنیه، پشتیبانی ها همه دزدن، همه دارن خیانت میکنن، با خدا دارن ذرت و سوی دولتی میارن آزاد میفروشن.
15: این تصاویر همه از اعتراضات دامداران در نقاط مختلف کشور ضبط شده که مربوط به همین چند ماه پیش هستن. اگه رهبر فرسودگان به اندازه یه دانه جو شرف داشت، با این جست حق به جانب راجع به امنیت غذایی کشور حرف نمیزد. و این درد و رنج کشاورزان و دامداران هم بمونه در تاریخ ما تا درس عبرت بشه برای کشاورزان و دامداران عزیز که سیاسی هم نیستن. یادشون بمونه حکومت فقیه چه بلایی سرشون میاره.
3: در تولید صنعتی، بخش صنعت، یه مسئله ای که من حالا اونجا یه مسئله مشکل بزرگ کمبود سرمایه در گردش شکایت میکنن اینها. این به عهده بانک هاست.
15: آها، اینم به عهده بانک هاست. همین بانک هایی که رؤساشون یکی یه مهر برجسته رو پیشونیشون دارن و مجیز رهبر فرسودگانه میگن. ما بالاخره نفهمیدیم چی به عهده ولایت فقیه تو این مملکت. تنها کاری که ما از این رهبر فرسودگان دیدیم تو این 33 سال رهبریش حمایت از دزدان و دادن مسئولیت به مش بی سواد فاسد بوده، مثل همون رهبر قبلیه.
3: در برنامه‌های اقتصادی عرض کردیم اولویت‌هایی وجود داره، بعضی رو گفتیم. در بعضی از بخش‌ها، مثلا بخش مسکن یکی از اولویت‌هاست. مسکن خیلی مسئله مهم.
15: خوب شد گفت واقعا، وگرنه ما نمی‌فهمیدیم مسکن خیلی مسئله مهمیه. من فقط موندم بسیجیان دو عالم چرا همچین ننگی رو تحمل میکنن. واقعا اون 2000 پولی که میندازن جلوتون ارزش داره از یه همچین پیرمرد خرافاتی نادانی حمایت کنید؟
22: مسکن مهر، طرحی که در کنار تمام نقاط قوتی که برای صاحبخانه کردن مردم داشت، در حال حاضر تحویل آن با مشکلاتی روبرو شده و هنوز پرونده‌اش بسته نشده.
23: هنوز نخاله های ساختمونی اینجا رها شده، نشتی مشخص ساختمون داره نشت میکنه.
24: چاه آسانسور به این شکل خطرناک تو همه این طبقات هم دراش بازه، در حالی که داخل این ساختمون 5 واحد دارن زندگی میکنن همین الان.
22: این در حالی است که مالکان مسکن مهر بر اساس قرارداد قبل از تحویل کلید و بازدید منزل متعهد میشوند که خانه را با تمام لوازم تحویل گرفتند،
15: صرفا برای اینکه تحت امر ولایت فقیه زندگی میکنن. رسمن کلای مردم رو بر میدارن، به مردم زور میگن و کسی هم کاری به کارشون نداره. این گزارش 8-9 ماه پیش پخش شد. زمین های منابع طبیعی رو تصاحب کردن، دادن دست بخش خصوصیشون که مثلا برای مردم مسکن ارزان بسازن. دولا پهنا همه چی با مردم حساب کردن، 10 دفعه قیمت ها رو بالا بردن، افزایش دادن، 2 مرتبه از مردم پول گرفتن. بغیر از اینکه سالها دیرتر از موعد خونه ها رو به مردم تحویل دادن، از مردم هم تعهد گرفتن که شکایت نکنن بابت کامل نکردن کارشون. نظام قضایی ولایت فقیه هم هیچ دخالتی نمیکنه، چون همه با هم شریکن.
25: مسکن مهر با هدف حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن ایجاد شد. قرار بود در این طرح سالانه 1,500,000 واحد مسکن تحویل متقاضیان شود. اما تکمیل مسکن مهر 5 دوره ریاست جمهوری را به خود دید.
26: من سال 89 از بنیاد مسکن تهران فرستادم صفادشت برای خرید 1 واحد مسکونی مسکن مهر. از سال 89 تا الان 11 ساله به من خونم رو ندادن.
27: بعد از 5 سال گفتن، پارسال در واقع خرداد خونه رو تحویل میدن که تحویل ندادن. روند ساختش خیلی کند داره پیش میره و اینجور که مشخصه احتمالاً سال بعد هم خونه رو به ما تحویل نمیدن.
28: پروژه مسکن مهر فرج‌آباد چالوسه که 7 سال میخوان تحویل بدن.
15: این دستپخت همون رئیس جمهوریه که رهبر فرسودگان میگرفت تو بغلش. همون که نظرش نزدیکتر بود.
0: به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
15: خلاصه زمان احمدی نژاد مسکن مهر بود، زمان روحانی مسکن ملی شد، الان هم با یه اسم دیگه به همون بهونه دارن زمین خاری میکنن.
16: و وزیر راه و شهرسازی میگه اولویت ما در نهضت ملی مسکن واگذاری زمین به مردم تا بتونن به تدریج خونه خودشون رو بسازند و از مستاجری خلاص بشن.
15: بفرما. عرض نکردم هر دفعه یه اسمی روش میذارن؟ این دفعه اسمش شده نهضت ملی مسکن. به این اسم زمین‌های منابع طبیعی رو می‌خورن. این زمین‌ها رو به یه سری از نورچشمی‌هاشون واگذار می‌کنن تا برای مردم مسکن بسازن. بعد که تموم شد قیمت زمینش هم با مردم حساب می‌کنن.
3: به طور خلاصه اگر بخوام عرض کنم، توصیه من در زمینه مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی این است که نگذارید ظرفیت‌های طبیعی و انسانی عظیمی که در کشور هست این هرز
15: که در عمل منظورش اینه که بگذارین منابع و ثروت‌های کشور هرز بره. سفره انقلابه، همونطور که تا حالا هرز رفته. برای همین وضع مردم به اینجا رسیده. زباله‌گردی و کودک کار و تنفروشی و اعتیاد و کارتون خوابی و هر موزل اجتماعی دیگه که فکرشو بکنین در جامعه تحت امر ایشون موج میزنه. اما در هفته گذشته زائران اربعین هم زابرا شدن. حسابی یا پشت مرز گیر کردن یا تو مسیر دچار گرمازدگی و بیجایی شدن که یه عده‌شون از ادامه دادن مسیر منصرف شدن.
1: علت برگشت هر چی که تو تلویزیون تبلیغ کردن رئیس سینما مال عتبات ما چیه پیرمرده، هر چی گفت دروغ و مردم گفت.
4: خب چه اتفاقی افتاد شما
1: اونجا؟ نه وسیله نقلیه است، نه چیز رفاهی است، مردم از تشنگی و گشنگی هیچی نبود، هیچی نیست، مردم تو آشغالا خوابیدنه.
15: نمایش خوبی بود از اقتدار نظام ولایی. امیدوارم این اتفاق باعث بشه به قول دکتر نوذری دوتا، فقط دوتا از نورون‌های مغز شیعیان فعال شد.
3: این چیز کمی نیست.
15: و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. با توجه به محدودیت‌هایی به وجود اومده برای حساب‌های کاربری اپوزیت در فضای مجازی، خصوصا حساب یوتیوب اپوزیت، بیشتر از همیشه نیازمند اشتراک گذاری شما هستم. کمک رسانی با اپوزیت رو هم از یاد مبرید. حساب پیپل و حساب بانکی. راه های کمک رسانی به برنامه روی تصویر به نمایش در اومده و اگر حساب پیپل نداریم میتونید با مراجعه به وبسایت اپوزیت و کلیک روی این آیکون دونیت با کردیت کارت به اپوزیت کمک برسانید. و در پایان به مناسبت رحلت جان کاه اولیا حضرت الیزابت دوم و همدردی با جامعه جهانی، توجه شما رو به کلیپی که هموطنان بازوغمون در گذشته به یاد ایشان ساختند جلب میکنم. بدرود.
5: بفرمایید تو.
6: یا الله.
5: سلام
6: علیکم.
5: خوش اومدی.
6: سلام علیکم. حالا دسته
5: سلام علیکم.
6: زحمت خوشه رو میان خورمون دوبه
5: آقا مرتضا
6: بیان بایستادن زشته.
5: بفرمایید تو.
6: یا الله.
5: سلام علیکم. ببخشید من این دست شویه تو حیات بودم. سلام علیکم. خوبی؟
6: خوب چطوری؟
5: شکر خدا.
6: به تو چطورم؟
5: دست بوسه دونم.
6: سلام علیکم. باشین قربونت. مناسبتی سی سی اسم شب
5: نوروزه جشن ایرانی هست.
6: نوروزه.
5: بله.
6: و سفره هفت اسم انداخته
5: دیگه بالاخره بهونه یه
6: سالی بگه ما خودمون کریسمس نده سالی نو نده
5: دیگه همین آمیمونه
6: دختره دون ترشوه نیم کنه
5: میکنه
6: آتره نیم دهیم به محسنی ما
5: میده
6: آین باخته آره تره را کباب میده
5: اون آره میده
6: آین مانتو دیسی اسم شیده
5: مانتو
6: آین پله آتره انقدر راده
5: ماشالله چی چی حرف ده.
7: ببینید ما مطالبی که خواندیم از شیخ مفیده، از ابن ابوالحدیده، از بزرگان تاریخ نگاری، از طبرسیه، از بزرگان تاریخ نگاری اسلام، مشکل در اینه که ما افرادی رو اسطوره کردیم که نسبت به اونها هیچ شناختی نداشتیم. در جهان مسیحیت هم همین نکته وجود داشت. کتاب‌ها در کلیسا بود. عده‌ای پاپ و کشیش اینها رو می‌خواندند، در اختیار مردم قرار نمی‌دادند. هر بخشی که مورد نظر اونها بود اون رو برجسته می‌کردند. هر چیزی که می‌توانست به منافع اونها کمک بکنه اون رو برای مردم قرائت می‌کردند، مقدس می‌دانستند. در جهان اسلام هم متأسفانه ما دیدیم شیعیانی که خب بودن، پیرامون خود من بودن، طرف 60 ساله حالا بگیم از اون افرادی بوده، علی دوست، حسین دوست،

0: رو از تن او بیرون آوردن. خب همین کار رو علی در مورد ولید ابن عتبه انجام داد. و شما وقتی این کتاب ها رو نخوندید، آن بخشی که به مظلوم نمایی نزدیک نزد شما برجسته میشه، از یک شخصیتی که حتی نزدیکان او رو اسطوره نمی دانستن. حسن ابن علی بارها بر پدر خودش کنایه میزنه، طعنه میزنه. ابن ابوالحدید آورد که یک بار میان حسن و حسین درگیری رخ داد. حالا من اینا رو بعدا خواهم خوان. علی یک عمود آهنین میگیره و به طرف حسن پرت میکنه که به ساق پای او میخوره. در جریان خانه عثمان علی به حسن و حسین حالا سیلی میزنه، به سینه اینه او میزنه. حسن بارها به علی کنایه میزنه که آقا جان نرو به این جنگ. علی به او میگه که چرا مثل کنیزا چرا گریه میکنی؟ کدام یکی اینا در زندگی شخصی خودشون اسطوره بودن؟ آیا علی نزد حسن اسطوره بود؟ یا حسن نزد علی اسطوره بود؟ یا این دو نزد شیعیان کوفه اسطوره بودن؟ آیا ما فکر کردیم اصلا راجع به اعتقادات خودمون؟ زندگی این افراد در پیرامون خودشون کجا نشانی از اسطوره بودن داره؟ آخه اسطوره میاد برادرزاده یتیم 13 ساله خودش رو به جنگ لشکر عمر سعد بفرسته که کشته بشه؟ اسطوره میاد کاروان غارت بکنه؟ یعنی اسطوره یک ملت باید دزد باشه؟ اسطوره یک ملت باید کودکان رو به میدان جنگ بفرسته کشته بشن؟ اسطوره یک ملت میاد میگه من خویشاوندکشی میکنم به خاطر اعتقادات خودم؟ و کجای تاریخ ایستادیم؟ این جماعت رو شما زندگیشون رو نگاه بکنید در همان مدینه، هیچ کدام اسطوره نبودن. حالا ما آمدیم از اینها الگو، عصمت، اسطوره، پهلوان، سرور آزادگان. بدبختی ما همینه، هنوز در این قیدها گرفتار شدیم، نمیدانیم با چه کسانی روبرو هستیم. کتابم که نمیخوانیم، عادت به خواندن هم نداریم. این همه مطالبی که خود مسلمانان هم نوشتن، حالا صهیونیست‌ها هیچ کدوم رو ننوشتن، همه رو مسلمان ها نوشتن و ما از دل اونها داریم میخونیم. علمای شما دیگه قادر به جمع کردن این بحثا نیستن. عرض کردم اگر 50 سال قبل بود، 100 سال قبل بود، یک آخوندی میامد 4 تا مطلب از روزه و اینها یاد میگرفت، بر روی منبر میخواند. ما بقیه هم مردم کشاورز، صنعتگر، با هزار گرفتاری، نبود کتاب، نبود تعلیم و تعلم، میامدن مینشستن برای حسین گریه میکردن، برای علی اکبر و علی اصغر و علی اوسط و سکینه و رقیه و این داستان ها. اینا اسطوره ما هن واقعا؟ یعنی ما این ملت بدبختی شدیم که اینا شدن اسطوره ما؟ ما بقیه امامانشون که قدرت نداشتن تئوری فقهی ایجاد کردن که خمس بدید به ما؟ آیا کلاهبرداری فقهی از این بالاتر؟ یعنی ایده ساختن چگونه مال شما رو بدزدن، جنبه تقدس هم به اون دادن و شما هم گفتید بله حتما چیز خوبیست. یکم به خودتون بیاید، اسطوره کجا بوده عزیز من؟ هزاران شخصیت داریم برای آزادی قیام کردن، برای انسانیت قیام کردن. حسین برای حکومت قیام کرد، وسط راه هم هزار بار گفت آقا اجازه بدید من برگردم. زمانی هم که جنگ آغاز شد شروع کرد افراد رو به کشتن دادن، در حالی که اگه خودش اول میرفت کشته میشد دیگه ادامه نداشت. مگه کسی علی ابن الحسین یا اون امام سجاد رو کشت؟ نه، با مرگ حسین همه چی تمام شد. آقا خود رو کنار کشید، همه رو فرستاد جلو، 70 اندی کشته شدن تا بعدشون بره بجنگ. وارسته یعنی کسی که وقتی ببینه جنگ با کشته شدن او همه چی تمامه، که خودش هم همین رو گفته بود، گفت اونو منو میخوام فرام، با شما کاری ندارم. خب مرد حسابی اگه تو رو میخوام، خب برو بجنگ، کشته بشه، تمام بشه بره. این وارستگیه، این آزادگیه، نه اینکه 70 نفر رو بفسی از بچه 13 ساله گرفته تا اون عبدالله ابن حسن گرفته تا اون عبدالله فرزند خودش، یه پسر حالا 4 5 ساله‌ای بود که بعدن جای علی اصغر جا زدن، اینها رو به کشتن داده. بعد آقا آخر سر برن شده یه نوره کشیده رفته به جنگ. خب عزیز من اینا اسطوره های ما نیستن، اینا حتی الگوهای اخلاقی مناسبی هم نیستن. وای به حال ملتی که این افراد اسطوره های او باشن.
1: عرض ادب دارم و ادای احترام می کنم خدمت تک تک شما هموطنان و مهربان یاران. امیدوارم که هر کجای این جهان پهناور و زیبا هستید، در زیر این آسمان زیبای نیلگون لاجوردی پیوسته موفق و تندرست باشید. موضوع تاپیک ما اسلام، مذهب و جهان امروزه که تایتل بسیار مهمیه و مذهب قرنهاست که مأخذ و مأمن خوبی برای دینمداران و باورمندان بوده و زندگی بشر را ریلگذاری دیگری کرده، چه انسان‌هایی که احساس سعادتمندی با دین و مذهب داشتند و چه بسا افرادی هم توسط همین آیین‌ها به بیراهه و شوربختی افتادند.

0: حالان که در سوی مقابل تفکری امشب هست که شدیداً مجهز به سلاح برنده نقد و پرسشگری هست و جلوی هر حکم به اصطلاح الهی و نبوی علامت سوال میذاره و هر موضوعی را در بست نمیپذیره و ایمان بدون تعقل را به شدت مردود و خطرناک میدونه. نماینده طیف باورمند نواندیش امشب هم در این مناظره جناب آقای دکتر سروش دباغ هستند که معرف حضور همگان هستند، هم به سبب فعالیت‌های ادبی و فلسفی ایشان و هم به سبب آن که فرزند برومند مرد صاحب نام دیگری در همین حوزه چون دکتر عبدالکریم سروش. اما در آن سوی مناظره آقای ایمان سلیمانی امیری هستند، پژوهشگر اسلام شناس و مورخ صاحب نام ایرانی که قطعاً با ایشان هم شما آشنایی کافی و وافی دارید. مناظره امشب را آغاز می‌کنیم با صحبت‌های ابتدایی این دو عزیز مهمان. خب خیلی خوش آمدید. من اول درود می‌فرستم خدمت جناب آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز و بعد از اون درود می‌فرستم خدمت جناب آقای سلیمانی عزیز. خیلی خوش آمدید.
1: با درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب آزادمنش، خانم ریحان گرامی و جناب آقای دکتر سروش دباغ عزیز، خوشحالم که این بستر فراهم شد که بتوانیم گفتگویی داشته باشیم. من البته از منظر یک خدا ناباور به مسئله نگاه میکنم و اگر در طول بحث ادله‌ای برای مسائل اسلامی میآورم، به این دلیل است که بحثم این است که آن بستر برای روشن شدن نیازمند آوردن ادله و شواهدی از درون متون دینی است. بنابراین من از منظر دیگری به این داستان نگاه میکنم. این رو خواستم به عنوان مقدمه عرض بکنم. امیدوارم بحث بسیار خوبی رو در پیش داشته باشیم. ممنونم از شما.
0: خواهش میکنم. جناب آقای دکتر سروش عزیز در خدمت شما هم هستیم. شما بفرمایید.
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در تالار، شما جناب فرهنگ عزیز، خانم ریحانه عزیز و جناب ایمان سلیمانی امیری عزیز و همه دوستان حاضر در تالار. من هم امیدوارم گفتگوی خوبی صورت بگیره و با عنایت به اهمیت مسئله و خصوصا با توجه به عنوان و تاپیک بحث امشب که ناظر به ربط و نسبت اسلام، مسلمانی و جهان جدید هست، با یکدیگر گفتگو بکنیم.
0: بسیار عالی. خب جناب سلیمانی عزیز، من کرونومتر رو میزنم، 10 دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: بله، درود مجدد خدمت همه شما بزرگواران. نخست عرض کنم که خب هر پدیده‌ای و مفهومی رو باید در بستر خودش مورد سنجش قرار داد، به این معنا که ادیان به صرف اینکه همگی دین هستند، الزاماً از شکل یکسانی برخوردار نیستند و نمیتوان آنگونه که مثلا با بودیسم مواجه میشویم با مسیحیت، یهودیت یا اسلام هم مواجه بشید. یعنی باید یک تفکیکی میان ادیان قائل بود و من عرض خواهم کرد چرا. در گذشته اشاره کردم مثلا در نظری که جان لاک داشت در کتاب و رساله نامی در باب تساهل، ایشان مسیحیت رو به این نحو که میتواند و ظرفیتی دارد که در اون جدایی نهاد دین و دولت رو بیرون آورد به رسمیت میشناخت، اما این رو برای یهودیت نمیشناخت چون دو حوزه عمومی و خصوصی بسیار در هم تنیده بود. بنابراین طبیعی است که ما اندیشه های دین دیگر یا سخنان اندیشه ورزان دین دیگر رو نمیتوانیم بر اندیشه های یک دین دیگر یا متفکران دین دیگر بار بکنیم و اگر دچار این اشتباه بشویم میتواند نتیجه نامطلوبی به ما بدهد. نخست این که دین اسلام با ایدئولوژی های انسانی متفاوته. اول اینکه با یک وجود متعالی و مقدس مواجهیم که بسیار بسیار بالاتر از انسان است و فاصله ای دارد که قابل دستیابی و دسترسی نیست. دوم اینکه این وجود متعالی یا مقدس اتوریته بلاقید و شرط دارد. حالا من مصادیقش رو خواهم آورد. و سومین ویژگی این که انسان هیچگاه نمیتواند هماورد او بشود. وقتی سخن از اسلام میکنیم، خب یگانه سندی که در آن روش اندیشیدن، زیستن توسط خدا و یا آن کسی که از سوی او مجوزی برای تعیین شریعت، تبیین شریعت داده شده، قرآنه. ببینیم در قرآن حداقل الله مسلمان رو چه تعریف میکنه و بعد در نوبت بعد خواهیم دید که چه توقعاتی داره. اولین مسئله این است که خدایی که در قرآن معرفی میشود بالاتر از همه انسان هاست. علم او از خرد همه انسان ها ارجحیت و برتری داره. آیه 216 سوره بقره این مسئله رو اشاره میکنه. و الله یعلم و انتم لا تعلمون. یعنی عقل جامعی که بر عقل جمع برتری داره. دومین ویژگی این است که او از مردم و انسانها توقع ندارد که در برابر حق، یعنی کتاب او، شریعت او، از گمان و وهم پیروی بکنند، که آیه 36 سوره یونس در این راست است. در این حق یعنی قرآن ویژگی های خاصی هم وجود دارد. اولین ویژگی عدم ابطال پذیری است. آیه 42 سوره فصلت این مسئله رو نشان میدهد. دومین ویژگی این است که در این کتاب و احکام اون هیچ گونه انحراف و کجی وجود ندارد، که آیه 28 زمر و 1 کهف مؤید این مسئله. این خدا معتقد است که در کلمات او و در سنت او هم تغییری به وجود نخواهد آمد. در کنار این، خداوندی که قرآن رو فرستاده مدعی است که آن کسی که راهنمای شما به سمت حق است منم. یعنی آیه 35 سوره یونس به صراحت اشاره میکنه الله یهدی للحق، یعنی این خداست که شما رو به حق هدایت میکنه. ما بقی اساسا در ذیل این مسئله حق میتوانن یا باطل باشن یا مواردی باشن که اجازه داده شده باشه که ذیل اون تعریف بشن. اما در کنار خدا در قرآن شما یک منبع و مرجع قانونگذاری دیگر هم میبینید که او مشروعیت خود را از خدا گرفته نه از مردم، و آن پیامبر اسلامه. آنگونه که اطیع الله و اطیع الرسول در آیات متعددی در قرآن به کار رفت. در جایی هم البته همجوار با خدا میشه، مثل آیه 80 سوره نساء و من یطع الرسول فقط اطاع الله، خدا و پیامبر او در یک راستا قرار میگیرن. و در کنار اینها شما میبینید که از پیامبر اسلام به عنوان الگو و اسوه حسنه بودن نام میبره در آیه 21 سوره احزاب. بنابراین وقتی ما سخن از اسلام میکنیم، دستورالعمل هایی است که از سوی دو مرجع، یکی خدا و دیگری رسول، برای کسانی که در نوبت بعد عرض خواهم کرد که چه کسانی هستند به عنوان مسلمان شناخت یعنی میشوند، عرضه میشه. در این بستر شما نمی توانید مرجع قانونگذاری دیگری پیدا بکنید که بخواهد در برابر خدا و رسول ایستادگی بکنید، مشروعیتی داشته باشد که در برابر خدا و رسول بتونه منویات خودش رو، علایق خودش رو به عنوان یک حکم، چه در باب عبادیات گرفته، چه در حوزه اخلاق گرفته و چه در مسائلی که مربوط به امور سیاسی اجتماعی جامعه هست، بر متن تحمیل بکنه و بخواهد خدا و رسول رو کنار بزند. یعنی انسان‌ها در درون آن جامعه اسلامی میتوانند بیاندیشن، میتوانند فکر بکنن، میتوانند نکاتی داشته باشن، اما در جای اینها مشروعیت دارد که در برابر خدا و رسول قرار نگیره. حالا آن چیزی که در قرآن آمده به عنوان احکام و آن چیزی که در رفتار رسول یا نقل قولهای او آمده به عنوان سنت. بنابراین اسلام رو ما اینگونه از دل این قانون اساسی میتوانیم شناختیابی بکنیم. هر چیزی خارج از این سند نیازمند دلیل است. دلیلی که یا در قرآن باید به عنوان دلیل ذکر شده باشد یا مجوز آن صادر شده باشد که افراد دیگری بتوانند هم ارز اینها قرار بگیرند. من در پایان کلامی را از علی ابن ابی طالب از نهج البلاغه بخوانم در گفتار 125 که ایشان هم اسلام رو چگونه تعریف میکنه. میگوید اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین و یقین همان تصدیق و تصدیق همان اقرار و اقرار همان ادا و ادا همان عمل. من عرضم تا اینجا به اتمام میرسونم. در نوبت بعد در مورد بحث مسلمانی سخن خواهم گفت که چه کسانی اساساً میتوانند به عنوان مسلمان از نظر این سند و متون شناختگری بشن. عرض دیگری ندارم.
0: جناب استاد سلیمانی، حدود 8 دقیقه صحبت کردید. 2 دقیقه را نمیخواید صحبت کنید؟
1: اگر مقدور هست برای نوبت دوم من ذخیره بفرمایید.
0: چشم، 2 دقیقه من یادم باشه ذخیره کنم. بله، خیلی متشکرم. خب در خدمت جناب آقای دکتر سروش عزیز هستیم. بفرمایید.
2: بله، عرض می شود که شنیدم سخنان جناب سلیمانی عزیز رو. من یکی دو نکته مقدماتی عرض کنم تا بعد هم ناظر به آنچه که ایشون فرمودن و هم خصوصا معطوف به تاپیک این مباحثه، مناظره، هرچه که هست رو آغاز بکنیم. ملاحظه بکنید این نوع گفتگوها درک من اینه که در مواقع متعدد قرار نیست طرفین یکدیگر رو قانع بکنند و همطور که جناب سلیمانی ابتدا گفتم که من، یعنی خودشون، ایتئیست هستن و بنده که دین باورم با روایت نواندیشانه رفرمیستی دینی، قرار نیست که در پایان این گفتگو یا در پایان فرض بفرمایید که اگر هم احیانا جلسات بعدی هم داشته باشه یا ایشون مثل من عرض می شود بگروند و آنچه که من باور دارم یا بالعکس، اما در این گفتگوها خیلی امور بر طرفین مکشوف میشه. یعنی خود من احیانا به نواقصی که استدلال های من داره، مدعیات من که عرض می شود که جاهایش منقح نیست، ادله من احتیاج به تراش دادن پیدا میکنه، اینها تو این گفتگوها روشن میشه. من به همین خاطر همین گفتگوها رو البته سختگیرانه و با عنایت به همه جوانب معمولا این دعوت‌ها رو پاریش رو میپذیرم که هم بیاموزم، هم عرائزم روشن‌تر بشه و هم در این گفتگو بر یکدیگر تأثیر میگذاریم. اون تعبیر پوپر رو نقل بکنم و درگذرم، در کتاب اسطوره چارچوب من عمیقا بهش باور دارم، میگه که اون شیوه سقراطی گفتگو اتفاقا با کسی که در مبادی و مبانی با تو تفاوت داره این هنر رو بیابی مهمه. یعنی گفتگوی اصیل، گفتگوی معطوف به تحری حقیقت اونجا صورت میگیره. ما با هم دلانمون، هم فکرانمون هم گفتگو میکنیم، اونا حالا هم از جنس گپ و گفته، هم از جنس ایزاه بیشتر، اما در این گفتگوها یا مباحثاتی که طرفین مبادی و مبانیشون با هم متفاوته خیلی امور روشن میشه. از این مقدمه که درگذرم، من ناظر به آنچه که در بخش اول عنوان و تاپیک این بحث است که اسلامه، نکاتی رو عرض میکنم تا در فقرات بعدی معطوف به مسلمانی و جهان جدید. من بار دومه که با جناب سلیمانی عزیز هم کلام میشویم. یک بار در یک تالاری چندی پیش، فکر کنم چند هفته قبل بود، و اکنون هم که خب مستقلن و مشخصن با هم مباحثه و مناظره میکنیم. پاری از نکاتی که الان گفتم و حدس میزنم برخی موارد دیگر هم سخنانشون رو شنیده ام که از کجا حرکت میکنند و مبدأ عظیمتشون در این بحث چیه، بر من کاملا مکشوفه و این خب خوبم هست. یعنی گفتگو رو، سمت و سوش رو مشخص میکنه. ببینید، دو تا تعبیرشون به کار بردن. من از منظر یک دین پژوه و البته کسی که با قرآن انس مکفی خوشبختانه داره، یعنی ارجاعاتی که ایشون میدن بر من هم نامکشوف نیست، به اونها میپردازیم به وقتش، یعنی نیازی اگر باشه، اما من چند تا ملاحظه روشی دارم که این گفتگو و این مباحثه رو با عنایت به تاپیک پیش میبره. ببینید، اولا ایشون یه تعبیری راجع به ابطال پذیری کردن که فکر نمی کنم در این بحث ما جایی داشته باشه. ابطال پذیری واژگان و مفاهیم یک تبار شناسی باید، یک شناسنامه دارن و باید تبار شناسی بشوند. ابطال پذیری تعبیریه در زبان فارسی که معادل فالسیفایبیلیتی در زبان انگلیسیه و این تعبیری بود که پاپر در کتابهای خودش به کار برد در مقام نقد پوزیتیویستای منطقی، چون این تعبیر رو به کار بردن عرض میکنم و معطوف به تفکیک میان علم از غیر علم بوده. اولا یعنی اینکه علم تجربی و آنچه که علمیه تفاوتش با آنچه که غیر علمیه چیه. هرچه که بوده، یعنی بحث رو الان از بحث و حوزه گفتگومون خارج میشیم، اما چون خب این حوزه که از حوزه های تخصصی کاری منه، میتونم قشنگ تبار این رو نشون بدم که قبل این چی بوده، بعد این چی بوده، چه تطور این ایده پیدا کرده است. نفیان و اثباتن ما وقتی که راجع به متن مقدس سخن میگیم و روایتی که از آن به دست داده میشه، فکر میکنم از این تعابیر که شناسنامه دارند در گفتگو این چنینی اگر نیاز باشه استفاده بکنیم. من اونقدر که میفهمم به قول انگلیسی ها relevant نیست به بحث ما استفاده از تعبیر ابطال پذیری. نکته دوم، ببینید شاید همون مبناییست که الان اشاراتی که فرمودن گفتگوی ما رو تنقیح میکنه، اختلاف ها رو. ما وقتی راجع به اسلام سخن میگیم، بخش اولی که در تایتل هست، ایشون بلا فاصله رفتن سراغ متن مقدس، عیبی نداره. اما یادمون باشه یه مفروض گویی اسنشیالیستیک یا ذاتگرایانه یا تقلیلگرایانه تو فرمایش ایشون و امثالیشون من میبینم. میخوام برای این که گفتگو اون منقح بشه که ما پیش میریم، برای این که ببینید ما وقتی از اسلام سخن میگیم و حالا در وهله بعدی مسلمانی، بلا فاصله به یه کسرتی غیر قابل تحویل به وحدت مواجه میشیم. یعنی درازنای تاریخ اسلام باید پیش چشم ما باشه. اسلام مثل هر آیین دیگری، مثل هر مکتب دیگری، مثل لیبرالیزم از این منظر، مثل فرض بفرمایید که سکولاریزم، جان گری کتاب لیبرالیزمز رو نوشت، لیبرالیزم ها، یعنی امری که قدمت کنسده ای داره، هم به کدوم روایت از لیبرالیزم ما داریم سخن میگیم. مثال رو با عنایت از امر غیری دینی زدم تا بگویم این حساسیتی نیست یا سخن بر سر پنهان کردن مقوله‌ای نیست، از اقتضائات اموریه که در عالم انسانی وقتی سر بر می آورن که با یک کثرت غیر قابل تحویل به وحدت مواجهیم. ما وقتی که از اسلام سخن میگیم، اسلامی که متعلق فهم ما واقع میشه، بخوام از تعابیری که خب در سنت نواندیشی دینی طرح شده و خیلی به کار ما میاد از اون حیث اونها رو استفاده میکنم، یکی تفکیک بین دین و معرفت دینیه که عبدالکریم سروش در قبض و وصل تئوریک شریعت آورده، یکی تفکیک میان اسلام یک، اسلام دو و اسلام سه به روایت مصطفی ملکیان. ما وقتی راجع به اسلام سخن میگیم، همچنین که راجع به لیبرالیزم، این تفکیک ها رو تا نکنیم قدم از قدم نمیتونیم برداریم. اسلام یک همونیست که در متن آمده، همونیست که در سنت دینی که اشاره کردن آمده، این همون متنه، میتونیم راجع به اینها توافق بکنیم. اما و هزار اما، آنچه که گیر ما میاد، اعم از موافق و مخالف، فرقی نمی کنه، اعم از دیندار و غیر دیندار، اعم از این که کسی باور داشته باشه یا نه، اون معرفت دینیه به تعبیری یا اسلام دوه. و آنچه که در درازنای تاریخ محقق شده عبارت است از اسلام سه. پس در همون ابتدا ما وقتی راجع به اسلام داریم سخن میگیم و بعد مسلمانی که در وهله بعدی، این تفکیک‌ها رو تا نکنیم به نظرم بحث ما چنان که باید پیش نمی رود، یا به تعبیری از جاده خودش قدری ممکنه منحرف بشه. به تعبیری دیگه اگر من از اسلام سخن میگم، تعبیر دقیق ترش اینه که اسلام چه کسانی؟ اسلام فقیهان، اسلام عارفان، اسلام فیلسوفان، اسلام متکلمان. و این رو هم شرطی نیست که من میگذارم، این اتفاقی است که در عالم خارج رخ داده. وقتی که این رو میگید، همه آنچه که ایشون اشاره فرمودن به اتوریتی، به قدرت، به قدسیه، تقدس، اینا همه بسته به این که ما از کدام روایت از اسلام سخن میگیم، حدود و سقورش و درکش متفاوته. توجه دارید من الان آنچه که عرض میکنم در مقام تقریر و صورتبندیه. الان نمیخوام از اسلام متکلمانه یا عارفانه یا فیلسوفانه یا نو اندیشانه الان دفاع بکنم. میخوام بگم به اقتفای، یعنی در پی آنچه که دکارت میگفت تقسیم کن تا پیروز شوی، به مساوی یک بحث نظری، به مساوی یک بحثی که سبقه دین شناختی، فلسفی، الهیاتی داره. من به عنوان یه عرض می شود که کسی که دین پژوه با پیشینه فلسفی الهیاتی وارد این گفتگو می شم شده ام و به هر حال فکر می کنم تدقیق محل نزاع یا حدود شهور بخش چقدر مونده؟
0: یک دقیقه.
2: بسیار خب، ممنونم. فکر می کنم این کمک می کنه که ما گفتگومونو بهتر پیش ببریم. من اون وقت در ادامه خواهم گفت که انواع مسلمانی با این توضیحی که گفتم چگونه اون کسرت رو به شرحی که آوردم میشه اون شقوق رو توضیحاتی داد و من چه روایتی یا چه قرائتی از اسلام رو فکر میکنم موجهه. اینو از این جهت میگم که پاره از آنچه که ایشان یا دیگران میگویند در مقام مواجهه با آنچه که تعبیر به دین کردم عیبی نداره در مقام تقریر و توصیف، اما یادمون باشه قاعدتا کسی از اون روایتی که بهش باور داره دفاع میکنه و در دل نظام واژگانی و دستگاه مفهومیش مثلا تصور خودش رو از خدا، از نبوت، از معاد، از نسبت میان دین و جهان جدید توضیح میدهد.
0: خیلی سپاسگزار. 10 دقیقه و 7 ثانیه. خیلی ممنون جناب آقای سلیمانی عزیز. الان همون 10 دقیقه رو میخواین صحبت کنید یا 12 دقیقه؟ چون 2 دقیقه از قبل هم شما طلب کارید. میرید جورا اگه خواهد.
1: بله بله ادامه میدم. حالا اگر چیز شد در بند سوم دیگه کمتر صحبت کنید. ببینید من بحث ابطال پذیری رو به این نحو مطرح کردم که از خود قرآن وام گرفتم. یعنی وقتی در آیه 42 سوره فصلت اشاره میکند که لا یأتی باطل، یعنی هیچ باطلی در این کتاب راه نداره، یعنی ابطال پذیر نیست گزاره های اون. این مطلبی نیست که من بگویم، یعنی اگر شما معتقدید که سخن من معقول و منطقی نیست، من فقط راویم و این خدا یا آن ساحت قدسی است که این سخن رو یا به خاطر مسائل معرفتی به اشتباه به کار برده یا خواسته اتوریته مطلب خودش رو قدرت بده. بنابراین این اشکال طبیعتاً بر خود متن هست. اما ببینیم مسلمانی چیست؟ آیا واقعا فرمایش جناب سروش درست است که هر کسی میتونه روایت خودش رو داشته باشه؟ من هم در ابتدا میاندیشیدم شاید بتوان یک همزیستی پیدا کرد میان اندیشه های جدید، نو و آن چیزی که ما رو در اسلام نگه داره به عنوان یک مسلمان، اما دیدم نمیشود. طبیعتا ما راه های قبلی رو آزمودیم و دیدیم که واقعا نمی شود اندیشه های جدید داشت اما با آن مختصات و مشخصاتی که قرآن می گوید مسلمان هم بود. حالا من نمونه های را عرض می کنم. باز هم برگردیم به اصول قانون اساسی اسلام یعنی قرآن و دلیل بیاوریم. اولین مسئله این است که خود قرآن از قول انبیا مسلمانی رو تسلیم بودن در برابر خدا می دونه. آیات متعدد از 128، 131، 132، 133 بقره گرفته تا آیات دیگر. حتی خود پیامبر اسلام در آیه 91 نم معتقده که من تسلیم امر خدا هستم. دومین مسئله این است که این تسلیم بودن فقط در ابتدا نیست. شما باید تا انتها هم تسلیم باشی. آیه 102 آل عمران سخن از این می کند که جز به مسلمانی نمیری. و خب آیه 85 هم اشاره میکنه که من دین اسلام رو برای شما برگزیدم. مؤلفه دیگر این است که خداوند از یک مسلمان و مؤمن میخواهد خالصانه در خدمت او باشد. اعتقاد خودش رو برای خدا خالص بکنه که در 139 بقره، 146 نساء شما به راحتی میتونید اینها رو ببینید. و جالب این هست که در برابر این خلوص، این تسلیم بودن چون و چرایی هم مجاز نیست. سمعا و طاعتا باید بپذیرید، مثل 51 نور، 71 احزاب، 3 اعراف که به صراحت اشاره میکنه. تبعیت بکنید از آنچه که خدا برای شما نازل کرده. گزاری دیگر این است که اصلا نمیتوان در کنار این خدا و رسول شریکی قائل شد، یعنی کسانی که بتوانند دیدگاه جدیدی رو ارائه بکنند و این دیدگاه به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی شما اگر به آیه 33 اعراف نگاه بکنید به صراحت میگه چیزی رو شریک خدا نکنید که براش دلیلی نیست. این کلمه دلیل یک معنایی داره در اون متن، یعنی من خدا برای اون مشروعیتی نشناختم که شما بخواید قرائت اون رو، خانش اون رو، دیدگاه اون رو در برابر حکم من بپذیرید. این در واقع همان شرکی است که در متون درون دینی معنا پیدا میکنه. مسئله دیگر این است که در همین قرآن اشاره میکنه که پیرو هوا و هوس خودتون یا تمایلات دیگران هم حتی نباشید، که شما در آیه 18 جاسیه میتونید ببینید. حتی نقل هایی هست که از قول علی ابن ابی طالبه. حالا من چند نمونهش رو بخوانم شاید بتونه به بحثمون کمک بکنه. ایشان در خطبه 176 میگه شما گفته اید پروردگار ما الله است، بنابراین باید بر طریقه کتاب او و راه روشن فرمانش و مسیر درست عبادتش مستقیم و ثابت بمانید. پس از این مسیر روشن خارج نشوید و در آن بدعتی نگذارید و از آن منحرف نگردید، چه این که آنان که خارج شوند در قیامت در پیشگاه خدا وا میمانند و به سرمنزل مقصود نمیرسند. و بعد دائما این مسئله رو در خطبه های مختلف تکرار میکنه که نشون میده حتی خود ایشان هم نمیتواند خوانش جدیدی داشته باشه، دیدگاه جدیدی داشته باشه و بخواد اون رو به متن تحمیل بکنه. اما همین خدا وقتی شما تسلیم امر او شدید، منع پیمان شکنی رو به شما دستور میده. در آیه 159 لعنت میکند کسانی رو که بعد از اینکه تسلیم شدن مدعی میشوند که بله من میتوانم پا رو از دایره امر خدا بیرون بذارم. آیه 229 بقره به صراحت اشاره میکنه از حدود الله تجاوز نکنید. آیه 91 نهر صحبت از این میکند که حق نقض پیمان خدا رو ندارید. ویژگی دیگر این است که در آیات متعددی جدال و مجادله با خدا به رسمیت شناخته نمیشه. در آیات او جدال بکنید، بگید نه این درست نیست، معناش چیز دیگری است، این آیه باطل است، این آیه باید تعبیر بشود، تفسیر خاصی ازش بشود. حتی برای شریعت و مناسک هم اجازه مجادله و منازعه نمیدهد. یعنی شما در احکام هم نمیتوانید چنین بکنید. آیه 87 مائده اشاره میکنه حلال رو حرام ندانید، از حد نگذرید. و بعد در سه آیه سوره مائده، یعنی آیه 44، 45 و 47 به صراحت اشاره میکنه و من لم یحکم و به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در 45 میگه ظالمون، در 47 میگه فاسقون. یعنی کسی که به حکم خدا تن نمیده و حکم نمیکنه کافره، ظالمه، فاسقه. شما اینها رو مثل قانون اساسی در نظر بگیرید که این بندها داره برای یک مؤمن تعیین تکلیف میکنه. ما با یک اندیشه فلسفی روبرو نیستیم که بتوان اون رو انسانی دانست، در اون تغییر داد یا احکام او رو به اشتباه پذیرفت، اصلاحش کرد، برای اون یک خوانش جدیدی آورد، اون دیدگاه رو به نوعی پذیرفت. این همه آیات آمده برای که افراد به اون حکم تن بدن. سنت نبوی یک سنت قطوری است که یکایک این خوانش هایی که میتوان داشت روشن کرده. یعنی امری که پیش از نواندیشی دینی در این کتاب ها وجود داره و ما نمیتونیم بگیم ما یک خانشی داریم که این خانش هم اسلامی است، مگر اینکه در درون اون متن به رسمیت شناخته شده باشه این خانش ما. حتی منع گزینشی عمل کردن رو هم ما دادیم. آیه 85 بقره، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. حتی خود پیامبر اسلام در آیه 25 و 26 محمد منع میشه از اینکه پیروی محدود بکنه. یعنی بگه من بخشی رو میپذیرم، بخشی دیگر رو نمیپذیرم. و این رو کار شیطانی هم میدونه. در آیه 12 هود به صراحت هم به محمد نهیب میزنه که تو حق نداری بخشی از وحی رو ترک بکنی برای خوشایند دیگران. در 78 آل عمران منع میکنه از بازی با کلمات و به صراحت این رو میگه که با کلمات بازی نکنید که آیات من رو جور دیگری معنا بکنید یا به سمت سوی دیگری ببرید. یا برای خوشایند دیگران در 15 یونس آمده. نکته دیگر این که در این اختلاف این خداست که داور است، نه مردم. یعنی این خداست که حکم میکند که کدام یکی درسته، حکم خودش درسته یا حکم مردم. و این مرجع داوری هم به ما نشان میدهد که این خدا حتی جایی برای این نگذاشته است که انسانی بتواند امیدوار باشد به دفاع از خودش در برابر خدا. یعنی وقتی شما به آیه 10 شورا نگاه بکنی اشاره میکنه و مختلفتون فیه من شی فحکم او الالله. اگر در چیزی اختلاف پیدا کردی حکم او با خداست. یا آیه 59 نساء به صراحت آمده. نکته جالب ترین است که این مسئله فقط برای مسلمانان هم نیست، یعنی برای اهل کتاب هم این محدودیت ها وجود داره. آیه 68 مائده به اهل کتاب این نهیب رو میزنه که شما اهل کتاب وقتی تورات و انجیل رو دارید اگر عمل نکنید بر هیچ نیستید، لستم علا شای. یعنی تو به چیزی هم حساب نمیشید. فردا نمیتونید برگردید بگید من با خرد خودم با دیدگاه خودم این رو تعطیل کردم. و نمونه اصلی اون که من بارها مثال زدم آیه 5 سوره جمعه هست، جایی که زمان و مکان دیگه از بین میره. مخاطب خدا یهود است، یهودیان زمان پیامبر که هزار و اندی بعد از موسی در سرزمین دیگری دور از بیت المقدس در مدینه در حال زندگی هستند. وقتی حکم سنگسار رو اجرا نمی کنن، پیامبر اسلام به اونها اشاره می کند که این حکم حکم توراته، باید اجرا بشه. و آیه 5 سوره جمعه اشاره می کنه کسانی که تورات بر آنان بار شد آن را فرو گذاشتن همانند خرانی هستند که کتاب حمل می کنن.
0: جناب سلیمانی 10 دقیقه تمام شد، 2 دقیقه را لحاظ کنم یا نه یا تمام میکنید؟
1: نه تمام میکنم، فقط یک نکته کوتاه عرض بکنم. و اونی که در جالب اینه در آیه 124 نهل حتی در مورد اختلاف یهودیان برای روز شنبه هم خداوند دخالت میکنه و میگه من داوری میکنم بین اختلافات شما. بنابراین عرضم این است که ما با این اوصافی که میبینیم نمیتوانیم به راحتی سخن از خانش جدید بکنیم و بعد بگیم این خانش به رسمیت شناخته می شود در دل این متون. عرض نیست. ممنونم.
0: ممنونم از جناب آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز و گرانقدر. جناب آقای سروش عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: عرض می شود که من یه نکته رو ابتداعا بگم ناظر به آنچه که فرمودند در باب ابطال پذیری و بعد همچنان من بر اون بحث مبنایی و روشیم تأکید می کنم. به پاره از آیات قرآن هم اشاره می کنم و درکم اینه که جناب سلیمانی امیری بحث رو از کمرش گرفتند و دارن تقریر میکنن. یعنی ما همچنان راجع به اون مبادی و مبانی باید با همدیگه گفتگو بکنیم و این فکر میکنم سودمند باشه. ببینید، اولا به اون آیه قرآن که اشاره کردید به یعطی الباطل، جناب امیری عزیز، اون باطل با ابطال پذیری مشترک لفظیه. شما باز اینو تأکید کردید، این خطاست آنچه که فرمودید. باطل که اینجا ازش یاد میاد یعنی صدق و کذب، یعنی نادرست. این دخلی به ابطال پذیری نداره به روایت پوپر چنان که اشاره کردم. میگه در این کتاب مثل اینکه هر کسی در هر متنی بگه در کتاب من سخن ناصادق ناموجه راه پیدا نمیکنه. این اون ادعایست قرآن کرده و هر کتابی هر نویسنده قاعدتا تصورش اینه آنچه که مینویسه درسته به این معنا. اما ابطال پذیری چنان که در بخش اول آوردم ناظر به تفاوت میان علم و غیر علمه و ما برای توضیح این مسئله هیچ نیازی نیست از این مقوله و مفهوم استفاده کنیم. چون شما دوباره فرمودید من این رو عرض کردم. اون آیه قرآن رو من دیدم و از این دست آیات درسته، باطل رو به این معنا باید گرفت، نه به معنای ابطال پذیر به معنای فالسیفایبل که گفتم یه واژه‌ای شناسنامه دار در زبان فارسی. از این در گذریم. ببینید، باز من اون نکته مبناییم رو میخوام تأکید بکنم. ببین، این که شما الان در واقع به تعبیری میفرمایید چند جا میگید به رسمیت شناخته نمیشه، چه کسی قراره به رسمیت بشناسه؟ میدونید خودتون مستحضرید، من دیدم با متن مقدس یعنی با قرآن آشنایی دارید، استشهاداتی میکنید. ما در قرآن اتفاقا برخلاف اسفار خمسه چنان که مستحضرید قاریان رسمی شریعت و دیانت نداریم. یک جا تو قرآن این اشارتی بهش نشده به عنوان مهمترین سند مسلمانی. یه جا هم که تعبیر تفقه در دین به کار رفته است اون هیچ به معنای فقه اصطلاحی نیست، برخلاف عهد عتیق که راجب کاهنان سخن میگه، حاملان رسمی شریعت. و اینکه ما در سفر لاویان در سفر تثنیه ما راجب حاملان رسمی شریعت میشنویم، بارها سخن گفته در باب کاهنان. اما این اتفاقا تو قرآن نیست. من سالها پیش مقاله نوشته بودم همین نکته رو کوشیدم توضیح بدهم که این یه تفاوتیه میان آیین اسلام و آیین مسیحیت و تعبیر تفقه در دین که یک جا در قرآن آمده این هیچ به معنای فقه اصطلاحی نیست. عنایت دارید این از بحث ما الان بیرونه. قائلان به حکومت دینی، قائلان به ولایت فقیه، یکی از استشهاداتی که میکنند، حالا اگر بحثشون سبقه و سویه قرآنی هم داشته باشه، اشاره به این آیه است که این اشاره نادرسته، کاملا نادرسته. سیاق آیات نشون میده و چنان که گفتم رسمیتی به این معنا ما نداریم. اینکه شما میگید به رسمیت نمیشناسن، چه کسی قراره به رسمیت بشناسه؟ در درازنای تاریخ طایفه فیلسوفان، طایفه عرفا، طایفه متکلمان سر برآوردن در آیین ما. به رسمیت شناختن در آیین اتفاقا مسیحیت که دوگما بعد از آن شورای نیقیه سر برمی آورد در عالم مسیحیت. ما در عالم اسلام این رو نداشتیم. بله الان طایفه فقها داریم، نهاد روحانیت داریم، اینا رو که البته که بنده منکر نیستم و نمیشود هم منکر شد، اما اون رسمیتی که چند بار شما اشاره میفرمایید هیچ جا در آیین اسلام نیست. و بعد من میخوام برگردم اون نکته، به لحاظ هرمنوتیکی جناب سلیمانی، من فرقی نمیکنه چه قرآن باشه چه دیوان حافظ باشه، این رو به انهای گوناگون و به نحو روشمندی میشه خوند. من اینجا اصلا استدلال هرمنوتیکی میخوام بکنم و تو این استدلال هرمنوتیکی، خب خیلی فرنگ جان من 2 دقیقه مونده بود به وقتم، اشاره بکن شما که من استشهادات قرآنی هم بیارم. توی این نگاه هرمنوتیکی نحوه تعامل ما با متن، چنان که گادامر میگه به اختفای بحثایی که هرمنوتیستای سده 18 کردن، گادامر شاگرد مشهور هایدگر کتاب حقیقت و روش رو نوشته، نمیدانم به فارسی ترجمه شده یا نه، روزگاری داشت ترجمه میشد، خیلی نکات نیکویی آورده است در باب تناظر میان امر دینی و امر هنری، فهم اثر هنری و فهم اثر دینی، تعبیر آرتیستیک آبجکت یا اشیاء هنری رو که میکنه، این همین معامله رو ما با شعر حافظ میکنیم و با دیگر متون. شما میدونم میگید که این که علل اصول متن نیست که از جانب خدا فرستاده شده، البته از منظر باورمندان، اما ما چیزی جز این در دست نداریم و ما این که میگید خدا گفته، مگه خدا عرض میکرد که نشسته پیش چشم من و شما سخن میگه؟ شما این گونه فهم و متن رو دارید میفهمید. به قول خودتونم بله، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نباید بود. سلیمانی امیری، جناب سلیمانی امیری اینگونه فهم و متن رو میفهمه، سنت رو. منم که روایت خودم رو عرضه میکنم اینگونه میفهمم. این البته به معنای دل بخواهی بودن نیست، هر کسی باید ادله متنیشو و مفاهیمی که مد نظرش هست رو تقریر بکنه، اما شما این رو توی بحثتون جامپ میکنید، یعنی میپرید از روش. یعنی متن آیا قابل قرائت هست یا نه؟ من میخوام میگم بله البته که هست، این استدلال هرمنوتیکی هم داره. یعنی ما به تعبیر گادامر برپا میکنیم معنای متن رو در یه تعامل رابطه دیالوگی دیالکتیکی ما با متنه. به این معنا اونی که شما میفرمایید، منم همین آیاتو دیدم، هم میدانم که محفوظ شما هم این از همین آیاتو دیدم، تفاسیر مختلف قرآن رو هم دیدم، اما روایت خودم رو به عنوان یه نوع اندیش دینی که عرضه می کنم که اومد ادامه پیدا بکنه راجع به همه اون احکام فقهی که در قرآن آمده، چگونه فهمیدن اونها در روایت ما، توزینش در ترازوی اخلاق هم مفصل نوشتم، همینجا میتونیم گفتگو بکنیم. اما ببینید اون بحث اول بحث مهمیه. شما میگید خدا این رو گفته، بگید تصویر و تلقی سلیمانی امیری از خدایی که در متن آمده اینه. اون وقت وقتی این رو بگید، یه عارف و یه فیلسوف هم به معنای دیگری خدا رو میفهمه و استشهاداتی کرده است. این اون مقوله است که پس نه رسمیتی در کار، تفاوت آیین اسلام رو با یهودیت و مسیحیت آوردم و بعد به نحو پسینی تجربی که نگاه میکنیم، این کثرت غیر قابل تحویل به وحدت وجود داره و هر کسی سخن خودش رو گفته، استدلالای خودش رو هم آورده است. ما نواندیشای دینی عموممون قرائت و روایت فقیهانه از سنت اسلامی رو، یعنی فقه رو برمیکشه، خب نقد میکنیم، ادله داریم، دیگر عارفان هم همین کارو کردن، اینا هم همه در درازنای سنت اسلامی رخ داده. نه اینکه پس سلیمانی امیری مت تو مشتشه یا تو مشت سروش دباغه یا عمرو یا زید، نه، هر کسی روایت خودش رو میگه و بعد شواهدی عرضه میکنه. توجه میفرمایید؟ ببینید الان شما اشاراتی کردید به پاره از من آیات قرآن، منم میخونم استفاده میکنم، بحث کفر و فسق و اینا کردید. من میخوام بگم در همون جلسه هم خدمتتون عرض کردم، الان چون مربوطه میگم، شما کافیه پاره مفاهیم رو وام کنید جهت توضیح این فیلم مثلا بین کفر قرآنی و کفر فقهی تفکیک کنید. در قرآن داریم در سوره بقره، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. درسته، ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم.
0: این یک دیگه مونده.
2: بله بله. این یه مصداقیه. یا آیات دیگری مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکلیف فوق طاقت نمی کنه. یا لیسل الانسان الا ما سعا. ببینید من هم وقتی با متن مواجه میشم به همین رابطه تعاملی دیالوگی فهم خودم رو میکوشم به نحو روشمند عرضه کنم، نه من رسمیتی داره سخنم نه شما نه دیگران، یعنی ادله ایست که عرضه میشه، شواهدی که پد نظره. اون آیاتی که الان از سوره بقره خواندم به روایت من یعنی کفر قرآنی، کفر به معنای پوشش، همونطور که میدونی پوشانده شدن. کسانی که ان الذین کفروا، کسانی که کفر پیشه کردن، یعنی اون قشاوه ای پرده ای بر قلبشون بر دلشون افکنده شده است، اینا فرقی نمی کنه چه اونها رو انذار بدهی یا ندهی، ایمان نمی آورن. این میشه کفر قرآنی، اما این خیلی با کفر فقهی متفاوته. و بعد هم شما میتونید بفرمایید، یعنی توی این روایت امثال بنده من هم استشهاد میکنم به متن، پاره مفاهیم رو مد نظر قرار دادم، اصول هرمنوتیکی هم پیش چشممه و به هیچ رسمیتی به این معنا که از پیش اجازه نداده شده باشه به من یا امثال من که سخن میگم یا دیگرانی، شما جوری سخن میگید و انگار که همین روایت اسنشیالیستی که شما دارید، یعنی همین است و این ذاتگرایی و همین یه جور میشه متن رو خون. نه، هم ادله هرمنوتیکی هست در این باب، هم شواهد تجربی، عارفان، فیلسوفان، متکلمان، نواندیشان به انهای دیگر این سنت رو خواندن. پس این دو تا دلیل ناقض فرمایش شما، هم دلیل هرمنوتیکی به شرحی که به اختصار آوردم و در ادامه مجالی باشه عرض میکنم، هم شواهد تجربی خلاف بسیاری داره.
0: ممنونیم.
2: ببینید اینو عرض میکنم، یه دقیقه از اینو من بگم فرنگ جان از وقت بعدی من کم بکنم.
0: حتما.
2: ببینید مثلا الان اشاراتی به آیات قرآن کردید، بله منم الان اشاره کردم، حالا راجع به امر متعالی ما در قرآن داریم هو اول و الاخر، از ظاهر و الباطن، یا لیس کمثل شیء. بعد یه عارفی مثل مولانا وقتی به اینا میرسه میگه دل من گشت و به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. یه جور الهیات تنزیهی که از دل این متن و این سنت برمیخیزه و قائلان متعددی داره. شما میتونید بفرمایید، منم توجه دارم که آیات دیگری در قرآن هست، من سلیمانی امیری روایت دیگری رو برمیکشم، اما توجه دارید این برکشیدنی، توجه داشتن به این اصول هرمنوتیکی و اینکه مخالف با آنچه شما فرمودید قاریان متعددی در سنت ما متن رو اینگونه خوانده اند، با عنایت به دو دلیلی که آوردم دست کم نشان میده که قرص و قایم میسونی که میفرمایید. میشه روایات بدیلی هم عرضه کرد و تو دل اون روایات بدیل هم البته عرض میشود سخنان رو و مدعیات رو شنید. عرضم تمام فرنگ جان.
0: بسیار عالی، خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر سروش عزیز. جناب آقای سلیمانی عزیز بفرمایید، شما رو میشنم.
1: بله، من نخست یک نکته عرض بکنم. به هر حال هم من هم آیه دکتر سروش از یک سنت اسلامی میاییم، یعنی کاملا در یک محیط اسلامی زندگی کردیم و مواجهه ما با این متون هست که باعث شده من به این نتیجه برسم که واقعا نمیتوان در کنار این متون جایی برای اندیشه امروزین خودم جستجو بکنم و آن خدایی که در قرآن خودش رو معرفی کرده من رو به رسمیت بشناسه. حالا ممکنه جناب دکتر سروش عزیز این گونه برداشت بکنن، مهم نیست. مسئله بر سر این است که ما ادله و شواهد خودمون رو باید ارائه بکنیم. نکته ای خواستم عرض بکنم. ببینید بحث ابطالگرایی پوپری مد نظرم نبود. مد نظرم این است که شما نمیتوانید آیات قرآن رو با هر قیدی باطل بکنید، یعنی دیگه فاقد موضوعیت بکنید، فاقد مشروعیت بکنید. بگید اگر بوده برای زمانی بوده امروز دیگه باطل است، وگرنه بحث صدق و کذب و مسائلی از این دست اصلا مطرح نیست. بسیاری از امور دینی هستند که اصلا قابل سنجش نیستن که ما ببینیم صدق و کذبی دارد یا نه. اما این که فرمودن چه کسی باید به رسمیت بشناسه، خب طبیعی است، خدا، یعنی همون اللهی که شما برای اون عبادت میکنی. اگر قرار است خدا به رسمیت نشناسد، خب دیگر عبادیات برای چیست؟ یک انسان مسلمان خود رو عبد خدا میدونه، بنده خدا میدونه. برای چه؟ برای اینکه با خلوص خودش، تسلیم خودش در قیامت از خاسرین نباشه، از کافرین نباشه، در جهنم خدا فیها خالدون نباشه. پس طبیعی است که مرجع تشخیص خداست. اوست که میسنجه آیا شما مسلمانی یا نیستی. وگرنه چه فرقی میکنه میان مسیحی و مسلمان؟ چه فرقی میکنه میان یهودی و مسلمان؟ وقتی خدا اشاره میکند که به غیر از اسلام دین دیگری رو نمیپذیرم، مد نظر او دینی است که یک حدود و ثغوری رو داره. کسی نمیتونه خوانش جدایی داشته باشه که با متن تطابق نکند و بعد بگوید که من خدا رو به رسمیت نمیشناسم. حداقل در درون این متن اجازه داده نشده. مسئله مقایسه دیوان حافظ یا مثنوی مولانا با قرآن از چند جهت دچار مشکله. اولا اینکه اونها سند هدایت نیستن، اما قرآن سند هدایته، یعنی آمده که برای مردم مطالبی رو روشن بکنه، اونها رو به سمت و سوی ببره که تا قبل از آن نبودن. دیوان حافظ یا مثنوی مولانا از درون یک انسان میجوشه، اما این کتاب از یک ساحت قدسی آمده، اتوریته خاصی داره. دومین مسئله این که آیات قرآن توسط خود پیامبر اسلام در سنت او تبیین میشه، یعنی اجازه خوانش جدید دشواره. به راحتی شما نمیتونید بگید مثلا من سنگسار رو نمیپذیرم، یا آیه‌ای در قرآن آمده برای من نامشخصه، چون آنقدر این سنت قطوره که شما نمیتونید اونها رو کنار بزنید. این سنت بعدها هم اجرایی شده، یعنی شما در زمان خلفا کاملا اینها رو میبینید. این سخنانی که من از علی ابن ابی طالب خواندم برای این است که مردم رو داره ارجاع میده به یک امری که برای اونها مشخص بوده. اینکه حتما حدود رو رعایت بکنید، به سنت رسول تبعیت بکنید، برای چیست؟ اگر قرار خوانش هر کسی رسمیت داشته باشه، خب اصلا علی ابن ابی طالب نباید توصیه به این بکند که به سنت پیامبر رجوع بکنید، چون هر کسی خوانشی داره. حتی از نظر ایشان شریعت یکیست، در خطبه 120 به صراحت اشاره میکنه ان الشرایع واحد، شریعت در دین یکیست. نقل قول دیگری هم داره، حالا من اونم از گفتار 105 ایشان بخوانم. ایشان میگوید خداوند فرایضی را بر شما واجب کرده، آنها را ضایع نکنید، و حدود و مرزهایی برای شما تعیین کرده، از آن فراتر نروید، و شما را از اموری نهی کرده، حرمت آنها را نگاه دارید. خب با این متن چگونه میتوان روبرو شد؟ طبیعی است پیشفرض علی ابن ابی طالب این است که مردم دوران او حدود و مرز رو میدونن، واجبات رو میدونن، نواهی رو میدونن، و برای همین داره اونها رو متنبه میکنه به این مسئله که شما حق ندارید از اینها بگذرید. این تأکید و سفارشات است که باعث میشه خیلی راحت نشود امروز قرائت‌های خاصی داد. وقتی در قرآن آمد در رجال قوامون علی النساء، دیگر نمیتوان امروز یک خوانش دیگری رو داد، چون هم آیه روشنه واضحه، هم نسبت به اون آنقدر احکام در سنت وجود دارد که یارای مقابله با او وجود نداره. اون هم یک خوانش کاملا مغایر، و آن همه توصیه به اجرای احکام خدا. بنابراین طبیعی است که خیلی آسان نمیتوان خوانش دیگر رو به رسمیت شناخت. و من عرض کردم، من وقتی دیدم در این درون متون دینی یا اون کانتکست اسلامی واقعا نمیتوان بر سر این پیمان با خدا بود، پیمان شکستم، با خدا بازی نکردم که بگویم بله تو نوشتی از رجال قوامون علی النساء، اما من میگویم نه خیر، مردان و زنان برابرن، سرپرستشان نه، مردان سرپرستشان نیستن. تو نوشتی با کفار این گونه بکنی، اما من میگویم نه خیر. تو نوشتی بردهداری مجاز است، بنده بگویم نه خیر. حداقل از ساحت اندیشه خودم نتوانستم خودم رو راضی بکنم. بنابراین طبیعی است که بگویم این متن در جای خودش با 1400 سال سنت، با روشن شدن جزئیات، یک مطالبه ای از من دارد که در توان من نیست، نمیتوانم این رو بپذیرم. و اساسا انسان امروزی همینه، انسانی که برای او استدلال مهمه، خردگرایی مهمه، تعبد مهم نیست. ایاک نعبدو معنا نداره که من در نماز میخوانم، بلکه جایی که استدلال باشه میپذیرم، جایی که استدلال نباشه نمیپذیرم. دنیای جدید به ما گفته است معجزات، مسائل خلاف علم، مسائل خلاف دانش و تجربه. من همین الرجال قوامون علی النساء رو اشاره کردم، کاملا با زیسته تجربی امروز ما مغایره. شما نمونه خانم آنگلا مرکل رو مثلا در آلمان میبینید، در کشورهای دیگر میبینید. پس طبیعی است که من این آیه قرآن رو باید کنار بگذارم، بگویم باطل است، برای امروز دیگه نمیشه این رو اجرا کرد. اما از آن طرف هم نمیتوانم بگویم خدایا من تسلیم تو هم هستم. نه، من تسلیم خرد خودم هستم. اتفاقا انسانهای امروزی در دنیای جدید خرد رو در بالاترین حد خودش میذارن. اما خداوند میگه من میدانم و شما نمیدانی. به صراحت آیه 216 بقره است، میگه شما چیزی رو دوست دارید اما برای شما بده، چیزی رو دوست ندارید برای شما خوبه، خدا میداند و شما نمیدانید. این یعنی یک آتوریتهی مافوق خرد بشری که شما باید به اون تن بدید، عبد اون باشید، بنده اون باشید. در این دستگاه طبیعی است که اصلا خوانش دیگر معنا پیدا نمیکنه مگر ذیل احکام اسلامی باشه، مگر در همان چیزی باشه که شارع مد نظرشه. عرض دیگری ندارم. ممنونم.
0: بله ممنونم، متشکر از جناب آقای سلیمانی عزیز. جناب دکتر سروش در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: عرض می شود که شنیدم فرمایشات جناب سلیمانی عزیز رو و چند نکته در تکمیله آنچه که پیشتر آوردم و ناظر به آنچه که ایشان طرح کردند. من از آخری آغاز بکنم که خب فراوان هم در این باب گفته شده است و آنچه که الان عرض می کنم نه در مقام ارزش داورانه نیست، یعنی یک وقت معنای خدای نکرده این نیست که من چیزی میدانم فلانی یا بهمانی نمیدانند، اما چون بخشی از تاریخ تفکره و من بسیار میبینم در این بحث ها که افرادی که منتقد و مخالفن استفاده میکنن بهش اشاره میکنن. ببینید کم با تعبیر تعبد و استدلال رو شما اشاره فرمودید، این یه تصویر حقیقتش صده 18 از عقله، یعنی اون عقل دوران روشنگریه، enlightenment period. و این که ما وقتی از عقلانیت سخن میگیم یا از خردورزی تفاوتی نمی کنه. کار عقل عبارت هست از استدلال آوری. البته که کار عقل عبارت هست از استدلال آوری، اما این یک تصویر و یک فانکشن، یک کار کرده از عقله. عقل در سده 19 20 با تحولاتی که در پست مدرنیسم رخ داده، محدودیت های عقلی که عرضه شده و به تفصیل راجبش متفکران نوشتن، به ما میگه که در این که ما بگیم یا تعبد یا استدلال، اصلا عالم انسانی و قوه فاهمی ما، قوای شناختی ما تو این عالم بیش از این و پیچیده تر از این عمل میکنه. هر یک از ما پیشینه تجربی تاریخی داره. ما دستگم پس از بروز و ظهور جامعه شناسی جدید، جامعه شناسی سیاسی، عرض می شود که کارهایی که پس از فروید رخ داده در باب محدودیت های عقل یا بگید قصور ذاتی ناپذیر عقل، اگر از این تعابیرم می خواهد استفاده کنید، نسبت میان عقل و تعقل و معیشت، نسبت میان ضمیر ناخودآگاه و عقلانیت، نسبت میان اینها با نحوه زندگی یا به قول ویکنشتاین صورت زندگی و تخت بند زمان و مکان بودن، اینقدر در این باب سخن گفته شده است و کارهای درخشانی منتشر شده که اون روایت سده 18 رو به محاق برده. و اینکه ما بگیم که ما تعبد و استدلال، و اینکه ما وقتی که استدلال اقامه میکنیم همینه. البته که چنان که اشاره کردم در گذشته هم از اجر فلسفه استدلال ورزی از مقومات تفکر بوده است، اما هزار باده ناخورده در رگ تاک است. جناب سلیمانی امیر از این نکته که در گذرم اشاره کردن که این خانش جدید دشواره. شاید در ابتدا آنچه که من بخوام بگم، شاید ما داریم به سمتی حرکت میکنیم که امکان ناپذیر نیست. دشواری اگر بخوایم لوازمش رو برکشیم با امکان ناپذیری دو مقول است. میشه یه چیزی بگی دشواره اما امکان پذیره. درک من اینه که همچنان هم برش متفق القولم به اون دو دلیلی که من اشاره کردم نپرداختن جناب سلیمانی امیری، یکی این که به لحاظ هرمنوتیکی چرا ممتنع باشه، چرا امکان پذیر نباشه به دست دادن خوانش ها و قرائات دیگری از متن. و اشاره به گادامل کردم، اشاره به این که چگونه است که ما مخاطب متن واقع می شویم و قصه تخاطب چه امر پیچیده و عرض می شود که ذو ابعادیه. و بعدم شواهدش رو اشاره کردم، یعنی علاوه بر بحث هرمنوتیکی اشاره کردم به اینکه در سنت ما طایفه فیلسوفان، عرفا، حکیمان روایت و قرائت دیگری به دست دادند. و بعد ببینید اشاره به آیه الرجال قوامون علی

داره. به تعبیری که شاه ولی الله دهلوی آورده است، عرف زمان پیامبر لزوما بهترین عرف نبوده، یه محملی بوده برای انتقال پیام‌های بلندی که در آن به ودیعت نهاده شده. میدونید از این جهات سخن از خوانش جدید یا قرائت جدید تر میشه، نه اینکه الان من به یه آیه استشهاد کنم شما به یه آیه بعد بگیم اینو چجوری میشه به نحوی دیگری فهمید. بله از مبادی و مبانی دیگری که بیاغازیم، از اینکه فی المثل مقولاتی مثل عدالت، مثل خشونت، اینا همه مفاهیم به تعبیر فیلسوفان socially constructed concept هن، مفاهیم برساخته اجتماعی هن، مصادیقشون از عصری به عصری عوض میشه. این که استدلال بکنیم زمان پریشی یه خطاییست که در کار خیلی از دوستان رخ میده که با معیار و محک های امروزین دارن متن رو میخونن. توجه میفهمید ما وقتی میگیم خوانش جدید یا قرائت جدید همه اینها در آن لحاظ میشه و از اونجاها باید آغازید. یعنی علاوه بر این که من در واقع این استدلال سوممه یا توضیح سوممه، علاوه بر این که به لحاظ هرمنوتیکی استدلال کردم که متصوره که این متن رو مانند دیگر متون به انهای دیگری خوان، اینم با ما آغاز نمیشه. شما اسپینوزا رو ببینید در سنت مسیحی یهودی، یعنی وقتی با متن مقدس مواجه میشد و این که ما چگونه میتوانیم متن رو به انهای دیگری بخوانیم و این صورتبندی و تئوریزش، حالا من یه روایت سری بیستومیشو عرضه کردم. این استدلال اوله. استدلال دوم، چون اشاره نکردن جناب سلیمانی، به هر حال ما با طایفه عرفا که اون هم یک طایفه نبوده است، سنت عرفان خراسانه داریم، عرض می شود سنت بغداد داریم، سنت عرفانش مکتب شیراز داریم، یا بیایم سراغ فلاسفه، فلسفه مشاء داریم، فلسفه من سنت ایرانی اسلامی رو میگم، فلسفه اشراق داریم، فلسفه صدرا داریم. ببینید اینا همه در ذیل این سنت رخ داده و اینا به انهای دیگری متن رو خوندن و در این باب تولید کردن. یا بیایم سراغ آثار پاری از متکلمان مثل خواجه نصیر طوسی و امثاله. ببینید اینم دلیل دومه که نشان میده اینم امکان پذیره و امکان پذیر هم و محقق هم شده، عدل و دلیل هم به قول فیلسوفان وقوع یک پدیده است که رخ داده. و حالا ناظر به بخش سوم بحث امروزه که ما که جهان جدیده، میخوام این رو عرض کنم، این که ایشون اشاره کردن اگر از اون مبادی و مبانی ما آغاز بکنیم و قصه قرائت رو قصه جدی بدانیم، خب در قرائتی که در جهان جدید کسانی مثل رفرمیست‌های دینی میکنن، هم گشودن به جهان جدید از اون ابزار و ادوات برای بازخوانی فهم متن استفاده میکنند. این یه امر کاملا روشمند و موجهه، یعنی نمیشه به لحاظ مبادی و مبانی به این ایرادی گرفت. ایشان هم اشاره فرمودن که دشواره. منم میدانم که به نحو اغلبی قرائت دیگری، یعنی بگید دینداری سنتی حاملانه بسیاری داره، خیلی خوب، دینداری بنیادگرایانه حاملان کمی داره، دینداری رفرمیستی، دینداری سنتگرایانه، میدونید اینجا ما با یک کثرت غیر قابل تحویل به وحدت مواجهیم. من اینو چند باره تکرار میکنم چون به نظرم مهمه. بعد اشاره کردن به اینکه سند هدایت، بله اینکه محل کلام نبوده. ببینید من بازم اینو تأکید میکنم، شما فرمودید به رسمیت بشناسه خدا این رو، مگه خدا الان در جامعه نشسته؟ مگه خدای موجودی که بر فراز عرض می شود که شهر نشسته، ما همه اون رو میبینیم و باش حرف میزنیم؟ توجه میفرمایید اونی که در میان ماست، بازم تأکید میکنم، متن اسکریپچره، یعنی بنابر ادعای مسلمانان، بنابر ادعای دین باوران، اونا که در ذیل ادیان ابراهیمی البته که قائل به پدیده وحیان و امر وحیانی، محصول فراورده وحیانی متن و ما این متن. اصلا این که میگید خدا به رسمیت بشناسه، مگه خدا سخنگو داره؟ یعنی الان در حال حاضر به قول حافظ، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. یه قصه گیسوی در درازنای تاریخ 14 قرن قبل گفته شده، بنا به باور باورمندان میگم و منکران که اینو باور ندارن. خب حالا خود خدا بله، به من یه دقیقه دیگه وقت بدید. خود خدا که نیست اصلا، نمیتونه باشه. شما میفرمایید چه کسی به رسمیت بشناسه؟ ما آنچه که بر این متن و بر این سنت، یا چنان که آوردم اسلام یک، اسلام دو، اسلام سه محقق شده، ما میخواییم قصه گیسو رو بفهمیم. منکران یه جور میفهمن، مثل شما که میفهمید خدا ناباورید، حالا اون البته اشکالات به نظر من هرمنوتیکی در کار، اما عیبی نداره، موضعتونه. و بعد هم باورمندانم به نحو دیگه. و اتفاقا در این روایتی که من اشاره می کنم، شما با

0: آیات قرآن اشاره کردید، من هم با آیات دیگری توجه فرمودید و هممونم میکوشیم روشمند این رو اشاره کنیم، اینکه خدا تکلیف و فوق طاقت نمیکنه، تفکیک بین کفر قرآنی و کفر فقهی، اینکه عرض می شود که لیس للانسان الا ما سعى، چیزی جز سعی و کوشش برای آدمیان نیست، یا اون آیاتی که ناظر به امر متعالی که گفتم دستمایه الهیات تنزیهی شده برای عارفان. میدونید اینا رو که نگاه میکنیم به ما میگه که قصه پیچیده تره، به این معنا پیچیده تره، یعنی ما قصه رسمیتی که میفرمایید قرار نیست کسی به نحو پیشینی رسمیت بشناسه. اشاراتی به تفاوت آیین مسیحیت و اسلام و آیین یهودیت و اسلام کردن. اگر این باشه اون وقت بعد کسی میشه سند هدایت رو، یعنی به این معنا که به باور باورمندان به متن که مراجعه میکنی آنچه که در آن هست، ارزش هایی که در آن به ودیعت نهاده شده، این که معنا بخش به زندگیه، این که آشتی کیهانی میده آدمیان رو با جهان، اینا همون سند هدایت به تعبیر شما تو این روایت اینا محقق میشه. در این حال روایات دیگری هم هست. پس اشاره‌ای به یه آیه قطع میکنم الان، از اینجا نباید بحث رو آغاز کرد. این کمر بحث، چنان که گفتم اون مبادی و مبانی، این که نوع اندیشان چنان که گفتم از تصورات و تصدیقات و مبانی انسان شناختی می آغازند، ذاتیات رو از عرضیات تفکیک می کنند، معتقدن عرف زمان پیامبر یه ظرفی بوده که در آن اینها ریخته شده. می بینید که از اینجاها آغاز کنیم کل این متن رو چگونه می شه به نفع دیگری فهمید و به تعبیر شما خانش جدیدی ازش به دست داد، که این نشان میده کاملا امر امکانیه همونطور که آوردم. گوش می کنم.
1: بله، خیلی متشکرم. سروش گران قطر بفرمایید جناب امیر.
2: بله، ببینید جناب سروش فرمودن که مبانی که ما استفاده می‌کنیم به قبل از دوران مدرن و مفاهیم جدید کاملا، چون اساس قرآن بر اینه، یعنی مبنایی که خود قرآن برای درستی گزاره‌های خودش به کار می‌بره همین گونه است. تکالیفی که از شما می‌خواد، وظایفی که از شما می‌خواد، همه اینها همین گونه‌اند. یعنی این که ما بخوایم ویژگی‌های اندیشمندان دوران مدرن رو بر قرآن بار بکنیم که اشکالاتش خیلی زیاده، ولی الله همونها رو پذیرفته. آن چیزی که ما می‌بینیم نمی‌توان با جهان مدرن تطبیق داد، همان تقدیرگرایی است که مثلا در قرآن هست، همان تکلیف مداری به جای حق مداری که در قرآن هست، همان تفکیک گرایی میان زن و مرد، آزاد و برده، مسلمان و غیر مسلمان، خب در قرآنه با اون مبانی خودش. بدترین آن تحمیل زیستن افرادی پیشا دوران مدرن به افراد دوران مدرنه. یعنی من و شما کاری نداریم که این قرآن چه زمانی آمده. برای یک مسلمان همان گونه که ثابت ابن قیس ابن شماس زندگی میکرد، ما هم باید همون گونه زندگی بکنیم. چرا؟ چون خداوند تصمیم گرفته میزان ارث، دیه، شهادت زنان، نوع ازدواج ها، همه رو با همان نحوی زیستن تطبیق بده، اونها رو مبنای ما قرار داده. این که فرمودید اینا تخت بند زمان و مکانن، بله من هم میپذیرم، اما این خداست که با مبانی خودش اون رو از زمان و مکان خارج کرد. من به آیه 5 سوره جمعه استناد کردم در مورد یهودیان، اوست که مبانی خاص خودش رو داره جناب دکتر دباغ عزیز. یعنی ما باید با قواعد بازی او بازی بکنیم، نه با قواعد بازی خودمان، چون مسلمان یعنی تسلیم مبانی خدا بود. اوست که اشاره میکنه کلمات و سنت من تغییر نمی کند. اوست که از ما میخواد آیات او رو طابق و نعل به نعل اجرایی بکنیم. اینکه فرمودید خانش صدرایی وجود داره، بله همینا وجود داره، ولی در درون مبانی اسلامی پذیرفتنی نیست. من بارها این مثال رو زدم، روزی ابن عباس آمد و در مورد یک مسئله به او سخن گفتن که عروه ابن زبیر اینگونه گفته، گفت دلیلش چیست؟ گفت او نقل قولی از عمر آورد. ابن عباس میگه نگاهی به او کرد و گفتش ببینی پسر بچه چه میگه، من از پیامبر میگم، او از عمر میگه. یعنی حتی بزرگترین صحابه پیامبر هم در برابر او یارای مقاومت ندارن. خانش صدرایی، خانش اینا، زمانی که در تعارض و تخالف قرار بگیره با سنت نبوی اصلا محلی از اعراب نداره. من عرض کردم دیگه شما به هیچ چیزی نیستید. اما این مسئله دشواری که عرض کردم رو فقط در دو گزاره عرض بکنم. ببینید همزیستی آن چیزی که شما به عنوان خانش جدید ارائه میکنید با مسلمانان در امر دنیوی دشواره. اون لیستش هم عرض کردم به چه دلیلی، آن سنت قطور، نوع تقدس کتاب مقدس و آن دیدگاهی که توسط صحابه و افراد دیگر وجود داشته و به دست ما رسیده. در امر دنیوی یعنی این که من و شما بخوایم خوانش جناب سروش رو بپذیریم در یک جامعه دشواره، چون گروه دیگری سنتگرا هستن، دست بالا رو دارن در آن چیزی که شما به عنوان یک خوانش میخواید ارائه کنید. اما در امور اخروی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. یعنی شما نمیتوانید در حالا من عرض میکنم بنابراین معیارهای درون دینی عرض میکنم، شما نمیتوانید در روز قیامت در برابر خدا احتجاج بکنید به خرد خودتون، به اندیشه خودتون، به دیدگاه های هرمنوتیکی. به هیچ عنوان نمیتونید این کار رو بکنید، چون او آورده و روشن کرده در امر دنیوی دشواره اما در امر اخروی نشدنی است. اما اینکه میفهمه چه کسی باید به رسمیت بشناسه، خدا که در جامعه نیست، خب قرار نبوده در جامعه باشه. اگر خدا در جامعه نیست، نمیبینه، هرچند مسلمانان معتقدن میبینه، پس ما چرا نماز میخوانیم؟ چرا دعا میکنیم؟ او که کنار ما نیست، چگونه میتونه صدای ما رو بشنوه، با نیت قلبی ما برخورد بکنه، اعمال ما رو ببینه؟ پس طبیعی است که یک مؤمن، یک مسلمان میپذیرد خدا ناظر بر اعمال اوست. همه اینها ثبت و ضبط میشه و در روز داوری، روزی که مالک یوم الدین شما رو به داوری میخونه و در اونجا ذره ذره اعمال شما رو زیر نظر میگیره. این که فرمودید مثلا آیاتی مثل یک نکته کوتاه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ کدام اینها نافی مطالب من نبود، چون خدا که در این آیاتی که آورده و احکام رو روشن کرده تکلیف ما را یطاق نکرده، از نظر او عین عدالت و حکمت بود. عرض دیگری ندارم، ممنونم.
1: بله، سپاسگزاریم از جناب آقای سلیمانی عزیز و گرانقدر.
0: عرض می‌کنم که من اون سخنان پایانی رو الان عرض بکنم در این دور. ببینید، من این رو اون آیاتی که اشاره کردم، حالا جناب سلیمانی هم اشاره فرمودن، اتفاقا خب اونا که روی سخنش با مردمانه، یعنی وقتی گفته میشه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینا حالا چون استشهادات قرآنی کردی درز میکنم، یعنی خداوند تکلیف فوق طاقت نمی کنه. یعنی اگه طاقت ذهنی و بدنی من متفاوت باشه، اون یه امریه که پذیرفته شده است. در قرآن ما مثلا جای دیگری میخوانیم تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، حالا چون اشاره به هدایت کردین این رو میگم، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، که بشارت باد به بندگان من که سخنان رو گوش میکنن و بهترین اونها رو ازش پیروی میکنن، که خدا ایشان را رهنمایی کرده است. و اینا همون اتفاقا اولو الالباب، چیز شبیه خردمندی اگر بخوایم ترجمه کنیم در زبان فارسی کنونی. میخوام بگم ببینید، من این رو تأکید میکنم، بازم تأکید بر این امر که وقتی ما میخوایم نگاه بکنیم به اون قصه امکان پذیری خوانش های متفاوت، از اون مبادی و مبانی باید آغاز کنیم. بازم من تأکید میکنم، یعنی در اسلام نو اندیشانه ما نگاه میکنیم حالا به اون کثرتی که در عالم تحقق رخ داده که اشاره کردم، در طایفه فیلسوفان عرض میشود، عارفان به کنار، اما در روزگار کنونی این که شما المثل از ذاتیات و عرضیات بیاغازید، یعنی اون رو یه مبنا بگیرید، یا اینکه عرف زمان پیامبر مقدس نبوده، یا اینکه مقدس بودن که الان شما تو بخشای قبلی فرمایشات تو بود به معنای فوق و چونه چرا بودن نیست. درک من از مقدس یعنی ساحت قدسی، یعنی امر رازورانه، این هیچ به معنای فوق چون و چرا کردن به حساب نمیاد. میدونید میخوام بگم تو دل این فضا، این یه پارادایمه در مقابل پارادایم و روایت بدیل، که مهم اینه که به نحو سازواری مبادی و مبانیش با هم بخونن. بعد اشاره کردی به این که بار کنیم توی فهمش، اصلا سخن بر سر بار کردن نیست، یعنی گادامد میگه ما بار میکنیم. من اشاره کردم این یه اصل شناخته شده هرمنوتیکیه، ما با متون ادبی هنری دینی اینگونه مواجه میشیم، چون بار کردن معنای تکلف و تصنع میده اصلا و ابدا. اون توضیح میده. من اینکه او رو نام میبرم برای اینکه هم متفکر شناخته شده یه هم من با او کاملا هم داستانم. میگه ما وقتی سراغ متون میرویم یا آرتیستیک آبجکت، اشیاء هنری، مجسمه، یه شعر، و در اینجا متن موسوم به متن مقدس، در تعامل و رابطه دیالوگی میان ما و این روند آین معنا بر ساخته میشه. این یه توضیح ظریف فلسفی هرمنوتیکیه، اصلا به معنای بار کردن نیست که میتونه بار معنای منفی داشته باشه. بعدم شما باز فرمودید قواعد بازی خودمان. یعنی چه قواعد بازی خودمان؟ ببینید بازم تاکید میکنم این متنه که میان ما موجوده، چیز دیگری غیر از متن نداریم. و برای فهم یه متن که به هر حال سخن خداوند بنابر باور باورمندان در قالب متن با مخاطبان در میان نهاده شده، به ودیعت نهاده شده، ما چاره‌ای جز تبعیت از قواعد نداریم. یعنی قواعد فهم متن، قواعدی که خب جامعه بشری به اون رسیده و ما گریز و گزیری از آن نداریم. به این خاطر من میخوام بگم با اون تعبیر بار کردنتون موافق نیستم، چون یه استدلال هرمنوتیکی جدی پشتشه که ما با هر نوع امر زوبتون یا بگی چند لایه این گونه مواجه میشیم و معنا بر پا می شود، ساخته می شود در یه رابطه تعاملی. اون وقت وقتی که این رو به رسمیت بشناسیم، اون کسرت رو میشه توضیح داد. یعنی اسلام سنتی، اسلام سنتگرایانه، منظورم از سنتگرایانه اینجا شوان و نصر و اینان، ترادیشنالیزم، اسلام بنیادگرایانه، اسلام رفرمیستی، میدونید این کسرت رو میشه توضیح داد که غیر قابل تحلیل به وحدته. و بعد بحث اینجا خاتمه پیدا نمیکنه. هر کسی ادله خودش رو در باب اینکه شواهد خودش رو عرضه میکنه، مبادی و مبانی تصوریه و تصدیقی خودش رو تنقیح میکنه. این چنینه که هم کثرت توضیح داده میشه و هم یک کسی اون قرائتی رو که داره بر میکشه، نه اینکه بار میکنه. چنان که آوردم اینو از قواعد هرمنوتیکی، اینو من نمیگم، اینو شلایماخر میگه، اینو عرض میشود که گادامر میگه و به ما نشان داده اند، یاد داده اند که این گونه باید با متن چند لایه‌ای مثل اثر دینی که این چنین در جهان تنین انداز شده باهاش مواجه بشید. به این معنا تصورم اینه که اون خانش، حالا فارغ از دشوار بودن یا نبودنش که اون یه امر تجربیه، ما الان داریم بحثی که میکنیم، به نظرم میاد با این مبادی و مبانی کاملا میشه ازش سخن گفت و مبادی و مبانیش رو تنقیح کرد، ادله اون رو هم بررسید. البته آخرین نکته ایست که عرض میکنم، با خانش و قرائت سنتی و بنیادگرایانه فرسنگ‌ها فاصله داره. مثل این میمونه که ببینید، من اشاره کردم به لیبرالیزم، شما بگید چرا لیبرالیزم انواع پیدا کرده در جهان، چرا ما یه مدرنیته نداریم، مدرنیته ها داریم. این نه دست منه، نه دست شماست، نه به قصد و عمد، این از اقتضائات عالم انسانیه. من وقتی به شما میگم مدرنیته، قدم بعدی اینه که شما از من بپرسید کدوم مدرنیته. مدرنیته فرانسوی، مدرنیته آلمانی، مدرنیته انگلیسی، همه آنچه که در درازنای تاریخ رخ داده. بعد اگر شما اینو از من بپرسید، من میگم چرا دارید قواعدت رو بار میکنی؟ نه، این کسرتیه که رخ داده. میگم لیبرالیسم کدوم لیبرالیسم؟ توجه میفهمید؟ به این معنا تمام میکنم الان فرهنگشان، به این معنا ما قواعد شناخت رو و فهم رو حالا داریم ازش استفاده میکنیم. خب ما ساکنان سده 21مین، این گفتگوی من و شما به نحو فرضی میشد سده 8 هم شکل بگیره. اون موقع جهان رازآلود بود، بله، متون مقدس، ادیان، اینا همه در جهان رازآلود رخ داده. اما من و شما پس از بروز و ظهور علم و فلسفه جدید داریم با هم سخن میگیم در این سوی کره خاکی. خب چون ساکنان سده 21مین، از همین قواعد استفاده میکنیم برای فهم آنچه که رخ داده. و چنان که گفتم، اون به رسمیت شناختن این کسرت، وقتی که من از مدرنیته و لیبرالیزم میگم، مسئله روشن‌تر میشه. چرا اینو ما نریم و به رسمیت نشناسیم این کسرت رو، وقتی سراغ آنچه که در روزگار گذشته رخ داده برویم. و بعد هم البته بازم تأکید میکنم شواهد خودمون رو، ادله خودمون رو، مبادی و مبانی تصوریه و تصدیقی خودمون رو هم تنقیح میکنیم و پیش میرویم. عرضم تمام فرنگیم.
1: خب خوش آمدگویی عرض میکنم خدمت جناب آقای بریاخان امیری عزیز، خیلی خوش آمدید. جناب سلیمانی، شما مایک زدید عزیز؟
2: بله بله، من یه نکته کوتاه داشتم فقط ناظر فرمایشات دکتر سروش عزیز. ببینید طبیعیه ما در مورد لیبرالیسم، حالا اگر از جان لاک آغاز کنیم و بیایم، افراد متعددی در اون حوزه نظر دادن، چون لاک معتقد نبود همه چیز نزد منه. ولی مسئله در اسلام این است که شما یک رسولی دارید که اشاره میکنه اصلا در قرآن رسولن، من هم یتلو علیهم آیاتهی، یعنی تلاوت میکنه آیات رو برای شما، و یزکیهم تزکیه میکنه و یعلمهم الکتاب و الحکمه تعلیم میده به شما. یعنی اینگونه نیست که ما فکر بکنیم قرآن همانند اندیشه های مدرن حاصل کار یک جمع متعددی است، بلکه این سنت قطور به ما نشان میده که بسیاری از این احکام به خصوص که محل نزاع من و شما هستند زمان خودش تبیین شده، از آن رازآلودگی و رمزآلودگی بیرون اومده. تمام عرض من همین، عرض دیگری نیست. ممنونم،
1: خیلی سپاسگزارم، متشکرم. جناب بریا شما خیلی خوش آمدید، 5 دقیقه صحبت های شما رو بشنویم در ابتدا.
3: ممنون. راستش من چون اینجا ما اولا سلام بکنم خدمت ایمان سلیمانی عزیز، جناب دکتر سروش عزیز و دوستان دیگر روی استیج و دوستانی که ما رو میشنون. من چون قبلا بحث خدا باوری و خدا ناباوری با جناب سروش ما کرده بودیم و میدونم موضعی که از اون دفاع میکنن که تجربه دینی است، یک دفاعی است از وجود عالم قدسی، ساحت قدسی، ولی چون اینجا بحث خیلی مشخصا به اسلام مربوطه، من فکر میکنم یه ایرادای دیگری میشه گرفت به خدای اسلام. من اول صحبتم بگم، من فکر میکنم که همین که ما بتونیم نشون بدیم طبیعتگرایی، حالا من امیدوارم جناب سروش بعدن حالا این سخن من رو تا اینجا بپذیرن، ولی اگر مخالفتی بود بعدن بگن. من دارم میگم آقا یک نگاه اویدنشال دارم به قضیه میکنم، یعنی قرینه گرایانه دیگه، ایراد منطقی نمیخوام بگیرم، میخوام بین دو تا مدل بگم کدوم مدل مدل بهتری است، یعنی به سمت استنتاج بهترین تبیین ببرم. من میگم یه مدل ناتورالیسم هست، طبیعت گرایی است، یک مدل همینجا مشخصا ادیان ابراهیمی و مشخصا بگیم اسلام. من حالا الان بیشتر اینجا دیگه به جای تئیزم میگم اسلام. بین این دو تا مدل من فکر میکنم مدل طبیعتگرایی خیلی خیلی موجه تره پذیرفتنش. اولا که من این شرط رو میذارم که جناب دکترم میپذیرن که آقا انسان طبیعتگرا میتواند معنادار و شاد و سعادتمند زندگی و اخلاقی زندگی کند، یعنی این من فرض رو میذارم که میپذیرن. اگر میشود که یک انسان طبیعتگرا، انسانی که به اسلام باور نداره یا حالا لزوما به هیچ کدوم از این ادیان باور نداره، میتونه شاد و سالم و معنادار زندگی بکنه، اون وقت تنها دلیلی که باقی میمونه برای پذیرفتن اسلام در حقیقت حقیقت اسلام باید باشه. یعنی فقط بریم سراغ، یعنی بحثی که بحث اپیستمولوژیست که آقا اگر بدون قرار نیست معنای زندگی و اخلاق و شادی رو از اسلام بگیریم، پس تنها دلیلی که ما اسلام رو میپذیریم اینه که یک مدلی است که مدلی است که بهتر از مدل طبیعت گرایی است. طبیعت گرایی چی میگه؟ طبیعت گرایی میگه آقا این جهان یک جهانی است طبیعی با سری قوانین فیزیکی و ما از طریق علم این جهان رو میشناسیم، هیچ شواهدی هم برای وجود ساحت قدسی نیست، پس ما تمام فوکسمون رو میذاریم رو همین جهان. بدون وجود ساحت قدسی، خب طبیعت گرایی این رو داره میگه. حالا من میگم آقا اگر در زیر سایه مثلا اسلام ما انتظار داریم که آقا این جهان یا خیلی دقیق تنظیم شده باشه همه چیزش، همه پارامتراش، یا اینکه به گونه‌ای منظم آفریده شده باشه که هیچ ایراد در نظم و ترتیبش هیچ ایرادی نشود گرفت، همه چیزش دقیق باشه. ولی وقتی نگاه میکنیم ببینیم این پارامترای فیزیک ذرات و چه میدونم، یعنی وقتی چجوری بگم، پارامترهایی که اونجا داریم و جرم این ذرات و چیزهای دیگر نشون میدن که یک جوری خیلی پراکندن، مثل اصلا اون نظم و ترتیبی که ما میخوایم توش نیست. در سایه اسلام مثلا ما انتظار داریم که انسان و انسان مسلمان به خصوص و حیات یک نقش بسیار مهمی رو در یونیورس بازی کنه، یعنی ما اشرف مخلوقات باشیم در این یونیورسی که 2000 میلیارد کهکشان داره، ولی در سایه ناتورالیسم انتظار داریم که خیلی چیز غیر مهمی باشیم، خیلی چیز بی اهمیتی باشیم، مثل گرد و غبار باشیم که واقعا هم هستیم در این یونیورس. یعنی به عکس چند تا از این کهکشان های جیمز فرستاد اگر نگاه کنیم، توضیح تئیسم، یه آدمی که تئیست هست به خصوص مسلمان هست اینجا، میگه آقا من به این کهکشان ها که نگاه میکنم میفهمم که آقا دلیل اینها که اینها خلق شدن اینه که من اینجام، به خاطر من خلق شدن، اینگونه پاسخ میده. ولی هیچ شواهدی علمی همچین پاسخی رو ساپورت نمیکنه. این شواهد علمی نیست که ما بگه آقا ما یک، یعنی این مدلی که داریم تملق به خودمون میگیم با هیچ شواهد علمی ساپورت نمیشه. شواهدی نیست که بگه آقا ما مرکز یونیورس هستیم یا ما خیلی مهم هستیم در یونیورس. مثالاش زیاده. مثلا در سایه اسلام خدایی که خواسته با ما صحبت بکنه، خدایی که هدفش این بوده که با ما ارتباط بگیره، که الله هست، نه تنها پیامبر فرستاده، کتاب هم فرستاده، بعد امام هم فرستاده. فرستاده، پس این خدا میخواد با ما ارتباط بگیره. در سایه همچین خدایی ما انتظار داریم که خدا به سختی نباشه. دیدن خدا، دیدن الله در این جهان اصلا سخت نباشه و خدا خیلی واضح باشه، خدایی که میخواد با ما ارتباط بگیره. ولی در سایه طبیعت گرایی چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که اتفاقا هر چی میگردیم الله رو پیدا نکنیم، این خدا رو پیدا نکنیم، ادیان مختلف باشن، دیدن خدا به وضوح سخت باشه، چون طبیعت گرایی که میگه خدایی نیست. پس اون کسانی که به دنبال خدا هستن در حقیقت شواهدی برای خدا نیست. پس طبیعت گرایی خیلی مدل بهتری است از اسلام اینجا. یا مثلا در سایه اسلام شما باور دارید که این تعلیمات دینی اسلام یا تعلیمات دینی خدا حداقل باید همه جای جهان یکی میبود. یعنی این خدایی که میخواد با انسان ارتباط بگیره باید همین حرفا رو به مسیحیان میزد، باید همین حرفا رو به یهودیان میزد، باید همین حرفا رو به چینیان میزد. در سایه اسلام اینه دیگه، این خدا میخواد با همه ارتباط بگیره. ولی در سایه طبیعت گرایی چیه؟ اینکه آقا هر کسی برای خودش یک مدلی از مذهب و دین رو میسازه و هیچ کدوم اینا ممکنه درست نباشن. هر کس به شیوه خودش یه دینی برای خودش میسازه. طبیعت گرایی این رو میگه و دقیقاً هم اینه. طبیعت گرایی به واقعیت خیلی نزدیکتره. مثلا در سایه اسلام شما انتظار دارید که یک خدا که بیشتر نیست، یه الله هم هست، همون یه الله قواعد دینیش هم، ببخشید قواعد اخلاقیش هم که یکیست. پس وقتی ارتباط میگیره با بشر، اخلاقیات بشر همه جا باید یکی باشه، چون این خدا همه ما رو، یعنی یه خدا که بیشتر نیست و تعالیم اخلاقی این یک خدا باید برای همه یکسان باشه. ولی در سایه طبیعت گرایی چه انتظاری داریم؟ که آقا این نظام‌های اخلاقی با هم فرق داشته باشن، یه چیزایی که به غرور و حرمت آدم‌ها مربوط میشه یک جای دیگه کاملا بی‌حرمتی باشه. یعنی طبیعت گرایی انتظار دقیقاً این همچین جهانی رو ما در سایه طبیعت گرایی انتظار می‌کشیم. همچین جهانی هم هست، تعالیم اخلاقی صاحب مختلف با هم فرق میکنه. یا مثلا در سایه دین اسلام ما انتظار داریم که آقا حقایق مهمی در این کتاب اومده باشه، چون قراره که اسلام درست باشه، قراره که خدا این کتاب رو فرستاده باشه، پس ما انتظار داریم این کتاب توش حقایق مهمی باشه، چون حرف خداست. ولی در سایه طبیعت گرایی چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم ببینیم که آقا نه، این هم مثل کتابای دیگه هیچ حرف حقیقت مهمی نزده، از مثلا مکانیک کوانتومی چیزی نگفته، از فرگشت چیزی توش نباشه، از نمیدونم قوانین فیزیک و شیمی توش چیزی نباشه. اتفاقا همچین انتظاری رو میکشیم و هست. بعد میبینیم مثلا سوره 11 و 12 نساء وقتی از ارث صحبت میکنه جمعش میشه 13-12، علنا غلطه. یعنی میبینیم که این خدا، یعنی انتظار داریم اتفاقا که یه ذره ریاضیات سخت شد این خدا اشتباه بکنه، چون آدمهای اون موقع اشتباه میکنن. همچین انتظاری رو میکشیم و هست و خدا اشتباه کرده و دوستان توی تقسیم ارثی که شما بهتر از من میدونید کلام خدا رو به هم میریزن که یک جوری این اشتباه رو بپوشانن. خب همه اینها رو در کنار هم بذاریم، من فکر میکنم شواهد خیلی خیلی خوبی وجود داره که طبیعت گرایی مدل بسیار بهتری از اسلام است برای توضیح جهان. در سایه این فرض اولیه که گفتم ما بدون اسلام میتوانیم معنادار، اخلاقی و شاد زندگی بکنیم، اگر این فرض رو بپذیریم. من سخنم تمام، ببخشید زیاد حرف زدم.
1: خواهش میکنم، بسیار عالی بود. منصوری رو بالا آوردم و همچنین شیخ بهزاد و از اون طرف هم جناب آقای وریا هستند و جناب آقای فرج سرپوی، استاد سرپوی عزیز. خب خیلی متشکرم از همه دوستان، خیلی خوش آمدید. در خدمت جناب آقای شیخ بهزاد هستیم. جناب شیخ بهزاد بفرمایید.
4: بله، ممنون از شما جناب آقای فرهنگ بابت این روند خوب و مناظره بسیار آموزنده. ببینید ما در اینجا دو تا تفکر مواجه هستیم. من که خب نواندیش دینی نیستم و قسمی هم نیستش که از جناب آقای دکتر سروش بخوام دفاع کنم، ما هم خودمون نقد بر نواندیشی دینی داریم. منتها نکته اینه، ببینید نقدهایی که حتی فقیهان سنتی بر نواندیشی دینی دارن، از سنخ این نقدهایی که جناب آقای سلیمانی امیری بر نواندیشی دینی دارن نیست. یعنی تفکر اونها هم در مورد نواندیشی دینی و اینکه این آیات و قرآن رو در کنار هم بگذارن و این نتیجه گیری ها رو بکنن در مورد نواندیشی دینی، اصلا از این سنخ نیست. شما مثلا مناظرات جناب آقای لطفی با آقای سروش دباغ که حالا ضبط شده هم هستش در مورد حجاب ببینید، در موارد دیگر ببینید، این انتقادها از سنخ این انتقادهایی که چند تا آیه قرآن رو در کنار هم بگذاریم و نقد کنیم به نواندیشی دینی، از این سه نیست. من نمیخوام در واقع خدای نکرده بی احترامی کنم به از اون تا تفکر دیگه. ببینید اگر یک داعشی در مقابل آقای دکتر سروش بخواد انتقاد کنه، دقیقاً همین آیات قرآنی رو میاره که جناب آقای سلیمانی امیری آورد و همین دقیقاً استدلالایی رو میاره که جناب آقای سلیمانی امیری آورد. من قصد جسارت خدای نکنه ندارم، بالاخره تفکره، حالا داعش هم برای خودش یک تفکریه و همین دیدگاهی رو نسبت به قرآن و سنت داره که آقای سلیمانی امیری مطرح میکنه. و خب از دیدگاه حالا چه آقای وریا چه آقای ایمان، هم از آقای وریا که من خودم شنیدم که فرمودن که اسلام همین داعشه، یعنی در این 1400 سال همه به خطا رفتن، فیلسوفان و ملا صدراها و مولاناها و فقیهان و عرفا و همه به خطا رفتن و فقط همین عده قلیلی که خب جدیدن پدید اومدن اینها در واقع برداشتشون صحیحه. خب ببینید حتی فقیهان سنتی هم عرض میکنن این نوع در واقع استدلال رو در مقابل نوع اندیشان دینی ندارن. یکی این مطلب و به مطالبی اشاره کردن جناب آقای سلیمانی امیری که من نمیتوانم مثلا در روز قیامت بر خدا در واقع بر این عقل خودم خرد خودم احتجاج کنم و حکمم حکم الهیست. خب ما اگر تناقض این رو در خود متن مقدس دیدیم اون موقع باید چی کار کنیم؟ شما یک برداشتی رو از متن مقدس دارید و به یک جایی میرسید به تناقض میخورید، میبینید که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این رو در مورد صفت خردمندان داره خدای متعال میگه، کسانی که اقوال مختلف رو میشنوند و از بهترینشون تبعیت میکنن. فبشر عباد، اینها رو بشارت بده. خب وقتی که ما به این در مد به اینها میرسیم، اون برداشت اولیه ما بالاخره باید توسعه پیدا کنه. نمیتونیم بگیم که نه همون برداشت اولیه من و طبق همونی که فرمودید نؤمن و به بعد و نکفر و به بعد، ما نمیتونیم به یک چیزهای کافر بشیم، یک چیزهای بپوشانیم، یک چیزهایی رو هم در واقع اون چیزی که دوست داریم رو در واقع برداریم از متن. این یک مسئله. در مورد آیات دیگری هم که فرمودن سراسر اشکالاته. الرجال قوامون علی النساء، نمیگه مردان حاکم بر زنان هستن، کلمه حاکم اینجا نیست، نمیگه الرجال حاکمون علی النساء. اینها در عربی کلمات همشون بار معنایی داره. نمیگه الرجال و اولیاء النساء، ولی زنان هستن. بنابراین قوام رو که شما در لغت عرب که وقتی که مشاهده میکنید در لغتهای دوردست، یعنی کتابهای مثل العین یا قاموس اللغه و کتابهای دیگه، قوام رو میبینید به معنای سرپرستی مالی گرفته. مردان سرپرستی مالی دارن بر زنان، یعنی از جهت مالی آنها رو اداره کنند. بعد شما در ادامه باز نگاه میکنید میبینید فضا رو باز کرده، میگه به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، میگه به خاطر اینکه بعضی از اونها بر بعضی هاشون قدرت بدنی بیشتری دارن. خب به ما فضل الله و بعضهم علی، نمیگه همه مردان اینجوریه. یعنی هیچ فقیهی در درازنای تاریخ بر اساس این آیه فتوا نداده که رئیس بودن مثلا یک زن حرام هستش. ما یک فتوا هم نداریم، اگر هست شما به ما نشان بدهید.
5: ایرادای ما خیلی کلی تر بودا، خیلی ایرادای کلی تر بودا.
4: بله بله، ببینید من ایراد کلی خودم رو گرفتم عرض کردم
5: اصلا جایی بسلا جزئیات
4: نشه. نه نه نه، شما از طبیعت گرایی گفتید جناب آقای وریا و گفتید این طبیعت گرایی چقدر خوبه چقدر خوبه چقدر خوبه، انتقادای بسیارم به طبیعت گرایی، اینکه چقدر خوبه و نظر من چقدر خوبه.
1: جناب شیخ بهزاد عزیز، شما یک دقیقه دیگه تایم
4: بفرمایید. این که دلیل نمیشه که چون طبیعت گرای این است و فلان است و پس حقیقت همینیه که من بیان. یعنی نتیجه که شما نمیتونید به حقیقت برسید، علاوه بر این که شما همین الان سرچ کنید چه انتقادها و چه مقالاتی به حالا شما نگاه کنید جناب آقای امیری، شما ابتدا میفرمایید که در واقع بحثای ما کلی بود، من دارم کلی میگم دوباره شما انتقاد میکنید. اجازه بفرمایید شما صحبت کردید، بنده شنیدم، بنده هم عرض کنم یک دقیقه رو بتونم در واقع منعقد کنم. این خب طبیعت گرایی هم شما ببینید چه انتقادهایی بهش شده، انتقادهای بیش از در واقع در مقابل دینداری. خب اینا که دلیل نمیشه که پس حقیقت همون چیزیه که در واقع من میگم که چون طبیعت گرایی خوبه پس حقیقت هم همین. شما که نتیجه نمیتونی حقیقت رو نتیجه بگیری که. این یک مسئله. حالا در مورد همون آیات قرآنی که ببینید اون برداشت، پس وقتی که شما به کتاب مقدس یک برداشتی رو دارید نباید متناقض با آیات دیگه قرآن باشه. ولی شما وقتی که متناقض با آیات قرآن دیگه باشه، شما از حکم، وقتی که از حکم الهی صحبت میکنی، پس وقتی که میرسید به الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، تعریفتون رو باید عوض کنید. نباید به این نتیجه برسید که پس این دوتا آیه با هم دیگه تناقض دارن. خیر، اون تعریف اولیه شما دچار اشتباه بود، یک تعریف تفکر داعشی بودش. بله، من حالا یه مطلب دیگه مونده بودش که حالا من تمام میکنم.
1: سپاسگزارم، خیلی متشکرم. خب خوش آمدگویی عرض میکنیم خدمت
2: فرهنگ عزیز. من اجازه
1: جانست. بله،
2: یه نکته کوتاه عرض بکنم. ببینید
1: بعد از شما در خدمت آقای سرکوهی عزیز هستیم. بفرمایید.
2: خواهش میکنم. ببینید این بحث که تفکر داعشی هست، من نمیدانم قبل از داعش این تفکرات چه نامی داشت. اینکه کسی سنت محمد، آیات قرآن رو ارائه کنه با دلیل قرآنی، با دلیل روایی، دقیقاً همان چیزی است که شما در میان اهل سنت هم می‌بینید. بنابراین مغالطه بار ارزشی کلمات رو مرتکب نشیم که عده‌ای فکر بکنن کسی سخنی میگه که اینها فقط داعش میگه. نه خیر، شما باید ببینید کدام یک از سخنانی که گفته میشه منطبق با قرآنه، منطبق با سنت نبیست. در مورد الرجال قوامون علی النساء من شاهدی آوردم و به خانم مرکل اشاره کردم، یعنی بحث حکومت. حالا اگر شما نیاز دارید، من متن سخنرانی آقای سید حسن مدرس رو در مجلس دوم میخوانم که به صراحت به همین آیه اشاره میکنه که زنان حق انتخاب ندارن چون جزء سفها هستن، عقول اونها استعداد انتخاب نداره. اگر نیاز هست من این متن رو بخوانم. بنابراین دقیقاً من یک قرینه‌ای رو نشان دادم که بگویم این نوع احکام با تجربه زیستی مدرن تطابق نمیکنه. آنگونه که سید حسن مدرس خوانده و میفهمیده و دیگران هم میفهمیدن این بوده است که زنان نمیتوانند حاکم جامعه باشند. پس طبیعی است که ما نگاه میکنیم که این آیات، حالا داعشی هست، نبوی هست، علوی هست، مهم نیست، با سنت زیستی امروز ما مطابقت نمیکنه. اگر خدا میگه تسلیم این آیه باش، من ایمان سلیمانی امیری میگم خیر. پس طبیعی است که بیایم از بال مغالطات با در واقع مغالطه بار ارزش کلمات بیرون بیایم. اینکه اون داعشی ها این گونه میگن و طالبان این گونه میگن، اینها رو به کنار بگذاریم، ببینیم که خود آیات قرآن چه میگن، علمای اسلام چه میفهمیدن، و امروز هم ببینیم که آیا از این آیات میشود دفاع کرد یا خیر. عرض دیگری نیست.
1: سپاسگزاریم از
0: من نکات میکنم ناظر به سخنان وریا که من رو خطاب قرار داد، بعد دیگر دوستان رو بشنویم، جناب منصوری و جناب سرکوهی رو. بله، عرض می شود که من از این نکته اخیر جناب سلیمانی آغاز بکنم که فرمودن راجع به جناب مدرس. البته این بحث مصداقیه، ما بیشتر توجه کردید که امروز من می کوشیدم روشی بحث کنم و البته استشهاداتی هم به جاش از جمله همین آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول که اشاره شد بهش منم در عرایزم بود. یه نکته اول بگم چون مصداقی گفتن، خب ببینید اگر مصداقی باشه از اون برم آقای طالقانی رو هم بگید، میدونید آقای بازرگان صحابی رو هم بگیم. من نکتم اینه، یعنی الان از من که از تعابیری مثل طالبان و داعش اونا که اصلا استفاده نکردم و نمیکنم در بحث، میخوام بگم برای همین میگم که کل روایت رو که ببینید، بله مرحوم آقای نائینی هم داریم که راجع به استبداد دینی سخن گفته و تحذیر کرده. آقای طالقانی هم با حجاب اجباری اول انقلاب، مثال دارم میزنم، یعنی همش رو بگیم. چون شما وقتی میفرمایید من میخوام روایت روشمند اینه که مصادیق متعدد رو بگیم که از هر دو سو بوده. آقای شیخ فضل‌الله نوری هم داریم که ترجمان و باز تولید امروزینش آقای مصباح یزدیه، این درسته. نائینی هم داریم که باز تولیدش در دهه‌های اخیر طالقانیه. میدونید در ایران خودمون مثال بزنیم، یعنی همه اینها هست. بازرگان رو که اونم دیندار، فقط چون شما اشاره به روحانی کردید خواستم به روحانیون دیگه اشاره کنم. یا مرحوم آقای طباطبایی هست، صاحب تفسیر المیزان، که او هم روحانیه اما ذوق قوی عرفانی فلسفی داره و از این تعابیر در سلوک فکری و سیاسیش نیست. بعد بیایم سراغ غیر روحانیونم، البته که هستن مواردی که نام بردم، بازرگان هست، صحابی هست که نگاه دیگری داره. این از امر مصداقی، یعنی کلش رو که نگاه بکنیم، اون وقت یه تکثری که من اشاره کردم و کثرت غیر قابل تحلیل به وحدت دیده میشه. ناظر به آنچه که وریا جان اشاره کردن، من به اختصار بگم، البته همتون که میدانید و خودشون هم گفتن ما بارها با هم مباحثه داشته ایم، دو تا ملاحظه دارم به اختصار بگم، چون دیگر عزیزان هم هستن بشنویم در یک ساعت و اندی که از جلسه باقی مانده. ببینید اون نکته‌ای که یعنی خود شما توجه دارید، دو تا بحثه. قصه یه سلامت روان رو که اشاره کردی، یا حالا شادی، یا بگیم شادی درونی، یه وقت است که ادعا اینه، یعنی در بحث ما الان اون نبود، ناظر به سنت دینی بود و یه بحث هرمنوتیکی من میکردم. حالا من موضع خودم رو دارم تقریر میکنم، یعنی اصلا بحث رو حتی ناظر به وجود خدا هم اینجا ما تقریر نکردیم. در بحث کنونی بحث ما ناظر به این بود، یعنی مفروض ما با آنچه که با جناب سلیمانی آغازیدیم، اتفاقا بحثایی که با ایشون امروز من کردم با جنس بحثایی که با شما کردیم در این جلسات متفاوته. به این معنی متفاوتی که همش ناظر به منظومه معرفتی دینی و تئیزم، ایتئیزم، اگناستیسیزم، یعنی خداباوری، خداناباوری، ندارم انگاری توجه دارم، اما جنسش دو تا سلی ناظر به دو ساحته. ببینید ما الان بحثمون در باب این بود که آیا متن دینی قرائت پذیره یا نه، و اسلام چیه، مسلمانی چیه، نحوه تعاملش با زیست کنونی، جهان کنونی. من میکوشیدم، فکر کنم شما چون دیدم از اوائلم فکر کنم بودید، ادله هرمنوتیکی آوردم که و شواهد تجربی که چرا این رو میشه به انهای گوناگون فهمید، و البته شواهد خود رو هم باید عرضه کرد و ادله خود رو. مفروض من البته در این بحث نچرالیزم نبود، روشنه، یعنی نقد نچرالیزم، یعنی من از یه مفروضی آغاز کردم، جناب سلیمانی امیری هم از مفروضات دیگری. این بحث ما میتونیم راجع به اونی که شما میگی صحبت بکنیم، اما جاش فکر کنم یعنی در این بحث نیست. اولا چند بار که با هم گفتگو کردیم، در این حال این که تفسیر نچرالیستیک، من توجه دارم به آنچه که شما میگی از هستی معقول تره، موجه تره، اپیستمیک ولیو به ارزش معرفتی بیشتری داره، یا تفسیری که جهان رو ایستاده بر پای خود نمیبینه، خب من غالبا دومی رو باور دارم و فکر میکنم این معقول و موجه تره. اما توی این بحث ما به این قصه
5: من گفتم اسلام ها، شما الان گفتید قدس، ساحت قدسی رو معقول تر میگیرید و نکته
0: خب اسلام من یه مستاقش دیگه، یعنی یه
5: مشخصا اسلام، یعنی من مشخصا گفتم اصلا دلیل این که من این دو مدل رو مطرح کردم اتفاقا در امتداد بحث شما و جناب امیری بود. جناب امیری میخواد به شما بگه که جناب امیری هدفشون اینه که بگن آقا متنی که از دلش قرائت های مختلف در میاد و یک قرائتی که خیلی نزدیک به متن یک قرائت غیر اخلاقی است، این متن از طرف خدا نیست. این رو به شما میخواد بگه، میخواد بگه یک متن معمولی است و شما میخواد اصرار کنید که نه، این قرائت های مختلف میشه ازش داشت و داشتن قرائت هنوز موجه است و این متن هنوز میتونه خدایی باشه. خب من از یک منظر دیگری میخوام بگم این متن از سمت خدا نیومده. من از منظر دیگری میخوام بگم آقا اسم مسلمانی در جهان جدید موجه نیست. آقای امیری از مسیر اخلاق و هرمنوتیک میخوان بگن مسلمانی در جهان جدید موجه نیست. من میخوام از منظر اپیستمولوژیک و یک مقایسه بین دیسکورس دینی و دیسکورس علمی مقایسه بکنم، بگم به این دلیل اسلام در جهان جدید موجه نیست. نمیدونم حالا اگر واضح بوده.
0: والا بیشتر آخه این مدعا بود، من دلیل رو الان نشنیدم. میدونید من دارم چه حال میکردیم، یعنی میخوام بگم اون
1: صحبت کردیم یه دو دقیقه دیگه جنبندی کنید آقا دیگه. آره ما در خدمت
5: من میگم اگر همین گفتگوها همینطوری باز بشه، همه با هم گفتگو کنن، شاید بهتر باشه.
1: خب پس اجازه بفرمایید این دو نفر آقای استاد سرکویی و جناب آقای بنصوری هم صحبت بکنن، دیگه برمیگردیم به اون.
0: باشه من یه 3-4 دقیقه جنب بکنم چون حالا به یه جانم اشاره کردم بعد دوستان صحبت کنید. ببینید بذارید اینو بگم، یعنی توی بحثی که ما داشتیم دو تا بحث بود، اون بحث هرمنوتیکی رو من کوشیدم توضیح بدم و بعدم اون که به لحاظ اخلاقی شما میگی، خب تو این تصویر چنان که من آوردم در این نظام این روایت از سنت دینی، خب اخلاق هم مؤلفه هاش متفاوته، یعنی درک ما، یعنی اگر اون خطای زمان پریشی، من معتقدم حالا چه آنچه که شما میگید و جناب سلیمانی عزیز، یه جور این الان البته جای بستش نداره، یه جور زمان پریشی توشه، یعنی آناکرونیزم فالسی، به این معنا که ما با معیارها و محک‌های امروزی نرز ارزش‌های اخلاقی متن رو می‌خونیم، متنی که اون موقع تحقق پیدا کرده اصلا جزئی نمیتونسته باشه، یعنی متناسب با عرف و نرم‌های هنجاری زمانه. اصلا گفت خلاف این بودی عجب بودی، اما مدلولش این نیست که ما به نحو هرمنوتیکی به مصداق گندمش بستان که پیمان اسرد این رو به نحو دیگری بفهمید. ببینید مثال بزنم، حالا چون گفتید میگم. ما در قرآن داریم ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر به عدالت و احسان میکنه. تو این نظام و روایت هرمنوتیکی من، بله، عدالت مصادیقش و مؤلفه‌هاش از عصر به عصر تغییر کرده. الان در روزگار کنونی فهم عرفی میگه که پاسداشت حقوق زنان، پاسداشت حقوق بنیادین آدمیان مصداق امر عادلانه است. اما اون روزگار که این چیزها نبوده اصلا نمیشده به نحو دیگری متن رو فهمید. یعنی مخاطبان مگه میتوانستند، نامتصوره که به نحو دیگری بفهمند. به همین خاطر همونطور که میدونید مفهوم مخاطبه و مخاطب متن واقع شدن، متن مفهومه خیلی مهمیه. به این معنا درک من اینه، یعنی اون ادله اخلاقی و هرمنوتیکی رو من هنوزم روش هستم و فکر نمی‌کنم میتونیم دربارش گفتگو بکنیم. و تصور امثال بنده اینه که ما اگر مخاطب متن واقع بشیم به نحو روشمندی، به گونه دیگر اونو به نحو روشمند میفهمیم.
3: خب ببینید دقیقاً دارید نکته منو تایید میکنید فکر کنم. بذارید من فقط نکته رو بگم. ببین من آخر گفتگو یادتونه گفتم بین مدل خدا با
0: بگیرید. بریا جان ببخشید من حرفی ندارم،
3: من فقط چهار جمله رو بگم چون خیلی مربوطه به این چیزی که شما گفتید. ببینید من توی مدل قبلیم گفتم آقا بین تئیزم، بین اسلام و بین طبیعتگرایی به دلایلی طبیعتگرایی بهتره. یکی از دلایلی که گفتم همین بود، گفتم در سایه اسلام ما انتظار داریم که متنی که از طرف خدا فرستاده شده با کتابای معمولی فرق بکنه و یک متنی باشه که وقتی از اخلاق صحبت میکنه این یه نظام اخلاقی باشه که به درد بشر بخوره در همه زمانها. همچین انتظاری از کتاب مقدس میده. ولی در سایه طبیعت‌گرایی همچین انتظاری میده که متن مقدس اخلاقیاتش بعد از یه مدتی بازنشست بشه. چرا؟ چون مقدس نیست. در سایه طبیعت‌گرایی ما میگیم یه کتاب معمولی است، بعد از مدتی اخلاقیاتش تغییر میکنه.
0: میفهمم. حالا من نوبت بعدی توضیح میدم. فقط این ادعاش شد تفکیک بین یونیورسالیتی و لوکالیتی، یعنی جهان شمولی پذیری و امور سیاقمند. میتونه من فقط میخوام بگم از این منظر میتونم ناظر به آنچه که گفتی توضیح بدم. اما دوره بعدی توجه دارم. یعنی میخوام بگم در متن مقدس الان شما ده فرمان رو ببین در عهد عتیق و عهد جدید، و اون جهان شمولی پذیری ها در قرآن داریم، در سوره عرض میشود اسراء هست، در سوره حجرات جای دیگری، و خصوصا آیات مکی که آیات کوتاه و اون تنین اخلاقیش. میخوام بگم اون یونیورسال ها همچنان هم قابل استفادن و عرض میشود که تلقی به قبولشون میشه کرد. اون لوکالیتی هاست که حالا لازم باشه بهش میگیم، اونا که اصلا جزئی نمیتونست باشه. یعنی واقعا مخاطب اون متن، چون در یه زمان و مکان مشخصی متن تکون پیدا کرده و اون قاعدتا زمینه و زمانه در اون ریزش کرده. این باشه، من در بخش بعدی توضیح تکمیلی میدم. و در خدمتم جناب منصوری هم خوش آمد میگیم، حالا بعدن جناب سرکوهی هم صحبت کنن استفاده میکنیم.
1: سپاسگزاریم. خیلی متشکرم از دوستان عزیز و گرانقدر. بدون هر گونه مقدمه میریم که در خدمت جناب آقای استاد فرج سرکوهی باشیم. جناب سرکوهی خیلی خوش آمدید.
6: اولا من سلام میکنم به همه و تشکر که منم دعوت کردین. من اصلا استاد دیدم در عمرم من نبودم.
1: برای بنده هستید دیگه، برای هر که نباشید دارم هستید.
6: من نمیخوام وارد مباحث نقد دین و اینا بشم یا این حرفا. من مناظره رو گوش کردم. یه اشکال بزرگی در صحبت آقای دباغ هست، آقای دکتر دباغ، چون به کار من مربوط میشه، بحث هرمنوتیک که خیلی ایشون روش تاکید دارم. تو ما در کار من نقد و تفسیر آثار ادبی هنری، ببخشید من یک جراحی فک دارم، ممکنه بعضی کلماتم نامفهوم باشه، عذر میخوام. این به خاطر اینه که توی چیز بخیه هست. ببینین این تو کار منم بوده، ایشون مخصوصا در این مورد توضیحی بدم. اما قبلش دو تا نکته بگم که شنیدم برام خیلی تعجب انگیز بود. یکی که آقای سلیمانی آیاتی از قرآن خوندن، برخی دوستان گفتن آقا این حرفها داعشیه، که تفسیرهای سلیمانی نیستش که، مگر اینکه شما بگین آقای سلیمانی غلط خونده. اگه درست خونده، هرچی که اونجا هست همینه دیگه. حالا حرف دوستان این است که ولی آیاتی متناقض با این هم وجود داره. بله، قرآن متن متناقضیه و این نشون میده که به اصطلاح خداوند حرف متناقض داره، ناسخ و منسوخ داره، یه حرفی زده بعدن لفظ کرده یه چیز دیگه گفته. اینا همه به اصطلاح این تردید رو فررنگ میکنه که این خدا نگفته، این در طول زمان نوشته شده. و خیلی از محققان هم بر این باورن، بنابراین حرفای متناقض توش هست. بله، ولی وقتی ایشون میخونن آیه رو، این آیه هست دیگه اون تو، بعد گفتن که مثلا یه این جزئیه، من برمیگردم به بحث هرمنوتیک، یا گفتن که بله اون داستان رجال و نساء فلان منظور سرپرستی مالیه، وای که دیگه بدتر، یعنی چی که مردا سرپرستی مالی زنا رو داشته باشن؟ یه اصلا مسخره دیگه، خلاف برابری انسان هاست. میگویند ولی در اون زمان آقای دباغ برای توجیه این چیزا و از جمله برای توجیه که در قرآن بردهداری نفی نشده به صراحت، یا مثلا خیلی چیزای دیگه، مثلا میگویند خب این شرایط اون دوران بوده و طبیعتا سنت اون دوران، یعنی هنجار مسلط اون دوران در قرآن متجلی شده به عنوان حکم خدا. خب این چی دیگه نمیشه خدا باشه که، میشه یه فیلسوف معمولی، یک نویسنده معمولی. خدا قراره که اسیر دوران نباشه، خدا قراره فراتر از حد یک انسان معمولی باشه که مثلا تحت تأثیر هنجارهای مسلط زمان خودش حکم صادر میکنه. بعد این هم یه مسئله که جزئی بود. من در مورد داعش هم یه نکته بگم. من معتقد نیستم مسلمانان همه داعش، داعش شاخه‌ای از اسلام هست، اما این داعش که رفت این مجسمه ها و آثار باستانی خراب کرد، فکر کنین از سنت کی پیروی کرد؟ بزرگترین افتخار ادیان ابراهیمی این است که ابراهیم رفته در بتکده بت‌ها رو شکونده، انداخته صد آشغال، یعنی مقدسات دیگران خرد خرد خمیر کرده، رفته صد آشغال. در تاریخ اسلام آمده، البته این تاریخ جعلیه، اما شماها قبول داریم که محمد رفته در خانه کعبه بت‌ها رو خرد کرده، انداخته صد آشغال. خب داعش هم همین کاری کرده دیگه. اون آثار باستانی که تخریب می‌کردن توجیهش بود که اینا بتن، بعضی‌هاشون در زمان خودش بود بودن البته، یعنی قرابت هم داره، اینجوری نیست که کاملا بیگانه است داستان. در سنت اسلامی بت شکستن یعنی توهین به مقدسات دیگران، خرد کردن مقدسات دیگران، همین حالا هم شما امر مقدس میپندارید. ابراهیم بت شکن یعنی کسی که توهین میکنه به مقدسات دیگران. بعد حالا اگه یکی مثلا توهین بکنه محمد، داد بیدادتون بالا میاد. بنابراین این خیلی هم بیگانه نیست، اما خب بله داعش هم نیست. اما این گناه آقای سلیمانی نیست، گناه در این است که در قرآن تناقض وجود داره. یه آیاتی از کف شما رو تایید میکنه، یه آیاتی از کف سلیمانی تایید میکنه، و این مشکل هست آدم بپذیری این کلام خداست. حالا یک من میخواستم راجع به اصل اون هرمنوتی که آقای دباغ گفتن صحبت کنم. ببینین آقای دباغ، شما بهتر از من میدونی، این درست هست که هر متنی در هر بازخوانی بازآفریده میشه. متن شما میذارین جلوتون، با ذهنیت خودتون رو میفهمین و با ذهنیت خودتون تفسیر میکنین. بنابراین وقتی شما یا هر کسی یا بنده میگوییم برداشت مثلا این متن این رو میگه، در واقع داریم برداشت خودمون رو از متن میگیم. این کاملا درسته، اما چند تا قاعده ساده هم وجود داره در تفسیر متن. من الان نمیتونم از این آیه که زنان کشتزار شما هستن، از هر دو طرفی که خواستین بهش وارد کنید، این تفسیر رو بکنم که منظور نه تنها برابری زنان هم ترس، بلکه منظور تفسیر من این است که گفته که زنان رو در سمتهای عالی سیاسی بگمارید. میخندید به من اگه من همچه تفسیر بکنم؟ چرا؟ برای که تفسیر یا تفسیر متن قاعدش در هنر اینه، در هر متن اینه، متن مثل قله است، قله یک کوه. از راه‌های گوناگونی در درس هرمنوتیک نمیگن دیگه، از راه‌های گوناگونی میشه به قله رسید، اما به یه شرط. میشه از راه سنگلاخ رفت، میشه از راه مثلا صاف کردن رفت، میشه از صخره رفت، به هر حال راه‌های گوناگونی هست که به قله برسید. این راه‌ها رو بگیرین شیوه خانش، اما یک شرط داره که اون راه‌ها بر دامنه قله باشند. اگه شما پشتتون کنید به قله و برین، به قله نمیرسید. یعنی چی؟ یعنی شما باید مؤلفه هایی در متن پیدا بکنی که با تفسیر شما نسبت داشته باشه. یک. دوم، نباید در متن مؤلفه هایی باشه که با تفسیر شما در تناقض باشه. این دوتا شرط اصلی تفسیر هرمنوتیکی، شما اینو نمیبینی. شما هر تفسیر دل بخواهی میکنین شبیه همون که من از کشدار زنان کردم، که منظور علاوه بر برابری زن مردان این است که همه پست‌های سیاسی رو به زنان بدین. این تفسیر من هیچ نسبتی به اون آیه نداره، و به علاوه در قرآن به موارد بسیاری که ضد تفسیر منه، متناقض ببخشیم به تفسیر منه، تفسیر من ممتنع میکنه. بنابراین اینجوری نیستش که در هنر اجازه داده باشن، یعنی مجاز باشد. میتونی آدم این کارو بکنه، من الان میتونم چه بدونم از دل هر ذره‌ای که بهش کافی آفتاب بیشتر در اون بینی. میگم این تئوری نسبیت این مساوی ام سی 2 اون میدونسه این شاعر اینو. من میتونم از چه میدونم همین از چه میدونم هر تفسیری بکنم، میتونم این سرپرستی مالی زن مردان بر زنانی که ایشون فرموندن رو برعکس بگم. بگم نه، ولی منظورش این هستش که مرد زنان باید، تفسیر من اینه دیگه، شما چی میگید؟ اینجوری نیستش. باید من مؤلفه هایی در متن باشه که نسبت داشته باشه تفسیر من، و در متن مؤلفه هایی نباشد که متناقض منطقی با تفسیر من باشه. بنابراین این که شما میگویید که بله خب تفسیرهای مختلف ممکن است، بله ممکن است، ممکن است من شاخ در بیارم الان برای هر، بله ممکن. شما که نمیتونید به لحاظ قضای ریاضی یعنی ترکیبی تحلیل من ثابت کنید که این چیزی ممکن است، ولی باید بیاید ببینید در ژنتیک من، در دی ان ای من هست یه چیزی برای شاخ در آوردن. اینجوری که نید. بنابراین ببینید من فکر کنم مشکل شما این هستش که شما الذین یؤمنون بالغیب هستین، ذالک الکتاب لا ریب فیها هدى للمتقین، بعد متقین رو تعریف کرده گفته الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کسانی که از به غیب ایمان دارن، این کتاب اونا رو راهنمایی میکنه. بسیار، اما این غیب رو از یه راه دیگه باید میباردش میشدی که آقا من شهودی به اسلام یا خدا به پیغمبر یا حتی شهودی باور دارم، مثل همون چیزی که برخی عرفای شرقی ما میگن. من از عرفان فقط عرفان خراسانی میشناسم، تو متون ادبی خوندم، مولوی و نمیدونم از را توید و اینجور چیزا، که خدا انتخاب میکنه بعضی رو و نوعی از شناخت در مراحل گوناگون به اونها میده، تموم شده رفت. وقتی اینو بگین این اصلا دیگه بس بسته میشه، یه چیزیست بین قلب شما نمیدونم و خدا یا هرچی. اما شما وارد میشین به مسئله منطق، برای این منطقی که عقل میاد وسط. وقتی میاد وقت میگید هرمنوتیک، آخه هرمنوتیک نمیشه هر چیزی. این یک نکته در مورد هرمنوتیک، شما این شرط رو ببینید و این شرط رو اثبات کنید، موجهش کنید حداقل تفسیر خودتون رو. و در متنم نباید آقای سلیمانی وجود داشته باشه 20 آیه بخونه که مخالف تفسیر شماست، متناقض با تفسیر شماست. مگر اینکه بپذیریم این متن نیست متناقض، به دلیل اینکه در طول تاریخ نوشته شده در دوره امویان و عباسیان و طبیعتاً شرایط زمان هی درش دخالت کرده، وقت میشه یه متن بشری. ولی شما دارین از این متن مقدس و بعد یه چیز دیگه میگین قرآن هم مثل آثار هنری. خب اجازه بدین من این سوال در ذهنم مطرح بشه، یه خدای نمیدونم توانای قادر حکیم چه و چه تصمیم گرفته با بشر تماس بگیره و او رو هدایت کنه، و چرا هدایت رو به زبان هنر کرده که مبهم و تفسیر پذیره؟ خیلی نامعقوله دیگه. من اگه بخوام شما رو هدایت کنم که به زبان مبهم و تفسیر پذیر و اینا با شما حرف نمیزنم، که اون که هدایت نمیشه. اون هنرمند که اثرش خلق میکنه اون باید زبان مبهم و تفسیر پذیر به کار بگیره، قصدش هدایت کردن نیست. او حس عاطفی داره که نمیتونه از زبان به عنوان ابزار استفاده کنه و سریع روشن بگه، ولی یه روزنامه‌نویس باید سریع و روشن بگه، معیارش اینه. یک متفکر باید سریع و روشن بگه، معیارش اینه. اما یک هنرمند میگه من چیزی دارم که جز با زبان هنر، یعنی زبان ابهام و استعاره و تفسیر و تصویر و اینا، گفتنی نیست، ولی برای هدایت شما نیست، من اثر هنری خلق میکنم. حالا شما میخواید هدایت یاد بگیری چیزی از او بگیر، این به من مربوطه. اما وقتی من مدعیم که من این کتاب برای هدایت تو نوشتم، برای بشر نوشتم، مگه مریضم که برم به زبان مبهم بگم که هزار تو ابهام توش بیاد؟ یا مثلا وقتی که من بعضی قوانین رو گفتم تو اون کتاب، من منظورم خدا، و این قوانین محدود به زمانه، خب همه مجلس دنیا عاقلات که وقتی قانون تصویب میکنن مینویسن، و اونایی که معتقدن متناسب با شرایطی نیستن، این قانون 5 سال معتبره، بعد از 5 سال کمیته تشکیل شده در اون تجدید نظر کنن. خدا هم میتونه بگه آقایون توجه کنید، بعضی این آیات مربوط به زبان حالها ابدی ازلی نیستن. چرا نگفته؟ خب یعنی ببین یه خداییست که با بشر بازی موش و گربه در آورده، هم مبهم حرف زده، هم متناقض حرف زده، هم متناسب با زمان حرف زده، ولی گفته ابدی ازلیه. فکر نمیشه که.
7: ممنونیم جناب.
6: من الان تموم کنم. این یک نکته، نه یک نکته دیگه هم بگم در مورد عقل که خیلی مهمه. آقای ربا گفتن بله اون عقل قرن 18 که مطلق پنداشته میشد منتفی شده، 100% درست میفرمایید. فروید نشان داد که عقل مشروط است به روانشناسی ما، مارکس نشان داد که مشروط است به موقعیت اقتصادی اجتماعی ما، دیگران نشون دادند که مشروط به زبان هست، مشروط به چی؟ مشروط به خیلی چیز هست. اما این معنیش نیست که پس چون عقل بشری محدود و مشروط و خطاپذیره، ثابت میکنه یه منبع دیگه وجود داره به نام امر قدسی. نه، این فقط ثابت میکنه عقل بشری محدود و مشروط و خطاپذیره، اما ثابت نمیکنه که یک مرجع دیگری بوده. این دوستان ما در ایران، به معذرت بخوام این پرحرفی میکنم، به خصوص بعد از اینکه پست مدرنیست که به ذات ارشادم خیلی سرمایه گذاری کرد در رواجش در ایران، فکر کردن و این که مثلا پس تموم شد، پس ثابت شد اسلام. نه، اسلام ثابت نشد، دین ثابت نشد به این طریق، به طریقهای دیگه ممکنه، موجه هم نشد، بلکه

0: بس این است که ایشان میگوین و به نظر من درست میگوین که این متن با جهان مدرن ما بعد رنسانس در تضاد. بعد دوستان الان من یه جمله دیگه میگم، ما بله من میفهمم رفرمیست های مذهبی میان چه میکنند، این اتفاق افتاده واقعا در تاریخ. هر وقت که بشریت سعی کوشش کرده، تلاش کرده، مبارزه کرده، یک چیزی رو، یک ذره به اصطلاح تعریف انسانیت رو جلو برده، اینا گفتن این که شما میگین، من میرم تو قرآنم یه آیه پیدا میکنم که این تایید میکنه. حقوق بشر همین کار کردن. اول که نمیگفتن، یعنی هیچ رفرمیست های مذهبی اسلامی هیچ دستاورد فکری نداشتن، همیشه نشستن یک چیزی رو بشر مبارزه کنه کشف کنه، قبول بکنه، پذیرفته بشه در اکثریت جامعه، بعد رفتن یه آیه پیدا کنید تو قرآن. بحث دگرباشان جنسی آخرین مثالش دیگه، مخالف بودن همشون به دگرباشان جنسی. حالا که دیگه این داره جا میفته که اینها هم انسانن، حقوق برابر دارن، چه و چه و چه، بعضی تازه یواش یواش آیه های پیدا میکنن یا تفسیرهای ارائه میدن که بله اسلام هم با این نگفته که اینا رو بکشید، نمیدونم چه و چه و چه. ببینید یک بار نشده که رفرمیست های مذهبی یک چیز تازه‌ای بگن که هنوز تو بشر، فرهنگ بشری جا نیفتاده باشه و از متن استخراج کرده باشن. مرادم این جمله آخر مهمه، که از متن استخراج کرده باشن. بنابراین مفید هستن. البته من کاملا قبول دارم که تفسیرهای رفرمیست مذهبی در یک دنیای اسلامی متعصب بسیار مفیده، چون معتدل‌تر، انسانی‌تر، به مدرنیته نزدیک‌تر. من این کاملا قبول دارم تفسیرهای شما، این که معتدل مفید شاید باشه، اما واقعا چنین که وقتی بحث منطقی میکنیم ندیگه، این به اصطلاح مشکل ایجاد میکنه. بنابراین من اولا در مورد واقعا فکر میکنم که یک نکته هم که شما میگین من دلم میخواد یه بار دیگه این در یه اتاق دیگه با شما بحث کنم. شما از
1: جناب سرکوی
0: یک جمله، شما از اشکال اسلامی مدام یک تصویر خوبی ارائه میدین. من عرفان خراسانی شرقی ادبی خودمو خوب خوندم، از جمله مولوی، خدای مستبد دیکتاتوریست تو این عرفان، برخلاف اون ظاهرش که فردیت آدمی رو میخواد به لگن بکشه و او رو به یک تهی بکنه از فردیت و انسانیتش و او رو تبدیل بکنه عبد عبیدی که در کل محو میشه، برای که برگرده به رجعت بکنه به کل خودش رو باید نه. این اصلا خلاف مدرنیته. بنابراین من کل عرفان نمیدم، عربی را نمیشتستم، عرفان شرقی ما یکی از مستبدترین روایت هاییست که ممکنه وجود بشه. که من فکر میکنم بعضی روایت فقها از روایت مولوی و نمیدم ابو سعید و اینا انسانی تره. ببسید این را تا یه موقع دیگه بحث کنم. خیلی معذرت بخوام که من خیلی هستم.
1: بسیار عالی، خیلی متشکریم قربان شما. خب در خدمت جناب آقای منصوری عزیزم هستیم، بعد از اون برمیگردیم با آقای ایمان سلیمانی. و جناب آقای منصوری عزیز بفرمایید.
2: سلام بر شما، تشکر از جناب امیری، جناب دباغ که پیشنهاد کردن و شما جناب فرهنگ برای دعوتتون و عرض ادب خدمت همه بزرگواران. با احترام فرصت از جناب سرکوهی هم تشکر کنم که ما شهروندان بینام و نشان از دهه‌های گذشته، نفسکشی که تو فضای ایران بود از زمان آدینه، از جمله به اهتمام این بزرگواران بود و الان اگه جناب تاج‌زاده گرفتار نبودم، میدونم که هفته قبل قرار بود گفتگوی بین جناب سرکوهی و جناب تاج‌زاده باشه. این مقدمه رو از این جهت گفتم که به نظرم اهمیت این اتاق اینه که بحث خدا، بحث کلامی، بحث انتزاعی به نظرم تو این اتاق نیست. هم جناب دباغ، هم جناب سرکوهی، هم جناب ایمان و جناب وریا دغدغه‌های اجتماعی دارن، نقد آنچه که در فضای اکنون اجتماعی سیاسی ایران میگرده و از بحث‌های هارد تئیست و هارد ایتئیست به نظرم این اتاق میتونست فراتر باشه و هست. و من هم راستش فکر میکردم کمک ما این باشه که شنونده باشیم و جناب دباغ و جناب سلیمانی بتونن از دو طرف یک شکاف معنیدار بحث رو ببرن جلو. من مثلا جناب شیخ بهزاد اسماعیلی عزیز که حتما باید در فرصتی ازشون استفاده بشه، یک مشکل به نظرم دوگانه داره، چون ایشون همونطوری که گفتن هم منتقد روشنفکری و دینی هستن، هم منتقد جریان بنیادین ناقد اسلام هستن. اینی که من خودم ترجیح میدادم که سکوت بکنم، شنونده باشیم و استیج خلوت بره.

0: خلو و فقط برای امتثال امر و عرض ادب چند نکته رو میگم و هر جا که فکر کردی طولانیه منو متوقف کنید که شنونده باشم. راستش اهمیت این بحث که اسلام و مسلمین در دوران مدرن جایگاهی دارن یا نه رو من میخوام یه مقدار توسع بدم به این که اساساً دین در دنیای کنونی، در دنیای مدرن فانکشنی داره یا نه. آیا باید کسی که وفادار به خرد مدرن هست، چون ممکنه یکی اساساً با مدرنیته مخالف باشه، ترادیشنالیستی که معتقدی که حتی دین مدرن نامطلوبه، اون یه داستان دیگه ای داره، ولی کسی که به خرد مدرن پایبنده، که من فکر میکنم جریان روشنفکری دینی خرد مدرن رو، حقوق بشر مدرن رو میپذیره، علم جدید رو میپذیره، حالا این باید توضیح بده چگونه میتونه متن مقدس به توصیفی که دوستان گفتن در او چیزهایی هست که به نظر میاد با علم جدید و حقوق بشر جدید ناسازگاره، چنین دینی اساساً در دنیای جدید جایی داره یا نه. من برای این که به نظرم به پاسخ نزدیک بشیم یک طیف‌بندی رو میخوام اشاره بکنم که طیفی که توضیح میدم ممکنه به تقسیمی که جناب سرکوهی بزرگوار فرمودن یک اصلاحیه بزنه که شاید اگه پسند افتاد همین محل بحث جناب طباق و جناب امیری هم ممکنه باشه، و اون اینه. ببینید ما یه اسلام سنتی داریم بر اساس فهمی که از زمان صدر اسلام، از خود پیامبر اسلام وجود داشته تا حتی زمان اونا هازا. مسئله فقط همونطوری که دوستان منتقد میگن فقط داعش نیست، آقای مصباح هم هست، جمهور فقهای قم هستن، یعنی شما الان کلیه فقهای اکنون قم، نه فقط داعش، اکنون قم رو نگاه کنید ببینید درباره این سوالا پاسخشون چیه. درباره برابری حق مرد و زن در شهادت، در حضانت، در دیه، حالا دیه تو قرآن نیست، تو فقه هست، ولی بقیه تو متن مقدس هست. بنابراین به نظر میاد که یک جریان، جریان سنتیه از صدر تا فقه زنده امروز، خب که به نظر میاد با پاره هایی از دستاوردهای جهان جدید علم و حقوق بشر ممکن نخونه. این توی این طیف اینو بذاریم یک اسلام، یک نوع اسلام. یک جریان دیگه ای هم پدید اومد که جناب سرکوهی ذیل رفرمیست گذاشتن. من میخوام با اجازه ایشون بگم که ممکنه به اینا بگیم جریان احیاگران اسلام سنتی، نه رفرم، که رفرم رو من میخوام برای جریان سوم بذارم ببینیم این به لحاظ تعریف مقبول میفته یا نه. احیاگران جریان سنتی کسایی هستند که همونطور که آقای سرکوهی فرمودن ابتدا زیر بار نظریه ها نمیرن، نظریه های جدید، و بعد میگن اتفاقا اسلام ما از قبل گفته بود. من مثال یکی دو تا مثال بزنم ببینید، مثلا وقتی که داروینیسم مطرح شد از طریق مصر و ترجمه های عربی به ایران اومد و نخستین کسی که اینجا واکنش نشون داد سید جمال اسدآبادی بود و گفت که داروینیسم با اسلام سازگار نیست. وقتی حقوق زن اومد، همونطور که جناب امیری فرمودن، جناب امیری نه فقط مدرس بلکه آقای عمید زنجانی، و نه فقط عمید زنجانی بلکه آقای محمد مجتهد شبستری که الان جزء روشنفکرای دینیه، و خود آیت الله خمینی با رأی دادن زن تا سال 41 مخالف بودن، مقاله نوشتن در این راه. بنابراین حالا ممکنه بعد از تأخیری با تفسیر چند آیه که قوامون یعنی این بیان بگن نه مراد این نبوده، یا مثل ابن عربی که از عذاب از ریشه عذب، عذب یعنی گوارا، اصلا قرار نیست چنون شکنجایی باشه. اینو اسمشو بذاریم جریان احیاگران اسلام سنتی که تمامیت حقانیت رو برای متن کلاسیک در نظر میگیرن و میخوان اتفاقا به نوعی مصادره بکنن دستاوردهای جهان جدید رو به سود متن مقدس، که جناب سرکوهی با همدلی گفتن درسته که این روایت لطیفه با ارزش‌های مدرن، اما واقعا از اون متن در نمیاد. حالا اشکال این نگاه دوم چیه به نظر من؟ اشکالش اینه که اگر در مباحثه کسی مثل آقای مصباح، مثل مراجع بزرگ قم، با کسی که نواندیش دینیه و خوانش رحمانی و لطیف از این دین داره، اگر اون شخص با استناد به اصول خودش ببینه که منطقا از اون متن این رحمانیت در نمیاد، اون وقت نمیشه این فهم رو مبنای نظام قانونی یک جامعه قرار داد، برای اینکه طرفدارای اون اسلام میگن که شما دارید یه چیزایی رو از خودتون القا میکنید، تحمیل میکنید به متن. خب این ایراد به نظرم وارده. اینجاست که جریان سوم پدید میاد که حالا یه لحظه از اسلام بریم تو غرب. در غرب هم رفورمیستای مسیحی وجود داشتن. رفورمیست مسیحی غیر از کسیه که میگه از ابتدا همه حقوق بشر در متن مقدس بوده، رفورمیستای دینی میپذیرند که در متن مقدس به اقتضای اون دوره، این اقتضا قسمت دشوار کاره که باید وقت موسعی باشه توضیح بدادم که شبهه جناب امیری، سلیمان امیری و جناب سرکوهی پاسخ داده بشه که اگر واقعا ماتن این متن، مؤلف این متن خدای حکیم آگاه مقتدر جهانه و سخنش برای همه ادواره، چرا به زبانی میگه که هم بشه ازش با اون فتح سنتی که با حقوق بشر سازگار نیست حکم استخراج بشه، هم با هزار تکلف نیاز باشه که امروز ما به سود حقوق بشر ازش چیز استخراج بکنیم. اینجاست که رفورمیستای دینی، کسی مثل ابوزید در اسلام، عبدالکریم سروش در اسلام، یا در غرب دیگرانی از جان هیک شما بگیرید تا گابریل مارسل و دیگران، اینا حرفشون چیه؟ میگن ما با خدا که تماس مستقیم نداشته ایم، ما یعنی مسلمانان و مسیحیانی که در این روزگار باشیم یا بودیستی که در این روزگار باشیم، اما به نظر میاد یک جریان فرهنگی از دل سنت تا اکنون باقی مانده همچنان پاور داره، نه فقط پاور سیاسی، به لحاظ این که چسب اجتماع باشه. به تعبیر دورکیم، همونطور که دورکیم میگفت که در سنت مسیحی،
1: جنبندی هم کنیم، ممنون،
0: وقتم تمام شد، من میتونم متوقف شم فقط یک دو دقیقه نیاز دارم؟
1: نه جنبندی تا یک دو دقیقه میتونید.
0: متشکرم. بله، بنابراین این جریان سوم با پذیرش این که متن آنچنان که در سنت بود پاسخگوی نیاز جهان جدید نیست از طرفی، و از طرفی گویی اجتناب ناپذیری فرهنگ گذشته، یعنی چنین نیست که بشه کل فهم بشه، نه برای معدودی از افراد و متفکران، یک متفکر ممکن آنچنان رشنال و عقلانی نظام اخلاقی خودش رو بازسازی بکنه که هیچ نیازی به فرهنگ گذشته نداشته باشه، اما آنچنان که کسایی مثل هابرماس و جان رالز به ما میگفتن که اجازه بدیم سنت‌های دینی از فیلتر عقلانیت جدید عبور بکنه و آنچه که میمونه از فیلتر آن چیزی که بهش میگفتن پابلیک ریزن، عقل جمعی، اون چیزی که میمونه به کار بیاد برای اینکه ما بتونیم یک جامعه به سامان و به صلح رو پیش ببریم. بنابراین رفورمیستای دینی به خلاف اون جریان دوم که تمام متن مقدس رو به گونه‌ای میخونن که انگار همه حقایق متأخر از ابتدا بود، میپذیرن که این متن در یه افق سنت تولید شده، با خوانش بشر کار پیش رفته و اگر کانون این متن الله، از این باب نیست که ما با کلام اثبات کردیم، از باب این که تجربه گر این متن سنتی از الله خبر داده. حالا اینجا رو باید در فرصت دیگه توضیح داد. من آخرین جملم اینه که به نظر میاد که رفورمیست بودیست، رفورمیست مسیحی یا مسلمان با پذیرش این که متن نیاز به یک بازخوانی به سود خرد مدرن داره، میخواد از دستاوردهای فرهنگ و سنت همچنان استفاده بکنه. ببخشید اگه طولانی بود.
1: خواهش می‌کنم. نه، سپاسگزارم از شما جناب آقای منصوری عزیز.
2: من می‌خواستم پیشنهاد بدم اگر موافقی هم یه گفتگوی داشته باشیم همه با هم دیگه، هر کس دو نوبتی نباشه.
1: خیلی عزیز. فقط آقای سلیمانی صحبت کنید، اون دو کمتر صحبت کرد. 5 دقیقه در خدمت آقای سلیمانی هستیم دیگه. بله، دیگه صحبت‌ها رو شما در این پایان کار دیگه پینگ پونگی خاصی نشکال بده. جناب سلیمانی شما رو بشتریم بزرگوار.
3: بله، درود مجدد، بسیار بهره بردم از فرمایشات بزرگواران. من به عنوان جنبندی عرض کنم، ببینید این نوع جهانبینی با اون مبانی که چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه مورد قبول ما باشد یا نباشد، از دل این متن به دست می آید. شما در دل این متن نوع تقدیرگرایی رو می بینید که با مفاهیم مدرن یا انسان حاضر در جهان مدرن همخوان نیست. تقدیر ما از گذشته نوشته نمیشه، در یک لوح محفوظ وجود نداره. این ما هستیم که جهانمون رو میسازیم، این ما هستیم که اون رو تغییر میدیم، اصلاح میکنیم. و این در درون متون دینی بسیار بسیار نایابه. دومین مشکل تکلیف مداری است. انسان تا قبل از جهان مدرن اساساً حق مدار نبود، به غیر از موارد جزئی در برابر دیگران. اما در درون این متن مقدس شما تکلیفی دارید که از حقوق خیلی بالاتره. بی جهت نیست که شما در این متن میبینید که خدا میگوید من همه گناهان رو میبخشم به غیر از شرک. یعنی این اشتباه هم باید کنار بگذاریم که خدا حق الناس رو نمیبخشه، حق الله رو میبخشه. نه، اتفاقا کاملا برعکسه. در قرآن آمده خدا حق الله رو نمیبخشه اما حق الناس رو میبخشه. گاهی برخی امور جزئی مثل شرب خمر، میزان میراث، تخلف از اون حدود الله دانسته شده. یعنی اگر شما قواعدی رو تنظیم بکنید که در اون میراث دختر و پسر مساوی باشد، تجاوز کردید به حقوق خدا. آیات 11، 12 تا 14 سوره نساء. دیگر مشکل تفکیک گراییه. یعنی این ساحت قدسی تفکیکی میان زن و مرد داره، میان مسلمان اهل کتاب و مشرک داره، میان آزاد و برده داره. هر کدوم از اینها به نوعی حقوق مختلفی دارن، گاهی حتی به نابودی دیگران امر میشه. نکته دیگر که به نظر من اصلا با جهان امروز همخوان نیست، جاسازی زیست نامتناسب برای امروزه. من عرض کردم بسیاری از ما وقتی با قانون مدنی، با قانون جزایی خودمان در ایران مواجه میشیم، فراموش میکنیم که این قوانین نیستن که سه فقیه یا چهار فقیه نوشته باشن، بلکه قبلا در کوچه پس کوچه های مدینه، در حجاز، در جاهای دیگری میان نزاع دو مسلمان رخ داده و بعد از جانب خدا یا پیامبر تبدیل شده به یک حکم شرعی که به هیچ عنوان متناسب جامعه امروز ما نیست. نکته دیگر این که اصلا اینها رو تخته‌بند زمان و مکان نکرده، میگه اینا ذکر للعالمینه، برای همه عالمیانه، کافتا للناسه، برای همه مردمانه، یعنی برای همه انسانها با فرهنگهای مختلف هم جاری و ساری است. شما اگر یک مسیحی میبودی و مسلمان میشدی، نحوه زندگی شما باید دگرگون میشد، تغییر میکرد. دیگر مشکل علم گریزی است. اینکه از شما میخواد معجزات رو بپذیرید با اینکه حتی ممکنه با هیچ گونه دلیلی تطبیق نکنید. آن چیزی که دیگران دارن رو وام نگیرید. حالا حسبنا کتاب الله گرفته تا جاهلیت دانستن فرهنگ‌های دیگر گرفته، نابودی اندیشه‌های دیگر گرفته. عدم استفاده از دانش دیگرانه. گاهی کفار رو در قرآن به نفهم خطاب میکنه که اونها نمیفهمن، اونها علم ندارن و اینها مشکلات بزرگی برای یک انسان ایجاد میکنه که بخواد با انسانهای جهان مدرن همزیستی بکنه. و اگر جامعه ای با این نوع فرهنگ بخواد زندگی بکنه، طبیعتاً پس زده میشه و نپذیرفتن مؤلفه های جهان مدرن ما رو عقب نگه میداره. کسی دلش نمیسوزه، اونها راه خودشون رو میرن، اما مایی که مقاومت میکنیم در برابر علم، در برابر مؤلفه های جهان مدرن، حق مداری، قوانینی که امروز بشر می نویسه و بسیار بسیار بالاتر از حکم خداست، این رو در تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر و آیات الاحکام قرآن میتونید به راحتی ببینید و این خسران بزرگی رو برای ما به جا میاره. عرض دیگری ندارم. ممنونم.
1: بله، سپاسگزاریم از جناب آقای امیری عزیز. جناب سروش، شما صحبتی دارید بزرگوار؟
4: بله، من یه نکاتی گفتن جناب سرکوهی و من اشاره میکنم و بعد هم حالا چون بریا جان هم گفتن، چون اسم اتاق به اسم من و جناب سلیمانیه، با اجازتون حد اکثر نیم ساعتی دیگه تالار رو ببندیم. حالا اگر مجالی بود و دوستانی خواستن طرح یه قالبی دیگری بحث ادامه پیدا کنه. حالا البته جناب سلیمانی هم که طرح کردن نکاتشون رو و خب چنان که در ابتدای عرایزم هم آوردم گفتگو میکنیم، حالا به نحو جمعی و غرض اینه که مسائل روشنتر بشه و یک به نحو بین الاذهانی این تحقیق حقیقت میکنیم و با یکدیگر پیش میرویم. من از آنچه که جناب منصوری گفتن هم استفاده بکنم. توضیح نیکویی دادند، یعنی ناظر به اون تفکیک هایی که در میان این سه برخورد هست و سه جریان باشه بخوایم نام ببریم، و ناظر به آنچه که جناب سرکوهی گفتن حقیقتش قبلی تعجب کردم. این نکاتی که راجع به هرمنوتیک میگید که جناب سرکوهی، اینا همه بر من مکشوفه، جسارتاً جزو الفبای هرمنوتیکه. من بیش از 20 سال کار فلسفی میکنم، این نکاتی که میفرمایید که روشنه بر من. بعدم اون نکاتی که اشاره کردید، حالا من که اصلا بحث مصداقی نکردیم و بحث من از بیشتر اصلا بحثای هرمنوتیکی یا ناظر به ادله‌ای بود که آوردم، الان هم اشاره میکنم بازم نه حرف من نیست، یعنی من اینا رو نگفتم اما استفاده میکنم، به نظر من خیلی هم درسته. ببینید من اشاره کردم در پاسخ به اون پرسش که از یه آیه اصلا ما اشاراتی، من نه به داعش اشاره کردم نه به القاعده نه به یه آیه، الان هم تو سخنان جناب منصوری بود. ببینید هرمنوتیک مبانی یا بگیم سطوح مختلف به تعبیری داره، یعنی خیلی از نواندیش‌های دینی متأخر اتفاقا برخلاف احیاگرانی به قول جناب منصوری یا بگید پاری از رفرمیست‌های دینی متقدم که می‌خواستن از دل دین خیلی از این امور رو استخراج بکنن و ملتزم به قواعد هرمنوتیکی نبودن، اصلا این کارو نمی‌کنن. البته که نمیشه از هر متنی هر معنا رو استخراج کرد، چه کسی این رو گفته؟ سخن بر سر در عرایض منم بود، بازم تأکید میکنم ببینید برخی تفکیک ها ناظر به تنقیح مبانی انسان شناختی، وجود شناختی، معرفت شناختیه و بعد مبتنی بران متن رو میخونند و رابطه دیالکتیکی با متن دارند یا تلاش میکنن به قول گادامر هم افق بشن با زمینه و زمانه که متن متکون شده. ولی این که روشنه که از یه متنی یعنی به تنهایی اون رو نمیشه هر جوری خوند، قواعد زبانی داره، آربیتریری که نمیشه متن رو خوند. من در عرایضم هم در همین مباحثه امروزم اینو چند بار گفتم. حالا سر مصادیقش بشه اینجا بنا نبود، میتونیم مستاقا سخن بگیم و از میشود در جای دیگری. من به تفصیل کتابی نوشتم تحت عنوان رد آبی روایت، اونجا 7 جستار بلند راجع به قرائت اگزیستنشیل و انسانی از آیات قرآن یا بیشتر مبتنی بر آیات مکیه و کلی راجع به اونها تأمل کردم، تتبع کردم، متون مختلف رو دیدم. میخوام بگم اونجاها اگر باشه یا احکام فقهی اجتماعی که الان ذکرش رفت، مصداقی اگر بخوایم سخن میگیم، من در گفتگوی با جناب سلیمانی عزیز هم چند جا به آیاتی از قرآن که تو دل این نظام معرفتی ما جا میگیره استشهاد کردم و الا من هم معتقدم خطای زمان پریشی که اشاره میکنم در پاسخ به جناب ریا، خود ما هم میکشیم ملتزمیم که مرتکب نشیم، یعنی با معیار و محک های امروزیم بریم سراغ متن یا بخوایم از تو دل متن هر چیزی رو در بیاریم، این که فکر میکنم روشنه. حالا اگر یه جماعتی روزگاری کسایی کارایی میکردن، الان دهه هاست که این قصه با عنایت به فراورده های علوم انسانی در دستور کار نواندیشی دینی نیست و در جای خودش به نحو روشمندی. من میخوام میگم علاوه بر اون فایدهی که فرمودید به کارآمد بودنی که خب با در قیاس با قرائت بنیادگرایانه روشنه که این کارآمدیش برای جامعه بیشتره، اما بحث ما افزون بر کارآمدی، من نکتم اینه، یعنی بحث الان روشی هرمنوتیکی میکنیم و من فکر میکنم افزون بر کارآمدی که البته کارآمدتره، اما این یک شیوه جا افتاده‌ایه، یعنی متونی که اونی که من از قول گادامر گفتم یه سخنی که عمق داره، معنا توی روایت او یک امر دیالکتیکی دیالوگیه که برپا داشته میشه متن معناش، نه چیزی که از پیش وجود داشته و بعد شما با تنقیح اون مبادی و مبانی با اضافه کردن مفروضاتی، اشاره به ابوزید کردن، من اشاره به شاه ولی الله دهلوی کردم، به اقبال لاهوری، به همه اینها آدمای استقصداری بودن به این معنا منظورمه، یعنی مبانی داره حرفشون و به نظر من به درستی هم هرمنوتیک جدید رو دریافتن. همین که چگونه میشه اون وقت متن رو به این معنا، یعنی پس از تنقیح اون مبادی و مبانی و افزودن مفروضاتی که موجه میکنند، به نحو دیگری فهمید و این در کنار اون قرائت بنیادگرایانه است، در کنار قرائت سنتگرایانه و قرائت سنتیه. به این معنا تصور من اینه که هم هرمنوتیک جدید ابزاری به دست ما داده که ازش استفاده میکنیم و بعد یه نکته ای که الان جناب سلیمانی چون وقت زیقه و حدود میخوام دیگر عزیزان رو هم بشنویم، میخوام حالا فارغ از همه این ادله‌ای که آوردم و دیگه فکر کنم کفایت مذاکرات به این معنا که طرفین گفتن، من همچنان هم البته ناظر به نکاتی که آوردم و ادله‌ای که آوردم جواب مستقیم به جناب سلیمانی رو نشنیدم، میدونم مخالفن اما ادله‌ای من رو ندیدم نقد بکنن، حالا به اون کاری ندارم. اشاره به جهان جدید یعنی اون زیست کنونی، خب ببینید ما الان در جهان، همین امریکا پیشرفته ترین کشور، حالا الان شما ذیل ادیان ابراهیمی دارید سخن میگید و حالا مشخصا از اسلام که سخن نیمی از اون جمعیت حدودا مطابق آمار خودشون دین دارند و شما ممکنه بفهمید به نحو قاطبهشون مسیحی هن. بله نیمی از اون جمعیت، اما این نه جلوی پیشرفت رو گرفته نه جلوی زندگی تکنولوژیکشون رو گرفته. چند میلیون مسلمان هم اونجا زندگی میکنن. اگر ادله پرگماتیک رو بخواید میدونید، یعنی میخوام بگم کاملا میشه در کمال اینه هم نظرن متصوره هم عملن که به نحوی مسالمت‌آمیز ما در کنار یکدیگر زندگی بکنیم و میشه نشون داد با شواهد تجربی که روایتی و قرائتی از دینداری چه در عالم اسلام چه در عالم مسیحیت. معلوم مثال رو از آمریکا زدم، از عالم مسیحیته، اما چون بحث از متون دینی بود، حالا شما هم میفرمایید که در عالم اسلام چند میلیون مسلمان اینجا تو آمریکا زندگی میکنن. به عنوان مثال عرض میکنم، یعنی جذب اون فرهنگ شدن، مراتب عالیه دانشگاهی دارن، سی او آی کمپانی های بزرگن. میخوام میگم در عمل مواردی یافت میشه کاملا که این ناسازگار نشده در مقام اول به ویل بیینگ یا بهروزی شهروندان لزوما این مانع اراده‌ای براش ایجاد نکرده. بله وضعیت افغانستان رو ما میدونیم، وضعیت سوریه رو میدونیم، وضعیت عراق رو میدونیم. توجه دارید من داوریم سعی میکنم داوری جامع الاطراف منصفانه ای باشه، یعنی در مقام تحققم این هست که اینا مانعی پیش پای این قرار نگرفته. در باب قصه هرمنوتیک و عقلانیتی هم که اشاره که حالا از هرمنوتیک در گذاریم، در باب عقلانیت من اون نکته‌ای که گفتم بازم اشاره میکنم، البته عقلانیت صده 20 من پست مدرنیسم که من نگفتم، حالا البته شما گفتید به کسانی داخل ایران که قوام بخش یا موجه کننده یا حالا به تعبیر شما اثبات که جناب سرکوهی رو عرض میکنم که تعبیر درستی نیست به نظر من، بگی موجه کردن، هر کسی معقول میکنه روایت خودش رو از دیانت، از هستی، از علم، و بیش از این نمیشه از عقلانیت انتقادی انتظار داشت در سده 20 و 21. اپیستمیک ولیو ارزش معرفتی داشته باشه. من اونی که گفتم محدودیت های عقل رو خواستم نشون بدم و اینکه همه ما دانسته یا نادانسته تختبند زمان و مکانیم و توی روایتی که دوستان میکنن این برای من همچنان قابل هضم نیست. ببینید بنابر این بوده که یه متنی، حالا ذیل ادیان ابراهیمی داریم سخن میگیم، الان من بحث الهیاتی هم نمیخوام بکنم، میخوام میگم غیر از این مگه متصوره یه متنی شکل گرفته قراره با یه جماعتی مخاطبه بکنه، مگه میشده غیر از این که اون نرمها و هنجارهایی که اونجا پیش چشم بوده، اون فرهنگی که در ریزش کرده در تصورات و تصدیقات و عرف زمانه، مگه میشده غیر از این با اون مردمان گفتگو بکنه و اون تخاطب شکل بگیره و اون انتقال معنا صورت بگیره؟ شما اصلا فرض کنید که نگاهی که میخواید بکنید، فرض کنید که خدا میخواسته، این در مقام بحث و نظر میگم دیگه، میگید که میخواسته یه چیزای جهان شمولی داره، بله، اما به این معنا دارم میگم این منافاتی با این که تخت بند زمان و مکان نداشته باشه، یه پیام نداره. مگه الان ما وقتی که شعر حافظ رو میخونیم در مقام اصل تخاطب دارم میگم، و میدونم ساحت قدسی به معنای مفروض در تلقی دینی، مگر غیر از اینه که فرهنگ زمانه، تصورات و تصدیقات زمانه در شعر حافظ ریزش کرده، مخاطب اون عصر بوده، مردمانی که اون رو میفهمیدن. خب به کتاب هم که میرسیم توجه داشته باشید، اینجا پیام در قالب کتاب داره منتقل میشه. شما بگید سورس الهی از منظر دینداران داره، بله، اما اون منشأ الهی در قالب کتاب ریزش کرده، نزول یافته، یعنی تدرجی نگاه بکنید اومده پایین تو قالب کتاب. خب کتابم قرار بود اون موقع اولا فهمیده بشه، غیر از این نمیشده اولا. اومد بعد همطور که گفتن، ختم میکنم دیگه، همطور که گفتن اون وقت رفرمیست های دینی با عنایت به تحولات علوم انسانی، استفاده کردن از ابزار و ادواتی که هرمنوتیک جدید در اختیار قرار داده، بدون اینکه متکلفانه و متصنعانه، اینو تأکید میکنم، اصلا تکلف و تصنعی در کار نیست، تلاش میکنن که ما چگونه مخاطب این متن باشیم در این روزگار و اون رو بفهمیم، مفروضاتمون رو تنقیح کنیم. نه تکلفی هست، نه تصنعی هست، نه اینکه بخوایم یه چیزی رو زیر فرش عرض می شود که پنهان بکنن تو این روایت. برای اینکه اصول هرمنوتیک مد نظره فقط اون تنقیح مبادی و مبانی، به همین خاطرم نتایجی که رسیده اند خب بنیادگرایانی یا دینداران سنتی اونها رو در وهله نخست نمیپذیرند. من میخوام اینو عرض بکنم. بله عرضم تمام. خواستم این رو بگم که از این منظر که مراجعه بکنید مصادیقش اگه خواستید یه نوبت دیگری راجع به ارث، راجع به حجاب، راجع به دیگر مقولاتی که آمده، من در سطح مصادیق نخواستم تو این مباحث و مناظره سخن بگم. چند تا آیه رو فقط جهت اینکه یه اشاراتی هم به مد شده باشه. بحث من مبنایی بود، همونطور که جناب منصوری هم گفتن، یعنی تو این فضا روشی مبنایی هرمنوتیکی بود که چگونه میشه مخاطب این مد واقع شد. عرضم تمام، گوش میکنم.
1: خیلی متشکرم، خسته نباشید دوستان، خیلی بحث خوبی، من که واقعا دارم لذت میبرم. بله اگه مورد تخاطب آقای سلیمانی، بله آقای سرپویی، چون جناب سلیمانی
3: یک دقیقه مطلبی رو
1: بله بله
3: من در پاسخ به آقای دکتر دباغ عزیز عرض بکنم. چرا من پاسخ دادم؟ ببینید، عرض من این است که فهم متن مقدس اسلامی کار چندان سختی نیست، حداقل به خاطر اینکه نخست این کتاب از سنتی استفاده کرده که سنت عبری مسیحی است. بسیاری از قصص و داستانها در این کتاب آمده، قبلن تا حدود زیادی روشن شده. دومین مسئله احکامی است که در قرآن آمده. این احکام غالبا امضایی اند و در سنت عربی قابل شناخت بودند. یعنی جنبه های بسیار زیاد و روشن شده بوده. سومین مسئله این است که باز هم زمانی که قرآن آمده، شما برای تبیین اون، فهم اون، سنت پیامبر رو دارید که کاملا این سنت نه تنها با زبان بلکه در عمل هم اجرایی شده و به نظر من راحت تر میتوان وارد فهم این متن شد. عرض دیگری ندارم.
1: بله سپاسگزارم، خیلی کوتاه و موجز. جناب سرکوی عزیز در خدمت شما هستم.
5: منم سعی میکنم خیلی کوتاه و موجز بگم.
1: ممنونم، سپاسگزارم.
5: نیازمند بحث بسیار
1: باشه.
5: من میدونم که شما فرمودین که هرمنوتیک رو میدونین، من میدونم شما میدونین، خیلی بهتر از منم میدونین، من حرفی ندارم در این باره. عرض من این بود که شما قواعدش رو بلدین، اما موقع تفسیر متن اون قواعد رو رعایت نمیکنین. این عرض من این نبود که شما نمیدونین، حتما میدونین. من عرض کردم از جمله این قواعد که باید تفسیر نسبت داشته باشه که شما حتما میدونین و نباید مؤلفه‌های متناقض با تفسیر در متن آشکارا باشه، در موقع تفسیر متن این من شنیدم تفسیرهای شما رو رعایت نمی‌کنید. بس دانستن و رعایت کردن دو امره. من می‌دونم سیگار کشیدن خیلی بده، اما سیگار می‌کشم.
4: ببخشید یه مثال می‌زنید از این که رعایت نمی‌کنم؟ ببخشید.
5: نکته دومی که
4: ببخشید گفتم یه مثال می‌زنید چون گفتی رعایت نمی‌کنید، برای اینکه من استفاده کنم. بله بفرمایید.
5: دومی که بر محدودیت عقل، منم قبول دارم عقل محدود و مشروط و خطاپذیره. بحث من این بود که با اتکا به این که عقل محدود و مشروط و خطاپذیر هست، نمیشود چیز غیر عقلی رو یا امر خود یا هرچی اثبات کرد یا موجه کرد به قول شما. بعد در مورد اثبات و موجه هم که گفتین، من به این دلیل گفتم اثبات که کسانی که در ایران هم خیلیشون میگن اثبات نمیگن موجه، این حرف اونا رو من زدم. اما نکته اصلی که سخن شما بود این بود که مگر این متن، ببینید ما یه متن تفسیرپذیر داریم که مبهمه، بخش اصلیش به زبان هنر است، یعنی به زبان تفسیرپذیر مبهم، استعاره، تصویر، تشبیه، فلانه، متناقض خیلی جاش با هم دیگه، ناسخ و منسوخ داره و خیلی جاش با به اصطلاح با چیز منطق مخالفه، خیلی جاش با فلان مخالفه. یه متن اینجوری شما میگویید که و خیلی از قواعدش ضد انسانیه. شما میگویید که این خب در اون زمان اون پیام اصلی مگر چاره جز این بود که در اون قالب بیان بشه تا بتونه ارتباط برقرار کنه با مردم اون زمان؟ نخست این که این متن بسیار از قوانینش از قوانین رومی عقب‌تره، بنابراین متناسب با تمدن بشری اون دوره نیست، متناسب با تمدن بخشی از بشر هست که عقبتر از روم و یونان بودن. دوم این که ببینید شما با گفتن این که این حرف و با گفتن این که ما باید متن تفسیر بکنیم و چه و چه، یک تناقضی شما به این حافظه میتونید تفسیر بکنید. شما به چه قوانین معتقدی؟ شما به چه ارزش‌های اخلاقی معتقدی؟ من به چه ارزش‌های؟ این خیلی هم خوبه، میشه بحث دو تا انسان برابر. اما چون شما یه متن گذاشتی پشتش و خودتون رو مفسر اون متن میدونید که اون متن قدسیه، در حالی که خود اون امر قدسی رفته دیگه نیامد، دیگه تماس نگرفته، یه حرفای مبهمی متناسب با دوران و مجبور به اون دوران و محکوم به چپر اون دوران گفته، بعد دیگه رفته. خب شما که نایبش نیستین که. اگر او میخواهد ما رو هدایت کند، خب بیاید یه متنی برای امروز ما بیاورد. اگر نه که شما یا فرق نمی‌کنه آقای مصبا یا هر کسی، یعنی اونایی که خلاف تفسیر شما ده. شما یه مش افراد بشرین، پس چرا به متنی استناد میکنین که اون متن در واقع غایب در استدلال ما؟ من و شما با هم بحث میکنیم و اتفاقا وقتی با حقوق بشر بحث میکنیم، من و شما خیلی هم نداشتن فکر میکنم کوچیک‌تر اختلافی با هم داشته باشیم. وقتی راجع به دموکراسی بحث میکنیم هیچ اختلافی با هم نداریم. وقتی راجع به اینکه چه قوانینی انسانی است در دوران ما و متناسب با دوران ما، من فکر نمیکنم هیچ اختلافی با هم داشته باشیم. خیلی خوب، پس دیگه چرا شما اونو میاری وسط؟ اینجا این تمهید هست که من بهش اعتراض دارم. یعنی تمهید شما اون پشت اینه که ضمن اینکه فهم خودتون و فهم بشری معرفی میکنین، یه پشتوانه قدسی هم میذارین پشتش. خب این یعنی یه نوع استبداد اون پشت.
6: نه چرا اینو میگید؟ البته ببخشید وقت زیده، چون دوستانم میخوام منم 10 دقیقه رو دیگه بعد برم. ببخشید نه والله آقای کجا به همه ما پشتوانش قدسیه؟ ناظر به متن دینی، آخه چیزایی میفهمید که اصلا نه در نیات ما نه در کار و بار ما هست. کجا اون متن ما میگیم یک استبداده؟ اصلا و ابدا متن رو داریم اینگونه میخونیم. بله ناظر به همین متن، اگه یه متن دیگری باشه آدم جورو دیگه اون رو میخونه و ناظر بهش سخن میگه. این که پشتوانه است، نه، ناظر به اینه که آشنایی با اون سنت کمک میکنه که اون رو بهتر بفهمیم، نه قدسیتی در کار. اصلا یکی از کارهای نواندیشی دینی در سه دهه اخیر بوده که ما قرائت رسمی یا قرائت قدسی از سنت دینی نداریم. آخه این که شما میفهمید که نقض غرض کارهای سه دهه پیشه. اصلا و ابدا نواندیشی دینی اینو نمیگن، روایت خودشون رو مستدل شواهد عرضه میکنن، چنان که گفتم هم تفکیک های مفهومی، هم شیوه هایی که در کارن، هم استشهاداتی میآورن. اصلا چیز قدسی نیه. طبعا اینا که همه تلاششون اینه که نشون بدن که فهم دینی یه فهم عرفیه، یعنی قدسی به معنایی که شما میفرمایید نیست. خب با اجازهتون، من چون از قبلم سخن گفته بودیم با جناب فرهنگ، 10 دقیقه هم گذشته، اگر اجازه بدید حالا من خدافظی میکنم.
1: جناب شیخ بهزاد عزیز، شما 2 الی 3 دقیقه در خدمتتون هستیم، به خاطر اینکه تایم جناب آقای دکتر سروش محدود است بفرمایید.
7: ممنون از شما جناب آقای فرهنگ بزرگوار. ببینید بحث من حالا بحث جدلی نبود، اگرم اون آیه شریفه رو من شاهد مثال آوردم، بحث روش بود، روش برخورده با متن بود. این رو عرض کردم که چه جناب آقای سلیمانی امیری، چه جناب آقای وریا، چه آقای سرکوهی، اگر یک برداشتی رو از متن دارن و این برداشت با قبل آیه و بعد آیه متناقض بود، اون موقع اون در واقع برداشت یا توسعه پیدا میکنه یا تضییق پیدا میکنه. این روش برخورد با هر متنیه. شما هر متنی رو که جلوی خودتون داشته باشید، از اولش که شروع میکنید یک برداشتی رو از در واقع نوشته نویسنده دارید، بعد که میرید جلوتر میبینید نه، این برداشتی که از ابتدا داشتید برداشت اشتباهی بوده. من بحثم بحث جدلی نیست که حالا قوام به چه معناست. حالا شما اصلا به هر معنایی که بخواید بگیرید بگیرید. آیا شواهد، من بحثم بحث شواهد و قرائن بود. اگر گفتم در من یکی از مثلا استدلالامی بود در لغت کهن عرب این معنا وجود داره، بعدم استدلال کردم به ادامه آیه به ما قزل الله بعضهم علی بعض، عرض کردم که آیه باز گذاشته، نگفته همه اینطورن، گفته بعضی از اینها. بعد خود این فضیلت و برتری در چه امریه؟ باز آیا در مسئله ایمانه؟ آیا در چه مسئله؟ باز این هر برداشتی که شما داشته باشید نباید تضاد داشته باشه با خود متن مقدس. من که از متن خارج نشدم. جناب آقای سرکوهی میفرمایند که تقصیر متن نیست، تقصیر آقای سلیمانی نیستش، تقصیر متنه. منم گفتن که خب درست میخونن آقای سلیمانی امیری آیات رو. من نگفتم غلط میخونن. بله آقای سلیمانی درست میخونن، حافظ و سعدی هم درست میخونه، داعش هم درست میخونه، همه درست میخونن. بحث درست و غلط نیست، بحث اون برداشته که آیا اون برداشت با خود متن سازگار هست یا نیست. اگر شما ببین چند بار مثلا مثال آنگلا مرکل رو شما زدید، من گفتم که آیا ممنوعیتی وجود داره؟ شما باید شواهد و قرائن به من نشون بدید. من که به عنوان مخاطب شما، یک برداشتی شما دارید از متن، یک برداشت خشک و خشن دارید و من میگم با اینجاهای متن این ناسازگاره، شما باید اون برداشت رو اصلاح کنید. عرض بنده تمام.
1: بله خیلی متشکرم.
5: من که توضیح دادم متن متناقض، متن یه جای اینطوریه یه جای اونطوریه، دلیلش هم من بهتون بگم از نظر من.
7: برداشت شما جناب آقای فرج سرکوهی متناقضه. ببینید جناب آقای سرکوهی،
5: آقای سلیمانی میخونه
1: جناب شیخ بزاد اجازه بفرمایید شما صحبتتون.
7: من عرض آخرم باشه جناب، من عرض آخرم باشه. ببینید در اواخر صحبت آقای فرج، من بحثم روش از جدل نیست که حالا شما میگی متناقضه، بعد جزئیاتو بیارین که کجاش متناقضه، آیا متناقض هست یا نیستش. که حالا من که وقتی که بعد 1400 سال شما میفرمایید متناقضه، بعد دلایل و شواهد و قرائن برای من بیارید، من که همینطوری نمیتونم قبول کنم از شما. شما
8: مثلا در جمع کسری 13 12
7: دیگه. نه نه اون فرضی که جناب آقای وریا، بعد بحثم اصلا جدلی نیست جناب آقای وریا.
1: حالا اون فرضی که شما دارید تمام کردین ایزم از دوباره شروع کردید.
7: من از آخرام باشه جناب آقای فر، از آخرام باشه، از آخرام باشه. حالا اینکه آقای وریا گفت اصلا اون فرضی که میفرمایید در قرآن وجود نداره، حالا اینو من عرض کنم جناب آقای فرج. ببینید شما یک تعریفی رو در اواخر صحبتتون از نواندیشی دین بس مثل روش ها، خب من به عنوان یک مخاطب که آقای سرکوهی میفهمن که نواندیشان دینی یک چیزی رو جدید در دنیا کشف میشه، بعد میرن در کتب مقدس پیدا میکنن و اینا، خب کی اینجوری اصلا همین نواندیشی دینی رو تعریف کرده؟ من به عنوان یک مخاطب اینو میتونم در بوته نقد بذارم و بگم این تعریف که جناب آقای سرکوهی دادن اصلا با چی سازگاره؟ آیا خود این نواندیشان دینی نواندیشی دینی اینجوری تعریف میکنن؟ آیا از این اصلا همچین چیزی برمیآید؟ در کتب در واقع مرجع همچین تعریفی برای نواندیشی دینی اومده؟ بحث روشه، ولی بحث جدلی نیستش که اونم اگه خواستی، چون اصلا وقت اتاق اجازه نمیده که ما میتونه با هم دیگه در واقع در جزئیات هم با هم مبارزه کنیم. فقط بحث بنده بحث کلی بود و اینکه این برداشتی که عزیزان از کتب مقدس دارن روش غلطیه. عرض بنده تمام، عذرخواهی میکنم.
1: سپاسگزارم، خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید من آقای منصوری.
0: بله متشکرم. من
1: چش آقای سلیمانی شما که قطعا بیشتر وقت میدم. جناب منصوری شما 2 دقیقه مگه بزرگواری بفرمایید.
0: من یه اشاره به جناب وریا دارم، یه اشاره هم جناب سرکوهی و تشکر و خداحافظی. جناب وریا اون دوگانه‌ای که میسازن، بهترین تبیین طبیعت گرایی یا اسلام، به نظرم میاد که دوتا ملاحظه بهش وارده. اولا این به سنت گرایان اطلاق میشه، یعنی این در مقابل سنت گرایان میشه همچین چیزی گفت که اونها انحصارگرا هستن، یعنی معتقدن که اکسکلوسیویستی، فقط اسلام راه هدایت و لا غیر. این دوگانه‌ای که شما میذارید جناب وریا میذارن در مقابل اونها، به نظرم جای مطرح شدن داره. ولی در مقابل رفرمیست دینی که به پلورالیسم قائله، هم پلورالیسم معرفتی هم پلورالیسم نجات، میشود گفت درباره معناداری جهان میتونه زاویه دیدهای متفاوتی باشه. بنابراین اگر سوال ما این باشه که فیزیک چگونه عمل میکنه، یعنی جهان طبیعت به لحاظ مادی و قوانین اون چگونه عمل میکنن، حتما ما میایم سراغ علم فیزیک و نه سراغ اسلام، نه بودا، نه
2: جناب منصوری. من دقیقاً به همین نکته اشاره کردم، ببخشید
0: من این جمله رو کامل کنم،
2: چون به نظرم حرف من درست.
0: اما اگر بپذیریم که اسلام و بودیسم و مسیحیت و یهودیت قرار تو معنای زندگی و این هم دقیقا بفهمید ضمانت اخلاقی برای کاربران اون فرهنگ کارکردی داشته باشن، یعنی اگر در 10 فرمان موسی اومده قتل مکن، ممکنه من و شما سکولار عقلانی به دلیل عقلانی قتل مکن رو بپذیریم، ولی کسی که در سنت یهودی بزرگ شده، این که فرمان به او گفته قتل مکن، ممکنه براش یک ضمانتی داشته باشه که کارکرد اجتماعی داره.
2: من بذار من فقط وسط حرفتون، من چون این رو بهش اشاره کردم، شاید شما شاید خوب نگفتم. ببینید من دقیقاً گفتم اگر قرار است بین مدل اسلام و مدل طبیعت‌گرایی یکی رو انتخاب بکنیم، ما مدل اسلام رو اتفاقا مدل اسلام روشنفکران دینی در نظر بگیریم که تمام تناقضاتش هم کمتر شده، بحث تأویل وارد شده. من دارم میگم برای توضیح کتاب قرآن که چرا همچین کتابی الان به ما رسیده، توضیح طبیعت‌گرایانه بهتر است که میگه آقا انسان گذشته کتاب می‌نوشته و این کتاب مثل کتاب‌های دیگه است، بحث تأویل رو هم اتفاقا شاملش میشه که شامل همه کتاب‌ها میشه. آیا توضیح طبیعت‌گرایانه برای مشکلات دیگر که اول بحثم چندین موضوع مختلفو گفتم بهتر است، مثل مسئله شهر یا مسئله اقتصاد؟
0: سوالتون خیلی وارده، ولی چون من
2: یا توضیح اسلام
0: گذشته می‌خواید توی اتاق دیگه با هم صحبت کنیم راجع به فهم.
1: جناب آقای سرکوهی عزیز در خدمت شما هستیم، کلام پایانی شما را خیلی
5: مختصر بگم. اولا ببینید چند تا نکته مطرح شد. یکی دوستان پرسیدن که آیا امکان داشت کسی در اون دوران تفکری متفاوت با این داشته باشه. داشت بله. نمونه‌هاش هم ما داریم، زکریای رازی. اما خیلی کم. من بهشون توصیه میکنم کتاب درخشش‌های تیره نوشته آرامش دوستدار رو بخونن، که البته بهترین کتابش امتناع تفکر در فرهنگ دینی هست، ولی اینم اگر بخونن خیلی میتونه مفید باشه برای این کار. البته در دنیای اسلامی ما داریم صحبت میکنیم، وگرنه در دنیای غیر اسلامی از عهد یونان عتیق تا بعد بسیاری بودن که چون اونجا امکانش بود که تفکر غیر دینی داشت. بله در اون در دنیای یونانی رومی خیلی بوده، اما در دنیای اسلامی کم بوده. اون کتاب درخشش‌های تیره بسیار کتاب خوبیش در این مورد، و البته اگر کسی بخواد بیشتر آشنا بشه بهتر اول اون کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی رو بخونه. آرامش دوستان در ایران ممنوع هست، ولی من میدونم که قاچاقش زیاد هست و دست به دست هم میشه، در خارج هم هستش. نکته دومی که ببینین، در مورد دوستی که الان آقای منظوری که صحبت کردن گفتند، اولا که فقط یه نکته بگم، خدایان یونانی حتی در زمان یونان عتیق هم ابژه ایمان نبودن، اونا دنیا رو نیافریدن. اصلا داستان خدایان یونانی کاملا با داستان خدای به قول شما ادیان ابراهیمی یا به قول من یهودیت ارتدوکس و اسلام متفاوت هست، چون مسیحیت داستانش کاملا داستان دیگریست. در مورد سیمرغ که گفتن، اتفاقا من یه زمان یه مقالم در این مورد نوشته بودم، داستان عطار. سیمرغ اتفاقا منظومه نفی فردیت هست، علیه فردیت، علیه اندیویدالیسم و علیه انسانگرایی است، یعنی سرکوب فردیت آدمی است. همه باید محو بشن، همه باید خصوصیات فردیشون از دست بدن. سیمرغ نماینده یک سیمرغ عطار و بیشتر نظریات مولوی و اینا، عمقش یک توتالیتریسم وحشتناک است، یعنی چیزی شبیه حکومت چین کنونی. اینو منتها الان جای بحثش نیست، من میتونم اینو قشنگ میتونم نشون بدم به شما که وقتی شما میگین افراد باید از فردیتشون تهی بشن و در کل محو بشن، در واقع دارین چه کار میکنین با جامعه؟ توتالیتریسم همینه دیگه. حالا این که ما این جزء فرهنگ ما خیلی قشنگ بیان شده، وقتی میخونیمش کیف میکنیم، وقتی شجریان هم با آواز میخونه بیشتر کیف میکنیم، نمیدونم اینا داستان دیگریست. منم کیف میکنم البته، من خودم اهل ادبیاتم دیگه، اما اینم چون بحثش اینجا نیست. اما نکته اصلی که من میخواستم بگم این داستان معنویت و اینا، ببینین دوستان، یه موقع شما دارین تو انگلیس بحث میکنین، تو اروپای غربی بحث میکنین با یه نفر دیندار، اون یه شیوه داره. اینجا ما مسئلمون بحث ویل بیینگ و اینا نیست فقط. اینجا اصلا بله، اگر انشاءالله یک روزی دین از حکومت جدا شد، ما هم از نعمت دموکراسی پارلمانی در حد کشورهای اروپای غربی بهره‌مند شدیم. سلطه دین بر زندگی خصوصی، بر جزئی ترین زندگی خصوصی ما از بین رفت، اون وقت این بحث ها میشه به شکل آکسفورد مطرح بشه. اینجا بحث ما یه چیز دیگه است. ما با سلطه هزاران ساله یک دین مستبد روبرو هستیم که از در 40 سال اخیر در حکومت رو هم به دست گرفت. در اینجا بحث اصلی اینه. ما یه اتاقی داشتیم راجع به دموکراسی، آیا اسلام با دموکراسی سازگار، خود آقای امیری هم بودن، آقای سلیمانی هم تشریف داشتن. بحث این استش که وقتی شما چه با برداشت رفرمیست دینی، چه با برداشت اصلاح طلب دینی، چه با برداشت بنیادگرای دینی، با هر برداشتی فرق نمی‌کنه، معتقد باشین که متنی وجود داره فراتر از عقل آدمی، که حالا این متن تفسیرهای گوناگون داره و اون متن مقدم بر عقل آدمی، این اساس اعتقاد دین. اگه ما دین یعنی این که خدا با یک کسی تماس گرفته، یک متن داده دستش، در اون توصیه هایی هست، قوانینی هست. اگر شما معتقد باشین که این متن فراتر از عقل آدمیه، اون وقت باید 5 تا مجتهد بذارین که مصوبات مجلس رو اگه مغایر با این متن بود لغو بکنه، هم کاری که مشروطه کردن، همین کاری که در جمهوری اسلامی هست. بس این هستش که دموکراسی بر اساس چند تا چیز پایه داره. یکی روشنگری به معنای اروپاییش، یکی بر مبنای عقل گرایی، عقل محدود و مشروط بشری، و یکی اومانیسم، انسان گرایی. وقتی شما انسان رو محور میدونی یا یک متن فوق انسانی رو، به مجردی که شما یک متن فوق انسانی رو محور دانستی، داستان اصلا میره توی روال دیگه. این باید نقد بشه. حالا این که یه عده‌ای خوشحال هستند چند الان تموم کنم این خطاب آقای امینیه. بله یک کسی ممکنه این من خودم یه موقعی تو این حلقه های صوفیگری بودم کیف میکنن به خدا بحث میشن نمیدونم پلان اینا، ولی اینجا بحث ما این نیست. اینجا بحث ما این است که ما نمیتونیم سر یک جامعه رو ببریم، سر آینده یک جامعه رو ببریم، چون یک نفر وقتی به خدا میرسه نمیدونم در صوفیگری کیف میکنه یا بلبینگش خوب میشه. ما باید بیرحمانه و سریع و روشن این اعتقاد رو نفت کنیم که ما بشریم، عقل داریم، همینم بیشتر نداریم، محدود هم هست، مشروط هم هست، خطا هم میکنه، اما این مبناست. خیلی ممنون.
9: بله خیلی متشکریم، خیلی سپاس، بسیار عالی بود و واقعا استفاده کردیم از حضور سبز و دانش متعالی همه اساتید گرانقدر و باید از بوستان دانشتان خوشی چینی کرد. خیلی متشکرم از همه شما، مخصوصا جناب آقای سلیمانی امیری عزیز و جناب آقای وریای گرانقدر، وریا امیری، جناب آقای استاد سرکوهی و جناب آقای سروش هم که تشریف بردن و دیگر دوستان.
10: عبور از خط قرمز، گذر از قدم ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابقه، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه در رادیو مانی.
11: درود میگویم به شما بینندگان عزیز، شما شنوندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی. من مانی هستم. در این روزهای بهاری که امروز 16 فروردین ماه 1399 هست، تا به اکنون دور مانده باشید از بلا و امیدوارم که تا پایان این سال این بلای کرونا از این کره کوچیک ما دست بردارد و سرکوب شود، کناری برود، تا همه انسان ها با خیال راحت زندگیشون انجام بدن. عرض کنم که من و ما در این برنامه ها اگر خاطرتون باشه، ببخشید گفتم من ریزمونم آمد، برنامه داشتیم درباره پس دادن قرآن و اون وقت هنوز کرونا نبود، نیامده بود و ما روز 12 فروردین رو پیشنهاد کردیم به عنوان روزی که می شود آغاز پس دادن قرآن باشه به صورت سمبولیک از سوی ایرانی ها و الان تقریبا میشه گفتی 4-5 روز از 12 فروردین گذشته و ما امروز در این باره در بخش دوم میزگردمون سخن خواهیم گفت، نظراتمون رو و پیشنهاداتمون رو با شما در میان میگذاریم. اما شما پای بسیاری از ویدیوهایی که از این رسانه پخش میشه کامنت هایی میگذارید، پرسش هایی دارید، نظر هایی دارید. اونایی که نظر هست که خب نظر شماست، بیان کردید، همه میخوانند، ما هم میخوانیم. آنهایی که دشنام میدهند و توهین میکنند تا اونجایی که ببینیم حذف میکنیم، برای اینکه در شأن یک ایرانی نیست که ناسزا بگوید و دشنام بگوید. یک ایرانی که اهل اینترنت است، در قرن 21 زندگی میکنه، شعورش اینقدر بالا هست که فهمیده باشد باید جهان رو با استدلال، با دانایی، با دانش و با صبور بودن و شکیبایی تأثیر گذاشت برش و مدیریتش کرد. با دشنام چیزی حل نمی شود. جمهوری اسلامی 40 سال است میگوید مرگ بر آمریکا، آمریکا زنده است، خودش داره میمیره، جمهوری اسلامی. مرگ بر اسرائیل، اسرائیل زنده است، خیلی هم قوی تر شده نسبت به 40 سال پیش و جمهوری اسلامی نسبت به 40 سال پیش بسیار ضعیف‌تر شده، حتی نان به سفره ندارد. پس دشنام کار رو پیش نمی‌برد. خب بعضی از شما دوستان هم پرسش‌هایی دارید که خیلی جدی هستند، اما چرا مثلا ما باید بپرسیم چرا کمتر باید بریم کنکاش کنیم، بریم جستجو کنیم، بریم مطالعه کنیم؟ چرا من باید به گونه باشم که بگم خیلی خوب یه مراجع تقلیدی هستن، من کارشون فتوا دادنم هست، من که نمیدونم مثلا اگر یک زن و یک مرد یکی رو به قبله باشد یکی پشت به قبله و با هم هماغوشی کنند این حلال است یا حرام؟ پس از مرجع تقلیدم استفسار میکنم و او فتوا میدهد و قضیه من حل میشه. چرا ما باید اینطور برخورد کنیم؟ من عقل دارم، انسانم، دسترسی به اینترنت دارم، این همه کتاب هست، حتی در ایران سانسور زدم من میتونم راه پیدا بکنم به کتابهایی، به کسانی که همفکری بکنم باشون، پاسخ سنجیده رو خودم پیدا بکنم. با این همه از اونجایی که ما یک سخنانی با شما در میان میگذاریم، این حق طبیعی شماست که پرسش ها در اون زمینه رو از ما بپرسید. گرچه وقت واقعا میگم این رو دوستانه و صمیمانه میگم، فرصتی نداریم، همه دست تنهاییم که بشیم همه این پرسش ها رو مطالعه کنیم و به همشون جواب بدیم. اما میشود گاهی هم یک برنامه رو مثل برنامه امروز اختصاص داد فقط به پاسخ گفتن به پرسش های شما. و ما امروز در برنامه عبور از خط قرمز تاریخ در خدمت شماییم تا در حد ساعتی که در پیش رو داریم به برخی از پرسش های شما که جنبه همگانی داره، گویا پرسش بسیارانی از شما هاست، پاسخ های در حدی که زمان فرصت در اختیار ما میگذاره با شما در میان بگذاره. بنابراین من نخست خوش آمد میگویم به همراهان همیشگی، استادان ارجمندم آقای سلیمانی امیری نازنین و آقای اسماعیل وفا یغمایی، و مثل همیشه با آقای سلیمانی آغاز میکنم. آقای سلیمانی، برخی از پرسش هایی که زیر کامنت های ما گذاشته میشه از شخص خود شماست، نام میبرن که آقای سلیمانی ممکن است این جواب رو به من بدید. بعضی هم از برنامه ما درباره ایده هایی که مطرح میکنیم سخن و پرسشی دارن. من از شما خواهش میکنم چند تا از اونها رو خودتون هر کدوم فکر میکنید که اهمیتش خیلی بیشتره، عام‌ترن، همگانی‌ترن، پاسخ بدید. بعد میریم خدمت جناب یغمایی، ایشون هم همینطور، و در پایان برنامه هم که اشاره کردم میپردازیم به اینکه قرآن را پس میدهیم، از چه آغاز کنیم و چگونه پس بدهیم. آقای سلیمانی بفرمایید.
12: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی بزرگوار، استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. جناب مانی، من خیلی کم فرصت میکنم نگاه به کامنت ها بندازم یا بعضا بخوام جواب بدم. برخی پرسش های دوستان از طریق دوستان دیگری که معمولا این کامنت ها رو تعقیب میکنن به من میرسه که ازشون سپاسگزارم. ولی خب برنامه‌ای که ما در این هفته اجرا خواهیم کرد سبب شد که من بیام و این کامنت ها رو یه نگاهی بندازم، و خیلی خوشحال شدم از اینکه دیدم دوستان افغان زیادی هم داریم، یعنی عزیزانی که به نوعی برنامه ما رو از حالا کشور افغانستان یا افغانیانی که در اروپا هستن یا در جاهای دیگه هستن اینها رو نگاه میکنن و این برنامه ها به نوعی مورد توجه اونها قرار گرفت و این اسباب خوشحالی من شد. لذا از همه دوستانی که نسبت به بنده لطف دارن سپاسگزارم. عزیزانی که نقدهایی به بنده داشتن حتما به دیده منت سعی میکنم اونها رو لحاظ بکنم. اون دوستانی هم که نسبت به بنده حالا به نوعی توهین یا فحاشی یا اهانتهایی هم کردن، به اون عزیزان هم یک خسته نباشید جانانه عرض می‌کنم. اما برگردم به بحث امروزمون. خب پرداختن به یکایک پرسش‌ها در یک برنامه مقبول نیست. اما برخی پرسش‌ها پرسش‌های انفرادی، یعنی شاید پرسش عموم به حالا به نوعی مخاطبین ما نباشه، اونها رو استثناء کردن و کنار گذاشتن. برخی پرسش های دیگر هم بود که ما در جلسات گذشته به اونا پرداختیم. مثلا دوستی در مورد آیات قرآنی سوال کرده بود که خب اینها رو ما در گذشته در برنامه های متعددی ما به اونها پرداختیم و دیگه نیاز نیست که در اینجا بخوام وقت رو به این پرسش و پاسخ به نوعی اختصاص بدم. اما

چه دلیلی میتواند داشته باشد؟ خب این یک پرسش خیلی مهمی هم هست. اولین دلیل شاید سابقه فرهنگی ماست، سابقه تاریخی ماست. یعنی ما یاد گرفتیم که پرسشگر نباشیم، ما یاد گرفتیم که استقلال فکری نداشته باشیم. اگر نظری رو داریم این نظر رو بیان نکنیم، نکند که بر نظر ما ایرادی بار بشه، یعنی مخاطبی شخصی بخواد از ما ایرادی بگیره. بنابراین ما سعی میکنیم املایی ننویسیم که از ما غلطی نگیر، و این یک اشکال بزرگ به نوعی فرهنگی و تاریخی ماست. من یادم هست زمانی که در دانشکده حقوق بودیم، اساتید میگفتن خب بیایید برای دادن کنفرانس یا مسائلی از این دست. هیچ کدام از دانشجوها اقدام نمیکردن. من حتی دوستانی داشتم وقتی استاد سخن میگفت اونها یادداشت میکردن و به عنوان جزوه مینوشتن. بعد استاد نگاه میکرد و میگفت خب پرسشی دارید؟ کسی نقدی، بررسی، پرسشی؟ هیچکس جواب نمیداد. زمانی که استاد از کلاس میرفت، طرف به من میگفت امیری دیدی فلانی چه گفت؟ گفتم که چه گفت؟ گفت مثلا فلان گفت، ولی این که مثلا در فلان جای همچی ایرادی داره. گفتم خب چرا به من میگی؟ مگر استاد زمانی که هست، خب شما هم بیاید نقد کنید، بررسی کنید، همین پرسش ها رو مطرح کنید. این فضا ایجاد میکنه که انسان ایرانی روی پای خودش بیسته و این مشوقی بشه که او بره به نوعی یاد بگیره، به نوعی تعلیم ببینه که بتواند از اون ایده خودش دفاع بکنه. خب اولین مطلب این است که ما یک چنین نگاه فرهنگی هیچ وقت نداشتیم. در درون خانواده هم قرار نبوده حرف بزنیم، در اجتماع هم قرار نبوده حرف بزنیم، همیشه یک شاگرد هستیم. شاید دلیل دوم که امروزه بسیار مهمه دلیل سیاسی است. چون ما در زمان رژیم گذشته خب افرادی داشتیم مثل عمر کسروی یا دیگران که خب طبیعتاً نظام پادشاهی ایران یک نظام دینی صرف نبود، اما طبیعتاً افراد دین مدار در آنجا دستشون باز بود، حتی بر علیه شاه خرابکاری میکردن، بر علیه دیگران دست به توطئه میزدن و عمر کسروی و دیگران رو میکشتن یا تهدید میکردن، اونها هم سعی میکردن وارد این حوزه نشن. اما امروزه با توجه به حکومت دینی جمهوری اسلامی خب کار بسیار سخته. یعنی من به عنوان یک ایرانی یا دوست دیگری به عنوان یک منتقد بخواد سخنی بگه، بلافاصله این مطلب نقد دین او جرم‌انگاری شده. یعنی شما وقتی کتاب قانون مجازات رو باز میکنید میبینید در ماده 262 قانون مجازات اسلامی، ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای این افراد حتی مجازات اعدام هم در نظر گرفتن. الان ما سهیل عربی رو داریم که ایشون هم کسی بود که در همین شبکه‌های اجتماعی بر علیه اسلام و این دین سخن میگفت، نقدی بر محمد داشت و امروزه در درون زندان هست با وضعیت بسیار بد. بنابراین این هم مزید بر آن علت شد که مردم ما دچار یک ترس مضاعفی بشوند جهت اینکه ما وارد این حوزه های نقد نشیم، بلکه اگر هم چیزی میدانیم ننویسیم. استاد بزرگوارم سرور عزیزم جناب یغمایی در برنامه‌های گذشته اشاره فرمودن افرادی مثل دکتر زرینکوب یا افراد دیگر بودن، اینها این علوم رو داشتن اما به واسطه مشکلاتی که ممکن بود برای اونها ایجاد بشه وارد این حوزه‌ها نمی‌شدن، سعی می‌کردن به نحوی با حالت خاص ادبی از کنار اون بقایه بگذرن، اون رو عریان و شفاف نکنن. خب طبیعتاً مردم ما که نمی‌دانن با بقایه به چه صورتی است، شاید در دل آن الفاظ و کلمات ادبی هم نتوانن این مطلب رو متوجه بشن. نکته دیگر که این تجربه شخص من هست، چرا بمانی ما منتقد آگاه هم کم داریم. یعنی شما میخواید راجع به دین سخن بگید، هیچ ایرادی نداره، اما باید این کلام شما یک سری آداب خاص خودش رو هم داشته باشه. یعنی مستدل باشه، با شناخت مخاطب حرکت بکنی. وقتی مخاطب شما در کودکی فکری به سر میبره، زبان شما هم باید زبان کودکی فکری باشه. یعنی سعی بکنید به مخاطبتون با ارائه اسناد و مدارک مطالبی رو بگید که این شائبه بغض و عداوت و کینه

0: یاد نشه. یا دشنامگویی ها، من میبینم زیر کامنت ها مثلا افراد با چه الفاظی مثلا افراد رو خطاب میکنن. حالا در گذشته خب ما بحث هایی داشتیم با آقای یحیی‌زاده خطیب و دیگران، یک الفاظ زشت من میبینم افراد به کار میبرن، ایشون فلان. نه، مسئله این است که اگر ما متوجه میشویم باید بپذیریم که یکی بر خطاست، اما به کار بردن الفاظ زشت هیچ گونه مزایایی برای ما نداره، بلکه نشان میده که اساسا جامعه روشنفکری ما دچار عدم ارتباط سالم با مخاطب و بالعکس. بنابراین شخصی که وارد این حوزه ها هم میشه باید بتواند مستدل سخن بگه. مطمئن باشید یکی از حالا افرادی که در این حوزه بود خود من بودم. من در این خانواده بسیار مذهبی به دنیا آمدم. من وقتی مطالبی رو میگفتم افرادی که کنار من بودن، خواهر من، برادر من، پدر من، اصلا متعجب می‌شدن. گفتن پسر تو اینها از کجا مثلا به ما میگی؟ من بلافاصله میامدم و اون کتابی که بود رو میگفتم. بعد اونها میپذیرفتن. ببینید من یک نمونه واقعی عرض کنم. مادر من نسبت به مثلا من اعتقاد من کاملا جدا بود. یعنی حتی امروز هم میگه من اصلا تو رو نمیبخشم. حالا تو این اوضاع هستی فلان. اما باز تایزنش قبول داره که من یادم با سوادی هستم. ببینید اون تعلقات دینیش اجازه نمیده که دست برداره، اما من رو به چشم یک دشمن نگاه نمی کنه. من رو به عنوان یک محقق نگاه میکنه و من این رو دیدم. بنابراین فضای دینی ایران طبیعتا اجازه نقد نمیده، اما ما باید از جای شروع بکنیم. مردم ما نیاز نیست همان روز اول بیاین و به افراد دور و بر خودشون اشاره بکنن که بله محمد چنین بوده، مثلا زنباره بوده، این میکرده. اون نه، نیاز هست شما با پرسشگری ابتدا سعی بکنید مخاطبین اسلامی رو وادار به فکر بکنید. گاهی پرسش ها میتواند نتیجه بسیار قوی تری از یک جواب قوی داشته باشه، یعنی ذهن شخص مخاطب شما رو به اون هیجان وادار بکنه که واقعا به چه دلیل هست، و اینها بسیار سودمنده. بنابراین جامعه دینی ایران به دلیل سابقه فکری، سابقه فرهنگی، سابقه تاریخی این مجال رو به منتقدان دین نداد. دو، خشونت خود اسلام هست که هر نوع انتقادی رو بر نمیتابه، در نتیجه با حربه تکفیر سعی میکنه افراد رو مورد مجازات قرار بده. سه، وجود یک نظام دینی که سعی میکنه تمام شؤونات زندگی فکری و اجتماعی و زیستی مردم رو تحت پوشش قرار بده هم با توجه به جرم‌انگاری کردن‌ها عواقب بسیار وحشتناکی رو برای منتقدین داره. و نکته پایانی این که خود منتقدین هم نمی‌توانند با توجه به آگاهی، شناخت و نوع آموزشی که مورد نیاز مخاطبش هست قدم بردارن. بنابراین این واکنش‌ها چه بسا می‌تواند اثرات مخربی داشته باشه. سوال دومی که دوست دیگری مطرح کرد به نام آقای یک رنگ میگوید آقای سلیمانی آیا واقعا محمد صداهایی به گوشش میرسید؟ خب ما وقتی به داستان وحی نگاه بکنیم میبینیم بله گزارشاتی شده. مثلا محمد میگفت قبل از اینکه وحی برای من بیاد صدای زنگ جرس یا همون جرس رو میشنوم، صدای زنگی در گوش خودم احساس میکنم و این شدیدترین حالت وحی. گاهی اشاره میشد که او صدای زنبور رو در کنار صورت خودش میشنید. اینها صداهایی بود که اون میشنید، اما اینکه بخواهند به اون اینها رو القا بکنند به عنوان وحی، ما دو نگاه داریم. یک نگاه درونی است که اشاره میکند اینها به شکل ویژه کلمه به کلمه، حرف به حرف توسط الله به جبرئیل و سپس بعد از او به محمد رسیده. این نگاه درونی است. اما یک نگاه برونی نیست و نگاه محققانه تری است که نگاه ماست و آن این است که پیامبر اسلام هیچ صدایی رو نمی‌شنیده، بلکه سعی می‌کرده با استفاده از آموزش‌هایی که دیده بود یا آن چیزی که تمایل داشت اون رو ارائه بکنه. حالا شما ممکن سوال کنید خب این حالت سر یا حالت غش یا این مواردی که به پیامبر دست می‌داد و همه اینها ثبت شده در تاریخ که پیامبر عرق می‌کرد، به نوعی سرد می‌شد، یا این داستان‌ها از کجا؟ ببینید طبیعتاً انسان‌ها شاید برای یک نوع فکر کردن یک حالتی داشته باشم. خود من وقتی میخوام داریم یه مسئله صحبت کنم یا نکته رو بگم، شاید یک جایی رو خیره بشم یا به یک جایی تمرکز بکنم که بتوانم اون داشته های فکری خودم رو منسجم این مطالب رو عرض بکنم. خب پیامبر اسلام هم ممکن این گونه باشه و این رو ما در تاریخ ادیان هم می‌بینیم. یعنی شما حالت هایی که حتی عرفا با داشتن با صدای طبل یا با صدای نوعی نی افراد به یک حالت هایی می‌رسیدن و اون القاءات رو سعی می‌کردن به این نحو در بیاورن. اما خود پیامبر اسلام این گونه نبود که سعی بکنه اینها رو تمام و کمال از جبرئیل بگیره. من یک مثال ساده ارز کنم، عرضم رو تا اینجا تمام کنم. سعد بن ربیع کسی بود که در جنگ احد کشته شد. یک همسر بسیار زیرکی داشت. در اون زمان میراث این گونه بود که مثلا مردان طایفه اونها می آمدن و این میراث رو برمی‌داشتن. زن سعد بن ربیع پیامبر و بلکه صحابه رو دعوت میکنه به خانه. زمانی که اینها میروند، زن سعد بن ربیع سعی میکنه به نحوی این خانه رو آرایش بکنه که نشان بده که چیزی نداره، یعنی در نوعی فقر هست. پیامبر سوال میکنه که خب سعد یک انسانی بود که ثروت داشت، اموال داشت و این وضعیت به چه نحوی است؟ خب برادر سعد آمده و این اموال رو گرفته، بنابراین من و فرزندانم چیزی نداریم، چه میشود که برای ما هم یک تسهیلاتی قائل بشوند؟ در اونجا محمد اشاره میکنه که هنوز چیزی برای من در این مورد نیامده. بعد راوی اشاره میکنه که پیامبر اسلام میاد جلوی درد خانش مینشینه، جلوی مسجد مینشینه، ناگهان حالت وحی به او دست میده و اون آیاتی که در خصوص میراث همسران هست یک هشت به شما میرسه بر او نازل میشه. ببینید پس یک چیزی بود. پیامبر اسلام هم شاید تمایل داشت که وحی بر او بیاید، در نتیجه همان حالت به او، حالا به نوعی تلقین یا به نحوی مسموعی، اینها رو ما نمیدانیم، ولی به این نفس سعی میکرد این رو بیان بکنه که جبرئیل عیناً همین رو برای من آورده. بنابراین محمد اینها رو دریافت. اما ادامه پرسش این دوستمون نکته‌ای رو داره. میگوید رویایی که عبدالکریم سروش در مورد محمد ازش صحبت میکنه به چه معنی؟ ببینید نوع اندیش دینی در یک مواجهه با یک سنت مدرن قرار گرفت. یعنی این نوع اندیشان دینی در گذشته همین روحانیون سنتی ما بودن، هیچ تفاوتی نداشت. اما وقتی آمدن علوم جدید رو دیدن، با جهان دمخور شدن، سنت مدرن رو شناختن، لذا راهی رو رفتن که اروپایی ها رفتن. یعنی گفتن ما چه بکنیم؟ بیاییم بگوییم اینها کلام الله نیست، خب عملا ما از دین خارج میشیم. از آن طرف هم نمیتوانیم به این مطلب اذعان بکنیم که این همه آیاتی که در قرآن آمده به جنایت دستور داده، به بی اخلاقی مفرد دستور داده، تبعیض بر علیه اندیشه، بر علیه زنان و بر علیه دیگران هست، خب ما با اینها چه بکنیم؟ یعنی نمیتوانیم آن طرف رو فرو بگذاریم، نمیتوانیم این طرف رو قبول بکنیم. بنابراین باید یک طرحی نو بیافکنیم. لذا برنامه ریختن مبنی بر این که این آیاتی که بر محمد نازل می شود رؤیای محمد بوده است. یعنی محمد اینها رو در یک حالت مهالود دیده به واسطه تجربیات دینی که برای علما هم ممکنه پیش بیاد، برای شعرا هم ممکنه پیش بیاد، برای دیگران هم. او از دل این تجربه دینی که رؤیایی است و می دانیم رؤیا نوعی مخشوش بودنه که شما ممکنه برداشت های خاصی داشته باشید ازش، این آیات رو آورده. لذا این رؤیاها که در انسان اثر میکنه حاصل همان محیطی است که پیامبر بوده. یعنی برخورد او با ابولهب برای او یک رؤیای ایجاد کرده، نوع زیست اعراب برای او ایجاد کرده که یک قاعده حقوقی وضع بکنه و اینها جزء رؤیاهای نبی است بنابر مقتضیات آن زمان که بر او تأثیر گذاشته. این نکته رو هم عرض کنم. در تمام بحث‌هایی که ما در فلسفه دین داریم، تجربیات دینی حاصل تجربیات یک شخص از دین و محیطش. یعنی یک روحانی، یک آخوند اگر می‌خواد تجربه دینی داشته باشه، مثلا رؤیایی ببینه، یک شخصیت ماورایی با او سخن بگه، یا امام زمان به خوابش میاد، یا علی بن ابی طالب به خوابش میاد، یا محمد. هیچ آخوندی نمیاد بگه که مثلا بودا به خواب من آمد. چرا؟ چون این در تجربه دینی او جا نمیگیره. لذا ما میبینیم که این ها پایه‌ای میشه برای اینکه ضربه نهایی رو سروش بزنه. به کجا؟ به اینکه بگوید دین یک نوع ذاتیات داره که قابل تغییر نیست، یعنی خدا یکیست، انسان باید به خدا عشق بورزه، جهان دیگری است، عدالت خدا فراگیره، اما دارای عرضیات هم هست. عرضیات به این معنا که همین احکامی که آمده اینها جز ذات دین نیست، بلکه عارض بر دینه و با توجه به تغییر شرایط میتواند تغییراتی در اون داد. لذا آمده حتی آن مواردی که خداوند اشاره میکنه حدود الله هستن، یعنی اینا حد خداوند هست و هم داخل این داستان میده. لذا مطالبی که آیه سروش میفرمایند فاقد بحث منطقی اسلامی است. ببینید حرف جناب سروش با ما یکیست، اما ایشون میگه بنده معتقدم اینا کلام خدا نیست، رویای محمده، او میتواند دخل و تصرف بکنه و مربوط به زمان خودش و باید کنار بره. ما هم همین حرف رو میزنیم، اما دیگر ما نمیگوییم مسلمانیم، چون قاعده مسلمانی این است که شما تسلیم خدا باشید، تسلیم اوامر او باشید. شما نمیتوانید هم روشن فکر باشید هم دینی باشید، چون روشن فکر باید به اون عقل و اون استدلال خودش پایبند باشه، نه به امر دینی. من عرضم طولانی شد، ببخشید. در نوبت بعد به ادامه پرسش و پاسخ خواهم پرداخت.
1: جناب سلیمانی، بحث رو برزید جای بسیار بسیار حساس، عمیق و شیرین، و من دریغ می‌خورم که تو این فرصت در این برنامه نمی‌تونیم به این موضوع بپردازیم. آنچه که پیش محمد وحی نام داره، آقای یغمایی شاعر اینجا نشستن، من خود شاعر هستم، در این باره کتاب هم نوشتن درباره همین موضوعی که شما سخن میگید. در نزد شاعران هست الهام، و اگر نزد محمد هست فرشته وحی او جبرائیل نام دارد، نزد شاعران عنوانش هست فرشته الهام. و یک بارم گفتم بیهوده نیست که مردم ایران میگویند حافظ لسان الغیب است، زبان غیب است. خب این زبان مال چه کسی است؟ مال الله است، مال ستارگان است، مال موجودات آسمانی است. اینا زبان ضمیر ناخودآگاه قومی و فردی هر انسان هنرمند هست، یا هر انسانی که زنده است داره این رو، در یکی قوی است، در یکی ضعیف است. یعنی من خوابهایی که میبینم ریشه در خاطرات قومی، خاطرات تثبیت شده قومی در ژن‌های من و آموخته‌های خودم که دفرمه میشن، در اعماق ذهن من ذخیره میشن و دوباره بروز پیدا میکنند هست. اگر دوستانی واقعا بخوان در این زمینه به اصل وحی و چگونگی وحی یا الهام نام بپردازند و بیشتر آگاه بشن، باید از زیگموند فروید آغاز کنن، گوستاو یونگ رو باید بخونن و روانشناسی مدرن رو باید دنبال بکنن. همه اینها توضیحات علمی و روانشناسی درباره ریشه و منشأ الهام که نزد مسلمان ها وحی برای محمد هست رو بررسی کردن، نه در ارتباط با نظام شناسی الهی و دین شناسی و خدا باوری، بلکه عنوان یک علم بر اساس آزمون ها بررسی کردن و نتایج روشنی گرفتن و امروز روانشناختی فردی و اجتماعی متکی و مبتنی است بر آموخته‌های و آموزه‌هایی که روانشناسان بزرگی همچون فروید و گوستاو در اختیار مردم گذاشتن. این بحث بسیار جالبی است که شما پیش آوردید، و من امیدوارم که در یک برنامه جدایی از این عبور از خط قرمز تاریخ این موضوع رو ما به بحث بگذاریم. خب برگردیم دوباره به پرسش‌ها، و من این بار از آقای یغمایی خواهش میکنم که اگر پرسش هایی یا سخنانی از کاربران ما در سایت یوتیوب منعکس شده یا برای ایشون نامه‌ای نوشته شده یا ایمیل یا هر چیزی برخورد کردن و پاسخی دارن با ما در میان بگذارن تا دوباره برنامه رو ادامه بدیم. آقای یغمایی در خدمت شما هستیم.
2: درود بر شما ایمانی و درود بر جناب سلیمانی گرامی و درود به همیانان ارجمند. نخست من این نکته که شما اشاره کردید قبل از اینکه سوال رو مطرح بکنم، سوالاتی که شده، حتما باید پرداخت مسئله ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه رو و باز کرد. ولی من اینجا یه نکته اشاره میکنم که فراتر از همه اینها سوال من اینه، گیرم فرض کنید به فلان آدم معتقد جبرئیل آمده، من به هیچ کدوم از اینا باور ندارم، همینجا اعلام میکنم که نه به جبرئیل باور دارم، نه به الله، نه به محمد، نه به دوازده امام، به هیچ کدوم از اینا باور ندارم. اینا چهرهایی هستن تاریخی برای من روشنه. من انسانی کوچک هستم و لطمه پذیر، یک سلول از این جهان بیپایان و این جهان رو قبول دارم با تمامیتش. باید این رو بررسی کرد. ولی سوال اینه، سوال تاریخی، این جناب جبرئیل و وحی چه تحفه‌ای برای ما آورد؟ اینجا سوالات روشن میشه. وارد نمیدونم پرواز جبرئیل و اینا نمیشیم. کتاب جلوی ماست. در انطباق با شرایط جهان و انسان میشه فهمید که تحفه‌ای از آسمان نیامد. این باید اشاره من میگذرم. فقط من نخست تشکر میکنم از دوستان و کامنت گذارانی که اکثرشون واقعا ما رو شرمنده میکنن. من رو به عنوان یکی از ستنی که اینجا هستیم محبت میکنن. چیزایی که من خودم رو شایسته نمیدونم. من یک کوششگر هستم در زمینه تاریخ ایران و به همشون مینویسم که همسفری از همسفران شما. سوالات زیاده. سوالی که ذهن من رو گرفته سوالی است که هم اینجا در رادیو تلویزیون مانی در کامنت ها هم در جای دیگه من شاهدم و این عدم ظرفیت برخی از دوستان هست در کوچکترین نقدی به سلطنت و در به طور عام به پادشاهان ایران، که همینجا تاکید بکنم این رو در حقیقت محملی میکنن برای پشتوانه سلطنت دوران پهلوی. من با کمال احترام با سلام به این دوستان گرامی که من اینا رو هر کسی که بیرون از این رژیم منفور جمهوری اسلامی است هیچ وقت دشمن نمیدونم، مواضع من روشنه. ولی جدال ما جدالی است تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. این بار اگر کسی فکر میکنه که ایران با یک جابجایی قدرت، یکی میاد یکی میره، دوباره منبر تبدیل میشه به کرسی ریاست جمهوری یا تخت سلطنت، در اشتباه میکنه. و این باید توجه کرد، این جدال فراتر از این هاست. ایران و تاریخ در از این مرحله بسیار خطیر میگذره که خیلی ها اینا نمیفهمن. حتی اپوزیسیون ایران در خارج کشور، اپوزیسیون های مختلف اینا نمیفهمن که چه خبره. و مشکل ما امثال ما در خارج کشور، من واقعا تاکید بکنم بیش از داخل کشوره. در داخل کشور یک رژیم خوناشامی هست که میکشه آدم رو، همینطوری که در قصر زنجیری کشت و هیچی رو پنهان نمیکنه. ولی اینجا ما با انواع اقسام مشکلات روبرویم. ظاهرا از خطر دوریم ولی با امثال اپوزیسیون هایی روبرو هستیم که هیچ نقدی رو بر نمیتابن. عده‌ای از اونها به نظر من تبدیل شدن به ترشیهای 40 ساله بیش از این که مخالف باشن. بیدردان هستن، ناقدانی هستن که در نقد راه درست نمیرن و میخوان تکه های فقط روشن تاریخی رو که مورد قبول خودشونه بذارن روی میز. ببینید تاریخ دکان قصابی نیست که قصاب سردست و ران و اینها رو بذاره پشت ویترین ولی دلوروده و شکنبه و اینها رو زیر پیشخان پنهان بکنه. همه چی رو باید گذاشت روی میز و بررسی کرد و تعهد امثال من و شما و آقای سلیمانی، من مطمئنم و همدردان ما، تعهد به حقیقته، حقیقت تاریخ و روشنگری و نه هیچ شاهی و نه شیخی و پروردگاری و پیامبر خوب یا بدی. ببینید مواضع من برای دوستان، من اگر تونستم تا همین قسمت تموم میکنم، اگر نه در دو بخش صحبت خواهم کرد. موازه من روشنه، من یه آدمی هستم جامعه‌گرا، معتدل، و بارها گفتم که هزار بار رژیم پهلوی رو، چه رضا شاه و چه محمد رضا شاه رو، نه تنها از این حکومت ننگین و گندیده آخوندی بهتر میدونستم برای ایران، علی‌رغم اینکه من زندانی سیاسی یا به قول مأموران سابق ضد امنیتی بودم، شلاق خوردم، دندونم شکستم و میشناسم چگونه عبور میکرد زندانی سیاسی یا ضد امنیتی. ولی ببینید در مقایسه اگه ما بررسی میکنیم، فقط در مقایسه، معلومه که قابل مقایسه نیست. من نه تنها رژیم پهلوی رو، رژیم محمد رضا شاه رو و رضا شاه رو بهترین بخش تاریخ پس از اسلام میدونم در مقایسه. از آغازی که ما اومدیم به جز یعقوب و کریم خان زند و یکی دو نفر دیگه، خبری نیست. سلاخی و کشتار و دریدن و آخوند و شاه و سلطان با هم بود. در دوره کنونی من حتی تفکر محمد رضا شاه رو از اپوزیسیون هایی که جامعه اسلامی روشونشون بالاتر میدونم، برای اینکه اون حداقل 50% با غرب آشنا بود. ما مملکت رو تجربه کرده بودیم، زندان و بعد از زندان شد، در حالی که اینها هنوز زرده رو به قول معروف فرا نکشیدن، دارن تهدید میکنن به زندان آینده و دخا کتاب و اطلاعی علی آدم میدن. بنابراین در مقایسه اگر میگید، نه تنها از آخوندها که اصلا قابل مقایسه نیست با اونها. من یه بار نوشتم که موی دم سگ دربار محمد رضا شاه به تمام این حکومت میارزه. تعارفم ندارم، اگه فردا اشتباه کردم نقدش میکنم، یا اگر نبودم بقیه نقد. ولی ببینید مسئله اینه که ما یک عبور کردیم، تاریخ گذشته، یک رژیم وحشی خونخواری اومده بر سر کار، هزار بار بیشتر از زمان محمد رضا شاه ایران در مشکل فرو رفته. رژیم محمد رضا شاه رژیمی بود که به ما آزادی های مدنی رو ما داشتیم، نوشیدن، خوردن، پوشیدن، امنیت، ولی یه رژیم بود که آزادی سیاسی ما نداشتیم. و اگر من جوان 19 ساله سال 1150 به هر حال پا به میدان مبارزه گذاشتم که الان نفیش میکنم، مبارزه مسلحانه علیه رژیم محمد رضا شاه اشتباه بود، از روز اول اشتباه بود، باید راه دیگه پیدا میکردیم، ولی این مبارزه تحمیل شد به دلیل اینکه وقتی شما همه احزاب رو میبندید، همه دم و دستگاه رو میبندید و هیچ راهی باقی نمیمونه. من سال 50 عوضی که وارد یک حزب سیاسی بشم، یک گروه سیاسی آزاد بشم، و هیچ چی وجود نداره. بنابراین دانش سیاسی من کمه و میرم سراغ یک نیرویی که میخواد مبارزه مسلحانه بکنه که الان معتقد بشم که اشتباه بود. اینها رو باید فهمید، نکات مثبت رو باید گفت. من بارها و بارها گفتم، به خصوص طی حدود 20 برنامه در جای دیگه، من دوره رضا شاه و محمد رضا شاه رو ریز مورد بررسی قرار دارم، خدمات رو گفتم. ولی آخه اینطوری نباید باشه که کوچکترین نقدی که میشه خلاصه تیغ رو از رو ببندن و یک فضا ایجاد کنن که آدم اتفاقا دور بشه ازشون. ولی باید نقد کرد، باید فهمید که به چه دلیلی این شاهی که کلی خدمات کرد به ایران. من مثلا انقلاب سفید رو مثبت میدونم. خیلی از کسانی رو که در دوره جوانی من خلاصه کاردار اموری بودن، برخشون از نزدیکان من بودن، میشناسم، آدم های درستی بودن. ولی هنوز این روی میزه که آقا شاه باید سلطنت بکنه مثل پادشاه سوئد یا پادشاه هلند، ولی حکومت مال مجلسه، اینو نقد نمی کنه. یا این نقد نمیشه چرا یک ملایی که 15 خرداد میخواست بساط سلطنت رو به هم بریزه، محمد رضا شاه چرا تیربارو نکرد و نکشتش؟ ممکنه ما با اعدام مخالف باشیم، ولی امثال دکتر فاطمی رو بس بجوخه اعدام. برای اینکه از اون نمیترسید، از این میترسید. ببینید شاه خدا نیست، شاه قدیس نیست، شاه در کشوری مثل ایران سمبل هویت ملی میتونست باشه، چنان که در سوئد بخشی از هویت ملی مردم هست، در هلند هم اینطور مردم دارن زندگی میکنن. ولی ما بعد از 40 سال عوضی که با یک بروز شدن اندیشه شهریاری روبرو بشیم، متاسفانه شاهدیم که به هیچ وجه بروز نشده، بلکه هنوز سودای همون گذشته رو که نخواهد اومد با اون همه خوبیهاش در سر میپرورونن. و متاسفانه در بعد اپوزیسیون مذهبی نیز ما شاهدیم که به هیچ وجه اینا بروز نیستن، هنوز دنبال اصل علی ابن ابی طالب و موسی بن جعفر دارن میدونن، در حالی که تاریخ در حال عبور از اسلامه. ممکنه که 20 سال دیگه هم اتفاق نیفته، ولی در عبور میکنه و ما باید اینو بفهمیم، مثبتاتو بگیم. من مثلا در بارها گفتم دیکتاتوری های رضا شاه و محمد رضا شاه دیکتاتوری بود، شوخی که نداریم که، ولی در مقایسه با دیکتاتوری زمان خودشون بهترین بود، در مقایسه با پینوشه، در مقایسه با سالازار، در مقایسه با جنرال فرانکو. اینا رو باید فهمید. یا مثلا خدماتو گفت، من همین چند دقیقه نوشتم که منی که اون موقع در حال فعالیت سیاسی بودم، سالهای 53 در اردوگاه عمران ملی شاهد بودم که برای مردم خونه مجانی میساختن، ما خودمون میساختیم و بعد باستاندار اومد مجانا اینا رو داد به فقرا. اینا مثبته، ولی بخش منفیش ما باید بفهمیم. همونطوری که در گذشته من اشاره کردم، سقوط دولت ساسانی به دلیل سرکوب مزدک و مانی بود، آلترناتیو باید بین برد. باید شکنجه‌های دوره ساسانی هم فهمید که 30,000 تا 100,000 مزدکی رو کشت. بنابراین انوشیروان رو باید هم ستایش کرد هم نقد کرد. و این مسئله باز روی میز گذاشت دوستان گرامی. و واقعا تاریخ مقایسه‌ای رو باید فهمید، باید دانش رو برد بالا، تاریخ رو نقد کرد و فقط دنبال این نبود که آقا بهترین دوره بود هر که نفس میکشه باید سرکوبش کرد، نقد نکرد. و تاریخ علت و معلولی است که من اگر فرصتی بود به طور کوتاه اشاره خواهم کرد و امیدوارم این دوستان گرامی بدانند که گفته‌های من از موضع کینورزی نیست، برخلاف برخی از خود اونها، بلکه فهم تاریخ و درک شرایط وحشتناکی است که ایران و همه ما من جمله از طرفداران سوسیالیسم گرفته تا طرفداران شهریاری در این گرداب قرار دارن. من فعلا به همین از اکتفا می‌کنم.
1: سپاس گزارم آقای امامی عزیز. این نیم بیت رو خاطر دارید که به صورت ضرب المثل در اومده، در زبان فارسی میگن دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست. و بسیاری از این حزب اللهی ها در هر گروهی، در گروه سلطنت طلب باشه، در گروه مجاهد باشه، در گروه طرفدار ساسانی باشه، یا ادیان دیگر یا افکار دیگر، اینها همون نادان دوست یا دوستان نادانی هستن که اون سیستم رو بی‌حیثیت میکنن، راستی بی‌حیثیت میکنن. این گروه به اصطلاح جان سپرده و مغز سپرده میتوانند از یک آدم بسیار فرهیخته، بسیار آگاه، بسیار امروزی، بسیار دموکرات، یک دیکتاتور بسیار وحشتناک درست بکنن. و اگر اون دیکتاتور بعداً مانند خود اونها رفتار نکنه و امیال و خواسته های اونها رو برآورده نکنه، او را بر زمین میزنند، چرا که خودشون او رو بزرگ کردند، بلند کردند و همونطور هم میتواند او را به زمین بزنند. و اون فرد بیچاره که در مقام رهبر، پادشاه، ولی، فقیه، نمیدونم رهبر فلان سازمان سیاسی یا هر چیز دیگری، ساخت پرداخته چون این جماعتی شده و نشسته اونجا، انتر و منتر دست این اراذل و اوباش اطرافش میشن. ما این رو بارها در تاریخ ایران دیده ایم. گرچه خود این افراد هم میتوانند نقش بزرگی ایجاد بکنند در برخورد با چنین اطرافیانی بیوده نیست که بعضی از اینا مارکس میگفت که من مارکسم اما مارکسیست نیستم، برای که بسیاری از مارکسیست ها کاسه داغ‌تر از آش بودند و خود مارکس اصلا بی اعتبار میکردن با حواشی که به نظرات اون میدادن و افکار و امیال سیاسی یا اقتصادی که بر اساس گفتای اون به نفع شخص خودشون دنبال میکردن. مارکس دنبال نوعی نظام سیاسی بود که محتوای عدالت داشته باشه، محتوای دادگری داشته باشه برای توده‌های وسیع زحمت کش. ولی بعضی ها مانند استالین و خیلی دیگه این افکار رو تبدیل کردن به یک ابزار هولاکی که میلیون ها نفر آدم توسطش کشته شد. بنابراین خطرناکتر از خود آنهایی که در رأس حکومت ها و سازمان ها قرار گرفتن، اون کسانی هستن که امروز اصطلاحا در ایران بهشون میگن پاچه مار، مثل این که قبل چیز دیگری میگفتن، دوروبر اینا رو میگیرن و تنفس منتقدین رو هم میخوان خفه بکنن. از همین الان در نطفه میخوان بزنن. یکی برداشته بود در یک جای نوشته بود که جمهوری اسلامی که برافتد، ما از فرودگاه مهرآباد، اون وقت هنوز این فرودگاه دوم درست نشده، شما رو از فرودگاه مهرآباد تا میدان فوزیه میزنید که در میدان فوزیه تمام بکنید دیگه، همونجا بمیرید دفنتون بکنید. و اینا کم نیستن ها، اینها کم نیستن. همین امروز من در خارج از کشور در بین کسانی که من باشون نان نمک خوردم چون این افراد رو میبینم. یکی از اینها نوشته بود که نه تنها این 13-14 نفری که خواستار استعفای خامنه‌ای شدن سرسده را افتاد، بعد حدود 600-700 نفر پشتیبانی کردن، نوشته بود که این 600-700 نفر هم حکم مرگ خودشون رو امضا کردن. به زودی خواهید دید که ما در ایران ترتیب همه اینا رو خواهیم داد. تو اینترنت هست، برید بگردید پیدا کنید. این دوستی که اینو نوشته، من افتخار آشنایی باهاش داشتم، آدم خیلی خوب و دوست داشتنی هم هست، ولی باورش اینه، میگه که هر کس بیانیه این 14 نفر رو تایید کرده حکم مرگ خودش رو امضا کرده. چون این مجموعه میتواند دموکراتترین آرامترین آدم رو در دنیا تبدیل بکنه به خونکار. احمدشاه قاجار وقتی در لندن بود، ایران پادشاه نداشت، همه چیز داشت به هم میریخت، خیلی براش پیغام پسخان میفرستادن که شاهزاده بابا بلندشو بیا ایران، منتظر تو، پادشاه رفته، حکومت در آستانه فروپاشی. گفت آقا من در این لندن لبو بفروشم بهتر از اینه که پادشاه چنان مردمی باشم در ایران. به نظر من خیلی خردمندانه بوده این حرفش. احمدشاه قاجار برید بخونید پیدا کنید، سند داره این حرفی که من گفتم. باری برگردیم به پرسش‌های شما گرامیان. آقای سلیمانی عزیز، بازم پرسشی هست که شما فکر پاسخ بدید؟
0: بله جناب مانی، پرسش که زیاده. من یک نکته رو فقط در کنار فرمایشات شما عرض کنم. نقل هست از آقای دکتر شایگان که خب ایشون به هر حال صاحب نظر بود، صاحب چندین کتاب هست، دارای یک وجاهت علمی بود. نقل هست که برخی از این افرادی که علاقمند به وجود پامنبری ها هستند و هنوز هم کم نیستن، چه در داخل و چه در خارج از ایران، به ایشان گفتن که خب شما هم با توجه به اینکه عده زیادی نسبت به نظرات شما علاقمند هستند، چیزی نظرات شما هستند رو گرد خودتون جمع بکنید و به نحوی از اونها دستگیری بکنید، از نظر فکری به اونها خط مشی بدید، از اونها بخواید کارهایی رو صورت بدن و این داستان ها. ایشان یک نکته بسیار خردمندانه ای رو اشاره میکنه و میگوید که بله شاید من چنین توانایی رو داشته باشم، اما